שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום התשיעי של חודש אוגוסט לשנת 2026, ואנחנו רגע לפני חודש אלול על כל משמעויותיו, הולכים מיום כ"ו ליום כ"ז של חודש אב תשפ"ו, למסענו נצא מן היום הזה באוגוסט, שהוא היום שבו לפני 510 שנים הלך מן העולם אדם ושמו אירונימוס. השם הזה הוא שם מעניין מפני שהגרסה האנגלית שלו היא ג'רום, ג'רי. כאשר אתם שומעים את השם ג'רי מסביבכם, זה אירונימוס, אחד מאבות הכנסייה שחי כאן בארץ ישראל, הלך לעולמו בבית לחם יהודה, היה נזיר, הוביל מנזרים, אדם שידע לסגף את עצמו. אנחנו נדבר היום על אדם שחשב אולי שראוי שהאנושות במובנים מסוימים תסגף עצמה. זהו אירונימוס בוש, הצייר המופלא. ההולנדי, דיברתי עליו לא פעם ולא פעמיים באש זרה, גם ממש עליו, גם ציורים מסוימים שלו כסמל, כי הוא שהלך מן העולם לפני באמת 510 שנים, ב-1516, הוא אחד הציירים החשובים של מה שאנחנו מכנים הרנסנס, אבל הוא מייצג איזשהו צד אחר מן הצד שבדרך כלל אנחנו רואים כאשר אנחנו מדברים על הרנסנס. הצד המואר. יש צד אפל הרנסנס. אולי המסע שלנו היום זה יהיה שמו. הצד האפל של הרנסנס. כי כאשר חושבים על הרנסנס, הלידה מחדש, זו המשמעות המילולית, כמובן זה כינוי שלא ניתן מיד, אף על פי שהוא כן בא מתוך התקופה הזאת, אבל לקח זמן. עד שנפלה ההבנה שמה שקרה בעשרות השנים האחרונות זה רנסנס, זאת לידה מחדש. הכינוי הזה הוא כינוי שלרוב מסתכלים על הצד המחיה שבו. נולדנו מחדש, יצאנו מן התקופה האפלה של ימי הביניים. התקופה האפלה הזאת היא אכן כינוי רנסנסי. כלומר, בזמן הרנסנס ראו את עצמם האנשים, היוצרים, ההוגים, הקשורים בתקופה הזאת, כמי שמוציאים את אירופה, את האנושות, את המערב, את הנצרות וכו' וכו', מימים אפלים. הם שפטו את הזמן שקדם להם כימים אפלים, ולכן הם מביאים אור, כמו התינוק שיוצא לאוויר העולם, לאורו של עולם. כמובן אחר כך, אחרי הרנסנס, דימוי האור הזה יבוא עם האורות של הנאורות. אבל גם לרנסנס היה הצד אפל, כי כאשר אתה מסתכל בציוריו של בוש או בוס שעליו נדבר היום, אתה לא מוצא את תואפות האור שאתה יכול למצוא אצל דווינצ'י, אצל רפאל, אור שהוא לאו דווקא העובדה שהציור מואר, אלא איזו תחושה שהללו באו להבין כיצד הם יכולים לעסוק ביופי, יש איזו חיות נפלאה, כמעט מתרגשת, חגיגית בציוריהם. אצל בוש, גם הרגעים שהם רגעי יופי, הוא היה מצייר טריפטיחים. טריפטיח, אפשר לשמוע את ה... כן? טרי, אפשר לשמוע את השילוש, את מה שהוא משולש. אותם ציורים שנפתחים לשלושה.

חלקים, גם על הצד החיצוני, על הכריכה, אפשר לקרוא לזה, של הטריפטיך, יש בדרך כלל איזה דימוי, והם נפתחים לשלושה חלקים. אם זה מתחיל בגן עדן, אצל בוש, זה מסתיים בגיהנום. וכאשר זה מסתיים בגיהנום, הגיהנום הזה רודף אותך, ולא לשווא, הרגעים הכי מפורסמים של בוש, הם הרגעים הגיהנומיים בציורים שלו. מדוע יש לרנסנס גם צד אפל? לכאורה, כאשר חושבים על הרנסנס, אז מדמיינים איזה טיול בפירנצה, בין הסדנאות לחצרות של הפטרונים, בני משפחת מדיצ'י, ואיזה יופי, ציירים בכל מקום. השירה נכתבת, והפסלים הולכים וקורמים אור וגידים. אבל יש גם צד אחר. קודם כל, גם בפירנצה ההיא, יהיה הזמן של שלטונו של סבונרולה, ודיברנו עליו לא פעם באש זרה, כלומר, איזו תיאוקרטיה כזו שאוחזת בפירנצה נזיר, שהוא רואה בעצמו מעין נביא זעם, היחיד שבידיו הבשורה האמיתית, הוא יכול לטהר את פירנצה מחטאיה, והוא עורך את מדורות האבלים, והוא שורף יצירות אומנות. הצד הזה קיים גם בפירנצה. אבל מחוץ לפירנצה, ברוב רובה של אירופה שלא הייתה איזה כוח חלוץ או חוד חנית, ודאי היו שינויים בזמן הזה. הלו, הדחיפה המרכזית של הרנסנס קדימה, אני אומר את זה כמעט בכל פעם, הדחיפה המרכזית של כל כך הרבה דברים קדימה, הדפוס, המצאת הדפוס, וזה דבר שנותן את אותותיו, אבל בהרבה מאוד מקומות, הרגע הזה של הרנסנס, גם בשלבים יותר מאוחרים שלו, הוא בא מעורבב עם הרבה מאוד דברים אחרים. לחשוב שזו אירופה שהיא בסוף המאה ה-15, תחילת המאה ה-16, היא עדיין מצולקת ממה שהראה בה במאה ה-14. המגפה השחורה. גם המגפה השחורה היא מהסיבות לרנסנס, כי יש איזו ירידה חדה, קשה, בבת אחת, במעמד הממסדים המוכרים, במעמד הכנסייה, אז אפשר לחשוב מחדש על כל מיני דברים. אבל זו צלקת. זו צלקת שהיא עדיין ניכרת. ובעולם שבו מתרחשים שינויים, הדפוס והמדע שהולך ומתקדם ומקבל צורה והמצאות טכנולוגיות, יש הרבה מאוד חשש. אתה חושש. זה עולם חדש ולא מוכר. אולי מתוך החידושים האלה יצמח דבר נפלא, אולי מתוך החידושים האלה תצמח מגפה חדשה, מלחמה חדשה, מלחמות היו תמיד. זה לא זמן פשוט. אירונימוס בוש הוא מי שהציורים שלו הם שופטים לחומרה את בני האדם תמיד. אפילו כשהוא מצייר את החתונה המפורסמת בכפר קנה, מן הברית החדשה, זו שבה המים נהפכים ליין כדי שיהיה אפשר לחגוג. אז את דמות המושיע הנוצרי הוא מצייר באמת נפלא. אבל הפרצופים של בני האדם בציור הזה, של ההמון, הם פרצופים שומר נפשו ירחק. כשאירונימוס בוש מצייר פנים אנושיות אלו לרוב פנים שמשדרות גסות, פנים שמשדרות שכלות, טיפשות, פנים מכוערות. האם הוא כל כך שנא אדם? לאו דווקא, ואנחנו נדבר על זה. אבל הוא חשב שהאדם מצוי בנקודה מסוכנת בזמן כנראה. ואולי זה דווקא השילוב הזה בין איזה חופש חדש שמאפשר הדפוס, שמאפשר את ירידת קרנם של מוסדות ישנים. יש חופש. חופש שמתבטא גם בעובדה שאירופה הולכת ונעשית יותר ויותר דומה למה שאנחנו מכירים. שווקים נפתחים, המסחר הולך ומתפתח. לכן גם אנשים, ודאי היה עוני אדיר, אבל יש אנשים שפתאום יש להם גם עושר שהם לא ציפו לו מחוץ לגבולות של מעמדות שהיו
ומה שמכונה ימי הביניים. אז הנה, יש חופש חדש, אבל חופש חדש הוא הזדמנות, והוא גם אתגר, או אפילו סכנה. אדם עם החופש החדש שלו יכול לעשות דברים נוראיים. ובוש, הוא ממשיך את המסורת של ציור מימי הביניים שמבקר את האדם על חטאיו, על הגרגרנות שלו ועל הקנאה שלו, ועל על כך שהוא חמדן ועל כך שהוא נואף. כל הדברים האלה קיימים, בד בבד שהדברים הישנים האלה שוודאי היו בעולם הדתי הנוצרי ולא רק בו תמיד, הם פתאום על איזה רקע שמזכיר לנו יותר את עולמנו ב-2026. אני תמיד כשאני מדבר על בוש, אני אומר, הוא הצייר העירוני הראשון. כי יש בציורים שלו המונים, דמויות קטנות, קטנות. הרבה מאוד בני אדם. אחר כך פיטר ברויגל, שהוא המאסטר ההולנדי הגדול השני אחרי בוש, מבחינת הכרונולוגיה, הוא אפילו יגדיל לעשות. אבל הוא למד מבוש, עולם שיש בו הרבה אנשים קטנים, עולם שיש בו המונים. כי העיר שבוש חי בה את חייו, ואפילו קרא לעצמו על שמה, כי שם משפחתו המקורי היה ון אקן, העיר הזאת בוש, ששמה במקוצר זה דן בוש, משם הוא לקח את הבוש, השם הארוך יותר זה ארטוכן בוש, פחות או יותר, אל תשפטוני, איני הולנדי. אבל העיר הזאת, או אפילו עיירה, היא לא איזו עיר גדולה במושגים של היום, אבל אז היא כבר הייתה עיר עם שוק, עם הרבה מאוד סוחרים, יש המוני אנשים כל הזמן מסביב. אתה נתקל כל הזמן בכל מיני צורות של אנושיות, וכאשר בוש נתקל בכל מיני צורות של אנושיות, הוא לא יותר מדי מרוצה. הוא חשדן. הוא אומר, הרבה אנשים חופשיים עם כוח, זה לא דבר רק לשמוח בו. ואני חושב שיש עוד צד. מי שהוא קצת אחרי בוש מבחינת גילו, יליד 1466, ארסמוס מרוטרדם. הוא כתב את הספר שבחי הסכלות. דרך שלו בעצם לבקר, הוא מדבר על שבחי הסכלות, הוא משבח את הסכלות, כי היא הדבר הנפוץ ביותר. בכל מקום, בכל מרחבי אירופה, ממסדרונות השלטון והדעת ולמטה. יש לו ביקורת אדירה. הרוח הזאת קיימת גם אצל בוש, יש לו ציור מפורסם, ספינת השוטים. הוא מדבר על חברה שהוא מרגיש שהיא מלאת טיפשות, מלאת שכלות, ציורים מפורסמים על בני אדם שנותנים לכל מיני שרלטנים ורמאים ומאחזי עיניים, במקסמי שווא, להשלוט אותם בזמן שהם גונבים את כספם, או כל מיני רופאי אליל שמבטיחים לך שהם ירפאו אותך על ידי כל מיני תקסים, כמו הוצאת אבן הסכלות מראשך. כן, זו ההבטחה. כלומר, עושים לך ניתוח לב פתוח באמצעים של הזמן ההוא, מוציאים את אבן הסכלות מראשך. בואו נגיד שזה לא בדיוק עוזר. בוש, הסכלות הזאת שהוא מצביע עליה, כמו שאמרתי, היא גם אצל אנשי דת. כי בציור שלו על הוצאת אבן הסכלות, עומד נזיר ועומדת נזירה, והם צופים בניתוח הזה. הוא היה אדם דתי מאוד בוש, אבל הוא אמר, אנשי הדת לאו דווקא חכמים גדולים הם. ומה שמאפשר לך לבקר את העולם על סכלותו, זו התחושה שיש איזו חוכמה חדשה, יש איזו למידה חדשה. גם אם בוש לא היה איזה סמל להגות של הרנסנס, הוא חי בעולם שיותר ויותר חוזרים בו. לחוכמות ישנות, לפילוסופיה ישנה, לרעיונות ישנים, שהם לאו דווקא רק תיאולוגיה נוצרית, פתאום מגלים, ואלו תגליות שילוו את העולם, שמה שמספרים בכל מנזר, אלו לאו דווקא המילים המחודדות ביותר. כך שזה זמן של שינוי, אבל אירונימוס בוש רואה את הזמן הזה כזמן של סכנה ושל טיפשות. ואולי נתכונן נכון אל הסכנה הזאת ונגמל מטיפשותנו אם נביט
בציורים הנכונים.

Ship of Fools, ספינת השוטים. זה ג'רום, לא ג'רום בוש. ג'רום גרסיה, ג'רי גרסיה, אהובנו מה-Grateful Dead, זה שיר של ה-Grateful Dead, והיום הזה ממש הוא יום לכתו של ג'רי גרסיה, בן 53 בלבד. דיברנו עליו בהרחבה, מי שרוצה להזין מוזמן לחפש, בין המתרים, החיים כמוזיקה על פי ג'רי גרסיה, אבל אנחנו הולכים מג'רום אחד לג'רום אחר, לאירונימוס בוש, שהלך מאימנו לפני 510 שנים. ואני חושב שבאמצעות בוש אפשר להאיר איזשהו רגע כזה, היסטורי של מעבר, שיש בו התרגשות גדולה, ויש בו פחד, ויש בו סכנה. אני חושב שרבים בזמננו, הפחד והסכנה שלהם, סביב, כמובן, הבינה המלאכותית, אתה מגלה פה אפשרויות חדשות, נפלאות, מן הצד השני, דברים שאתה לא יודע לאן יובילוך. למשל, הסוגיה שעולה באחרונה, של סוכנים עשויי בינה מלאכותית שנוצרו על ידי החברה אולי המובילה בעולם, OpenAI, והם מבקשים להערים על יוצריהם בדרכים מאוד מתוחכמות, ואם הבינה המלאכותית מערימה על יוצריה, מה יהיה בסוף כל זה, מה יהיה בסופנו? במובן מסוים, אירונימוס בוש, הציורים שלו הם ציורים שמבטאים בדיוק את זאת. אני לא יודע לאן כל זה הולך. אני יודע שמשהו קורה. There's something happening here, כמאמר השיר. אבל, מה זה? Ain't exactly clear. זה לא ממש ברור. אנחנו לא יכולים להבין. ואני חושב שזה ניכר בעיקר כשרונימוס בוש מצייר גיהנום. קודם כל, שום חידוש טכנולוגי, רעיוני, אומנותי, לא גורם לו לחשוב שהאדם פחות נידון לגיהנום. אז תאמרו שזו דרך חשיבה נוצרית, וגם הציירים הגדולים ביותר ברנסנס האמינו כנראה בגיהנום, אבל אתה לפעמים יכול, אני חושב, להבין איפה האדם מונח יותר. האם הוא מונח יותר במחשבות על גן העדן או במחשבות על גיהנום? השיאים של בושם בגיהנום שלו. פרטי הפרטים הקטנים של הגיהנום, שלל העינויים שאדם יכול לעבור בגיהנום בגלל חטאיו. ושלל העינויים הללו הם שונים ומשונים, כל צורה אפשרית. כלומר, יש איזה פסימיזם עמוק של בוש. אני חושב שלפני שנתיים, כשדיברתי עליו, אז שמתי דגש מאוד על הצד של המלחמה. כלומר, זה נראה כמו מלחמה הרבה פעמים. הגיהנום אצלו, יש שם איזו התרחשות מלחמתית, יש שם גם איזה אביר עם הכסדה על ראשו, שמין אביר, מין מפלץ. בכלל מפלצות יש אצל אירונימוס בוש, אבל מה הן המפלצות? בסוף המפלצות הן העולם האנושי. כי תמיד ברקע של הגיהנום אצלו, אש, להבות אש ברקע. ואתה מסתכל על האש הזאת, והיא בדרך כלל אוחזת בעיר. עכשיו, שריפות בערים, זה דבר שבו שידע בימיו, עולם שהיה עשוי יותר עץ, שריפות רבות היו. והעובדה שאש הגיהנום היא שריפה שאוחזת במה שנראה כמו עיר אנושית, כלומר, הגיהנום הוא קרוב מאוד אצל מה שאתה יכול לראות בעולם. הוא בעולם שלך, הוא בעיר שלך שאתה בנית, ואולי הוא דווקא בעיר. אם זה היה במקום שאין בו אנוש, לא היה גם גיהנום. לא היו שריפות. אבל בעיר שלך אתה תמצא את הגיהנום. ובמיוחד, ההתפתחויות הטכנולוגיות אצל בוש, הם הגיהנום יותר מכל דבר אחר. כי אם תסתכלו בציוריו, טכנולוגיה של זמנו, הששיות, בכלל כל מיני כלים טכניים, גם מעולם המוזיקה, הם משמשים בתוך העינויים. אם תסתכלו על החלק השלישי הגיהנומי של הציור המפורסם שלו, גן התענוגות הארציים, אתם תראו כל מיני דברים שנראים כמו מכונות עינויים, מכונות תופת,
בכלל יש לו עניין עם המוזיקה, לכן יש פרשנים שאמרו שהוא חשב שמוזיקה יכולה להיות איזשהו דבר מה שגורם להוללות, דבר מה מסוכן בעצמו, כי הוא יודע איך נראו כלי הנגינה בני זמנו ממש, והוא מכניס אותם ככלי עינויים לתוך הציורים שלו. ובכלל, דברים אנושיים, הכלים שבהם אתה אוכל, אבל כמו שזה היה נראה בזמנו, הוא לא מחזיר אותך לאיזה עידן אבן הגיהנום, הוא עם כל ההתפתחויות הטכנולוגיות של הזמן עכשיו. אפשר להבין את זה בשתי דרכים, אני חושב שבשתיהן יש איזו אמת, על בו שאנחנו רק יכולים לפרש, כי על חייו אנחנו יודעים מעט. אבל שתי הדרכים הן כדלקמן. האחת, האמצעים שבהם אתה חוטא בזמנך, הם האמצעים שבהם אתה נענש. כלומר, מה שהוא עקב האכילס שלך בעולם, אם אתה כל הזמן באיזה בולמוס אכילה, אז הגיהנום שלך יהיה גיהנום עם המזלגות והסכינים והקערות שלך. כלומר, איפה שהחטא שלך, ככה אתה תענש. ועולם מודרני נענש באמצעים מודרניים. אבל גם שאתה מביא על עצמך אסון עם ההתקדמות הטכנולוגית. היא הגיהנום שלך, אתה לא יודע לאן זה הולך. וכל רגע של שינוי, כל רגע של דחיפה קדימה, כל רגע של היפוך, כן, יבוא גלילאו גלילי ויהפוך את פני העולם, אבל בזאת התחיל קופרניקוס, כל רגע כזה של היפוך הוא רגע שאתה אומר, אני יכול לשרוד את ההיפוך הזה, או שאני עומד ליפול. אני יכול לשרוד את השינויים הללו, או שאני לא אבטר אחריהם. אני לא יכול להיות אדם אחר. העולם הופך אחר, אבל אני לא יכול להיות אדם אחר. אירונימוס בוש, אפשר לומר, כביכול שטעה, אם כך חשב, כי הנה, העולם ממשיך. אבל מן הצד השני, האם טעה? כל העלייה הגדולה, כן, התיאור הזה של ההיסטוריה, כי התפתחות מבי הביניים אל הרנסנס, אל הנאורות, ובסוף מלחמת עולם ראשונה ושנייה, וכל מה שקורה עכשיו, ודאי יש התקדמות אדירה ויש שורות, אבל יש גם לא מעט חשיכה, ועדיין כנראה יש שטן, ויש לו גיהנום.

חלליות, ברי סחרוף, היום החלליות הן לאו דווקא בחלל, הן אולי בחלל, גם בחלל, אבל גם בחלל התיאורטי של מחשבות על מה יהיה, מה יהיה עם הבינה האנושית והאחרת. הרונימוס בוש צריך להבין שהוא חי בזמן של שינויים אדירים, בתחומי ההנדסה והמסחר והמדע, וכמובן הדפוס וכו' וכו' וכו'. ולחיות בזמן של שינוי, זה, הייתי אומר, חומר שהוא חומר מעניין, מה הוא עושה לכל תודעה. שינוי היסטורי הוא חומר משנה תודעה. למה אני מדבר על זאת? מפני שציוריו של הרונימוס בוש, לא לשווא, זכו לעדנה בשנות ה-60 המאוחרות, בתחילת שנות ה-70, במה שמכונה המושג האהוב עלינו כל כך, תרבות הנגד. כלומר, ה-60s, כן, ההתעוררות האומנותית, הרעיונית וכו' וכו', תמיד צריך לזרוק גם לקלחת את הביטוי היפיז, כל אלו שאכן יצאו למסע של שינוי תודעה בכל מיני דרכים, גם חומרים משני תודעה, גם דרכים אחרות של שחרור התודעה מקריאת החומרים המוכרים, שמיעת הצלילים המוכרים, לעבר אזורים אחרים, מפני שיש משהו פסיכדלי, המילה הזאת, כן, שמדברת על מה שבוקע מתוך הנפש, מה שמגלה נפש, אבל דברים שהם לאו דווקא בחלל שמסביבך, אלא דברים שאתה רואה בתוכך, רעיונות שאתה רואה, או בתוכך או בתוך תודעתך, כן, דברים שאם תודעתך רחבה יותר מבדרך כלל, אתה יכול לעלות למול עיניך או אפילו לראות בעולם, אבל אתה לא רואה אותם תדיר. כי באמת מי שיסתכל על ציוריו של בוש, יראה חיות שהן לא אדם, אבל לא כל מין אחר. הוא יראה גופים שהאיברים נמצאים בהם במקומות לא ידועים, שילובים בין דגים לציפורים לאדם. יצורים שהם חצי אדם חצי מכונה, בזאת הוא באמת כל כך הקדים את זמנו, חצי אדם חצי מכונה, כן, אפשר לטעון שהרובוטים הראשונים, שהם איזה שילוב, קודם כל גם רובוטים בכלל, גם מין מכונות משונות שנראות אנושיות, וגם כן סייבורגים כאלה, בין אדם למכונה, הראשון שחשב, או ממש ממש מן הראשונים, זה הרונימוס בוש, שאנחנו מציינים 510 שנים לפטירתו. איננו יודעים בדיוק מתי נולד. זה גם מראה. כן, תקופה שבה לא היו רושמים עדיין את הילודה, אבל אם אתה עושה לעצמך שם, רושמים את הפטירה. ורשמו. אתה מסתכל על הציורים שלו, ואתה אומר, איך חשבת על זה? אז יש כל מיני השערות. רוב החוקרים יאמרו שהוא קרא פשוט הרבה מאוד ספרות מיסטית שהייתה נפוצה מימי הביניים והלאה, עם כל מיני חזיונות מיסטיים, שזה באמת, להיות בחיזיון מיסטי זה מצב תודעתי אחר, בהרבה מובנים. ויש שיאמרו שבעצם הוא מנסה למצוא דרכים עדינות, לבטא כל מיני אמרות שפר הולנדיות שלנו פחות מוכרות, אז הוא שוטל כל מיני רמזים בצורות מוזרות, אבל מנסים להבין איך הוא בא לידי הציורים הללו. ואחת ההשערות המרתקות היא שבוש נטל כל מיני משני תודעה של זמנו. יש כמה וכמה חוקרים שעסקו בזה. זו ודאי השערה, אבל ההשערה הזאת נשענת על זה שאנשים שצפו בציוריו של הרונימוס בוש אמרו לעצמם, זה מרגיש לי דבר שאדם צריך להרחיב את תודעתו כדי לחשוב עליו. אלו דימויים שאנחנו מכירים דיברנו כאן על הגרייטפול דד וג'רי גרסיה, ממבחני האסיד של קן קיזי בסן פרנסיסקו. אז יש באמת חוקרים שאומרים שהוא נטל אופיום, שהוא לא בדיוק חומר משנה תודעה, אבל יש בו מן היסוד הזה. ויש שאומרים שהוא נטל דודאים, מה שמכונה. ויש כאלה שאומרים שאפילו הוא אכל פטריות הרגות, שזה כבר שם אותך בתחום
של ה-LSD. אבל כל הדבר הזה נובע מן העובדה שהוא למעשה נתן לך את התחושה שהוא בתודעה אחרת מכל מה שראית עד אז. כלומר, אני מציין זאת גם כדי לומר שהוא באמת נעשה גיבור, וזה אחד הדברים המעניינים, לראות איך ציירים. זה קרה לוויליאם בלייק, אבל הפער בינו לבין שנות ה-60 של המאה ה-20 הוא הרבה יותר קטן, אבל הנה, הירונימוס בוש, מי שחי, כן, נולד ככל הנראה בשנת 1450, ויותר מ-500 שנים אחר כך, אחר לידתו, הוא זוכה לאיזו פריחה מחודשת, כאשר האלבום Deep Purple, של להקת Deep Purple, מ-1969, בעטיפתו מוצאים את אותם כלי נגינה שמשמשים לעינויים מהגיהנום של הירונימוס בוש. כלומר, העלייה שלו היא מדהימה במובן הזה. האם הוא באמת נגע באיזה שהם חומרים משני תודעה? אין לדעת. ואני חושב שזה גם, זה מעניין לחקור את זה. זה מעניין לחקור אילו חוויות היו לתודעה בזמנים ההם. אבל העיקר הוא שיש אומנים כאלה, שכאשר אתה רואה את יצירתם, אתה אומר לעצמך, יש פה תודעה אחרת, פתוחה יותר. ואם אתה רוצה לבוא לידי יצירה כזאת, אתה צריך לדעת, לאו דווקא באמצעות חומרים, להרחיב את תודעתך.

אנחנו שמענו את The Painter, מתוך האלבום Deep Purple, של Deep Purple, מ-1969, עם העטיפה, מעשה ידי רונימוס בוש, כאשר אני יכול לספר לכם שאני רכשתי את התקליט הזה, יש חנות תקליטים בירושלים שאני פוקד, ואני מחלה את כספי על תקליטים, ושם צד את עיניי רונימוס בוש, אני גם אוהב מאוד את Deep Purple, אבל אמרתי, אם יש כאן, ידעתי האמת, אבל אם יש כאן את התקליט עם בוש, על זה אני צריך לשים את היד. ואני רוצה לומר רק עוד איזושהי הערה, צריך באלף בעצם, לא בעין, על בוש. עם כל מה שאמרנו עליו, תיאוריות שהוא נגע בחייו בחומרים פסיכדליים של זמנו, הצד הקשה שבציוריו, הצד הבוטה שבציוריו, אגב, בוטות מינית אדירה, דווקא בגלל זאת מצביעים החוקרים על העובדה שככל הנראה, הוא היה איש מאוד מכובד בעירו. הוא היה נשוי, היו לו ילדים, היה לו מעמד, הוא היה חבר במועדונים מסוימים. איש מעוגן. ורק החזות הזאת, המעוגנת, אפשרה לו כנראה להיות כל כך לא מעוגן בציוריו בתקופה ההיא, אחרת היו מרחיקים אותו מן החברה ואומרים שהוא סכנה לנצרות. עם ציורים שיש בהם כל כך הרבה עירום ועונשים כל כך בוטים, גם אם אתה רוצה להביע את רעיון העונש, כך, אבל הוא כנראה היה כל כך מעוגן, כל כך מכובד, גם דמות דתית. אמרו לו, טוב, לך אנחנו מקשיבים, לך מותר. זה מראה על איזה איזון שקיים, אני חושב, עד היום במובנים מסוימים, שדווקא אנשים של לאו דווקא נראים מי שיביאו איזו בשורה שיש בה איזה, הייתי אומר, חוד חדש, יש בה משהו חד. הם לא נראים כמו שהיית מצפה שהם יראו. לפעמים אתה צריך להיות מסוגל להחזיק איזו פסדה, או להבדיל, איזה פסון, כדי שיקשיבו לך. ומרגע שישתכנעו שאפשר להקשיב לך, שזו לא סכנת נפשות, כבר מותר לך לומר דברים שאכן גובלים בסכנת נפשות, וזה שהם גובלים בסכנת נפשות, זה לא אומר שאין בהם אמת, כמובן.

קורין הלל, זן אדיר. בוש באמת היה זן אדיר, 510 שנים בלעדיו, לימד אותנו קצת על הצד האפל של הרנסנס, ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, שתסתיים עם צלילי מחול המוות של פרנץ ליסט, בביצוע של אלפרד ברנדל. אבל לפני כן אקרא שיר של ברטולד ברכט, שאני חושב מתאים מאוד לכל מה שדיברנו. לכו לתת את עיניכם בציורי בוש. זו חוויה צריך אותה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי. באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. בטלגרם יש לנו ערוץ, כתבו אש זרה, הצטרפו לערוץ. ועכשיו, בתרגומו של בנימין הרשב, הזמנים החדשים. ברטולד ברכט. זמנים חדשים אינם מתחילים בבת אחת. סבי כבר חי בזמן החדש. נכדי בוודאי עוד יחיה בישן. בשר חדש אוכלים במזלגות ישנים. לא כלי הרכב הנוסעים לבד עשו זאת. לא הטנקים, לא המטוסים מעל לגגותינו עשו זאת, ולא המפציצים. מן האנטנות החדשות בא הטמטום הישן. החוכמה נמסרת הלאה מפה אל פה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

במקום שספג מכה קשה בשעה האחרונה, נקרא קולומביה. כן, הטבע ממשיך להשתולל בעולם, העולם שאנחנו אולי לא שמרנו עליו כל כך. אז הנה רעידת אדמה די חזקה בקולומביה. אני רוצה להתחיל עם מחווה לקולומביה בתוכנית שלנו היום. לצד הדרך.

כן, נכון, שיר המונדיאל של ארגנטינה. אבל במקצב הקומביה, כן. סוג המוזיקה הקולומביאנית, הקומביה, במקור זה מין ריקוד כזה, מאוד מאוד יפה, עממי עם נרות, והאקורדיון שברקע. והקומביה הלכה וכבשה את אמריקה הלטינית, ככה הגיעה למקומות כמו ארגנטינה במקרה הזה, מקסיקו ועוד. אנחנו נשארים בקולומביה. כן. מסתכלים בדאגה, מקווים שאנשים ינצלו נדמה לי שבצפון קולומביה הייתה הרעידה הזאת. הנה הזמרת הקולומביאנית טוטו לה מומפוסין.

Tambor, tambor. A Tupim. Colombia, Colombia. הארץ המעורבת, הארץ האינדיאנית, הארץ היפה, כמו שהשיר הזה אומר, והמוזיקה הנהדרת. הכל נכון. אנחנו עם קולומביה עכשיו, כאן בפתיחת התחומות. ועם הקומביה. אז הנה, איך שהקומביה התפשטה מקולומביה למקומות אחרים, באמריקה הלטינית, שמענו בארגנטינה, ועכשיו...

שי גנש, ננדי בטאצ'אריה, אמרנו להודו. אז אנחנו נשארים במוזיקה הודית, בעצם הודית-אנגלית, בקטע החדש שנשמע סגנון הבנגרה, שאנחנו מכירים היטב, בזמנו היה פופולרי מאוד באנגליה, גם היום, הרבה מאוד בנגרה. הנה משהו חדש שקיבלתי מהזמרת קוג'יט במרה. חדש חדש, ממש יצא בחודשיים האחרונים, נדמה לי.

כן, בשפת האורדו זה היה, מהודו עברנו לפקיסטן. שמענו את אלי סטי, פקיסטני, שחי בארצות הברית ומקליט שם, בקטע יפהפה, וגם זה חדש, חדש, חדש, הגיע לנו ממש אתמול. אז בואו נמשיך, נשאר בפקיסטן, עוד קצת, עם הגדול מכולם, מוזיקת הקוואלי של פקיסטן, נוסרת פתיה לי כאן, כאן שיתוף פעולה מעניין עם אדי ודר. הדרך הארוכה.

כמו שרשו זה היה לי כאן, אני פקיסטן עם אדי ודר. דרך ארוכה, ועוד משהו חדש, חדש, חדש, הרבה דברים חדשים היום. הגיע אלינו שוב, מוזיקאים מאגרים ברחבי העולם, כל כך הרבה כאלה, בעצם כמעט רוב אלה שאני משמיע בתוכנית, החדשים יותר. היגרו מארצותיהם, אבל המוזיקה והרגש והתרבות נשארה עמוק עמוק בפנים. כמו במקרה הזה, בהר מובהד, האיראנית, חיה בארצות הברית היום, והנה משהו חדש שלה.

כמה יפה. גוגוש, היינו עם שתי זמרות, איראניות, מאגרות, חיות בארצות הברית. גוגוש הוותיקה, הוותיקה, שהייתה עוד מלכת הפופ של איראן בתקופת השח, ובהר מובהד, שאותה למדנו להכיר היום בקטע הקודם. אני רוצה להישאר באלבום, אלבום חדש שיצא ממש לאחרונה, מקמרון, אלבום שמוקדש, בעצם אלבום קונספט שכולו מוקדש למלחמה באלימות נגד, אלימות מגדרית, אלימות נגד נשים, ובעצם עוסק בהאדרה, זה לא המילה הנכונה, אבל מחווה לנשים, אנשים באפריקה ואנשים בקמרון. השיר שאנחנו נשמע עכשיו מוקדש, כמו שכתוב כאן, לאלה שמאכילות, שמגינות, שמרפאות ושמגדלות אותנו ואת האחרים ללא מחיאות כפיים. אז הנה, קמרון.

כמה יפה, האלבום הזה, אני מקווה להשמיע לכם עוד קטעים מתוכו, אלבום שנקרא גואה, נדמה לי. אז כן, נחפש להשמיע לכם עוד דברים מתוך האלבום הזה, שכולו מחווה ואלבום הצלעה לנשים בקמרון, ולמאבק נגד אלימות מגדרית שם. אוקיי, אני מחפש לכם את הקטע הבא, אז הנה, אין הרבה זמן, כן, התוכנית הולכת ועומדת לה להסתיים, אבל הנה בו עוד אחד מהדברים החדשים שהגיע לנו היום, ממש היום, אז הנה. רנה פלמינג.

כן, עולם הפולק האמריקאי שממשיך, כמו שאתם רואים, להתקיים, להוציא אלבומים חדשים. זה מה שאני אוהב, כשאני הרבה פעמים מביא לכם חומר חדש, יש הרבה חומרים מעניינים, פיוז'ן, עם השפעות חדשות, אלקטרוניות ועוד ועוד, אבל גם הרבה מאוד שימור של מסורות ישנות על ידי מבצעים חדשים. בקטע ששמענו. זהו, עד כאן להיום עם הגיטרה של מניטס דה פלטה. אני משאיר אתכם, אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: במשך שלושה פרקים למדנו שאובדן מזון הוא תחום עצום שקורה במערכת המזון שלנו, בני האדם. כדי לטפל בבעיות שיוצר תחום אובדן המזון, חשוב לגשת אליו באופן מערכתי. בעיה מורכבת מצריכה טיפול מורכב. בפרק הרביעי נכניס לתמונה את אחד ההיבטים הגדולים ביותר באובדן המזון, חקלאות. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step בישראל, ויובל ליפקין, ראש מנהל ביטחון המזון במשרד החקלאות וביטחון המזון. שלום לשניכם.
1: שלום.
2: שלום, שלום.
0: כיף מאוד שאתם כאן. תודה על המאמץ להגיע. אני ממש רוצה להתחיל בלשאול אותך מה גורם לאדם לעבוד במשרדי הממשלה, מקום שאנחנו יודעים, אנשים שגם אם הם לא עבדו במשרדי הממשלה או במגזר הציבורי בכלל, אנחנו יודעים שקשה, קשה להניע שם תהליכים, הדברים משתנים. מה גורם לבן אדם לבחור בכל זאת לשנות מתוך המקום הזה?
2: אז אני נכנסתי לעולם הממשלתי לפני כשלוש שנים, עד לפני שלוש שנים קיינתי כמנכ״ל ארגון יד לבנים הארצי. טיפלתי במשפחות שקולות. וקיבלתי קריאה מהמנכ״ל הנוכחי ומהשר להגיע ולתת יד כמשנה למנכ״ל. וראיתי בזה זכות גדולה. לא כי אני עושה משהו חדשני ומוביל, כי אני עושה משהו שהולך להשפיע באופן אמיתי על כלל אזרחי המדינה.
0: כן.
2: ואני חשבתי שחקלאות זה דבר קטן, אבל גיליתי עולם. גיליתי עולם שעוסק בשירותים הווטרינריים ובשירותים להגנת הצומח, ובשירות ובחקלאים ובחקלאיות ובמים ובידיים עובדות ובעובדים זרים, ובהמון המון המון תחומים שמשפיעים באמת באמת באופן מאוד מאוד עמוק על כלל החברה האזרחית.
0: כן.
2: אני מרגיש זכות גדולה, יש לי את היכולת להשפיע והשפעה משמעותית, ולכן אני כאן.
0: מהמם, ואנחנו נראה אם באמת הדברים שאתם רוצים לקדם, אז איך הם יכולים להגיע בסוף לציבור, איך הם יכולים להיכתב ולהתגבש לתוכנית, איך הם יכולים להיות מיושמים, להיות מוטמעים בתוך אורח החיים שלנו. אז אנחנו ננסה לראות את הדברים האלה בתוך הנושא של, של הסדרה שלנו, שהיא אובדן מזון. מיכל, ספרי לי על הגישה שלך לחקלאות, כשאת צללת לפני 12 שנים לתחום של אובדן מזון, אז היית צריכה לבחור, נכון?
1: נכון.
0: רשתות שיווק, חקלאות, צרכנות, כאילו כל

0: כך הרבה תחומים שכבר דיברנו עליהם, מתי את התחלת להתבונן בהיבטים החקלאיים?
1: זאת שאלה מעולה, כי כשהתחלנו, ממש ממש בהתחלת הדרך, אז אמרנו שהדבר הכי חשוב זה לדבר על הצרכן קצה ולמה הוא מבזבז, ולבחון את זה בראי של השרשרת, ועשינו תהליך שקראנו לו המעבדה ל-Sustainability Transition Lab for Food Waste, וכינסנו את כל השחקנים מההתחלה עד הסוף בשרשרת הערך. כן. אבל בסקופ שלנו, על ההתחלה, כשכינסנו אותם, היה כן להזמין את משרד החקלאות כשחקן מאוד משמעותי, אבל שאנחנו לא מתעסקים בשלב הראשון בחקלאים. בחקלאים ובחקלאיות, מתוך הבנה שזה תחום כל כך גדול וכל כך מורכב, וגם הזהירו אותנו מכל הכיוונים והאינטרסים והפוליטיקות והכל, ואמרנו, אוקיי, אנחנו לוקחים את זה בעצם כן מהמקטע הזה בתוך שיקול, אבל זה לא המוקד של המעבדה. ואחרי שישבנו שנתיים עם כל השחקנים, בעצם ישבנו משרדי ממשלה, אקדמיות, צבא, משטרה, ארגוני חברה אזרחית, באמת היו שם כל השחקנים לאורך השרשרת שאתה יכולה לדמיין, מלונות, הייטק וכו', למעלה מ-40 שחקנים מאוד משמעותיים, ושנתיים של שיחות, ולדבר גם על הפיל שבחדר, כי יש הרבה פיל שבחדר, אנחנו מבזבזים הרבה בגלל כל מיני שחקנים שהיו בחדר, היו שם מתחרים וכו'. כן. אחרי שהבנו את כל הסוגיה לעומקה ולרוחבה, יצאנו עם ערוצי פעולה, ועדיין החקלאות הייתה מחוץ לזה. זאת אומרת, היו דברים משמעותיים, אבל לא התעסקנו בפנים בתוך החקלאות. זה היה תמחור דינמי ולהגיע לצרכן הקצה, ודברים מדיניות וכו', ושארנו את זה רק ברמת המדיניות עם משרד החקלאות. ואז הגיעה המלחמה, והיו כבר ניצנים גם לפני, אבל הגיעה המלחמה, ואז היה לי ברור אחרי המלחמה, שאי אפשר יותר להשאיר את התחום הזה רק ברמת המדיניות ותחילת השרשרת, אלא צריכים לצלול פנימה. כן. לצלול פנימה ולהבין, ואם נספיק לדבר על זה גם פה, גם המיזם ההתנדבותי של קונים חקלאות ישראלית, שהייתה העבודה הראשונה שלי בתוך התחום של חקלאים, לעבוד עם 200 חקלאים קטנים מהדרום, מהצפון, לעזור להם למכור, ואחר כך אין ספור יוזמות שיצאו ושיחות, כולל המחקר היום שאנחנו עושים כבר שנתיים כמעט, על עודפי תוצרת חקלאית, ולי כבר למעלה משנתיים יש את ההבנה שהתחום החקלאי אין מנוס, אם רוצים להגיע לעומק של פעולה בבזבוז ואובדן מזון, מלהיכנס פנימה, פנימה, עמוק, עמוק, עמוק, ובסופו של דבר, שאלת החוסן, שזה מה שהארגון שלי, את יודעת, The Natural Step Israel אומר, אנחנו מקדמים חוסן מערכת המזון. זה לא יכול להיות בלי החקלאים והחקלאיות, אבל בעבודת כן. עומק איתם. אז שם באמת הצלילה התחילה לפני כמה שנים הרבה הרבה יותר עמוק לתחום כן. הזה.
0: יש משהו במשרד החקלאות שהוא נורא מבלבל. מצד אחד אפשר לחשוב שזה תחום ספציפי, חקלאות, זה מה שעושים. אז לכאורה למה זה לא יושב עם כל משרד העבודה או עם כל המשרדים אחרים שאולי אחראים על השוק, שוק העבודה, זה עוד סוג של מקצוע. אז מצד אחד נשמע כאילו קטן. ויכול להיות להשתייך דווקא למשרד אחר. מצד שני, כשמתחילים לדבר על חקלאות ולפתוח את העולם הזה, וכבר בזריקה של הטייטלים שעשית מקודם, במה המשרד מטפל, כבר אפשר להבין את המגוון האדיר, וגם כשממש נכנסים לעבודת החקלאות עצמה, אפשר להבין שבוודאי שיש שם היבטים של סביבה, בוודאי שיש שם היבטים של זכויות, בוודאי שיש שם היבטים של הסכמים ממדינות אחרות, כן, שקשורים למשל בהגירה, או במי האנשים שעובדים בשדות עצמם. כל כך הרבה דברים, אז אני מסקרן אותי רגע שתגיב על זה גם, שאני אבין למה אתה עדיין חושב שזה חשוב שמשרד החקלאות יהיה משרד עצמאי, שאנחנו מתקצבים אותו לבד, אנחנו עובדים בהתייחסות למוקדים שהוא מעלה, לסוגיות שהוא מעלה, וזה מסקרן אותי לשמוע איך זה נשמע מבפנים.
2: תראי, משרד החקלאות לפני הרבה מאוד שנים לדעתי נשכח איפשהו מאחורה. וכשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רואים, והשבעה באוקטובר, אני חושב, זה הנקודת זמן מעולה להבין איפה היינו. כי בין לילה בעצם, כ-10,000 עובדים זרים חזרו לתאילנד. אף אחד לא יכול להאשים אותם. המשפחות ביקשו שהילדים יחזרו הביתה. הפלסטינים לא הורשו יותר להיכנס לישראל. נשארנו בלי ידיים עובדות. החברה הישראלית התגלתה בתפארתה, והגיעו המתנדבים הרבים לשדות לתת את המענה, אבל לא הייתה תוכנית. מכיוון שאנחנו נתנו את המענה עם מדינה אחת בלבד שנקראת תאילנד, הסכם בילטרלי אחד. אנחנו בשלוש שנים האחרונות גם חתמנו על הסכמים בילטרליים עם מדינות נוספות. אתה לא יכול לשים את כל הביצים מה שנקרא בסל אחד. אז מעבר להסכמים הבילטרליים, כדי לייצר חקלאות מקומית, אתה צריך ארבעה גורמי ייצור. האחד זה ידיים עובדות, השני זה מים, השלישי זה מו"פ וטכנולוגיה, ואחרון זה בעצם, מה שנקרא מחקר ופיתוח, וכמובן אנחנו מסתכלים קדימה ומסתכלים כיצד אנחנו יכולים לתת את, להגדיל את הייצור הזה. כשאתה מסתכל על הדבר שכרגע ציינתי, אתה רואה בצורה מאוד מאוד פשוטה, מה עשינו בשלוש שנים האחרונות? מחירי המים, אנחנו מורידים אותם, אנחנו צריכים תשתיות אמיתיות למי קולחים, למים, מה שתקרא, מים ברמה, מים מושבים, מים ברמה פחות איכותית, לחקלאות. כי אנחנו בקשיים מאוד גדולים. בשנת 2025 היינו במשבר מים הגדול במדינה. לא היו פה קשמים, הגענו לרמה מאוד מאוד בעייתית.
0: כן.
2: אבל התוכניות חייבות להיות מונגשות, חייבות להיות מאוד מאוד, מה שנקרא, צופי פני עתיד, ולא להסתכל שנה קדימה, להסתכל 25 שנים קדימה.
0: כן.
2: חקלאות, היום מדינות בעולם מתכנסות פנימה, מייצרות קודם כל לעצמם. בישראל הדבר שונה, כיוון שמשרד האוצר ומשרדים אחרים גם חושבים שהורדת מכסים לאפס ותחרות חופשית, זה הדבר הכי טוב לחברה הישראלית. זה יכול להיות נכון, אגב, במקומות אחרים. בישראל, אם זה מה שיקרה, לא תהיה פה תוצרת מקומית. ואנחנו צריכים לשמור על התוצרת המקומית הזאת, הכל כמובן בצורה מאוד יחסית. וזה המשחק בין הייצור המקומי לבין היבוא. יבוא זו לא מילה גסה.
0: כן.
2: אנחנו מייבאים את רוב המוצרים, אבל צריכים לשים את התעדוף, וזה מה שעושה התוכנית שלנו.
0: אז בוא נציג, אנחנו דיברנו על התוכנית כבר בפרקים הקודמים, אבל בוא נציג אותה רגע מהזווית של המשרד החקלאות, שהוא גם המשרד המתכלל של התוכנית הזאת. אז תגיד לנו שוב, אנחנו מדברים על תוכנית שהשם המלא שלה הוא.
2: אז מדובר בתוכנית הלאומית לביטחון מזון.
0: כן.
2: באמת, מדובר בתוכנית, במשימה לאומית, משימה אסטרטגית, לא מדובר במשימה של משרד אחד. זה גם משרד החקלאות וביטחון המזון, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה, המל"ל, משרד ראש הממשלה, רח"ל, רשות חירום לאומית, צה"ל. הרבה מאוד משרדי ממשלה שחברו עם ראש חץ אחד שאומר להבטיח את ביטחון המזון של ישראל ל-2050. עכשיו, אנחנו שמנו לעצמנו מספר אתגרים מאוד מאוד משמעותיים. האחד זה גידול האוכלוסייה. ב-2050 אנחנו נהיה עם 17 מיליון תושבים. זה גידול משמעותי, מעל 50%. אנחנו עם תזונה לקויה שהעלות שלה עולה על 20 מיליארד שקלים בשנה. השמנה. צריכים לטפל בזה באמצעות חינוך, באמצעות הסברה, באמצעות קמפיינים, והסבר לציבור איזה מוצר הוא בריא יותר. אובדן מזון כמובן, שזה הדבר הכי משמעותי שעליו אנחנו מדברים היום, שיש פה עלות, כל פעם מישהו שאומר מספר אחר, אבל זה כ-25 מיליארד שקל בשנה, מה שנקרא, איך אנחנו בעצם, איך זה משפיע על הציבור. האתגרים בכוח הייצור, החקלאים הולכים ונהיים מבוגרים יותר. כוח העבודה
0: לא מתחדשים.
2: לא מתחדשים, ולעשות חידושים בגיל 62, 63, שזה הגיל הממוצע של חקלאי ישראל, קשה מאוד לעשות חידושים בגילאים האלה. זו בעיה עולמית שאנחנו רוצים להצעיר את גיל החקלאות. האקלים, המדבור, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו ולבנות מתקנים לגידול דגים, מתקני רס במדבר, ולגדל תפוחים במדבר. אנחנו עושים את זה, וצריכים להתכונן לזה, כיוון שאנחנו רואים את המצב. והדבר האחרון זה שרשרת ההספקה. מלחמות, פנדמיות, מדינת ישראל חפתה את זה בשנים האחרונות, ואנחנו צריכים לדעת שהשרשרת הזאת, זאת שרשרת שהיא משמעותית. עכשיו, אם אני מדבר על התוכנית, המטרה שלה היא באמת להבטיח את ייצור המזון המקומי, להבטיח את היבוא, כמו שאמרתי קודם, היא לא מילה גסה, ולשלב בין הייצור המקומי לבין היבוא. עכשיו, מה שאנחנו עשינו, יחד עם משרד הבריאות, שהם הגדירו את סל המזון, הם הגדירו מחדש, דבר שלא עשו אותו הרבה מאוד זמן, הגדירו את סל המזון.
0: איך צריכה לראות? צלחת, צלחת טובה ובריאה, כן, צלחת ישראלית, נכון. החשיבות של המקום, של האזורי.
2: כמה חלבון אדם צריך לאכול, כמה אנרגיה הוא צריך לצרוך. שינו את הדבר הזה, ומזה אנחנו בעצם גזרנו תרחישי ייחוס. מתרחישי ייחוס בעצם גזרנו יעדים לייצור מקומי. כמה ירקות ופירות אנחנו רוצים לייצר, ומה היא הדלטה? אם יש מוצר שהוא איכותי וטוב, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להגדיל, בואו ניקח את כל המשאבים, הקיימים אגב, בלי תקציבים חדשים,
0: כן.
2: מכל משרדי וואו. הממשלה, ונכוון ראש חץ אחד.
0: אז רגע, זה מרתק מה שאתה אומר מבחינתי, אז אם יש לך דוגמה שאתה יכול ממש לתת, אז זה יהיה נפלא, כי אתה בעצם אומר שאנחנו יודעים מה נכון שהישראליות והישראלים יצרכו ויוכלו, אנחנו יודעים גם מה אנחנו מגדלות ומגדלים היום בישראל, ויכול להיות זמין לנו, כי גם יש את ההיבט של חלק מהתוצרת הזאת הרי מיוצאת, אז גם שאלה מה זמין לנו, ואתה אומר שמזה אפשר לגזור איזשהו שינוי לגבי מה נכון וצריך לגדל כאן. יש לך דוגמה למה,
2: בהחלט.
0: נגיד, צריך לגדל ועוד בהחלט. לא מספיק?
2: תראי, הכי קל כשאנחנו עובדים בשוטף והכל טוב. אנחנו ראינו לפני, לא תקופה לא קצרה, ראינו את החרם שהיה מטורקיה ומירדן עם היצוא משם לישראל של העגבניות. עד אותו רגע, ליבואנים היה קל, מכיוון שהמחיר היה מאוד אטרקטיבי, לייבא עגבניה מירדן או לייבא עגבניה מטורקיה, אז יצרו בישראל פחות עגבניות, וראינו מה קרה באותו רגע, עגבניות הגיעו גם ל-20 ויותר שקלים לקילו.
0: כן.
2: מה עשינו? המשרד בעצם לקח אחריות.
0: ואגב, בסוגריים אני מזכירה שאת סיפרת לי שהעגבניות, מיכל, זה אחד הירקות פירות תכלס, נכון? עגבניה היא פרי, שהיא פרי שבעצם יש בו הכי הרבה אובדן.
1: לא, דיברנו על זה פעם קודמת בדיוק על מה שהוא מדבר כרגע, יובל, על זה שבאמת העגבניות...
0: כן, כן, אני מדברת על אלה שכן מגודלות, okay. אבל אלה שכן מגודלות כאן, גם יש בהן הכי הרבה אובדן, אם אני לא טועה,
1: לא
0: זה
1: אחד הרבה,
0: הפירות.
1: לא הכי הרבה, אבל יש בזה.
0: כן, הרבה. שיש הרבה, אוקיי. כן.
2: Okay. עגבניה היא המדד של השוק, כלומר, ברגע שאתה רואה משהו שקורה עם העגבניה, אתה יודע להשליך אותו באופן מאוד מאוד די פשוט, על כלל הפירות והירקות מכיוונים אחרים, היא מדד מעולה, כי אנחנו צורכים הרבה מאוד עגבניות. באותה נקודה שהפסיק היבוא, המשרד לקח אחריות, ולהגיד לקח אחריות, זו משימה, כי משרדים אחרים לא היו שם. וכשאנחנו לקחנו אחריות והחלטנו לתת תמיכות למגדלי העגבניות המקומיות, בכל מיני שיטות גידול, בין אם בפריסות, בין אם במקומות סגורים, נתנו תמיכות, וראה זה באיזה פלא, 100% מייצור עגבניות מהצריכה היא מישראל, כמעט אין יבוא של עגבניות, זה משתנה לפעמים כשיש טיפה חוסרים, אבל אנחנו רואים מה זה עשה. עכשיו, העגבניות הן גם לתעשייה, הם לא רק לשוק המקומי, ככה גם אותו דבר, אני יכול לתת דוגמה על ביצים.
0: רגע, לפני שאתה עובר לביצים, אני רוצה לשאול, כשמטמיעים שינוי כזה, בעקבות בעיה שקורית, בעקבות משבר, יש לו סיכוי להישאר לטווח ארוך?
2: בהחלט.
0: כי צריך לתת איזשהו מענה לאותם יבואנים שעכשיו אולי נפגעה הכנסתם, אז אם אנחנו משנים את האלמנט הזה לטווח הארוך ולא רק עד תום המשבר, אז איך אפשר גם לתת מענה לציבור להמשיך לייצר כאן את העגבניות, גם לתת מענה ליצרנים של העגבניות המקומיים, וגם לתת מענה ליבואנים? מה עושים בכזה מקרה?
2: זו דוגמה נפלאה, מכיוון שבמקרה כזה אנחנו בעצם רואים מצב שבו, אם השוק המקומי יודע לספק את הצריכה המקומית, היבואנים פשוט ייבאו מוצרים אחרים. וככל שיתקבל ותהיה דרישה למוצרים אחרים, המוצרים האחרים האלה ייובאו. התחרות פה היא משחק מאוד פשוט. מדובר פה בכסף. מדובר פה במחיר העגבניה לקילו. אם הוא יגיע מאירופה, שהוא מחיר יותר פחות אטרקטיבי, הוא מחיר יותר גבוה, פשוט לא יהיה יבוא, ואז המחיר עולה, הצריכה פוחתת. זה משחק מתמטי נורא נורא פשוט. אז ככל שאנחנו נדע לתמוך ולתת מענה ולהחליט שכיעד מדיני, ממשלתי, חקלאי, אנחנו רוצים לייצר 95% מהעגבניות בישראל, אנחנו נדע להסתכל 25 שנים קדימה, לדעת שהגידול באוכלוסייה הוא 2% בשנה, ולעשות את התמיכות באופן דומה, באופן נקודתי, ולא להפסיק אותם.
0: כן.
2: יכול להגיע שר אחר ופתאום להחליט שהמדיניות משתנה. אנחנו צריכים לדאוג שהמדיניות הזאת, של קודם כל בואו נדבר על ייצור מקומי, אחרי שאנחנו יודעים ליישם...
0: שמתאמת לסל שעשיתם ביחד עם משרד הבריאות.
2: בדיוק.
0: זאת אומרת, יש פה רציונל ארוך טווח
2: לא,
0: ו...
2: לא במרכאות לזרוק תקציבים או לבזבז תקציבים על מוצרים אחרים.
0: כן.
2: אלא כל משרד הממשלה ביחד להתמקד בייצור העגבניה, בין אם זה לתעשייה, בין אם זה למה שתקרא לתצרוכת בבית או במסעדות, וצריכים כולם ביחד בראש חץ אחד לתת את המענה. אני חושב שבדרך הזאת, אם אנחנו נלך ענף ענף, נוכל לתת הפתרונות.
1: אני רוצה לקפוץ רגע לעניין העגבניה, כי במקרה, בתוך המחקר שלנו, דיברנו עם לא מעט מגדלי עגבניות בשנה האחרונה. אז קודם כל שפו, זה נורא נורא חשוב מה שאתם עשיתם, שאמרתם להם, בואו להכווין אותם. תגיד להם, אנחנו צריכים עוד עגבניות, בואו תגדלו עוד עגבניות, זה ממש ממש חשוב. באותה מידה, נורא נורא חשוב לייצר המשכיות של זה, כי משיחות עם מגדלי עגבניות, כולם אמרו, רגע, שנה אחת הם רצו, אמרנו את הכל, גידלנו עגבניות. עכשיו פתאום, המחיר צנח, זה כבר לא רווחי לנו, מה קורה עכשיו? אז מה שאתה מדבר עליו, אני חושבת שזה שינוי מאוד מאוד מרענן בשני היבטים. ראשית, לדעת בכלל מה צריך לייצר, מי מייצר ומגדל מה, ולעשות את ההתאמה הזאת של כמה צריך, זה משהו שאני נתקלת הרבה משיחות עם חקלאים, וגם במחקרים שלנו, שלא היה, לא היה מעולם, ולא ידעו להגיד, אפילו מפת GPS, להבין מי מגדל מה, ובאיזה כמויות וכמה, לא הצלחנו להשיג. אז זה שינוי מאוד מרענן, ורק תמשיכו בכיוון הזה, זה בעיניי כל כך בסיסי ואקוטי, כדי לבנות חוסן מערכת המזון. והדבר השני, זה לייצר באמת מדיניות שהיא מצליחה להיות המשיכית, כי כמות התלונות שאנחנו שמענו על המגדלי העגבניות, שעכשיו הרגישו שהם מופקרים אחרי שהם הסבו,
0: כן.
1: והם אומרים, מה, כל שנה אנחנו נסב את הדברים, ועכשיו זה מחיר שוק. אין דבר ששמענו עליו יותר, כשניסינו לדבר עם החקלאים, על בואו נדבר על עודפים. והם הסבירו לנו, ואפשר להיכנס לזה, למה יש עודפים, אפשר תכף להסביר למה יש עודפים, אבל אחת הסיבות הבולטות, למה חקלאי לא מרים את התוצרת ויש עודפים, הוא אומר, מחיר שוק. המחיר מזגזג, המחיר נמוך מדי, לא שווה לי, כוח אדם יקר יותר מאשר להרים כרגע את הפרי. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, כי להרים את הפרי כן, או הירק כן חשוב, גם בגלל בגלל שזה חשוב לביטחון מזון, כי אנחנו רוצים פחות איבו, אבל גם זה חשוב בגלל שבתוך אותה עגבנייה, תות, קרובית, לא משנה כרגע איזה מוצר, מגולמים גם המון המון משאבים נוספים. המים, הקרקע, האנרגיה, החשמל, השינוע, הזיהום אוויר, הפליטות גזי חממה וכו'. ולכן בכל מקרה צריך להרים את אותה עגבנייה. אבל השאלה איך התמחור הזה מגלם את זה שלאותו חקלאי, אני אפסיק לשמוע ממנו, לא משתלם לי להרים את זה. לא משתלם לי לקחת, ומבחינתי עודפים והפחת הזה, זה חלק אינרנטי שאני יודע בעבודה שלי.
0: כן, ואת אומרת, זה לא להפסיק לשמוע במובן של...
1: אני רוצה תמיד לשמוע אותם.
0: כן, מה שנקרא להשתיק, אלא באמת לתת מענה. לתת מענה לבעיה הזאת. מרתק. אני רוצה שתיתן גם את דוגמת הביצים, שרצית מקודם לתת.
2: הביצים זה שוק מתוכנן. הביצים הוא שוק מתוכנן, אנחנו, אזרחי המדינה אוכלים בין 2.4 ל-2.5 מיליארד ביצים בשנה. זה נתון מדהים, אנחנו אוהבים ביצים.
0: ממש.
2: והוא שוק מתוכנן, כלומר, אנחנו בעצם מייצרים את אותם גידולים ונותנים אותם מכסות לאותם מגדלים, על מנת שייצרו את אותם ביצים עבור אותם אזרחים. איפה הקשיים שאנחנו חווים בעצם? במהלך שני חודשים בשנה, שהם חודשי פסח וראש שנה, כאשר יש גידול בצריכת הביצים, אנחנו מאפשרים יבוא, אנחנו מורידים את המכסים, נותנים רישיונות יבוא ליבואנים, על מנת, כי אתה לא יודע לייצר כל השנה את הכמות הגדולה הזאת. בעבר הרחוק, לא הכל כך רחוק.
0: יש לזה איזשהו סייקל.
2: נכון, כן. בעבר, לפני המלחמה, היבוא של ביצים כל שנה היה בין 50 ל-100 מיליון ביצים, בשנה.
0: וואו.
2: בפסח ובראש השנה. בעקבות המלחמה נפגעו המון המון המון לולים, בעיקר בצפון. 70-75% מהלולים נמצאים בצפון. נפגעו המון לולים, כושר הייצור נפגע באופן משמעותי, והגענו כבר ליבוא של כמעט 300 מיליון ביצים. פי 3, פי 4, פי 5, ממה שבעצם היה לנו בעבר. ראינו את הנקודה הזו, ואז התחלנו לתת מענים. מענים של כפל גידול לכאלה שמגדלים. אנחנו רוצים לייצר יותר. חשוב לציין גם שאותו לא שווה ליבואנים לייבא ביצים מחול. הביצה יותר יקרה. הישראלים יודעים לייצר את הביצה במחיר יותר אטרקטיבי, מכיוון שהוא מחיר שהוא מפוקח.
0: כן.
2: אז היבוא הוא לא אטרקטיבי ליבואנים, אבל לא הייתה להם ברירה. מה שאנחנו עושים בשנתיים האחרונות, אנחנו נותנים יותר מכסות, מחלקים יותר מכסות, אנחנו בדיוק עכשיו הוצאנו להערות ציבור תוספת נוספת של כ-4% מכסות, אנחנו גם דואגים לצפון בעיקר, כי אנחנו רוצים לתת להם, לתושבי הצפון שנפגעו, מכסות מעבר למה שנפגעו, וכל מיני מקומות כמו כפרי נוער וכולי שמחזיקים בלולים, רוצים לתת להם את ההזדמנות הזאת. אנחנו קוראים את המפה, מסתכלים קדימה, שני בעצם ענפים שאנחנו רואים גידול ביצור המקומי, הם הענפים המתוכננים, הם הביצים והחלב. גם החלב, אגב, זו דוגמה נפלאה. ראינו את הרפורמה שרצה להעביר שר האוצר. סגירת, מה שנקרא, הרפורמה שרצה שר האוצר לקדם, ואנחנו מנענו אותה. אני גם משמש בתפקידי כיושב ראש מועצת החלב. מנענו אותה, כי סגירה, מה שה-15% הורדה של מחיר המטרה, היה גורם להורדה של 40 אגורות במחיר המטרה שמוכר הרפתן לאותה מחלבה, גורם לסגירה של כ-455 רפתות, מתוך 600 רפתות.
0: וואו.
2: עכשיו, זה הרבה מעבר לייצור חלב.
0: זה מרחיק אותנו מביטחון מזון.
2: ממש מרחיק. עכשיו, כן. זה הרבה מעבר לייצור חלב, זה תפיסת קרקע. אותה פרה אוכלת, בסדר, אוכלת את כל מה שהיא אוכלת, כל הגרעינים וכל המספו, כל מגיע מחול, ביבוא. כלומר, יש פה פגיעה מאוד גדולה, גם בהרבה מאוד תשתיות. יש פה שני ענפים שמתוכננים, יש על זה אגב המון ביקורת, גם לי יש לא מעט ביקורת על ענפים מתוכננים, אבל אנחנו רואים את הסטגנציה בפירות והירקות ב-20 שנים, 25 שנים האחרונות, סטגנציה טוטלית, ושני ענפים שאין בהם סטגנציה והם מייצרים יותר בשוק המקומי, הם הענפים שהם מתוכננים.
0: כן, הביצים וחלב, כמו שאתה
1: אבל גם חשוב להגיד שלא תמיד צריך לייצר יותר, כי אם אנחנו מסתכלים רגע על הכמויות, אנחנו מדברים בערך על נגיד 11% שמבוזבזים בשלב החקלאי, עוד לפני שזה עבר הלאה. רק כך אנחנו מדברים על זה שאנחנו מבזבזים בהמשך, אנחנו מבזבזים הרבה מאוד במטבחים מוסדיים, הכמויות שאני ראיתי שבמטבחים מוסדיים, במלונות וכולי, של פירות וירקות שהולכים, ובכלל, אם מדברים על ביצים, אתם יודעים שבביצים זה הדבר הכי נזרק באחד מהמלונות שאנחנו מדדנו, בארוחת הבוקר, ביצים קשות, זה כאב לב. הדבר השני, זה היה סטייקים, דגים ודברים. גם כשאתה מקמת את זה, זה לא רק העניין של הכמות האבסולוטית, זה גם העניין של הערך של אותו דבר שאתה זרקת. קודם כל, הערך הכלכלי, כי אי אפשר להשוות סטייק למוצר אחר, נגיד לנזיד של עדשים. סטייק זה הרבה הרבה יותר יקר. וגם הערך של לגדל, לגדל את זה,
0: וכל מה שהמשאבים הטבעיים.
1: בדיוק, המשאבים וכולי בשביל לגדל את זה. אבל רגע, לחזור לנקודה, אני חושבת שאם מסתכלים, אז אנחנו מדברים על זה שיש 11% בשלב השדה עצמו. שזה עומדנים, לדעתי הם גם בחסר. אחר כך יש את כל השלבים באמצע של איזה המסעדות.
0: 11% שנזרק.
1: כן, שנזרק בשלב הגידול החקלאי.
0: תגידו, כשאנחנו רואים נזרק בשלב הגידול החקלאי, בפרקים הקודמים דיברנו על נזרק, כשזה כבר סוג של פסולת, כן? או שזה איזשהו משהו מוצר כבר ארוז, שאו שהרשת זורקת אותו מטמינה, או שאנחנו זורקים אותו בפח שלנו הביתי. אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, מה קורה בחקלאות? זה אשכרה נשאר בשדה? כן. מה זה הופך לדשן של האדמה?
1: בחלקיות גם אומרים שכמות מסוימת היא גם טובה לדישון האדמה ולמחייתה, אבל כן, זה נשאר, זה פשוט נשאר. כי חלק מעניין גם שהם אומרים שזה כוח אדם של ללכת ולסלק את זה. אבל אם נחזור, אנחנו, כשאנחנו מצרפים את הכמויות, אז יש לנו 11% בשלב השדה, וגם זה נתון שבעיניי הוא בחסר. ואחר כך יש בכל השלבים האחרים, אנחנו משליחים ברשתות שיווק, ורוכלים למיניהם, וכמובן במטבחים המוסדיים, בכולם, ובסוף אנחנו כצרכן קצה, שאנחנו מבזבזים הרבה מאוד פירות וירקות, שהזכרנו את זה בפעם הקודמת, שזה פירות וירקות זה בערך 50%, ואחר כך יש לנו גם בשר ומוצרי חלב, שזה בערך 10%. העניין הוא שלפני, ואני מסכימה עם יובל, שצריכים לדאוג שלכל אוכלוסיית ישראל, ואנחנו מדברים על באמת גידול טירוף שיהיה פה במדינת ישראל, אבל לפני שאנחנו מגדילים את כושר הייצור, אנחנו צריכים קודם כל להשתמש נכון יותר, במה שגידלנו, וכבר קיים. עכשיו, זה מתחיל מהחקלאות, מלבוא ולדאוג שאנחנו משתמשים בכל מה שיש בשדה. אבל כבר אם הוצאנו את זה, והעברנו את זה לתוך, את יודעת, להיחסון ולהפצה, בוודאי, כל שלב שאנחנו מקרבים את זה במערכת, עוד יותר חשוב לבוא ולהשתמש בזה. וזה כן חשוב להגיד את זה, כי נורא קל, יחסית, אני חושבת במספרים, לבוא להגיד, אוקיי, נייצר יותר. זה גם השיח העולמי, בוא נייצר יותר, בוא נכניס חדשנות, שתגרום לזה להיות יעיל יותר. אני בעד להכניס חדשנות שתגרום לזה יעיל יותר. אני בעד להכניס דור צעיר, שידע בכלל להתעסק עם החדשנות. כיום לפעמים חקלאים לא עונים אפילו לוואטסאפ כשאתה רוצה לדבר איתם, בטח לא לגוגל פורמס. אבל לצד זה, בוא נדאג להשתמש בצורה יעילה במה שיש לנו.
0: כן. את אומרת משהו חשוב, אני חושבת שאני לא יודעת, אגב, איך זה בקרב מקבלי או מקבלות ההחלטות. זאת אומרת, בקרב אקדמיה יודעים את מה שאת אומרת. חוקרים מדברים על זה, שצריך קודם כל לממש את מה שכבר יש, את השטחים שכבר יש, את המשאבים שכבר אנחנו משקיעות ומשקיעים בתוצרת וכן הלאה, וכמובן, תכף נדבר על עודפים, לדאוג שהעודפים האלה איכשהו בסוף ימומשו ולא יזרקו או יושלחו. אני תוהה אם גם מקבלות ומקבלי החלטות מבינים את היכולת לשכלל כבר עכשיו את המערכת כפי שהיא, בלי לעשות שינויים דרמטיים במנגנונים, אלא באמת פשוט עכשיו להרים מהאדמה, מה שנקרא, את מה שמושלח.
2: אז אני חושב שהדבר המרכזי זה ניטור, ניטור ובקרה, לא רק פה אגב, גם בסך החוץ. זאת אומרת, הגדולה של התוכנית הלאומית לביטחון מזון, אני חושב, אם אנחנו, היא הסתכלות ברמת מקרו מלמעלה, היא הסתכלות ברמת מקרו של הרבה מאוד משרדי ממשלה שמסתכלים, מקימים מערכות ייעודיות, לא רק לבזבוז אובדן מזון, גם לסך החוץ. מה אנחנו מייבים, כמה אנחנו מייבים, מה אנחנו מייצרים, כמה אנחנו מייצרים. בסופו של תהליך, כאשר חקלאי, ובדיוק דיברת על זה עכשיו, כאשר חקלאי מייצר מוצר שעולה לו 2 שקל ליחידה, ומציעים לו 1.5 שקל, לא שווה לו להרים את זה, מכיוון שידיים עובדות זה כסף משמעותי. היום עובד זר עולה כ10,000 שקל בשנה, או אפילו יותר, כ3,000 דולר בשנה. באמירויות עובד זר כזה עולה $500. מים, דיברנו קודם על...
1: עוד רגע, העובד, זה תלוי גם איזה. חקלאים אומרים, אצלי זה מסובך יותר, אז גם העובד עולה יותר. כאילו, זה תלוי באיזה גידול.
2: נכון, ולאור המלחמה שהייתה גם, ובעקבות המלחמה, אנחנו רואים את המשאב הזה שהוא גדל בצורה מטורפת. היינו עם כ10,000 עובדים זרים, היום אנחנו עם 50,000 עובדים זרים. זה משאב שכמעט פתרנו אותו, אבל הוא עדיין מאוד יקר. המים עדיין יקרים. המו"פ וטכנולוגיה שאנחנו עושים עדיין לא מיושמים ב-100%, מכיוון שלהקים עכשיו מטע של אדרים או של אבוקדו, שהוא מטע של קיר, מה שנקרא קיר פירותי, שייתן את המענה של פחות בזבוז מזון, ויותר משמעות והכנסת כלים כבדים של מה שנקרא לחסוך בידיים עובדות, זה בהתחלה, אנחנו לא ממש בתוך האירוע, אנחנו מנסים ודורשות פה השקעות מאוד משמעותיות, לא רק של המשרד שלנו, של כל משרדי הממשלה. אז שאני מסתכל על זה ברמת מקרו, אני אומר, צריכים להקים פה מערכים, ועל זה מדברת התוכנית, הקמה של מערכים של ניטור ובקרה, עם אותו חקלאי שעולה לו 2 שקלים, מה שנקרא, עלה לו 2 שקלים לגדל את אותו כרוב, ומציעים לו 1.5 שקל על אותו כרוב, ולא שווה לו להרים אותו, מכיוון שזה לא כלכלי, ועדיף שהעובד שלו יעסוק בדברים אחרים, אנחנו צריכים לדאוג להרים את התוצרת, כי יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, ואפשר לנצל אותה להרבה מאוד תושבים שהאוכל הזה צריך להגיע לפה שלהם.
0: כן, שגם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שבאמת יש הרבה אנשים שהם, אין להם ביטחון תזונתי אישי.
1: אני גם חושבת, מה שאתה אומר כרגע זה נורא חשוב, כי אם דיברנו בפרקים הראשונים על צרכן הקצה והמודעות שלו,
0: כן.
1: אז הרבה פעמים כשהגענו לבתים של אנשים, בכלל במחקר האתנוגרפי הראשון, כשחיפשנו משפחות לבוא ולנטר מולן את הבזבוז מזון, כולם אמרו לנו, תקשיבי, אין לך מה לעשות אצלנו, אנחנו מה זה ירוקים, לא זורקים כלום. אבל היינו צריכים משפחות, והיינו חייבים לעשות את המחקר, וגילינו בתהליך הזה כמה יש חוסר מודעות של אנשים על עצמם, ופתאום בסוף השבוע הזה שהיינו איתם, הם בהלם על כמות ההשלכה שלהם. אז אם אני מסתכלת, אותו דבר גם קורה הרבה פעמים בחקלאים. מצד אחד יש להם תובנה מדהימה, ויש לי המון כבוד לחקלאים וחקלאיות. באמת, בעיניי זה אחד המקצועות המופלאים שיש. ובאותה מידה, הרבה פעמים יש אצלם איזושהי חוסר מודעות לגבי כמות התוצרת באמת שהם יכולים לממש. אני עומד לפעמים בחקלאי ואומר לי, אין לי שום דבר שאני משליך, ואני מסתכלת סביבי, אני כרגע מדברת איתך, תראה כמה יש על הרצפה. וזה הרבה בגלל ההיבטים הכלכליים שחנקו אותם, ובעצם יצרו את המערכת הזאת שבאמת עבורם זה אין בזה ערך. אז עבורם זה לא פחת כרגע שיש בו ערך.
0: כן, כן, כן, וגם צריך באמת לצאת מנקודות העיוורון שלנו. זאת אומרת, אתה עושה משהו כל החיים, אני משדרת ברדיו הרבה שנים, והוא מגדל עגבניות או קרובים. צריך להוציא אותנו מנקודות העיוורון שלנו, וגם כמו שאת אומרת, להפוך את זה לכלכלי, ברור, לתת את הפתרון, אבל גם להראות שהוא אפשרי, שהוא ישים.
1: ולכן הניתור הוא חשוב.
0: כן.
1: כי אין מספיק נתונים, והניתור כן, חשוב להראות, תקשיבו, זה אמון. X, זה Y, ככה אתם יכולים בפוטנציאל להרוויח, כן, ו- כן. ולבוא ולדבר על החלופות.
0: כן, אז בואו נדבר באמת על ההיבטים היישומיים. אני אשמח לשמוע מה בתוכנית, מה מנסה לפתור או לגשת לבעיה הזאת של בזבוז. מזון, אז אני אשמח לשמוע מה למשל התוכנית מציעה, כמובן היבטים של חקלאות, ואיך אפשר להתחיל ליישם אותה.
2: אז התוכנית הלאומית לביטחון מזון מדברת על שישה תחומי ליבה. אחד מהם זה בזבוז אובדן מזון.
0: כן.
2: אשר בזבוז אובדן מזון מבחינתנו זה אחד הדברים המרכזיים שצריכים לקדם אותם, ואגב, הם לא יכולים לעלות הרבה כסף. כלומר, התקציב שאנחנו מדברים עליו, הוא תקציב של בין 50 ל-60 מיליון שקלים לשנה לחמש שנים. תקחי בחשבון את הסכום הזה, תעשי את המכפלות של זה, את מדברת לעשור על 0.5 מיליארד שקל, שיחסכו, במקום, אמרתי קודם את המספר, 25 מיליארד שקל, הוא יחסוך כ-5 מיליארד שקלים. כלומר, תשקיע 0.5 מיליארד, תחסכי 5 מיליארד.
0: מדהים.
2: המספרים פה הם לא צריכים להיות איש אוצר, על מנת להבין, או כלכלן גדול,
0: כן.
2: כדי להבין את המכפלות.
0: כן.
2: האם אתה שם פה תשומות, ואתה שם פה תפוקות, ואתה מחבר את שני הדברים ביחד, ואתה רואה בצורה מאוד מאוד פשוטה, שאם נעשה את זה, אנחנו גם ניתן מענה טוב לסביבה, לחברה, לקהילה, אגב, גם לפן הכלכלי. אז יש פה מענה שהוא מאוד מאוד הוליסטי. אני חושב שהדבר המרכזי זה, יש פה חוסר מאוד משמעותי של תשתיות, של ידע, ומדידה ברמה הלאומית. בהחלטת הממשלה שאנחנו רוצים להעביר אותה בקרוב, יש פה הכנה של תשתית לאומית לידע, ניטור ומעקב. כלל ממשלתי, לא רק במשרד החקלאות בביטחון המזון, גם משרד הבריאות וגם משרד הגנת הסביבה, כולנו ביחד. מעבר לזה, אנחנו צריכים איזושהי מערכת שהיא תומכת בהחלטות, מערכת שאומרת לנו מה קורה אם, כאשר אתה בעצם בסיטואציה שבה אתה רואה את המצב, המצב הוא כזה, העודף הוא כזה, מה אתה עושה? ויש פה מערך מאוד שלם של החלטות.
0: אז צריך ממש להכניס סוג של מנגנון שעוזר לאבד את הנתונים?
2: בדיוק, בדיוק. אנחנו אומרים על הקמה טכנולוגית של מערכות תומכות החלטה. לפתח כלים דיגיטליים להצלת מזון. לקדם חינוך, הסברה, צרכנות נבונה.
0: שזה גם יושב תחת המשרד לחקלאות?
2: כל מה שאמרתי עכשיו הוא חלק מהתוכנית הלאומית לביטחון מזון.
0: כן.
2: אז כאשר בהחלטת הממשלה, אני מדבר על הסוגי החינוכית, התקציבים לא ילכו אליי, הם ילכו למשרד החינוך, אבל הראייה היא ראייה הוליסטית, היא ראיית על. אתה רואה את אתגרי העל, אתה רואה שזה לא רק בחקלאות, אתה צריך לחנך את בני הנוער ואת הציבור הישראלי. כאשר הם קונים, כשאנחנו נוסעים לאירופה, אנחנו רואים שאדם הולך קונה מלפפון אחד ושתי עגבניות. שאנחנו עומדים נעמוד בעגלות בסופר בישראל, אנחנו רואים את המצב, המצב הוא אחר.
0: הרים.
2: הרים. לקדם הכשרה, לקדם הסברה, בקרב אנשי המקצוע שמסבירים לאחרים. כלומר, הכלים שאנחנו רוצים לתת דרך החלטת הממשלה הזאת, יש פה לא מעט כסף, אבל לא כסף גדול. הוא כסף קטן שישפיע באופן מאוד משמעותי. שאלת אותי קודם למה אני במשרד ממשלתי. אני חושב שהמשפט האחרון שאמרתי, או התוכנית הזאת, מדברת בעד עצמה. היא מראה מצב שאתה משקיע מעט, אתה מקבל המון, וההשפעה היא כלל ארצית. ההשפעה היא מטורפת.
0: והיא אפשרית לטווח ארוך.
2: היא אפשרית, היא גם מדברת על 2050. זאת לא החלטת ממשלה או תוכנית שמדברת שנתיים קדימה. כשהחליטו לפני מספר שנים להוריד את המכסים על השום לאפס, בין לילה, בלי אסטרטגיה, אין לנו יותר שוק בישראל שנקרא שום. אולי פעם בשנה את רואה לפעמים שמוכרים שום, אין שום בישראל. כל השום מגיע ממקומות אחרים, בעיקר מסין. וחבל, כי זה היה...
1: כשהוא מולבן.
2: זו הייתה החלטה אומללה, כאשר אנחנו מסתכלים, ואנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו צריכים לבחון את הדברים. להרוס אפשר ברגע, לבנות לוקח הרבה מאוד זמן.
1: אבל אתה יודע, יובל, יש פה הזדמנות בעיניי אדירה, כי מה שהמלחמה עשתה לצד הדברים האיומים והנוראים, היא כן העלתה למודעות את הצורך בחקלאות ואת החקלאים, ולא מעט הלכו והתגייסו ונרתמו, ואני חושבת שצריך לנצל את המומנטום הזה, ובשונה מהקורונה שנוצרו הרבה דברים גם חיובים שבין לילה נהרסו, אגב, בקורונה היה צמצום אדיר של בזבוז מזון, ברגע שחזר, חזרו הכל והוולדים והכל, אבל יש פה הזדמנות רגע, באמת לקדם את הדבר הזה.
0: טוב, אז אני אגיד עכשיו שאין משרד לפסיכולוגיה, אבל, אבל, בפסיכולוגיה, אחד האתגרים שחוזרים על עצמם כל הזמן, בכל תחום בתוך העולם של בריאות הנפש ופסיכולוגיה וחשיבה אנושית, זה איך התערבות יכולה להשפיע לטווח ארוך. אז את אומרת, הנה, קרתה התערבות שלא אנחנו תכננו, נכון? לא היה צריך לעבור ועדת הלסינקי, זה פשוט קרה, הייתה קורונה, אחר כך חיה, מלחמה, פשוט קרה, כבר הייתה התערבות. ראינו דברים שלא ראינו קודם, או שידענו קודם, אבל קצת הכבנו מתחת לשטיח, או לא בדיוק תעדפנו גבוה וכן הלאה. ועכשיו השאלה היא, איך כשיש רגע של תובנה, רגע של הבנה עמוקה, ולא רק בשכל, אלא ממש בחוויה, אין עגבניות, או אין שום, או לא משנה, משהו כזה, איך אנחנו לוקחות את ההתערבות הזאת והופכות אותה לארוכת טווח? וכאן משרדי הממשלה באמת יש להם את ההזדמנות להפוך משהו, תובנה כזאת, למדיניות. וזה, אני חושבת שזה, זה חלק החשוב, וגם כמובן הציבור והחינוך של הציבור, כמו שדיברנו גם בפרקים הקודמים. איך אנחנו הופכים את הדבר הזה שהבנו למשהו שאפשר לבטא אותו באורח החיים שלנו, משהו שאנחנו נוכל לחיות לפיו.
1: אם אנחנו מסתכלים על הציבור, ואחר כך נגיע אולי לדברים שהם קשורים יותר למדיניות הציבור, כבר עשינו צעד אחד, שקרה כוח המציאות. כבר היו הרבה יותר מחירות ישירות, שווקים.
0: וזה ממשיך?
1: הרבה יותר. ראשית זה ממשיך, ודבר שני, אני חושבת שצריך למסד את זה. אחרת כל התפוקה הזאת תלך, אבל מה שצריך למסד זה קודם כל מחירות ישירות מהחקלאי והיכרות. צריך להתחיל להסתכל אזורית, להתחיל ולראות מה יש בכל אזור, ולהקים את אותם מרכזים שגם הזכרנו בפעם הקודמת, שהם מרכזים שמרכזים את החקלאות שנמצאת באותו מקום.
0: הממות?
1: הם קוראים לזה הממות, אני קוראת לזה קצת אחרת, אבל כן. שזה מרכזים שמרכזים את כל החקלאות המקומית שנמצאת באותו אזור. יחד עם הקהילה העסקית שנמצאת שם, והעסקים המקומיים שיכולים, שהם עסקי מזון שצריכים חומרי גלם, כן. לצד האוכלוסייה שתבוא ותקנה עם ערכים בריאותיים וחינוכיים נוספים של התנדבות, יציאה לשדות של תלמידים ונוער, מיון של התוצרת וכו', ובזה אנחנו גם מייצרים שרשרת הספקה קצרה יותר. אנחנו מייצרים הזדמנות לקנות את הסוג ב', את העודפים, את המוזרים, כי החקלאי לא יבוא ויברור אותם כמו שרשת שיווק היום פוסלת אותם. אנחנו מייצרים הזדמנות לווין-ווין כלכלי של כלכלה מקומית על ידי זה שאתה מוכר תוצרת סוג ב' במחיר מופחת, אבל אותם עסקים מקומיים שמחים לקבל את אותם חומרי גלם במחיר מופחת. גם ככה המזון מאוד מאוד יקר, בוודאי שהם ישמחו על תוצרת חומרי גלם שיכולים להוזיל את המחיר של הייצור שלהם. אז זה אחד מהמנגנונים, ובזה אנחנו גם מנגישים את אותה מחירה ישירה. עכשיו, האפקט של מחירה ישירה זה לא רק בזה שיש לי גם תוצרת מגוונת, כמו שאמרנו, יש לי שרשרת הספקה קצרה יותר. אז אנחנו מצילים יותר תוצרת, וגם מטריה יותר, ומזינה יותר, ולא צריכים להחסן אותה. אבל גם המפגש הבלתי אמצעי, המפגש הבלתי אמצעי שלי עם החקלאי, אני יודע מה גדל באזור, אני יודע באיזו עונה זה גדל, אני יודע אפילו את הפרצוף של מי שמגדל אותו, ויש את החיבור הזה.
0: זהו, אני מעריכה את העבודה שנעשתה.
1: אני מעריכה את זה.
0: כן.
1: ובתוך זה... אם אנחנו מדברים גם על הציבור, להוציא את הציבור החוצה. אם פעם התנדבות הייתה בימים שהקימו את המדינה, סיפרו לי, שהיו מתנדבים בעבודה נדרשת בחקלאות, היום זה כולם רוצים הייטק וכל הדברים האלה. להפך, לא, לחזור למקורות, להוציא ילדים ונוער, זאת ההסברה הכי טובה, יותר מכל קמפיין, יותר מכל מסר וכל משפיען. להוציא אותם לשדה, כחוויה של פעם בשבוע, פעם בשבועיים, הם נמצאים שם, הם מזיעים, הם קוראים את התחת, הם נמצאים, הם לא זורקים מלונים אחד על השני, כמו שכל מיני חקלאים אמרו שזה היה נורא מעצבן שנוער הגיע היום, והם לא מוכנים יותר שנוער יבוא ויעזור להם בקטיף ובאיסוף.
0: זה סיפור אמיתי ששמעתי,
1: כן,
0: אני
1: לגמרי
0: בשוק.
1: אמיתי. כמות הסיפורים ששמעתי בשנתיים האחרונות היא אדירה, אבל זה בדיוק העניין, זה לגרום להם להגיע לשדה, להרגיש מה זה לקטוף, מה זה לזרוע, כמה זה קשה להוציא את התות, אז אחר כך לחשוב את זה, וואלה, זה היה ממש ממש קשה לקטוף עכשיו את התות, אז אולי אני פעם הבא עכשיו פעמיים אם אני זורק אותו, זאת ההסברה. משם זה מתחיל מלהתחבר, מלהבין ורגש, ודבר אחרון בהיבט הזה, זה שיש לנו מפעל ציוני מדהים, במובן רגע בלי ציניות, באמת אני אומרת, של חוות חקלאיות, של אנשים שמלמדים חקלאות, כערכים של מוסר ושל עבודה ושל עבודת צוות וכו', שיתווכו גם את העניין של בזבוז מזון. הם כרגע, במחקר שאנחנו ראינו בלזרוע שינוי, חיבור דור העתיד למזון, אנחנו ראינו לא רק את הצד שנוער וילדים לא מחוברים, וגם ההורים שלהם כמובן, אלא גם את העניין שגם במקומות שכבר מתווכים ומסבירים ומלמדים, לא מחברים אליהם, אוקיי, הגזר יצא קצת עקום, אפשר להשתמש בו גם ככה, יצא קצת
0: אבל
1: גדול.
0: אבל בתוכניות כאלה זה נשמע לי שזה ממש קל ליישם נכון? את זה, פשוט להכניס עוד במרכאות מודולה לתוך שלבי ההכשרה, באמת,
1: לגמרי.
0: זה נשמע לי
1: מסכימה.
0: כל כך פשוט.
1: אני מסכימה, לכן שם צריכים לדאוג שיהיה את התיווך, ולהוסיף, אם זה אנחנו 93% מהאוכלוסייה גדלה בסופו של דבר, בערים. אוקיי? ואנחנו יותר ויותר גרים בעיר, ולא כולנו...
0: זה נתון ישראלי מפתיע. כן. חשבתי שפחות.
1: לא, אנחנו רובנו אורבנים, ואנחנו לא יוצאים בחוצה וכותפים לעצמנו את העגבנייה לסלט בצהריים.
0: ואז אפשר לזרוק מלונים אחד על השני.
1: למשל, אז איך פותרים את זה? למשל, לגדל משהו בבית. תתחילו, תגדלו משהו, תגדלו, בדיוק לי את היבול הראשון של העגבניות שגידלתי בבית, כן? במרפסת ביפו.
0: מגניב.
1: תגדלו משהו, עציץ, תעשו גינות קהילתיות בבתי ספר, שמגדלות והן גם יצרניות, תכניסו למקום של העסקים שלכם. כל דבר שמקרב, אפילו בלי טייטלים מפוצצים של חקלאות אורבנית, כל דבר שמקרב את המזון לתוך המרחב היום-יומי, בצורה בלתי אמצעית, החווייתית, וזה גם הכי טעים. באמת, זה כל כך, כל כך טעים ברגע שכתבת את זה.
0: כן.
2: אני יכול להוסיף שבאמת, גם תוצרת חקלאית שהיא לא מושלמת, היא יכולה בקלות רבה להגיע למה שנקרא לצרכן הסופי. אנחנו התחלנו פרויקט, אני מניח שאתם מכירות אותו, יצא לגולן, בצפון, ופרויקט מדהים. דיברתם מקודם על...
0: תספר עליו.
2: דיברתם קודם על מה שנקרא, ליצור באופן ישיר מהחקלאי. אז זה הפרויקט, הושקעו שם לא מעט כספים. כספים אגב לא גדולים. אבל בסוף בסוף, יחד עם המועצה המקומית, לקחנו את כל המגדלים באזור רמת הגולן, נתנו להם תשתית ארגונית, יחד עם איזושהי אפליקציה, כדי לאסוף את התוצרת במקום אחד ולמכור אותה כסל הגולן, שזה משמעות גדולה ואמיתית, זה עבד, זה עובד.
0: ואז עכשיו, כן משתלם להם לאסוף גם את התוצרת במרכאות המכוערת, או שלא עומדת במודל היופי של הירק.
2: זה עדיין לא מושלם, אני לא יכול לומר זה עדיין מושלם, שזה מושלם, אבל, כן. אבל זו התחלה. זו התחלה של תהליך, ואני שוב חוזר ואומר, כשאני לוקח את עצמי ואני מגיע לישיבות בכנסת, ואני יושב ביחד עם כל נציגי הממשלה מהמשרדים האחרים, יושבי ראש הוועדות, נדהמים מהעניין שאנחנו יושבים ביחד. כי אין דבר כזה בדרך כלל שמשרדי הממשלה יושבים ביחד. וכשאנחנו מאוגדים עם החלטת ממשלה אחת, עם תקציב אחד, לא כל אחד דואג לעצמו,
0: כן.
2: כי אנחנו
0: אינטרס
2: יודעים,
0: משותף.
2: אנחנו יודעים מה קורה עם משרדי ממשלה אחרים, עושים כל מיני קמפיינים, ומייצרים ומחדדים, והולכים על מוצרים פחות בריאים, יותר בריאים. Mm-hmm. אנחנו רוצים מסר אחד, מסר פשוט. אנחנו רוצים לקחת את הסל, אנחנו רוצים שהוא יגיע לכל אזרח, ולהוריד את פתבוס צמצום המזון. כשאנחנו מסתכלים על מספרים, התרומה היא מטורפת, דיברתי על זה מקודם. אנחנו מדברים על מיליארדי שקלים בשנה,
0: כן.
2: אנחנו יכולים לחסוך, שילחו לטובת הציבור, עבורם. ואם אנחנו מסתכלים עד 2025, אנחנו בתוכנית שלנו מדברים על בין 20-25% הורדה של בזבוז המזון. כלומר, אנחנו מסתכלים רחוק, אנחנו לא אומרים שנוריד ב-100%, מכיוון שזה בלתי אפשרי, בטח לא ב-25 שנה, אנחנו רוצים פה ירידה משמעותית. ככל שנעביר את החלטת הממשלה, ונוכל לתת את המענה, ונוכל להעביר תקציבים לעוד משרדי ממשלה, ונסתכל כולנו בראייה אחת, אנחנו נצליח לעשות את זה. אנחנו לפני
0: כ... נצליחו להיות בשירות. בשירות שלנו, הציבור.
2: אני יכול לספר על הסוגיה שלא קשורה לבזבוז מזון, כן. אני חושב שהיא מאוד רלוונטית. לפני כחודש ימים עברה הצעת חוק, שאנחנו קידמנו אותה, של עדכון שוטף של כל מי שמגדל את מלאי החיטה והמספוא בישראל. אנחנו מחזיקים את מלאי החירום בישראל, לא מדברים כרגע על כמויות, אבל אלה כמויות שאנחנו מקבלים אותן מרשות חירום לאומית, ואנחנו לא באמת יודעים כמה יש לנו פה בישראל בשוטף. אנחנו מחזיקים כי ביקשו מאיתנו להחזיק.
0: חסר מידע, שוב, זה הבעיה הזאת שכן דיברתם עליה, כן.
2: ואנחנו ניסינו, אני באופן אישי, יחד עם המנכ״ל ועם השר וכל אנשי המקצוע, לקדם חקיקה, וקיבלנו המון התנגדויות, בטח מהחברות שבעצם מחזיקות, כי מדובר פה על, על סודות, מה שנקרא, של חברה, כמה אני מחזיק, למה אתה, אני לא רוצה לומר לך.
1: למה זה סודות? אם זה משהו לאומי?
2: לא, לא, חברה פרטית שמחזיקה איזשהו, לצורך העניין, מעל 1,000 טון חיטה, זו חברה פרטית, היא לא קשורה ללאומי. מעבר לה, אני לא יודע בעצם כמשרד מה כל החברות העסקיות מחזיקות. אני יודע מה אני משלם עליו. יכול להיות מצב היפותטי שאני לא צריך להחזיק אפילו גרם אחד של חיטה, מכיוון שהשוטף ממלא לי את החסר. אין בעיה. אנחנו עברנו לפני כחודש ימים, עברה הצעת חוק שעבדנו עליה שנתיים, שכל מי שמחזיק מעל 1,000 טון חיטה חייב לדווח למשרד. הוא ייכנס לתוקף ממש בקרוב. אלה מהלכים שהם רואי, הם צופי פני עתיד, הם מסתכלים קדימה.
0: הם מאפשרים תכנון.
2: מאפשרים תכנון. כן. מכיוון שביום של המלחמה, כאשר סוגרים את כל גבולות המדינה, ואתה צריך לדאוג לכך שיהיה פה מספיק מזון בחירום, עבור תושבי המדינה, גם לבעלי חיים זה מספו, וגם לבני אדם זו חיטה, אני כמשרד מחזיק את זה, אני בעצם, אני סוג של עם עיוורון, מכיוון שאין לי מושג מה קורה בשוטף, כן. במשק הישראלי, כנ"ל גם לגבי משרדים אחרים. אז זאת דוגמה נפלאה לכמה מידע וידע הוא חשוב. וגם פה, אם אנחנו צוללים לבזבוז אובדן מזון, ככל שהמידע יהיה נגיש לנו לכל משרדי הממשלה, ויהיה לנו את הכלים לבצע את אותו ניטור ואותו מעקב, אנחנו נוכל לתת מענה מאוד מהיר, יחסית בקטעי זמן, במקצבי זמן מאוד מאוד קצרים.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה בירוקרטית מעצבנת, אבל זה באמת חשוב לי להבין איך הדברים עובדים בתוך המשרד. אז כתבתם תוכנית, נכון? התוכנית הלאומית, ויש לה 6 פרקים, והיא עוסקת גם באובדן מזון, והיא ממש ממש, היא מנסה לצמצם כמובן את האובדן הזה. ואז צריך, אני שומעת אותך אומר, החלטת ממשלה, חקיקה, צריך שזה בסוף יגיע להחלטה רשמית שכולם הסכימו לה ואף תקצבו אותה, נכון? מהו המעבר שאתה צריך לעשות, כמו מעין, אני חושבת על זה, כעבודת תרגום שאתה צריך לעשות, בין תוכנית לבין החלטת ממשלה? מה זה התהליך הזה?
2: אז התוכנית היא מאוד, היא מדברת, היא התוכנית כוללת כמעט 200 עמודים, ומדברת על כל נושא שדיברת עליו עכשיו, בצורה כן. מאוד מדויקת, עם מה שנקרא, עם ירידה לפרטי פרטים, לא בכסף, ירידה לפרטי פרטים במה אנחנו רוצים לעשות. את זה צריך לגזור להחלטת ממשלה,
0: כן.
2: שבעצם מגדירה בפרטי פרטים בכל משרד, מהם המשאבים הנדרשים לאותה פעולה.
0: אז החלטת ממשלה זה התרגום למשאבים, כדי ש-X יקרה, אני זקוקה ל-1, 2, 3.
2: אתה בעצם מנחה, כממשלה, הממשלה מנחה את כל משרדי הממשלה לעשות דברים. מנחים את משרד החינוך לעשות X, מנחים את משרד הגנת הסביבה לעשות Y, ומתקציבים את זה בהתאם. איפה הבעיה? כאשר אתה בונה כזו החלטה, ואני כמשרד שמתכלל את הכל, אני חייב להסתכל ברמת מקרו על הכל,
0: כן.
2: ולהבין שמדובר פה בתקציבים לא קטנים. החלטת הממשלה הזאת עומדת על כמעט 5 מיליארד שקלים לחמש שנים, זה מיליארד שקל לשנה. כן. אלה מספרים לא קטנים, ואנחנו צריכים אותם וחייבים אותם. ואנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שבה החלטת הממשלה כמעט מוכנה, ועדת ההיגוי נפגשת אחת לשבועיים, שכוללת את כל משרדי הממשלה, מדייקים אותה, מה שנקרא, מסתכלים, מה שנקרא, עם זכוכית מגדלת, על כל סעיף וסעיף.
0: עבודת נמלים.
2: עבודת נמלים, אבל בסוף אתה בונה משהו קדימה. וכאשר אתה גוזר והחלטת הממשלה מוכנה, אתה גם צריך לדאוג שחברי הממשלה יצביעו בעדה.
0: כן.
2: עכשיו, פה זה, אני לא איש פוליטי, אני איש מקצועי במשרד, אני עושה את כל המקסימום שאני יכול על מנת להביא את זה. החלטת הממשלה, אגב, מוכנה.
0: כן.
2: אנחנו,
0: של התוכנית הלאומית לביטחון.
2: כן. זאת אומרת, האובדן בזבוז מזון, הוא לבנה אחת מתוך, מתוך כל התוכנית, היא הסתכלות אחת, וכל משרדי הממשלה תומכים. כרגע אנחנו צריכים את התמיכה החזקה של משרד האוצר, שהוא התחיל איתנו כתומך נלהב בתוכנית, אבל לקח צעד אחורה, גם אגב הבנק המרכזי, וגם הכלכלן הראשי של משרד האוצר, היה חלק מהתוכנית בהתחלה, אבל אנחנו צריכים לשכנע בעיקר את האוצר, שהתוכנית היא תוכנית חשובה, משמעותית, ולא תמיד הורדת מכסים, נותנת את המענה שאנחנו זקוקים, כן. שזה בעיקר, מה שהם רוצים,
0: כן.
2: זה הורדת מחירים, וזה מה שנקרא צמצום העלות של כל תושב ותושב, אבל זה לא במקום הזה. אנחנו מאמינים באמת ובתמים, שהתוכנית הזאת גם תיתן מענה, גם תוריד מחירים, וגם תיתן מענה בהרבה מאוד רבדים, לא רק בחקלאות, אלא כן, בחברה הישראלית.
0: כן, כן. אנחנו לקראת סיום, מיכל, וחשוב לי שתגידי לנו לציבור, מה אנחנו יכולים לעשות מחר. בהיבטים של החקלאות, מה אפשר לעשות? אז כבר הזכרת הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, אבל זה יותר היה נשמע כזה ממעוף הציפור, מה המשרד לחינוך יכול לעשות, מה ההסברה, מה הרשות המקומית. תגידי לי, ממש תבחרי איזה 3 פעולות, 4 פעולות, שאני יכולה לעשות.
1: 7, 8, 20,
0: ברור, כי כולנו פשוט כל כך משתנים כל כך מהר, קל לנו להשתנות.
1: בדיוק, אז את יודעת מה, בואי נתחיל רגע מהשינוי, אני הזכרתי את זה בפרק הזה, וזה גם מתחבר למה שיובל אמר, אם אנחנו נתחיל לצאת החוצה לשדות, אז כשאותם ילדים שאנחנו חינכנו על החיבור הרגשי לאדמה ועל ערכי גידול המזון יהפכו להיות המובילים של מחר, והם ישבו בפודקאסט הזה בעוד 20 שנה והם יחזיקו בתפקידים משמעותיים, אנחנו לא צריך להסביר להם למה זה דבר כל כך חשוב, כי הם יתחנכו על זה. אבל עכשיו יש לנו עבודה קשה, כי אנחנו רוצים לשנות פרדיגמות. בינתיים, עד שמשרד החינוך יעשה את זה, כי יובל תהיה פה תהליך מאוד ארוך, שההורים יוציאו אותם וייצאו ולקטיף ויגדלו בבית. אבל זה רגע אחד, זה מכיוון אחד. אני הייתי אומרת, ללמוד את תורת היחסון, זה נשמע, זה נורא נורא משעמם, אבל תורת, באמת, סליחה, כאילו עודת הסטייל, אבל תורת היחסון היא נורא נורא משמעותית. כנסו לאתר שלנו, The Natural Step Israel, יש שם מלא מלא טיפים ברמה שהם מצילים. הם מצילים חיים, מצילים זמן ללכת לירקן, ומצילים את החיים של המלפון וכו', ואני לא מתחילה לתת פה טיפים, כי אני לא מבזבזת את הזמן. כנסו לאתגר 30 הימים, שזה סרטונים ממש ממש קלים, שאתם יכולים לעשות, שהרבה מזה מבוסס סביב אותה תוצרת. כל העניין של האסתטיקה, אם ציינתי בהתחלה מה הדברים שהתחלנו מהתחלת הדרך, בהתחלת הדרך, זה היה אחד מהדברים המובילים. להפסיק עם האסתטיקה הזאת מהסטנדרט יופי המעוות, באמת הקטנים, הגדולים, המעוותים, המוזרים, אנחנו מגדלים בטבע, אנחנו מגדלים שם את התוצרת, כל מה שנראה נורא נורא מושלם דווקא אני חושדת בו. כמו שאנחנו בני אדם לא זהים, הירקות הפרות לא צריכים להיות זהים, ככה זה סטנדרט היופי הוא מעוות לחלוטין וגורם באמת להרבה מאוד השלכה. כמה שיותר להשתמש בסוג ב', לקנות בתמחור דינמי, ולהבין שבסוף כשאני מכינה את השייק מהבננה זה תמיד הרבה הרבה יותר טוב מאשר לקנות את כל הדברים המעובדים והאולטרה מעובדים. ויש עוד הרבה דברים ללמוד, אבל בייחוד להבין שזה החיים שלנו, זה מקור החיים. מקור החיים מתחיל מהגידול של המזון שלנו, מהאדמה, משם.
0: הרבה הרבה תודה לשניכם על השיחה הזאת, ואני מאחלת לנו, האדם הקטן, הפרטי, שגם אנחנו נצליח לעשות משהו מתוך הדברים שאת סיפרת לנו שאפשר לעשות, וגם שיהיו לנו נציגים שיקדמו את האינטרסים שלנו, בתור ציבור, בתור קולקטיב. תודה רבה, דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step Israel, ויובל ליפקין, ראש מנהל ביטחון המזון במשרד החקלאות וביטחון המזון. תודה רבה גם לצוות של התוכנית, צוות המעבדה, ויביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, תמר בנימין, המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים הסקרנים, שלומדים כל הזמן ביחד איתנו. נשתמע.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מועצת השלום והמדינות המתווכות התחייבו לחסות חובות של ממשל חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולר. שני הרוגים בתאונת דרכים ליד בית שמש. רצח בשפרעם. נמשכים החיפושים אחר האם וביתה שנעלמו בווינה. בכדורגל הישג להפועל באר שבע, ההפלה לשלב הפלי אוף של ליגת האלופות. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. חשיפת כאן חדשות. במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לחיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 שמדובר בחובות של חמאס לעובדי ציבור ולספקים שנתנו שירותים לאוכלוסייה ברצועה. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני, וכי המועצה לא תכסה התחייבויות של חמאס הקשורות לפעילות הטרור או למעשי שחיתות של הארגון. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי לאחר חצי מאה תם העידן שבו הייתה איראן הביריון של המזרח התיכון.
2: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. At some point maybe they'll do something and then they get blown away.
1: אני לא סומך על איראן, אני האדם האחרון שיסמוך עליה. הם שיקרו לי בעקביות. יש לנו כעת שליטה מלאה במצר הורמוז. מתי שהוא, ייתכן שהם יעשו משהו, ואז נפציץ אותם. כך אמר טראמפ לכתבים ליד מטוסו, ומדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. המצור של מתנחלים על בתים בכפרים בשומרון. דובר צהל גינה אתמול את כניסתם של אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים בכפרים כוסרה וג'לוד שבשומרון ואת השתלטותם עליהם. בעקבות האירועים והפרות הסדר באזור הוטל צו שטח צבאי סגור למי שאינו תושב המקום. בצבא ציינו כי מעורבות של אנשי מילואים או חיילים בסדיר באירועים אלו תטופל באמצעים משמעתיים. העלמותם של מלי יהלומי וביתה ליאל בווינה. אחותה של מלי, אלינור רודניק, אמרה אמש לכאן חדשות כי אין שום בסיס להערכת משטרת אוסטריה שהשתיים ניתקו את הקשר עם משפחתן בישראל.
3: אין פה שום דבר אישי או עניין משפחתי, באמת, משפחה נורמטיבית, נסו לטיול, לחגוג

0: בשפרעם נורה למוות גבר כבן 60 ברכבו, מותו נקבע במקום. במשטרה אומרים כי נפתחה חקירה וכי הרקע פלילי. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם. הקטל בדרכים, ליד בית שמש נהרגו הלילה שני גברים כבני 40 בהתנגשות חזיתית בין שתי מכוניות בכביש 383 מדרוב למושב זכריה. אישה נפצעה פצעים בינוניים ופונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. נסיבות התאונה נחקרות. כדורגל, הפועל באר שבע ניצחה אמש בבלגרד את הכוכב האדום 2-0 והפילה לשלב הפלייאוף המוביל לליגת האלופות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי ביום רביעי תארך באר שבע בבוקרשט את סבח האזרית בשלב הפלייאוף. מאמן הפועל באר שבע, רן קוז'וך, אמר לאחר המשחק כי הוא גאה מאוד בשחקניו.
1: אני חושב שתחושות אדירות של גאווה בשחקנים שלנו. מעבר לזה שמאפילים, להפיל בצורה הזאת אחרי שני משחקים, גם בבית. ובטח ובטח פה עם יצנן לא פשוט, שחק את הכדורגל ששיחקנו, אני גאה בהם.
2: כאן תחזית.
3: כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני, ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: כאן תרבות. עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. העובדה שחלב אם הוא דבר פלאי שעוזר להן שיעור לבריאותם של תינוקות לא חדשה, אבל מחקר חדש מראה איך בדיוק זה קורה, והחלבון אחד בחלב אם משנה את אוכלוסיית חיידקי המעי של התינוק, ומחזק את מערכת החיסון מפני זיהומי ריאות קשים, מהציצי של אמא למערכת העיכול של התינוק לריאות שלו. מדהים. מיד נצלול לזה. וגם, פיתוח ישראלי מעורר תקווה, האם נמצאה בדיקת דם פשוטה וזולה שמזהה סרטן בריאות? נדבר עם אחד ממובילי הפיתוח הזה. הסקט ילדים חדש ומסקרן עולה בימים אלו אצלנו בכאן הסקטים, והוא נקרא מדאיכס, והוא עוסק בכל מה שטוב, נזלת, פלוצים, זהה, ג'וקים ועוד. נדבר עם אחד מאורחי ומגישי ההסקט ונבין מה הכי מגעיל אותו. ונסיים עם פינת השירה שתוקדש גם היא לעולם הבריאות ולקשר שבין הליכה למוזיקה. כן, כן, יש דבר כזה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. אז כאמור, על זה שחלב אם הוא המזון האידיאלי לתינוק, אנחנו שומעים כל הזמן, ואחת הסיבות לכך היא שתינוקות יונקים סובלים פחות מזיהומים קשים. אבל מתברר שעד כה לא היה ממש ברור מה בחלב מסייע למלחמה בזיהום. עכשיו, מחקר חדש שם את האצבע על המנגנון המפתיע, חלבון שנמצא בו, ומשנה את אוכלוסיית החיידקים במעי של התינוק. אז איך זה בדיוק עובד, ומה גילו החוקרים שניסו להתערב במנגנון הזה? יאכיל אותנו בכל טוב, ויסביר לנו על כך דוקטור ליאור רויטמן, ביולוג מולקולרי ממכון דוידסון. בוקר טוב.
1: בוקר אור, דניאלה.
0: אז מה בדיוק התגלה עכשיו? מהו אותו חלבון?
1: אז תראי, אני חושב שזה בסך הכל מחקר די מדהים.
0: כן.
1: אנחנו, כמו שציינת, אנחנו באמת יודעים, החלב הראשוני הזה שלהם, הוא נקרא גם קולוסטרום, זה בעצם חלב שמתחיל את הייצור שלו כמה שבועות.

0: שבועות לפני הלידה, ובאמת הוא נמשך עד כ-5 ימים לאחר הלידה. אחר כך יש איזשהו מעבר לאיזה חלב ביניים במשך כמה שבועות, ואז יש את החלב הבוגר שהם נותנת לתינוק. אבל החלב הראשוני הזה הוא באמת חלב מאוד מאוד עשיר בנוטריאנטים טובים לתינוק, ואנחנו יודעים שהוא משפיע על הרבה מאוד דברים, בין היתר התפתחות, התפתחות מוחית, עצמות, וגם כמו שציינת, הגנה בפני מחלות. והרבה מאוד שנים אנשים לא באמת ידעו מה קורה שם.
1: כלומר, ידענו להגיד שזה איזשהו דבר פלאי ומיוחד מאוד, אבל לא הצליחו לשים את האצבע על מה כל כך טוב בו?
0: בדיוק, כמו קסם, אתה יודע, כמו קסם.
1: כן, כן.
0: וזהו, ובאמת, מה שהמחקר הזה בא להראות, הוא ממש בידד איזה חלבון גורם להגנה הספציפית הזאת למחלות בריאה, וגם דרך הפעולה שלו. אז אחד הדברים שהם עשו, הם ממש התחילו מההתחלה, הם לקחו עכברים, שמו אותם עם אמהות, עם החלבון הזה או בלי החלבון הזה, והם הראו באופן סיסטמי שברגע שהתינוק נחשף, בעצם הגור נחשף לחלבון הזה בגיל צעיר מרגע הלידה, וזה מקנה לו עמידות לאחר מכן למחלות. ואני חושב שהחלק המדהים לפי דעתי זה שהעמידות הזאת נמשכת גם לעכבר הבוגר, זאת אומרת גם חודשים אחר כך, אחרי שהוא יוציא לינוק וחי בשל עצמו, הוא עדיין היה עמיד יותר למחלות ריאה, לעומת עכברים שלא קיבלו את החלבון הזה בגיל ינקות.
1: אז אנחנו, בגלל שדיברנו על הקולוסטרום, שזה באמת החלב של הימים הראשונים שאחרי הלידה, כלומר זה טווח הזמן שבו מקבלים את החלבון הזה, אפשר להשלים אותו גם אחר כך?
0: אז זו שאלה טובה, אז יש באמת איזשהו טווח, הם לא נכנסו ממש לזמנים, אבל יש טווח מאוד ברור שבו צריך לצרוך את החלבון הזה, זה באמת בחודשים הראשונים שלאחר הלידה, יש לנו איזשהו שלבים של התפתחות מערכת החיסונית שלנו, ושם זה מאוד חשוב, והדבר הזה אחר כך נמשך איתנו לכל החיים.
1: כלומר, זה איזשהו חלבון שהוא עושה איזושהי, אני לא יודעת אם לקרוא לזה ככה, זה פעולת התנאה במערכת העיכול אולי, כלומר שהוא בונה שם איזשהו יסוד מאוד בסיסי שרואים אותו אחר כך חודשים ושנים קדימה.
0: מדויק, הוא ממש מניע שם את כל התאים הראשוניים האלה שאחר כך התפתחו למערכת החיסונית שלנו באדם הבוגר. הוא דואג שהם באמת ינו בין האיברים, ואנחנו קצת נדבר על זה בהמשך. ואחד הדברים שהם עשו, אז אמרו, אוקיי, עכשיו מצאנו את החלבון הזה, אנחנו ממש רואים השפעה ישירה, אפשר גם ממש לקחו את החלבון הזה מבקר, ונתנו לעכברים שלא קיבלו את החלבון הזה מהאימא שלהם, והראו שזה משלים את העבודה. זאת אומרת, אנחנו ממש יכולים לתת באופן ספציפי את החלבון הזה מבחוץ, ויעשה את אותה עבודה, וייתן הגנה מפני מחלות ריאה. אבל החלק המעניין היה, שבעוד שכשהם נתנו את החלבון הזה דרך הפה, באמת התפתחה לנו עמידות, אבל כל דרך אחרת לא התפתחה עמידות. זאת אומרת, אם הם הזריקו את זה דרך הבריז, או ישירות לבטן, לא התפתחה עמידות. רק אם הם בלעו את החלבון הזה.
1: כלומר, שהוא הגיע למעיים.
0: בדיוק, למעיים. והפלא ופלא, כמו שאנחנו יודעים, במעיים שלנו יש מיליארדים על מיליארדים של חיידקים, מה שנקרא המייקרוביום שלנו. כל הגוף שלנו באמת מכוסה בחיידקים, ובין היתר בתוך המעי יש אוכלוסיות ענקיות של חיידקים. ומה שהם עשו, ממש הלכו ובדקו מה קורה לעוברים, סליחה, לתינוקות, במידה וחושפים אותם או לא חושפים אותם לחלבון הזה, בשלבים הראשונים בחיים שלהם. וזה היה די מדהים לראות שממש יש שינוי מטורף באוכלוסיות של חיידקים, ואחד האוכלוסיות שהכי גדלו בעקבות חשיפה לחלבון, זה איזושהי אוכלוסייה של חיידקים שנקראים לקטו בסיליאסיה. של חיידקים שנמצאים אצלנו בגוף באופן טבעי, אבל ברגע שחושפים את התינוק לאותו חלבון, זה אוסטאופונטין, זה באמת גורם להתפתחות נורא נורא גדולה של האוכלוסייה הזאת.
1: שהיא בתמורה משפיעה, אנחנו אומרים, על הריאות בעצם, זה איזשהו תהליך כזה, כלומר מהמאיים, חיידקים שבסופו של דבר משפיעים על מערכת הנשימה.
0: זה די מטורף, נכון? אנחנו מדברים כרגע על המעי, אנחנו יודעים שהחלבון הזה עובר דרך המעי, ובאיזשהו דרך פילית זה משפיע לנו בעצם על הריאות. אז אני אגיד לך אפילו יותר מזה, מה שקורה שם זה אפילו קצת יותר גדול מזה. ובגלל שבשלבים הראשונים של ההתפתחות שלנו, רוב התאים הראשוניים של מערכת החיסון, בכלל לא נמצאים, כמו שאנחנו יודעים, בבוגר במח העצב, אלא הם נמצאים בכבד. השלב הראשוני של ההתפתחות המערכת החיסונית שלנו מתחילה בכבד, ואחר כך הם נודדים למח העצב. ומה שהם גילו שם החוקרים זה שאותם חיידקים מפרישים בעקבות ההתפתחות שלהם, מפרישים איזושהי מולקולה קטנה שגורמת לגדילה, להתפתחות ולהשתכפלות של אותם תאים ראשונים של המערכת החיסונית בכבד. הכבד עצמו מפריש איזושהי מולקולה שגורמת לתנועה של התאים האלה אחר מכן לכיוון הריאה.
1: זה, אז זה באמת כמעט דמיוני, כלומר, זה לא כל כך אינטואיטיבי לחשוב על החיבור הזה שבין מעיים לריאות, אבל בעצם, קצת כמו שאתה אומר, המעיים או הכבד, בטח בימים הראשונים, זה משפיע על כל הגוף, כלומר, אנחנו פה ספציפית יכול להיות שמצאו משהו שקשור לריאות, אבל כנראה שיש קשר לכל איבר בגוף, לכל מערכת בגוף.
0: אני חושב שבלי שום קשר בשנים האחרונות יש איזושהי הבנה ש... גוף האדם זה לא איבר, כל איבר בנפרד, אלא זה מערכת הוליסטית, האיברים מתקשרים אחד עם השני, יש לנו באמת כאילו רשת שלמה של תקשורת בגוף, שאנחנו רק בשנים האחרונות מתחילים כזה לגרד את השטח של ההבנה שלה.
1: שזה גורם לנו להבין, אולי באמצעות המחקר הזה, שבעצם מדברים על תזונה של תינוקות, אבל גם אנחנו, כמה חשוב זה שנקפיד על מה שאנחנו אוכלים, וגם על מערכת העיכול שלנו והמיקרוביום שלנו, כמה הוא יכול להשפיע עלינו גם בבגרות. אבל אם נחזור רגע באמת למחקר, אז אנחנו אומרים, אמרנו הרבה את המילה תינוקות, אבל חשוב לחדד, אנחנו מדברים על עכברים.
0: נכון, המחקר עצמו נעשה על עכברים. זאת אומרת, התופעה עצמה, אנחנו יודעים שמופיעה גם בתינוקות, למשך כל השנים הראו את זה, אם אתה נותן את התוסף הזה, גם לתינוקות שלא ינקו מהקולוסטרום, אתה נותן את התוסף הזה ובאמת הוא מקנה עמידות למחלות, המנגנון עצמו לא היה ידוע, ובאמת דברים כאלה הרבה פעמים קשה מאוד לחקור אותם על בני אדם, ולכן אנחנו משתמשים בחיות מודל.
1: כן, זה קצת בעיה, קצת בעיה לעשות ניסויים על תינוקות, בטח כשהם בני יומם, בטח כשאנחנו מבינים איזו משמעות יש ממש לימים הראשונים האלה.
0: בדיוק, ואנחנו גם לא רוצים לשאול את השאלה הזאת, אני מסכן התינוק שיהיה בקבוצת הביקורת.
1: לא, לא, לא, לא, לא, ממש. אבל אתה אומר פה משהו שיכול להיות מעודד, שיש דרך בעצם לתת את החלבון הזה בצורה חיצונית, כי כמובן אנחנו יודעים שחלב הם והנקה, בוודאי שזה דבר, כמו שאמרנו, פלאי וקסום של הטבע, אבל זה לא תמיד מתאפשר משלל סיבות. אז בעצם יש דרך לתת את החלבון הזה באופן מלאכותי, דרך פורמולה. אולי.
0: בדיוק, אז אחד מהגדולות שלפי דעתי של המחקרים מסוג הזה, זה בדיוק הנקודה הזאת, היא לא תמיד מתאפשר להניג, ולכן הם ממש הראו שגם האפקט הזה נשאר, גם אם אותו חלבון מגיע כחלק מהקולוסטום בהנקה, אבל גם אם נותנים אותו באופן חיצוני, ממקור חיצוני, הם במקרה לקחו את אותו חלבון מאיזשהו מחלב של בקר, והראו שגם שאתה נותן אותו ממקור חיצוני, ההשפעה היא בדיוק אותה השפעה.
1: מעניין וחשוב מאוד וממש קריטי, הייתי אומרת, לבריאותם של תינוקות בני יומם.
0: חד משמעית, יותר מזה, הם גם הגדילו והראו שלפעמים כשאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה, אז אומרים לנו שאחר כך אנחנו צריכים לקחת פרוביוטיקה כדי לשחזר באמת את כל המערכת של המייקרוביום שלנו. והרבה פעמים זה גם קורה עם תינוקות שצריכים לקבל טיפול מסיבה כזאת או אחרת, ובאמת זה משמיד להם את אוכלוסיית המייקרוביום. וטיפול בעזרת אותו חלבון מחזיר חזרה את אותם אוכלוסיות של חיידקים שכל כך כל כך חשובים להתפתחות בשלבים הראשונים.
1: וואו, טוב, תשמע, אני משוכנעת ממזמן לגבי חלבים, אני גם בכלל לא מאמינה איך אנחנו יוצרים את הדבר המופלא הזה, החיבור הזה בין אמא לתינוק, שאם היו אומרים לך כל החיים, כך נוזל שמותאם בדיוק לגוף שלך ולמה שאתה צריך לשלב ההתפתחות שלך, והוא גם יהיה לך טעים, וזה הדבר הכי בריא בשבילך בעולם. איזה דבר, זה מלל דמיוני הדבר הזה, באמת.
0: קסם של דבר, כן.
1: חבל שזה מתישהו נפסק, נראה לי זה יכול להועיל לנו כל החיים. מעניין מאוד, לפני סיום אתה יודע להגיד אם יש איזה שהם מחקרי המשך שמתוכננים בנושא הזה?
0: אז אני חושב שמה שהם כרגע עושים, הם מתכננים באמת להמשיך בכיוון הזה, לתת סופלמנטציה חיצונית. לתינוקות, מן סתם אנחנו מדברים על בני אדם, כדי להראות את הנכונות של הדבר הזה, ולהתחיל להכניס אותו עכשיו לפורמולות כאלו ואחרות, כדי שזה באמת יהיה חלק מהתזונה היומיומית של תינוקות בני יומם, באמת כדי להניק להם את אותה הגנה.
1: אמן, נחזק להם הצבעות ונאחל בהצלחה לכל העוסקים בתחום, וגם לך, דוקטור ליאור רויטמן, ביולוג מולקולרי עם מכון דוידסון, שסיפרת לנו על המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה, שמצא סוף סוף את המנגנון המדויק שמראה איך בדיוק החלבון הזה מהקולוסטרום, מהחלב אם של הימים הראשונים שאחר הלידה, איך הוא בעצם משדרג את מערכת העיכול, את המיקרוביום של התינוק, כמו שאמרתי מקודם, מהציצי של האמא למערכת העיכול של התינוק לריאות שלו. באמת מסלול מדהים. תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה לך.
1: בסדר, סרטן הריאות הוא אחד מסוגי הסרטן הקטלניים ביותר, והיכולת להילחם בו תלויה במידה רבה בגילויו המוקדם, עניין שהוא לא פשוט בכלל. ועכשיו, פיתוח ישראלי של חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מעורר תקווה שיהיה ניתן לעשות את זה באמצעות בדיקת דם פשוטה, שמזהה את הסרטן באמצעות אור, ועלותה נמוכה משמעותית בהשוואה להליך המקובל כיום. איך בדיוק זה יעבוד וכמה אנחנו רחוקים מהפיכת הבדיקה הזאת להליך שגרתי? יספר לנו על כך דוקטור שחר צירקין, מנכ"ל ג'קס ביו טכנולוגיות, ממובילי הפיתוח הזה. בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
1: אז אנחנו בעצם מדברים פה על זיהוי של סרטן בדם, כי איך זה בעצם קורה? כי הסרטן משאיר עקבות בדם?
2: כן, בעצם כל התאים שלנו בגוף, גם אצל אנשים בריאים ובמיוחד אצל אנשים עם סרטן, מפרישים, או אפשר להגיד, משאירים איזשהו חותם של מולקולות DNA קטנות שמסתובבות להם בתוך הדם, ואנחנו היום יודעים לאסוף את המולקולות DNA האלה, זה common knowledge כבר, אבל אפשר להסתכל עליהם במספר שיטות שונות, ואנחנו יודעים היום לפענח מה אנחנו בעצם רואים מהמולקולות האלה, מאיזה איבר בגוף הם הגיעו, האם יש שם איזשהו משהו שמרמז על תחלואה מסוימת, וזה בעצם, הפיתוח שלנו בעצם מתבסס על הנתונים האלה.
1: אז מה החידוש פה? כי בעצם איזשהו ריצוף של DNA באמת, זה לא משהו חדש.
2: נכון, אז קודם כל מדובר פה על, לא סתם על DNA שמגיע מהתאים, מדובר פה על DNA שוב שמגיע ומסתובב בדם בצורה חופשית. הכמויות שלו הן ממש ממש קמצוציות, זאת אומרת, מדובר פה מעט מה-DNA, ובאמת הרבה מאוד חברות פנו לכיוון הזה של לקחת את ה-DNA הזה ולרצף אותו ולעשות לו ריצוף גנטי. ואני יכול להבין גם מה הכיוון, והכיוון הוא באמת, המחשבה היא נכונה, אבל מה שקורה בפועל זה בגלל שהכמויות הן כל כך קטנות, ומרצפים את כל המולקולות DNA האלה שמגיעים בעצם, מגיעות בעצם מכל התאים, יש הרבה מאוד רעש וכל מיני דברים שהם מתקשים לסנן. ובעצם מה שרואים זה שבשלבים מאוד מוחרים של מחלות, אפשר באמת על ידי ריצוף לגלות את זה בצורה מאוד מאוד יחסית פשוטה, אבל האתגר הגדול הוא לגלות מחלות בעצם באופן מוקדם.
1: כן, בשלב מוקדם יותר, כי כמו שאתה אומר, בטח בעולמות הסרטן, לצערנו, כשזה מאוחר, זה יכול להיות כבר מאוחר מדי.
2: בדיוק, זאת אומרת, אנחנו יודעים באופן חד משמעי שככל שמזהים את הסרטן בצורה מוקדמת יותר בדם, ככה הטיפול הרבה יותר אפקטיבי.
1: כן.
2: מי שזיהו אצלו סרטן בשלב אחד, סביר להניח יתנצל מזה ויעלמו כל העקבות של הסרטן בהמשך אחרי הטיפול, לעומת זאת מישהו שזוהה בשלב 4, הסיכוי שלו להישרדות הוא נמוך בהרבה. אז יש כאן אלמנט שבאמת צריך לזהות סרטן בצורה, ובמיוחד סרטני ריאות, מאוד מאוד מוקדם. ופה אנחנו תורמים בעצם לעניין, כי אנחנו פיתחנו בדיקה שהיא לא מבוססת על ריצוף, אלא מבוססת על איזשהו צ'יפ אופטי. אנחנו מסמנים את המולקולות DNA האלה שדיברתי עליהם קודם, בעצם במין סמן פלורסנטי שזורח, אפשר להגיד, בצבע מסוים, ואנחנו אחר כך שמים את זה על איזשהו צ'יפ שפיתחנו שתופס רק את המולקולות של ה-DNA שאנחנו מחפשים, ובכך אנחנו נמנעים מאותו רעש כבד שנמצא בעצם בריצופים, ובעצם ראינו כבר במספר לא מעט של ניסויים שאנחנו מסוגלים כבר בשלבים מוקדמים של מחלה, שלב 1 ל-2 של סרטן ריאות, להצליח לראות את החולים בדיוק של מעל 80%.
1: שזה יפה מאוד, אז חלילה אני לא מזלזלת בממצאים, אבל זה אומר שעדיין יש 20% ספציפית כאן שהיו חולים, אבל עדיין המערכת הזו לא הצליחה לזהות.
2: נכון, ופה יש כמה אלמנטים. יש אלמנט אחד שהוא באמת הכוח של המערכת והרגישות שלה, שכל יום ממשיכה להשתדרג ולהשתפר, ואני מקווה שנגיע לרגישות יותר גבוהה בהמשך. וגם יש פה אלמנט נוסף, שזה כמות הנבדקים והדאטה שנאסף עד כה. אז אנחנו בדקנו במערכת הזאת כבר למעלה מ-1,000 נבדקים, ואני מעריך שככל שיהיו יותר ויותר נבדקים שיעברו מה שנקרא את האנליזה, אנחנו נוכל להיות יותר מדויקים בבדיקה שלנו, ואני מאוד מאוד מקווה שנגיע לרמות של מעל 90% או אפילו מעל זה, שזה כבר מאוד מאוד גבוה למישהו שיש לו סרטן ברמה של 1. דרך אגב, סרטנים הרבה יותר ברמה 3, אנחנו מזהים באחוזים הרבה יותר גבוהים, קרוב ל-95% כבר כרגע, ושוב, זה גם הולך להשתפר.
1: כן, שכמובן, כמו שאתה אומר, החשיבות הגדולה היא באמת בעיקר להצליח לתפוס את המקרים המוקדמים יותר. למה אגב דווקא סרטן ריאות זה המיקוד במחקר הזה?
2: אז אנחנו עשינו באמת בדיקה גדולה של איפה אנחנו יכולים להוהיל בצורה המשמעותית ביותר. וגילינו שבסרטני ריאות, ויש מספר רב של סרטני ריאות שונים, אבל מה שדי קונצנזוס לגבי כולן, זה שהם מתגלים בשלבים מאוד מאוד מאוחרים. זאת אומרת, אנשים יכולים לחיות עם סרטן ריאות למשך זמן רב, ולא לדעת, אין תסמינים, ואז הם התגלו אותם אנשים בשלב 3 או לפעמים בשלב 4, שהרבה כבר אין מה לעשות, בשלב 4 במיוחד, בשלב 3 כבר יש טיפולים שכן קצת יכולים לעזור, ולכן החשיבות פה היא עצומה בגילוי המוקדם.
1: כן, המטרה היא שהבדיקה הזו לכאורה תחליף בדיקות אחרות, כלומר היום הבדיקות לפציעת סרטן, תאים סרטניים, זה בעיקר PET-CT או CT.
2: נכון, אז במקרה של סרטן ריאות יש מה שנקרא low-dose CT, זה בעצם CT שההקרנה שלו יחסית היא נמוכה, וככה מזהים היום סרטני ריאות, וזה הגולד סטנדרט, זאת אומרת ככה זה מה שעושים היום, ויש עם זה בעצם פרדוקס. קודם כל אנחנו מקרינים בקרינה מישהו שלא, שגם ככה מועד לפורנות מה שנקרא, ואולי יש לו סרטן, אז זה
1: כן.
2: עוד יותר גרוע.
1: נכון.
2: ודבר שני, אנחנו יודעים שרגישות הבדיקה הזו היא מאוד מאוד מוגבלת. אז אנחנו בעצם רוצים ומקווים שהבדיקה שלנו תוכל לפחות בהתחלה לעזור, ואולי אחר כך להחליף כל מיני פיתוחים, כל מיני בדיקות כאלה שקשורות בהקרנה של חולה.
1: אוי, האם נעלמת לנו?
2: נעלמתי לכם?
1: הנה, חזרת אלינו, היה לנו איזה אלמות, כן.
2: אז אני אומר שאנחנו מקווים שהבדיקה שלנו תוכל להחליף בהמשך גם את הבדיקות CT שגם ככה מסוכנות לחולה.
1: כן, ומן הסתם בדיקת דם, דבר יחסית פשוט והרבה פחות פולשני ומטלטל למערכת. אני גם תוהה לגבי עלויות של הדבר, אז נשמע לי שלקחת בדיקת דם, כנראה שהפענוח שלה הוא קצת יותר יקר, אבל זה עדיין יותר משתלם מבדיקת CT, שהיא קצת יותר מורכבת ודורשת הרבה יותר מכשור.
2: כן, תראה, מבחינת עלויות אנחנו לא ממש מתחרים ב-CT, אנחנו עדיין מוזילים משמעותית את המחיר, אבל אני חושב שהתחרות העיקרית היא עם אותן בדיקות סקר אחרות, שהן בדיקות דם גם כן, וכמו שהסברתי קודם, הם רובן רובה מתמקדות בריצוף של ה-DNA, אז באמת המורכבות היא מאוד מאוד גבוהה, ולכן כאן לנו יש בשורה גם בעניין המחיר. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום להוזיל את המחיר בעשירית, ממחיר הבדיקות, אותן בדיקות סקר, לפחות בעשירית.
1: משמעותי מאוד.
2: בדיקות סקר שהן בדיקות מבוססות ריצוף. ויש פה גם עוד היבט, שבסופו של דבר, בדיקת ריצוף, גם שהיא בדיקת דם, בסופו של דבר צריכה להישלח לאיזשהו מרכז שיודע לרצף את ה-DNA ויודע לפענח את מה שהוא רואה. ואצלנו העניין הזה גם כן הרבה יותר פשוט, כי רוב הבדיקה מתבססת על צ'יפ שאפשר לקרוא גם בבתי חולים עצמם. זאת אומרת, לא חייבים לשלוח לי את הבדיקה אליי לאיזושהי מעבדה מרכזית, אפשר לבצע את זה בתוך בתי החולים, ויש לנו היום פיילוט במספר בתי חולים שמבצעים את הבדיקה הזאת בעצם אינאוס, וזה ממש עובד. הם מצליחים לעשות את זה לבד.
1: מדהים. והפיילוט הזה נערך בישראל?
2: הפיילוט הזה נערך בישראל ובאירופה. יש לנו מספר מוקדים באירופה ומספר מוקדים בישראל. אנחנו עובדים עם שיבא בישראל על הסרטני ריאות, ויש לנו גם פרויקט בסרטני דם עם יחילוב. ואנחנו עובדים גם עם בלינסון ועוד מספר מרכזים פה בישראל. ויש לנו גם מספר נקודות באירופה, ביוון למשל, בצ'כיה, ששם אנחנו גם כן כבר התמנו את הבדיקה כפיילוט.
1: אז זה מדהים, אם באמת, לפני סיום, אם אנחנו באמת כבר, אתה מספר לנו שיש פיילוט כבר גם בישראל, גם בכמה מקומות באירופה, אז כמה אנחנו רחוקים באמת מנגישות מוחלטת של הדבר הזה, מכניסה של הדבר הזה לעולם הרפואה?
2: שני חסמים שהם לא קלים ואנחנו מתמודדים איתם, אבל אנחנו נעבור אותם, אני מקווה, בקרוב. אחד זה שזה עלות מאוד מאוד גדולה בשבילנו להשיק את הבדיקה הזאת, כי מעורב פה בעצם החסם השני, שהוא כל נושא הרגולציה. אנחנו מתמודדים עם שניהם, זאת אומרת אנחנו צריכים כסף ולעבור את הרגולציה, ואני מעריך שבסוף שנת 2027, תחילת שנת 2028, תהיה לנו בדיקה שנוכל כבר לשווק לקהל.
1: יאללה, אמן, נחזיק אצבעות, כל כלי שעוזר גם לגלות סרטן מוקדם יותר, וגם אולי אפילו לעקוב אחר הטיפול, ואולי לעשות בדיקות נוספות בהמשך, ולראות אם הטיפול עובד או לא עובד. נשמע לי שזה גם יכול להיות שימוש חשוב וטוב בפיתוח הזה. אז כמובן, נאחל בהצלחה, ושיסייע כמה שיותר לעולם הרפואה ולכולנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור שחר צירקין, מנכ"ל ג'קס ביו טכנולוגיות, מובילי הפיתוח הזה של בדיקת דם שיכולה לסייע לגלות סרטן ריאות בתקווה בשלב כמה שיותר מוקדם. תודה רבה.
2: תודה רבה, להתראות ובוקר טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. מה המילה הראשונה שעולה לכם לראש כשמדברים איתכם על נזלת, פלוצים, ג'וקים או עובש, והאם היא איכס? זה בדיוק מה שמנסים להבין בהסקט החדש לילדים ולילדות, מדע איכס, שעלה לאחרונה אצלנו בכאן הסקטים, ועוסק במדע שמאחורי הדברים הכי מגעילים. יספר לנו עליו בלי להגעיל אותנו יותר מדי, אחד ממגישי הפודקאסט, דוקטור גור אריאל ליבני אל-קסיד, מבית הספר לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תגיד, מה המשיכה לכל הגועל הזה? מה מושך אותך כל כך?
1: מה מושך? האמת היא קודם כל הנגשה של מדע, זאת אומרת להעביר את המדע המדהים שיש מאחורי כל הדברים האלה. ואיזשהו רצון באמת למצוא את המקום הזה של דברים שלא מדברים עליהם. הרבה סקרנות.
0: אני אוהבת מאוד, אני אפילו אתוודא שלפני כמה שנים אני בעצמי רציתי לעשות איזה משהו כזה, איזה סדרת תוכן כזו, כי אני חושבת שזה הכי מעניין בעולם, ודווקא הדברים שלא כל כך רוצים אולי לדבר עליהם, או נמנעים מלדבר עליהם, דווקא עליהם, בואו נדבר. אז שפו על זה, אוהבת מאוד. אז בעצם אתם כל פרק פה מפרקים דבר מגעיל אחר.
1: כן. וקודם כל חשוב לי להזכיר את השותפה הנפלאה שלי, אביגיל לונדון.
0: בטח.
1: שביחד איתה אני מגיש את הפודקאסט הזה, וזה בעצם היה איזושהי יוזמה שלה. וכן, בעצם כל פרק אנחנו סוללים ככה לתוך איזה נושא מגיל אחר, אם זה פלוצים או נזלת או רוק. וכל פעם אנחנו צוללים לתוך כזה נושא אחד.
0: ואם באמת אנחנו צוללים רגע לעניין הגועל, גיליתם אם זה משהו שהוא מולד, הוא אוניברסלי, או שאנחנו לומדים להיגאל מדברים?
1: אז אני לא אעשה יותר מדי ספוילרים, יש לנו פרק אחד, הפרק האחרון של העונה הקודמת, שנמצא גם כן בכאן הסקטים, ואנחנו מדברים קצת על זה, אבל אני כן אגיד בגדול שזה גם וגם, זאת אומרת, יש דברים שאנחנו נולדים איתם, ומחקרים בפסיכולוגיה ממש מראים ש תינוקות נגאלים מדברים כבר ככה מגיל מאוד מאוד צעיר, ומצד שני יש גם את הדברים שאנחנו לומדים להיגאל מהם. מן הסתם אנחנו רובנו לא אוכלים את המאכלים שיש בשוק בסין, אבל הם כן.
0: ממש, כן. יש כאן גם עניין תרבותי חינוכי. אני אחשוף שנגיד, יש לי ילדה בת שנתיים וקצת, שהיא מוצאת רחמנה ליצלן בימי הקיץ ג'וק בבית, פשוט מרימה אותו מהמחוש, אומרת לו שלום, תודה, וזורקת לפח כאילו כלום, ואני בת הרבה יותר משנתיים, עומדת בצד ועמומה מהאירוע, אבל אז זה לא מזיז. ולי מישהו, מתישהו אני למדתי, שג'וק זה מגעיל. מה קרה?
1: ג'וק זה באמת מגעיל. זה באמת מגעיל, כאילו, אבל כן, אנחנו לומדים איפה ג'וקים היו, שהם היו בביוב, שזה משהו שצריך להיגאל ממנו. ילדים, באמת, יש הרבה דברים שלא מגעילים אותם עדיין, אנחנו מלמדים אותם את זה. הרבה פעמים זה קשור למחלות, לרתיעה מדברים שבאמת אנחנו צריכים להירתע מהם.
0: כן, זה בסופו של דבר איזשהו מנגנון ששומר עלינו.
1: לגמרי מנגנון אבולוציוני שהוא בצורה מדהימה גם מנותב על ידי סוציאליזציה, זאת אומרת, זה מנגנון אבולוציוני שבו אנחנו גם מקשיבים לחברה שלנו ולומדים ממה להיגאל.
0: אבל באמת הרבה מהנושאים שאתם מדברים עליהם, המגעילים לכאורה, יש מאחוריהם, קודם כל מאוד אהבתי שהדבר הראשון שאמרת זה באמת לדבר, להנגיש את המדע מאחורי זה ולדבר על זה, ובאמת יש, הדברים הלכאורה מגעילים גם יכולים להיות מופלאים מעובש לצורך העניין, מייצרים פנצילין.
1: נכון, נכון, אנחנו באמת מדברים על זה בנושא של עובש. זה גם שבסופו של דבר באמת חלק מהדברים האלו קשורים גם לתופעות אחרות שהן לא בהכרח מגילות. אנחנו מדברים על זהה ועל החשיבות שלה, על רוק והחשיבות שלו. אפילו פיפי, כל הדברים האלו, זאת אומרת, בסופו של דבר הם קשורים גם לתהליכים ביולוגיים גם מדהימים וגם מאוד מאוד חשובים.
0: מעניין מאוד. איך עושים דבר כזה? איך מנגישים את כל הדברים האלה לילדים בלי יותר מדי מבוכה או לצחוק? אני חושבת שמאוד קל לגלוש לבדיחות פיפי קאקי, אבל כמו שאתה אומר, מדובר בדברים פיזיולוגיים, אמיתיים, רציניים. איך אפשר, איך מנגישים את זה ומצליחים להוריד את המבוכה אולי?
1: קודם כל אנחנו מגיעים עם קיבה חזקה, אני אגיד.
0: תרתי, כן.
1: כן. א', אני חושב שאנחנו לא לגמרי נרתעים מבדיחות פיפיקה, כי זה חלק מהשיחה, חלק מהאסקט.
0: גם ראוי, גם מצחיק. גם מצחיק, כן.
1: כן. ואנחנו פשוט מגיעים, אני חושב שאנחנו מגיעים עם רשימה של הרבה דברים שברור לנו שאנחנו רוצים לדבר עליהם, והחוכמה היא להפך, להגיע למקומות שבהם אנחנו מדברים על הדברים האלו בלי שזה ירגיש מאולץ מדי, שזה באמת ירגיש קשור לתופעה, לנושא, ואז אנחנו מאוד מתאמצים שזה יהיה קשור לתופעה שבאמת תעניין את הילדים, ולא סתם אנחנו מדברים עליה.
0: היה איזה רגע בעבודה על ההסקט שאמרת, אוקיי, זה כבר יותר מדי אפילו בשבילי?
1: אני חייב להגיד שדיברת על ג'וקים, ולי יש רתיעה מאוד מאוד גדולה מג'וקים, לקח לי הרבה מאוד זמן להשתכנע שנעשה את הפרק הזה. ולאביגיל מצד שני היה מאוד מאוד קשה לעשות פרק על קי, זה משהו שהיא אישית מאוד מאוד נרתעת ממנו. אז אנחנו גם דוחפים קצת אחד את השני, זה חלק מהסיפור.
0: היה משהו שלמדת שהפתיע אותך מאוד בעבודה על הנושאים האלה? משהו ששינה את דעתך אולי אפילו?
1: שינה את דעתי...
0: אתה אומר, לא, הכל מגיל.
1: הכל מגיל, הכל מגיל, ומצד שני על הכל אפשר לדבר. זה נראה לי, אני עדיין שם.
0: אבל לא היה, אין איזה משהו, משהו שעכשיו אתה מסתכל עליו אחר לגמרי, אתה אומר, בונה, יש לי כבוד מחודש לכי.
1: עדיין לא הגענו לשם, אני לא יודע, אנחנו, את יודעת, התחלנו מהדברים שבכל זאת אנחנו יותר מכירים, אולי לאט לאט נצלול גם לדברים שלא הכרנו בעצמנו, אבל זה כן חיזק אצלי את ההבנה שכן, צריך לדבר גם על דברים מגילים שמדברים על חינוך מדעי.
0: מעניין מאוד, ואני אפילו אגדיל ואומר, לא רק לילדים, גם למבוגרים, זה יכול להיות מועיל ומעניין, ובכל דבר מגעיל מסתתר הסבר מדעי טבעי אמיתי, על למה זה ככה ולמה אנחנו מגיבים ככה, ואני חושבת שזה נושא מרתק לצלול אליו, אז איזה כיף, ונאחל כמובן הצלחה עם הפודקאסט מדעיכס, ונודה לך, דוקטור גור אריאל לבני על כסיד, מבית הספר לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ממגישי הפודקאסט, שיהיה לך יום נהדר ולא מגעיל, אני מאחלת לך, ואפס ג'וקים.
1: תודה רבה.
0: תודה.

0: ובפינת השירה שלנו לרגל חודש הבריאות שמצוין בימים אלו, הידעתם? אנחנו נעסוק בקשר שבין שירה להליכה. תצעד איתנו כל הדרך, יד ביד, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: לאן את מוליך? כן?
1: לא, אני מוליכה, אבל אני מקווה שאת עושה את הפינה תוך כדי הליכה נמרצת.
0: פחות מתאפשר באולפן, וזה בסדר מבחינתי.
1: כדאי לך, כדאי לך, כי לגבי הליכה זה לא מפתיע, שלפי ארגון הבריאות העולמי, 30 דקות הליכה נמרצת, מחזקת את הלב, השרירים והעצמות, משפרת את מצב רוח ושינה, זה ברור שאם אנחנו הולכים, אז זה מאוד מיטיב, אבל מעבר למרשים צבאיים, שיש אפשר להקדיש פינה שלמה על הקשר בין הליכה לשירה, אנחנו למעשה ניצור את הקשר, כי גם שירה וגם הליכה, שתי נחשבות בפני עצמן לעילית הפעולות המיטיבות עם הבריאות, באפס כסף ובאפס מכשירים.
0: כן.
1: פשוט כדאי. על יתרונות השירה אנחנו מרחיבים מדי פינה, מי שלא זוכר שיפטוב לי או שיפגשתי, אני אשכנע אותו, אבל אני תמיד שמחה להוסיף להתעדכן בכמה זה טוב. במחקר שנערך ב-Imperial College בלונדון, פורסם בכתב העת, Respiratory Medicine, מראה שהשירה אינה פעולה גופנית זניחה, היא יכולה להפעיל את מערכות הנשימה והלב ברמה אדומה לפעילות גופנית בינונית. אמת, זה מפתיע כמה זה דומה. זאת אומרת, בגוונים מסוימים, הצריכת החמצן, הדופק וכמות האוויר בכל נשימה, השירה הייתה אפילו יותר תובענית מהליכה במהירות 4 קמ"ש.
0: וואו.
1: נכון, מפתיע.
0: כן. טוב,
1: השירה תורמת לבריאות לבבית ושיפור בתפקוד הנשימה, וזה עשוי להגדיל את קיבולת הריאות ולאפשר מעבר יעיל יותר של חמצן מהריאות לדם, ואני על מחקר שמראה ששירה זה מעריך את החיים. בינתיים אני שם.
0: אוקיי.
1: כל עוד אני בפינה, זה אומר שאני עוד חיה, וזה בזכות השירה.
0: אמן.
1: אבל תחשבי, את מחברת בין שתי הפעולות האלה. ואז את מקבלת את מתנת העל של עצמך לעצמך, בלי המכשירים ובלי המנועים, את מקבלת מסאז' איברי פנים, ועם איברי חוץ, כי למעשה את השרעפת בצורה יעילה או משמעותית, אנחנו מפעילים כשאנחנו בעיקר צוחקים, או משתעלים. אבל בעיקר כשאת שרה, זאת אומרת, אם את רוצה להפעיל, כי אם אני אגיד, זה שריר בלתי רצוני, חצי בלתי רצוני, אם אני אגיד לך, תפעילי את השרעפת עכשיו, you can't do it, את צריכה או לשיר או לצחוק, או
0: אני חייבת להפיק, משתל. אני חייבת להפיק משהו.
1: נכון, את צריכה לעשות פעולה כדי שזה יפעל. אז לא, וזה פשוט מדהים, להפעיל את השרעפת, we need it, ולא כולם מודעים לקלות שבו את יכולה להעניק לעצמך את המתנה הזו, ואיפה תאפשרי לעצמך ללכת ולשיר בכל רם. כי כל מה שאנחנו מדברים לו מבחינת היתרון, כן.
0: זהו, אני תוהה, אני אומרת איפה אני יכולה לעשות את זה מבלי לראות תימהונית לגמרי.
1: אז זהו, צריך להתגבר על החסמים האלה, אבל מכיוון שיש לי 4 תארים אקדמיים בנושא ועוד אחד בדרך, וכאן התאגיד הציבורי רואה בי בר סמכה לשירה, פעילות ווקלית, כל מי שמתבייש או צריך אישור רשמי, שיכתוב הודעה בדף הפייסבוק, אני אשלח לו תעודה חתומה רשמית שמאשר לו ללכת במרחב הציבורי ולשיר.
0: יפה, יש לכם אישור מירונה, כן.
1: בדיוק. אבל שוב, אני עושה את זה עם שתי כוכביות. אחד, אם יש לך איזשהו, בגוון שזה בהחלט פעילות גופנית נמרצת, גם לשיר וגם ללכת, אז תבדוק שאם יש לך איזשהו חשד, תקבל אישור מהרופא שלך שמותר לך לעשות את זה, וזה ברצינות. ושנית, אחד קצת יותר אנקדוטלי, תלמיד שלי שהוא גם קולגה, אכן הלך ושר על הרציף של הרכבת, והגיעו אליו פקחים מודאגים ש...
0: אוי לא.
1: כן, כי הוא כמובן שר ארץ של רוסיני, אז רצו להראות שהוא באמת מתכוון להישאר איתנו על הרציף. אז בקיצור, אנחנו נעבור, בניתי תכנית אימונים מהקל אל הכבד, ואני אסביר את היתרונות של כל שיר שבחרתי, וזה כמובן בוסס על הטעם האישי שלי, אבל נתחיל בשיר מוכר יחסית ב-BPM סביר, beats per minute, משקל 4 רבעים, בערך 90 beats per minute, הליכה מתונה, I'm a loser, בהפוך על הפוך של הביטלס. I'm a

0: דניאלה, בחור, למה בחרתי את השיר הזה?
1: אז את אומרת, זה על ההתחלה מתונה.
0: כן, התחלה מתונה, אבל יש כמובן בפזמון, זה כי מכפיל את עצמו BPM, אז את יכולה ללכת יותר מהר אם את רוצה, אבל המבנה ברור, המילים לא מסובכות, זה סילאבי, במובן הזה שבפזמון כל עברה יש לה צליל, והמנעד כן מאתגר, זה כמעט שתי אוקטבות. וכל מי שזה טאם פאם פאם פאם, יש פה בהחלט מנעד מרשים, וכל מי שמתהדר ב5-6 אוקטבות, קודם wishful thinking, תנסו קודם שתי אוקטבות אשר כמו שצריך, והבתים, כלומר, בפזמון יש לך צליל ארוך, זה הפעלה אינטנסיבית יותר של השרפת, ועוד בונוס שלא שמענו, ה-C-part הוא אינסטרומנטלי, זאת אומרת, אפשר לנוח, רק ללכת.
1: כן.
0: וימינו כבר לא קוטים הרבה סימפה, שמתי לב, אין הרבה C-part אינסטרומנטלי, בואי נעשה קריאה לכולם לכתוב שירים עם C-part, שיאפשר לנו ללכת ולנוח באמצע השירה.
1: מעודדים מאוד.
0: כן, אז השיר הבא הוא נעשה קצת יותר מורכב, גם קוגניטיבית, Bring on the Night של The Police.

0: אני מקווה שאת יושבת, אבל מתופפת עם הרגליים.
1: אני יכולה להגיד לך שכולם פה, אני יכולה גם להעיד שגם טכנאינו פה באולפן, ראיתי אותו מזיז את הגוף, אבל זה שיר הרבה יותר מאתגר ממה ששמענו לפני. דווקא הפזמון הוא קצת יותר ידידותי, אבל הבית, תשמעי, לחכות את סטינג זה קשה.
0: נכון, אבל מה שיותר מאתגר זה באמת מבחינה קוגניטיבית, תחושת המשקל משתנה.
1: ממש.
0: בהתחלה אין לנו וואן, והמשקל מרגיש זוגי, אבל הוא לא ממש נוכח, ורק כשהבאס והטופים נכנסים, סטיוארט קופלנד המדהים, המתופף הגאון, אז זה מתייצב, וכמובן כל מה שבחרתי זה ארבעה רבעים או שני רבעים, כי אין לנו שלוש רגליים.
1: הרבה יותר קל לעשות, כן, חשוב להגיד, המקצב של תה, תה, תה, תה, תה, תה, פחות הליכתי.
0: נכון, יותר קשה ללכת, ברור, עם ואש, אבל שוב, מי שרוצה, אתגר מדהים, אבל באמת, יש כל הזמן גם סינקופ הזה מתערער, אבל זה כמובן מעולה לזיכרון המוזיקלי, ולתנועה שצריך לתאם. עכשיו, דניאל, בוא נגיד שאת באמת יוצאת מאופן, הולכת ושרה, האם אתה איזה לעשות את זה בלי אוזניות?
1: תשמעי, אני, מה שנקרא, אין לי חשומה. אני אומרת, יאללה.
0: יו, כל הכבוד. אני מודעת לאתגר, כי צריך גם לשיר את השיר ולשמוע את הליווי בלב, בלי אוזניות, שיר בהחלט מורכב. זה הדרך הכי נכונה והכי חשופה, הכי מאתגרת, כי, אבל תראית מה את מרוויחה בנוסף לכל הפיזיות, זיכרון מוזיקלי, יכולת דמיון מוזיקלי ופידבק. את שומעת את עצמך שרה, את שרה כמו סולנית עם אנרגיה, לא כמו מישהו שמלווה שיר באוזניות, כי אז כשאת רואה אנשים הולכים בפארק ושרים באוזניות, זה כזה מין מלמול כזה, אז כן חשוב לשיר בלי אוזניות. זאת אומרת, בהתחלה תשירי, תלכי ותשירי עם אוזניות, תזכרי את השיר היטב, ותיפטרי מהקביים האלה, תשירי בלי. כמובן, היתרונות הם בהתאם לאנרגיה שאת משקיעה.
1: לפתח את המוח, אם עד עכשיו דיברנו בעיקר על הפיתוח הפיזי של ההליכה ושל השרעפת ושל המסאז' הפנימי בתוך הגוף של השירה, עכשיו גם המוח מצטרף כשאנחנו מסירים את האוזניות.
0: לגמרי, וזה לא רק, עכשיו אנחנו נשמע את השיר האולטימטיבי, אני לא צריכה להציג אותו בכלל, רק לשים אותו.

0: שיר ההחייאה הבינלאומי, כמובן, השיר שעוזר לנו לדעת בדיוק איך לעשות החייאה באיזה קצב. אני יכולה להגיד שהתנועות פה באולפן של הטכנאי השתדרגו לכדי ריקוד של ממש עם השיר הזה.
1: לגמרי, אז זהו, אנחנו הולכים, אפשר ללכת כמובן, אבל לרקוד ולשיר עוד יותר טוב, ולשלב את שניהם בכלל, וזו למה השיר הזה בפזמון יש את הסטקד או הפורטט או של ההחייאה, וזה באמת מחיה אותך גם אם אתה מת. זה מלכת העברות ושירה מליזמטית, זאת אומרת על עברה אחת הרבה צלילים, והעניין של הכושר הזה הוא דו-כיווני, גם זמרים מקצועיים משפרים את הכושר הווקלי כשהם שרים, כי הבעיה שלנו, של הזמרים שאנחנו שרים, יש לנו נטייה לשלם במערכת השרירים הפחות יעילה. זאת אומרת, בטח שמעת לשיר מהגרון, לשיר מהבטן. אז מה הכוונה?
0: כן, כן. סליחה, כן, בטח, מה זה אומר?
1: מה זה אומר? זאת אומרת, לשיר מהגרון זה אומר לשלם במערכת השרירים ה-usual suspects, השרי הגרון, הלסת, השפתיים, אלה שקרובים לפה במקום בשרירי מערכת הנשימה. זה הכל. וההליכה משחררת את השרירים האלה, והרבה זמרים באמת מרגישים שהם שרים יותר טוב בהליכה או בפעילות ספורטיבית אחרת, בגלל הסיבה הזו. אז כמובן, אתה לא יכול ללכת על הבמה, למרות שאין לי שום בעיה. אם מישהו אומר, אני שר יותר טוב ואני שר את הרסיטל של שוברט תוך כדי הליכה, אז זו הסיבה.
0: אני חייבת אבל כן לשאול אותך ספציפית באמת על הביג'יז, כי הוא שר בקול מאוד מאוד גבוה, אני לא יודעת אם הוא פלצטי.
1: פלצטי.
0: הוא פלצטי, נכון? אז אין נכון. כאן איזושהי גם רגישות יתר למיתרים, לשיר כל כך הרבה מפלצט. אגב, מאוד קשה לנו, האנשים הרגילים שרוצים אולי לשיר את זה תוך כדי הליכה, לשיר בגובה הזה של הביג'י, זה כמעט בלתי אפשרי.
1: צודקת, עלית עליי. אבל העניין הוא שבאמת לנשים אין פלצט במובן הזה שלגברים יש, שיתווכחו אותי מי שרוצה, כי הפלצט למעשה הוא פאוס, במובן הזה שאתה משתמש רק בחלק מהמיתר שלך, גברים, ולכן אתה מצליח להעריך את המנעד. נשים, אני יכולה באמת לדבר בפלצט, אבל זה לא יעריך לי את המנעד, זה רק יעשה לי מין כל חלול כזה. אז במובן הזה, נכון, עדיף, כמובן, היתרון הוא בהפקה קולית מודלית. זאת אומרת שכל המיתר נפגש, אבל השיר כל כך מדהים, אז תשאיר את זה באמת במנעד שלך.
0: אז זה, אולי ניתן את הכוכבית הזו כנראה בעיקר לגברים, שאם הם רוצים לשיר את הביג'יז, את סטיין אלייב תוך כדי הליכה, רק שימו לב שאתם לא מפלצטים מדי.
1: נכון, לא מדי, לא מדי. בכל מקרה, להימנע מהיפרוונטילציה, להימנע מדברים שלא נעימים, זה אמור להיות מענה. שיקול דעת, בקיצור. והשיר הבא משלב את היתרון הנוסף של השירה, הפעלת המערכת הרגשית. זה המשלב הלשני הגבוה עם הפעילות הגופנית. כשהייתי ציפור ביער של אברהם חלפי הנפלא, הלחינה יעל גרמן, עדי רנרט איבד ונורית גלרון, שרה בתקופה הכביכול ג'אז קלאסית שלה, זה כבר מתקרב למחוזות שלי, זה מאפשר לנו להגיע למנעד של הביטוי הרגשי הגבוה, אבל במסגרת אומנותית, פחות טעונה. זו הסיבה למעשה שמוזיקה קלאסית ווקלית לא תמיד קלה לעיכול, כי מגיע לה גברים שמזוהים איתנו, היא בטח רגשי גבוה.
0: שתדעי שגם גואל פה מצטרף להתלהבות על הפינה. אוקיי, יאללה, בואי נשמע.
1: בואי נשמע.
0: בואי נשמע את נורית.

0: טוב, זה שיר מאוד יפה, זה קצב מאוד אחר, כלומר אני מרגישה שהיינו פה מאוד בפיזי עד עכשיו, מאוד הלכנו, הגברנו את הקצב, ועכשיו אנחנו עושות מסאז' למקום אחר לגמרי בגוף.
1: נכון, נכון, וזה גם אני מודה לדנה זליגמן שהביאה לדעתי את השירים היפיפיים האלה של יעל גרמן, אבל שימי לב, בחרתי את זה גם ככה בהפוך על הפוך, יש פה לך דודי ונבנד, והלכתי ולא שבתי, גם בגלל המילים, ההליכה. אבל אנחנו נסיים עם שיר נהדר שם והמפיקה תמר, בנימין בחרה עם יקירי הפינה, אושיק לוי ויצחק קלפטר, הולך ושר.

0: תראי, את אמרת שבפינה הזו אנחנו מתחילות, אנחנו הולכות ומגבירות, ולדעתי אין יותר להגביר וגבר מיושיק לוי. איזה כיף לסיים עם זה.
1: נכון, אבל רק באמת בכוכבית, מי שלא יכול ללכת, הנה העובדה שאם הוא שר את השיר הזה בעצימות גבוהה, זה כאילו הוא הלך חצי שעה, 4 קילומטר, אז אין תירוצים. תניע את הרגליים בכיסא שלך, תניע את הידיים ותשיר, עצים לגמרי, עשית את שלך.
0: איזה כיף, איזה יופי של ספורט, אני בעד, אנחנו מעודדים את כולכם. תשאירו בכל רם, זמן רב, זה גם יעשה הרבה טוב לגוף שלכם, אולי אפילו כמו ספורט קטן, נגיד. איזו פינה מקסימה, אני מודה לך מאוד מאוד. רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. מפה כולנו נצא בשירה מהאולפן, אז אנחנו מזהירים את כל
1: השכנים.
0: את כל השכנים ואת כל הבניין פה, אנחנו אולי יהיה קצת קשה לעבוד. תודה רבה רונה.
1: תודה.
0: וניפרד גם מכם, אז עניינו היקרים, עד כאן 3 שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 וכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני אספר לכם ששבוע הבא אנחנו יוצאים לפגרה קצרה, להחזיר כוחות בקיץ, מה לעשות, התעייפנו, חם, צריך לצאת לכמה ימי חופש, אבל אנחנו כמובן נחזור מיד אחר כך, כרגיל, וגם נזכיר שכל התוכניות שלנו מחכות לכם להזנה גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים, אז יהיה בסדר, אנחנו עדיין איתכם. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, שכאן רוקד ושר באולפן, כפי שרונה הנחתה. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מועצת השלום והמדינות המתווכות התחייבו לחסות חובות של ממשל חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולר. שר המשפטים לוין אמר בשיחה סגורה כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו בהדרגה לאחר הבחירות. הנשיא טראמפ אומר כי הוא האחרון שיסמוך על איראן. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לכיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מדובר בחובות של חמאס לעובדי ציבור ולספקים שנתנו שירותים לאוכלוסייה ברצועה. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני. לדבריו, המועצה לא תכסה התחייבויות של חמאס הקשורות לפעילות הטרור או למעשי שחיתות של הארגון. שר המשפטים לוין אומר כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו כלשונו ויוחלפו לאחר שתנצח הקואליציה בבחירות. בהקלטה שפרסמה הבוקר כתבתנו יערה שפירה, נשמע לוין מספר כי אחד משופטי בית המשפט העליון אמר לו שלא יקבל את השופטים שהוא מציע, וכי מעדיף לחכות לשר המשפטים הבא.
2: נחכה לקדנציה הבאה, רק מה יש בעיה קטנה? בקדנציה הבאה מתחלפים שני שליש משופטים את המשפט העליון. אני אמרת, אני כבר לא אצטרך רפורמה, אתם פשוט תכחדו, ולא תהיה לכם ברירה, ואתם תקבלו את דוקטור בקשי ואת דוקטור ביקו, את שורת מינויים כאלה שישנו את בית המשפט מן היסוד.
1: יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, צבי סוכות מהציונות הדתית, תומך בדברי שר המשפטים ומכנה את שופטי בגץ בריונים.
3: הוועדה לא מתכנסת לבחור שופטים לבית המשפט העליון, מפני ששופטי העליון שנמצאים בוועדה אומרים או שנקבל 100% ממה שאנחנו רוצים או שלא יהיה אף אחד, ואנחנו עם בריונים רוצים לסיים, אנחנו לא מוכנים.
4: בריונים? אתה אומר השופטי בית המשפט העליון בריונים?
3: מתנהלים בבריונות, יצחק עמית מתנהל בבריונות, הוא שודד את הכוח של העם, הוא לוקח את הכוח של הריבון, שזה בעצם העם בישראל.
1: חבר הכנסת סוכות אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סערת השריונים בליכוד. גורמים במפלגה אומרים כי כמה חברי כנסת עשויים לפרוש ממנה אם לא יגיעו למקומות ריאליים בפריימריז, ולהצטרף למפלגות אחרות או להקים מסגרת מפלגתית חדשה. מהלך כזה יגרע מן הליכוד גם יחידות מימון הדרושות לו במערכת הבחירות. גורמים בליכוד אמרו לחטפתנו דקלה אהרון כי השטח בוער בעקבות ההחלטה לשריין שלושה שרים, וכי ייתכן שהנקמה תוגש לנתניהו קרה. הבחירות המקדימות יתקיימו ביום שני בשבוע הבא. המאבק על השליטה במצר הורמוז. הפרלמנט האיראני נערך לחוקק חוק שיאסור על כלי שיט השייכים למדינות עוינות לאיראן להיכנס למפרץ בלי אישור של המשטר בטהרן. כך הודיע היושב ראש של ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוק.

0: טראמפ לכתבים ליד מטוסו. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו שמעון מיג'אן.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 33 מעלות, בחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן תרבות.
6: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון לילדים ולנוער באר שבע ייפתח היום, כל ההצגות יוקדשו לאורה של מפל אדם. מפל אדם נרצחה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר, כשרק ביקשה לרקוד בפסטיבל נובה. אמה יונה אדם תשתתף גם היא בפסטיבל, עוד קודם היא תבקר אצלנו ותדבר על ביתה ועל ילדותה. גם זלי דה טולדו תהיה איתנו, דה טולדו כבר הגיע לגבורות, היא סבתא וסבתא רבתא שמתגוררת ברמת השרון, ובעברה היא הייתה המאהבת של המאפיונר מאיר לנסקי, מראשי הפשע המאורגן בארצות הברית במאה ה-20. כעת היא עומדת בלב הסדרה התיעודית לנסקי, הגנגסטר הציוני, שתעלה לשידור בשבת בכאן 11, והיא מיד תהיה כאן. גם תמיר מוסקת, מחשובי המפיקים המוסיקליים בישראל, עם מופע מיוחד שבאחריותו, שיעלה בפסטיבל ישראל, בליבו חיבור קצוות מוסיקליים על במה אחת, תזמורת סימפונית, וגם חוכבי האיפופ הגדולים בישראל, ופדרו אלמודובר חוזר. על אף ההצהרות שלו נגד מדיניותה של מדינת ישראל במלחמה, הוא מציג בישראל את סרטו החדש, חג מולד מר, סרט שכבר הוצג בבחורה בפסטיבל כאן, אנחנו נדבר בסרט. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני, יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. היום ומחר יערך פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון ילדים ונוער באר שבע, תחת הכותרת רוקמים חברויות. הצגות רבות יוצגו בו, וכולן, אם תיכנסו אל המרשתת, תראו בעצמכם לאורה של מפל אדם. מפל אדם נרצחה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר, כשבילתה בפסטיבל נובה, עם יונה האדם תשתתף גם היא בפסטיבל באירוע ששמו מפל של אור, ותספר על ביתה ועל ילדותה. יונה אדם, אמא של מפל אדם, מרצה על חרמות ובידוד חברתי, והיא איתנו כעת. יונה, שלום לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, נחמה רבה מאיתנו כמובן כולנו.
2: תודה, תודה.
0: מה הדבר הראשון שצץ לך בראש כשאת חושבת על הילדה?
2: חיבוק, געגוע, חיוך מאוזן לאוזן שהיה מאוד מאפיין אותה, רעש, נוכחות.
0: מה היא אהבה במיוחד?
2: היא מאוד אהבה ילדים,

0: ארגן דברים, אבל לקחת על עצמה את כל מסיבות הרווקות של החברות שלה ולארגן אותם טיפ-טופ. היא יבה לנהל, להוביל, להנהיג, והיה לה מה לתת. היא נתנה מכל הלב.
1: היו רגעים בחיים כמובן באופן טבעי שחולמים חלומות עבור הילדים ועבור הבנות שלך. מה היה החלום הגדול ביותר?
0: שיהיו מאושרים. המילה הגדולה הזאת. כן. אני לא הייתי אמא של ציונים, של תעודות, של אם הילד שלי קם עם מצב רוח טוב בבוקר, או חזר מטיול, או קיבל קידום, והוא היה שמח, אני זרחתי כל היום. כל מה שרציתי זה לגדל ילדים טובים, בעלי חמלה, אכפתים, אחראים ועצמאים בחשיבתם, ומאושרים בחלקם.
1: הייתם קשורות?
0: כן, מאוד. מאוד. היא הייתה בת הסכונים, הגיע אחרי שתי לידות שקטות. היא הייתה איתי רוב הזמן, היא הייתה איתי גם בהליך של פרידה מהאבא, אז היא נשארה צמודה אליי, והיו לנו המון זמנים של ביחד, שזה היה גם ביוזמה שלה. היה לנו דייט קבוע, כשכמובן התבגרה יותר, היה לנו דייט פעם בשבועיים, אם זה לא יצא פעם בחודש, כי הייתה המון שנים בצבא, אז זה לא ממש הסתנכרן, אבל היינו יוצאות לסרט, והיה לנו קבוע את הפופקורן ואת הריבר שלנו, והיינו עושות בינג'ים לפעמים, מול הטלוויזיה עד אמצע הלילה, שוחחנו המון, היא הייתה מתייעצת איתי המון, היינו חברות, היינו קשורות. היא הייתה בבת עיני.
1: הכאב אחרי כמעט 3 שנים, עוד רגע אנחנו 3 שנים, לובש צורה אחרת?
0: וואו, לא חשבתי על זה. אני אגיד לך משהו, גואל. כשהתחלתי את המסע הקשה המפרך הזה, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שקיבלתי את החלטה להישאר, לבחור בחיים, מה שנקרא, אמרה לי אחת המטפלות שלי שזה תרמיל מאוד כבד, מלא באבנים, והוא קשה מנסו וכבד, אבל עם הזמן אני מפתחת שרירים, זה לא שהוא פחות כבד, אני פשוט מתחזקת ויותר קל לי לשאת אותו, זאת אותו תרמיל בדיוק. אני חושבת שבראייה מבט אחורה של 3 שנים זה די קולע. מה שפעם נאלצתי לעצור רכב ברחוב באמצע כביש, לחנות בצד ולהתרסק, היום אני יודעת לעבור את זה, את הבור הזה שלפעמים שואב אותך אליו. יש כאב, אבל אני קוראת לו געגוע. זה געגוע שאי אפשר לתאר אותו למי שלא חווה אותו, וחלילה ולעולם לא. זה משהו שהוא גם פיזי. וכשאומרים געגוע בעצמות, זה בעצמות. זה ממש מורגש בכל תא ותא בגוף, וזה משהו שמן הסתם לא יסתיים לעולם. אז לומדים לחיות איתו ולמנן אותו ולעשות דברים חשובים ומשמעותיים, בעיקר עבורה, להמשיך מה שנקרא לאורה, וגם עבורי. כי הדבר שגיליתי שהכי מאפשר לך לחיות חיים פחות יותר רציביים, נורמליים, שיש בהם גם שמחה, זה היכולת לתת והמשמעות.
1: זה גם
0: המשמעות,
1: חלק. זה גם חלק ממה שאת הולכת לעשות כעת באותו פסטיבל להצגות ילדים ונוער, אבל את כבר מוצאת עצמך, מרשה לעצמך לרקוד לצלילי לידי גאגה ולקנות חולצה יפה?
0: כן. אני לא האמנתי שאני אוכל במסעדה, או שאני אוכל בכלל. חשבתי שאני אקח איזה נשנוש ככה רק בשביל להישאר בחיים, לקנות בגדים. אני לא יודעת אם הייתי רוקדת לצלילי לידי גאגה, אבל כן רקדתי לצלילי מוזיקה טרנס, נסעתי בעקבותיה לאוזורה בהונגריה, היה לה כרטיס שהיא לא השתמשה בו כמובן, אז כשגיליתי את זה לקחתי ונסעתי במקומה, ובמשך כמה ימים 24/7, אז 24/4 רקדתי. כי מה שאיש עירה, המורשת שלה בנוסף לכל הנושא של החרמות, היא כתבה באחד הסטורים שלה, אל תפסיקו לרקוד משוגעים. אז אני לא אפסיק, אני משתדלת.
1: יש לך עוד שתי בנות, גם מעיין וגם ירדן.
0: ירדן בן.
1: סליחה, בן ובת, מעיין וירדן. הצלחת להמשיך לשמש כאימא?
0: כן. זה חלק מהתפקיד שלי ומהאחריות שלי בעולם הזה, כי יש לי שני ילדים שאני רוצה שימשיכו לחיות חיים מלאים וטובים ושמחים, ושימצאו את כל הכישורים שלהם ויסמנו וי על כל החלומות שלהם, וכדי שזה יקרה בין השאר הם צריכים אימא עצמאית, אימא שמחה, חלילה לא נטל, וגם זה חלק מהתפקידים שלי, לדאוג שהם ימשיכו בחייהם. זו החיות ההורית שלי, גם אם הם כבר נושקים ל-40.
1: את יודעת, אנחנו כולנו כמובן מכירים את הבת שלך, את מעיין, כולנו צופים בה בטלוויזיה, כולנו רואים את המילים שהיא אומרת, את הכעס המאוד גדול שלה. כשאת רואה אותה במצבים כאלה, מה את אומרת לעצמך?
0: אני בוכה. יש כעס, כמובן שיש כעס בהמון. זה כעס שהוא יכול להתפרץ כמו לבא. זאת תחושה. אני פשוט לא נותנת לו, עוד לא נתתי לו ממש ממש מקום, כי כשאפשרתי לו, הרגשתי שזה ממש מחלה את האנרגיות שלי, זה משתלט על הכל. זה כעס כל כך עצום, זה טבח כל כך מיותר, זה באמת, אין מילים, באמת, כאילו, מיותר. חוסר אחריות, כל כך הרבה מונחים מסביב זה, ולא משנה מי השם, מי קם, מי לא התעורר, ואת מי לא יירו.
1: זה לא משנה? הכתובת לא משנה?
0: הכתובת מאוד משנה. אני אומרת שכשהכעס יוצא, הוא לכל מי שהחזיק בנייר ולא העביר אותו הלאה, או שם אותו בקלסר הלא נכון. אתה מבין, אני יורדת לרזולוציה של אתה יודע, של משרדיות כאלה, של ארגון. אין לי ספק שהרבה אנשים היו מעורבים, ויש ראש גם לדבר הזה, ואני כרגע לא נכנסת למבנה הזה, אבל אני אכנס. אני אסיים את הפסטיבל, ואת כל התוכניות שיש בדרך עכשיו לקיץ, והבחירות בדרך, אבל יש אחראים, שלא לוקחים אחריות, וזה חלק מהדברים שאני מעבירה בהרצאה שלי, לילדים, ללמוד לקחת אחריות, זה בסדר. ואפשר לטעות, ואפשר לתקן, ואפשר להתנצל, וזו לא חולשה, וזו עוצמה, ואנשים בוגרים ששמחת אליהם בעיניים עצומות, לא לוקחים אחריות, והם ריסקו לי את החיים. הם לקחו לי את היקר מכל.
1: את חושבת שיש לך תפקיד לפני 27 באוקטובר? את חושבת שהקול שלך צריך להישמע כמי ששילמה את המחיר?
0: כן, אני גם משמיעה אותו. אני משמיעה אותו ננוף. אני גם חוטפת, לא מעט. לשמחתי מינורי, יחסית לחיבוק. כן, ממש מינורית.
1: הבת שלה חוטפת יותר, אני יכול להניח.
0: ברור, היא ממש בפרונט. אז אני אעלה סטורי או אני אעלה פוסט, ותמיד יהיה מישהו שישלח אותי, סליחה על הביטוי ברדיו, לאלף הזזל. אבל הרוב מחבק, הרוב מבין, ואיך אפשר שלא? איך אפשר שלא? דקה לפני זה התחבקנו, אמרה, אני הולכת למסיבה, וניפגש ביום ראשון באיקאה. מה קרה? למה לא נפגשנו? דובר המון על הדבר הזה, אבל אני לקחתי את המקום הזה, ואמרתי, כדי להמשיך הלאה, כדי לצוף או לצאת מהביצה התובנית הזאת, כי אתה יכול לתבוע בה בשנייה, ותבוא אנשים שאני מכירה מקרוב. מאוד קשה לחזור לאיזושהי שגרה מתופת, מתופת. והיא מובילה אותי. אני מרגישה כאילו היא כמו, אני כמו מריונטה שלה, סוג של...
1: את מדברת איתה?
0: לפעמים אני מרגישה אותה, ואז אני מאשרת לה שאני יודעת שהיא כאן, שהיא לא, שזה לא יהיה תסכול, שהיא לא תתבייס על זה שהיא כאן, ואני לא מרגישה, קורים דברים מאוד מאוד מוזרים.
1: תני לי אחד.
0: וואו, וואו, וואו, רגע. עם כל כך הרבה שאני, אני אתן לך אחד מיום הולדת שלה, שהגעתי לאיזה מסעדה וישבתי בחוץ וחיכיתי, סליחה, יום הולדת שלי, וחיכיתי, ואתה יודע מה? סליחה, אני שמה את זה שנייה בצד, היה לי יום הולדת, הגיעו לי החברות שלה, והיה לי בקבוק יין שהיא הביאה לי בשישי לאוקטובר. יין לבן ששמתי במקרר ולא פתחתי בשישי לאוקטובר, ולא פתחתי אותו מאז. ביום הולדת שלי, חצי שנה אחרי, אמרתי, אנחנו פותחות את היין ושוטות, ולא היה לי תומץ לעשות את זה. ויצאנו למסעדה, ואני יושבת על המדרגות ממש ברחוב לצד המסעדה עם עוד מישהו, וניגשת אליי בחורה עם בקבוק יין ביד, אני לא מכירה אותה, היא אומרת לי, אני רוצה לתת לך את זה. ואני אומרת לה, למה, מה זה? היא אומרת לי, לא יודעת, בא לי לתת לך את זה. אני עובדת פה, בפיצוצייה ליד, ראיתי אותך, זיהיתי אותך, ובאתי לתת לך את היין הזה. היא מניחה לי את היין ביד, אני בטוחה שאולי אם היא מסעדה או משהו, אני מסתכלת על היין, זה אותו יין שיש לי במקרר, אני יושבת ברחוב על מדרכה, ביום הולדת שלי, בחורה, לא אגיד נערה, זרה לחלוטין, שעובדת, ואז אני נכנסת למסעדה, אני מספרת את זה לכל המשפחה, הם כולם בהלם, והיא גם נכנסת. היא נכנסת, ואנחנו שואלים אותה, היא באה להגיד מזל טוב וזה, ואני שואלת אותה, למה הבאת לי את היין? למה? היא אומרת, ולמה את זה? למה את היין הזה? שאלתי אותה. היא אומרת, לא יודעת, התלבטתי, ומישהו אמר לי, לא, אם את כבר לוקחת לה, תקחי לה משהו טוב. ואני אמרתי, לא, אני רוצה לקחת את זה. בקיצור, קיבלתי את היין לשולחן במסעדה עם כל המשפחה, אותו יין שהיא נתנה לי בשישי לאוקטובר, ושלא היה לי אומץ לפתוח אותו, ופתחנו. וזה אחד מיני רבים. מה הסיכוי? אז זה נותן לי כוח שאולי באמת, אנחנו לא יודעים הכל, ואולי, אולי הם באמת נמצאים איפשהו, מי יודע, אף אחד לא חזר, אף אחד לא שלח סלפי משם, ואולי טוב שכך, כי יכול להיות שהיינו פשוט דוח לשם, אז אנחנו לא יודעים.
1: היינו מתנדבים להגיע, נכון?
0: היינו מתנדבים להגיע, כן, ומה שבטוח זה מה שאנחנו רואים פה, אנחנו לא יודעים. אף אחד לא יודע שהוא לא מגיע.
1: אני רוצה עוד מילה לסיום ברשותך. אני רוצה להזכיר למאזינות והמאזינים שלנו את העבודה הקודמת שלך, לפני הטבח ולפני המחדל. עבדת במין עבודה כזו שקוראים לה אדריכלית סדר, זו מין אישה כזאת שנכנסת לבתים ומסדרת ומעבירה ומעצבת, עושה הכל מאלף ועטב. ממש לבתים של אנשים זרים, הצלחת לחזור לעבודה או שהבתים של האחרים הם פתאום טריגר עבורך?
0: לגמרי טריגר, לא חשבתי שזה יהיה ככה. אני נכנסת לבית שאני קולטת שהוא שלם, שיש אבא ואמא וכל הילדים שם במיטות שלהם, וזה טריגר. בהתחלה לפחות, היום אני כבר לומדת את זה שכן, יש לי חוסר, יש לי בור, אבל זה מה שיש, it is what it is. וכשאני בבית, אז אנשים באופן טבעי רוצים לחבק ולשאול ולהביע השתתפות ואמפתיה, אבל לצערי הרבה יוצא להם מקום. אנשים לא תמיד יודעים מה להגיד.
1: כן, אנחנו לא יודעים, נכון, אנחנו לא יודעים. אני משוכנע שגם אני כאן בתוכנית לאורך השנים עשיתי, בוודאי בשלוש שנים האחרונות, עשיתי הרבה טעויות, אנחנו לא יודעים.
0: נכון, אבל לפעמים זה כל כך חזק שאני לא מסוגלת. אישה אחת שאלה אותי, למשל, לא חשבת פשוט לקחת את האוטו ולנסוע לשם מהר להציל אותה? בזמן שאני מקפלת בגדים לארון. אתה יודע, דברים קשים. מה, איך אני אמורה להמשיך מכאן? אני נעולה בדלת עמותיה. אני באתי לעבוד, אני לא יכולה לקחת את הפקלאות שלי וללכת. אני צריכה לבלוע ממש ממש רוג גדול ולהמשיך. ואז הבנתי שכשאני נכנסת לבית, ככה חוויתי את זה. אני נכנסת לסוג של שוב במרכאות, מלכודת. אני לא יודעת מה יגידו ומה יצא, וכל מה שרציתי זה לשמור על עצמי. אני הסתובבתי ממש עם מסננת ענקית, כדי שדברים, כי הסתובבתי בלי אור, אור בעין. אז כל דבר פשוט שרת נורא חזק.
1: נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, היום ומחר, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון לילדים ונוער באר שבע, תחת הכותרת רוקמים חברויות, ומחר, יום חמישי, יונה אדם, בשעה חמש, תיתן ותדבר על ביתה, תחת הכותרת מפל של אור. יונה, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו, ולסיומה את מנחשת בוודאי, אנחנו נשמע את מירי מסיקה, ששרה את מפל, ההספד של מעיין, שהפך לשיר. יונה, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה לכם והמשך יום טוב.

0: מתגעגעים אליי.
1: מירי מסיקה עם מפל, לזכרה של מפל אדם. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. וגם הנושא הבא שלנו קשור לנושא איתו פתחנו. בעוד 77 ימים, ביום 27 באוקטובר, התקיימו הבחירות לכנסת ה-26. המפלגות השונות כבר החלו בתעמולה, תמונות, סרטונים, שוטפים את הרשתות, והשאלה שעומדת לפנינו, האזרחים, היא מה שאנחנו רואים זה אמיתי או AI או בינה מלאכותית. כעת יש מי שברוך השם בא לעזרה. אתר חדש, שמו זה ב-AI, מיזם מחקרי של האוניברסיטה הפתוחה, שכל מה שהוא עושה זה לנטר את השימוש בבינה מלאכותית לאורך תעמולת הבחירות. האתר סורק תוכני תעמולה שמעלים פוליטיקאים ומפלגות לרשתות החברתיות, הוא מזהה את אלה שנוצרו או עובדו באמצעות בינה מלאכותית. ולא רק זה, אלא שהאתר גם מעניק לנו תמונה רחבה יותר. אלו מפלגות ואלו מועמדים מרבים להשתמש בבינה מלאכותית, באלו פלטפורמות יש יותר שימוש בבינה, ועוד ועוד. נדבר כעת עם הפרופסור ענת בן דוד, חוקרת תקשורת באוניברסיטה הפתוחה שנמצאת איתנו. הפרופסור בן דוד, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
1: תודה רבה. אנחנו בצרות, נכון? אנחנו בצרות גדולות, כי אנחנו כבר לא יודעים כלום.
2: זה נכון שזאת מערכת הבחירות הראשונה שבה נעשה שימוש בבינה מלאכותית בתעמולה, והיכולת לג'נרט תכנים מאתגרת אותנו הבוחרים להבין מה מבין התכנים האלו באמת אותנטי ומה הוא מג'ונרט. אם אנחנו בצרות אני לא יודעת, מפני שהטכנולוגיה היא גם עדיין לא מספיק מתוחכמת בשביל שנהיה באמת בצרות. רוב תכני AI שאנחנו רואים, העין יודעת לזהות שזה די עין.
1: כן, אבל לא כל עין היא עין, נכון? יש לנו ברוך השם מאזינות ומאזינים בגיל מסוים, ומאזינות ומאזינים צעירים יותר. לכל אחד יש את העין שלו. גם אני לפעמים מתבונן בסרטונים. יש לי חברים, את מכירה את החברים שהם המומחים, שאני שולח להם את זה, ואני אומר להם, תגיד, זה AI הדבר הזה?
2: נכון, בגלל זה קראנו לאתר זה ב-AI,
1: כן.
2: כדי לענות על השאלה הזאת.
1: כן.
2: כי כשאנחנו צופים באיזשהו תוכן, באמת עולה השאלה אם זה ב-AI, או שיש מין חשד כזה. וגם המודלים הטכנולוגיים שמזהים, אם נעשה שימוש ב-AI בסרטונים ובתמונות, גם להם עדיין קשה לזהות את זה באופן מוחלט, לא רק לעין האנושית.
1: מה הייתה הכוונה שלך? למה את התעוררת בוקר אחד ואמרת, צריך לעשות את הפרויקט הזה?
2: אני חושבת על תואר הבחירות במערכת הבחירות הקרובה שהולכת להיות סוערת מאוד, ואני חושבת על טכנולוגיה חדשה שנכנסת לתוך מערכת הבחירות הזו שאנחנו עדיין לא מכירים איך נעשה בשימוש במסגרת של תעמולה ובחירות. ואני גם חושבת על הציבור הרחב ועל איזה כלים יש לנו כבוחרות ובוחרים להבין את המידע שאופף אותנו, שאפשר אפילו לומר שאנחנו מותקפים בכמויות של מידע שמציפות אותנו, ואיזה כלים רציונליים יש לנו כציבור כדי להבין מה המסרים שמנסים להעביר לנו ואיך עושים אותם. לכן חשבתי שיהיה טוב לרכז את הכל במקום אחד, שקוף, שמאפשר לכל אחד להסתכל וללמוד.
1: צריך לומר, ושוחחנו על כך גם כאן אצלנו בתוכנית, חוק הבחירות מחייב את המפלגות ואת הנבחרים, או אלה שרוצים להיבחר, לסמן בתוך הסרטונים ובתוך התמונות את העובדה שהיה שם שימוש בבינה מלאכותית. את חושבת שהם יעמדו בזה, או יותר נכון את המומחית, האם הם עומדים בזה מאז נקבעה הקביעה?
2: זאת שאלה מאוד מאתגרת, מפני שהחוק לא דורש לסמן כל שימוש בבינה מלאכותית, הוא דורש לסמן מה שנקרא היום בעברית חדשה, נחזות עמוקה. זאת אומרת, תכנים שבאמת שונו בצורה מהותית, על אירוע, אדם, חפץ, שלא היו ולא קרו, רק התכנים האלה צריכים להיות מסומנים. האתגר הוא כזה שהיום האופן שבו מפיקים סרטוני תעמולה, הוא לא בהכרח רק ללכת לאיזשהו מודל, לג'נרט וידאו ולהעלות אותו. אלא שהתכנים שמכילים בינה מלאכותית, הם נערזים לתוך סרטונים יותר משוכללים, שבהם יש גם קטעים אותנטיים, וגם קטעים שהם מג'ונרטים. הקטעים האלה צריכים להיות מסומנים. אנחנו לא רואים עדיין שיש ציוט מלא להנחיה הזאת, אבל עכשיו יש גם פריימריז בליכוד,
1: כן.
2: וזה טיפה משנה את התמונה, כי לפי השופט סולברג, סרטונים של פריימריז, לא חל עליהם חוק התעמולה. אז המגמות הם עוד השתנו בהמשך.
1: בואו נשמע ברשותכם, כי באתר, צריך לומר, באתר שאנחנו מדברים עליו מאזינות ומאזינים, ואנחנו נשלח אתכם אליו, כי הוא באמת אתר מאוד מעניין, יש הרבה מאוד דוגמאות של סרטונים של נבחרי ציבור ששלחו את הדברים האלה לעולם, וצפינו, ולא תמיד יש לנו את היכולת להבין האם זה בינה מלאכותית או לא, ובאתר מסומן האם בינה מלאכותית או לא. בואו נשמע את אחד מהסרטונים, נדמה לי שזה של שר התקשורת, שורת הדוקטור שלמה קרי.
0: בית המשפט מתכבד לפתוח את הדיון בתיק מספר 2026, הדיפ סטייט נגד השר דוקטור שלמה קרי. סעיף האישום הראשון, כפירה. הנאשם מעז לטעון שהריבון במדינה הוא העם, וכפר בשלטון המשפט. סעיף האישום השני, התעלמות מהוראות המערכת. למרות כל מאמצי הדיפ סטייט לגרום לו להיות נאמן למערכת, כולל מתקפות מתוזמנות בערוצי התעמולה, הנאשם נותר נאמן לבוחריו. מה יש לך לומר להגנתך?
3: מודה באשמה, אדוני השופט. לא מתנצל בשום אופן.
1: אנחנו קיצרנו מעט מהסרטון הארוך הזה, רק נאמר לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו נכנסים אל תוך עולם שבו רואים באולם בית משפט, רואים את כס השיפוט, רואים שופט שיושב שם, והשופט הזה מדבר ושומע ואומר את הדברים ששמעתם כעת, כאשר קרי יושב מולו. אמת או שקר?
2: AI לחלוטין.
1: AI לחלוטין.
2: שומעים את זה גם בקול של השופט, זאת אומרת, גם לא צריך וידאו כדי לשמוע שהקטעים המג'ונרטיים שבהם לכאורה השופט מדבר הם קטעים מכניים, אבל גם כל המודלים הטכנולוגיים שאנחנו משתמשים בהם לזהות, מציינים שזה סרטון שהופק בטכנולוגיית AI מתחילתו ועד סופו. כמובן ששזורים בו הסינקים האותנטיים של השר קרי, שהוא יושב לכאורה מול השופט. ביחד, כשכל זה נהרז, אתה מקבל איזושהי המחזה או איזושהי המחשה של אירוע שלא היה ולא קרה, אבל הוא מעביר איזשהו מסר בעל תוכן רגשי מאוד חזק שנצרב בתודעה שלנו.
1: ומוצג כאמת. האם יש סרטונים שאפילו את עם המומחיות שלך מתבוננת בהם ואומרת, אני לא בטוחה?
2: כל הזמן. אנחנו בעצם עוברים... בצוות המחקר שלי ואני עוברים על כל פריט שמזוהה טכנולוגית כמכיל איזשהו רכיב של AI, ואנחנו בודקים את עצמנו כל הזמן ומוצאים את עצמנו כל הזמן מתלבטים האם יש באמת רכיב כזה או לא, כך שמאוד קשה לראות, וגם בגלל שקטעי AI הם מוטמעים בתוך סרטונים ארוכים שיש בהם גם סינקים אותנטיים, קשה מאוד לזהות את הרגע המסוים שבו יש חלק שמכיל בינה מלאכותית.
1: ואת זה המכונה בעצם עושה, כן?
2: המכונה עושה, אבל תמיד בשילוב של העיניים הביקורתיות שלנו. אנחנו גם שופטים כל פריט באופן בלתי תלוי. לפחות שני חברי צוות מסתכלים על הפריטים האלה באופן שלא תלוי אחד בשנייה. ורק אם יש הסכמה בין השופטים, אנחנו נותנים את הקריאה הסופית שמדובר בסרטון AI, ואז עולה
1: לאתר. מה עם הנתונים? מה הנתונים שלכם מלמדים אותנו? איזה מפלגה מתמחה יותר, או משתמשת יותר בכלי בינה מלאכותית, כדי להנדס את התודעה?
2: אני אפריד כרגע בין מפלגות שונות, בין תמונת המצב שראינו לפני 90 הימים, שבהם התחיל הקמפיין הרשמי, לבין מה שקורה עכשיו. כי עכשיו יש פריימריז בליכוד, וכל המועמדות והמועמדים לפריימריז משתמשים בסרטוני AI כדי לקדם את עצמם, או בפוסטרים, או בתמונות שהן מג'ונרטות, וזה מאוד מטה את את המגמות. אם מסתכלים רק על המספרים, אז כרגע הליכוד מובילה עם 70% מכל התכנים ב-AI.
1: 70% מכל התכנים?
2: כן.
1: ובמקום השני, רק כדי שנבין את הפרופורציות?
2: במקום השני, ישראל ביתנו, עם 6%, אחר כך העבודה הדמוקרטיים וישר.
1: 70 מול 6, זה נותן את, את התמונה כולה. ויש רשת חברתית שיש בה יותר שימוש בבינה מלאכותית?
2: מה שאנחנו רואים זה שהפוליטיקאים מעלים בבת אחת את אותו סרטון לכל הפלטפורמות. זאת אומרת, אם יש איזה, ומעלים כמעט כל דבר שהם עשו או ראו או הופיעו באיזשהו מקום, אבל מבין הארבע פלטפורמות שאנחנו מסתכלים עליהן, כרגע אינסטגרם ופייסבוק מובילות עם משהו כמו 30% מהתכנים, אחר כך טיק טוק ואיקס.
1: וגם את זה צריך לדעת. טוב, מאזינות ומאזינים, אתם עושים כמובן עבודת קודש, נאמר שוב, האתר, ייכנסו אל המרשתת, אך בסיומה של התוכנית כמובן, לא עכשיו, רשמו זה ב-AI, כמו שאתם שומעים, Z-E-B-E-A-I, זה ב-AI, ותוכלו שם לראות את הדברים כולם, גם את הנתונים, גם את הסרטונים, גם ללמוד הרבה, כך גם אנחנו עשינו. הפרופסור ענת בן דוד, חוקרת תקשורת באוניברסיטה הפתוחה לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה רבה לכם, כל טוב.

0: אני הבוקשטיין עם רוקדת. מה שאתם לא יודעות, מאזינות ומאזינים מאחורי הקלעים, האולפן שלנו הוא צמוד לאולפן של כאן ג' ויש זכוכית בין שני האולפנים, וממש ברגעים אלה אצל מאיה וקוטי, שהיום זה מאיה ואורי, מופיעה אניה בוקשטיין. אז אני מדבר איתכם ואני רואה את אניה בוקשטיין כאן ממש מולי, אז אנחנו התקננו וגם אנחנו שמנו שיר נהדר שלה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הגאון הספרדי, הבמאי פדרו אלמודובר חוזר. סרטו חג מולד מר יעלה בסוף השבוע לאקרנים ברחבי הארץ. הסרט כבר הוצג בבחורה בפסטיבל כאן, ובליבו סיפור בתוך סיפור. כותב שגוזל חיים של אחרים ומעלה אותם על הכתב. איתנו כותבת נדירה בעצמה, הסופרת ומנהלת תוכן של הוצאת המובד, נטלי גבירץ, שצפתה. נטלי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל, מה העניינים?
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. זו תמיד חגיגה, יצירה חדשה של פדרו אלמודובר. עוד לפני שנדבר באיכותה, הוא חוזר ועוסק בכתיבה עצמה, בעולמו הפרטי שלו, נכון?
1: כן, אני חושבת אפילו שיש פה איזה טרילוגיה, יצא לי קצת לחשוב על זה, כי הוא לא תמיד עוסק מאוד מאוד בעצמו, אבל בסרט הזה הוא ממש עוסק בכותב ובכל הסוגיות המוסריות שהוא צריך לקחת על עצמו. אז חשבתי שאת וולברת לחזור עם פנלופה קרוז, שעסק בילדות שלו, באמא שלו, אחר כך היה את כאב ותהילה עם אנטוניו בנדרס, שהוא ממש שיחק אותו, כולל שחזור של הבית שלו וכאלה. ועכשיו יש את חג מולד מר, שבעצם לוקח את זה עוד שלב, כאילו מלמעלה, על הדילמה הזאת שלנו היוצרים, שגם אתה שותף לה, אני מאמינה.
0: ומה הוא רוצה לומר לנו על העולם הצר, צר, צר, צר, צר, והמר, מר, מר, מר, מר, של הכותב שיושב על המחשב הריק?
1: אתה יודע, אני חושבת שהוא מנסה לתת לעצמו איזשהו פס, על העובדה שהוא גונב, שהוא ערפד רגשי של חיים של אנשים סביבו. ובסופו של דבר, כי הוא עושה לעצמו דין וחשבון, ומאוד מאוד עוסק בגניבות האלה, ובזה שאנחנו באשכרה מסכימים לאבד אנשים חשובים בחיים שלנו לטובת היצירה שלנו. אבל בסופו של דבר היצירה היא פה מולנו, אנחנו הולכים לראות אותה עכשיו בקולנוע, ואנחנו סולחים לו.
0: כן, כן. ממי בסרט הזה, ממי הוא גונב את דמו של מי הוא שותה הערפד?
1: אוקיי, אז יש איזה מין שרשרת הערפדות כזאת. יש את ראול, שהוא תסריטאי, הוא בעצם פדרו שלנו, בלבוש אחר, הוא במשבר כתיבה, ואז הוא מתחיל לקחת השראה מהעוזרת האישית שלו ומהבן זוג שלו. והוא בורא מין אלטר אגו של במאית תסריטאית כמוהו, שגם היא במשבר כתיבה, והיא מתחילה לגנוב חומרים מאנשים סביבה, והכל נהיה נורא בלרי, כאילו גם הצופה מתבלבל, וזה מין הגנב מגנב פטור כזה, כל הזמן מעגלי. והמסקנה היא בסוף שאין דרך לעצור את הדחף לגנוב עלילות ולהפוך אנשים לדמויות. וכן, בעיניי זה ה-bottom line, אבל שמאוד כיף בדרך. מה יופי, צבעוני.
0: אז זהו, אז יש לנו את העולם של אלמודובר, יש לנו את ההומואים, יש לנו את הנשים הגדולות מהחיים, יש לנו את הצבעים.
1: יש לנו את הצבעים, יש לנו כמה פריימים ממש ממש יפים, ויש לנו סצנה ארוכה של סטרפטיס גברי שאני לא ראיתי בקולנוע מעולם. הוא הלך, יש הכל.
0: כל הדברים שאנחנו רגילים ומצפים לקבל ממנו. אי אפשר, את יודעת מה, אני לא אגיד אי אפשר, אני אשאל, האם אפשר? האם אפשר לצפות היום, האם את הצלחת לצפות היום בסרט של אלמודובר, אחרי כל מה שאנחנו יודעים שהוא אומר עלינו בשלוש שנים האחרונות?
1: אני חושבת שאני לא יודעת אם אני יכולה לצפות, אני אישית, יש לי איזו יכולת להפריד יצור מיצירה, שהיא קצת, אולי אני שומרת על עצמי ככה, אני לא יודעת. אבל הנושאים אצלו מאוד, תשמע, זה סרט שעוסק באומנים, אנחנו, זה בצר עולמו ובצר עולמי, אני כן מצליחה להפריד וליהנות מאוד מהסרט. כן, לבלות עם פדרו זה כיף, אין מה להגיד, זה כאילו שילוב של מלודרמה יחד עם הרבה חוכמה ורגישות ופן.
0: אבל אי אפשר שלא לטעות, נכון, נטלי? ואולי אפשר שלא לטעות, ואז תתקני אותי. אי אפשר שלא לטעות איך האיש הזה, כי הוא גם המפיץ של סרטיו, זה גם צריך להגיד למאזינות שהמאזינים, יש לו חברת הפצה משלו, חברת הפקה משלו, שעושה יחד עם אחיו, שעושה עבורו את הסרטים. אי אפשר שלא לטעות איך אחרי כל מה שהוא אומר, בסוף הוא מציג סרט בישראל.
1: נכון, תשמע, אני שמחה שהחרמות האלה עוד לא הגיעו עד כדי כך לקולנוע. הם הגיעו לקולנוע כשאנחנו רואים שבפסטיבלים בינלאומיים יש בעיקר סרטים אסיאתיים נגיד, ולא אירופאים.
0: או מזרח אירופיים, כן.
1: נגיד, כן, אבל לקולנוע המיינסטרימי זה עוד לא הגיע. ואני שמחה על זה, כי אני שונאת חרמות תרבותיים, אני לא חושבת שזה נכון. יש לי הרבה ביקורת על מדינת ישראל. אני לא חושבת שזה באמת צריך להיות קשור לסרט של פדרו אלמודובר.
0: אני חושב לפעמים, כל פעם שאני הולך לסרט חדש של אלמודובר, וכל פעם מתאכזב מחדש, אם אני לא על העדים של הילד הצעיר, של הבחור הצעיר,
1: שראה... תגיד מה אתה באמת חושב,
0: גואל. שראה בפעם הראשונה את נשים על סף התמוטטות עצבים, או שראה לראשונה את קיקה, זה כבר לא האלמודובר הזה.
1: זה לא אלמודובר הזה, היו כמה, ואנחנו גם לא רוצים שהיוצרים שלנו יישארו סטטים, התקופה של הכל עודות אימא מבחינתי היא טופ, ומאז עשה גם סרטים מאוד מאוד יפים שאני מרגישה שנתנו לי הרבה, גם באמת כאב ותהילה היה מקסים בעיניי, הוא עובד, הוא עושה, ואנחנו צריכים להיות שמחים על זה.
0: על עצם זה שיש יצירה נוספת שלו. ממי גנבת היום, אתמול, שלשום?
1: מכולם, מכולכם.
0: גם מהשיחה הזאת, נכון?
1: באמת, הכל חומרים. כמו שאמרת נור אפרון, הכל חומרים. תיזהרו מהיוצרים שבחייכם.
0: אז נשלח את הצופות והצופים שלנו לחג מולד מר.
1: בהחלט. וגם רחק מחג המולד, שזה נורא משונה בעיניי, השם הזה. אני רק רוצה להגיד לך שברוב הארצות קראו לסרט הזה אוטו-פיקשן.
0: מעניין. אולי אין מילה לזה לעברית, או שתמצאי לזה מילה בעברית?
1: אני לא חושבת שיש לזה מילה, כי זה שילוב של שתיים, אבל זה בדיוק מה שזה, זאת אומרת, בזה עוסק הסרט. בשילוב הזה בין אוטוביוגרפי לבין פיקציה מוחלטת.
0: מעניין. טוב, אז יש לכם מה לעשות בסוף השבוע, מאזינות ומאזינים. חג מולד מר, סרט חדש של פדרו אלמודובר. הסופרת נטלי גבירץ לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה, ביי ביי.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו, נדבר כעת עכשיו עברית. השבוע בשתי הזדמנויות שונות, גם בשיחה שקיימנו עם בני ציפר, גם עם דוב אייכנוולד, אנחנו הזכרנו את החלטת רשת הספרים, צומת ספרים, לסנן ספרים שיכנסו למדפי הרשת. עכשיו ננסה להבין מהי המילה צומת, מאיכן היא הגיעה אל השפה העברית, והאם היא זכר או נקבה, אז כמובן. רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי, נמצאת איתנו, היא תמיד מלמדת אותי דבר אחד או שניים על השפה העברית, והיום על המילה צומת. שלום רות.
2: בוקר טוב גואל. אתמול דיברת על צומת ספרים, ואני חשבתי להביא הבוקר כמה הגיגים על המילה צומת. האות תו בסופה של מילה משווה לתמיד דמות של נקבה, שהרי תו סופית היא סימן מובהק של שם ממין נקבה, למשל בת, צוות, וגם מילים שצורתן ממש כצורת צומת, כמו שוקת או תופת. אבל במילה צומת, התו שייכת לשורש. מן הבחינה הזאת, צומת, המילה צומת, דומה לגודל או כותל, שמות ממין זכר. וכמו כותל רחב, כך צומת רחב, ולא רחבה. אבל לרבים מאיתנו קשה להתרגל לזכריותו של הצומת. וכבר אמר לי מישהו, טוב, כבר התרגלתי לרעיון שצומת היא זכר. ומדבריו עולה כמובן שעדיין לא התרגל לרעיון. את הצומת מוצאים בעברית כבר במשנה, אבל לא בדרכים, אלא בגוף. צומת הוא מפגש של כמה גידים, והוא נקרא, שוב הוא ולא היא, צומת הגידים. ובאיזה עניין מדברים במשנה ואחר כך ביתר פירוט בתלמוד על צומת הגידים? בענייני שחיטה. מה צריך להיות מצבו של הצומת הזה כדי שהעוף או הבהמה יהיו כשרים ומותרים לאכילה? ובלשון ימינו, נדד הצומת מתחום השחיטה לתחום התחבורה. לא צומת גידים, אלא צומת כבישים, צומת דרכים. בתלמוד יש גם פועל מן המילה צומת, צומת. על הגידים אומרת הגמרא שהם צומתים, כלומר מתחברים לצומת. והיום הכבישים שלנו משופעים בצמתים, אף כי בערים רבות ממירים אותם במעגלי תנועה. וכשם שהמעגל זכר, כך הצומת זכר. כל הצמתים המשופרים, המרומזרים והמתומררים, כולם זכרים. בוקר טוב.
0: כולם זכרים, צומת, זכר, נודה לרות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מיד, אחרי חדשות השעה 9, תהיה איתנו זלי דה טולדו. דה טולדו כבר הגיע לגבורות, היא סבתא, הוא סבתא רבתא, היא מתגוררת ברמת השרון, אבל בעברה היא הייתה המאהבת של המאפיונר מאיר לנסקי, מראשי הפשע המאורגן בארצות הברית במאה ה-20. כעת היא עומדת בלב סדרת יהודית, לנסקי, הגנגסטר הציוני, שתעלה לשידור אצלנו בכאן 11. אנחנו נדבר עם זלי דה טולדו מיד אחרי החדשות, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לוין אמר בשיחה סגורה כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו בהדרגה לאחר הבחירות. בליכוד אומרים כי כמה חברי כנסת עשויים לפרוש מן המפלגה לאחר הבחירות המקדימות. מנכ״ל ארגון מנהלי בתי הספר אומר כי מערכת החינוך קורסת, אך השר קיש מכחיש שיש משבר. התחזית עדיין חם מן הרגיל. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. צהל ומשמר הגבול פינו הלילה את המאחז הלא חוקי שהקימו מתנחלים בכפר הפלסטיני כוסרה שבאזור שכם. לפני זמן קצר נמסר כי המתנחלים שבו למקום וכי הם מתעמתים עם כוחות הביטחון. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי אתמול הכריז צהל על האזור שטח צבאי סגור לאחר שהמתנחלים חסמו את דרכי הגישה לשני בתים בכפר והטילו עליהם מצור. שר המשפטים לוין אמר בשיחה סגורה עם פעילי ליכוד כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו כלשונו בלי צורך ברפורמה לאחר שתנצח הקואליציה בבחירות. בהקלטה שפרסמה הבוקר כתבתנו יערה שפירה, נשמע לוין מספר כי אחד משופטי בית המשפט העליון אמר לו לפני כשנה וחצי שהם לא יקבלו את השופטים שהוא מציע ויעדיפו לחכות לשר המשפטים הבא.
4: אנחנו נחכה לקדנציה הבאה, רק מה יש בעיה קטנה? בקדנציה הבאה מתחפשים שני שליש משופטי בית המשפט העליון, אתם פשוט תכחדו ולא תהיה לכם ברירה ואתם תקבלו את דוקטור בקשי ודוקטור ביפו את שורת מילואים כאלה שישנו את בית המשפט מן היסוד.
3: כתבתנו מציינת כי במהלך כהונת הממשלה הבאה צפויים לפרוש שישה שופטים, כך ששר המשפטים הבא יוכל להוביל את מינוים של 10 שופטים, שני שלישים מהרכב בית המשפט העליון. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגה שהקים עם יועז הנדל מתנגדת למדיניותו של שר המשפטים לוין.
5: עמדתנו שוועדה לבחירת שופטים צריכה להימשך כפי שיהיה היום בחוק ולא כפי שיריב לוין וגדעון סער קבעו שהיא תהיה מהכנסת הבאה. אז זה למען הסר ספק, זו עמדתנו. שיחו על עמדות ועקרונות ולא רק על אנשים. שתיים, אני אומר לך שוב בצורה הכי בהירה. אנחנו לא נשב בממשלה שנתניהו מוביל אותה עם הקולות הלא ציונים. זה פשוט לא יקרה.
3: חילי טרופר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סערת השריונים בליכוד. גורמים במפלגה אומרים כי כמה חברי כנסת עשויים לפרוש ממנה אם לא יגיעו למקומות ריאליים בפריימריז. מהלך כזה יגרע מן הליכוד גם יחידות מימון הדרושות לו במערכת הבחירות. גורמים בליכוד אמרו לכתבתנו דקלה אהרון כי השטח בוער בעקבות ההחלטה לשריין 3 שרים וכי ייתכן שהנקמה תוגש לנתניהו קרה. הבחירות המקדימות יתקיימו ביום שני בשבוע הבא. המשבר במערכת החינוך. מנכ״ל מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, גיל מושקוביץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מערכת החינוך עומדת לפני קריסה. יש מחסור גדול במורים והמנהלים עוזבים בהמוניהם, אבל שר החינוך קיש מעדיף להתעלם מן הנתונים הקשים.
6: אנחנו מרגישים שיש כאן שר שעסוק בעיקר בהכחשה של המשבר. אנחנו קוראים לשר יואב קיש, זה עוד לא מאוחר להתעשת, להבין שמנהלי בתי הספר הם השותפים הכי חשובים שלך בשטח, לקרוא להם לשותפות. אנחנו בסך הכל אומרים תעצרו את כל ההחלטות המנותקות שלכם בענייני המחלה, בענייני התקינה, בענייני שעות השהייה, תקפיאו אותם עד להידברות ישירה איתנו.
3: מנכ"ל ארגון מנהלי בתי הספר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכנית

0: בפנים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
1: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כמו שהבטחנו, בעוד רגע נדבר על הסדרה התיעודית המצוינת לנסקי, הגנגסטר הציוני, שתעלה לשידור בשבת בכאן 11, הבית שלנו, כאן תאגיד השידור הישראלי. גם תמיר מוסקט, מחשובי המפיקים המוסיקליים בישראל, יהיה איתנו. מופע מיוחד באחריות יוטו יעלה בפסטיבל ישראל, בליבו חיבור קצוות מוסיקליים. על במה אחת יעמדו גם תזמורת סימפונית וגם חוכבי ההיפופ הגדולים בישראל. גם המאייר יוסי אבולאפיה, שאיר לחיים דמויות בלתי נשכחות מדמות האב באבא עושה בושות של מאיר שלב, גם קרמר החתול, גם הקינה נחמה, הוא זוכה כעת לתערוכה חדשה ויהיה איתנו. וענת שרון בלייס כהרגלה עם המלצות תרבותיות לסוף השבוע. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. דמותו של המאפיונר מאיר לנסקי, מראשי הפשע המאורגן בארצות הברית במאה ה-20, עומדת בלב סדרה חדשה, סדרת יהודית לנסקי, הגנגסטר הציוני, שתעלה לשידור ביום שבת, בכאן 11, הבית שלנו, כאן תאגידו השידור הישראלי. לנסקי נולד למשפחה יהודית בתחילת המאה ה-20, הוא היה מבוני לס וגאס, הוא פשע פשעים רבים, אבל באותו הזמן הוא דאג להרמות של כסף שהגיעו אל המפעל הציוני, בלי שאף אחד באמת שאל אם הכסף כשר או צבוע בדם. לנסקי אפילו התגורר כאן בישראל. בשנת 1970 הוא קיווה שחוק השבות יעזור לו מול השלטונות באמריקה שחיפשו אותו, אבל אחרי שנתיים גורש בהוראת ראשת הממשלה גולדה מאיר. מרואיינים רבים יש בסדרה, אבל המסקרנת מכולן היא זלי דה טולדו, אישה שכבר הגיעה לגבורות, היא סבתא וסבתא רבתא, היא מתגוררת ברמת השרון, היא הייתה המאהבת של לנסקי. את הסדרה יצר הבמאי אבי מרזוק, שנמצא איתנו. אבי, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור, גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ולצדך זלי דה טולדו. שלום זלי.
3: שלום, בוקר טוב.
0: כבוד גדול להריח אותך כאן בתוך...
3: אני מודה לכם על המחמר.
0: תגידי, כשאני אומר, כשאת שומעת אותי אומר ברדיו, המאהבת של מאיר לנסקי, זה סבבה לך?
3: כן ולא, בסדר. מאהבת, אם זה בא מהחווה, אני מוכנה לקבל את זה, כי באמת האיש הזה אוהב אותי מאוד, כנל, אני אהבתי אותו בחזרה. אני כתבתי את זה בספר שלי שקוראים לו, קראו לו גנגסטר, מבוסס על 600 מכתבים שהוא כתב לי. ואני חושבת שפגשתי את אבי מרזוק ונשתפתי פעולה איתו ברצון, רק בגלל להוציא ממאיר לנסקי את כל התפקידים שנתנו לו, גנגסטר, שמנגסטר. בעיניי הוא היה איש כביר, איש נהדר, יהודי פשוט נפלא, ואני חושבת שמגיע לו את כל האמת על ידי הסרט של אבי.
0: אבל הוא גם עשה דברים איומים, זלי, את הרי יודעת שהוא עשה דברים איומים.
3: בוא נאמר, אם אני אשאל אותך איזה דברים איומים, אתה יוכל לענות לי?
0: אני לא הייתי המאהב שלו.
3: אבל בעיניי הוא לא עשה דברים איומים. אבל אתה שאומר הוא עשה דברים איומים, אז תגיד לי לפחות מה הוא עשה.
0: אז בוא נשאל את אבי מרזוק, שבאמת

0: הקדיש שנים ארוכות לדמותו של מאיר לנסקי. אבי, איזה דברים איומים מאיר לנסקי עשה?
1: אוקיי, מאיר לנסקי, נתחיל ברקע, הגיע כמאגר לאמריקה בעוני רב ממזרח אירופה בהגירה הגדולה.
0: נספר את כל זה, נדבר על הדברים האיומים שהוא עשה.
1: ומאיר לנסקי השתלב בעולם הפשע והיה מארגני עולם הפשע האמריקאי, זה כלל הברחות שחר, זה כלל קומישן, זה כלל הפעלה של כנופיה שנקראה רצח בעם, שרובה הייתה יהודים אגב, יהודים ואיטלקים, והקמת וגאס. אני מאמין שדרך הדבר הזה של עולם הפשע, יש הרבה דברים שהם פליליים לגמרי, כן? לזכותו יאמר שהוא לא נכנס לכלא. האיש לאורך נכון. כל התקופה לא נכון. הוא שם בבית משפט נכון. ולא נכנס לכלא. נכון. ולכן הדברים שהוא עשה הם כסוג של מיתוס, כגנגסטר שלא נתפס. זה גם נתפס לדמותו. היהודי החכם.
0: כמובן.
1: היהודי שיודע להתחמק מהחוק, אבל מאיר לנסקי חתום על המון דברים שהם מעל החוק, נקרא לזה ככה.
0: זלי, בת כמה היית כשהכרתם?
2: אני הייתי בת 26, והוא היה 66. היה 40 שנה הבדל בינינו.
0: אז מה בחורה יפה בת 26 שעובדת כמלצרית מוצאת בגבר שמבוגר ממנה ב-40 שנים?
2: האמת, קודם כל הדמות, קודם כל, והאישיותו. הוא היה איש שלא השתממתי איתו דקה, בגלל שכל היחס שלי איתו במשך 12 שנה זה היה... הוא ואני, לא יצאנו, לא בילינו, בגלל שלא רציתי קודם כל להפריע לחיים הנישואים שלו.
0: כי הוא היה נשוי באותו זמן.
2: הוא היה נשוי, בוודאי, הוא היה נשוי. ואני לא רציתי להפריע גם לאשתו, ואני פשוט אהבתי את האיש, אני רציתי שהוא יחב אותי. פשוט מבוסס על החווה, וגם על החברות, וגם...
0: אבל הוא לא בדיוק היה אלן דלון, נכון? זה לא היה הגבר הכי יפה שפגשת בחיים.
2: לא. לא, אבל יחד עם זה, גם קרלו פונטי לא היה הכי יפה בעולם, וסופיה לורן התאהבה בו. אז אין לזה, אם כל הגברים היפים היו רק מתאהבים, אוהבים אותם, מה היו עושים כל היתר?
0: כן. תגידי, אותם שנים של תל אביב, קחי אותי רגע במין ארץ זמן, באותם שנים בתל אביב, הוא היה מטייל עם הכלב שלו וכולם ידעו מי הוא? הוא היה סלב?
2: היה, בהתחלה לא, בהתחלה לא היה. בהתחלה שזה גם נסענו קצת, טיילנו, הלכנו למסעדות, זאת אומרת, מילינו קצת, נסענו לערב, לירושלים, אבל כשהתחיל הפרסום, ממש אמרנו, אני מאוד רציתי להחזיק בקשר הזה, לא רציתי שזה יתקלקל דרך הפרסום, ובאמת, עד היום, זאת אומרת, עד שאני יצאתי לאור, אף אחד לא ידע על זה. והחברים טובים שלי, כל מלון דן, לא דיברו, לא ריקלו. וזה לזכותו, או לזכותי גם.
0: למה יצאת לאור? למה נשאת את זה כאות של כבוד?
2: אני אגיד לך את האמת. האיש שתרם כל כך הרבה למדינה, האיש שתרם כל כך הרבה ליהודים בניו יורק, אתה יודע, כל המלחמה שלו עם הנאצים, על כל מה שהוא תרם למדינת ישראל, על הנשק שהוא עצר לבוא לערבים בארץ. כל זה כתוב, אני לא אמפיתי
0: כן,
2: את זה,
0: כן.
2: הוא כתב לי את זה בכתב ידו. ושזרקו אותו מהמדינה, על בסיס שהוא סכנה למדינה, מאוד כאב לי ומאוד כאב לו. ביחד עם זה, אף פעם לא התלונן. אף פעם הוא לא אמר לי על מה שעשיתי, תראה מה אני קיבלתי או דברים כאלה. הוא היה גדול, הוא איש גדול באופיו. ואפילו שזרקו אותו מהמדינה, עדיין הוא המשיך לעזור. יש סיפור שבעצמו רפי מהמוסד, שכחתי כרגע את השם שלו, הוא סיפר את זה בטלוויזיה בשיחות שהיה במרוקו על שלום עם מלך חסן.
0: רפי איתן, אני מניח. את מתכוונת לרפי איתן, נכון?
2: כן, כן, בוודאי. הוא הגיע למרוקו, ופתאום הוא ראה ששם אין אף ביטחון, אין כלום, ככה ריק. הוא לא ידע מה לעשות. יגיע למחרת שמעון פרץ ופמליה וכל זה, ולא ידע מה לעשות. הרים טלפון למאיר, ולמחרת היה כל הציוד שם. הוא אף פעם לא סירב לעזור למדינה, אפילו שצילפו. זרקו אותו מפה בצורה בוטה ולא יפה, ולא חוקי.
0: אפשר לנחש, אבי, שאלה הסיבות שזלי כעת מנתה שעניינו גם אותך כיוצר כאשר יצאת אל הדרך?
1: ודאי, בלב הסדרה עומדת דילמה מוסרית. יש פה יהודי רע שעבר על כל עשרת הדיברות, כן? עבר על חוקים באמריקה, הוא היה פושע, כן? אין מה לעשות, היה מקימי הפשע מורגן. ומצד שני, הוא היה יהודי טוב. התגייס למען יהודים, עזר ליהודים, נלחם בנאצים בניו יורק, וההתגייסות שלו למען מדינת ישראל ונשק, ודילמה כזאת שיוצרת גם קונפליקט של דמות מאוד עגולה, וגם הסיבה שהוא הגיע לארץ ובא, אמר, אני אבלה פה את שארית ימיי, אני רוצה לנוח, אני רוצה לפרוש.
0: זה היה מנוחה? זה לא היה בריחה, אבי?
1: מאיר לנסקי נרדף לאורך כל חייו. כן, אבל בשנות ה-60, בסוף שנות ה-60 קרה משהו, התחילו לצאת פרסומים, יצא איזה ספר מאוד רציני על מאיר לנסקי, שטען שיש לו מאות מיליונים של דולר, והוא מעורב בשלטון של איזה עיתונאי, ושם ה-FBI התחיל לשבת עליו ממש ממש חזק, וזה מה שהביא אותו לבוא לארץ. הוא קיבל איזה טיפ מיש איש FBI שאמר לו, תשמע, יושבים עליך, והוא הגיע לארץ, אפשר לקרוא לזה בריחה, כן? ועובדה שהוא הגיע פה לארץ, מיד יצא צו הסגרה, שהעמיד את ממשלת ישראל בדילמה.
0: כן, כי זה היה ממש נשיא אמריקה מול ראשת ממשלת ישראל, כן? זה היה ממש כוחות.
1: נכון. ומה שיפה בדבר הזה, שאתה יכול להסתכל בפרספקטיבה של 50 שנה, ולראות שהדברים שמעסיקים אותנו היום, היחסים בין ישראל לארצות הברית, דילמות מוסריות, מי הוא יהודי שאפשר להכניס אותו לפה, לא להכניס אותו לפה, מה הוא פושע, כל הדברים האלה מקבלים גם משמעות אקטואלית.
0: הוא כתב לך הרבה מאוד מכתבים, טוב, לא היה אימיילים אז, נכון, זלי?
2: תודה לאל, גם בטלפון, כן, בוודאי, כתב לי לפעמים פעמיים ביום, והכל הגיע, אתה יודע, דרך דואר אקספרס. אז אספתי אותם, בוודאי שאספתי אותם, והבטחתי לעולם לא לספר על זה, כל עוד שאשתו היה. ואחר כך אני הייתי עסוקה מאוד בתפקידים של, הייתי פאבליק אפייר של
0: הפילהרמונית,
2: כן. ואחר כך הייתי נספחת תרבות בטורקיה 10 שנים, וגם קצת באזרבייג'אן, ואחר כך הייתי נשיאת התאחדות יוצאי טורקיה. אז כשישבתי לכתוב את הספר הזה, כבר הייתי מוכנה לזה גם נפשי. כי לקרוא את ה-600 מכתבים מחדש, ולראות מה לבחור, מה לשים בספר, כי כל דבר היה שם חשוב. הוא לא כתב לי מכתבים, והתגלגלתי אליי.
0: הוא לא היה רומנטי? הוא לא היה פרחים, שוקולדים?
2: היה מאוד רומנטי, מאוד מאוד. הוא היה, איך אומרים, lover, הוא אהב, פשוט הוא אהב. המתנה הראשונה שקיבלתי ממנו זה היה חתול. הוא יודע כמה שאני אכפתי חתולים.
0: חתול חי או חתול עשוי יהלומים?
2: חתול! לא קיבלתי יהלומים.
0: לא קיבלתי יהלומים?
2: קיבלתי.
0: אוקיי, אני לא דואג לך, זה לי.
2: אני בוודאי שקיבלתי, אבל גם חתול חי.
0: כן. וואו.
2: ואגיד לך את האמת, המילים שלו, אני אומרת את זה, ידענו שהוא ילך מפה, והוא כתב לי באיזה מכתב, הוא אמר לי, היה לנו מספיק שרים מסביבנו, שיגידו לי שאתה פה לא רצוי, בגלל שהוא אמר לי, אם ווטרגייט היה קורה חצי שנה קודם, הייתי נשאר. כי הלחץ זה לא היה ממשלה, זה היה ניקסון.
0: כמובן, כמובן, זה הכל מתחיל ונגמר בניקסון.
2: זה בכלל לא היה ממשלה, כי ה-FBI אמר לו ללכת מפה, כי הם ידעו, אנשים ב-FBI ידעו שבאמת זה הכל
0: במושלת. כן. אני רוצה לשאול אותך, אבי, אם אתה מרשה לי, כל השיחה הזו, וגם הסדרה, אולי זו שאלה במחוזות הפילוסופיה יותר, אנחנו לא עושים גלוריפיקציה בשיחה הזאת?
1: תשמע. אני חושב שבמהלך ההיסטוריה, הדמות של מאיר לנסקי הוא הרע באור שלילי מאוד. פה מביאים, אני מביא דברים חדשים, בעזרות דמויות שלא דיברו מעולם, למשל זלי, שמצאתי את זלי בתחקיר. זה אוצר עם כל המכתבים ועם הסיפור כן, האישי. כן. זה מוסיף עוד רובד לדמות כן, של מאיר לנסקי. כן. בני משפחה באמריקה. אז אין פה, הצופה הוא אינטליגנט, והצופה
0: לא, אבל אנחנו מנהלים איזושהי שיחה, נכון? איזושהי שיחה נחמדת, עם אישה מקסימה, שיש לה תרומה מאוד גדולה, כן? היא לא רק האישה של, אלא גם עשתה משל עצמה, ואנחנו כולנו חדי קרן ושושנים, ואנחנו עוסקים באיש לא נחמד.
1: אין ספק שמאיר לנסקי היה פושע והיה מבוקש, והידוע לשמצה ברחבי אמריקה, ואפילו הטיל מורה על אנשים בתור ראש ארגון פשע. זה אין ספק, זה עובדה קיימת, ועם זה אי אפשר להתווכח. אבל זה שהוא היה יהודי טוב, זה שהוא עזר למדינת ישראל, זה שהוא נלחם בנאצים, זה שהוא היה מאהב מקסים, את זה אף אחד לא ידע. ולכן הסדרה הזאת מביאה עוד משהו, עוד נדבך באישיותו של לנסקי, והצופה מספיק אינטליגנט כדי לצפות ולהגיד, אוקיי, איפה סולם הערכים
0: כן,
1: שלי?
0: גם עם הכוכבית הזאת, אתה צודק לגמרי, לצפות בסדרה גם עם הכוכבית הזאת, ואם היה מאהב מושלם, אנחנו לא יודעים, אני גם לא אשאל. זלי, איך נודע לך שהוא הלך לעולמו?
2: התחלתי לעבוד בפילהרמונית, ושזה היה בשבילי צעד מאוד גדול בחיי. אני לא צריכה לספר לך מה זה לעבוד בפילהרמונית. זה אולם ומלואו ומוזיקה, אנשים נחמדים, תרבות, מנצחים וסולנים בינלאומיים, זה פשוט עולם אחר לגמרי. וב-15 לינואר אחותי צלצלה בערב על 3, היא אמרה, שמעתי ברדיו שמאיר נפטר.
0: 83?
1: 1983.
0: 83, כן.
2: ב-3 פתמתי את החדשות ושמעתי שהוא נפטר. עכשיו, בשבילי זה לא היה הפתעה. למה? כי אני איתו הייתי כל הזמן בקשר בכתבים וגם טלפונים. אבל 10 חודשים הוא היה בבית עם מחלה קשה מאוד, סרטן. הוא ישן בלי סוף. מחלת סרטן קשה, והוא נשאר בבית, וכבר הקשר בינינו נעלם בגלל שאנשים שהיו הדואר בשבילנו, כבר הלכו לעולמם, הלכו לבית אבות. זה באמת היה מצב מאוד מאוד קשה, בכל זאת לי וגם לא. ואני חושבת שחודשיים לפני שהוא נפטר, הוא צלצל לי הביתה. ואני לא הייתי בבית, דיבר עם הבת שלי, ואני לא יודעת מה הייתי אומרת לו. אז בשביל זה לא היה הפתעה, אבל בכל זאת, הוא בנה אותי כך שידעתי לעמוד בזה. האמת, ידעתי לעמוד בזה, בגלל שכל השנים האלה הוא השפיע עליי ללמוד ולהתקדם ולהתפתח.
0: אבל שמת לב מה אמרת, זלי? הוא בנה אותי כך. את מרגישה גם היום שהזלי, הסבתא והסבתא רבתא והאישה שמדברת איתי עכשיו, נבנתה על ידי מאיר לנסקי?
2: בחלק גדול. היה בי את האישה הזו שרציתי להוציא אותה. היה תמיד. עבדתי בספונג'ה לפני מלצרות. אני באמת אומרת את האמת. עבדתי בספונג'ה כאן בירושלים. ניקיתי בתי מלון, שירותים. אני אומרת את זה, זה הקרדיט שלי. כי אני בא מבית די עשיר ודי טוב ובורגני. ולמדתי בבית ספר צרפתי של נזירות. הייתי בחברה של היהודים, של הבורגנים בטורקיה. אני לא צריכה לספר את הסיפורים האלה. ידוע אפילו מכל הסדרות איך שחיו שם. עכשיו, אני באה למדינה, הולכת לקיבוץ, מתחתנת, ואני מתגרשת מנישואים נוראיים. יש לי ילדה בת 1.5, מכריחים אותי לעזוב אותה, ואני אישה גרושה בלי ילדה, וקשה לי בחיים, ואני צריכה להתפרנס ולעבוד, והאנגלית שלי לא הייתה הכי טובה אז. אם היה לי אנגלית טובה, זה היה כבר סיפור אחר, אבל למדתי צרפתית, ספרדית ואיטלקית וכל השפות האלה, ולא אנגלית. ואז הכרתי את מאיר, והוא ראה בי את האישה הזו. בוא נאמר ככה, שהסיפור שלי עם מאיר זה ממלצרות לדיפלומט.
0: מדהים, מדהים, זו כותרת פנטסטית. טוב, מאזינות ומאזינים, נגיד שוב, סדרה חדשה, במוצא שבת היא עולה לשידור כאן אצלנו בבית, בכאן 11, שמה לנסקי, הגנגסטר הציוני, אבי מרזוק, במאי הסדרה, אני אברך אותך על העבודה הזאת, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, וזלי דה טולדו, היה לי לעונג להכיר אותך, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה לכם, באמת תודה.
3: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר.

את הכל בסדר כאן יא אח, כל העולם הזה דפוק זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד. שבת הרגע תגיד תודה שאתה חי, חצי מהברנג'ה פה רוכבת על ההיי, ברומא

0: היצירה המסחררת הזאת, מאזינות ומאזינים, מעבירה אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. פסטיבל ישראל נערך בימים אלה, אנחנו עוקבים אחריו בהנאה. מחר בירושלים מתקיים המופע היפ-הופ תלפיות. תמיר מוסקת, מחשובי המפיקים המוסיקליים בישראל, מחבר קצוות, גם תזמורת סימפונית וגם היפ-הופ. ג'ימבו ג'יי, טדי נגוסה, שאתם שומעים ברקע, אקו, טאפש, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, כולם. על במה אחת, גם בתלפיות ירושלים וגם במועצה האזורית אשכול. מוסקת עבד עם כולם, אתם יודעים, מחווה אלברשטיין, דרך אסף אבידן, שלומי שבן, שלום חנוך, כמובן בלקן ביטבוקס, שהוא חבר בה ואחד ממייסדיה, והוא נמצא איתי עכשיו. תמיר, בוקר טוב.
1: בוקר אור, גואל.
0: זה משוגע כמה שזה יפה, נכון?
1: בחיי שאתה צודק.
0: כאילו, זה לא ברור לי למה לא מבינים שהחיבורים הם האמת, שהסימפונית עם נגוסה זה הדבר.
1: אני לא יודע אם זו האמת, אבל זו בהחלט אופציה לאחת מהן. במובן של, אני חושב שאחרי כל השנים הנפלאות או עשורים על עשורים שאנחנו שומעים מוזיקה ואת השימוש ב-12 הצלילים המתוקים האלה בכל ורסיה אפשרית, אז אנחנו בעידנים שבהחלט השילובים הם איפה שהעתיד האומנותי בעיניי לפחות.
0: למה הרגשת שאתה רוצה לעשות את היצירה הזו דווקא עכשיו, דווקא בפסטיבל ישראל ודווקא ב-26?
1: אני לא יודע אם זה בא ממקומות כאלו. הפסטיבל פנה אליי ואמר לי, בוא ספר לנו מה... יש סלוט, בוא ספר לנו מה אפשר לעשות. וכרגלי אני חולם ומדמיין מבוקר עד ערב, אז זה תופס אותי תמיד מוכן, ההצעות האלו. ואז כמו נפתחה הזדמנות קודם כל, ואז כמו אפשר לצוד איזה רעיון ולראות איך הוא מתהווה. אני חושב שהיופי באמת בפסטיבל הזה ובאנשים שמלווים אותו ואת ההחלטות האומנותיות שלו, זה שיש מידה גדולה מאוד של משחקיות וסקרנות ואומץ לתת לרעיונות כאלה להתחוות גם לפני שהם עוד מונחים ארכיטקטונית על הנייר ו-making sense, אוקיי? כי בדרך כלל זה המצב.
0: אבל כולנו, נכון תמיר, כולנו חווינו וגדלנו לאורו של, אולי אומר את זה בגסות, לאורו של פסטיבל ישראל מסוג אחר. מין יצירה שכזו לא הייתה מוצאת באופן טבעי את המקום שלה בפסטיבל ישראל.
1: נכון, וזו באמת הייתה אחת מהקריאות עבורי, במובן הזה של, גם אני גדלתי לפסטיבל ישראל, באמת זה מקום שאולי עם השנים קיבל איזה ניחוח אליטיסטי או משהו, במובן של דברים ככה יותר עם האף למעלה, יותר אולי אזוטריים, אולי אוונגרדיסטיים. הייתה לי איזה קריאה כזו, קודם כל השילוב הזה, מבחינתי התזמורת מייצגת את הדבר הזה, שאולי היה צפוי יותר מפסטיבל ישראל, אולי היפ-הופ פחות, למרות שבהחלט הפסטיבל עובר מודיפיקציה בשנים האחרונות ועושה שינויים, אבל לתחילת תפיסת דעת הקהל, אני חושב שפחות היה צפוי לראות כזה שילוב, ובהחלט גם גיאוגרפית להוציא את האירוע הזה מתחם מוזיאון ירושלים, או כל מקום אחר שהיה צפוי שהוא יקרה, ולשים אותו בתלפיות.
0: הבלוקים של תלפיות.
1: בדיוק, בתוך אזור אורבני. באמת, מה שנקרא, ליטרלי להוציא את פסטיבל ישראל לרחוב. אז גם השילוב בעיניי הקוטביות הזו בין מוזיקה קלאסית שנתפסת, כמו שכולנו יודעים איך היא נתפסת, לבין היפ-הופ שהוא משהו מאוד אינטואיטיבי, רחוב, מייצג תרבות חיה ונושמת כרגע ועכשיו. השילוב הזה כבר בתחילת דרכו סקרן. עכשיו שהאתגר הגדול מעבר לזה היה איך הופכים גם את הדבר הזה, מכיוון שיש כל כך הרבה אומנים נפלאים על הבמה, איך בעיקר הופכים את הדבר הזה לא לאיזה תחנת רכבת של כישרונות, כמה טובים ומעממים שהם לא יהיו, אלא ליצירה אחת קוהרנטית שמספרת סיפור, ומאגדת mm-hmm. את כל הדברים האלה לכדי כל אחד ותנועה
0: כן. אחת. אולי תעשה לי סדר, אני מניח שסדר עבור כל אחת ואחד מהמאזינות שלנו. נער ראית וגם זקנת, ראית את כולם, עבדת עם כולם. מה הסיפור של ההיפ-הופ עכשיו? למה זה הדבר? למה זהב שחור? למה תיכון מגשימים? למה?
1: אני לא חושב שזה שונה מתנועה כמו הביטלס. זאת אומרת, יש תמיד תנועות שקורות אצל הדור החדש, הצעיר, שמתהווה, שהן לא, בדרך כלל לא מיוצגות במיינסטרים. זאת אומרת, בטלוויזיה, ברדיו, בערוצים המקובלים. זה תמיד היה, שום דבר לא חדש פה. תמיד חתרנו מתחת למה שההורים שלנו סיפרו שכדאי ונכון להקשיב לו. Mm-hmm. כל פעם זה בא בצורה אחרת. זאת אומרת, גם את התקליטים של הביטלס פעם שרפו, כן. ואמרו שזה אוי ואבוי אם נשמע את זה, היום מדברים על זה כקלאסיקה. זאת אומרת, כן. התנועה הזו קורית כל הזמן. אני חושב שמה שקורה בעיקר בשנים הרבות האחרונות, זה שהיכולת עבור אומן כזה שבא עם משהו שאולי לא, אין לו מקום במיינסטרים נקרא לזה, להגיע לקהל, חתכנו את המידלמן, בגלל הרשתות, בגלל האופציה הזו של הרשתות החברתיות, והיכולת להגיע ישירות לקהל, באופן שאני רואה את זה בו, אם יש לך חלום, והוא מספר סיפור, והוא מספיק מדליק בשביל החברים שלך, ואתה חושב שיש לך מה לומר, הדרך מפה ללהגיע לקהל שאוהב את זה היא בידיך. היא כבר לא תלויה בכל כך הרבה גורמים בדרך
0: yes, שספרו. Yes, we can. זה אפשרי.
1: לחלוטין. והם לא תלויים בכל כך הרבה גורמים שעומדים באמצע ואומרים ימינה, שמאלה, כן, לא. אז במובן הזה, גם היפ-הופ נפל בקלילות לתוך המקום הזה. עבורי מבחינה אומנותית, גם אם אני אוהב או פחות אוהב את המסרים, זה הז'אנר נקרא לו, שמספר את הבשורה המוזיקלית הכי חדשנית, אמיצה, כנה, מעיזה. ובתוכו, כמו בכל דבר, יש כל מיני דברים.
0: כמובן, אבל אולי, מה קורה למוסיקה, ושוב, מי כמוך יכול לענות על השאלה הזאת, מה קורה למוסיקה שמתחילה כמוסיקה, כלהקות, כזמרים, כבודדים אלטרנטיביים, ובסוף נעטפת על ידי קהל רב, אולי רב מדי. היא משתנה, הערך שלה משתנה, בלקן השתנתה אחרי שכולנו התאהבנו בכם?
1: שאלה מצוינת, אני חושב שיש לזה תשובה ארוכה ואני אשתדל לו. אין ספק שכשדבר נטבל פתאום בהצלחה, נקרא לזה, הסיכוי שהוא ישנה את אורו הוא גבוה מאוד. יש פתאום ציפיות ואיתם מגיעות אכזבות ואיתם אומנים מתחילים להתבלבל ולאבד אולי את התנועה הבאמת פנימית פרטית, שעליה אנחנו אוהבים אומנות, לראות את הנקודת מבט של אדם, מה שהיא לא תהיה, היא מעניינת אותך פחות או יותר, זו עבורי אומנות, זה נקודת המבט. הנושא הוא אותו נושא, אנחנו כותבים שירי אהבה כבר מיליון שנה.
0: כן.
1: אז במובן הזה אני חושב שזה באמת, וגם אני שואלתך על בלקן, זה באמת עניין של האדם, האומן, ואיפה הדבר הזה פוגש אותו, ואיך הוא פוגש אותו, כמה אמיץ הוא, ומוכן באמת ברגעים המאתגרים האלה, כשפתאום
0: דווקא שם לשלם. דווקא שם לשלם, כן. תגיד לי, אני חושב על המופע הזה, ביום חמישי מאזינות ומאזינים בירושלים, בתלפיות, כבר אין כרטיסים, כן, אז סליחה. אבל אחר כך אתם תהיו במועצה האזורית אשכול, ובדקתי הבוקר, יש עדיין כרטיסים, אתם יכולים מאזינות ומאזינים להיכנס אל המרשתת, תמצאו שם את הפרטים כולם. אני קצת אהיה סכיזופרן, נכון, תמיר? אני לא יודע אם לשבת כמו בפילרמונית, או לקפוץ כמו במועדון. מה אני אמור לעשות?
1: קודם כל, אנחנו לא יודעים, ואני חושב שזה חלק מהיופי של המופע הזה. אנחנו עושים פה שעטנז. אז במובן הזה של מיקס, שהוא על פי התורה אסור, אז איזה יופי לנו.
0: ואני חושב ש... זה כיף לעשות מה שאסור.
1: בטח, זה שהפסטיבל גם משוגע מספיק בשביל לתת לנו את הצ'אנס. אז, אבל תראה, הדבר הוא groove oriented, אנחנו באנו עם מוזיקה שהיא זזה, היא מלאה בפיט, ואני חושב שהאספקט האורקסטרלי, קודם כל הוא בעל משקל מאוד מאוד גבוה, שאף אחד לא יתבלבל, לא באנו לקשט את ההיפ-הופ בכמה כינורות, עומרי בר המהמם כתב פה תזמורים משוגעים, ואיתמר ציגלר שמנהל מוזיקלית את הדבר יחד איתי. עשינו איזה משאפ מאוד מאוד חריף ובעל משקל של שני האלמנטים. אני חושב שהגוף הולך לבקש לזוז, ושאר האיברים יושקו בשאר האלמנטים.
0: מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אתה מהמם בעצמך, אני שמח שהיית איתנו הבוקר. מאזינות ומאזינים, היפ-הופ, תלפיות, ייכנסו אל אתר פסטיבל ישראל, תמצאו שם את הפרטים כולם. תמיר מוסקת, לעונג, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה לכם גואל, תודה. יום טוב.

0: הרמטיקו, בלקן ביט בוקס. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אל הנושא הבא שלנו, כולנו מכירים את עבודתו של האורח הבא שלנו, הסופר והמאייר, יוסי אבולעפיה, מדמות האב, באבא עושה בושות של מאיר שלו, גם קרמרי חתול, גם הקינה נחמה, ועוד ועוד. כעת עבודותיו מקבלות מקום של כבוד במוזיאון אנדור, תערוכה חדשה ששמה כלב, חתול ואיש. יוסי אבולעפיה, אנימטור ומאייר, נמצא איתי כעת. שלום יוסי.
1: שלום שלום.
0: שמחה רבה שאתה נמצא איתנו. זה מתוך ספר שלך, נכון? כלב, חתול, איש.
1: כן, כלב, חתול ואיש זה ספר שהוא נגנס, ניסו לעשות הצגה בתיאטרון לילדים ולנוער בבאר שבע, אבל אז הגיעה הקורונה. בקיצור, הספר הזה נגנס, הסיפור הזה נגנס. ועכשיו הוא קם לתחייה, תשמע, מה שהם עשו שם,
0: העוצרים?
1: כן, זה ממש, הם הגיעו אליי הביתה, העוצרת והמנהלת של המוזיאון אמרה לטל, בת שלי, שהיא גרה באנדור, בוא נעשה את האוכל לאבא שלך. אני אומרת, יאללה. אז הם באו אליי לסטודיו, נברו בכל החומרים שלי, ולקחו ארגזים של חומר, של ציורים, למזלי הציורים הם קטנים, זה לא ציורי, כן. ותוך חודש הם הקימו את הארוחה, שכשאני נכנסתי אני כמעט התעלפתי מהתרגשות. זה לא יאמר מה שהם עשו שם, איזה, כמה הם השקיעו עבודה וחשיבה וכישרון. אני ממליץ לראות את התערוכה.
0: אתה יודע למה אני מחייך פה מאחורי המיקרופון? אתה לא רואה, אבל אני מחייך חיוך חתולי גדול. כי לשמוע את זה בקול שלך, אחרי כל מה שעשית, עולה כל כך הרבה שנים, והתרומה הגדולה שלך, והנה אפילו אתה מתרגש.
1: כן, קודם כל אני רוצה לציין שתחום העשייה העיקרי שלי בכלל הוא אנימציה, שזה
0: כן,
1: קולנוע.
0: כן.
1: האיור היה משני בעבודות שהפך לעיקרי במרוצת השנים. ובאנימציה, אם אתה מספיק מוכשר, אז הדמויות שלך רסות, משחקות, שרות, עושות מה שאתה רוצה, באיור הן לא יכולות לזוז. הפתרון שאני מצאתי זה פשוט להבין את שפת הגוף, את המשחק, להעביר את התחושות והרגשות של הדמויות על ידי פוזות.
0: כן.
1: פשוט למצוא את התנוחות, כן, בצורת פוזות והבעות פנים. זה לא משנה באיזה טכניקה אתה עובד, זה יכול להיות, העיקר הוא באמת ידע בסיסי באנטומיה. אנטומיה של תנועה, של משחק, של לא אנטומיה רפואית.
0: כן.
1: וזה חשוב מאוד, כן, זהו.
0: זה תמיד הפנים שמספרות את הסיפור. מה היה האיור הראשון שלך, או הספר הראשון שאיירת?
1: הספר הראשון שאיירתי זה היה עלילות פרדיננד בדצור בקיצור, שכתב אפרים סידון.
0: כן.
1: אנחנו היינו שנינו יוצאי ניקוי ראש.
0: כן.
1: והוא יצא הספר הזה, והוא היום בן 51.
0: וואו.
1: כן.
0: וואו.
1: והוא ממשיך לבעוט. כן.
0: וואו. אתה יודע כשאתה יוצר דמות שהיא תהפוך מיתולוגית?
1: האמת, אתה יודע מה, הדמויות, יש לי, זה קצת מוזר, אבל אני מפתח רגש לדמויות שלי. אני ממש ככה, הכי חשוב לי זה הליהוק, בחירת הדמות לסיפור. לצייר את הדמות, בשבילי הם שחקנים, כי אני בא מהתחום של הקולנוע, אני מפתח איזה קשר רגשי, ולפעמים לפעמים אפילו רגע של חמלה, מה פתאום את הדמות שאני מצייר, מה את חושבת לעשות? מה פתאום את מעיזה להציע את עצמך? כן, זה קצת מוזר, אבל זה באמת ככה, כי אחרת אני חושב שזה עוזר להעביר את התחושות של הדמויות.
0: מתי זה בא לך? זה בא לך בלילה? אתה עובד כמו פקיד משמונה עד חמש? מתי זה בא לך?
1: ממש לא. אם הייתי מחכה למוזה שתבוא ותופיע, יש לי גם קריקטורה על זה, אבל לא, זה עבודה. זאת עבודה. אתה יודע מה, אני תמיד נותן דוגמה לסיפור בוואן ליינר, מה שנקרא. אני רוצה לספר סיפור על ילד חדש שמגיע לכיתה.
0: אוקיי.
1: אז זה עכשיו, מאיפה הוא מגיע הילד הזה? מה הסיפור שלו? או
0: אתה צריך את כל הבקסטורי שלו בשביל בכלל לצייר את החולצה הראשונה, כן.
1: נכון. יש לי למשל קריקטורה של איש עיוור, כאילו, והוא מחזיק שלט, I'm not blind, I've just seen nothing. אז עכשיו זה, על זה אתה יכול לבנות סיפור. למה הוא הגיע למצב הזה? למה הוא בכלל... אתה מבין, שורה כזאת יכולה לקחת אותו קדימה ואחורה. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה של... אתה יודע מקרמר, למשל, קרמר החתול ישן כל הזמן.
0: כן.
1: עכשיו מאיר אמר לי, תבחר איזה סיפור אתה רוצה, אז אמרתי, אני רוצה את זה אתגר בשביל החתול שישן כל הזמן. אז הוא כמובן אמר, אז אתה שניים האחרים ואתה לא אוהב. כן. ואז יש... אז מאיר מתאר, למשל, אפשר לשים עליו... לדקות איתו את האהבה כחתול, אפשר לשים אותו, להניח אותו על העיתונים שלא יעופו ברוח, אפשר להשתמש בו ככרית. אני לא מאייר את כל זה, לא צריך, זה מספיק ויזואלי, אבל מה, אני מוסיף ברוח הדברים של מאיר, אז אני מוסיף למשל, אבא קורא עיתון והוא יושב, הוא בתוך העיתון. ולמשל, הילדה מנגלת על פסנתר, והוא על הפסנתר, אני צריכה לנגן עם פחות קלידים. אין פה סיפור, לא ילדה ולא פסנתר, אבל זה בסדר, זה עובד. אז אתה יכול להוסיף סיפורים ויזואליים שבעצם ברוח הדברים של מאיר, של הסיפור.
0: אתה יודע, כל הדברים האלה שאתה אומר עכשיו בשיחה, יוסי, מייתרים לגמרי, כי אני חושב שזה כל אחד ואחת מאחד מהמאזינות והמאזינים שלנו מבין את זה עכשיו כעת בעצמו, בלי שאומר מילה. כל מה שאתה אומר מלמד אותנו שהבינה המלאכותית לא תנצח אותנו אף פעם. כי אף פעם לא יהיה לה את הראש המשוגע של יוסי אבולעפיה.
1: אתה יודע מה, יש בזה מה שאני מברך, אני לא יודע את מי לברך, שנולדתי מתי שנולדתי, ויכולתי ליצור דברים בקלאסיקה, זאת אומרת, בניקוי ראש. היום, זאת אומרת, פעם הייתי מחפש רעיונות, שוכב, עושה, ופה היום, קודם כל, אתה פותח את המחשב. אוקיי, מה יש לך להציע לי? זה, אני לא יכול לעשות את זה. אני לא יכול... בקיצור, זה טוב שנולדתי מתי שנולדתי. אני בן 82 כבר.
0: כן, טוב, אתה בן 28 מבחינתי. על מה גאוותך, אם אתה חייב לבחור את A1?
1: אוקיי, זה אני מרצה המון, עכשיו פחות, בבתי ספר, אני נפגש במשך שנה עם 10,000 תלמידים בבתי ספר. אז תמיד שואלים אותי, איזה ספר אתה הכי אוהב? עכשיו, כמעט כל הסופרים שאני מכיר, אומרים, אוי, זה כמו הילדים שלי, אני לא יכול להגיד מי אני אוהב.
0: שקר, שקר, שקר.
1: בדיוק. אז אני אומר לילדים, אתם יודעים מה? הספרים שלי זה לא ילדים שלי, ויש ספרים שאני לא סובל אותם, ואז הם שואלים, איזה, אז אני לא אומר להם. אבל זה נכון, כי במפגשים שלי אני ממש משחק המון בפנטומימה. אני מראה להם שהגוף שלנו לא רק זז, הוא מספר סיפורים, הוא מסגיר תחושות ורגשות, ולפעמים אפילו אין לנו שליטה על זה. אני ממש מציג להם, אני עושה כאילו מישהו שעושה, אז או שהוא הולך לעשות אפצ'י או שהוא הולך לבכות, אבל אין לנו שליטה על זה. אז זה בשבילי התחליף לאנימציה. לנסות לספר סיפור דרך הפוזות והרבעות פנים.
0: וזה רק הסיפור של יוסי אבולעפיה. כלב, חתול ואיש כעת במוזיאון אין דור. יוסי אבולעפיה, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לכם.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, והנה רגע אחד לפני פתיחת סוף השבוע, ענת שרון בלייס, איתנו עם המלצות תרבותיות. שלום ענת.
2: שלום גואל, שלום מאזינות ומאזינים, אנחנו נתחיל עם הצגה. הצגה קטנה, הצגת יחיד ששמה היא שקטה, שיצרה אותה אליאנה מגון, ותוכלו לראות אותה הערב בתיאטרון הקאמרי, וזה מחזה על חיים ומלחמה שהיא כתבה בהשראת הסיפור שלה ושל בן הזוג שלה המילואימניק שמתמודד עם פוסט טראומה, שזה אומר שגם האישה וכל המשפחה מתמודדת ביחד איתו. גיבורת המחזה אירונה, והיא מבקשת לספר על החיים שלה לצד ישראל, בעלה הפוסט טראומטי עם השם הכל כך סמלי הזה ישראל, הוא לחם במלחמה, חזר מעזה, כולם אמרו לה שהיא צריכה לדאוג לעצמה, לשמור על הכוחות שלה, אבל על פניו הוא זה שסובל, והיא רק הסובלת לצידו, היא רק המעגל השני, אז איך בכלל מדברים על הסבל הזה, והאם בכלל מותר לה לדבר עליו? הוא בעצם הסובל העיקרי. אז ההצגה הזאת יוצאת מחדרי הבית לחדר של הפסיכולוגית ואל הזיכרונות, והגבול מתשטש כל הזמן בין רונה לבין בעלה ישראל, ובעצם בינם גם לבין כל הבעלים והאנשים והמדינה הזאת. ובחדשות שומעים בהצגה שהמלחמה הסתיימה, אבל בתוך הבית המלחמה הזאת אף פעם לא מסתיימת. באחד הרגעים בהצגה רונה מבינה שכל פעם שהיא אומרת את המילה פוסט טראומה, היא בעצם חושבת על פסטרמה.
0: נייס.
2: בוא נשמע את הקטע הזה, כי יש גם הומור בתוך ההצגה הזאת. את השחקנית היא בר כהן מורד, נשמע אותה.
3: אבל על הפסטרמה של ישראל אנחנו לא נדבר. זה לא ענייני, זה לא עניינו של אף אחד, זה עניינו בלבד. זה סבוך, זה כואב קצת, זה לא יפה למראה. זה מתפשט וזה נוטע שורשים. אם גוזבים את זה, זה פשוט צומח, רק חזק יותר. זה משהו שכדי להתמודד איתו, צריך להגיע ממש לגרעין, לזרע. לא לשורש העניין, אלא לזרע העניין. פשוט הזרע הזה הוא תמון כל כך עמוק באדמה והתפורר למיליוני חלקים קטנים, אז להגיע אליו זו עבודת ארכיאולוגיה רצינית. זה ייקח כמה שנים.
0: לא בטוח שהבנתי.
2: הפסטרמה זה בעצם הפוסט-טראומה, היא כבר לא מסוגלת לומר את המילה הזאת, אז היא שמה לה כמו איזה מין שם קוד כזה, שזה כאילו חצי מצחיק, יש גם רגעים מצחיקים בהצגה הזאת, וזה, היא אומרת, זה כמו איזושהי עבודת ארכיאולוגיה לנסות להתמודד עם זה, וגם פה לא בטוח שמצליחים, זה אומר שזה לחיות עם זה כל החיים, ואליאנה היוצרת אמרה לי שחשוב לה שיבינו שהטיפול בבנות הזוג כמוה הוא חשוב לא פחות לריפוי המשותף. ולמרות שההצגה כאמור היא בנושא כבד, החשיפה הזאת בדרך האומנותית עוזרת לרבים רבים במדינה הזאת לעבור את הקשיים.
0: ומכאן לאן?
2: וכאמור יש בה גם לא מעט הומור. עכשיו המלצה כפולה, אנחנו עולים לחיפה לתערוכה שקיימת במוזיאון טיקוטין, המוזיאון למזרח אסיה בחיפה, ושמה בשבח הצללים, והיא כולה נעשתה על פי ספרו של הסופר היפני גואנצ'ירו, טניזאקי, שספר שראה אור בשם בשבח הצללים ב-1933, והוא גם ראה אור בעברית בהוצאת אסיה, עצרת התערוכה שושית שחנובר, אז זאת המלצה גם לתערוכה וגם לקרוא את הספר. טניזאקי כתב את הטקסט הזה כאשר הוא ממש הרגיש, אנחנו מדברים כבר 100 שנה אחורה, תחושת אובדן של העולם המסורתי היפני, ובראש ובראשונה השינוי של הבית היפני, העדין הזה שהיה עשוי עץ ונייר ותלוי באור ובצל הטבעיים, וזה גם גרף בעצם שינוי של כל האסתטיקה היפנית, כשיפן נפתחה לתרבות המערבית בתחילת המאה ה-20, תיאוס, תאורה חשמלית, אדריכלות מודרנית, טכנולוגיה, וכל הבתים והרחובות השתנו, אבל אתה לא משנה רק את האובייקטים, אלא גם ההתבוננות שלך משתנה, וכל הבתי עץ והפלולית והאור המרומז, הפנסי נייר, הכל פשוט נעלם. אני רוצה לקרוא קטע קצר מהספר בשבח הצללים שדורון כהן תרגם. מי שרוצה לבנות היום בית מגורים בסגנון יפני, עליו להקדיש תשומת לב מרובה לאופן שבו אתה בעצם מתקין דברי חשמל, גז, מים, ולתכנן את התוכניות ככה שכל המכשירים הנוחים האלה ישתלבו באופן הרמוני. למשל, מה אתה תעשה עם כמות הקבלים, כן, וחוטי החשמל של כל המכשירים האלה שאנחנו חייבים בחיינו? זה לא היה בבית המסורתי. ואחר כך הוא גם עובר לחדרים האינטימיים יותר, והוא אומר, כשמגיעים לבניית בית השימוש, פה מתעוררות בעיות מטרידות פי כמה. אז תחפשו את הספר ובוא נשמע את שושית שחנו ורה עוצרת מדברת על התערוכה.
4: טניזאקי כתב על עולם שהלך ונעלם מול עיניו, על יופי שנוצר דווקא מתוך מה שאינו גלוי לגמרי. הוא כתב, היופי איננו מצוי בדבר עצמו, אלא בדגמי הצללים, באור ובחשיכה, שנוצרים בין דבר לדבר. מתוך המחשבה הזו נבנתה התערוכה, לא כאיור של הספר, אלא כדיאלוג היסטורי ועכשווי עם הרעיונות שלו, עם הצל כמקום של עומק ומסתורין, עם הזמן שמשאיר תקוותיו בחומר, עם אי שלמות, שקט והשייה, ועם מושגים יפנים נוספים, ייחודיים, פילוסופיים ואסתטיים העולים מן הספר. אצל טניזאקי, אסתטיקה היא לא רק עניין של קישוט או טעם, היא דרך לחיות ולהתבונן בעולם, ולגלות את היופי שנמצא דווקא באזורים שבין האור והצל.
0: בין האור והצל, כן ענת.
2: כן. אז גם בתערוכה הזאת אגב משתתפים גם אמנים יפנים, יש שם אוסף הרי עצום ומפואר במוזיאון, אז גם אמנים של פעם, גם אמנים עכשוויים, וגם הרבה אמנים ישראלים שמתכתבים עם האור והצל והתרבות היפנית הזאת. ואומרים משהו על המבט שלנו. באמת תערוכה מאוד מאוד יפה.
0: אז גם ספר וגם תערוכה.
2: וגם תערוכה. מכאן אנחנו נלך לתערוכה אחרת, תאי בקרה במוזיאון פתח תקווה, זו תערוכת הפרס, פרס לזר לאומנות ישראלית עכשווית, שהוא פרס חדש של מוזיאון פתח תקווה, והראשונה שזכתה בו היא אורית חופשי. עצרה את התערוכה אירנה גורדון. אורית עושה שנים ציורים ענקיים על לוחות עץ, אורן ענקיים, שרק להציב אותם במוזיאון ולהפוך את הציורים האלה בעצם לפסלים, כי רק ההצבה שלהם היא מרתקת, היא חותכת בעץ ואז היא צובעת את כל הציורים שלה, יש דגש על נוף וטבע, אבל כזה שתמיד יש בו אלימות ואסון שהוא תוצאה של בני האדם. בדרך כלל הרי משתמשים בעצים האלה, אתה יודע, לעשות את פסים, אבל פה אתה מקבל את החומר גלם עצמו, את העץ והציור עליו. ונשמע את אורית חופשי מדברת על אחת העבודות, ביקשתי ממנה לבחור, היא רוצתה לדבר על העבודה ישועה, שבה אנחנו רואים בתוך נוף כזה, יעל, את החיה יעל, ולצידה שרועה אישה על האדמה. נשמע את אורית.
5: דמות האישה השרועה שבעבודה מבוססת על רקדנית במופע פרפורמנס, אף היא מוסה חוזר ביצירה שלי, כצופה המוצאת השראה במחול עכשווי. למערך הדימויים שיצרתי בעבודה יש הדים רבים בתולדות האומנות. שני תצריבים של פרנסיסקו גויה, החותמים את סדרת זוועות המלחמה שלו. באחד מהם, דמות האמת שוכבת שרועה לרגלי ההמון המקיף אותה, ובשני היא שוכבת אפופת אור, והכיתוב שואל, האם היא קמה לתחייה? בישועה אשר בתערוכה, כותרת העבודה נושאת משהו ממהלך ההצלה או הדרך אליה.
0: מוזיאון פתח תקווה. ומכאן לאן?
2: מוזיאון פתח תקווה זה באמת עבודות מרהיבות, מרהיבות ביופיין, אבל שוב גם הולמות בך העבודות האלה, עם התיאורים של היחס בין האנשים לבין הנוף. ולסיום, ביום שבת, ה-15 באוגוסט, ימלאו 100 שנה להולדתו של הסופר, סמי מיכאל, עליו השלום, הסופר האהוב. ואני רוצה להמליץ בזריזות של לחזור לרומן השני שלו, חסות, שהוא כתב אותו אחרי מלחמת יום הכיפורים, ויש בו סיפור אהבה בלתי אפשרי שוב בין אישה יהודיה, והפעם משורר ערבי. זה משוררים, זה ממש דמות של פתחי, הוא מבוסס על מחמוד דרוויש, על סמיח אל-קאסם, הם כולם היו חברים שלו גם במפלגה הקומוניסטית, והוא כתב איתם, ושורות הסיום של הרומן הבאמת מפעים הזה. כשהם נאלצים להיפרד, שולה ופתחי, אחרי שהוא הסתתר בביתה, אתה שונא אותי, אמרה, זה כל כך חשוב לך עכשיו, היא שתקה. הוא קם, ושפתיו היבשות חיפשו בחושך את שפתיה. פניה נרתעו לאחור והוא הרגיש בעצינה, כאילו קמה ביניהם מחיצה קרה כמוות. באותה שעה חדלו להיות גבר ואישה, הוא היה סתם ערבי והיא סתם יהודיה.
0: איזה סופר גדול. ביום שבת אנחנו מציינים 100 שנים להולדתו של סמי מיכאל. ענת שרון בלייס.
2: אפשר לחלום איתו, שיהיה פה אחרת, גואל.
0: תודה רבה על כל ההמלצות האלה. והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני סיומה של תוכנית נוספת, כדרכנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לדליה סיני, היא תקרא עבורנו עוד שירה, ארכיטיפ.
6: ארכיטיפ. והיה אר, היה בי. אולי לא ממש יהיה אר. אולי רק עצים שאין בהם סדר, למעט השאיפה להאפיל, ואובדן צמרות ברוב גובה. כה גבוהות היו בי הצמרות אשר עבדו בי עד לטשטוש ממשות הקרקע, למעט לחישות רכבון העלים, ולטיפת ידו הלכה של התחב. כך שרוי היה בי היער, אולי לא ממש יער חסר צמרות וקרקע, אולי רק עצים שאין בהם סדר ואין להם אלוהים.
0: את עצים שאין להם אלוהים. דליה סיני קרא עבורנו מתוך ספרה דובים ישנים. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת של שבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני ארז שלום. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אני אשוב ויהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החל פינוי המאחז שהקימו מתנחלים בכפר כוסרה. עשרות צעירים מנסים להפריע לכוחות הביטחון. בכיר באום מזהיר כי המצב בגדה הגיע לנקודת שבירה. שגריר ארצות הברית בלבנון מביע אופטימיות בעניין התקדמות המסע ומתן עם ישראל. הרוגה בתאונת דרכים בחדרה. התחזית עדיין חם מן הרגיל בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום, כאן דן אופרי. השעה 10. פינוי המאחז הלא חוקי שהוקם בכפר כוסרה שבאזור שכם. האוהל שהקימו המתנחלים הוסר, אך הפינוי טרם הסתיים ונמשכים האימותים עם כוחות הביטחון. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המתנחלים מנסים לחסום באבנים את דרכי הגישה לאזור בניסיון למנוע הגעת כוחות נוספים. הבוקר הגיע למקום מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. מועצת הביטחון קיימה אמש דיון חירום בהסלמה באלימות בגדה. סגן המתאם המיוחד של האום לתהליך השלום, רמיז אלקבורוב, הזהיר כי המצב בגדה על סף שבירה.
2: This has not been a sudden deterioration. It's the result of the decades of unresolved conflict that has deepened.
1: אין מדובר בהידרדרות פתאומית, אלא בתוצאה של סכסוך לא פתור הנמשך עשרות שנים. הדבר העמיק את הכיבוש הישראלי הלא חוקי והביא את הרשות הפלסטינית אל סף קריסה, אמר בכיר האום. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שגריר ישראל דני דנון תקף בנאומו את מועצת הביטחון והשים אותה שהיא מוטה נגד ישראל ומתעלמת מפיגועים פלסטיניים נגד יהודים. שגרירת ארצות הברית ג'ניפר לוקטה ברכה על הצעדים שנקטה ישראל למאבק באלימות מתנחלים, עכשיו אבי הדגישה שהבית הלבן מתנגד לכל מהלך של סיפוח חד צדדי בגדה. השיחות בין ישראל ללבנון. שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה מביע אופטימיות ומדגיש כי המסע ומתן נמשך.
3: في مفاوضات اكيد ونحن مش متاخرين بالمفاوضات كل جمعتين ثلاثه عم نجتمع سوا لانه الاشياء
1: نحن لو غريرين رجلين بمساء ومتان ونفكشين بكل اسبوعين ثلاثه مشوم شو الدوارين مشتنين بكل يوم وخشوف شلون نعبد شليته דברי השגריר האמריקני בהצהרה שמסר בבירות. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי מקור במשרד החוץ בוושינגטון אמר לעיתון הלבנוני נידה אל וואטן שבסבב השיחות האחרון ברומא הסכימו ישראל ולבנון על מפת דרכים לכניסתו של צבא לבנון לאזורים נוספים בדרום המדינה. לדבריו, במפגש הבא תגיש לבנון מפות מבצעיות מפורטות. העלמותן של מלי יהלומי וויטל יעל בווינה. אמיר, גיסה של מלי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השתיים נסעו ברכבת מפראג לווינה והיו אמורות לשהות בשבת בדירה ליד בית חבד. ברעיון בתוכניתנו קלמן ליברמן סיפר הגיס כי הקשר האחרון עם מלי וליאל היה זמן קצר לפני כניסת השבת. הן הביעו התלהבות מהדירה ויחלו לבני המשפחה בארץ שבת שלום. שליח חב"ד בווינה, ראובן טימסיטו, הביע במשדר דאגה לאם ולביתה.
4: זה מאוד מאוד מדאיג, מאז שהם בעצם לא עלו לטיסה לארץ חזרה מפראג.
5: הם נסעו ברכבת מפראג לווינה והיו צריכות לחזור בחזרה לפראג כדי לטוס משם הביתה.
4: נכון, ופה זה נקודת מפנה מאוד מדאיגה, כי זה אומר באמת שהסיפור כאן באמת יותר מורכב, ואי אפשר באמת לדמיין מה קרה. סך הכל אנחנו נמצאים בווינה, אנחנו לא נמצאים פה ב... אני יודע מה, באיזה קולומביה, באיזה אסון טבע.
1: הקטל בדרכים. בחדרה נהרגה הולכת רגל בשנות ה-60 לחייה מפגיעת מכונית. צוות מדה קבע את מותה בזירת התאונה. פלילים, האדם שנרצח הבוקר בשפרעם הוא השם חוג'ירת, תושב העיר בן 61. הוא נורה מטווח קרוב ברכבו ליד תחנת הדלק. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הרקע לרצח הוא סכסוך דמים בין שתי משפחות שכבר גבה 36 קורבנות בשנים האחרונות. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. בואו

0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
1: מה שכרוך עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 וב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. יצאנו לחופשה קצרה ונחזור בשבוע הבא. בינתיים אני מזמינה אתכם להאזין לראיון שאהבנו במיוחד. האזנה נעימה. והיום איתי באולפן הסופר דרור בורשטיין לכבוד צאת ספרו החדש, הנכד, שראה אור בהוצאת בבל. שלום דרור בורשטיין.
3: שלום מאיה.
2: הנכד, אני אגיד כמה דברים, בסדר? מה קורה שם? אב ובנו, האחד בן 80, השני בן כמעט 60, מהלכים בתל אביב, הם בדרך לאיכילוב, שם נולד הנכד של האחד והנין של השני. הם מסתכלים על העיר, על הטבע העירוני, על האנשים, הם אוכלים פלאפל, מחליפים דעות. נשמע כאילו מינורי, אבל הספר הזה בשבילי לפחות היה מז'ורי מאוד, או גם וגם. זה ספר שמתאר את הפנים ואת החוץ שלנו, אני אומרת שלנו, שלי אני הרגשתי, אבל אני חושבת שלנו, ואת השפה שלנו, את הכאוס התל אביבי ואת הנעימות התל אביבית, את המלחמה עם הפרעות והברוטליות שלה, את המשפחה, על הכאב שהיא מביאה איתה, ואת הגיל. הגיל הוא גם שחקן מאוד רציני פה. גיל כמעט 60, או גיל 80, או גיל שעה של נכד שנולד. לאן הוא נולד? לאיזו מציאות? אני אגיד שאולי שזה ספר מז'ורי, עם איזו עדינות ומינוריות ולוקליות, וגם לא מעט כאב ואלגנטיות, וגם נדיבות. הסיום שלו, שנדבר עליו אולי רק קצת היום, הוא מאוד מאוד נדיב. דרור?
3: כן, זה אחד מהתיאורים הכי יפים של הספר ששמעתי עד כה, אז תודה רבה.
2: אז אתה לא אומר לי, תשמעי, לא הבנת כלום.
3: לא, זה בדיוק זה.
2: אוקיי. אתה אולי לא תאהב את מה שנחת להגיד עכשיו בכל זאת, אבל כשגמרתי לקרוא את הספר הזה, הייתה לי מין תחושה כזאת של דרור בורשטיין חזר. כאילו, בתחושה שלי, אתה כתבת המון ספרים. אתה כל הזמן כותב וכל הזמן מפרסם, נכון. והם גם יפים וטובים, אבל כאילו הרגשתי שניסית לברוח כל הזמן מלהיות הסופר הזה, אולי המז'ורי, וזה מה שאתה. ופה אתה, זה מה שקורה פה בספר הזה, שמבחינתי אולי קצת מוקדם לומר, אבל הוא ספר השנה. אם מישהו רוצה לדעת, מהו הספר של 2026? הוא הספר של הזמן הזה.
3: כן, טוב, תודה. אני לא מרגיש שברחתי בכלל, אף פעם. אני חושב על עצמי, אני יודע, כמו איזה מין משרת, שהוא צריך לצחצח גם את הנעליים, וגם להבריק את כלי הכסף, ולפעמים קצת להעביר סחבה. אז אפשר להגיד שהוא בורח מהסחבה לצחצוח נעליים ולהפך, הוא פשוט עושה הכל. ובאמת יש הרבה דברים שצריך לטפל בהם בעולם, לטפל, זה לא לטפל, לכתוב עליהם.
2: כן.
3: וכל פעם בא משהו אחר. כלומר, הספר הזה לא היה יכול לכתב לפני שנה, למשל, כשכתבתי משהו אחר, ולהפך. אז זה לא בריחה, זה הכל באותה רמה, באיזשהו אופן.
2: אז אני רוצה אולי שנתחיל עם איך הוא נהיה. אתה מודה בספר, אני לא יודעת אם זה קשור, למשורר הרול צ'ימל על מחברת אמריקאית ירוקה ישנה שהוא נתן לך. הספר הזה נכתב במחברת הזאת בעצם?
3: כן.
2: אתה תמיד כותב לא במחשב?
3: תמיד, זאת אומרת ספרות מהשירה וסיפורים, תמיד טיוטה ראשונה היא בכתב יד. עיון זה משהו קצת אחר. למרות שגם לפעמים בעיון טיוטה ראשונה היא בכתב יד. זה מאוד מאוד חשוב. זה הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד לאנשים שכותבים.
2: באמת?
3: כן.
2: מאוד
3: כן.
2: מפתיע. למה
3: זה? זה מפעיל לגמרי אחרת את הקשר בין התודעה והגוף. הטקסט שהוא מודפס, שהוא מוקלד, הוא כבר שייך לחלק של הפקה של דפוס, וזה בא מוקדם מדי. אם אתה ישר מקליד את זה, אתה כאילו כבר נמצא בתהליך של דפוס עוד בשניות הראשונות של הכתיבה, וזה ממש לא לעניין. יש שם איזשהו תהליך. גוגל למשל היה מעתיק 7 פעמים, לא היה לו מחשב.
2: כן.
3: אז אני לא עושה 7 פעמים, אבל לפחות צריך פעם אחת. אתה גם יכול לראות את המחיקות שלך. כשאתה מוחק בוורד, זה פשוט נעלם. ולעולם לא תראה, ולפעמים אתה מוחק דברים שלא היית צריך למחוק, וככה זה כל הזמן נשאר שם. זה מאוד חשוב, כדאי לנסות את זה.
2: מעניין שאתה אומר את זה, כי אני למשל חושבת שאם הייתי צריכה עכשיו ממש לכתוב טקסט, זה היה

0: קשה לי אפילו פיזית כבר, אני לא יודעת לעשות, אתה מבין מה אני מתכוון?
1: כי אולי איבדת את ההרגל.
0: נכון, אין לי כבר את ההרגל הזה.
1: אני אף פעם לא הפסקתי את זה, אז אין לי, זה הטבעי שלי.
0: אז אתה כותב במחברת הירוקה, את זה, במחברת הירוקה כתבת, ואז אתה עובר ומקליד את זה, או קודם מתקן על המחברת הירוקה?
1: אני מתקן על המחברת הירוקה, ואז בסוף יש את ההקלדה.
0: אז ספר לי איך נולד הספר הזה. מתי, מה פתאום התחלת לכתוב אותו ככה?
1: הוא נולד לפני המון זמן, הוא נולד לפני בעצם 10 שנים, אולי קצת יותר אפילו, שפתאום היה לי את הדימוי הזה של מישהו שיושב בשקט, ומודיעים לו בטלפון שנולד לו נכד. זה היה כשהייתי בן בטח 45 או משהו כזה, ולא היה לי מה לעשות עם זה, אז אני חושב...
0: למה היה לך דימוי הזה? אבל הרי עוד לא היית האדם הזה כמעט בן 60.
1: גם היום אני לא האדם הזה, כלומר, אין לי נכדים.
0: זהו, עדיין לא.
1: זה לא קשור למצב שלי, זה דימויים שבאים מאיזשהו מקום, זה כמו חלום. את יכולה לחלום על הירח, את יכולה לחלום על זה שאת, לא יודע, שיש לך כנפיים. זה לא קשור למצב שלך בחיים בהכרח. אולי כן, אבל באופן סמוי. וזכרתי את זה מדי פעם, אבל לא המשכתי, כתבתי רק את העמוד הראשון, ואני לא יודע איפה הוא היום, דרך אגב, אבל כן זכרתי את מה שהיה. ואז באמת, הרולד, משורר הירושלמי הנפלא, בן 91 היום, אני חושב, נתן לי את המחברת הזאת, שזה מחברת שאח שלו, שהיה רופא בארצות הברית, נתן לו. מחברת מאוד ישנה, בטח בת 50. והייתה לי מחברת גדולה כזאת, זה מחברת ממש גדולה, של A4 כזאת, ופתאום צץ לי הרעיון הזה, אני לא יודע למה, של הנכד. ואז זה כמו איזה מין מתמטיקה כזאת, יש לך רעיון לנכד ויש לך מחברת, אז זה לא מחברת לשירה, היא גדולה מדי. אז יאללה, אז נכניס את הנכד שם, וככה זה התחיל. זה הכלי הפיזי כמעט אפשר להגיד, והשמץ של הרעיון, וביחד זה מתחיל.
0: אבל כשמתחיל, כשקורה כל הדבר הזה, אתה יודע שאתה כותב עכשיו ספר, או שאתה מתחיל ואתה לא יודע מה הולך להיות פה?
1: אני ממש לא ידעתי מה הולך להיות פה. יש דברים שהם נובעים מתוך הדימוי הבסיסי. זאת אומרת, זה ממש שוב, זה כמו לוגיקה או מתמטיקה. אני לא בטוח שאפילו חשבתי על זה בזמן אמת, אבל התודעה שלך עובדת ככה. כלומר, אם יש לך רעיון שהספר צריך להיות על מישהו שמודיעים לו שנולד לו נכד, אוקיי? אז כבר כמה דברים הם ברורים. למשל, שיש אישה שם, ככל הנראה, והיא נמצאת בבית יולדות, ככל הנראה, והוא נמצא באיזשהו מרחק, ככל הנראה. אז זה ככה. עכשיו, אם זה יש מרחק ויש נכד, אתה צריך להגיע אליו, אז זה ברור שזה יהיה סיפור של איזושהי תנועה.
0: כן.
1: אז אתה לא תשים אותו על גט טקסי, כי אז הוא יגיע תוך 10 דקות ואין סיפור. אתה צריך ללכת ברגל, נכון? או אוטובוס, משהו יותר איטי, וגם איזשהו עיקוף, כי אחרת זה יהיה סיפור קצר מאוד. ואז יש עוד כמה דברים, זאת אומרת, אם יש את האנשים האלה, אז בית יולדות, אז בקיצור, אתה יודע איפה אתה התחלת, אתה כבר יודע לאן זה הולך, פחות או יותר, אתה לא יודע בדיוק איך תגיע לשם, אבל אתה יודע שאתה צריך להגיע לבית חולים הזה מתישהו, ואם זה בתל אביב, אז ברור איפה זה נמצא. ואז נספים עוד כמה בני משפחה בטבע הדברים, והשאר זה פשוט לכתוב את זה, כן.
0: הדבר הקל הזה, כן. עם איזה עת, זה תמיד עת, אתה יודע, כמו רבין אמר, זה היה רבין, נכון? עם העת הזאת, לא רבין, סליחה, עמוס עוז. עם העת הזאת אני כותב את הפרוזה, ועם עת כזאת אני כותב את המאמרים, זה משהו אחר.
1: העת שלי הוא עיפרון, בדרך כלל, עיפרון מכני.
0: עיפרון אתה כותב?
1: עיפרון מכני, כן. אני מאוד אוהב עיפרונות מכניים. אפשר לדבר על זה כל התוכנית.
0: אתה בן אדם מאוד מאוד משונה.
1: אני יודע, אבל זה לא רק בעניין של העיפרון, זה בהרבה מאוד דברים אחרים.
0: אוקיי.
1: הרבה יותר חמורים. אז כן, בעיפרון, אני מאוד אוהב לכתוב בעיפרון.
0: מכני זה עם החודים האלה שמחליפים?
1: כן, 0.5, 0.7, יש כל מיני סוגים.
0: הבנתי, ויש את העיפרון...
1: יש לי גרמני אחד.
0: זהו, יש משהו ספציפי שהוא הסוג, שאם...
1: אני לא עד כדי כך פנאט, אפשר להחליף אותם גם.
0: לא, כן, אני יודעת שגם נגיד, אני לא זוכר, אני חושבת שקראתי אותך, או שמעתי אותך מדבר פעם על חומוס. גם זה, זאת אומרת, יש עניין של לבחור בחיים איזה חומוס אוכלים ובאיזה עת כותבים, נכון? זה לא צחוק.
1: אלו שני הדברים החשובים, כן.
0: עליתי על שניים. אוקיי. נשמע קצת מוזיקה ונחזור.

0: כן, שמענו את שלום חנוך, מציצים. אני לא יודעת, זה קצת התנגד לי פה ושם, כשהם הסתובבו, האבא והבן שהם מסתובבים בתל אביב, זה התנגן לי קצת בראש, פה ושם. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתי באולפן היום דרור בורשטיין, לשיחה על ספרו החדש, הנכד, שראה אור בהוצאת בבל. אתה מבין למה זה הסתובב לי בראש השיר הזה קצת? כאילו זה מן תל אביב של פעם, אין אותה כמעט בסיבוב הזה שלהם.
1: כן, יכול להיות. זה שהם הולכים לים אולי זה לא מקרה. זה הלב של תל אביב שנמצא לידה, לב חיצוני כזה, אבל כן.
0: אתה כותב בספר הזה על דברים יומיומיים, וכאילו מבהיר לנו כל הזמן עד כמה כלום מהדבר הזה לא ברור מאליו. זה דבר שאתה עושה הרבה פעמים בספרים שלך. עד כמה אנחנו חולפים על פני המציאות ולא שמים לב אליה, מגמל שלמה גדול שיושב על שיח פיגם, ועד ילד שנולד, כאילו זה נורמלי. רגיל, נולד, אז מה? מה ביג דיל? אתה כותב, ואיך לבוא לבקר ולא לומר דבר? רק להראות פנים עולצות, כאילו אין שום הרס מסביב, שום דאגות מיוחדות, כאילו כך דרכו של עולם. להיוולד אליו כשרוצים, לבקוע מביצה, בלי שום מחשבה, השכם והערב, לשים את הדרכון הגרמני בכיס, ולעלות למטוס ולא לחזור. וזה נראה לפעמים שאנחנו חיים ככה, נכון?
1: אנחנו חיים ככה כל הזמן. הנורמליות היא סוג של שיגעון במדינת ישראל. כלומר, כן. זה שאנשים יכולים להיות תחת מתקפה של טילים בליסטיים, ואחרי 3 דקות הלכת לאכול רוגע לך, עם הפוך על שיבולת, כן, דווקא עד הפעם הבאה, זה דבר מאוד מאוד מטורף בסך הכל. אולי זה הכרחי, אבל כשמסתכלים על זה מהצד, זה הרי כמו איזה סרט של פליני, אני יודע מה.
0: נכון. אז זהו, יכול להיות שזה, יש לך מבט בספר הזה שהוא מבפנים, כי אתה בפנים, אבל יש את המבט הזה גם מהצד, שפתאום אנחנו מסתכלים על עצמנו ורואים את עצמנו, ומזמינים הפוך על שיבולת דווקא.
1: כן.
0: בזמנים כאלה.
1: כן.
0: יש לו גם שם דיאלוג נהדר עם אבא שלו על מלחמות. הוא אומר לו, אולי התקווה היחידה שלנו זה החיידקים, רק שיהיו מיליארדי חולים, המלחמות ייפסקו. וגם הוא אומר, הבריאות היא הסכנה הכי גדולה של המין האנושי.
1: כן.
0: זאת אומרת, אנחנו, יש טילים, ובסך הכל, אם הוא לא במקרה נפל לך על הבית, אז הכל בסדר.
1: כן, כלומר, אני לא בטוח שאני מסכים לזה, אבל אני חושב שזו טענה די מוצקה לחשוב, שאם הקורונה הייתה נמשכת בשיא איזוזה ועוצמתה עד ימינו, אז היינו במצב יותר טוב היום. בלי הורמוז וכל הדברים האלה.
0: כן.
1: כי בני אדם ברגע שהם נהיים בריאים, הם מסתכלים ימינה ושמאלה, אין להם בדרך כלל מה לעשות לרובם, כי הם לא כותבים, הם לא קוראים, הם לא, אני מגזים, יש גם כאלה, ואז חלקם לפחות מתחיל לעשות כל מיני נזקים, ומספיק שיהיו מעטים שיעשו את זה. באמת היה עדיף שכולם היו עם שפעת כזאת מתונה, לא, שכמו פשוט יקנחו את האף כל היום, ואז למי שכוח לצאת למלחמה, כן? קנח את האף.
0: וגם אתה מדבר פה בעצם על הנזקים של זה שאנשים לא קוראים ולא כותבים. זאת אומרת, אז היה להם עיסוק אחר, אתה אומר, בעצם, אם הם היו כותבים יותר.
1: הייתה לי ממש הרבה שנים כבר מחשבה שהייתי, אם זה היה נתון בידי, הייתי למשל מכריח, לא מכריח, מציע לחברי הכנסת והממשלה, הייתי בונה להם קורס של יצירות ספרות ותיאטרון שיראו להם את עצמם. אני חושב שראש ממשלה חייב לראות מקבת, לראות אותו כמה פעמים, להכיר את המחזה טוב, להבין מה זה להיות בעמדה של כוח, ואז שיעשה מה שהוא רוצה. אבל יש אנשים חכמים שהבינו את זה, שייקספירס בדוגמה הזאת, וזה לא הגיוני שאדם שעושה את זה, או סוחרים, כן, לראות את הסוחר מוונציה, כן, בנקאים למשל.
0: כן.
1: אתה פשוט יכול ללמוד מזה כל כך הרבה על עצמך, וגם להימנע מכל מיני טעויות מאוד מז'וריות שירסו אותך ואת סביבתך. אז ממש הייתי יכול לבנות כזה קורס, הייתי בא לכנסת, מלמד אותם. אני בטוח שזה היה עוזר, באמת.
0: אז אנחנו יוצאים מפה בקריאה לאמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת.
1: כן.
0: יש פה קורס שאפשר להעביר.
1: כן,
0: אפשר
1: לא מאוחר
0: להזמין.
1: מדי.
0: לא מאוחר מדי.
1: עוד בקדנציה הנוכחית. באמת, מהיום למחר אני מוכן לבוא.
0: בסדר גמור. הסבא הזה, בין ה-80, אפרופו לא כותבים ולא קוראים, מחליט להיות משורר לעת זקנה. והבן שלו, דניאל, שואל אותו אם הוא לא מתבייש עכשיו לכתוב. עכשיו יש משהו מביש בלכתוב ספרות בזמן כזה, כאילו, נכון? אתה גם מרגיש את זה? יש משהו מביש בלכתוב עכשיו? יש משהו מביש בזה שאנחנו יושבים עכשיו פה ברדיו, בכאן תרבות, ומדברים על ספרות.
1: כן. אפשר להסתכל על זה בשתי דרכים. ישראל אלירז, זכרו לברכה, שנפטר לפני עשור, אמר לי פעם את המשפט הזה, יש בושה לכתוב שיר. וזה הוא אמר לי אחרי שהוא כתב 30 ספרי שירה.
0: כן, הוא כתב הרבה.
1: כן, וזה מאוד שימח אותי באיזשהו אופן, כי אני גם הרגשתי את זה, תמיד. אבל מצד שני...
0: למה אבל דרור?
1: כי זה דבר מאוד כמוס ומאוד אינטימי, ולהעביר אותו לצד השני, זה כמעט כמו לירוק, כן? אתה לא אמור להוציא את זה החוצה, כן? אבל מצד שני, זה באמת נורא חשוב. בלי זה, באמת, אוי ואבוי מה ישאר לנו. בלי הדבר הזה שקשור ליפה ולטוב ולאמיתי, שזה העניינים של הספרות. אנחנו נשאר עם מסחר, עם אלימות. זה הדבר היחידי שמציל אותנו. הוא מציל גם אנשים שלא יודעים שזה מציל אותם. הם חושבים כן. כאילו שהם לא צריכים את זה. אבל זה מציל אותם בכל מיני דרכים מאוד סמויות לפעמים. דברים מתגלגלים. את יודעת, את כתבת ספר, מישהו אחר הושפע ממנו ועשה מוזיקה, ואתה שמעת את המוזיקה ברדיו, וזה נגע ללבך. אתה חייב תודה לאיזשהו סופר אולי שחי לפני 100 שנה.
0: כן.
1: זה לא אחד לאחד, זה לא דווקא הספר שיצא עכשיו. אז למרות הבושה צריך להתגבר עליה במקרה הזה. כן.
0: יש מבחינתך, נגיד, העובדה אפרופו בושה, העובדה שאני קראתי את הספר הזה, אז יש איזה מין מבוכה שם מבחינתך, אני יודעת עליך משהו? בתחושה שלך,
1: לא,
0: ככה זה מרגיש?
1: לא, כי את לא יודעת עליי כלום מהספר, אני חושב. כלומר, חוץ מהאופן שבו המשפטים מונחים, אבל לא ברמה העובדתית. הספר הזה הוא מומצא לחלוטין, כן?
0: לא עובדתית, אבל כן. יודעת משהו על הנשמה שלך אולי.
1: כן, כן, אז נהדר.
0: שלך או של אלירז, בסדר, בוא נדבר על אלירז. כן. זה הבושה? מזה משם המבוכה? זה מה שאני תוהה.
1: לא, את יודעת מה, זה מעניין מאוד. אני חושב שדווקא הנשמה רוצה לדבר, והיא רוצה שידעו אותה, והיא רוצה שיבינו אותה, ולהשתכפל ולפרוח החוצה.
0: כן.
1: הבושה היא נובעת מהטעות שלך, שאתה מזהה דווקא את עצמך, מה שנקרא אגו, ואתה חושב שאתה נמצא. אם אתה חושב שאתה נמצא בספר, אז אתה מתבייש. אבל הנשמה לא מתביישת, אני חושב. היא רוצה להיות בעולם, כמה שיותר. ולכן באמת שאת אומרת לי את הדבר הזה ששמענו את השיר, שקראת את הספר בחמש שעות, אני שמח בזה, זאת אומרת, זה לא מביש בכלל.
0: אני רוצה לדבר על אשמה, כי יש גם הרבה עניין של אשמה בספר הזה, מכל מיני כיוונים, וגם במציאות שלנו. יש הרבה עניין של אשמה, ואני אגיד, האבא שלו מלגלג על האשמה שהוא מרגיש כלפי מה שקורה במציאות. הם מדברים על המצב, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו המצב.
1: כן.
0: ואוהבים לשים איזה מרכאות, המצב. הוא אומר לו, אתה טורף על שמשכנע את עצמו שהוא כבשה. זה הדיאלוג ביניהם, יש דיאלוג בין בואו לא נהיה כאלה, לבין זה שהאבא אומר לו, זה החיים, ככה זה במלחמות.
1: כן. כן, זה, לי יש כמובן כל מיני עמדות פוליטיות, אבל אני מבין שאני לא יכול לכלוא את המציאות בתוך העמדות שלי, והעמדה הזאת קיימת בעולם, העמדה של האבא. היא עמדה שאני יכול להבין אותה כי היא עמדה יותר נוחה, כלומר, עמדה לקבל את המציאות, אתה באמת לא מרגיש אשמה, אתה פחות סובל ממה שיש, כי אתה מניח שזה מה שיש. וזה מין כוח טבע כזה שקוראים לו מלחמה, כמו הרגש שמתפרץ. אז מה, כאילו כמו שאתה לא מרגיש אשמה שמתפרץ הרגש, אתה לא אחראי אליו. אז אני הייתי רוצה אולי להרגיש ככה, כן? זה הרבה יותר נוח, זה יותר כיף לקום בבוקר ולראות חדשות, כי אתה רואה חדשות, אתה אומר, בסדר, זה לא הורס אותך. בסדר, אבל באמת זה בדיוק ההבדל בינך לבין הספר, שהספר יש לו איזה מין חיים של עצמו, והוא... הוא חייב להיות יותר גדול, כי אם אתה תקביל את הספר רק למה שאתה חושב, אז זה לא כך מעניין בדרך כלל.
0: אבל זה דיאלוג מעניין בין שני צדדים פה, שמייצגים אולי דורות אחרים, זה לא רק עניין של עמדות פוליטיות, אני חושבת. יש משמעות למי מחזיק בה, נכון? כאילו מבחינת דורית.
1: במקרה שלהם, כן. זה לא יכול להיות אחרת, אני חושב. כלומר, כי העמדה הבאית היא שם יותר... כאילו לפחות עם שתי רגליים על הקרקע, והילד הוא עדיין מחפש איזה עולם אידילי או אוטופי או איזשהו דבר כזה, ויש שם איזה מין שיח חינוכי כזה שהילד לא מוכן לקבל. כן.
0: שאני רוצה להגיד, הילד הזה הוא כמעט בן 60.
1: כן.
0: הילד בן 60 יש לו חום גבוה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: כאילו יש בו משהו מאוד מאוד, הייתי אומרת, אינפנטילי. בוא, באנו. נכון? באיזה דור
1: כן,
0: כזה
1: כן, יכול להיות.
0: שממשיך להסתובב בעולם ולתהות מה אני אהיה כשאני אהיה גדול.
1: הוא יודע מה הוא יהיה שהוא יהיה גדול, אבל יש פה איזה צד שהוא חושב שאפשר לחיות אחרת. ואפשר לקרוא לזה אינפנטיליות, אבל אפשר לקרוא לזה זה תום, אבל במובן הטוב. כלומר, כן. שהוא לא, באמת לא מוכן להניח שהמצב של היום זה המצב הנתון שיהיה תמיד. ויש בדבר הזה גם סוג של חוכמה מאוד גדולה. אז כן, אבל זה עמדה שיותר קשה להחזיק בה, בישראל.
0: נכון, בחיים בכלל. באיזשהו אופן, אני מרגישה שבמקום לתאר את המלחמה, יש מלחמה של ממש גם, שאנחנו נמצאים בעולם כזה, בתקופה כזאת, ובמקום לתאר את המלחמה, אתה מתאר בספר ציור של ברויגל, שהוא שאל כביכול למוזיאון תל אביב, כבר רציתי ללכת למוזיאון, אחרי שקראתי את זה, אבל אני מבינה שהוא לא באמת הוא שאל. והשניים האלה שהם בדרך לאיכילוב, הולכים לראות אותו, נכון? במוזיאון, ציור שנקרא ניצחון המוות, לא הושאל כזה ציור, הציור הזה.
1: לא, זה בדיחה שאנשים שקצת בעניין הזה, זה לא הושאל ולא יושאל לעולם.
0: לעולם,
1: כן,
0: אוקיי.
1: כזה, זה לא משילים דברים כאלה, זה כמו...
0: באמת התפלטי, כן.
1: אז זה היה מאוד מצחיק שממשל ספרד...
0: אבל יכול להיות שאתה תשלח המונים למוזיאון עכשיו לראות
1: יכול
0: את
1: יכול להיות, כן. כן, שאלו אותה, שומרים איפה זה
0: איפה
1: פה?
0: ניצחון
1: כן.
0: המוות.
1: כן, איפה ניצחון המוות ואיפה הנכד של דרורו. אין נכד ואין ציור, אבל כן, זה שוב מסוג המתמטיקה המוזרה של כתיבה של סיפור, כי אוקיי, הם יוצאים שם מהגן המוטני, שם פשוט זה התחיל להיכתב, ואני נמצא שם הרבה באוניברסיטת תל אביב, ואז לאן אפשר כבר ללכת? הם לא ירדו ברגל לאיילון, אז הולכים לים. זה גם ירידה, זה נוח. אז מגיעים לים וצריכים ללכת לבית חולים, אז ברור שצריך לפנות שמאלה, דרומה, ובאיזשהו שלב עוד פעם שמאלה, ולהתחיל לעלות בחזרה ליחילו. כלומר, זה כאילו כבר הכל מתארגן לבד פחות או יותר. זה יכול להיות רחוב ליד, אבל לא הרבה. ואז אם הולכים ליחילוב משם, עוברים דרך המוזיאון. כן, זה די מתבקש. עכשיו, הגעתי, אני מכיר את המוזיאון טוב, ואז השאלה אם הם נכנסים או לא. לא הגיוני שלא יכנסו, כבר הגעתם, תיכנסו. נו. עכשיו, מה אפשר לעשות עם המוזיאון? החומרים שיש במוזיאון היום, בדרך כלל הם לא מתאימים לסיפור הזה, ואז אתה צריך להשאיל ציור מספרד. וזה אפשר לעשות במחי עת, כן? עיפרון.
0: עיפרון.
1: עיפרון.
0: מכני.
1: הציור הזה הוא ציור שבעצם אני חושב שבדיעבד הרגשתי שהצלחתי להראות בו את התמצית של המצב שאנחנו נמצאים בו בלי לדבר חדשות, בלי לדבר אקטואליה, שזה אני לא יכול. זאת אומרת, זה לא לדבר אחד לאחד על מה שקורה, לי זה קשה, אני לא ארגיש איזה ספרות. ואז הציור הזה הוא סוג של איזה תמונת מציאות מקבילה, מוגזמת יותר, היא גם, זה ציור לא גדול, מאוד מאוד דחוס, והיה לי חשוב לאמת את שני, לאמת בעין את שניהם איתו, במיוחד את אריה, את הדמות שהיא במובן מסוים, לא יודע אם חוגגת את המלחמה, אבל היא מקבלת אותה, מכילה אותה, שיראה את זה בציור דווקא. ואני חושב שדווקא כשהוא רואה את זה בציור, משהו שם קורה. זה לא נאמר במפורש, אבל קצת בהתנהגות שלו, הוא קצת מתערער. כי פתאום זה לא מן החדשות שהוא רגיל אליהם, והוא כבר יכול לדבר אליהם, ויש לו כבר את הדעות שלו. פתאום הוא רואה את זה בצורה קטנה, מצומצמת ומאוד מאוד קיצונית, יש שם המון שלדים וכן הלאה, ובמובן הזה הם כאילו דווקא מגיעים למקום הכי קרוב לישראליות, דווקא בציור שמגיע מארצות השפלה ומספרד מלפני 500 שנה.
0: כן.
1: כך הרגשתי לפחות.
0: אתה ידעת שזה יהיה ניצחון המוות, או שהתלבטת בין כמה דברים? ידעת שזה יהיה ברויגל, זה, הציור הזה? למה הוא דווקא בא
1: אליך? הוא צץ מיד, הוא צץ מיד. אני חשבתי עליו כמה חודשים לפני כן, כתבתי עליו משהו, אני חושב, במוסף הארץ או משהו, נדמה לי, או באתר שלי, אני לא זוכר, כתבתי עליו משהו, ואז פשוט שהם הגיעו למוזיאון, זה היה ברור שזה זה, מכל הציורים. כן, בגלל מה שיש בו באמת.
0: אתה מסתכל ככה באמת על אומנות? זאת אומרת שאתה עמדת מול ניצחון המוות, כנראה ראית אותו במדריד,
1: בטח,
0: נכון?
1: בטח, כן.
0: ככה אתה מסתכל, למדת שם שעה, שעתיים, הסתכלת על כל הפרטים? כי אנשים לא מסתכלים ככה בדרך כלל.
1: כן, אני...
0: כזאת עמקות.
1: במוזיאונים אני נמצא שעות כשאני נוסע. האמת שככל שהשנים עוברות אני יותר מתעייף, זה קצת כמו ספורט. אבל כשהייתי נגיד בן 30, הייתי יכול להיות יום שלם. אני זוכר את עצמי לפעמים יום שלם, כאילו ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וקפה עד 4-5. פשוט הייתי חי שם. בימים שהייתי נוסע בחוץ לארץ, כן, זה לא כל החיים.
0: אבל אתה יכול לעמוד מול יצירה אחת המון זמן, זה הקטע.
1: אי אפשר שלא, okay. הברויגל הזה הוא פשוט מלא מלא פרטים, זה ציור שיש בו, אני חושב, 300 דמויות או משהו כזה, סתם אני זורק.
0: כן. כן
1: וקוראים שם כל כך הרבה דברים שאחרת זה פשוט לא לראות אותו.
0: בוא נשמע שיר ונחזור.
2: לאה גולדברג, פעם ראשונה.
3: לא, זה יעזור לי, כן.
2: זה לא יעזור. נעשה בי. אני משמיע קצת.

0: אתם מאזינים למה שכרוך בכאן תרבות, איתי באולפן דרור בורשטיין, ואנחנו מדברים על ספרו החדש הנכד שראה אור בהוצאת בבל. דרור, יש גם את העניין של הגיל, חייבים לדבר על זה. הם מדברים עליו, על זה שהם, אני ממש מרגישה את זה הרבה פעמים, שהם מפריעים לנו להזדקן בשקט, אנחנו לא להזדקן, אבל לרצות להיות עוד קצת בעולם, עם המלחמות שלהם. וגם ככה לא קל לנו, אתה כותב, אין לנו כבר זמן לזה, למלחמות שלכם, לגרדומים שלכם, כאילו יש את התחושה הזאת בגילנו שאין לנו זמן לזה, נכון?
1: נכון, אין זמן, כי יש כל כך הרבה עניינים לטפל בהם, גם בימי שלום, שבאמת זה קשה להבין איך אנשים עושים את זה, זאת אומרת, רק אם נחשוב, אתה יודעת מה, אפילו רק על המצב של העצים בעולם, רק דבר אחד, כאילו יצור אחד שקוראים לו עצים, זה כזאת בעיה רצינית שצריכים להתגייס אליה כדי לטפל בה, כן, הקריטת היערות המסיבית. אתה יודעת שכל שנה נחרטים עצים בכזאת כמות שאם היו שמים אותם ראש לזנב, היה אפשר לבנות גשר מכאן לירח הלוך ושוף שש פעמים. כן, אז זה בעיה מפלצתית, כן, הדבר הזה. זה גשר, הירח הוא די רחוק, לא יודע.
0: כן, כן, כן.
1: כן, זה בעיה ענקית. עכשיו, כשעושים את הדבר הזה, כמו מלחמה, במקום לפתור את זה בדרכים אחרות, אז אין זמן לדברים אחרים. עכשיו, כמו העצים, יש אלף בעיות כאלה, מכל מיני סוגים. אז כן.
0: אבל יש גם את העניין שלנו עם עצמנו, כאילו, נכון, יש את העולם ואת מה שצריך להציל בו והעצים, אבל יש את העניין שלנו עם עצמנו, עם זה שהזמן זז, ואנחנו מתקרבים על מותנו כל הזמן, נכון? ואנחנו, זה במצב לא פשוט להיות בו. אני חושבת שדניאל כן. נמצא באיזה משבר גיל. סליחה על הבנליות, כן. אבל הוא במשבר גיל.
1: כן, זה נשמע לי מאוד הגיוני. לא חשבתי על זה, אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני. אתה פשוט פתאום קולט שעברו 10 שנים ו-20 שנה ו-30 שנה, אני כבר מתקרב, אני בן 56, ובאמת כמו בשיר ששמענו עם מושיק לוי, שעוד חודש, עוד שנה, עכשיו שמה זה משהו יפה, אבל כאן זה עוד חודש, עוד שנה של השיט הזה, כן, הישראלי. כן. ואתה מבין היטב שיכול להיות מאוד שאתה תגיע ליומך האחרון, וזה עדיין יהיה ככה, שזה לתמיד. כי אם אתה כבר חי איזה 56 שנה, למה שזה לא יהיה עוד 56 שנה, כן? זה די מזעזע, בסך הכל. אני לא מצפה למציאות מושלמת, אבל כאן זה כאילו, כמו שאומרים, יש שם מישהו בציור של ברויגל שעובר, הם רואים את הציור ועובר שם איזה סתם מישהו מבחוץ עובר, מסתכל ואומר, לא יודע, נראה לי too much. זה ההרגשה שלי לגבי מדינת ישראל.
0: זה נראה לך too much.
1: too much, too much.
0: אפרופו נראה לי too much, אתה מתעסק גם בספר הזה, בעניין הזה של השפה, והעולם המוזר הזה שנקלענו אליו. אתה כותב למשל על האבא הזה שהולך עם הילדים שלו, כשיש לו, הוא מדבר בטלפון, יש לו אוזניות, ואתה כותב, האבא אחז את הילדים כשתי שקיות מצרכים בעלות רגליים. זה ספר גם מצחיק, אני חייבת להגיד. שתי שקיות מצרכים בעלות רגליים. זאת אומרת, תסתכל על הסביבה, אתה שומע, אתה מתעד, ככה בתחושה שלי, את השפה, את איך שנהייתה השפה, את איך שנהיו הפרסומות, את איך שאנשים מדברים אחד עם השני, או לא מדברים. כולם בטלפונים, הדבר הזה זה גם איזה מין להיות בעולם, בעולם קצת מוזר שנקלענו אליו.
1: הוא מאוד מאוד מוזר בשבילי. אנשים שנולדו בשנות ה-70, אני נולדתי ב-1970, בקושי הטלפון בבית, הטלוויזיה שחור לבן, אני עדיין לא לגמרי התרגלתי לזה, למרות שיש לי אינטרנט והכל.
0: כן.
1: כן, אנשים, אחד מהדברים שהכי מזעזים אותי במציאות הישראלית, באמת, כמעט באותה רמה של המלחמה, אני הולך להגיד עכשיו משהו אולי קצת קיצוני, זה באמת יחס של הורים לילדים, שאני רואה מסביב בתל אביב, ובעצם הדבר שאני רואה כל יום, כל הזמן, בגני שעשועים, ברחוב, זה שהורים לא מסתכלים על הילדים שלהם בכלל. למשל, אמא מנדנדת את הבת, דבר שראיתי לפני שבוע, מנדנדת את הבת בגן שעשועים ביד אחת, היד השנייה מחזיקה טלפון, הראש של האמא בטלפון, והיד עובדת כמו איזה מנגנון עם קפיץ, שפשוט באופן מכני מזיז את הדבר הזה. עכשיו, אני יודע שאמא שלי למשל, היא לימדה אותי לקרוא, כן, בגיל 4 או משהו כזה, 5. האמא הזאת, אני לא רואה אותה מהנדנדה עושה את הדבר הזה, וזה רק דוגמה אחת. וזה באמת, רואים את זה כל הזמן. וזה דבר, זה שבר מאוד מאוד עמוק, אני חושב. מבחינה אנושית בסיסית, כן, יחסים בין הורים וילדים. אני חושב שזה הדבר היחידי שאריה ודניאל מסכימים עליו בספר הזה, זה ששניהם מבועטים מהדבר הזה של הסלולר. כל שאר הדברים הם כל הזמן מתווכחים.
0: נכון.
1: אבל על הדבר הזה לרגע אחד הם שניהם אומרים, זה too much, כן?
0: זה too much. במידה רבה אני חושבת שאפשר להגיד שזה ספר על שלושה דורות של גברים. אריה. נכון? אריה צריך לקרוא לו.
1: כן.
0: דניאל ונכד שנולד עכשיו שאנחנו לא יודעים לגביו עוד הרבה. יש גם נשים, יש אימא, אשתו של אריה, שכבר איננה, נכון, שמתה, והבת היולדת, שהיא מין נוכחת נפקדת ביותר ממובן אחד.
1: כן.
0: הנשים נעדרות באיזשהו אופן, נעדרות. מדוע?
1: כן, הן היו בספר והן יצאו, הן היו יותר והן יצאו, הן יצאו לטובת איזו תחושה שלי, שהספר הכי חשוב לו איזשהו סוג של התקדמות ישרה. ולא התרחבות לצדדים, והיות שזה הגברים שבאים לבקר את היולדת, אז היולדת היא הפכה להיות לדמות פחות נוכחת. כי אולי זה גם באמת ספר על גבריות, כמו שאת אומרת. לא חשבתי על זה עד עכשיו, זה כאילו כל כך מובן מאליו. אז כן, אז יש שם אישה אחת שלא נמצאת ממש, היא נמצאה עוד פחות בטיוטה ראשונה של הספר, זה בעקבות שיחות עם דרור משני, חבר שלי, סופר, הבנתי שאולי היא נעדרת מדי, כן? הוא חשב על זה כמו סופר של בלש, כן? שתיק נעדר, כן? שיש שם איזו היעדרות שמוגזמת, ואז, ואני מאוד שמח בזה, כי אז היא חזרה לכמה הבלחות שכן רואים אותה. אבל זה באמת ספר אולי בחיפוש אחרי הנשיות הזאת, ולא על הנשיות כנוכחת. אולי זה הדבר שגם אחד מהדברים שחסרים לנו כאן, באמת חסר הממד הנשי בניהול של המדינה הזאת. זאת אומרת, גם אנשים שמנהלות, הם לפעמים מנסות להתחרות בגברים, הם לא מביאות עמדה נשית לתוך הפוליטיקה, רבות מהן, לא, כן, לא מכליל. אני כן מכליל, אבל לא באופן מוחלט, כן? וכל הדברים האלה זה דברים שלא חשבתי עליהם, זה רק בעקבות ההערה שלך. הדבר הזה שיש שם אישה נהדרת, אבל באמת במלוא מובן המילה, והיא בעצמה נהדרת לעצמה, היא לא מוצאת את מקומה במקום הזה, כן?
0: נכון.
1: אז במובן הזה, ההיעדר הזה, אני מרגיש היום שהוא לא טעות, אלא הוא, זה לא בג לפיצ'ר של הספר, זאת אומרת, הוא חלק מהנושא של הספר כמעט.
0: נכון.
1: כן.
0: זה מאוד מורגש, זה לא מין דבר כזה שפשוט סתם אין שם, אין נשיות. הגברים האלה, מה יעלה בגורלם? הם מאוד מאוד מסתבכים. אנחנו לא יכולים לדבר על הנכד, ההמשך. אולי אני אשאל אותך, חלק האחרון של הספר, אני לא אגלה מה אתה עושה שם, אתה רוצה, אז תגלה אתה, אבל אתה מתאר מציאות עתידית פתאום, מאוד נדיבה, מאוד נדיבה. אני חשבתי שאתה מאוד נדיב, אמרתי לך ממש תודה. אולי מין מציאות אוטופית אולי. בטח אופטימית. הרגשת שאתה רוצה לתת לנו את המתנה הזאת באיזשהו אופן? כי זה, אתה ממש מעניק לנו מתנה.
1: כן. לא הרגשתי. זה פרק שהופיע בבת אחת. כתבתי אותו באוטובוס עם היפרון הזה. קו 10. נסעתי לראות את ההצגה של מנשה נוי שמקריא פסוקים של יוסי ישראלי. וקו 10 הלוך, קו 10 חזור. ואולי בגלל שזה היה לכיוון יפו, אני לא יודע מאיפה זה בא. זה גם בא בעקבות, אני חושב, איזושהי הערה של דרור, משעני, שוב, שאמר לי שהספר כמו שהוא נגמר בהתחלה, כמו שהוא קרא אותו בשלב ראשון, זה היה לו קשה מדי, כי הוא נגמר בהתחלה בבית חולים. הם פשוט מגיעים לבית חולים, אין שם אפילו happy end של חיבוק או משהו כזה, הוא נותן לה את הילד ו... והוא אמר לי זה בחצי משפט, ככה מאוד בעדינות, שזה יותר מדי קשה, זה too much, כן? גם זה היה too much. ואז אני חושב, זה כמו איזו הרגשה שבאמת איזה, באמת כמו איזה קפיץ שאתה לוחץ, לוחץ, לוחץ, ואתה יכול להשאיר אותו לחוץ, אבל אם אתה שנייה נותן לו להשתחרר, אז הוא פתאום אף לאיזשהו מקום. וזו הייתה התחושה שלי, שפתאום מופיע שם איזה משהו בספר שהיה לגמרי לא צפוי, זה לא היה מתוכנן. ממש, אני כבר נתתי לחבר לקרוא את הספר בנוסחו בלי הסוף הזה. אבל כשכתבתי את זה, ידעתי שזה נורא חשוב לי, הדבר הזה. ואז גם שרון רוטברד, העורך של הספר, הוא כל כך, זה דיבר אליו ככל הנראה, והוא פשוט הלך ויצר את הקריכה המדהימה הזאת בעיניי, כאילו של הספר. עבד על זה ימים כלילות, באמת, שעות.
0: בוא תתאר אבל למי שבכל זאת מקשיר עכשיו לרדיו,
1: זה בעצם רעיון לגמרי שלו, של שרון, כן? זה ליצור בעצם מפה, כמו מפת אנדרגראונד כזאת, כמו בלונדון שיש, כן. של המזרח התיכון, שפשוט המקומות מחוברים, שיש רשת של רכבות.
0: אפשר להגיע ברכבת לדמשק או...
1: כן. כן. דרך אגב, אני אגיד בסוגריים שהדבר הזה עד לא מזמן הייתה אפשרות ממשית. היו קווי רכבת. יש לי תלוח הזמנים של מסילת הברזל משנת 1945, שזה שנה שאבא שלי כבר היה חי. זאת אומרת שזה לא בין, זה היסטוריה
0: כן.
1: רחוקה.
0: כן.
1: והיה אפשר לעלות בחיפה בשמונה בבוקר ולהגיע בשמונה בערב לדמשק ולהפך. היום זה כמובן יהיה יותר מהר, זה לפני 80 שנה. אז זה דבר שלא רק אפשר לדמיין אותו, אלא שהוא היה מציאות הנדסית, ממש. כלומר, יש את התוואי, אפשר לדעת איפה המסילה נמצאת, כן? אז אם זה היה, זה גם יכול להיות.
0: אני אשמח אם נעשה את שאלון הספרים שלנו עכשיו. ויש לו אפילו עוד, בוא נשמע.
2: עכשיו, במה שכרוך, מה קורה?
0: נכון, מה קורה זו הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת וספר, איזה ספר הם קוראים עכשיו, מה הם חושבים על לעבוד, כמה שאלות, אז מה אתה קורא עכשיו, מה אתה קורא עכשיו?
1: היום בבוקר סיימתי ספר חדש של מיטל זוהר, שהיא סופרת, משוררת, צעירה, שקוראים לו מחברת פרידה, קו דגים, זה שני ספרים. זה ספר קטן מאוד בהיקף, אבל יש לו עוצמה, חשבתי שקראתי אותו, שיש בו, כאילו, היא לקחה טיפה גם מאיוב וגם טיפה משיר השירים. זאת אומרת, זה ספר שיש בו המון המון סבל של מחלה, אישה צעירה שחולה, וגם סבל של אהבה, של פרידה, וזה כתוב כאומן, כשני אומנים, כאומן אחד של הסבל הזה ואומן אחד של הסבל הזה, אבל יש בה איזה משהו כל כך מאופק במיטל, שהיא איכשהו מצליחה, כמו הקפיץ הזה, לדחוק את כל האנרגיה של הכאב והסבל כאילו מתחת, ואז אתה מקבל איזה משהו שהקפיץ נפתח בתוכך באיזשהו אופן. הוא לא נמצא כמעט על הדפים, הוא פשוט נכנס לתוך הלב, וספר מרשים ביותר.
0: אתה בדרך כלל קורא רק ספר אחד כל פעם, או כמה ספרים במקביל?
1: יותר כמו שישה, שבעה.
0: באמת?
1: כן. זאת אומרת, באיזשהו... לא, אולי קצת מגזים, אבל לא, תמיד יש יותר מאחד. תמיד יש יותר מאחד. כי אפילו בשביל ללמד באוניברסיטה, יש איזה משהו שפתוח, ודברים ש...
0: אוקיי. וכשאתה קורא ספרים, אתה מסמן בהם? אוזני חמור, עם העיפרון שלך?
1: העיפרון. הספרים שלי קשה מאוד למכור אותם אחר כך למשומשים, כי הם מאוד מאוד מקושקשים. הבת שלי, אלה, תמיד הייתה, אומרת לי שהייתה ילדה, שהיא לא הייתה מוכנה לקרוא, נגיד, נתתי לקרוא את מיכאל שלי, של עמוס עוז. זה ספר שאני מאוד אמביוולנטי לגביו, אפילו די מסויג. והיו לי כמה קריאות ביניים כאלה, של התנגדות, שכתבתי בתוך הספר, והיא אמרה לי שאני לא יכולה לקרוא, זה הורס לה את הקריאה.
0: כן.
1: והיה צריך לקנות לה עותק חדש.
0: הבנתי. אז זה לא מפריע לך שאני, הספר מסומן, נגיד, אתה לא אומר לעצמך.
1: להפך, אם ספר לא מסומן, זה אומר שלא קורא אותו, כמו שצריך. אי אפשר לקרוא בלי עיפרון, אין כזה דבר, באמת, מבחינתי. ספרות אני מתכוון, כי כתיבה וקריאה זה בא ביחד. שאתה קורא, אתה ישר כבר כותב, אתה שואל, אתה מאיר, אתה מסמן. זה כמו לאכול את הספר, אחרת אתה רואה את זה מבעד לויטרינה, זה מרוחק.
0: אם אתה לא אוהב ספר, אתה מפסיק באמצע או ממשיך עד הסוף?
1: אני לא מחכה לאמצע, אני מפסיק אחרי העמוד הראשון.
0: אוקיי, אתה יודע, אחרי עמוד אחד אתה יודע כבר אם אתה ממשיך או לא ממשיך?
1: היום אני בוחר ספרים בדרך כלל לפי משפט הפתיחה שלהם אפילו. אני מודע לזה שאני עושה אולי טעויות לפעמים, אבל אין לי בעיה עם זה. זאת אומרת, יש כל כך הרבה מה לקרוא. אני קורא את משפט הפתיחה, זה כמו, את חיית, הוא ממשש את הבד, אתה יודע אם זה בד טוב או לא. ואם אני אתאה באחד מ-50 ספרים, אז שווה לי המחיר מאשר לקרוא עשרות עמודים שאני לא רוצה לקרוא.
0: כן. איך מסודרת הספרייה שלך, דרור בורשטיין?
1: שאלה טובה, אני בדיוק עברתי דירה השבוע.
0: השבוע עברת?
1: השבוע, לפני שבוע. היא מסודרת באופן כזה שהעברנו, אז בהתחלה אתה שומר על איזשהו סדר שלפי נושאים, אבל באיזשהו שלב אני מאס לך, ואתה נהיה חולה מהאבק וכן הלאה, ואז מתחילים להמיס באופן פרוויזורי, ואתה סומך על הזיכרון שלך, איפה הם נמצאים.
0: זיכרון ויזואלי בדרך כלל, נכון? שאתה יודע, זה שם בדרך כלל.
1: כן, אבל זה כבר לא כל כך.
0: אז מה? מה עושים? פשוט מחפשים, אף פעם לא מוצאים את מה שרוצים.
1: אתה פשוט צריך לעבור על כל הספרייה הרבה פעמים בשביל למצוא ספר אחד. וזה שלוש ספריות, זה לא רק אחת. זאת אומרת, שלוש כונניות גדולות. אז צריך פשוט לעבור ולעבור ולעבור, ובסוף אתה לא מוצא או כן מוצא.
0: אתה כבר יודע מה הספר הבא שתקרא?
1: כן, אני בשבועות האחרונים בכלל נכנסתי לעולם של סופר, אומן קומיקס, גרפיק נובלס, מה שנקרא. אחד מהדברים הכי יפים שקראתי באמת בעשור האחרון לפחות, גם בהנאה עצומה שאני כבר לא זוכר כל כך, שקוראים לו קריס וויר, W-A-R-E. ואני מתחיל עכשיו לקרוא את הספר השלישי שלו, שקוראים לו Building Stories, שזה בעצם מין קופסה ענקית, ממש ענקית, שבתוכה יש איזה 10 ספרים שכולן ככל הנראה על דמות אחת. זאת אומרת, יש שם ספר אחד שזה היומן שלה, ספר אחד שזה כמו רק אפיזודה אחת מהחיים שלה, שהיא הולכת לבד בשלג באיזשהו מקום, מין סליפ כזה של נייר, כאילו כמחשבה מולית להפיק כזה דבר, כאילו עולם שלם של, של בעצם ליצור 10 ספרים או משהו כזה על דמות אחת, ולתת את זה במרובה, ואתה לא יודע מה קדם למה. אז זה לשם אני הולך עכשיו.
0: האם אתה משאיל ספרים בקלות, או משאיל בכלל?
1: אני נותן במתנה, חוץ מכמה שאני צריך אותם, ואני נותן במתנה, באמת, המאזינים מוזמנים לבוא הביתה, ויש ארגזים שלמים שהם במחסן עכשיו, ו...
0: אז אין לך בעיה עם זה, שזה לא כואב לך הלב.
1: לא, ממש, ממש לא כואב לי הלב.
0: אוקיי.
1: קחו כמה שיותר.
0: הבנתי. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אם אתה כבר כותב את הספר הבא שלך, מה אתה כותב עכשיו? איך זה עובד הדבר הזה?
1: יש איזה ספר, אבל זה לא פרוזה, זה ספר עיון, כן? יש ספר בכתיבה ביחד עם חבר אילן גולדשטיין שעוסק בסיסים, ציפורים, שעכשיו אפשר לראות אותם לקראת ערב בשמיים בישראל, ציפורים נפלאות.
0: באמת? כי אתמול או שלשום ישבתי וראיתי מין להקה כזאת של ציפורים, ומישהו שאל אותי מה זה, עכשיו אני לא...
1: סיסים, ראי סיסים.
0: ואז אמרתי סיסים, סתם. הוא אמר לי, את סתם אומרת, אמרתי לו נכון. אז זה היה סיסים.
1: ככל הנראה, כן. עם שריקות כאלה דקות.
0: נהדר.
1: כן, אפשר לראות ברוטשילד הרצל בתל אביב, אתמול הייתי ליד מגדל שלום, באמת להקות מרשימות מאוד. לא בדיוק להקה, אבל לא משנה קבוצות. אז כן, אז יש את זה. אני חושב לכתוב ספר על כלבים שהתחלתי, אז יש גם דברים כאלה.
0: האם כשזה ספר יוצא, הנכד יצא, זה הקלה? אני לא יודעת, הקלה ממה, אבל זה משהו שאתה אומר, הנה, נפטרתי מהדבר הזה, זה הולך, אני עכשיו יכול להתפנות לסיסים. זה כזה דבר?
1: זה לא בגלל להתפנות, כי אני יכול לעבוד במקביל על הדברים, בשעות שונות של היום וכן הלאה. אבל זה הקלה במובן הזה שיש משהו שאתה מרגיש לפחות באותו רגע שהוא שלם. פשוט שנהיה משהו שהוא נשלם בעולם. בין אם זה כיכר לחם ובין אם זה ספר, כן? שמשהו שהיה, שחיפש וחיפש וחיפש, והלכת רק לקראת איזה משהו ולא ידעת, ופתאום אתה יודע שזה הסתיים. וגם ההקלה הזאת שאתה יודע שהיית יכול בטעות לסיים אותו יותר מדי מוקדם, מה שדיברנו עליו קודם. זאת אומרת, שסיימת אותו קודם, ובאמת, בזכות חבר, בזכות קורא טוב, אתה הלכת עוד צעד אחד קדימה, ואז הגעת באמת לסוף. וזה שמחה מאוד גדולה. כלומר, לדעת שהיית יכול לעשות טעות, ולא עשית את הטעות הזאת. ובאמת, תודה לדרור, משעני על המילה הזאת, כי מילה אחת שהביאה את זה.
0: הספר הראשון שלך ראה אור ב-1999, נכון?
1: שלהי המאה ה-20.
0: כן. זה, שמע, זה המון שנים, 27 שנים אתה כותב, okay. ספרים, כתבת המון, פרסמת המון. איך אתה רואה את האדם ההוא, 1999 עד היום, את הדרך שלו? במה הוא השתנה? כסופר, כאדם?
1: כן. יש דברים שבטח לא השתנו כל כך, אבל אני חושב שעיקר הדברים שהשתנו זה פשוט בדברים שקראתי ולמדתי. פשוט היכרות עם אנשים חכמים, גאונים, מכל מיני תחומים. זה יכול להיות סופרים, זה יכול להיות פסיכולוגים, זה יכול להיות ציירים, וכל מפגש כזה הוא נותן לך משהו. אתה כאילו גונב אותם כל הזמן לעצמך, בלי לדעת. ונראה לי ששם השינוי הגדול. וזה הסיבה, דרך אגב, גם באמת לקרוא ולראות ציורים. זה פשוט נותן לך עוד איזה 4 קומות, או 400 קומות, עם מרתפים וכן הלאה. לא במובן של לצבור איזה משהו, אבל במובן של עומק, אני חושב. כך אני מרגיש. אז זה השינוי. דברים שלא קראתי בגיל 29 וקראתי מאז, אני פשוט היום חושב דרכם, דרך חלק מהאנשים האלה.
0: דרור בורשטיין, דיברנו על הנכד, הספר החדש שלך שראה אור בהוצאת בבל. תודה רבה לך שבאת אלינו.
1: תודה, מאיה, תודה רבה.
0: תודה, ואנחנו נסיים עם זה. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאסף רוחם על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך פינוי המאחז שהקימו מתנחלים בכפר קוסרה. מפקד פיקוד המרכז, האלוף בלוט, צייר הבוקר בכפר ושוחח עם המשפחה הפלסטינית הנצורה בביתה. בבית החולים רמב״ם בחיפה דוחים את הטענות ליחס מזלזל לכאורה בפצוע צהל ואומרים כי אין שום בסיס לתלונות על אנשי הצוות הערבים. התחזית עדיין חם מן הרגיל בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. פינוי המאחז הלא חוקי שהוקם בכפר קוסרה שבאזור שכם. בצהל אומרים כי האירוע עדיין מתנהל וכי כוחות הביטחון נמצאים בשטח. דובר צהל מסר כי מפקד פיקוד המרכז, מפקד אוגדת יהודה ושומרון ומפקד מגב איוש סיירו הבוקר בכפר ובמאחזים הסמוכים ושוחחו עם המשפחה הפלסטינית שהמאחז הוקם ליד ביתה. כוחות משמר הגבול פינו את הסכחה שהקימו המתנחלים והם פועלים לפנות את האזרחים ששהו בה. במהלך הסיור התייחסו המפקדים בחומרה למעשים שעשו אזרחים ישראלים כלפי המשפחה הפלסטינית והנחו לנקוט צעדים נוספים. כמו כן הוחלט על טיפול משמעתי כלפי חיילי הכוח שתועדו במקום לפני כמה ימים. כך נאמר בהודעת צהל. מועצת הביטחון קיימה אמש דיון חירום בהסלמה באלימות בגדה. סגן המתאם המיוחד של האום לתהליך השלום, רמיז לקרר אלקברוב, הזהיר כי המצב בגדה על סף שבירה.
4: This has not been a sudden deterioration. It's the result of the decades of unresolved conflict that has deepened.
3: אין מדובר בהידרדרות פתאומית, אלא בתוצאה של סכסוך לא פתור הנמשך עשרות שנים. הדבר העמיק את הכיבוש הישראלי הלא חוקי והביא את הרשות הפלסטינית אל סף קריסה, אמר בכיר האום. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שגריר ישראל דני דנון תקף בנאומו את מועצת הביטחון וישים אותה שהיא מוטה נגד ישראל ומתעלמת מפיגועים פלסטיניים נגד יהודים. הצהרת תובע הוגשה לבית המשפט נגד ארבעה פלסטינים החשודים שתקפו חייל צהל וחטפו ממנו את נשקו באזור סוסיה לפני כשבועיים. החייל היה בחופשה וראה את צונו בשטח סמוך להתנחלות שבהר חברון, שטח המוגדר אדמות מדינה ומאושר למראה. היחידה המרכזית של מחוז שי בסיוע משמר הגבול וצהל חשפה את זהות החשודים ומצאה את כלי הנשק. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בימים הקרובים יוגשו נגדם כתבי אישום. הטענות על טיפול לא ראוי בפצוע צהל מצד אנשי צוות ערבים בבית החולים רמב״ם. מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים, הפרופסור ירון בר-לוי, אומר בתגובה ראשונה לכאן חדשות ברשת ב' כי הפצוע קיבל טיפול מצוין וכי אחיו התלונן רק משום ששמע כמה אנשי צוות מדברים ביניהם בערבית.
5: זו השמצה גסה של צוות יקר. כל אנשי הצוות שלנו מטפלים בכל החולים במסירות בצורה הטובה ביותר ולא משנה מאיזה לאום זה. וזה שאנשים מדברים ערבית ביניהם זה לא דבר מאיים. עכשיו, אל הפצוע מדברים בעברית. ואגב, אשתו של החולה והמשפחה שלו התנצלו אלף פעמים אל הצוות ואמרו, אין לנו שוב טענות על הטיפול. והמשפחות האחרות באו ואמרו, אנחנו מתנצלים על כל מה שקרה.
3: הפרופסור בר-לוי הדגיש בתוכניתנו קובנוביק כי בית החולים רמב״ם לא ישתף פעולה עם ניסיון להטיל דופי באנשי הצוות הערבים.
6: כאן תחזית.
7: כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: והתחזית, היום עדיין חם מן הרגיל בעונה, גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
11: עכשיו, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.

0: מה מלמעלה כל דקיק? מי מדבר? נבהלתי. נסעתי את עיניי למעלה, והנה שם, בפינת התקרה שמעל מיטתי, התנדד הכביש זערורי ולא רגליים דקיקות כסערות. הו, סליחה שלא הצגתי את עצמי, שמי שרוך רך. אני אולה, אמרתי. אם תרצי אולה, אני מכיר אין ספור סיפורים, מעשיות, אגדות. אגדות, קראתי. כן, ספר לי בבקשה אגדה. אתה תספר ואני אצייר. וכך היה. נטלתי את מכחולי והתחלתי לצייר. ושרוך רך פתח וסיפר.
1: אולה טימר קרצ'נקו, אומנית ישראלית, מתמודדת נפש, שלום.
0: שלום.
1: אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אנחנו בתוכנית מאחורי הקלעים, יובל יסוד על הביצוע הטכני, ושרוך רך, העכביש בפינת התקרה, טובי את קורי הסיפורים, את מציירת אותם בצבעי מים, ציורים עוצרי נשימה ביופיים, ויחד אתם מזמינים אותנו הקוראים לארץ אגדות. אז קודם כל אני חייבת לומר שתענוג לקרוא תמיד ובמיוחד עכשיו סיפור אגדה. אבל כמו שכל סיפור אגדה נשען על מציאות, כך גם האגדות הללו שנפתחות בסיפור על אנה, ממלכת הכוכבים, וכמובן במשפט היו היה, או למעשה היו הייתה, ארץ. ארץ רחוקה רחוקה, ושמה ארץ עוד יותר רחוקה. אילו הייתם ציפור מעופפת, והייתם מעופפים מעל הים הגדול הפרוס לפניכם עד האופק, הייתם רואים כי אי שם בליבו, כמו פנינה חבויה בצדפה, שוכנת ארץ קטנה. ואילו הייתם מתקרבים, הייתם רואים כי גם בלב הארץ הקטנה שוכן ים, ובלב הים שוכנת ארץ נוספת, וגם בליבה ים. בלב הים הזה שכנה ארץ עוד יותר רחוקה, סודית ומוסתרת מעין. הכוכבים שזרחו בשמיה היו גדולים ומאירים כשמשות קטנות, ועל כן נקראה גם בשם ממלכת הכוכבים. ומה היה שם בממלכת הכוכבים? כוכבים, ברור כשמש. גבעות עגולות שמתאימות למרוצת רגליים קטנות, עצים ולהם פירות טעימים, ונחלים שמימיהם מתוקים מצוף. אז בואו ננסה להיות ציפור ולעופף מעל הים הגדול ולראות, לראות מעבר, לראות את אותה ארץ סודית במעמקים שמימיה מתוקים מצוף. האם נוכל? והארץ הזאת הקטנטנה שנמצאת בתוך ארץ, שנמצאת בתוך ארץ, כמו בובות בבושקה זו בתוך זו, נסתרת. זו ארץ נסתרת. צריך להתאמץ כדי לראות את אוצרותיה. היא אולי בעצם את, אולה, שמבקשת מאיתנו, בואו תרחפו, תתמסרו, תתבוננו ותראו.
0: את לגמרי בכיוון. זה ממש ככה. ארץ הסודית המוסתרת היא באמת הנפש. זה המקום שהוא נותר לא פגוע, זה המקום שנותר נקי ויפה, ואת יודעת, הנפש הפנימית של האדם, שכל אדם עובר תלאות וקשיים, אבל משהו בפנים תמיד נשאר, הכמיהה הזאת לטוב, הזיכרון הזה של הטוב, הזיכרון של, של הילדות למשל, של הרגעים שהעולם היה יפה. וכן, את האמת היא, הסיפור של אנה זאת אני, אנה זאת אני. אגדה עצמה לא קלה, היא עוברת שם תלאות, היא תעבור שם דברים מאוד לא קלים, וזה כמובן, את יודעת, דימויים של אגדות שהם תמיד אפשר לפרש אותם, כל אחד מפרש דימויים כרצונו, אבל באמת, הארץ הזאת, בהתחלה לא היה לה בכלל אפילו זמן. כאילו, זה איזשהו מקום שהוא כולו טוב. היא מדברת עם החיות, אין לה באמת הורים, יש לה אבא שלה זה ים, היא סוג של החברים שלה זה בעלי החיים, אין לה אפילו שמש ששורפת, יש לה רק כוכבים רכים, הגבעות רכות, כאילו יש רק טוב בארץ הזאת, רק תמימות ורק חברים וטוב. אז באמת חודר לתוך העולם הזה, המציאות, העולם החיצוני.
1: אבל כשאת אומרת שזו ארץ סודית, שמבקשת, תראו את הנסתר, אני תוהה האם זו איזושהי בקשה גם שלך, תסתכלו, תתבוננו ותראו אותי, את אולה, את מי שאני באמת.
0: את הלב שלי, זה הלב שלי. זה, לא הרבה מכירים את המקומות, כאילו יש במקומות מאוד מאוד ריקים.

0: גם הכישרון של אנה לרפא, יש לי את זה גם כן במשפחה, אנחנו נשים שמרפאות, יש לנו באמת סבתא רבתא שלי, היא הייתה מכינה משקאות, היא הייתה מרפאת אנשים בכפר, ממש, זה, זה, זה בדורות שלנו, וגם סבתא שלי הייתה עם הידיים שלה, כאילו ממש מביאה לריפוי, וגם אני, אני מרגישה כשאני נגיד, למישהו יש שריר תפוס, או איזה משהו, אני ממש מרגישה עם הידיים שלי, מה קורה שם, ואני מרגישה מה צריך לעשות, ואני מרגישה שממש איזשהו, הייתי אומרת לכיוון המיסטי כוח, אבל יש איזשהו משהו ש, שעוזר לי, כאילו, אולי זה הכישרון של הפיסול, אני לא יודעת שהאינטליגנציה הזאת בידיים, אבל משהו יש שם, משהו יש שם. אני כבר הצלחתי לרפא לא מעט שרירים דפוסים, ולא מעט ברכיים כואבות של סבתא שלי, וגם אנה היא כזאת. את יודעת, כשאני מציגה את הסיפור הזה החוצה, יש את התחושה שמי שיקרא אותו, יקרא אותי. וזה באמת הזמנה לפגוש מקום שבי שאני לא חושפת. הוא פגיע, הוא סודי, הוא שלי, הוא הלב שלי. טוב שזה בצורת אגדה, באמת, כאילו, את יודעת, יש איזושהי הגנה של דימויים, אבל, אבל כעיקרון, כן, זה ה... הארץ, ארץ הכוכבים, והילדה שבה, זה המקום שלי, הפנימי, העולם שלי הפנימי.
1: הספר שלך, אגדות מארץ עוד יותר רחוקה, זה שמו, שכולל בתוכו שלושה סיפורים, שאת כתבת ואת יארת, עומד לראות אור בקרוב מאוד, וזאת באמת הזדמנות להציץ אל מאחורי הקלעים הנסתר שלך, אולה, שלכאורה, מאוד לכאורה, את מוכרת בציבור בנסיבות טרגיות. ואנחנו נדבר במפגש הזה כאן על האומנות שלך, על היצירה שלך, על הדמיון שלך ועל הכישורים שלך. אבל בכל זאת צריך אולי להזיז הצידה ככל האפשר את הפיל הגדול בחדר ולהתייחס אליו לרגע. סיפור רצח הנערה תאיר רדה זיכרונה לברכה שמסעיר את החברה הישראלית כבר שנים רבות, מעלה הרבה מאוד סימני שאלה ונסיבות קשות שרבבו גם את שמך לסיפור הזה. כאמור, אנחנו לא ניכנס לדבר על זה, רק נדגיש שוב את החלטת פרקליט המדינה לגנוז את התיק מחוסר אשמה, נדגיש את זה, אבל הנזק הגדול נעשה, ובעצם את חובה גם היום הטרדות, התנכלויות, מתקפות, וכמתמודדת נפש, צריכה להתמודד כל הזמן עם סיפור שפשוט העלילו עלייך. ואין ספק שאת אישה עם הרבה מאוד כוחות נפש, אבל כאמור אנחנו מבקשים להתוודע אל הנפש הזאת, אל יופייה, אל כישוריה האומנותיים, ואל יצירה שבאמת נולדת וזוהרת מתוך אימה ואיסורים גדולים. אז עד כמה ובאיזה אופן הספר הזה, ספר האגדות, הוא תוצר או אמצעי עבורך לחיות?
0: אני יכולה להגיד לך כבר מראש שזה אחד היצירות שאני הכי הכי מבחינתי יותר יצירה מכל ציור שציירתי פעם. לא בגלל שזה ספר היחיד שכתבתי והראשון, אלא בגלל שמה שאני מצליחה להעביר שם, להעביר את עצמי בו, בספר הזה, אני לא מצליחה באף ציור אחר. היצירה בכלל בכללותה, ולא רק הספר, היא מחזיקה אותי. כאילו, אני בן אדם, אני החלטתי שאני לא אוהב משפחה לעולם, אני לא מסוגלת להתמודד עם הקשיים, בנוסף לקשיים שיש לי כבר, וזה סוג של הילד שלי. זה סוג של מה שאני מקדישה אליו את החיים, הסיבה שאני חיה איזושהי תכלית, זה איזו יצירה. ואת יודעת, הספר התחלתי לכתוב אותו בתקופה יחסית מאוד קשה, אחרי שסיימתי ללמוד בתל חי ב-2019, אחרי יציאת של אמת, כשהרדיפה הייתה באמת בשיאה, והיה לי קשה לצאת החוצה מהבית. ממש חברים הביאו לי מצרכי מזון הביתה, פחדתי לצאת, ואז התחלתי, כאילו, ציירתי בבית, והתחלתי לכתוב את הסיפורים האלה. ואין לי מגע כל כך עם, אין לי חברים עם ילדים, ואני לא כל כך מכירה, אבל אני מאוד אוהבת ילדים. ואימא שלי תמיד הייתה כותבת עבורנו אגדות, והייתה מאיירת אותם. וזה תמיד משהו שנשאר בתוכי. ורציתי גם. רציתי גם. והתחלתי לכתוב. בהתחלה הם היו... דבר שאני לא היה לי מושג שזה יפוך באמת לספר ולפרויקט, אבל התחלתי לכתוב. והתחלתי לכתוב את הסיפור. ולאט לאט נבנתה דמות, ולאט לאט נבנה עולם. ולאט לאט העולם הזה קרם אור וגידים, וגיליתי שהעולם הזה הוא גם העולם שלי. כאילו, אני לא כותבת מראש, אני אומרת, אני אכתוב את הנפש שלי. לא, התחלתי לכתוב, וזה פשוט התפתח, ואני ראיתי שזה דומה מאוד למה שקורה בתוכי, כאילו, בתוך הלב, לא בתוך, את יודעת, כל הסופה שמסביב. וזה כאילו היצירה זה המקום היחיד שבאמת אפשר כל כך להשחית, שאני יכולה להחליט אם מישהו יכול להשחית את זה או לא. אנשים תמיד יכולים לשפוט את העבודות ולתרגם אותם לכל מיני דברים, אבל בסופו של דבר זה המקום שנשאר שלי.
1: וזה בתקופה הזאת באמת שימש לך מקום מקלט? שאפשר לך להמשיך לחיות.
0: כן,
1: בעצם.
0: כן, בוודאי. נגיד שאני עוצרת. הרבה שפטו אותי על עבודות שלי. עבודות שלי הופיעו בציבור, ואנשים מנסים לתרגם כל דבר למה שהם רוצים, לדברים הכי זוועתיים. כמובן שהם, כל אחד מתרגם את מה שיש לו במוח, זה לא קשור למציאות.
1: זאת אומרת שלא מסתכלים בעצם על העבודות בצורה נקייה, אלא כן. תמיד מקשרים את זה למה שחושבים.
0: כן. כן.
1: כלומר, אין לך יכולת בעצם להציג יצירות שלך, כמו שכל אומן מציג?
0: אני הבנתי את זה עוד בהתחלה, כשיצאה הסדרה, הבנתי שהאומנות שלי מבחינת התרגום של העולם, של העבודות שלי, זה כבר די עבוד. כאילו, לעולם לא יראו אותי כאומנית בפני עצמה, לעולם לא הסתכלו על העבודות שלי ללא איזושהי מחשבה קונספירטיבית, וללא איזשהו הקשר לכל מיני רעיונות שאנשים מעלים, ואיכשהו, מהבחינה הזאת, איכשהו אני טבלתי. היה לי תקופה שאני טבלתי על האובדן הזה של השפה האומנותית שלי לטובת קונספירציות ותרגומים על ההיסטוריה.
1: אחד המרכיבים המרשימים ביצירה שלך זה המגוון והמנעד הרחב כל כך, רישומים וציורים בצבעי פסטל רכים, ומנגד ציורים בפחם, ציורי שמן, ולאחרונה בצבעי מים שגם מאירים את הספר שלך, ואף על פי שלכל אומן ישנה טביעת אצבע, סגנון, משהו מזהה, האמצעי שאת בוחרת להשתמש בו, מכתיב גם אופי אחר לציור, כך שלעיתים נדמה שציירים שונים ציירו את הציורים האלה. מה כל מדיום מוציא ממך, או איך את בוחרת הבאה מסוימת בהקשר לצבעי מים או לפחם?
0: זה מאוד תלוי מה המצב ברוח שלי באותו רגע. נגיד למשל צבעי מים, שלקח לי זמן ללמוד אותם, זה גם תלוי באופי של המדיום עצמו. צבע שמן, הוא מאוד מאוד צריך להתכונן עליו, צריך להכין פלטה, צריך להכין צבעים, את יודעת שאת הולכת להתלכלך, את יודעת שזה הולכת להיות עבודה ארוכה. צבע מים הוא פשוט, את שם אותו על שולחן, הוא לא פשוט מבחינת הטכניקה, אבל מבחינת השימוש שלו הוא מאוד נוח, את יכולה אפילו לשים אותו בכיס ללכת לצייר. פחם הוא ממלא לך שטחים במיידי. הוא כאילו עוזר לך להוציא איזשהו משהו אקספרסיבי בתוך איך שאת צריכה עכשיו להקיע, ואין לך את הסבלנות עכשיו להתחיל להתעסק עם צבע, אז פחם ממלא לך את הצורך הזה של להוציא עכשיו משהו מאוד יחסית אקספרסיבי. יש לו את האפשרות הזאת.
1: אז זה אומר שיצאו ציורים מסוימים, זאת אומרת, אם את מאוד סוערת, מאוד כועסת, או מאוד עצובה, או מאוד שמחה, תלכי לפחם?
0: אם אני, יש לי אמוציות חזקות, אני אלך למדיה המיידית, שזה או אקריליק, או באמת פחם. העיפרון, המים והשמן, הם באמת שייכים למדיות של העבודות הארוכות יותר, והיותר מחושבות אולי.
1: וצבעי המים הם התנסות מן הזמן האחרון? מדוע נמנעת מהם עד עכשיו? כי הציורים והאיורים בספר, הם יפים עד כאב. זה באמת... אין לתאר את היופי הזה.
0: וואי, תודה. את יודעת מה, אני הייתי מציירת באקריליק פעם, כמו מים, כשהייתי יותר ילדה, אבל נכנסתי ממש לתוך המדיות היותר כבדות של השמן, כי זה ממש מהבית, ואת האקוורל גיליתי כשנתקעתי בקורונה, בבית, עם אמא שלי, זה לא היה הבית שלי, זה הבית שאירחו אותי בו, ממש שנה שלמה בתוך מבנה, ולא היה לי כל כך גם כסף, ולא היה לי גם כל כך חומרים, לא היה לי את השמן למשל כמעט, אז התחלתי לצייר במים, וגם בדיוק הסיפורים הגיעו למצב כזה שהם כבר כמעט נכתבו, שהם כבר היו, היה איזושהי צורה שיכלתי להתחיל להייר אותם. והתחלתי לגלות את המים, וגיליתי שזה דבר ראשון מאוד מאוד לא קל.
1: למה?
0: צבע מים, דבר ראשון זה נגעת נסעת. אין לך איך למחוק את זה ולהתחיל משהו חדש על זה. נגעת, זה הכתם שיש שם, תסדרי איתו עכשיו מהלאה. וגם לצבע מים יש איזושהי איכות שאת יכולה באמת לעשות איתו משהו מאוד ריאליסטי, מאוד מוקפד, אבל זה קצת כמו סוס פרה, צבע מים. כן, את צריכה איכשהו, את צריכה ללמוד לחיות ולכוון את סוס הפרה הזה לאנשהו כדי שהוא יציא את מרב הכוחות שלו ואת היופי הפראי שלו, של הצבעים המתרבבים, של המים הזורמים. ומצד אחד את לא יכולה, אי אפשר לאלף אותו ממש, לשים אותו בתוך, אני לא יכולה לפחות לאלף אותו עד כדי כך שהוא יעשה בדיוק את מה שאני רוצה, זה גם כאילו מאבד חלק מהטבע הפראי שלו והאקספרסיבי, כשהוא מקבל אילוף של צבע עיפרון מדוקק למשל. וזה סוג של לתת לסוס פרא לרוץ, מצד שני גם לכוון אותו לאיפה שאת רוצה, ופשוט היו לי ארגזים של ניסיונות וניירות ש... נלצתי לעשות ממש, יש לי על כל איור של הספר 10 איורים שהם
1: טיוטות
0: לפני זה, כן, של ניסיונות וטיוטות.
1: כלומר, ממש למדת את המטריה תוך כדי.
0: כן, ממש ככה, התחלתי מאפס, וזה פעם ראשונה שבאמת אמא שלי היא אומנית. היא אומנית מאקדמיות אודסה, עם האומנים של האסכולה הרוסית הישנה, היא מכירה את כל הטכניקות, היא מכירה את... היא אדם מאוד מוכשר, כאילו, אמא שלי, היא מוכשרת ברמות על. וכשאני גדלתי בבית האמנותי הזה, אמא פחות מתערבה לי. היא לא התערבה לי. היא נתנה לי להיות סוס פרה. כן, היא נתנה לי להיות סוס פרה, לרוץ ולעשות.
1: להתנסות. כן,
0: להתנסות בכל... היא תמיד נתנה לי... את יודעת, היינו משפחה יחסית מאוד ענייה. לפעמים לא היו לי נעלי ספורט, לפעמים גם היה לנו קושי להשיג אוכל. אבל צבעים, תמיד איכשהו, היה לה מאוד חשוב שיהיה לי את הדברים האלה, ספרים וצבעים.
1: אוכל לא, אבל ספרים וצבעים.
0: או לפעמים אוכל היה גם פחות, כן? היינו צריכים לצמצם.
1: טוב, תשמעי, אם את מציירת יותר טוב כשאת רעבה, זה...
0: נכון, נכון. לא, איכשהו הסתדרנו בסופו של דבר. אבל באמת צבעים תמיד היה, והיא אף פעם לא אמרה לי, זה... טוב ממש, בזה לא טוב. היא תמיד אמרה לי, יופי, תמשיכי מכאן, ונתנה לי קצת כאילו פליקים כאלה כיוונים, לאיפה שאני יכולה לחשוב עוד, לפתוח את הראש שלי ולנסות עוד. היא אף פעם לא באמת כיוונה אותי ואמרה לי, זה לא זה. ודווקא בקורונה, כשהתחלתי לעבוד עם צבע מים, אמרתי, אמא, תעזרי לי, כאילו, אני מראה לה את הציורים האלה, שאז היו מזעזעים, כאילו, אני לא מצליחה להסתדר עם הצבע. ופעם ראשונה שהיא כאילו אמרה לי, טוב, עכשיו את אומנית, את כבר עומדת בפני עצמך, אני עכשיו אעזור לך. ואז באמת לימדה אותי שצבע מים זה סוס פרה, ולא צריך לשלוט עליו. צריך לרכב איתו. צריך ללכת איתו. צריך לתת לו להתערבב. צריך לתת לו להיות שקוף. וככה התחלתי, כן, התחלתי לחקור את זה.
1: את קוראת לו סוס פרה, יש משהו בצבע הזה שחיבר אותך יותר לעצמך, בצורך לחופש אולי?
0: צבע מים, יש בו ממד מאוד רגשי. יש בו מקום שהוא מאוד מפתיע. אני נגיד שמה כתם אפור, צובעת את השמלה באפור, ופתאום לפתע יכול להבליח איזשהו כתם שאני לא הייתי חושבת בכלל לשים, פשוט הצבע מים, הוא מתנהג כך שבא לו לפעמים. וזה יוצר איזה משהו שזה מעבר לכוונות שלי, וזה מוסיף יופי, זה מוסיף איזה שהם חיים, שזה לא רק ההחלטה שלי, וזה מחוץ לשליטה שלי, וזה איפשהו לשחרר, ולתת לעצמי לשחרר את השליטה. לשחרר את הצורך שזה יהיה מושלם. זה לתת לצבע מים לדבר ביחד. וזה באמת משהו שהוא, אפשר לקרוא לו משהו נפשי, הוא מאוד מאוד אקספרסיבי, צבע מים.
1: אבל אני שואלת גם אם העובדה שהתחלת לצייר בצבע הזה, בתקופה שהיית סגורה, האם באמת החופש הזה שהוא מאפשר גם לקח אותך לתחושת חופש?
0: בהתחלה זה התחושת מאבק. בהתחלה זה התחושת מאבק, וזה גם היה סוג של אילוץ, כי אני באתי לארץ, כאילו באתי מזוודות, התקעתי בבית, באמת לא תכננתי להישאר בארץ כל כך הרבה זמן, באתי לקצת זמן לביקור, ופשוט נתקעתי שנה שלמה על מזוודה, ומה שהיה לי זה צבעי מים. אז בהתחלה זה היה באמת מאבק. ואז ככל שגיליתי איתו, ככל שהתחלתי להתחבר ולהבין אותו, התחלתי יותר לאהוב אותו. התחלתי להבין שיש לו יכולות, שיש לו אפשרויות לצבע המים, שאין לי בצבעים אחרים.
1: ושנותנים גם לך איזה תחושת חופש?
0: הם נותנים. הם נותנים. למשל, כשאני נגיד, שאני רוצה לעשות פלנטה של אש, כחולה, אז בעיפרון אני מציירת את האש. בצבע מים, אני ממלאה עיגול מים, שבפנים הוא כמובן חלול, למשל, ואז אני פשוט לוקחת את המכחול הרווי בצבע, ואני מעבירה בתוך המים, ואני רואה את הצבע מתפרץ כמו אש בתוך המים, ואחר כך הוא מתקבע, ואת לא יודעת איך הוא יתקבע, איך הוא יתייבש, וזה משהו שהוא... את כאילו יוצאת למחקר, לניסוי, זה כאילו, כן. את כל פעם שאת נוגעת בצבע מים, זה סוג של ניסוי, כי את אף פעם באמת לא יודעת איך זה יצא בסופו של דבר.
1: אז זה לו... הפתעות.
0: כן, יש לו אופי משלו. יצור חי כן. כמעט.
1: בואי נדבר באמת על שילובי גוונים, זה משהו שמאוד תופס את תשומת הלב בציורים שלך, במיוחד באקוורלים. נדמה כאילו שרקחת את הצבעים כמו פעם, מאבקות צמחים, מהכחול למשל. לא ראיתי כחול כזה. הכתום, הצהוב, האדום, איך את מגיעה לגוונים האלה?
0: זה שילובים, שילובים. למשל יש כחולים מאוד קלאסיים. כמו אולטרמרין וקובלט ואינדיגו, ואני משלבת ביניהם. אני ניסיתי שלא להרבב יותר מדי, שלא לעשות יותר מדי, לתת להם להיות נקיים, כדי שאני אוכל איכשהו לצמד לאותו גוון שהתחלתי לצייר איור מסוים, אבל זה שילובים של צבעים, של גוונים.
1: אבל את מבינה את מה שאני מרגישה? שזה כמו צבעים... את יודעת, כמו כאילו לקחו קורקום, או באמת את האבקות תבלין,
0: כן.
1: או מצדפות שפעם היו עושים צבעי כן. ארגמן, כאילו, כן. כשמסתכלים בציורים שלך, זאת התחושה,
0: כן.
1: שכאילו הצבע הוא מאיזה מקור טבעי, יש בהם משהו...
0: טוב, דבר ראשון, הצבעים שאני משתמשת בהם הם צבעים מאוד איכותיים, ממינרלים באמת טבעיים.
1: כן, אבל זה גם מה שאת עושה איתם.
0: כן, ואני גם נותנת, אני כאילו, בציורים רוב הצבעים הם באמת בצורה הנקייה שלהם, כאילו האדום, אני לא, יש שם אדום כזה כתום של השיער של אנה.
1: נכון.
0: זה צבע נקי, אני לא הרבבתי אותו. אני לקחתי מספר צבעים ואני נתתי להם להיות נקיים, ולפעמים מדי פעם הוספתי עוד גוון כדי, אולי זאת התחושה. של,
1: כן.
0: כאילו יש שם איזה משהו נשאר בצורה תאורה שלו.
1: זה לא דבר חדש שצבע הוא ביטוי למצב רוח, ובכל נכון. זאת האספקט הרגשי, הנפשי, האווירה, הכל מאוד מאוד עז כאן. זה בגלל שאת בעצם קוסמת?
0: אני חושבת שאני קוסמת. לפעמים אני חושבת שאני קוסמת. במיוחד בקטע המשפחתי. אני יכולה לספר קצת על הקטע? תשמעי, יש לנו במשפחה, בקו הנשי שלנו, קשר עם בעלי חיים, וקשר עם הטבע, וקשר עם, גם עם אנשים. אני מאוד מאוד רגישה ומרגישה אנשים, מאוד, וגם בעלי חיים. לפעמים אני מרגישה שאני ממש מדברת עם בעלי חיים. אני ממש יכולה גם להבין אותם. זה כמו אנשים מבחינתי. יש להם שפה, יש להם ביטוי, יש להם מחשבות, הם ממש כמו אנשים, כן. פשוט בצורה אחרת. וזה משהו שהוא רץ במשפחה. למשל, אחיינית שלי, ביתה של אחותי, הם מגדלים תרנגולות, והיא אחראית כאילו לפעמים על ההפרוחים, והיא נורא אוהבת לרפא אותם, כי זה מה לעשות. וממש הראו, אמא שלי ראתה לי וידאו שהיא לוקחת הפרוח, שנשברה לו רגל, והיא אומרת לו לשכב על כף היד. והוא שוכב על כף היד, כנוע על הגב, נותן לה את הרגל שלו, ילדה, כן, עם מפרוח. הוא ממש שוכב לה על כף היד, היא חובשת לו את הרגל, ומשחררת אותו. וזו שפה שיש באמת בה, גם אמא שלי כזאת, גם סבתא שלי כזאת, גם סבתא לפני סבתא שלי כזאת, זה משהו שעובר, אני חושבת, מאז, מהתקופות של, לא יודעת מה, שושלת מאיפה באה, אבל כאילו זה משהו שעובר במשפחה אצלנו בקו הנשי. ואני חושבת שזה סוג של קסם. אני חושבת שככה.
1: אז כשאת משחקת עם הצבעים, קורה קסם כזה? את גם מתקשרת איתם, מדברת איתם עם הצבעים, או שזה טכני?
0: זה מאוד תלוי, תראי, זה תלוי גם מה אני מציירת, כי אם אני נגיד מציירת טבע דומם, או פורטרט עצמי, או משהו שאני רואה דרך העיניים שלי, אז זה משהו שאני מנסה להעביר לתוך הבד, לתוך המצע, את מה שאני רואה, אפילו מבחינה רגשית את מה שאני רואה, אם אני בדיכאון, והרגע שלי צובע את העולם הזה בצבעים יותר קהים, אז אני אסתכל ואני אמשך לפינות היותר קהות של מה שאני רואה, ואני מנסה להעביר את הכבדות שמה. בצבעים שאני מציירת, נגיד כמו איורים, או משהו שאני מוציאה מתוך עצמי, מהפנטזיה שלי, אני מנסה להעביר איזושהי תחושה מתוכי, וזה תמיד יש לה איזשהו סיפור ותנועה. תמיד יש שם איזשהו עולם. לא תמיד קל לי להעביר, לצייר מהפנטזיה שלי. זה מאוד מאוד קשה לי לתפוס את התחושות הדקות. למשל, שאני רוצה לצייר עולם שהפרחים בו שקופים, ויש פה סיפור של עכשיו אני מנסה לעבוד על סדרה, להרים סדרה שהיא סוג של איור ואיזושהי אומנות, אבל היא לא איור לפי ספר. אני מנסה להעביר, ויש שם באמת איזשהו עולם שנבנה בתוכי, שאני רוצה לצייר אותו, ומאוד מאוד לא קל לי. מאוד מאוד קשה לתפוס את החיזיון, כי החיזיון
1: הוא לתרגם אותו למעשי.
0: כן, כי החיזיון הוא גם נושם וחי. כן. הפרחים בחיזיון הזה הם זזים, הם נעים, יש לכם רחב, יש לך רוח. הדמויות הם נאות, יש להם חיים, יש להם אופי, וזה כאילו, לך תעבירי את זה עכשיו לדף.
1: לדף זה שהוא בעצם כאילו מקבע את זה, אבל כן. אבל אני חייבת לומר שבאחד הדברים שבאמת מאפיינים את היצירות שלך, שיש המון תנועה.
0: אז אני פשוט מנסה לקלוע, פשוט מנסה לתפוס את התנועה הזאת שקורית בתוכי, שאני רוצה כן. להעביר בחיזיון.
1: ואת מצליחה.
0: בדמיון, אני מקווה כן. שאני מצליחה.
1: את מצליחה, כי באמת יש תנועה, אתה ממש מרגיש את התנועה בתוך הדף, שזה באמת מדהים. עכשיו, כן. בזמן האחרון את גם התנסה ציור בצבעי שמן, בצבע לבן.
0: נכון.
1: וכשדיברנו, אמרתי לך שלבן אותי משעמם, שזה צבע של עין, שזה צבע של ריק, שזה צבע של כלום. והנה יש לך סדרה שלמה לבנה, או כמעט לבנה.
0: הלבן הוא צבע מחושב. כשאת אומרת שזה של עין ושל כלום, אני מתקשה להבין למה את מתכוונת. כי הלבן מבחינתי הוא צבע להפך, שיש בו הכל, יש בו את כל הצבעים. ונגיד האדום, צבעים רגילים, שאני רואה ירוק ואדום, למשל אני מציירת תפוז על מצע ירוק, לא יודעת מה, אין לי לאן יותר מדי לברוח, זה ירוק, זה כתום, יש שם קצת גוונים, כן, אני יכולה להחליט, אבל כעיקרון זה מאוד מאוד מוחלט, זה מאוד מאוד ברור, מי התפוז פה, מי הבת פה. ובצבע הלבן הוא אזור רפאים, הוא אזור שהוא דמדומים, הוא אזור שלא ממש ברור כל כך. האם זה לבן חם, האם זה לבן קר, איזה צבעים אני מורה להרבב. גם האפורים שאני משתמשת בציורים כשאני מציירת משהו לבן, ואני בזמן האחרון נמשכת לצייר בשמן בעיקר לבן, הלבן עם לבן, זה צבעים מורכבים. כמובן שאני אף פעם לא מערבבת שחור או לבן. אין דבר כזה אצלי, זה תמיד מורכב מכחול, מירוק, מחום, תלוי איזה גוון אני רוצה ליצור של אפור ולבן. וזה צבע שמכריח אותי לחפש, להתבונן הרבה. כי כשאני מציירת ביצה לבנה, ליד קופסה לבנה, על מפה לבנה, עם קנקן לבן, כל לבן בתוך הסצנה הזאת הוא שונה. יש חם יותר, יש קר יותר, יש בהיר יותר, יש כהה יותר, כולם הם שונים כעין שלך, הרי את רואה את התלת מימד, נכון? אם זה היה לבן שטוח, לא היית רואה דבר, אבל זה לא לבן שטוח. והחיפוש הזה באמת של לחפש בין הטונים, שהעין שלי תדע להפריד בין הטונים, ושאני ידע להעביר את זה, את הטונים האלה המדויקים יותר לבד, כדי שיצא לי התלת מימד בתוך הלבן, לבן, לבן, זה מאוד מאתגר, וזה מאוד מעניין אותי. ולכן אני קוראת לו גם צבע רפאים, כי את אמורה לתפוס אותו, את אמורה להבין אותו, את אמורה מתוך עצמך, כאילו איכשהו, זה הרבה יותר מאתגר. נגיד, אחרי שאני מציירת משהו, ציור לבן, אם תשימי לידי טבע דומם שהוא צבעים, זה יוצא לי בשנייה. כאילו, העין שלי כבר כל כך מחודדת,
1: כן,
0: כבר כל כך מיומנת, שאני בשנייה מוציאה את השתי מטר בד של טבע דומם, נגיד, היה לי ממש כזה של מורכב, עם פרחים וצבעים וקדים ותפוזים וירוק ולבן, וזה בשנייה.
1: זה מזכיר לי שמאמני טניס מאמנים הרבה פעמים בהתחלה, כשמישהו מתחיל ללמוד טניס, כשהמחבט מכוסה בכיסוי שלו, בתיק שלו, לחבוט בצורה הזאת, שזה מאוד קשה בעצם, ואז כשמורידים את התיק, פתאום יוצאות מכות אדירות. אז כאילו שאתה מתנסה באמת באיזה משהו שדורש איזו התכווננות מאוד מאוד, אבל כשאת קוראת לו צבע רפאים, זה לא באיזשהו מקום גם מרפרר באמת לאותו עין הזה שאני מדברת עליו, למשהו כן, מת?
0: כן, לגמרי. ואני יכולה להגיד לך שללבן אין מבחינתי רק מיומנות וחידוד העין. יש בלבן עבורי, זה צבע של אבל ושל כאב. אני יודעת שנגיד היה לי ציור שהצגתי בתערוכה בשנה שעברה, אני חושבת שקראתי לו פילים מלטפים את העצמות הלבנות של המתים. כי יש לפילים באפריקה טקס שהם עוברים, הרי יש להם סיבוב מעגלי שהם עושים בשכונה, הם נודדים, יש להם מקומות קבועים שהם מבקרים בהם, והם מבקרים גם בבתי הקברות של המשפחות שלהם. וחלק מהכיבוד מתים שלהם, יש להם ממש תקסים של אבל, הם מלטפים עם החדק את העצמות של המשפחות שלהם.
1: מה את אומרת?
0: כן, כן, יש הם פילים מאוד, יש גם חתולים אבל, יש לכל מיני תקסים, תקסי אבלות לבעלי חיים. וגם באפריקה יש שבטים שהם צובעים את עצמם בלבן לאות אבל. ועבורי הלבן הוא מסמל, גם, אגב, זה מאוד מתכתב עם השמש בעולם של אנה, כשאני לוקחת ופעם ראשונה בחייה רואה את השמש, היא שורפת אותה. וזה לא רק קשור לזה שאני בן אדם שמגיע מארצות הצפון, והאור שלי מאוד לבן, והשמש הישראלית היא מקאיבה לי, ולעיניים שלי היא ממש מקאיבה ושורפת לי את האור, אלא האור בשבילי, הלבן בשבילי, הוא משהו שהוא מקאיב. אני מתבלת עם הצבע הלבן. הוא בשבילי אש, הוא בשבילי שורף את הצבעים, הוא בשבילי חזק מדי, בהיר מדי. אני מעדיפה את הצללים, אני מעדיפה את הלבן בשבילי מסמל את המציאות האולטימטיבית, והמציאות היא דבר מאוד מאוד לא קל, ונגיד השחור בשבילי מסמל את העולם הפנימי ואת הבריחה לתוך העולמות הפנימיים שלי, שזה אגב גם תערוכת הגמר עשיתי על המים השחורים, שאני שוקעת פנימה לתוך, מתחבט בעצם מהמציאות הטוטלית, הקשה הזאת, של הלבנה הזאת, השורפת, שלא מתירה לך צל, שלא מתירה לך רחמים, שלא מתירה לך מקום, וגם
1: אז למה את מציירת את הלבן אם זה?
0: כי זה גם אבל. כי הייתה לי תקופה שהתאבלתי על היעלמות של משהו מאוד מאוד חשוב לי בחיים. אני חושבת שסיפרתי לך זה, אני לא רוצה לפתוח על זה. זה הייתה תקופת אבל מאוד ארוכה. עד עכשיו נמשכת, עד עכשיו אני יכולה לזכר, והנה כבר עכשיו עולות לי דמעות, כי זה געגוע שאני כאילו, שאני נשרפת מגעגוע. זה כאילו תחושה שאני ממש נשרפת, העולם נשרף, משהו בתוכי נשרף. וכשהתחלתי לצייר את האבל הזה, כשהתחלתי לצייר ציורים בעקבות האבל, תחושת האובדן, אני גיליתי שאני מציירת את העולם בוער, בלבן.
1: וואו.
0: כן, ויש לי ציור באמת, הציור הזה של הפילים מלטפים את העצמות, זה ציור על אבל, שבו אני מופיעה ישובה על כיסא, מאוד נוקשה, הפנים שלי עם צבעים של כמעט מזכירים גבייה, כי אני כאילו מרגישה מתה, והעולם סביבי הוא בוער באש לבנה, כאילו הרצון הזה פשוט להישרף ולהצטרף למוסע הגעגוע שלי, להצטרף, את יודעת, שקשה לך לחיות ללא הגעגוע, הוא כל כך שורף אותך מכאב, שאת רוצה להישרף גם כן להיעלם ולמות באיזשהו מקום. וזה בשבילי מסמל הלבן, זה האבל, זה
1: האמת שאני נכבשתי דווקא ביופייה של הסדרה השחורה. שהיא לא ממש שחורה. יש בה אדום וכתום. צבעי האש, כמו שאנחנו מכירים, נמצאים דווקא בסדרה השחורה. שם המון כתום. אז למה קראת לה שחורה?
0: בגלל שהיא נעשתה בעקבות רעיון המים השחורים. שזה הסוג של השער לתודעה הפנימית שלי, לעולם הפנימי שלי. בצלילה זה כמו לעצום את העיניים ולתת לעצמך לצלול פנימה. לתוך השחור שמאחורי העיניים, ושם באמת מאחורי השער הזה, מתגלים כל הצבעים של הנפש, של העולם הפנימי שלך, שלי, כאילו. באמת כל הסדרה הזאת היא הרגעים האלה של הצלילה, ומה שאני מגלה מאחורי הצלילה הזאת שלעיתים זה לפעמים משהו מפחיד, כי יש בי המון מקומות של כאב וזיכרונות, ואת יודעת, יש לי מסע מאוד גדול שאני נושאת עליי, של חיים, חוויות חיים, שאני אצטרך את יודעת, מה לעשות. זה קרונות, ובאמת חלק מהציורים בסדרה השחורה הם מסמלים את הצלילה, וחלק מהם מסמלים איזושהי כניסה לעולם אחר, וחלק מהם הם סיוט, או ריקוד, או שדים פנימיים.
1: אבל זה לא הכל שחור שם.
0: לא הכל שחור, בוודאי שלא. השחור זה רק
1: השער.
0: השחור זה רק כשאת עוצמת את העיניים, יש לך את הכלום הזה מול העיניים, ואז את מתחילה בעצם לראות את החיזיונות הפנימיים שלך.
1: את אמרת לי שגם את השחור היית צריכה ללמוד נכון. הרבה מאוד זמן.
0: נכון.
1: כמו את הלבן, למצוא את הגוונים, אז גם לכל צבע כמובן, גם באדום יש גוונים. Mm-hmm. אבל יש משהו בשחור שזה...
0: שהוא מאתגר כמו הלבן.
1: כן, כי זה כמו לצייר חושך,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, כי לצייר חושך זה לא לצבוע את הקנבס בשחור. כן. זה לא עבד לי, באמת הייתי צריכה ללמוד איך בונים חלל... איך בונים את איזושהי אווירה, איזשהו מקום שהוא נמצא מאחורי הדמות, נגיד שהוא שחור, איך יוצרים חלל עם צבע שחור, ואת לא יכולה להשתמש בהרבה שחור, זה פשוט עניין טכני באמת, ואיך מציירים את החושך.
1: יש באחד האיורים בספר שלך, אחד האיורים היפים שם, לילה, איזה באמת חושך, ואז... לא שמתי לב לזה בהתחלה, ואז פתאום התגלה לי מתוך החושך אוח.
0: את מתכוונת לאיזה ציור? יש ציור שהיא נשענת והיא בוכה.
1: לילית נשענת על העץ.
0: כן.
1: זה אחת משתי האחיות, בסיפור שתי האחיות.
0: כן.
1: והיא נשענת על העץ ובוכה, ולמעלה, לעץ, יושב אוח.
0: כן. יושב בתוך הענפים, וצריך כן. לחפש אותו, ולא מזהים אותו בבת
1: לא
0: אחת.
1: לא מזהים אותו מיד, ופתאום הוא התגלה לי. קודם כל, אני מאוד אוהבת את סיפורי הלילה, וזה לא יודעת, זה תחושה מאוד חזקה, שפתאום את רואה אותו שם.
0: כן.
1: בתוך החשיכה.
0: אגב, את משתתפת עכשיו באפקט של טריק אמנותי ידוע, שלא לצייר את הכל ברור, ולתת לאדם לגלות דברים שהוא לא היה מגלה אותם אם לא היה מתבונן פעמיים, ותמיד הגילוי הוא גורם לעונג.
1: נכון.
0: הוא גורם לאיזושהי תחושה שהיא של תדהמה. וזה טריק כזה של... באמת, זה טריק, תכלס, אני יכולה להגיד לך.
1: השתמשת בזה כטריק?
0: לא, אני ציירתי פשוט אוח בין הענפים.
1: כן.
0: ומה לעשות שענפים חשוכים, וגם האוח חשוך, וככה לא חשבתי על טריק, אבל אני מודעת לאיזשהו מקום שלא קל למצוא אותו, וגם לא עזרתי במיוחד שימצאו אותו.
1: כן, אבל כשאת מציירת את ה... באמת בסדרה השחורה, הציורים השחורים, זה באמת תחושה... לעומת הלבנה לפחות, של יותר עומק, של יותר משהו נמוך?
0: אני לא יודעת משהו נמוך. תראי, יש, תשימי לב שבין בסדרה השחורה, אין לי שום דבר שהוא טבע דומם. זה הכל עולם פנימי.
1: כן.
0: זה הכל מה שקורה לי בתוך הראש. ואילו בסדרה הלבנה, אין לי שום דבר שהוא מהדמיון. זה הכל משהו שאני מציבה מולי ומציירת.
1: זאת אומרת, זה יש, הלבן הוא החוץ, השחור הוא הפנים.
0: כן, הלבן הוא החוץ, הוא, מה שכואב לי יותר, מה שאמרתי לך, השריפה הזאת, הגילוי הזה, החוסר רחמים הזה. והפנים השחור הוא יותר רחמני, הוא יותר איפה שאני יכולה לחיות בתוך עצמי, וכאילו אין שם, את השמש שתבוא כן. ותשרוף את, את הצללים האלה.
1: אז סיפרת קודם שאת יוצרת דווקא שאין, כשחסר, כשאת רעבה, אז גם לצייר רק בלבן, כמו שהסברת, זה סוג של אתגר, mm-hmm. או מגבלה, mm-hmm. שאת מבקשת למצוא את מרב האפשרויות בתוכה, אבל זה לא רק זה, את בעצם מנסה ממש לחקור את הצבעים, ואת מרחב הדמיון, ואת היכולות שלך, ולא רק בצבע, אלא גם בעצם ציור האובייקטים, mm-hmm. לא כפי שהם נראים לנו, אלא כמו שהם באמת, ככה אמרת לי. כן. אז בואי תנסי להסביר.
0: זה אמא שלי לימדה אותי להתבונן. הכלי הכי חשוב של האומן, זה בטח, של הצייר, זה העיניים שלו. ובעיניים, העיניים משקרות. יותר נכון, המוח שלך הוא משקר. יש המון המון אילוזיות שמראים לך, יש המון המון תרגילים של כל מיני תרשימים של נקודות וקווים שאת רואה בהם ריבועים, או פתאום לפתע הקו יותר ארוך ממה שהוא נראה, זה נקרא אילוזיות, כי המוח שלך הוא מתרגם את מה שהעין רואה, את מה שתכלס נגיד שני קווים, שאחד נראה קצר יותר, אחד נראה ארוך יותר, עכשיו הם באותו אורך, פשוט איזושהי מניפולציה גורמת להם לראות שונה. והשוני מתרחש במוח שלך. העין רואה את הקווים שווה בשווה. והאומן, כשאני מציירת, למשל, האומן, כשאני מציירת, נגיד משהו שאני מציירת מהמציאות החיצונית, אני יודעת שהמוח שלי משקר. למשל, פורטרט. המוח, כשהעין מסתכלת על פנים, המוח מבהיר את הפנים. כי אנחנו רגילים שהפנים, מבחינה ביולוגית, אנחנו מתכווננים למצוא פנים בכל מקום. ולכן המוח מדגיש את הפנים האלה עבורנו, ואם אני מציירת, אם אני לא מתבוננת היטב ומנסה להסיר ומנסה להתעלם מהניסיון של המוח להתגבר על מה שהעין רואה כדי לעזור לי להתמודד עם את יודעת, הדבר הזה, אם אני לא משקיטה את התרגום שאני עושה אלא מציירת את מה שאני רואה באמת, אז הציור יוצא הרבה יותר ריאליסטי והרבה יותר אמיתי. זה יכול להיות אפילו לפעמים כשאני מציירת, את יודעת שאת בתהליך, לפני שהציור עוד גמור, את לא רואה, את לא רואה את, כל כך את ההיגיון, כאילו יש איזשהו כאוס על הבד, ואני יכולה לצייר למשל, אפילו אם תשימי בן אדם מול חלון. הפנים שלו באמת הם מאוד מאוד מאוד כהים, מבחינת הטון, החלון מאוד בהיר. הפנים מאוד כהות, אבל המוח שלך אומר, לא, הפנים האלה בהירות, את רואה אותם כבהירות, אבל הם לא בהירות. הם כהות, ולכן אני צריכה לצייר אותם, אני צריכה להתבונן. לפעמים עוזר לי לצמצם את העיניים כדי לטשטש את תווי הפנים, לטשטש את הפרטים כדי שהם לא יבלטו לי, ואז אני רואה את הטון הרבה יותר בבהירות. ואני יכולה לצייר באמת את הפורטרט, ובהתחלה זה מרגיש לי מאוד לא הגיוני, איך הפנים כל כך כהות, הרי האור הוא בהיר, הוא כהה, לא משנה, האור הוא בטון מסוים שאני רואה, אבל במציאות הצבעים עצמם הם כהים, אבל כשאני מתמידה ואני מתבוננת ומציירת לפי ההתבוננות, אני בונה את הפנים, אני בונה את, את מה שאני רואה בסוף יוצא ציור, שבאמת מתגלה, המוח שלך מתרגם את הציור והוא לבדו מוציא את הצבע הכהה הזה, את מה שכל כך לא הגיוני שאני אצייר חום וסגול במקום פנים בהירות, המוח לבד מוציא את הפנים הבהירות, ואז נוצרת איזושהי באמת ציור שצייר את המציאות. וזה תמיד התחרות הזאת בין המוח לבין העין.
1: את מנסה לעקוף מנסה את לעקוף, התרגום הזה.
0: כן, כן, כי העין משקרת, חבל על הזמן.
1: ולמה זה חשוב? כי אם כולנו מסתכלים ככה ועושים את התרגום הזה, ואת מנסה כאילו להסיר אותו,
0: כי זה סגנון של ציור. אם אני מציירת, נגיד, למשל, לא יודעת מה, קטע רחוב, אני רוצה לצייר את הקטע רחוב הזה, אני לא רוצה לצייר כרגע את מה שאני מדמיינת. דבר ראשון זה הסגנון שלי, אני לא... תלוי גם מה אני רוצה לצייר, את מבינה? זה כאילו... אם אני מציירת משהו פנטסטי או סוריאליסטי, mm-hmm. בסדר, אבל אם אני עכשיו מתכוננת לצייר, נגיד למשל סצנה של חפצים לבנים, אז אני צריכה להיות נאמנה למה שאני רואה, כי אחרת זה לא יצא כמו שאני רואה את זה בעיניים. הרי לא סתם אני שמה חפצים לבנים, אני שמה בגלל שהם יוצרים איזושהי סצנה, הם יוצרים איזושהי קומפוזיציה, הם יוצרים איזשהו סיפור, ואני רוצה להעביר את זה. אני רוצה להעביר את זה לבד.
1: אבל אם רק את עושה את הטשטוש הזה, mm-hmm. כדי להגיע למה שאת קוראת לו, זאת המציאות. Mm-hmm. מה קורה לצופים שלא עושים את התרגום הזה?
0: הם עושים את התרגום הזה. אם אני, אם אני מציירת את המציאות כפי שהיא, כן? אם אני מצליחה להעביר את הטונים והכל כפי שהוא, הצופה בעצמו עושה את התרגום, ואז זה פשוט, הוא מרגיש שיש שם באמת ביצה ובאמת קופסה, כי אם אני אצייר עם התרגום, אני לא אסתכל, כן. אני פשוט אצבע את הכל, אני אלבין את כל הציור, אני אעשה אותו נורא בהיר, ואז כשהצופה יסתכל, הוא יגיד מה זה.
1: נכון.
0: את לא תראי שם את החלל הזה, נכון. ואת הסצנה הזאת. אז התרגום הוא מאוד חשוב, אבל אנחנו... אני כאומנית, כן. אני לא יכולה לעבוד עם התרגום, אני צריכה לעבוד עירומה.
1: אבל מה שאני שואלת זה, אם את לא עובדת עם התרגום, איך קורה שאנחנו...
0: אז לא, הציור לא מוצלח.
1: רגע, אני לא מבינה. את בעצם מורידה את התרגום. את מציירת את זה כמו שאת אומרת, כמו שהעין
0: אני
1: רואה.
0: אני משתדלת, כן.
1: אבל אנחנו לא עושים את מה שאת עושה.
0: אתם לא צריכים, אתם אנחנו... מתבוננים. אתם אני המתבונן. כן. אני כמוך. את כאילו מתבוננת על הסצנה. פשוט דרך העיניים והיד שלי, mm-hmm. רק שאני מנסה כמה שפחות שהעיניים והיד יהיו, וכמה שפחות המוח. כדי שאני אעביר את הסצנה הזאת, כפי שאני רואה אותה, כי היא חשובה בפני עצמה, לא כרגע מה שיש לי בדמיון. כדי שהצופה יקלוט את הסצנה הזאת, והוא לא יצטרך להסתכל על הצילום, הוא יצטרך על הציור ואת מה שאני ראיתי, הוא יקלוט את מה שאני ראיתי, בלי שהמוח שלי יפריע. אני פשוט מנסה כאילו שיהיה ישירות מהעין וישר ליד, שכמה שפחות מה שקורה לי בפנים, והתרגום, והאם זה חפץ, האם זה למשל חלק מהעניין הזה באמת של העולם, שאנחנו מסתכלים עכשיו, שאת מסתכלת עליי או על כל דבר אחר שנמצא פה מסביבך, את רואה שזה נגיד טריס. את רואה שזה מחשב. את רואה של יד, מיקרופון. נכון? יש לך שמות. יש לך שמות לכל דבר שאת רואה. אנחנו נותנים שמות לעולם. אבל אין שמות לעולם. מה שאת רואה כמחשב הוא כתם כהה, או כתם אפור. עין לא רואה את השמות. היא רואה כתמים. המוח שלך מתרגם את השמות ומפריד את העולם לחלקים שלו, מפריד את הלטריס, לקיר, למחשב, ואז כאילו זה... וכשאני מציירת, אני מנסה להיפרד מהשמות, לצייר את מה שהעין רואה, את הכתם. וכמה שזה לא הגיוני, אבל כשאני לא מציירת את החפץ, אני מציירת את הכתם שלו ללא השם, הוא יוצא הרבה יותר אמיתי בציור מאשר שאני אפריד אותו ואני אצייר את מה שיש לי במוח.
1: יש לזה קשר לדרך שבה תופסים אותך עולה? מה? לא כמו שאת באמת?
0: כן, לגמרי אנשים לא תופסים את מי שאני באמת. אנשים פשוט לא מכירים אותי. מכירים באמת את מה שיש להם במוח. שוב פעם, הדמיון הזה. כן.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם האומנית הישראלית ומתמודדת נפש אולה טימר קרבצ'נקו על יצירתה, ציוריה, איוריה וגם על ספר האגדות, אגדות מארץ עוד יותר רחוקה שיראה אור בקרוב מאוד. אני רותי קרן מגישה ועורכת, ולתוכנית הזאת תוכלו להזין שוב גם בשבת בשתיים בצהריים וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות באתר כאן ובספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית. להתראות.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חשיפת כאן חדשות. אביגדור ליברמן אומר כי הסכמת ישראל להעביר סיוע לרצועה ולחיסוי חובות חמאס הם חזרה לקונספציה של 7 באוקטובר. לאחר כמעט 78 שנים הותר קברו של מעפיל ממגורשי כפריסין שנטמן כאלמוני בחיפה. בבית החולים רמב״ם אומרים כי אין שום בסיס לטענות נגד אנשי צוות ערבים שטיפלו בפצוע צהל. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 12 חשיפת כאן חדשות על ההסכם לחיסוי חובותיו של ממשל חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולר יושב ראש ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן אומר במעבר כרם שלום כי הממשלה חוזרת לאותה מדיניות החלה שהביאה אותנו לטווח 7 באוקטובר
2: כל מסעית שנכנסת 20% מערך הסחורה הולך לכיס של חמאס יחד עם ההסכמה של נתניהו להעביר 400 מיליון דולר לתוך רצועת עזה לספקים כביכול חייבים להבין ש-40% מזה הולך לזרוע הצבאית של חמאס כל מה שקורה פה זה פשוט פשיטת רגל
1: מדבריו של חבר הכנסת ליברמן הביא כתבנו איציק זוארץ הטענות על טיפול לא ראוי בפצוע צהל מצד אנשי צוות ערבים בבית החולים רמב״ם בחיפה. מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים, הפרופסור ירון בר-לוי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפצוע קיבל טיפול מצוין, וכי אחיו התלונן רק משום ששמע כמה אנשי צוות מדברים ביניהם בערבית.
3: זו השמצה גסה של צוות יקר. כל אנשי הצוות שלנו מטפלים בכל החולים במסירות בצורה הטובה ביותר, ולא משנה מאיזה לאום זה. וזה שאנשים מדברים ערבית ביניהם זה לא דבר מאיים. עכשיו, אל הפצוע מדברים בעברית. ואגב, אשתו של החולה והמשפחה שלו התנצלו אלף פעמים אל הצוות ואמרו, אין לנו שוב טענות על הטיפול. והמשפחות האחרות באו ואמרו, אנחנו מתנצלים על כל מה שקרה.
1: הפרופסור בר-לוי אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. העתירות לבגץ נגד החלטת הכנסת שלא להציב קלפיות בבתי האבות ובבתי הדיור המוגן. יושבת ראש העמותה של דיירי הדיור המוגן, לאה שץ סופר, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי 15,000 בעלי זכות הצבעה מתגוררים בבתי דיור מוגן ברחבי הארץ.
4: זה שאנחנו בכלל מדברים על זה, מעלה את הסעיף.
1: למה?
4: כי אני ראיתי את הסעיפים האלה בתוך החוק, הם היו קיימים, זרקו את זה החוצה. אם אני מדברת על 15,000, זאת אומרת, אתה כבר עוזר לחלק רציני, זה גם החלק שכולם רשומים ברשות המקומית שבה נמצא בית הדיור המוגן.
1: ברעיון בתוכניתנו קובנוביק ציינה שט סופר כי את קשיי הנגישות של הדיירים בבתי האבות אפשר לפתור באמצעות קלפיות ניידות. אמש החליט בגץ לאפשר לוועדת הבחירות המרכזית לשכנע את מנהלי ומפעילי בתי האבות לקבל את מתווה הקלפיות. הוועדה תעדכן את בית המשפט ביום שני הקרוב אם הושגה הסכמה, ובהתאם לכך ייקבע המשך הטיפול בעתירות. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל נקבע כי החלל שלמה חיימסון, מעפיל שגורש לקפריסין, קבור בחלקת המעפילים בבית הקברות בחיפה. חיימסון נורה למוות בספטמבר 1948 בעת שניסה לברוח ממחנה המעצר בקפריסין ונטמן בבית הקברות היהודי בעיירה מרגו. בשנת 1970 הובאו ארצה הנקברים בבית העלמין הזה ורובם נטמנו כאלמונים בחלקה מיוחדת בבית הקברות כפר סמיר בחיפה. לאחר חקירה מאומצת בשיתוף משרד הביטחון ועמותת מעפילי קפריסין, אותר מקום קבורתו של שלמה חיימסון ונמסרה הודעה לצאצאיו המתגוררים כיום בברזיל. הם יבואו לישראל כדי להשתתף בטקס צבאי ממלכתי להוספת קרית מצבה על קברו של אבי המשפחה בחלקת המעפילים בבית הקברות בחיפה. בצהל מציינים כי במחנה המעצר בקפריסין התגייס שלמה חיימסון לשורות המגינים שפעלו בחסות ארגון ההגנה והכשיר עצמו להיות לוחם בצהל עם עלייתו ארצה.
5: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
6: הערב בכאן 11.
1: והתחזית, גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
10: כאן רשת ב'.
11: בוקר טוב, שבת שלום לכם המאזינים.

0: שלום לדוקטור גליה לינדנשטראוס.
1: בוקר טוב.
0: חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. עוד שבוע ויום, הסיבוב השני בבחירות לנשיאות טורקיה, ונראה כעת שארדואן שורד את האתגר לשלטונו.
1: כן, זה לא ספק, נראה שהמומנטום עכשיו עם ארדואן, אחרי שהוא זכה במרבית הקולות בסיבוב הראשון, זה לא היה מספיק כדי למנוע את הסיבוב השני, אבל זה היה בניגוד לסקרים, הסקרים יבואו שהמועמד של האופוזיציה קיליצ'דרולו יוביל, וקרה במציאות בדיוק ההפך, ארדואן הוביל, ואפילו בפער די גדול, שאי אפשר אפילו להגיד שהוא גנב את הבחירות, אולי פה ושם היו, יש איזה 5,000 קלפיות שיש עליהם דיון, אבל בגדול, הוא זכה בקולות האלה בצורה תקינה.
0: מדוע בעצם זה קרה? זה בגלל המוכר לעומת הלא מוכר, הפרויקטים האדירים שהוא מכריז עליהם, קיליצ'דרולו לא מספיק קריזמטי?
1: כל מה שאמרת נכון. אני חושבת שמצד אחד אמרנו שהמצב הכלכלי בטורקיה קשה, הוא מה שיכריע את הבחירות. שזה מה שבעצם נותן לאופוזיציה יתרון, כי ארדואן בעצם הצליח לחרב את הכלכלה הטורקית בזמן האחרון. מצד שני, אני חושבת שדווקא אותו מצב כלכלי קשה, בעצם האזרח הפשוט שואל את עצמו, מי יכול לשפר את המצב? ואז הוא בכל זאת חוזר לארדואן, הוא בכל זאת חושב שהאופוזיציה, לא, אין לה מספיק ניסיון, האופוזיציה מפוצלת מדי, ושמי שנניח באזורים של רעידת אדמה, מי שיכול לבנות את הבתים הכי מהר, זה עם כל הצרות של ארדואן, זה בכל זאת הוא. אז זה ככה במובן של המשבר הכלכלי. כמובן שיש פה גם פוליטיקת זהויות עמוקה.
0: זהו, באמת, עד כמה האסלאם בסופו של דבר משחק פה את התפקיד? עד כמה הקרב הזה אסלאם נגד חילוניות? אני יודע שאני אומר את זה במונחים מאוד מאוד שטחיים. האם הוא הוכרז סופית בטורקיה?
1: אז כן, ארדואן שיחק עדיין על הפחדים האלה, אמר שאם האופוזיציה תעלה, ילכו לאחור בכל מיני דברים, לא בכך של מה שאדם עושה בביתו, אלא הנראות של הדת בזירה הציבורית. זה בעצם היה המהפכה של ארדואן, שהוא נתן לדת את הביטוי במרחב הציבורי. וכן, היה ניסיון להשאים את האופוזיציה שהיא תלך לאחור בדבר הזה, אבל אני חושבת שיותר מהדת, זה סיפור של לאומיות, של הגאווה הטורקית, שבעצם שני הצדדים משחקים באותו משחק כרגע, לקראת הסיבוב השני, בעצם קיליצ'דרולו, כרגע האסטרטגיה שלו זה לדבר נגד הפליטים הסורים ובכלל הפליטים בטורקיה, וזה בעצם הרטוריקה הכי לאומנית שאנחנו מכירים, לדבר נגד האזר, כך שכולם בעצם משחקים במשחק הזה של לאומיות, ואז השאלה מי משחק יותר טוב. בסופו של דבר זה לא כל כך רעיון אחד מול רעיון שני, אלא זה מי יצליח יותר להביא את הטורקי למקום שהוא רוצה להגיע אליו.
0: אז מה המקום שאליו רוצה להגיע הטורקי, או במקרה הזה המקום שאליו רוצה להוביל אותו ארדואן? איך הוא רואה את המורשת שלו, לאיך תראה תקופת כהונתו כנראה האחרונה?
1: אז קודם כל צריך להגיד שטורקיה כבר מדינה מאוד משמעותית מבחינת גודלה. אם ארדואן קיבל את טורקיה לפני 20 שנה שהיו 65 מיליון, ועכשיו אנחנו מדברים על 85 מיליון, היא תגיע כמעט עד 100 מיליון הצפי שלה ב-2050, וזה בלי פליטים, אם אתה מוסיף עוד את כל הפליטים ואת ילדיהם. היום מתוך 10 תינוקות שנולדים בטורקיה, אחד הוא תינוק של פליטה סורית. אז זה מדינה גדולה, והיא רוצה לקבל את הכבוד המגיע לה. הרגשה שלה שהיא לא קיבלה את הכבוד הראוי לה מחברות נאטו. היא רוצה לשחק היום במגרש הבינלאומי, שזה כבר לא מערכת בינלאומית בדומיננטיות אמריקאית, אלא יש לו פה מערכת רב-קוטבית. אז קודם כל העניין הזה של כבוד, ולתת ביטוי לעוצמה של טורקיה בפוליטיקה הבינלאומית. ראינו שוב את זה בקמפיין בחירות של ארדואן, שהוא הדגיש הישגים בתחום של התעשייה הביטחונית. אם זה נושאת מטוס

0: חיצים ורטיקלית שהייתה אמורה להיות להם ל-F-35, בסוף הם לא קיבלו את ה-F-35, אבל זה כן מתאים לכל מיני מלאטים, הנושאת מטוסים הזאת האנכית, ואם זה מטוס קרב טורקי, הלוי של הטורקים, הם קוראים למטוס הזה כאן, הוא אמור להיכנס לתפקוד של הטורקים בחיל האוויר הטורקי ב-2028, אבל שוב, ההישגים האלה להראות את הדומיננטיות הצבאית של טורקיה, וזה במישור אחד. במישור השני, סיפור הפליטים, שטורקיה, אנחנו יודעים, במלחמת האזרחים בסוריה, קיבלה כ4 מיליון פליטים סורים. זה, בהתחלה קיבלה אותם ברוחב לב ונדיבות, אבל ככל שהם נשארו, בעצם הציבור הטורקי איבד את הסבלנות, ואם תוסיפו על זה את המשבר הכלכלי, אז גם מאשימים את הפליטים, כמובן, בלקיחת עבודות של הטורקי הממוצע. וחוסר הסבלנות הזאת לגבי הפליטים, אז באמת, מה אפשר לעשות איתם? האירופאים לא רוצים אותם, סוריה לא רוצה לקבל אותם חזרה, אבל מנסים איכשהו למכור לציבור הטורקי אשליה שכן, בסופו של דבר הם ילכו לאיזשהו מקום. אם זה קליצ'ה רולה שאומר לארדואן עכשיו השבוע, איך נתת לעשרה, אפילו מגזים כמובן את המספר, אומר, איך נתת ל10 מיליון פליטים להיכנס למדינה, ואם זה ארדואן שאומר, תראו, אנחנו נבנה להם בתים בצפון סוריה, הם יחזרו מרצונם. אבל בעצם שני הדברים הם שקרים בסופו של דבר.
1: והיחסים עם רוסיה מצד אחד והמערב, ארצות הברית בעיקר, אבל לא רק מהצד השני, האיחוד האירופי וכו'.
0: אז היה, במערכת בחירות הזו היה ברור שפוטין עומד מאחורי ארדואן, שפוטין רוצה שארדואן ינצח. שמצד המערב זה נאמר ופחות ברור, ארדואן נשים את המערב שהוא עומד מאחורי קליצ'דרולו, אבל זה היה פחות ברור, בכל התמיכה המערבית הייתה פה פחות ברורה במועמוד האופוזיציה, אבל ללא ספק היה ברור שרוסיה תומכת בהמשך שלטונו של ארדואן. זה גם בא לידי ביטוי גם בצעדים קונקרטיים שפוטין עשה לעזור לארדואן, אם זה למשל דחיית תשלום על גז טבעי שטורקיה מייבאת מרוסיה, לטורקיה יש בעיה קשה של מטבע חוץ, אז הדחייה הזאת נתנה לה קצת אוויר לנשימה. אם זה השתתפות של פוטין בטקס לחניכת התחנה הגרעינית הראשונה בטורקיה, שרוסיה בונה עבור טורקיה, אבל שוב, החניכה של התחנת כוח הזו הייתה בקמפיין בחירות של ארדואן, אז פוטין משתתף בזה, אמנם מרחוק, אבל משתתף בזה. אז הדברים האלה, זה בדיוק מה שארדואן רוצה לראות מצד רוסיה, הוא בעצם מהמערב, הוא מפחד שינסו לערער את שלטונו מבפנים, מרוסיה הוא לא מפחד, במובן הזה הוא מבין שהוא הדבר הוא המועמד הרצוי מבחינת רוסיה, ולדברים האלה יש כמובן ביטוי גם במדיניות חוץ, שלטורקיה יש עמדה מאוד אמביוולנטית כלפי המלחמה באוקראינה, מצד אחד נותנת כטב"מים לאוקראינה, מצד שני לא עושה סנקציות כלכליות על טורקיה, על רוסיה, סליחה, מאפשרת המשך טיסות מרוסיה אליה, והכי חשוב, בולמת את כניסת שוודיה לנאטו, שזה מבחינת רוסיה כמובן תוצאה מאוד רצויה.
1: למרות שפינלנד נכנסה, ובמילה, היחסים עם ישראל, היא תהיה רטוריקה מתלהמת, אבל גם רציונליות.
0: אז אנחנו יודעים שארדואן מצד אחד הצליח לדרבר את יחסי ישראל-טורקיה ולהביא אותם למקום הנמוך שהם נמצאים בו כיום. מצד שני, אנחנו יודעים שהוא גם פרגמטי, פעמיים הוא מגיע לנורמליזציה ביחסים עם ישראל ב-2016 ואחר כך ב-2022. הוא זה שבעצם מביא לכך שהיום יש שגרירים באנקרה ובתל אביב. אז בעצם קיבלנו ממנו את שני הדברים. גם אנחנו יודעים שהוא יכול להתהפך עלינו. מצד שני, אנחנו יודעים שגם אם הוא יחשוב שה8 מיליארד דולר סחר הדדי וה800 אלף תיירים ישראלים ויחסי ישראל-יוון ויחסי ישראל-איחוד אמירויות זה משהו שצריך להלחיץ אותו, ולכן הוא צריך לנסות לא להגיע לקונפרונטציה איתנו, אז הוא לא יגיע לקונפרונטציה. ומצד שני, אנחנו יודעים שהוא מאוד רגיש לסוגיה הפלסטינית וגם לאלמנטים הסימבוליים של חוק חקיקה נגד בהקשר הזה.
1: תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי.
0: המון תודה.
1: וכעת אנחנו עוברים לא לפינה, זה בעצם את שאר השעה, נקדיש כמנהגנו לשנה בשעה, והפעם 1907. אנחנו מתחילים בציור, אבל קודם שיר הקשור לנושא, פול מקרטני ולהקת כנפיים. גרנד אולד פיינטר, עד לסנאי. שטו למעני, שטו לבריאותי, אתם יודעים, אינני יכול לשתות יותר, המילים האחרונות של פיקאסו, כך נקרא השיר. שלום יונתן הירשפלד.
2: שלום, בוקר טוב, אורן.
1: צייר, כותב על אומנות, בעל טור בתרבות וספרות הארץ, מחבר הספר לדעת ציור. ב-1907 באים לעולם שני ציורים חשובים. גוסטב קלימט האוסטרי מצייר את הנשיקה, פבלו פיקאסו את העלמות מאביניון, והציור של פיקאסו הוא לא רק ציור, הוא משנה את אומנות הציור.
2: לחלוטין, זה בעצם לא ציור, זו רעידת אדמה. אני נזכר בזה שפיקאסו אומר באיזשהו רעיון, הוא אומר, אני מצייר כלי נשק, ואני חושב שבאמת המתקפה של המודרניזם על החלל הציורי, על מושגי הסובייקט, אני מצייר כי יש לי סגנון, פיקאסו כל שנתיים משנה סגנון, אני, את מושג הצופה שהציור כולו נאסף לנקודת מרגוז אחת למולו, את אפילו הרעיון שהציור נהנה מאיזושהי אחדות הזמן והחלל, ושכן פתאום אתה רואה ציור בעלמות מבניון, שיש בו מגוון של שפות ציוריות, מגוון של השפעות, כל דמות מצויות אחרת, אין בו חלל ציורי, הוא בורא את הקוביזם, הוא פותח בעצם את המאה
1: ה-20
2: באיחור של 7 שנים.
1: אז אנחנו בעצם, כן, בוא, זה עניין של השקפה אגב, כי אפשר לטעון שהמאה ה-20 מתחילה, כך טענתי כשהתחלנו את הפינה הזאת, ב-1905 עם תורת היחסות, או עם העלמות מאביניון, זה נקודת השקפה.
2: או מעניין. ב-1914.
1: כן, כמובן. אבל רגע, בוא נשאר רגע, ואנחנו מקווים שאנשים בבית, או עכשיו או אחר כך, יעיפו מבט על הציור הזה. צריך לומר, העלמות מאביניון זה לא העיר הצרפתית עם הגשר הידוע, ידוע שלמדנו אי אז בלימודי השפה, אלא פרוצות במקום אחר. אבל מדוע, מה המהפכה הגדולה בציור הזה? מה אומרת בעצם האידיאולוגיה של הקוביזם?
2: תראה, בואו נלך 2-3 צעדים אחורה, בסדר? איך נראה ציור? ציור נראה כאילו ביני לבין העולם עומדת זכוכית, ואני חוזר עם הצבעים שלי על אינפורמציה החלוטית של הזכוכית. זאת אומרת, אני מייצר גרסה שטוחה של המציאות התלת מימדית. ופתאום פיקאסו אומר, לא, ציור הוא בכלל לא קשור לעולם, אני מפנה את גבי לעולם. ציור הוא אוטונומי, הוא מציאות עצמאית. למעשה, ניתן לומר שכל המודרניות היא הפניית גב לעולם. מה זה פשר החלומות של פרויד אם לא להפנות גב לעולם והפנים מופנים אל הנפש? מה זה סוריאליזם? מה זה הספרות הזאת שעסוקה במצלול? ובחריזה ובהיגיון הפנימי, מה זה ספרות כמו וירג'יניה וולף ששואלת, כן, מהי דמות? למעשה, המוזיקה המודרנית ששואלת מה זה צליל, מה זה מרווח, זאת אומרת, כל האומנות המודרנית מפנה את גבה לעולם ומפנה את הפנים שלה אל המדיום, אל הנפש, פנימה, אל השפה. ובאמת הציור הזה הוא מתקפה גם על הסובייקט הלכיד, יש אני ויש לי סגנון ויש לי עמדה, גם על התמונה האחדותית, גם על הסגנון הלכיד, וגם על מושג הגוף, איך תואר הגוף, הרי מדובר בפרוצות, כפי שאמרת, אבל התיאור של נשים ערומות הוא האלף בית של האומנות המערבית. כל האומנות המערבית זה נשים ערומות. אני הזכר לפני כמה שנים, הציעו לי להעביר קורס בתולדות אומנות באיזשהו מקום, ושאלו אותי אם יש בעיה עם סטודנטים חרדים. ואמרתי, לי אין בעיה, אבל יש הרבה ערום. אמרו לי, אתה יכול לעשות את הקורס בלי ערום ובלי נצרות? אמרתי, לא, כי זה כל תולדות האומנות, ערום ונצרות. זאת אומרת, פתאום הדימוי של הגוף העירום הוא האלפת של האומנות, ופתאום הוא מציל את הגוף כפאות, הפנים המסכות, הפנים המסכות אפריקאיות, ההשפעה של האפריקאיות, כן, האכזבה מהקדמה, האכזבה מהמודרנה, האכזבה מהבטחה של האידיאלים של המערב, אז נפנה לאפריקה, המסכות, המאגיה, הכישוף, בכלל פיקאסו הוא צייר של כישוף, הוא... הוא אומר במצוטט אצל אריאנה אפלינגטון בביוגרפיה שלו, הוא אומר, הציור הראשון שלי על הציור הזה, שבו אני מתפקד כמגרש עדים. זאת אומרת, המסכה היא איזה מין, אתה יודע, בעצם אפשר לומר שהמסכה היא יצירת האמנות הראשונה, כי אתה מסתיר את מה שאתה ואתה שם דימוי במקום, והדימוי מגלה את האמת שלך. זאת אומרת, מסכה זה ממש...
1: רגע, עכשיו, הקוביזם... צריך לומר, מזוהה עם פיקאסו, אבל הוא לא היחיד. איכשהו ברק, למעט ליודעי חן, השם שלו קצת נשכח, אבל יש גם עוד נקודה. הרי כל מהפכה נבנית על המהפכות הקודמות. הרי היו עוד קודם, וגם אצל פיקאסו עצמו, בתקופה הוורודה הכחולה וכו' וכו', היו הפוביזם, והיה האימפרסיוניזם. המהפכות התחילו עוד קודם לכן, וגם אפילו השאיבה מתרבויות העולם התחילה מיפן וסין עוד במאה ה-19 וכדומה.
2: בוודאי. תראה, כל דבר בעולם הוא ככה. אתה מסמן איזה נקודה ואתה קורא לנקודת המהפכה, אבל כמובן שתמיד יש זרמים תת-קרקעיים ואפשר למצוא, כמו שאתה אמרת, במיוחד זה נכון, עוד יותר, מה שמעת זה עוד יותר נכון, פיקאסו, שמכל המהפכנים הוא הכי, של המודרנה, הוא הכי פחות עולם ישן החריבה, כי הוא באמת, פיקאסו, הוא מהפכן שתמיד יש לו רגל אחת בקלאסיקה. סך הכל הוא יורשם של ולסקס וגויה כספרדי, והוא חוזר ומצטט אותם שוב ושוב, ויש לו ידע, הוא לא צייר מודרני שנולד מודרני, הוא צייר מודרני שנולד קלאסי, יש לו הרי כל התיאורים המוקדמים שלו, רואים את ההבנה שלו בתיאוריות הקלאסית, אבל דווקא משום כך אפשר לראות את עוצמת המתקפה שלו נגד איך נראית תמונה בכלל. איך נראית תמונה? העובדה שכל אחת מהפחות מצוירת קצת אחרת, שאין אחדות הסגנון בתוך הציור, שאין חלל ציורי, וגם אפילו מושג היפה, הציור אפילו לא פונה אל מושג היופי שלנו, במובן הזה שהוא לא נעים לצפייה, הוא שפיצי, הוא מחודד, הוא אפילו אין לו גימור של, אתה יודע, הגימור המוצרי הזה של אומנות המאה ה-19, שאפילו האקספרסיביים ביותר, אפילו סזן או משהו כזה, או גוגן, זה עדיין נראה גמור, אבל הציור הוא נראה, מכיל בתוכו איזה שהוא... כמו סירוב להיות אובייקט.
1: ואני רוצה לעבור לציור השני, גוסטב קלימט, הנשיקה. ספר עליו קצת.
2: אז תראה, אם אנחנו חושבים על היחס של פיקאסו לנשים, ועל הזונות וכל הזה, ואתה רואה את היחס לסקס ואינטימיות של פיקאסו כל כך מטריד, אז אתה רואה יחס הפוך לאירוטיקה וסקס ואינטימיות אצל קלימט בנשיקה. זה ציור מתוק, ציור מלא באהבה. אני חייב להודות שבמשך המון שנים הוא היה תלוי בסלון ביתה של אמי, בפרודוקציה שלו, לא הוא. ואפשר לראות שקלימט שותף למתקפה של פיקאסו על החלל הציורי, על הפרספקטיבה, אבל פה יש העדפה של הפינוק החזותי על פני העלילתי. הציור נסוג לאיזשהו היגיון של ציור ביזנטי. הוא דוחה את הפרספקטיבה, אבל הוא לא הולך קדימה אל מודרניות, אלא אחורה, זה משהו ימי ביניימי. עם קיר הזהב.
1: כמובן, עם כל הזהב, שבכל הציורים של קלימט כל כך שולט.
2: לחלוטין. יש כאן איזו דחייה של ההיגיון, ה-form follows function המודרני הזה של יעילות. יש כאן משהו בזבזני, אורנומנטלי, קישוני, קישוטי, ארט נבו כזה. ואני חושב שלקלימט גם יש משהו מעניין להגיד לנו על אהבה. אני עשיתי השנה קורס על ציורי אהבה במוזיאון תל אביב, ואחד הדברים המעניינים זה שבאהבה... יש חיבור, אבל אין התאמות. ושים לב שהבגדים שלהם בגדי הזהב מתחברים, אבל לא נטמעים זה בזה. זה אמירה. וגם העובדה שכל העולם מוזהב כשאתה מאוהב, כמובן, זה אמירה. וגם הרוח, הוא מנשק אותה, אבל זה לא נשיקת רודן, הנשיקה של רודן שהוא תופס את הבחורה ומכופף אותה, אלא זה, יש פה רכות, כאילו, הפנים, ידיים מלטפות. זאת אומרת, באמת, גישה הפוכה
1: לחלוטין
2: מפיקאסו לנשים
1: ולאורך ולאיטיב. ויש גם עוד דבר מעניין, בשניהם נמצאים בערים מהפכניות. זאת אומרת, פיקאסו, הציור שפעם אחר פעם אחר פעם פורץ, וגם סביבתו, כן, ברק, מירו, סוטין, מודליאני לימים וכו' וכו'. קלימט נמצא בעיר שאפשר לטעון שבמפנה המאה ה-20, זה נשמע מגוחך, אנחנו חושבים על וינה, אנחנו חושבים על פאות מפודרות ווולסים וכו', וארמונות. בדיוק, זה מפנה המאה, זה עיר מהפכנית, זה עיר של מאלר, זה עיר של שנברג, ועיר של ברג, ועיר של, ציינת את... את שניצלר והופמנסטל והרצל צריך לומר ושטפן צווייג וכולי זה, ופרויד, זה עיר של מהפכנים אבל קלימט איכשהו הוא על התפר
2: לגמרי יש פה, אני חושב שזה כוחם שלהם באמת אומנים גדולים הם אף פעם לא 100% עולם ישן החריבה, הם תמיד עם רגל אחת בעבר וזה קשור לדבר שאיתו אתה פתחת ואמרת שאין מהפכות שיש להם רגע מהפכה תמיד אם אתה מסתכל יש קדם מהפכה. וגם הרבה דברים נצבעים ככה באופן רטרואקטיבי. זאת אומרת, מרגע שיש קפקה, רטרואקטיבית, קלייסט הוא ממנבאב של קפקה. כן,
1: ברור.
2: מרגע שיש פיקאסו, רטרואקטיבית, סזן הוא ממנבאב של פיקאסו. זאת אומרת, כל שינוי גם מייצר, צובע רטרואקטיבית את העבר בפוטנציאל המהפכני המגולם שהיה בו.
1: תודה לך על הדברים האלה. יונתן הירשפלד היה מרתק. עוד נשוב ונשוחח על ציורים במהלך המאה ה-20, וכעת מעבר חד, ונתחיל עם שיר הצופים, איתן אורן, להקת צופי תל אביב.

0: אז בשנת 1907, מייסד באנגליה רוברט בדן פאוול, קצין צבא מאוד ויקטוריאני, מאוד נוצרי, את תנועת הצופים. המטרה, לפתח את הנוער מבחינה גופנית ורוחנית, כך שיהיו מועילים לחברה. ובישראל יקומו הצופים שנים ספורות לאחר מכן, בשנת 1919. אני אישית הייתי בשבט משוטטי בקרמל, שזה השבט הראשון מטעם בית הספר הריאלי, די הולם אגב ששני המוסדות האלה הם ביחד. שבועת הצופה, הנני מבטיח הבטחה שלמה לעשות ככל שביכולתי לשרת את עמי ואת מדינתי, לעזור לזולת בכל עת ולקיים את חוקת הצופה. בוקר טוב איילת הלר.
1: בוקר טוב.
0: מדריכה ומרכזת הדרכה בשבט מצדה בירושלים בעבר, עבדת בצופים גם כמרכזת בוגרת, אז אני רוצה לדבר איתך על התנועה, והתנועה הזאת גם כיום היא תנועת הנוער הגדולה ביותר בישראל.
1: נכון. נכון, נהניתי לשמוע את שיר הצופים על הבוקר.
0: כן, עכשיו, התנועה הזאת היא תנועת הנוער הגדולה ביותר, למה בעצם? בגלל מסורת?
1: אני חושבת שבגלל מסורת, ואולי גם בגלל המפלגתיות שלה. זו לא תנועה שמשוייכת כמו הנוער העובד או השומר הצעיר לאיזושהי מפלגה או ארגון עם אג'נדה. אני חושבת שבגלל זה אולי היא מושכת באמת ציבור מאוד מאוד גדול.
0: עכשיו, אם אני קורא את את עשרת דיברות הצופה, עכשיו אני אקריא רק חלק. הצופה חבר מועיל בחברה, אוהב עבודה ועוזר לזולת. הצופה אדיב, הצופה איש משמעת, הצופה חסכן, הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו, והכי אהובה עליי, הצופה אינו נופל ברוחו ובצר לו מצטחק. אפילו השפה הזאת היא שפה נורא ארכאית, אז עד כמה בעצם התנועה עדיין רלוונטית לעולם של המאה ה-21?
1: אני חושבת שהיא מאוד רלוונטית, קודם כל כי היא מייצרת אלטרנטיבה להרבה מאוד ילדים ובני נוער במקום המסכים ובמקום להישאר בבית והטלפונים, ונותנת איזושהי הזדמנות באמת לצאת החוצה פעמיים בשבוע ולהרבה טיולים וסמינרים במהלך השנים. ואני חושבת שגם כן הדיברות האלה נוכחות, אולי לא כולן, אולי באיזשהו אופן אחר ממה שהיה פעם, אבל זה שם.
0: כן, אז עכשיו באמת האידיאולוגיה, נכון, האידיאולוגיה של בדן פאוול הייתה באמת איזה פוריטנית נוצרית, אבל גם כשאני גדלתי, וזה עברו איזה שנתיים שלוש מאז, הצופים היו, כמו שאת ציינת, היו אלטרנטיבה, והעמידו אותנו לדין על זה שעשינו מסיבה סלונית, וזה היה סקנדל נוראי. היום אני מניח שזה לא אלטרנטיבה, זה בנוסף, כי בכל זאת צריך להיות מציאותיים. לאותם מסכים שאת מדברת עליהם, לאותה חברה סלונית של פעם, היום אלה יהיו מסיבות או דברים אחרים, העולם השתנה.
1: נכון, נכון, אני גם חושבת שזה משהו שאנחנו, אני כמדריכה בעבר וגם כשעבדתי בצופים, זה משהו שמנסים כל הזמן להתמודד איתו, על איך נשארים רלוונטיים, איך אולי כן מנסים לשלב באיזשהו אופן את את הטלפונים, את העולם הזה שאנחנו חיים בו היום, עדיין בתוך המסורת והערכים של התנועה, שאני חושבת שכן ראוי לשמר אותם.
0: הפעולות, מה המבנה של פעולה היום, נניח? תני איזה דוגמה.
1: הרבה זמן לא הייתי בפעולה, אני צריכה להגיד, אבל המבנה של פעולה היום מורכב, ואני חושבת עדיין, בעיקר ממשחקים חברתיים, לפעמים גם אולי מאיזושהי בנייה צופית, תמיד תמיד משתדלים לעשות את זה בחוץ, בשבט שאני גדלתי בו, שבט מצדה, אנחנו יושבים ממש בתוך עמק המצלבה, יש לנו גם הרבה שטח לפעול ולשחק בו, ותמיד המדריך ינסה גם להביא איזשהו ערך איתו, ולדבר איתו עם החניכים, בהתאם לגיל שלהם, דרך המשחק, דרך היצירה.
0: ועדיין יש את הפעולות ואת היציאה לשטח וטיולי לילה וכל הדברים האחרים שהיו בזמנו?
1: יש. אבא שלי תמיד אומר שממש לא כמו שהיה פעם, אבל עדיין יש.
0: שום דבר לא כמו שהיה פעם, זה ברור.
1: זה ברור.
0: והייתה לך בעיה, כשאת היית מרכזת הדרכה כמרכזת בוגרת, הייתה בעיה נגירה לזה לגייס מילה, לא בע... מילה בעייתית, כי זה בהתנדבות, אבל לגייס אנשים, לא באו הילדים הציניקנים של השנים האחרונות ואומרים מה לי ולמדעי החקי האלה ולעניבות האלה ולסמלים האלה. אנחנו בעולם אחר, אנחנו בעולם שבו ילדים עד גיל שהם באים לצופים כבר היו בחוץ לארץ כמה פעמים, בוודאי בשכבות מסוימות. זה לא נראה להם משהו שלא מדבר אליהם?
1: מהחוויה שלי לא. אני לא, מהתקופה שאני הייתי חניכה, השבט לא, לא הצטמק יותר מדי, אולי רק בסיבות דמוגרפיות של ירושלים, כן, אבל...
0: שזה
1: אבל...
0: נושא לשיחה אחרת וכאובה.
1: נכון, אבל לא, לא צריך לשכנע את הנוער יותר מדי, תמיד יש בני נוער שמעוניינים בזה.
0: וגם יש מפגשים בין השבטים, לפחות פעם בשנה, או לפחות היה כך.
1: נכון, כמה פעמים בשנה אפילו, בכל מיני...
0: ויש התלהבות לדברים האלה, ובאים ושמחים להיפגש, ושומרים על קשר, ושומרים על המילה המגונה הזאת, ערכים?
1: מאוד, מאוד. אני גם חושבת שזה בסוף הולך עם כל מי שהיה מדריך בצופים, או רשגת בצופים, או אפילו רק חניך, זה הערכים האלה גם ממשיכים, מהחוויה שלי לפחות, לחיים הבוגרים.
0: תודה לך על הדברים האלה, איילת הלר.
1: תודה רבה.
0: עוד כמה דברים שהיו ב-1907. חברת הרלי האמריקנית מייצרת את מכונת הכביסה הראשונה. אמיל פישר הגרמני מוכיח שחומצות אמינו הן אבני הבניין של החלבונים, ונחנכת באר שבע. תבואו ותגידו, אוקיי, אז מה? זו העיר האחת והיחידה שהעותמנים הקימו ב-400 שנות שלטונם בארץ ישראל, וגם היצירה הזאת, Pomp and Circumstance מספר 4 של אדוארד אלגר.

0: ונעבור לנושא אחר. שלום לפרופסור הלל כהן.
1: שלום וברכה.
0: חוקר יחסי יהודים ערבים, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים. אז בשנת 1907 כותב יצחק אפשטיין, איש העלייה הראשונה, מאמר שכותרתו היא שאלה נעלמה. הוא מבוסס על הרצאה שהוא נשא קודם בקונגרס הציוני של 1905, ואני רוצה לצטט. בין השאלות הקשות הקשורות ברעיון תחיית עמנו על אדמתו יש שאלה אחת שהיא שקולה כנגד כולן, שאלת ייחוסנו אל הערביים. שאלה זו שבפתרונה הנכון תלויה תקוותנו הלאומית לא נשכחה אלא נעלמה כליל מן הציוניים, ובצורתה האמיתית אין לה כמעט זכר בספרות תנועתנו. העובדה שאפשר היה להשיח את הדעת משאלה יסודית כזו, ושאחרי 30 שנה של עבודה יישובית צריך לדבר עליה כעל חקירה חדשה, עובדה מעציבה זו מוכיחה למדי את קלות הדעת השוררת בתנועתנו, ומראה שעדיין אנו מרפרפים על פני העניינים ואין אנו יורדים אל תוכם ואל עיקרם. דבר אחד של מה בכך שכחנו, כי יש בארץ חמדתנו עם שלם שנאחז בה מאות בשנים ומעולם לא היה בדעתו לעוזבה. הגיעה השעה לשרש את הדעה המשובשת שנתפשטה בקרב הציונים, כי בארץ ישראל יש אדמה בלתי נאבדת מחוסר ידיים עמלות ומעצלות התושבים. אין שדות שוממים. ולהפך, כל פלח משתדל להוסיף על חלקתו מאדמת הבור הסמוכה לו, אם אינה דורשת עבודה יתרה. ובכן, כשאנו באים להיחס בארץ, הלא מתעוררת מיד השאלה, מה יעשו הפלחים אשר את שדותיהם נקנה אנחנו? האם הוא היחיד ששם לב לכך, פרופסור הלל כהן?
1: אני לא חושב שיצחק אפשטיין היה היחיד, אבל הוא היה אחד היחידים. זה דבר אחד. ודבר שני, צריך כמובן להבחין בין הציונים שהגיעו לארץ הציונים הרבים שלא הגיעו לארץ, ומסביבם המעגל הרבה יותר רחב של היהודים שלא הגיעו לארץ. כי כשאנחנו מדברים על התקופה הזו, זו התקופה של ההגירות הגדולות ממזרח אירופה. שני מיליון יהודים עוזבים את מזרח אירופה, מתוכם 60 אלף מגיעים לארץ. מתוך השני מיליון פחות 60 אלף,
0: וגם חלק גדול מהם ימשיכו הלאה לארצות הברית, צריך לומר.
1: חלק מסוים מהם ימשיכו הלאה, וגם אנחנו בתוך המעגל הזה, יש את המיעוט שמגיע לארץ ומסתכל מסביב. אז נוצרות בעצם שתי אסכולות עיקריות. האסכולה שמתעלמת, והבודדים שכמו אפשטיין שאומרים, תשימו לב, משהו פה לא עובד נכון. יש פה באמת אנשים שחיים בארץ הזו. מה שאנחנו מספרים בחוץ לארץ, או מה שסיפרו לנו בחוץ לארץ, זה לא נכון.
0: אבל כמה, בוא נתמקד באנשים המגיעים לארץ. עזוב את אלה שנמצאים בחול. גם דורות אחר כך מדברים, בוודאי בהיסטוריוגרפיה הרשמית של מדינת ישראל, על ארץ בלא עם לעם בלא ארץ.
1: אני לא חושב שזה מדויק כשמדברים על זה בהיסטוריוגרפיה הציונית הרשמית. וגם יש לזה איזה פיתול לדבר הזה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים ארץ ללא עם, או כשהתנועה הציונית, או חלק מדוברי התנועה הציונית, אומרים ארץ ללא עם, השאלה היא אם הם מתכוונים שלא היו פה אנשים, או שלא היה פה עם בהגדרה שלו מבחינת יחסים בינלאומיים של לאום, שיש לו זכות הגדרה עצמית, של שני דברים שונים. אז נכון, אז אפשר להגיד ככה, היו אנשים שהתעלמו בכלל מזה שיש פה אנשים, והיו אנשים אחרים שאמרו, יש פה כל מיני אנשים, אבל הם לא מאוהבים לאום, ולכן אין להם זכות להגדרה עצמית. עכשיו, מה שאפשטיין אומר במאמר הזה, הוא אומר ככה, זה שאתם חושבים, אלה מכם שחושבים שהארץ לא מיושבת, אתם טועים. זה שאתם חושבים שמי שנמצא פה, הערבים שנמצאים פה, הם בדואים, חולפים, עוברים, אין להם קשר לארץ, אתם טועים. זה שאתם חושבים שאין להם רגש לאומי, גם בזה אתם טועים. יכול להיות שהוא חבוי קצת עכשיו, אבל הוא קיים. וגם זה שאתם חושבים שאם אתם משלמים כסף לקנות אדמות, ובעצם מבחינה חוקית כל מה שאתם עושים זה נכון, זה נכון מבחינה חוקית, אבל יש כאן פגם מוסרי משמעותי ביותר, כי אתם מגרשים אנשים מהבתים.
0: את האריסים, כאשר אתם חותמים על החוזים מול האפנדים. אבל רגע, יש פה משהו שאולי קצת הראייה בדיעבד, כי באותה עת, זו הייתה חשיבה הגיונית לחלוטין, שאם יקנו את האדמה מהבעלים החוקיים שלה, כמו שאתה יודע מה, בבריטניה, קנו, אני יודע מה, אחוזה מאיזה לורד פושט רגל, אז האריסים שלו היו חלק מהנושא הזה. זו התקופה שבה כך עוברים שטחים בהסכמים בין מדינות, בין קייזרים וסולטנים וכולי וכולי, או בקניית השטחים העצומים האלה על יושביהם, או שיושביהם מגורשים, וזה לא קורה רק בארץ ישראל.
1: דבר ראשון, אם הוא כותב את זה בזמן אמת, אז זה לא חשיבה בדיעבד. הוא הרי כתב את הדברים בזמן אמת, אבל הדבר השני הוא, שברוב מוחלט של המקרים, שאתה נתת דוגמאות מכל רחבי העולם, התושבים המקומיים לא מפונים, אלא במקום להעביר את המיסים לאציל א', הם מעבירים את המיסים לאציל ב', אבל הם נשארים במקומם. מה שקורה בארץ זה שאנשים, כלומר אנשי העלייה הראשונה, הם קונים את האדמות בשביל להתיישב עליהן, ואז המשמעות היא שצריך לפנות, והדבר הזה הוא נוגד את המהלך המקובל גם באזור שלנו.
0: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על תודעה לאומית, על הנושא הזה, שאומר אפשטיין, ואולי באמת מקדים את זמנו במובן הזה שיש תודעה לאומית, אבל באותה עת, אם אנחנו מסתכלים על אותו, על אותו אריס בפוליה, שתהיה עוד מעט מרחביה, או מה שזה לא יהיה מקום כזה, האם הוא מגדיר את עצמו כבן העם הפלסטיני, או כאתה יודע, כתושב המקום, כמוסלמי, מקסימום אזרח של האימפריה העות'מאנית?
1: יש לאנשים באותה תקופה, כמו שיש היום, מה שאנחנו קוראים סל של זהויות. אז נגיד, ניקח תושב בפולה שהזכרת, או ניקח תושב בחברון, או בשכם, או בבירווה. אז תושב כזה, אז הוא שייך למשפחה שלו, והוא שייך לכפר שלו. אם הוא מוסלם, אז הוא שייך לדת האסלאם, מבחינה זהותית, הוא מרגיש את הזדהות עם האומה המוסלמית. אכן, יש לו גם זיקה לאימפריה העות'מאנית הרבה פעמים. יש לו זיקה מאוד חזקה לערביות. אם הוא בגליל, אז יש לו תחושה של גלילי, ואם הוא בחברון, אז הוא יודע שהוא חלילי. ובתוך כל זה, בשנים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אפילו קצת קודם לזמן פרסום המאמר, זאת אומרת, הרבע האחרון של המאה ה-19, יש גם התחלה של דיבור על לאומיות ערבית, שהיא התחלה שבהתחלה, ובתוך הלאומיות הערבית, בין תושבי פלסטין, עבורם, גם אם זה לא מתנסח במונחים של החוג ליחסים בינלאומיים בהרווארד, אבל עבורם ברור שהמוקד של הלאומיות הזו היא הארץ הקדושה, וזה מה שהופך את תחושת הזיקה הפלסטינית, תחושת, או של ערבי הפלסטין, לתחושה שהיא נטועה במקום ספציפי ולא ערבית כללית. וזה באמת חלק גדול מהוויכוח בין אפשטיין לבין המתנגדים לו.
0: עכשיו, בראייה של היום, ושוב אמרנו, הראייה הכי טובה בעולם, לא ראייה ששש, אלא ראייה בדיעבד, האם יכול היה להיות כאן אחרת לדעתך? כלומר, המאבק הזה בין שתי תנועות לאומיות שרוצות ארץ אחת ועוד ארץ קדושה, האם יכול היה להיפטר אחרת שלו, כלומר באמצעות אימות צבאי בסופו של דבר?
1: טוב, זו באמת שאלה שקשה מאוד לענות עליה כמובן, כיוון שלא ניסו את הדרך של אפשטיין, לא ניסו את הדרך של חיים בן קיקי מטבריה, ולא ניסו את הדרך של קסטל ואנשים אחרים שאמרו, הארץ הזו היא שייכת לשני עמים, ואנחנו צריכים לנהוג מתוך מודעות ברורה לזה שיש פה עוד עם, ואנחנו צריכים להתייחס אליו. ועד השאלה, אם היו הולכים בדרך שלהם, אם היה קורה אחרת. אנחנו יודעים שנבחרה הדרך השנייה של התעלמות מהזכויות, בגדול, התעלמות מהזכויות הלאומיות של העם השני שיושב פה. אנחנו גם יודעים לאן זה הוביל. ולא אומר שאם היו פועלים אחרת, היה קורה משהו אחר.
0: וצריך גם להזכיר שבצד השני זה לא בדיוק שקיבלו בחיבה, בוודאי לא המנהיגים הרשמיים שאמרו, היד לא הייתה מושטת משני הצדדים, אפשר לטעון את הדבר.
1: כן, אבל שוב, השאלה אם היו באים אחרת, אם היד הייתה נוהגת אחרת. זה באמת אי אפשר לדעת.
0: את זה לעולם לא נדע. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור הלל כהן.
1: בבקשה.
0: וכמעט באותו עניין, אנחנו רוצים לעבור, להישאר באותה תקופה, כמובן בשנת 1907, אז כרגיל שיר, אנשי העלייה השנייה, שר רפי קינן. המילים נתן אלתרמן, לחן אריה לבנון.

0: וכמעט באותו נושא של השיחה הקודמת, שלום לפרופסור מוטי גולני.
1: שלום, שלום.
0: ראש המכון לחקר הציונות וישראל, שם ויצמן באוניברסיטת תל אביב. אז ב-1907 מוקם ארגון השמירה בר גיורא, בעצם תחילת השמירה היהודית, למה צריך אותה? לכאורה התשובה מובנת מאליה, אבל באותה עת זה אולי לא מובן מאליו.
1: האמת היא שזה לא היה מובן מאליו אז, ובמידה רבה זה יכול היה להיות לא מובן גם היום, כי מדובר באיזושהי אפיזודה, כ-20 איש, לא יותר, שהקימו ארגון שמירה אישה שם בסג'רה. לא הייתה חשיבות לאירוע הזה אלמלא שני דברים, אלמלא ההיסטוריה ואלמלא הזיכרון, ואני אסביר. כשקם ארגון בר גיורא, האיש המרכזי שהיה, שעמד מאחורי הסיפור הזה, היה ישראל שוחט. ובעצם אנחנו מדברים על הסיפור שלו. אלמלא ישראל שוחט לקה בשני עניינים שאז נראו לא ממש נחוצים, הסיפור של בר גיורא לא היינו מדברים בו הבוקר. אחד זה האליטיזם שלו, כלומר רק מי שיודע לרכב על סוס, בנוי פיזית היטב, יודע להשתמש ברובה, ושנית זה היומרה שלו כבר אז, כשהוא הקים את בר גיורא, לא לשמור רק על הסג'רה והסביבה, אלא על היישוב היהודי כולו. מה הבעיה כאן? כעבור שנתיים כשהוא הקים את ארגון השומר, זה כבר תפס נפח גדול יותר, כעבור עוד שנתיים שלוש, הוא אמר לקונגרס הציוני, חברים, השמירה עליי. ברגע הזה הוא הפך לחשוד. כי לגבי יהודים שרובם לא חיים בארץ, נושאי הנשק באשר הם חשודים. מי אתה ומה אתה שאתה תגיד על מי לראות, מתי לראות וכיוצא באלה. ומי הרגע הזה, ישראל שוחט, שעשה מעשה, אין ספק, היה דוגמה יוצאת מן הכלל להסתדרות הציונית וגם ליישוב, איך לא בונים ארגון שמירה.
0: וגם כמובן, הארגון הזה נבלע, כמו שציינת בצדק, במיתולוגיה של ארגון השומר, והם קצת מצד אחד, אני אקח במודע מילים של פעם, אבדייתים, ומצד שני הם אבנטוריסטים.
1: כן. בדיוק, הם היו חשודים. תראה, הייתה קבוצה, בוא נאמר, שכוחה היה ברגליה, לאו דווקא בעברים אחרים, הם לא עשו חשבון לכל הכיוונים, וכאשר כעבור כמה שנים, ב-1920, הוקם ארגון ההגנה, ביקשו להקים אותו ולא בכדי כמיליציה עממית, וגם אם אנשי השומר, ישראל שוחט בראשם, היו חלק מהוועד המתחיל של ההגנה, מהר מאוד הם התחלקו לעמדה שאילצה אותם להיות מעין מחתרת בתור מחתרת. וכאן אני מגיע לגורם השני, שהפך את בר גיורא ואת השומר לכל כך מרכזיים בזיכרון שלנו, ואני מתכוון למה שעשה דוד בן גוריון אי שם בשנת 1958. דוד בן גוריון, שהיה לו חשבון עם הארגון השומר, כי לא קיבלו אותו לארגון השומר, הוא לא היה בנוי מספיק טוב, ב-1958, כראש ממשלת ישראל, ואדם המרכזי, הוא רצה לרגל עשור למדינת ישראל, הוא רצה לבנות את ההיסטוריה של היישוב כדמותו. הוא אמר, הדבר העיקרי שעשינו זה צהל. האבא של צהל היא ההגנה. הסבא של צהל הוא ארגון השומר. וכשאומרים ארגון השומר, מדברים על הסבא רבא, על בר גיורא. וכך באחת, בשנת 1958, הכניס בן גוריון את בר גיורא אל האתוס הישראלי. עכשיו, זה לא נטול היסטוריה, כן, שיהיה ברור. אני חושב שמבחינה היסטורית, יש מקום לדבר על ארגון בר גיורא כצעד ראשון בדרך להתארגנות
0: לכוח
1: קולקטיבית להגנה.
0: בדיוק. עכשיו, בהמשך לשיחה הקודמת עם הפרופסור הלל כהן על השאלה נעלמת של יצחק אפשטיין, הם הולכים על חיקוי מודע, אפשר לומר אוריינטליסטי, אולי לא של הערבים, של הבדואים, כלומר הסוס והכפייה והדיבור כן. בשפה וכל הדברים האלה, וזה קצת מגוחך לחשוב על אותם יוצאי רוסיה והשטטל, אתה יודע שהם כמו, אבל הם לא היחידים, כן, גם הבריטים עושים את זה ואחרים, איזה סוג של איזה לורנס איש ערב כאלה המקדימים את אפילו אותו.
1: אתה יותר מצודק, הם היו לבושים כמו בדואים והסתערו ביידיש, אני חושב שזה היה לא מודע לגמרי, שהרי אנחנו בדרך כלל פועלים לפי דפוסים מוכרים. וכשהם הסתכלו ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה, זה מה שהם ראו. Mm-hmm. מי שרוכב על סוס צריך גם להיות לבוש, כמו שלוחם במזרח התיכון לבוש. אז קשה לי לומר עד כמה זה היה מנוסח באיזה דף מסרים של בר גיורא, אבל לגמרי, זו הייתה המציאות, והדבר הזה התחיל להשתנות כאמור רק כאשר קמה הגנה מאוחר יותר, אחרי השומר, וזנחו את דרכם.
0: עכשיו, עד כמה בעצם הם היו יעילים? עד כמה הם הצליחו? עד כמה הם מילאו את משימתם?
1: קשה לומר, כאשר המשימה מוגבלת, גם ההצלחה מוגבלת. זה היה, בר גיורא, כאמור, מנה לא יותר מ-20 חברים. הייתה להם אולי השפעה מקומית, אבל הרמה המקצועית שלהם הייתה לא גבוהה, בהמעטה.
0: גם הרמה המקצועית של תוקפיהם, צריך לומר.
1: נכון, אבל תוקפיהם הכירו את השטח. כן. הכירו כל שעל וכל גבעה. להם לא הייתה את ההיכרות הזו. לא בכדי, כעבור זמן קצר מאוד, כעבור שנתיים, ישראל שוחט הבין שכמות עושה איכות, וגם הניסיון, והלך והקים את השומר.
0: ואם הזכרנו כמה פעמים את ישראל שוחט, וכמובן אני מקווה שחלק ממאזינינו בתום התוכנית יקראו גם על חלק מהאנשים המרתקים האלה, אי אפשר שלא להזכיר את אשתו המיתולוגית, את מניה.
1: את מניה, שהיא בעצם הדמות החשובה בסיפור.
0: נכון.
1: במקביל להקמת בר גיורא בסג'רה, הקימה מניה את הקולקטיב בסג'רה. יש ויכוח אם זו הקבוצה הראשונה או לא, זה לא משנה כרגע. היא עשתה מעשה, היום היו קוראים לזה פמיניסטי, הייתה נטולת הכרה פמיניסטית, אבל היא הקימה קבוצה של בנות שהלכו עם מכנסיים ועבדו בחקלאות, והיא מהר מאוד הפכה למה שהיא קינתה את עצמה לאם השומר, והיא בעצם הדמות שדחפה אותו קדימה, וגרמה לו לחשוב מעבר למה שרואים בכוונת. כלומר, לחשוב פוליטית, לחשוב ציבורית, לחשוב חברתית. זה לא עזר הרבה מבחינת מקומה של האישה בעשייה של שוחט בהמשך, אלא שמניה הייתה, בלעדי ישראל לא היה קיים. הטרגדיה של שניהם, שהם כבר אחרי מלחמת העולם הראשונה, היו חשודים בעיני רבים ממנהיגי היישוב בכל מיני קבלות נסתרות, מה שלא עשה את מי שהיה מאוד בולט לפני המלחמה למאוד בולט אחריה. זה נכון גם לגבי ישראל, גם לגבי מניה.
0: וטוב, זה דבר שקורה לא מעט. בן גוריון היה פוליטיקאי טוב בהרבה מהם, אבל זה כבר סיפור אחר שעוד נשוחח עליו.
1: אני קורא לזה עלייתם המהירה ונפילתם הארוכה. כלומר, הם עלו, שניהם, מניה וישראל, עלו מ-1907 עד 1920, נאמר, עלו בצורה מטאורית בשמי הפוליטיקה היישובית, ומאז ועד סוף ימיהם בשנות ה-60 הם היו בדעיכה מתמדת.
0: תודה לך על הדברים המרתקים האלה, הפרופסור מוטי גולני. וב-1907 מגיע גם השיר הזה, טדי ברז פיקניק, הפיקניק של הדובונים, הנה הוא.

ועד כאן תוכניתנו, תודה ענקית כרגיל למפיקה ועורכת המשנה מאיה תלמון הזרזר, לליטל אטיאס על הביצוע הטכני. תודה לכם המאזינות והמאזינים, מיד יומן השבוע עם שלום קיטל אחרי חדשות השעה 10. אני אורן נהרי, שיהיה לכולנו יום נהדר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, אומר כי המחבלים שנכנסו למוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר שוחחו ביניהם בשפה הפרסית. שר הביטחון לשעבר ליברמן אומר כי הסכמת ישראל להעביר סיוע לרצועה ולהסכם לחיסוי חובות חמאס היא חזרה לקונספציה של 7 באוקטובר. בית הדין של הליכוד דחה את העתירות נגד שריונו של השר חיים כץ. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה אחת אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בכל יום המשפחה לומדת פרטים חדשים על מה שאירע באותה שבת.
4: בשבת 7 באוקטובר במחנה נחל עוז הסתובבו מחבלים באשר הם מחבלים ודיברו, צעקו אחד לשני בשפה הפרסית. אז הנה, גם את זה למדנו, אנחנו מסתמכים על עדויות, אנחנו מסתמכים על אנשים שהיו כאן ושרתו פה ושרתו שם.
3: אייל אשל אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חשיפת כאן חדשות על ההסכם לחיסוי חובותיו של ממשל חמאס ברצועה. יושב ראש ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן אומר במעבר כרם שלום כי הממשלה חוזרת לאותה מדיניות החלה שהביאה אותנו לטווח 7 באוקטובר.
5: כל מסעית שנכנסת 20% מערך הסחורה הולך לכיס של חמאס. יחד עם ההסכמה של נתניהו להעביר 400 מיליון דולר לתוך רצועת עזה לספקים כביכול, חייבים להבין ש-40% מזה הולך לזרוע הצבאית של חמאס. כל מה שקורה פה זה פשוט פשיטת רגל.
3: מדבריו של חבר הכנסת ליברמן הביא כתבנו איציק זוארץ. בית הדין העליון של הליכוד דחה את העתירות נגד שריונו של השר חיים כץ ברשימת המתמודדים בבחירות. בהחלטה שפורסמה לפני זמן קצר נכתב כי העותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים ושהשר כץ הכחיש מכל וכל את הדיווחים העיתונאיים בנושא. אם נקבל פרסומים עיתונאיים, נאבד את דרכנו כי הפרסומים רבים והאמת נעדרת. קבע בית הדין של הליכוד. כך מוסר כתבנו שחר גליק. העלמותן של מלי יהלומי וויטל יעל בווינה. אחותה של מלי, אלינור רודניק, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי המשפחה חוששת לגורלן.
6: את יודעת האם משהו הטריד אותה, מישהו הטריד אותה, לא. איזשהו רצון להיעלם לא, באופן לא. מודע
7: לא.
6: שלה,
7: יש
6: בחירה.
7: לה נכד, לא, יש לה נכד, בן פחות משנה, מצפה לעוד נכדה, לא. הכלבה המאממת של
3: הפועל
7: של אמא שלי ששומרת עליה, לא.
3: ברעיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום קראה אלינור רודניק לציבור לסייע בתרומות דרך אתר J-Giv לגיוס המונים בקבוצה ששמה לעזור למצוא את מלי וליאל.
8: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות?
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: בתחזית, גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן. וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: כאן תרבות.
13: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: במשך שלושה פרקים למדנו שאובדן מזון הוא תחום עצום שקורה במערכת המזון שלנו, בני האדם. כדי לטפל בבעיות שיוצר תחום אובדן המזון, חשוב לגשת אליו באופן מערכתי. בעיה מורכבת מצריכה טיפול מורכב. בפרק הרביעי נכניס לתמונה את אחד ההיבטים הגדולים ביותר באובדן המזון, חקלאות. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step בישראל, ויובל ליפקין, ראש מנהל ביטחון המזון במשרד החקלאות וביטחון המזון. שלום לשניכם.
1: שלום.
2: שלום, שלום.
0: כיף מאוד שאתם כאן. תודה על המאמץ להגיע. אני ממש רוצה להתחיל בלשאול אותך מה גורם לאדם לעבוד במשרדי הממשלה, מקום שאנחנו יודעים, אנשים שגם אם הם לא עבדו במשרדי הממשלה או במגזר הציבורי בכלל, אנחנו יודעים שקשה, קשה להניע שם תהליכים, הדברים משתנים. מה גורם לבן אדם לבחור בכל זאת לשנות מתוך המקום הזה?
2: אז אני נכנסתי לעולם הממשלתי לפני כשלוש שנים. עד לפני שלוש שנים קיינתי כמנכ״ל ארגון יד לבנים הארצי. טיפלתי במשפחות שקולות. וקיבלתי קריאה מהמנכ״ל הנוכחי ומהשר להגיע ולתת יד כמשנה למנכ״ל. וראיתי בזה זכות גדולה. לא כי אני עושה מה...

0: שלהם, אז איך הם יכולים להגיע בסוף לציבור? איך הם יכולים להיכתב ולהתגבש לתוכנית? איך הם יכולים להיות מיוסמים, להיות מוטמעים בתוך אורח החיים שלנו? אז אנחנו ננסה לראות את הדברים האלה בתוך הנושא של, של הסדרה שלנו, שהיא אובדן מזון. מיכל, ספרי לי על הגישה שהלך לחקלאות, כשאת צללת לפני 12 שנים לתחום של אובדן מזון, אז היית צריכה לבחור, נכון?
1: נכון.
0: האם רשתות שיווק, חקלאות, צרכנות, כאילו כל כך הרבה תחומים שכבר דיברנו עליהם, מתי את התחלת להתבונן בהיבטים החקלאיים?
1: זאת שאלה מעולה, כי כשהתחלנו, ממש ממש בהתחלת הדרך, אז אמרנו שהדבר הכי חשוב זה לדבר על הצרכן קצה, ולמה הוא מבזבז, ולבחון את זה בראי של השרשרת, ועשינו תהליך שקראנו לו המעבדה ל-Sustainability Transition Lab for Food Waste, וכינסנו את כל השחקנים מההתחלה עד הסוף, בשרשרת הערך. כן. אבל בסקופ שלנו, על ההתחלה, כשכינסנו אותם, היה כן להזמין את משרד החקלאות כשחקן מאוד משמעותי, אבל שאנחנו לא מתעסקים בשלב הראשון בחקלאים. בחקלאים בחקלאיות, מתוך הבנה שזה תחום כל כך גדול וכל כך מורכב, וגם הזהירו אותנו מכל הכיוונים והאינטרסים והפוליטיקות והכל, ואמרנו, אוקיי, אנחנו לוקחים את זה בעצם כן מהמקטע הזה בתוך שיקול, אבל זה לא המוקד של המעבדה. ואחרי שישבנו שנתיים עם כל השחקנים, בעצם ישבנו משרדי ממשלה, אקדמיות, צבא, משטרה, ארגוני חברה אזרחית, באמת היו שם כל השחקנים לאורך השרשרת שתוכל לדמיין, מלונות, הייטק וכו', למעלה מ-40 שחקנים מאוד משמעותיים, ושנתיים של שיחות, ולדבר גם על הפיל שבחדר, כי יש הרבה פיל שבחדר, אנחנו מבזבזים הרבה בגלל כל מיני שחקנים שהיו בחדר, היו שם מתחרים וכו'. כן. אחרי שהבנו את כל הסוגיה, לעומקה ולרוחבה, יצאנו עם ערוצי פעולה, ועדיין החקלאות הייתה מחוץ לזה. זאת אומרת, היו דברים משמעותיים, אבל לא התעסקנו בפנים בתוך החקלאות. זה היה תמחור דינמי ולהגיע לצרכן הקצה, ודברים מדיניות וכו', ושארנו את זה רק ברמת המדיניות עם משרד החקלאות. ואז הגיעה המלחמה, והיו כבר ניצנים גם לפני, אבל הגיעה המלחמה, ואז היה לי ברור אחרי המלחמה שאי אפשר יותר להשאיר את התחום הזה רק ברמת המדיניות ותחילת השרשרת, אלא צריכים לצלול פנימה. כן. לצלול פנימה ולהבין, ואם נספיק לדבר על זה גם פה, גם המיזם ההתנדבותי של קונים חקלאות ישראלית, שהייתה העבודה הראשונה שלי בתוך התחום של חקלאים, לעבוד עם 200 חקלאים קטנים מהדרום, מהצפון, לעזור להם למכור, ואחר כך אין ספור יוזמות שיצאו ושיחות, כולל המחקר היום שאנחנו עושים כבר שנתיים כמעט, על עודפי תוצרת חקלאית, ולי כבר למעלה משנתיים יש את ההבנה שהתחום החקלאי אין מנוס, אם רוצים להגיע לעומק של פעולה בבזבוז ואובדן מזון, מלהיכנס פנימה, mm-hmm. פנימה עמוק, עמוק, עמוק, mm-hmm. ובסופו של דבר, שאלת החוסן, שזה מה שהארגון שלי, את יודעת, The Natural Step ישראל אומר, אנחנו מקדמים חוסן מערכת המזון. זה לא יכול להיות בלי החקלאים והחקלאיות, אבל בעבודת כן. עומק איתם. אז שם באמת הצלילה התחילה לפני כמה שנים הרבה הרבה יותר עמוק לתחום כן. הזה.
0: יש משהו במשרד החקלאות שהוא נורא מבלבל. מצד אחד אפשר לחשוב שזה תחום ספציפי, חקלאות, זה מה שעושים. אז לכאורה למה זה לא יושב עם כל משרד העבודה או עם כל המשרדים האחרים שאולי אחראים על השוק, שוק העבודה, זה עוד סוג של מקצוע. אז מצד אחד נשמע כאילו קטן. ויכול להשתייך דווקא למשרד אחר. מצד שני, כשמתחילים לדבר על חקלאות ולפתוח את העולם הזה, וכבר בזריקה של הטייטלים שעשית מקודם, במה המשרד מטפל, כבר אפשר להבין את המגוון האדיר, וגם כשממש נכנסים לעבודת החקלאות עצמה, אפשר להבין שבוודאי שיש שם היבטים של סביבה, בוודאי שיש שם היבטים של זכויות, בוודאי שיש שם היבטים של הסכמים ממדינות אחרות, כן, שקשורים למשל בהגירה, או במי האנשים שעובדים בשדות עצמם. כל כך הרבה דברים, אז אני מסקרן אותי רגע שתגיב על זה גם, שאני אבין למה אתה עדיין חושב שזה חשוב שמשרד החקלאות יהיה משרד עצמאי, שאנחנו מתקצבים אותו לבד, אנחנו עובדים בהתייחסות למוקדים שהוא מעלה, לסוגיות שהוא מעלה, וזה מסקרן אותי לשמוע איך זה נשמע מבפנים.
2: תראי, משרד החקלאות לפני הרבה מאוד שנים לדעתי נשכח איפשהו מאחורה. וכשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רואים, והשבעה באוקטובר, אני חושב, זה הנקודת זמן מעולה להבין איפה היינו. כי בין לילה בעצם, כ-10,000 עובדים זרים חזרו לתאילנד. אף אחד לא יכול להאשים אותם. המשפחות ביקשו שהילדים יחזרו הביתה. הפלסטינים לא הורשו יותר להיכנס לישראל. נשארנו בלי ידיים עובדות. החברה הישראלית התגלתה בתפארתה, והגיעו המתנדבים הרבים לשדות לתת את המענה, אבל לא הייתה תוכנית. מכיוון שאנחנו נתנו את המענה עם מדינה אחת בלבד שנקראת תאילנד, הסכם בילטרלי אחד. אנחנו בשלוש שנים האחרונות גם חתמנו על הסכמים בילטרליים עם מדינות נוספות. אתה לא יכול לשים את כל הביצים מה שנקרא בסל אחד.

0: אז מעבר להסכמים הבילטרליים, כדי לייצר חקלאות מקומית, אתה צריך ארבעה גורמי ייצור. האחד זה ידיים עובדות, השני זה מים, השלישי זה מו"פ וטכנולוגיה, ואחרון זה בעצם מה שנקרא מחקר ופיתוח, וכמובן אנחנו מסתכלים קדימה ומסתכלים כיצד אנחנו יכולים לתת את, להגדיל את הייצור הזה. כשאתה מסתכל על הדבר שכרגע ציינתי, אתה רואה בצורה מאוד מאוד פשוטה, מה עשינו בשלוש שנים האחרונות? מחירי המים, אנחנו מורידים אותם, אנחנו צריכים תשתיות אמיתיות למי קולחים, למים, מה שנקרא, מים ברמה, מים מושבים, מים ברמה פחות איכותית, לחקלאות. כי אנחנו בקשיים מאוד גדולים. בשנת 2025 היינו במשבר מים הגדול במדינה. לא היו פה קשמים, הגענו לרמה מאוד מאוד בעייתית.
1: כן.
0: אבל התוכניות חייבות להיות מונגשות, חייבות להיות מאוד מאוד, מה שנקרא, צופי פני עתיד, ולא להסתכל שנה קדימה, להסתכל 25 שנים קדימה.
1: כן.
0: חקלאות היום מדינות בעולם מתכנסות פנימה, מייצרות קודם כל לעצמם. בישראל הדבר שונה, כיוון שמשרד האוצר ומשרדים אחרים גם חושבים שהורדת מכסים לאפס ותחרות חופשית, זה הדבר הכי טוב לחברה הישראלית. זה יכול להיות נכון, אגב, במקומות אחרים. בישראל, אם זה מה שיקרה, לא תהיה פה תוצרת מקומית. ואנחנו צריכים לשמור על התוצרת המקומית הזאת, הכל כמובן בצורה מאוד יחסית. וזה המשחק בין הייצור המקומי לבין היבוא. יבוא זו לא מילה גסה.
1: כן.
0: אנחנו מייבאים את רוב המוצרים, אבל צריכים לשים את התעדוף, וזה מה שעושה התוכנית שלנו.
1: אז בוא נציג, אנחנו דיברנו על התוכנית כבר בפרקים הקודמים, אבל בוא נציג אותה רגע מהזווית של המשרד החקלאות, שהוא גם המשרד המתכלל של התוכנית הזאת. אז תגיד לנו שוב, אנחנו מדברים על תוכנית שהשם המלא שלה הוא.
0: אז מדובר בתוכנית הלאומית לביטחון מזון.
1: כן.
0: באמת, מדובר בתוכנית, במשימה לאומית, משימה אסטרטגית, לא מדובר במשימה של משרד אחד. זה גם משרד החקלאות וביטחון המזון, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה, המל"ל, משרד ראש הממשלה, רח"ל, רשות חירום לאומית, צה"ל. הרבה מאוד משרדי ממשלה שחוו עם ראש חץ אחד שאומר להבטיח את ביטחון המזון של ישראל ל-2050. עכשיו אנחנו שמנו לעצמנו מספר אתגרים מאוד מאוד משמעותיים. האחד זה גידול האוכלוסייה. ב-2050 אנחנו נהיה עם 17 מיליון תושבים. זה גידול משמעותי, מעל 50%. אנחנו עם תזונה לקויה שהעלות שלה עולה על 20 מיליארד שקלים בשנה. השמנה. צריכים לטפל בזה באמצעות חינוך, באמצעות הסברה, באמצעות קמפיינים והסבר לציבור איזה מוצר הוא בריא יותר. אובדן מזון כמובן שזה הדבר הכי משמעותי שעליו אנחנו מדברים היום שיש פה עלות כל פעם מישהו שאומר מספר אחר, אבל זה כ-25 מיליארד שקל בשנה, מה שנקרא, איך אנחנו בעצם, איך זה משפיע על הציבור. האתגרים בכוח הייצור, החקלאים הולכים ונהיים מבוגרים יותר. כוח העבודה
1: לא מתחדשים.
0: לא מתחדשים, ולעשות חידושים בגיל 62, 63, שזה הגיל הממוצע של חקלאי ישראל, קשה מאוד לעשות חידושים בגילאים האלה. זו בעיה עולמית שאנחנו רוצים להצעיר את גיל החקלאות. האקלים, המדבור, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו ולבנות מתקנים לגידול דגים, מתקני רס במדבר, ולגדל תפוחים במדבר. אנחנו עושים את זה, וצריכים להתכונן לזה, כיוון שאנחנו רואים את המצב. והדבר האחרון זה שרשרת ההספקה. מלחמות, פנדמיות. מדינת ישראל חפתה את זה בשנים האחרונות, ואנחנו צריכים לדעת שהשרשרת הזאת, זאת שרשרת שהיא משמעותית. עכשיו, אם אני מדבר על התוכנית, המטרה שלה היא באמת להבטיח את ייצור המזון המקומי, להבטיח את היבוא, כמו שאמרתי קודם, היא לא מילה גסה, ולשלב בין הייצור המקומי לבין היבוא.
1: כן.
0: עכשיו, מה שאנחנו עשינו, יחד עם משרד הבריאות, שהם הגדירו את סל המזון, הם הגדירו מחדש, דבר שלא עשו אותו הרבה מאוד זמן, הגדירו את סל המזון.
1: איך צריכה לראות? צלחת, צלחת בדיוק. טובה צלחת ובריאה, כן, צלחת ישראלית, כמה, נכון. החשיבות של המקום, של האזורי.
0: כמה חלבון אדם צריך לאכול, כמה אנרגיה הוא צריך לצרוך. שינו את הדבר הזה, ומזה אנחנו בעצם גזרנו תרחישי יחוס. מתרחישי יחוס בעצם גזרנו יעדים לייצור מקומי. כמה ירקות ופירות אנחנו רוצים לייצר, ומה היא הדלטה? אם יש מוצר שהוא איכותי וטוב, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להגדיל, בואו ניקח את כל המשאבים, הקיימים אגב, בלי תקציבים חדשים,
1: כן.
0: מכל משרדי וואו. הממשלה, ונכוון ראש חץ אחד.
1: אז רגע, זה מרתק מה שאתה אומר מבחינתי. אז אם יש לך דוגמה שאתה יכול ממש לתת, אז זה יהיה נפלא. כי אתה בעצם אומר שאנחנו יודעים מה נכון שהישראליות והישראלים יצרכו ויוכלו. אנחנו יודעים גם מה אנחנו מגדלות ומגדלים היום בישראל, ויכול להיות זמין לנו, כי גם יש את ההיבט של חלק מהתוצרת הזאת הרי מיוצאת. אז גם שאלה מה זמין לנו. ואתה אומר שמזה אפשר לגזור איזשהו שינוי לגבי מה נכון וצריך לגדל כאן. יש לך דוגמה למה, נגיד, צריך לגדל ועוד לא מספיק?
0: תראי, הכי קל כשאנחנו עובדים בשוטף והכל טוב. אנחנו ראינו לפני, לא, תקופה לא קצרה, ראינו את החרם שהיה מטורקיה ומירדן, עם הייצוא משם לישראל של העגבניות. Mm-hmm. עד אותו רגע, ליבואנים היה קל, מכיוון שהמחיר היה מאוד אטרקטיבי, לייבא עגבניה מירדן או לייבא עגבניה מטורקיה, אז ייצרו בישראל פחות עגבניות, וראינו מה קרה באותו רגע, עגבניות הגיעו גם ל-20 ויותר שקלים לקילו.
1: כן.
0: מה עשינו? המשרד בעצם לקח אחריות.
1: ואגב, בסוגריים אני מזכירה שאת סיפרת לי שהעגבניות, מיכל, זה אחד הירקות פירות תכלס, נכון?
0: זה
1: עגבניה היא פרי. שהיא פרי שבעצם יש בו הכי הרבה אובדן.
2: לא, דיברנו על זה פעם קודמת בדיוק על מה שהוא מדבר כרגע, יובל, על זה שבאמת העגבניות...
1: כן, כן, אני מדברת על אלה שכן מגודלות, okay. אבל אלה שכן מגודלות כאן, גם יש בהן הכי הרבה אובדן, אם אני לא טועה,
2: לא
1: זה אחד
2: הרבה,
1: הפירות.
2: אבל יש בזה.
1: כן, זה. שיש הרבה, אוקיי. Okay.
0: Okay. עגבניה היא המדד של השוק, כלומר, ברגע שאתה רואה משהו שקורה עם העגבניה, אתה יודע להשליך אותו באופן מאוד מאוד די פשוט, על כלל הפירות והירקות מכיוונים אחרים, היא מדד מעולה, כי אנחנו צורכים הרבה מאוד עגבניות. באותה נקודה שהפסיקה יבוא, המשרד לקח אחריות, ולהגיד לקח אחריות, זו משימה, כי משרדים אחרים לא היו שם. וכשאנחנו לקחנו אחריות והחלטנו לתת תמיכות למגדלי העגבניות המקומיות, בכל מיני שיטות גידול, בין אם בפריסות, בין אם במקומות סגורים, נתנו תמיכות, וראה זה באיזה פלא, 100% מייצור עגבניות מהצריכה היא מישראל, כמעט אין יבוא של עגבניות, זה משתנה לפעמים כשיש טיפה חוסרים, אבל אנחנו רואים מה זה עשה. עכשיו, העגבניות הן גם לתעשייה, הם לא רק לשוק המקומי, ככה גם אותו דבר, אני יכול לתת דוגמה על ביצים.
1: רגע, לפני שאתה עובר לביצים, אני רוצה לשאול, כשמטמיעים שינוי כזה, בעקבות בעיה שקורית, בעקבות משבר, יש לו סיכוי להישאר לטווח ארוך?
0: בהחלט.
1: כי צריך לתת איזשהו מענה לאותם יבואנים שעכשיו אולי נפגעה הכנסתם, אז אם אנחנו משנים את האלמנט הזה לטווח הארוך ולא רק עד תום המשבר, אז איך אפשר גם לתת מענה לציבור להמשיך לייצר כאן את העגבניות, גם לתת מענה ליצרנים של העגבניות המקומיים, וגם לתת מענה ליבואנים? מה עושים בכזה מקרה?
0: זו דוגמה נפלאה, מכיוון שבמקרה כזה אנחנו בעצם רואים מצב שבו, אם השוק המקומי יודע לספק את הצריכה המקומית, היבואנים פשוט ייבאו מוצרים אחרים. וככל שיתקבל ותהיה דרישה למוצרים אחרים, המוצרים האחרים האלה ייובאו. התחרות פה היא משחק מאוד פשוט. מדובר פה בכסף. מדובר פה במחיר העגבניה לקילו. אם הוא יגיע מאירופה, שהוא מחיר יותר פחות אטרקטיבי, הוא מחיר יותר גבוה, פשוט לא ייבאו, ואז המחיר עולה, הצריכה פוחתת. זה משחק מתמטי נורא נורא פשוט. אז ככל שאנחנו נדע לתמוך ולתת מענה ולהחליט שכיעד מדיני, ממשלתי, חקלאי, אנחנו רוצים לייצר 95% מהעגבניות בישראל, אנחנו נדע להסתכל 25 שנים קדימה, לדעת שהגידול באוכלוסייה הוא 2% בשנה, mm-hmm. ולעשות את התמיכות באופן דומה, באופן נקודתי, ולא להפסיק אותם.
1: כן.
0: יכול להגיע שר אחר ופתאום להחליט שהמדיניות משתנה. Mm-hmm. אנחנו צריכים לדאוג שהמדיניות הזאת, של קודם כל בואו נדבר על ייצור מקומי, אחרי שאנחנו יודעים ליישם...
1: שמתאמת לסל שעשיתם ביחד עם משרד הבריאות.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, יש פה רציונל ארוך טווח.
0: לא, במרכאות לזרוק תקציבים או לבזבז תקציבים על מוצרים אחרים.
1: כן.
0: אלא כל משרדי הממשלה ביחד להתמקד בייצור העגבניה, בין אם זה לתעשייה, בין אם זה למה שתקרא לתצרוכת בבית או במסעדות, וצריכים כולם ביחד בראש חץ אחד לתת את המענה. אני חושב שבדרך הזאת, אם אנחנו נלך ענף-ענף, נוכל לתת הפתרונות.
2: אני רוצה לקפוץ רגע לעניין העגבניה, כי במקרה, בתוך המחקר שלנו דיברנו, הם לא מעט מגדלי עגבניות בשנה האחרונה. אז קודם כל שפו, זה נורא נורא חשוב מה שאתם עשיתם, שאמרתם להם, בואו להכווין אותם. תגיד להם, אנחנו צריכים עוד עגבניות, בואו תגדלו עוד עגבניות, זה ממש ממש חשוב. באותה מידה, נורא נורא חשוב לייצר המשכיות של זה, כי משיחות עם מגדלי עגבניות, כולם אמרו, רגע, שנה אחת הם רצו, אמרנו את הכל, גידלנו עגבניות. עכשיו פתאום, המחיר צנח, זה כבר לא רווחי לנו, מה קורה עכשיו? אז מה שאתה מדבר עליו, אני חושבת שזה שינוי מאוד מאוד מרענן בשני היבטים. ראשית, לדעת בכלל מה צריך לייצר, מי מייצר ומגדל מה, ולעשות את ההתאמה הזאת של כמה צריך, זה משהו שאני נתקלת הרבה משיחות עם חקלאים, וגם במחקרים שלנו, שלא היה, לא היה מעולם ולא ידעו להגיד, אפילו מפת GPS, להבין מי מגדל מה ובאיזה כמויות וכמה, לא הצלחנו להשיג. אז זה שינוי מאוד מרענן, ורק תמשיכו בכיוון הזה, זה בעיניי כל כך בסיסי ואקוטי, כדי לבנות חוסן מערכת המזון. והדבר השני, זה לייצר באמת מדיניות שהיא מצליחה להיות המשיכית, כי כמות התלונות שאנחנו שמענו על המגדלי הגווניות, שעכשיו הרגישו שהם מופקרים אחרי שהם הסבו. כן. והם אומרים, מה, כל שנה אנחנו נסב את הדברים, ועכשיו זה מחיר שוק. אין דבר ששמענו עליו יותר, כשניסינו לדבר עם החקלאים על בואו נדבר על עודפים. והם הסבירו לנו, ואפשר להיכנס לזה למה יש עודפים, אפשר רק תכף להסביר למה יש עודפים, mm-hmm. אבל אחת הסיבות הבולטות, למה חקלאי לא מרים את התוצרת ויש עודפים, אומר, מחיר שוק. המחיר מזגזג, המחיר נמוך מדי, לא שווה לי, כוח אדם יקר יותר מאשר להרים כרגע את הפרי. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, כי להרים את הפרי כן, או הירק כן חשוב, גם בגלל שזה חשוב לביטחון מזון, כי אנחנו רוצים פחות איבור, אבל גם זה חשוב בגלל שבתוך אותה עגבנייה, תות, קרובית, לא משנה כרגע איזה מוצר, מגולמים גם המון המון משאבים נוספים. המים, הקרקע, האנרגיה, החשמל, השינוע, הזיהום אוויר, הפליטות גזי חממה וכולי,
1: ולכן בכל מקרה
2: צריך להרים את אותה עגבנייה. אבל השאלה איך התמחור הזה מגלם את זה שלאותו חקלאי, אני אפסיק לשמוע ממנו, לא משתלם לי להרים את זה. לא משתלם לי לקחת, ומבחינתי עודפים והפחת הזה, זה חלק אינרנטי שאני יודע בעבודה שלי.
1: כן, ואת אומרת, זה לא להפסיק לשמוע במובן של...
2: אני רוצה תמיד לשמוע אותם.
1: כן, מה שנקרא להשתיק, אלא באמת לתת מענה. לתת מענה לבעיה הזאת. מרתק. אני רוצה שתיתן גם את דוגמת הביצים, שרצית מקודם לתת.
0: הביצים זה שוק מתוכנן. הביצים הוא שוק מתוכנן, אנחנו, אזרחי המדינה אוכלים בין 2.4 ל-2.5 מיליארד ביצים בשנה. זה נתון מדהים, אנחנו אוהבים ביצים.
1: ממש.
0: והוא שוק מתוכנן, כלומר, אנחנו בעצם מייצרים את אותם גידולים ונותנים אותם מכסות לאותם מגדלים, על מנת שייצרו את אותם ביצים עבור אותם אזרחים. איפה הקשיים שאנחנו חווים בעצם? במהלך שני חודשים בשנה, שהם חודשי פסח וראש שנה, כאשר יש גידול בצריכת הביצים, אנחנו מאפשרים יבוא, אנחנו מורידים את המכסים, נותנים רישיונות יבוא ליבואנים, על מנת, כי אתה לא יודע לייצר כל השנה את הכמות הגדולה הזאת. בעבר הרחוק, לא הכל כך רחוק.
1: יש לזה איזשהו סייקל.
0: נכון, כן. בעבר, לפני המלחמה, היבוא של ביצים כל שנה היה בין 50 ל-100 מיליון ביצים בשנה.
1: וואו.
0: בפסח ובראש שנה. בעקבות המלחמה נפגעו המון המון המון לולים, בעיקר בצפון. 70-75% מהלולים נמצאים בצפון. נפגעו המון לולים, כושר הייצור נפגע באופן משמעותי, והגענו כבר ליבוא של כמעט 300 מיליון ביצים. פי 3, פי 4, פי 5, ממה שבעצם היה לנו בעבר. ראינו את הנקודה הזו, ואז התחלנו לתת מענים. מענים של כפל גידול לכאלה שמגדלים. אנחנו רוצים לייצר יותר. חשוב לציין גם שאותו לא שווה ליבואנים לייבא ביצים מחול. הביצה יותר יקרה. הישראלים יודעים לייצר את הביצה במחיר יותר אטרקטיבי, מכיוון שהוא מחיר שהוא מפוקח.
1: כן.
0: אז היבוא הוא לא אטרקטיבי ליבואנים, אבל לא הייתה להם ברירה. מה שאנחנו עושים בשנתיים האחרונות, אנחנו נותנים יותר מכסות, מחלקים יותר מכסות, אנחנו בדיוק עכשיו הוצאנו להערות ציבור תוספת נוספת של כ-4% מכסות, אנחנו גם דואגים לצפון בעיקר, כי אנחנו רוצים לתת להם, לתושבי הצפון שנפגעו, מכסות מעבר למה שנפגעו, וכל מיני מקומות כמו כפרי נוער וכו' שמחזיקים בלולים, רוצים לתת להם את ההזדמנות הזאת. אנחנו קוראים את המפה, מסתכלים קדימה. שני בעצם ענפים שאנחנו רואים גידול ביצור המקומי, הם הענפים המתוכננים, הם הביצים והחלב. גם החלב, אגב, זו דוגמה נפלאה. ראינו את הרפורמה שרצה להעביר שר האוצר. סגירת, מה שנקרא, הרפורמה שרצה שר האוצר לקדם, ואנחנו מנענו אותה. אני גם משמש בתפקידי כיושב ראש מועצת החלב. מנענו אותה, כי סגירה, מה שה-15% הורדה של מחיר המטרה, היה גורם להורדה של 40 אגורות במחיר המטרה שמוכר הרפתן לאותה מחלבה, גורם לסגירה של כ-455 רפתות, מתוך 600 רפתות.
1: וואו.
0: עכשיו, זה הרבה מעבר לייצור חלב.
1: זה מרחיק אותנו מביטחון מזון.
0: ממש מרחיק. עכשיו, כן. זה הרבה מעבר לייצור חלב, זה תפיסת קרקע. אותה פרה אוכלת, בסדר, אוכלת את כל מה שהיא אוכלת, כל הגרעינים וכל המספו, כל מגיע מחול, ביבוא. כלומר, יש פה פגיעה מאוד גדולה, גם בהרבה מאוד תשתיות. יש פה שני ענפים שמתוכננים, יש על זה אגב המון ביקורת, גם לי יש לא מעט ביקורת על ענפים מתוכננים, אבל אנחנו רואים את הסטגנציה בפירות והירקות ב-20 שנים, 25 שנים האחרונות, סטגנציה טוטלית, ושני ענפים שאין בהם סטגנציה והם מייצרים יותר בשוק המקומי, הם הענפים שמתוכננים.
1: כן, הביצים וחלב, כמו שאתה
2: אומר. אבל גם חשוב להגיד שלא תמיד צריך לייצר יותר, כי אם אנחנו מסתכלים רגע על הכמויות, אנחנו מדברים בערך על נגיד 11% שמבוזבזים בשלב החקלאי, עוד לפני שזה עבר הלאה. רק כך אנחנו מדברים על זה שאנחנו מבזבזים בהמשך, אנחנו מבזבזים הרבה מאוד במטבחים מוסדיים. הכמויות שאני ראיתי שבמטבחים מוסדיים, במלונות וכולי, של פירות וירקות שהולכים, ובכלל, אם מדברים על ביצים, אתם יודעים שבביצים זה הדבר הכי נזרק באחד מהמלונות שאנחנו מדדנו בארוחת הבוקר, ביצים קשות, זה זה כאב לב. הדבר השני זה היה סטייקים, דגים ודברים. גם כשאתה מקמת את זה, זה לא רק העניין של הכמות האבסולוטית, זה גם העניין של הערך של אותו דבר שאתה זרקת. קודם כל הערך הכלכלי, כי אי אפשר להשוות סטייק למוצר אחר, נגיד לנזיד של עדשים. סטייק זה הרבה הרבה יותר יקר. וגם הערך של לגדל, לגדל את זה,
1: וכל מה שהמשאבים הטבעיים.
2: בדיוק, המשאבים וכולי בשביל לגדל את זה. אבל רגע, לחזור לנקודה, אני חושבת שאם מסתכלים, אז אנחנו מדברים על זה שיש 11% בשלב השדה עצמו, שזה עומדנים, לדעתי, גם בחסר. אחר כך יש את כל השלבים באמצע, שזה המסעדות,
1: 11% שנזרק.
2: כן, שנזרק בשלב הגידול החקלאי.
1: תגידו, כשאנחנו אומרים נזרק בשלב הגידול החקלאי, בפרקים הקודמים דיברנו על נזרק, כשזה כבר סוג של פסולת, כן? או שזה איזשהו משהו, מוצר כבר ארוז, שאו שהרשת זורקת אותו מטמינה, או שאנחנו זורקים אותו בפח שלנו,
2: נשאר הביתי. בשדה.
1: אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, מה קורה בחקלאות? זה אשכרה נשאר בשדה? כן. מה זה הופך לדשן של האדמה?
2: בחלקיות גם אומרים שכמות מסוימת היא גם טובה לדישון האדמה ולמחייתה, אבל כן, זה נשאר, זה פשוט נשאר. כי חלק מעניין גם שהם אומרים שזה כוח אדם של ללכת ולסלק את זה. אבל אם נחזור, אנחנו, כשאנחנו מצרפים את הכמויות, אז יש לנו 11% בשלב השדה, וגם זה מתון שבעיניי הוא בחסר. ואחר כך יש בכל השלבים האחרים, אנחנו משליחים ברשתות שיווק, ורוכלים למיניהם, וכמובן במטבחים המוסדיים, כולם, ובסוף אנחנו כצרכן קצה, שאנחנו מבזבזים הרבה מאוד פירות וירקות, שהזכרנו את זה בפעם הקודמת, שזה פירות וירקות זה בערך 50%, ואחר כך יש לנו גם בשר ומוצרי חלב, שזה בערך 10%. העניין הוא שלפני, ואני מסכימה עם יובל, שצריכים לדאוג שלכל אוכלוסיית ישראל, ואנחנו מדברים על באמת גידול טירוף שיהיה פה במדינת ישראל, אבל לפני שאנחנו מגדילים את כושר הייצור, אנחנו צריכים קודם כל להשתמש נכון יותר במה שגידלנו, וכבר קיים. עכשיו, זה מתחיל מהחקלאות מלבוא ולדאוג שאנחנו משתמשים בכל מה שיש בשדה, אבל כבר אם הוצאנו את זה והעברנו את זה לתוך, את יודעת, להיחסון ולהפצה, בוודאי, כל שלב שאנחנו מקרבים את זה במערכת, עוד יותר חשוב לבוא ולהשתמש בזה. וזה כן חשוב להגיד את זה, כי נורא קל יחסית, אני חושבת במספרים, לבוא להגיד, אוקיי, נייצר יותר. זה גם השיח העולמי, בוא נייצר יותר, בוא נכניס חדשנות, שתגרום לזה להיות יעיל יותר. אני בעד להכניס חדשנות שתגרום לזה יעיל יותר. אני בעד להכניס דור צעיר, שידע בכלל להתעסק עם החדשנות, כי היום לפעמים חקלאים לא עונים אפילו לוואטסאפ כשאתה רוצה לדבר איתם, בטח לא לגוגל פורמס. אבל לצד זה, בוא נדאג להשתמש בצורה יעילה במה שיש לנו.
1: כן. את אומרת משהו חשוב, אני חושבת שאני לא יודעת אגב איך זה בקרב מקבלי או מקבלות ההחלטות. זאת אומרת, בקרב אקדמיה יודעים את מה שאת אומרת. חוקרים מדברים על זה שצריך קודם כל לממש את מה שכבר יש, את השטחים שכבר יש, את המשאבים שכבר אנחנו משקיעות ומשקיעים בתוצרת וכן הלאה, וכמובן, תכף נדבר על עודפים, לדאוג שהעודפים האלה איכשהו בסוף ימומשו ולא יזרקו או יושלחו. אני תוהה אם גם מקבלות ומקבלי החלטות מבינים את היכולת לשכלל כבר עכשיו את המערכת כפי שהיא, בלי לעשות שינויים דרמטיים במנגנונים, אלא באמת פשוט עכשיו להרים מהאדמה, מה שנקרא, את מה שמושלח.
0: אז אני חושב שהדבר המרכזי זה ניטור, ניטור ובקרה, לא רק פה אגב, גם בסך החוץ. זאת אומרת, הגדולה של התוכנית הלאומית לביטחון מזון, אני חושב, אם אנחנו, היא הסתכלות ברמת מקרו מלמעלה, היא הסתכלות ברמת מקרו של הרבה מאוד משרדי ממשלה שמסתכלים, מקימים מערכות ייעודיות, לא רק לבזבוז אובדן מזון, גם לסחר חוץ. מה אנחנו מייבאים, כמה אנחנו מייבאים, מה אנחנו מייצרים, כמה אנחנו מייצרים. בסופו של תהליך, כאשר חקלאי, ובדיוק דיברת על זה עכשיו, כאשר חקלאי מייצר מוצר שעולה לו 2 שקל ליחידה, ומציעים לו 1.5 שקל, לא שווה לו להרים את זה, מכיוון שידיים עובדות זה כסף משמעותי. היום עובד זר עולה כ-10,000 שקל בשנה, אפילו יותר, כ-$3,000 בשנה. באמירויות עובד זר כזה עולה $500. מים, דיברנו קודם על...
2: עוד רגע, העובד, זה תלוי גם איזה, חקלאים אומרים, אצלי זה מסובך יותר, אז גם העובד עולה יותר, כאילו זה תלוי באיזה גידול.
0: נכון, ולאור המלחמה שהייתה גם, ובעקבות המלחמה, אנחנו רואים את המשאב הזה שהוא גדל בצורה מטורפת. היינו עם כ-10,000 עובדים זרים, היום אנחנו עם 50,000 עובדים זרים. זה משאב שכמעט פתרנו אותו, אבל הוא עדיין מאוד יקר. המים עדיין יקרים. המו"פ וטכנולוגיה שאנחנו עושים עדיין לא מיושמים ב-100%, מכיוון שלהקים עכשיו מטע של אדרים או של אבוקדו, שהוא מטע של קיר, מה שנקרא קיר פירותי, שייתן את המענה של פחות בזבוז מזון, ויותר משמעות והכנסת כלים כבדים של מה שנקרא לחסוך בידיים עובדות, זה בהתחלה אנחנו לא ממש בתוך האירוע, אנחנו מנסים ודורשות פה השקעות מאוד משמעותיות, לא רק של המשרד שלנו, של כל משרדי הממשלה. אז שאני מסתכל על זה ברמת מקרו, אני אומר, צריכים להקים פה מערכים, ועל זה מדברת התוכנית. הקמה של מערכים של ניטור ובקרה, עם אותו חקלאי שעולה לו 2 שקלים, מה שנקרא, עלה לו 2 שקלים לגדל את אותו כרוב, ומציעים לו 1.5 שקל על אותו כרוב, ולא שווה לו להרים אותו, מכיוון שזה לא כלכלי, ועדיף שהעובד שלו יעסוק בדברים אחרים, אנחנו צריכים לדאוג להרים את התוצרת, כי יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, ואפשר לנצל אותה להרבה מאוד תושבים שהאוכל הזה צריך להגיע אל הפה שלהם.
1: כן, שגם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שבאמת יש הרבה אנשים שהם, אין להם ביטחון תזונתי אישי.
2: אני גם חושבת, מה שאתה אומר כרגע זה נורא חשוב, כי אם דיברנו בפרקים הראשונים על צרכן הקצה והמודעות שלו,
1: כן.
2: אז הרבה פעמים כשהגענו לבתים של אנשים, בכלל במחקר האתנוגרפי הראשון, כשחיפשנו משפחות לבוא ולנטר מולן את הבזבוז מזון, כולם אמרו לנו, תקשיבי, אין לך מה לעשות אצלנו, אנחנו מה זה ירוקים, לא זורקים כלום. אבל היינו צריכים משפחות, והיינו חייבים לעשות את המחקר, וגילינו בתהליך הזה כמה יש חוסר מודעות של אנשים על עצמם, ופתאום בסוף השבוע הזה שהיינו איתם, הם בהלם על כמות ההשלכה שלהם. אז אם אני מסתכלת, אותו דבר גם קורה הרבה פעמים החקלאים. מצד אחד יש להם תובנה מדהימה, ויש לי המון כבוד לחקלאים וחקלאיות. באמת, בעיניי זה אחד המקצועות המופלאים שיש. ובאותה מידה, הרבה פעמים יש אצלם איזושהי חוסר מודעות לגבי כמות התוצרת באמת שהם יכולים לממש. אני עומד לפעמים חקלאי ואומר לי, אין לי שום דבר שאני משליך, ואני מסתכלת סביבי, אני מדברת איתך, תראה כמה יש על הרצפה. וזה הרבה בגלל ההיבטים הכלכליים שחנקו אותם, ובעצם יצרו את המערכת הזאת שבאמת עבורם זה אין בזה ערך. אז עבורם זה לא פחת כרגע שיש בו ערך.
1: כן, כן, כן, וגם צריך באמת לצאת מנקודות העיוורון שלנו. זאת אומרת, אתה עושה משהו כל החיים, אני משדרת ברדיו הרבה שנים, והוא מגדל עגבניות או קרובים. צריך להוציא אותנו מנקודות העיוורון שלנו, וגם, כמו שאת אומרת, להפוך את זה לכלכלי, ברור, לתת את הפתרון, אבל גם להראות שהוא אפשרי, שהוא ישים.
2: ולכן הניטור הוא חשוב.
1: כן.
2: כי אין מספיק נתונים, והניטור הוא חשוב
1: שיכול להראות, תקשיבו, לתת אמון.
2: זה איקס. זה וואי, ככה אתם יכולים בפוטנציאל להרוויח, כן, ולבוא ולדבר על החלופות.
1: כן, אז בואו נדבר באמת על ההיבטים היישומיים. אני אשמח לשמוע מה בתוכנית, מה מנסה לפתור או לגשת לבעיה הזאת של בזבוז מזון. אז אני אשמח לשמוע מה למשל התוכנית מציעה, כמובן היבטים של חקלאות, ואיך אפשר להתחיל ליישם אותה.
0: אז התוכנית הלאומית לביטחון מזון מדברת על 6 תחומי ליבה. אחד מהם זה בזבוז אובדן מזון.
1: כן.
0: אשר בזבוז אובדן מזון מבחינתנו זה אחד הדברים המרכזיים שצריכים לקדם אותם, ואגב, הם לא יכולים לעלות הרבה כסף. כלומר, התקציב שאנחנו מדברים עליו הוא תקציב של בין 50 ל-60 מיליון שקלים לשנה לחמש שנים. תקחי בחשבון את הסכום הזה, תעשי את המכפלות של זה, את מדברת לעשור על 0.5 מיליארד שקל שיחסכו, במקום, אמרתי קודם את המספר, 25 מיליארד שקל, הוא יחסוך כ-5 מיליארד שקלים. כלומר, תשקיעי 0.5 מיליארד, תחסכי 5 מיליארד.
1: מדהים.
0: המספרים פה הם לא צריכים להיות איש אוצר, על מנת להבין, או כלכלן גדול, כדי להבין את המכפלות. האם אתה שם פה תשומות, ואתה שם פה תפוקות, ואתה מחבר את שני הדברים ביחד, ואתה רואה בצורה מאוד מאוד פשוטה, שאם נעשה את זה, אנחנו גם ניתן מענה טוב לסביבה, לחברה, לקהילה, אגב, גם לפן הכלכלי. אז יש פה מענה שהוא מאוד מאוד הוליסטי. אני חושב שהדבר המרכזי זה, יש פה חוסר מאוד משמעותי של תשתיות, של ידע ומדידה ברמה הלאומית. בהחלטת הממשלה שאנחנו רוצים להעביר אותה בקרוב, יש פה הכנה של תשתית לאומית לידע, ניטור ומעקב. כלל ממשלתי, לא רק במשרד החקלאות וביטחון המזון, גם משרד הבריאות וגם משרד הגנת הסביבה, כולנו ביחד. מעבר לזה, אנחנו צריכים איזושהי מערכת שהיא תומכת בהחלטות, מערכת שאומרת לנו מה קורה אם, כאשר אתה בעצם בסיטואציה שבה אתה רואה את המצב, המצב הוא כזה, העודף הוא כזה, מה אתה עושה? ויש פה מערך מאוד שלם של החלטות.
1: אז צריך ממש להכניס סוג של מנגנון שעוזר לאבד
0: בדיוק,
1: את הנתונים?
0: בדיוק, אנחנו נורמל על הקמת טכנולוגית של מערכות תומכות החלטה. לפתח כלים דיגיטליים להצלת מזון, לקדם חינוך, הסברה, צרכנות נבונה.
1: שזה גם יושב תחת המשרד לחקלאות?
0: כל מה שאמרתי עכשיו הוא חלק מהתוכנית הלאומית לביטחון מזון.
1: כן.
0: אז כאשר בהחלטת הממשלה, אני מדבר על הסוגיה החינוכית, התקציבים לא ילכו אליי, הם יכולים למש משרד החינוך. אבל הראייה היא ראייה הוליסטית. היא ראיית על. אתה רואה את אתגרי העל, אתה רואה שזה לא רק בחקלאות. אתה צריך לחנך את בני הנוער ואת הציבור הישראלי. כאשר הם קונים, כשאנחנו נוסעים לאירופה, אנחנו רואים שאדם הולך קונה מלפפון אחד ושתי עגבניות. אנחנו עומדים נעמוד בעגלות בסופר בישראל, אנחנו רואים את המצב, המצב הוא אחר.
1: הרים.
0: הרים. לקדם הכשרה, לקדם הסברה, בקרב אנשי המקצוע שמסבירים לאחרים. כלומר, הכלים שאנחנו רוצים לתת דרך החלטת הממשלה הזאת, יש פה לא מעט כסף, אבל לא כסף גדול. הוא כסף קטן שישפיע באופן מאוד משמעותי. שאלת אותי קודם למה אני במשרד ממשלתי. אני חושב שהמשפט האחרון שאמרתי, או התוכנית הזאת, היא מדברת בעד עצמה. היא מראה מצב שאתה משקיע מעט, אתה מקבל המון, וההשפעה היא כלל ארצית. ההשפעה היא מטורפת.
1: והיא אפשרית לטווח ארוך.
0: היא אפשרית, היא גם מדברת על 2050. זאת לא החלטת ממשלה או תוכנית שמדברת שנתיים קדימה. כשהחליטו לפני מספר שנים להוריד את המחסים על השום לאפס, בין לילה, בלי אסטרטגיה. אין לנו יותר שוק בישראל שנקרא שום. אולי פעם בשנה את רואה לפעמים שמוכרים שום. אין שום בישראל. כל השום מגיע ממקומות אחרים, בעיקר מסין. וחבל, כי זה היה
2: כשהוא
0: מולבן. זו הייתה החלטה אומללה, כאשר אנחנו מסתכלים, ואנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו צריכים לבחון את הדברים. להרוס אפשר ברגע, לבנות לוקח הרבה מאוד זמן.
2: אבל אתה יודע, יובל, יש פה הזדמנות בעיניי אדירה, כי מה שמלחמה עשתה לצד הדברים האיומים והנוראים, היא כן העלתה למודעות את הצורך בחקלאות ואת החקלאים, ולא מעט הלכו והתגייסו ונרתמו, ואני חושבת שצריך לנצל את המומנטום הזה, ובשונה מהקורונה שנוצרו הרבה דברים גם חיובים שבין לילה נהרסו, אגב, בקורונה, היה צמצום אדיר של בזבוז מזון, ברגע שחזרו הכל והוולדה והכל, אבל יש פה הזדמנות עוד רגע, באמת לקדם את הדבר הזה.
1: טוב, אז אני אגיד עכשיו שאין משרד לפסיכולוגיה, אבל, אבל, אבל, בפסיכולוגיה, אחד האתגרים שחוזרים על עצמם כל הזמן, בכל תחום בתוך העולם של בריאות הנפש ופסיכולוגיה וחשיבה אנושית, זה איך התערבות יכולה להשפיע לטווח ארוך. אז את אומרת, הנה, קרתה התערבות שלא אנחנו תכננו, נכון? לא היה צריך לעבור ועדת הלסינקי, זה פשוט קרה, הייתה קורונה, כך היה מלחמה, פשוט קרה, כבר הייתה התערבות, ראינו דברים שלא ראינו קודם, או שידענו קודם, אבל קצת הכבנו מתחת לשטיח, או לא בדיוק תעדפנו גבוה וכן הלאה. ועכשיו השאלה היא, איך כשיש רגע של תובנה, רגע של הבנה עמוקה, ולא רק בשכל, אלא ממש בחוויה, אין עגבניות, או אין שום, או לא משנה, משהו כזה, איך אנחנו לוקחות את ההתערבות הזאת והופכות אותה לארוכת טווח? וכאן משרדי הממשלה באמת יש להם את ההזדמנות להפוך משהו, תובנה כזאת, למדיניות. וזה, אני חושבת שזה, זה חלק החשוב, וגם כמובן הציבור והחינוך של הציבור, כמו שדיברנו גם בפרקים הקודמים. איך אנחנו הופכים את הדבר הזה שהבנו למשהו שאפשר לבטא אותו באורח החיים שלנו, משהו שאנחנו נוכל לחיות לפיו.
2: אם אנחנו מסתכלים על הציבור, ואחר כך נגיע אולי לדברים שהם קשורים יותר למדיניות, הציבור, כבר עשינו צעד אחד, שקרה כוח המציאות. כבר היו הרבה יותר מחירות ישירות, שווקים.
1: וזה ממשיך?
2: הרבה יותר. ראשית זה ממשיך, ודבר שני, אני חושבת שצריך למסד את זה. אחרת כל התפוקה הזאת תלך, אבל מה שצריך למסד זה קודם כל מחירות ישירות מהחקלאי והכירות. צריך להתחיל להסתכל אזורית, להתחיל ולראות מה יש בכל אזור, ולהקים את אותם מרכזים שגם הזכרנו בפעם הקודמת, שהם מרכזים שמרכזים את החקלאות שנמצאת באותו מקום.
1: הממות?
2: הם קוראים לזה הממות, אני קוראת לזה קצת אחרת, אבל כן. שזה מרכזים שמרכזים את כל החקלאות המקומית שנמצאת באותו אזור. זו, יחד עם הקהילה העסקית שנמצאת שם, והעסקים המקומיים שיכולים, שהם עסקי מזון שצריכים חומרי גלם,
1: כן.
2: לצד האוכלוסייה שתבוא ותקנה עם ערכים בריאותיים וחינוכיים נוספים של התנדבות, יציאה לשדות של תלמידים ונוער, מיון של התוצרת וכו', ובזה אנחנו גם מייצרים שרשרת הספקה קצרה יותר. אנחנו מייצרים הזדמנות לקנות את הסוג ב', את העודפים, את המוזרים, כי החקלאי לא יבוא ויברור אותם כמו שרשת שיווק השוק היום פוסלת אותם. אנחנו מייצרים הזדמנות לווין-ווין כלכלי של כלכלה מקומית, על ידי זה שאתה מוכר תוצרת סוג ב' במחיר מופחת, אבל אותם עסקים מקומיים שמחים לקבל את אותם חומרי גלם במחיר מופחת. גם ככה המזון מאוד מאוד יקר, בוודאי שהם ישמחו על תוצרת חומרי גלם שיכולים להוזיל את המחיר של הייצור שלהם. אז זה אחד מהמנגנונים, ובזה אנחנו גם מנגישים את אותה מחירה ישירה. עכשיו, האפקט של מחירה ישירה זה לא רק בזה שיש לי גם תוצרת מגוונת, כמו שאמרנו, יש לי שרשרת הספקה קצרה יותר, אז אנחנו מצילים יותר תוצרת, וגם מטריה יותר, ומזינה יותר, ולא צריכים להחסן אותה, אבל גם המפגש הבלתי אמצעי, המפגש הבלתי אמצעי שלי עם החקלאי, אני יודע מה גדל באזור, אני יודע באיזה עונה זה גדל, אני יודע אפילו את הפרצוף של מי שמגדל אותו, ויש את החיבור הזה.
1: את העבודה אני מעריכה את זה. כן.
2: ובתוך זה, אם אנחנו מדברים גם על הציבור, להוציא את הציבור החוצה. אם פעם התנדבות הייתה בימים שהקימו את המדינה, סיפרו לי, שהיו מתנדבים בעבודה נדרשת בחקלאות, היום זה כולם רוצים הייטק וכל הדברים האלה. להפך, לא, לחזור למקורות, להוציא ילדים ונוער, זאת ההסברה הכי טובה, יותר מכל קמפיין, יותר מכל מסר וכל משפיען. להוציא אותם לשדה, כחוויה של פעם בשבוע, פעם בשבועיים, הם נמצאים שם, הם מזיעים, הם קוראים את התחת, הם נמצאים, הם לא זורקים מלונים אחד על השני, כמו שכל מיני חקלאים אמרו שזה היה נורא מעצבן שנוער הגיע היום, והם לא מוכנים יותר שנוער יבוא ויעזור להם בכתיף ובאיסוף.
1: זה סיפור אמיתי ששמעת?
2: כן, לגמרי אמיתי. כמות הסיפורים ששמעתי בשנתיים האחרונות היא אדירה, אבל זה בדיוק העניין, זה לגרום להם להגיע לשדה, להרגיש מה זה לקטוף, מה זה לזרוע, כמה זה קשה להוציא את התות, אז אחר כך לחשוב את זה, וואלה, זה היה ממש ממש קשה לקטוף עכשיו את התות, אז אולי אני פעם הבאה אחשוב פעמיים אם אני זורק אותו. זאת ההסברה. משם זה מתחיל מלהתחבר, מלהבין ורגש, ודבר אחרון בהיבט הזה, זה שיש לנו מפעל ציוני מדהים, במובן רגע בלי ציניות. באמת אני אומרת, של חוות חקלאיות, של אנשים שמלמדים חקלאות, כערכים של מוסר ושל עבודה ושל עבודת צוות וכו'. שיתווכו גם את העניין של בזבוז מזון. הם כרגע, במחקר שאנחנו ראינו בלזור השינוי, חיבור דור העתיד למזון, אנחנו ראינו לא רק את הצד שנוער וילדים לא מחוברים, וגם ההורים שלהם כמובן, אלא גם את העניין שגם במקומות שכבר מתווכים ומסבירים ומלמדים, לא מחברים אליהם, אוקיי, הגזר יצא קצת עקום, אפשר להשתמש בו גם ככה, יצא קצת גדול.
1: אבל בתוכניות כאלה זה נשמע לי שזה ממש קל ליישם את זה, פשוט להכניס עוד במרכאות מודולה לתוך שלבי ההכשרה, באמת, זה נשמע לי כל כך פשוט.
2: אני מסכימה, לכן שם צריכים לדאוג שיהיה את התיווך ולהוסיף, אם זה אנחנו 93% מהאוכלוסייה גדלה בסופו של דבר, בערים. אוקיי? ואנחנו יותר ויותר גרים בעיר ולא כולנו...
1: זה נתון ישראלי מפתיע. חשבתי שפחות.
2: לא, אנחנו רובנו אורבנים, ואנחנו לא יוצאים בחוצה וכותפים לעצמנו את העגבנייה לסלט בצהריים.
1: ואז אפשר לזרוק מלונים אחד על השני.
2: למשל, אז איך פותרים את זה? למשל, לגדל משהו בבית. תתחילו, תגדלו משהו, תגדלו בדיוק לי את היבול הראשון של העגבניות שגידלתי בבית, במרפסת ביפו.
1: מגניב.
2: תגדלו משהו, עציץ, תעשו גינות קהילתיות בבתי ספר, שמגדלות והן גם יצרניות, תכניסו למקום של העסקים שלכם. כל דבר שמקרב, אפילו בלי טייטלים מפוצצים של חקלאות אורבנית, כל דבר שמקרב את המזון לתוך המרחב היום-יומי, בצורה בלתי אמצעית, החווייתית, וזה גם הכי טעים. באמת, זה כל כך, כל כך טעים ברגע שכתבת את זה.
1: כן.
0: אני יכול להוסיף שבאמת, גם תוצרת חקלאית שהיא לא מושלמת, היא יכולה בקלות רבה להגיע למה שנקרא לצרכן הסופי. אנחנו התחלנו פרויקט, אני מניח שאתם מכירות אותו, יצא לגולן, בצפון, ופרויקט מדהים. דיברתם מקודם על... דיברתם קודם על מה שנקרא, ליצוח באופן ישיר מהחקלאי. אז זה הפרויקט, הושקעו שם לא מעט כספים. כספים אגב לא גדולים. אבל בסוף בסוף, יחד עם המועצה המקומית, לקחנו את כל המגדלים באזור רמת הגולן, נתנו להם תשתית ארגונית, יחד עם איזושהי אפליקציה, כדי לאסוף את התוצרת במקום אחד ולמכור אותה כסל הגולן. שזה משמעות גדולה ואמיתית. זה עבד, זה עובד.
1: ואז עכשיו, כן משתלם להם לאסוף גם את התוצרת במרכאות המכוערת, זו שלא עומדת במודל היופי של הירק.
0: זה עדיין לא מושלם. אני לא יכול לומר זה עדיין מושלם, אבל, כן. אבל זו התחלה. זו התחלה של תהליך, ואני שוב חוזר ואומר, כשאני לוקח את עצמי ואני מגיע לישיבות בכנסת, ואני יושב ביחד עם כל נציגי הממשלה מהמשרדים האחרים, יושבי ראש הוועדות, נדהמים מהעניין שאנחנו יושבים ביחד. כי אין דבר כזה בדרך כלל שמשרדי הממשלה יושבים ביחד. וכשאנחנו מאוגדים עם החלטת ממשלה אחת, עם תקציב אחד, לא כל אחד דואג לעצמו,
1: כן.
0: כי אנחנו
1: אינטרס
0: יודעים,
1: משותף.
0: אנחנו יודעים מה קורה עם משרדי ממשלה אחרים, עושים כל מיני קמפיינים, ומייצרים ומחדדים, והולכים על מוצרים פחות בריאים, יותר בריאים. אנחנו רוצים מסר אחד, מסר פשוט. אנחנו רוצים לקחת הסל, אנחנו רוצים שהוא יגיע לכל אזרח ולהוריד את בזבוז צמצום המזון. כשאנחנו מסתכלים על מספרים, התרומה היא מטורפת, דיברתי על זה מקודם. אנחנו מדברים על מיליארדי שקלים בשנה.
1: כן.
0: אנחנו יכולים לחסוך, שילכו לטובת הציבור, עבורם. ואם אנחנו מסתכלים עד 2025, אנחנו בתוכנית שלנו מדברים על בין 20-25% הורדה של בזבוז המזון. כלומר, אנחנו מסתכלים רחוק, אנחנו לא אומרים שנוריד ב-100%, מכיוון שזה בלתי אפשרי, בטח לא ב-25 שנה, ואנחנו עושים פה ירידה משמעותית.
1: כן.
0: ככל שנעביר את החלטת הממשלה, ונוכל לתת את המענה, ונוכל להעביר תקציבים לעוד משרדי ממשלה, ונסתכל כולנו בראייה אחת, אנחנו נצליח לעשות את זה. אנחנו לפני
1: כ... להיות בשירות. בשירות שלנו, הציבור.
0: אני יכול לספר על הסוגיה שלא קשורה לבזבוז מזון.
1: כן.
0: אני חושב שהיא מאוד רלוונטית. לפני כחודש ימים עברה הצעת חוק, שאנחנו קידמנו אותה, של עדכון שוטף של כל מי שמגדל את מלאי החיטה והמספוא בישראל. אנחנו מחזיקים את מלאי החירום בישראל, לא מדברים כרגע על כמויות, אבל אלה כמויות שאנחנו מקבלים אותן מרשות חירום לאומית. אנחנו לא באמת יודעים כמה יש לנו פה בישראל בשוטף. אנחנו מחזיקים כי ביקשו מאיתנו להחזיק.
1: חסר מידע, שוב, זה הבעיה הזאת שכן דיברתם עליה, כן.
0: ואנחנו ניסינו, אני באופן אישי, יחד עם המנכ״ל ועם השר וכל אנשי המקצוע, לקדם חקיקה, וקיבלנו המון התנגדויות, בטח מהחברות שבעצם מחזיקות, כי מדובר פה על סודות, מה שנקרא, של חברה, כמה אני מחזיק, למה אתה, אני לא רוצה לומר לך.
2: למה זה סודות? אם זה משהו לאומי?
0: לא, חברה פרטית שמחזיקה איזשהו, לצורך העניין, מעל 1,000 טון חיטה, זו חברה פרטית, היא לא קשורה ללאומי. מעבר, אני לא יודע בעצם כמשרד מה כל החברות העסקיות מחזיקות. אני יודע מה אני משלם עליו. יכול להיות מצב היפותטי שאני לא צריך להחזיק אפילו גרם אחד של חיטה, מכיוון שהשוטף ממלא לי את החסר. אין בעיה. אנחנו עברנו לפני כחודש ימים, עברה הצעת חוק שעבדנו עליה שנתיים, שכל מי שמחזיק מעל 1,000 טון חיטה חייב לדווח למשרד. הוא ייכנס לתוקף ממש בקרוב. אלה מהלכים שהם רואי, הם צופי פני עתיד, הם מסתכלים קדימה.
1: הם מאפשרים תכנון.
0: מאפשרים תכנון.
1: כן.
0: מכיוון שביום של המלחמה, כאשר סוגרים את כל גבולות המדינה, ואתה צריך לדאוג לכך שיהיה פה מספיק מזון בחירום, עבור תושבי המדינה, גם לבעלי חיים זה מספו, וגם לבני אדם זו חיטה, אני כמשרד מחזיק את זה, אני בעצם, אני סוג של עם עיוורון, מכיוון שאין לי מושג מה קורה בשוטף,
1: כן.
0: במשק הישראלי. כנ"ל גם לגבי משרדים אחרים. אז זאת דוגמה נפלאה לכמה מידע וידע הוא חשוב. וגם פה, אם אנחנו צוללים לבזבוז אובדן מזון, ככל שהמידע יהיה נגיש לנו לכל משרדי הממשלה, ויהיה לנו את הכלים לבצע את אותו ניטור ואותו מעקב, אנחנו נוכל לתת מענה מאוד מהיר, יחסית בקטעי זמן, במקצבי זמן מאוד מאוד קצרים.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה בירוקרטית מעצבנת, אבל זה באמת חשוב לי להבין איך הדברים עובדים בתוך המשרד. אז כתבתם תוכנית, נכון? התוכנית הלאומית, ויש לה 6 פרקים, והיא עוסקת גם באובדן מזון, והיא ממש ממש, היא מנסה לצמצם כמובן את האובדן הזה. ואז צריך, אני שומעת אותך אומר, החלטת ממשלה, חקיקה, צריך שזה בסוף יגיע להחלטה רשמית שכולם הסכימו לה ואף תקצבו אותה, נכון? מהו המעבר שאתה צריך לעשות, כמו מעין, אני חושבת על זה, כעבודת תרגום שאתה צריך לעשות, בין תוכנית לבין החלטת ממשלה? מה זה התהליך הזה?
0: אז התוכנית היא מאוד, היא מדברת, היא התוכנית כוללת כמעט 200 עמודים, ומדברת על כל נושא שדיברת עליו עכשיו, בצורה מאוד מדויקת, עם מה שנקרא, עם ירידה לפרטי פרטים, לא בכסף, ירידה לפרטי פרטים במה אנחנו רוצים לעשות. את זה צריך לגזור להחלטת ממשלה,
1: כן.
0: שבעצם מגדירה בפרטי פרטים בכל משרד, מהם המשאבים הנדרשים לאותה פעולה.
1: אז החלטת ממשלה זה התרגום למשאבים, כדי שאיקס יקרה, אני זקוקה ל-1, 2, 3.
0: אתה בעצם מנחה, כממשלה, הממשלה מנחה את כל משרדי הממשלה לעשות דברים. מנחים את משרד החינוך לעשות איקס, מנחים את משרד הגנת הסביבה לעשות וואי, ומתקציבים את זה בהתאם. איפה הבעיה? כאשר אתה בונה כזו החלטה, ואני כמשרד שמתכלל את הכל, אני חייב להסתכל ברמת מקרו על הכל,
1: כן.
0: ולהבין שמדובר פה בתקציבים לא קטנים. החלטת הממשלה הזאת עומדת על כמעט 5 מיליארד שקלים ל5 שנים, זה מיליארד שקל לשנה. כן. אלה מספרים לא קטנים, ואנחנו צריכים אותם וחייבים אותם. ואנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שבה החלטת הממשלה כמעט מוכנה, ועדת ההיגוי נפגשת אחת לשבועיים, שכוללת את כל משרדי הממשלה, מדייקים אותה, מה שנקרא, מסתכלים, מה שנקרא, עם זכוכית מגדלת, על כל סעיף וסעיף.
1: עבודת נמלים.
0: עבודת נמלים, אבל בסוף אתה בונה משהו קדימה. וכאשר אתה גוזר והחלטת הממשלה מוכנה, אתה גם צריך לדאוג שחברי הממשלה יצביעו בעדה.
1: כן.
0: עכשיו פה זה, אני לא איש פוליטי, אני איש מקצועי במשרד, אני עושה את כל המקסימום שאני יכול על מנת להביא את זה, החלטת הממשלה אגב מוכנה.
1: כן.
0: אנחנו,
1: בנושא של התוכנית הלאומית לביטחון.
0: כן, זאת אומרת, האובדן בזבוז מזון הוא לבנה אחת מתוך, מתוך כל התוכנית, היא הסתכלות אחת, וכל משרדי הממשלה תומכים, כרגע אנחנו צריכים את התמיכה החזקה של משרד האוצר, שהוא התחיל איתנו כתומך נלהב בתוכנית, אבל לקח צעד אחורה, גם אגב הבנק המרכזי, וגם הכלכלן הראשי של משרד האוצר, היה חלק מהתוכנית בהתחלה, אבל אנחנו צריכים לשכנע בעיקר, בעיקר את האוצר, שהתוכנית היא תוכנית חשובה, משמעותית, ולא תמיד הורדת מכסים, נותנת את המענה שאנחנו זקוקים, כן. שזה בעיקר, בעיקר, בעיקר, מה שהם רוצים, כן. זה הורדת מחירים, וזה מה שנקרא צמצום העלות של כל תושב ותושב, אבל זה לא במקום הזה. אנחנו מאמינים באמת ובתמים שהתוכנית הזאת גם תיתן מענה, גם תוריד מחירים וגם תיתן מענה בהרבה מאוד רבדים, לא רק בחקלאות, אלא כן, בחברה הישראלית.
1: כן, כן. אנחנו לקראת סיום, מיכל, וחשוב לי שתגידי לנו לציבור מה אנחנו יכולים לעשות מחר. בהיבטים של החקלאות, מה אפשר לעשות? אז כבר הזכרת הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, אבל זה יותר היה נשמע כזה ממעוף הציפור, מה המשרד לחינוך יכול לעשות, מה ההסברה, מה הרשות המקומית. תגידי לי, ממש תבחרי איזה 3 פעולות, 4 פעולות, שאני יכולה לעשות.
2: 7, 8, 20.
1: ברור, כי כולנו פשוט כל כך משתנים כל כך מהר. קל לנו להשתנות.
2: בדיוק, אז את יודעת מה, בואי נתחיל רגע מהשינוי, אני הזכרתי את זה בפרק הזה, וזה גם מתחבר למה שיובל אמר, אם אנחנו נתחיל לצאת החוצה לשדות, אז כשאותם ילדים שאנחנו חינכנו על החיבור הרגשי לאדמה ועל ערכי גידול המזון יהפכו להיות המובילים של מחר, והם ישבו בפודקאסט הזה בעוד 20 שנה, והם יחזיקו בתפקידים משמעותיים, אנחנו לא צריך להסביר להם למה זה דבר כל כך חשוב, כי הם יתחנכו על זה. אבל עכשיו יש לנו עבודה קשה, כי אנחנו צריכים לשנות פרדיגמות. בינתיים, עד שמשרד החינוך יעשה את זה, כי יובל תהיה פה תהליך מאוד ארוך, שההורים יוציאו אותם וייצאו ולקטיף ויגדלו בבית. אבל זה רגע אחד, זה מכיוון אחד. אני הייתי אומרת, ללמוד את תורת היחסון, זה נשמע, זה נורא נורא משעמם, אבל תורת, באמת, סליחה, כאילו עודת הסטייל, אבל תורת היחסון היא נורא נורא משמעותית. תכנסו לאתר שלנו, The Natural Step ישראל, יש שם מלא מלא טיפים ברמה שהם מצילים. הם מצילים חיים, מצילים זמן ללכת לירקן, ומצילים את החיים של המלפון וכו', ואני לא מתחילה לתת פה טיפים, כי אני לא מבזבזת את הזמן. תכנסו לאתגר 30 הימים, שזה סרטונים ממש ממש קלים שאתם יכולים לעשות, שהרבה מזה מבוסס סביב אותה תוצרת. כל העניין של האסתטיקה, אם ציינתי בהתחלה מה הדברים שהתחלנו מהתחלת הדרך, והתחלת הדרך זה היה אחד מהדברים המובילים. להפסיק עם האסתטיקה הזאת, מהסטנדרט יופי המעוות, באמת, הקטנים, הגדולים, המעוותים, המוזרים, אנחנו מגדלים בטבע, אנחנו מגדלים שם את התוצרת, כל מה שנראה נורא נורא מושלם, דווקא אני חושדת בו. כמו שאנחנו בני אדם לא זהים, הירקות הפרות לא צריכים להיות זהים, ככה זה סטנדרט היופי, הוא מעוות לחלוטין וגורם באמת להרבה מאוד השלכה. כמה שיותר להשתמש בסוג ב', לקנות בתמחור דינמי, ולהבין שבסוף, כשאני מכינה את השייק מהבננה, זה תמיד הרבה הרבה יותר טוב מאשר לקנות את כל הדברים המעובדים והאולטרה מעובדים. ויש עוד הרבה דברים ללמוד, אבל בייחוד להבין שזה החיים שלנו, זה מקור החיים. מקור החיים מתחיל מהגידול של המזון שלנו, מהאדמה, משם.
1: הרבה הרבה תודה לשניכם על השיחה הזאת, ואני מאחלת לנו, האדם הקטן, הפרטי, שגם אנחנו נצליח לעשות משהו מתוך הדברים שאת סיפרת לנו שאפשר לעשות, וגם שיהיו לנו נציגים שיקדמו את האינטרסים שלנו, בתור ציבור, בתור קולקטיב. תודה רבה, דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step ישראל, ויובל ליפקין, ראש מנהל ביטחון המזון במשרד החקלאות וביטחון המזון. תודה רבה גם לצוות של התוכנית, צוות המעבדה, ויביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, תמר בנימין, המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים הסקרנים, שלומדים כל הזמן ביחד איתנו. נשתמע.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, אומר כי המחבלים שנכנסו למוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר דיברו ביניהם בשפה הפרסית. הפרלמנט בלבנון אישר חוק חנינה כללי, אך בעמותת יוצאי צדל אומרים כי הוא לא יחול עליהם. בית הדין של הליכוד דחה את העתירות נגד שיריונו של השר חיים כץ ברשימה לכנסת. התחזית בלי שינוי של ממש.
2: החדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בכל יום המשפחה לומדת פרטים חדשים על מה שאירע באותו יום.
3: בשבת, 7 באוקטובר, במחנה נחל עוז, הסתובבו מחבלים באשר הם מחבלים וצעקו אחד לשני בשפה הפרסית. אז הנה, גם את זה למדנו, אנחנו מסתמכים על עדויות, אנחנו מסתמכים על אנשים שהיו כאן ושרתו פה ושרתו שם.
1: בריאיון לאסתי פרס ציין אייל אשל כי אינו מקבל את המידע מצהל, אלא מלקט אותו בעצמו. עוד אמר כי הוא שוקל להיכנס לחיים הפוליטיים ומשוחח עם גורמים רבים, אך טרם קיבל הצעה מעשית. סוגיית המאחז הלא חוקי בכפר קוסרה בשומרון. אף שצהל הודיע כי פונתה השכחה שהוקמה ליד הבית הפלסטיני, וכי כוחות הביטחון נמצאים בשטח, חזרו המתנחלים למקום. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ', לפי שעה לא דווח על עימותים נוספים. בית הדין העליון של הליכוד דחה את העתירות נגד שריונו של השר חיים כץ ברשימת המפלגה לכנסת. בפסיקת בית הדין נאמר כי החלטה לשריין את חיים כץ יושב ראש מרכז הליכוד הייתה מפתיעה במידת מה, וכי גם העיתוי של ההודעה באשמורת השנייה של הלילה היה בגדר חידוש. עם זה, העותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים, ובית הדין אינו יכול להסתמך על שמועות ופרסומים עיתונאיים שמקורם אינו ברור. נשיא בית הדין מיכאל קליינר הוסיף כי לדעתו שיבוצו של שר מצליח וחבר כנסת בעל ניסיון שהוכיח את נאמנותו למפלגה עדיפה עשרות מונים על כל מועמד שמוקפץ לרשימה מבחוץ. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הפרלמנט בבירות אישר את חוק החנינה הכללית בלבנון, צעד שעשוי לאפשר לאנשי צדל שמצאו מקלט בישראל עם נסיגת צהל מדרום לבנון לפני 26 שנים לשוב למולדתם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי חברת הפרלמנט הלבנוני רדה איוב כתבה ברשת אקס שכל המשפחות הלבנוניות שנמלטו לישראל יזכו לחנינה כללית. ואולם דובר עמותת אנשי צדל לשעבר ג'ונתן אלחורי דוחה את החוק.
4: משפחות צדל ואנשי צדל אינם פושעים, וחוק זה שם אותנו בקטגוריה אחת עם מחבלים מארגון הטרור דאש ופושעים וסוחרי סמים שהחוק הזה כולל. שנית, החוק שעבר כולל רק את הנשים והילדים שעברו לישראל עם נסיגת צהל מדרום לבנון במאי 2000, ולא כולל את האבות הגיבורים שלנו שלחמו למען המולדת, אשר במידה ויחזרו יאסרו ויעמדו לדין.
1: כתבנו אירן זינגר מוסר כי עמותת אנשי צדל לשעבר דורשת שהפרלמנט בבירות יחוקק חוק מיוחד ללוחמים, ובו התנצלות רשמית של מדינת לבנון ומתן פיצויים. הרצח הבוקר בשפרעם. בן דודו של האשם חוג'ראת דורש מרשויות החוק להפעיל את כל האמצעים כדי לאתר את רוצחיו, ואומר כי המשטרה אינה עושה די. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית אמר עלי חוג'ראת כי האשם היה אדם ישר ונורמטיבי שלא עשה רע לאיש.
5: הוא בן אדם שאין לו סכסוך עם אף אחד. אנחנו בהלם. המשטרה צריכה להתאמץ יותר. מה שאני בטוח שהמשטרה לא עושה מספיק. איך מרצחים נכנסים לשכונה, מחסלים בן אדם ויוצאים, אחד לא יודע מאיפה הם. שיכניסו את השב"כ, שיכניסו מי שיכניסו.
1: אלי חוג'ראת אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. הוא ציין כי הרוצחים ערבו להאשם ליד ביתו וירו בו מטווח קצר. כתבתנו אורלי אלקלעי דיווחה כי הרקע לרצח הוא סכסוך דמים בין שתי משפחות בשפרעם. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11.
1: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
9: היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 12 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן. מתי בפעם האחרונה הייתם בבית שאן? על כביש 90, 25 קילומטרים מהכינרת, ממוקמת אחת הערים העתיקות ביותר בישראל, ונכון לשנת 2026, זו גם העיר עם מספר התושבים הקטן ביותר, 20,000 איש. אבל בית שאן היא גם סמל. סמל למאבק בפערים בין מרכז לפריפריה, בין מזרחים לאשכנזים, וסמל למקום שהייתה בו תקווה גדולה להתחדשות וסגסוג, אבל איכשהו נשאר עדיין מאחור. אורן אהרוני מלווה את העיר כבר שנים, וחוזר אליה עכשיו שוב, כדי לנסות ולהבין למה, ופוגש את אלה שלא מאבדים את התקווה, וממשיכים להתעקש עליה. המלחמה שלא נגמרת על בית שאן, זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום אורן אהרוני.
1: היי קרן.
0: בוא נגלה למאזינים את מה שקרה מאחורי הקלעים, איך המפגש בינינו התחיל. אני ביקשתי ממך פרק לקראת הבחירות. אתה אחד כזה שמשוטט בארץ. המילה

0: מטורפת, אבל היא נלחמת. היא נלחמת על הקיום שלה, על העתיד שלה, על הצעירים שעוזבים, על משאבי הטבע מול הקיבוצים, על אפשרויות לילדים ולנוער, על מקומות עבודה ופרנסה, ועל הכרה של הממשלה.
1: בית שאן היא סמל של הליכוד, נכון?
0: נכון, וזה סמל של הליכוד עוד מ-1977, וגם דוד לוי הגיע מהעיר הזאת, שהוא בכלל היה סמל גדול של הליכוד, ואנחנו היינו מצפים, ולא רק אנחנו אגב, כל תושבי בית שאן ציפו, שאחרי המהפך ב-77 יבוא גם מהפך לעיר, ושהיא תסגשג. ולמרות זאת, העיר נשארה תקועה בזמן לגמרי. אז יש משהו מצד אחד מאוד נוסטלגי כשאתה נכנס לעיר, אבל זה מהעיניים של תייר כמוני. מצד התושבים יש גם משהו מאוד עצוב, והקונפליקט הזה מרתק בעיניי.
1: אז אתה מגיע לבית שאן, והדבר הראשון שאתה פוגש שם, זה שפע של חנייה, ואיש אחד שמאוד מאוד מאמין בעתיד של העיר.
2: איפה אתה?
0: אני פה חניתי, יואל מחשבים, מה ששם...
2: לא, זה המשרד הישן שלנו, לא, אני שולח לך ביקום.
0: כשנכנסים לעיר יש שלט קטן באותיות לבנות עם השם בית שאן. הוא נמצא על גבעה קטנה שבחורף מכוסה בעשב ירוק. עכשיו, הכל חומצה אבהב. בחוץ 34 מעלות, יום נעים ביחס לתחילת הקיץ. אנחנו בדרכנו לנסוע לפגוש את איגל בוכבוט, אחד הקבלנים שהחליטו לא לפחד ולדבר איתנו.
2: כן, אתה יכול לחנות עלי תנועה, כן, תכנן שם.
3: יש פה של אוטובוסים כזה, אפשר לחנות?
0: זה לא שבבית שאן אין סימונים של חנייה למדרכות, כחול לבן, אדום לבן, אפור, פשוט התושבים כבר רגילים שדוחות הם כנראה לא הצד החזק פה.
4: שלום.
2: מה אתה עושה שאתה תורם?
5: אני יגאל בוכבוט, בן 46, יליד בית שאן, נשוי לחלי, אב לשלושה ילדים, אריאל, אלון, רם, רפאל. העיסוק שלי זה יזם סלש קבלן, בונה היום בבית שאן כ-1,200 דירות, עוד 3,000 מסחרי.
0: יגאל נולד ב-1980, 3 שנים אחרי המהפך. זה שאלה את הליכוד לשלטון אחרי כמעט 30 שנות הגמוניה מפייניקית. זה שהבטיח להרים את עיירות הפיתוח, למנוע כיפוח, שחיתות וסיוב. מאז עברו הרבה מים באסי. קשה לשווק את בית שאן?
5: מאתגר. יש לנו... בעיה בעיר שאנשים של העיר לא מאמינים בעיר. אני אומר לך בתור אחד שיש לו חברים חזקים יחסית, ושאתה מבין שכל אחד עם שקל פלוס רוצה לעזוב את העיר.
0: בית שאן הייתה ונשארה סמל של הליכוד. מבית שאן יצא איש אולי מזוהה יותר מכולם עם אותו חזון, דוד לוי.
6: הליכוד זה נכון.
7: אני הרי הייתי בפיהם של כמה קוף. שזה אתה ירדתי מעצים. אז מה אני אומר? תנועתי אשמה? לא. שום פני ואופן. חולשת דעת של אנשים קטנים. כנגד החולשה הזאת אני נאבק.
0: בכלל, מהעיר הזאת יצאו לא מעט דמויות משפיעות בישראל. ואני אומר יצאו, כי בדרך כלל מי שיוצא מפה לא חוזר.
5: בית שאן הייתה אלופה בלייצות אנשים טובים. אם זה ניצבים במשטרה, תתי-אלופים, שני ראשי ערים יצאו מבית שאן והם במקומות אחרים. מודיעין וחריש, חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי, הוא בית שאני, יש מנכ״ל בנק מזרחי. בית שאן יודעת לגדל פה, באמת, הטובים של הבנים, אבל הם לא מוצאים את עצמם פה.
0: זה בניין עתיק, הבניין הזה. המוזיאון?
8: המוזיאון הוא בעצם בניין מ-1937, שהוקם בימי המנדט הבריטי.
0: זאת אסתר בן לולו. היא רעייתו של ראש העיר לשעבר שלמה בן לולו, שכיהן מ-1983 ועד 1998.
8: על ידי הבריטים, שבעצם היה להם חשוב כל הנושא של התקשורת, מברקייה, טלפונים, וזה שימש גם את מנהל הדואר שגר מעל, וגם את הדואר.
3: וזה בעצם תולדות העיר?
8: זה חלק מהסיפור שלנו.
0: אנחנו פוגשים אותה במוזיאון העיר, בניין קטן שממוקם ליד מבנה הסיראיה, בית הממשל הטורקי.
8: החוזקות שלנו זה כן סולידריות חברתית, עם מאגר של מתנדבים בלתי נלאה, שכמעט נוגע בכל תחום.

0: ותחום. יש לנו את נושא התיירות, שזה בעצם המחצב העיקרי שלנו. החולשות רחוקים מהעין, רחוקים מהלב, וכמובן, הצעירים עוזבים אותנו.
1: כמה שנים את גרה פה?
0: אני מ-62 כשעליתי ממרוקו בת 10.
1: וילדים, נכדים יש?
0: כן.
1: גרים פה?
0: אף אחד לא. אני בחרתי לגור בבית שאן אחרי שסיימתי אוניברסיטה ושירות צבאי וחזרנו, גם אני וגם בעלי. זאת הייתה הבחירה שלנו. הם בחרו את הבחירה שלהם.
1: גם פרח חדד בחרה לחזור. אבל הסיפור שלה שונה פה בנוף.
2: אני פרח, נולדתי וגדלתי בבית שאן, אני בת 40, מינוס 10 שנים שעזבתי לתל אביב וחזרתי, נשואה לאביב, אימא לשחר ואלה, עובדת באוניברסיטת תל אביב, מנהלת מעבדת מחקר, חוקרת בעצמי סוגיות של מעבר לאנרגיה מתחדשת וההשפעה שלהם על צדק מרחבי. אני חלק מתוכנית מנהיגות מקומית, כבר 6 שנים, חלק מפורום מנהיגות נשים, להעלות סוגיות של מגדר פה בבית שאן, לא דבר שבא בטבעי.
1: בבית שאן נדיר מאוד למצוא אישה צעירה שיצאה מפה לתל אביב, גרה ועבדה באוניברסיטה, ואז החליטה לחזור לבית שאן בזמן שהיא ממשיכה לעבוד בתל אביב.
2: כשהייתי קטנה, נורא קניתי, יש לי דודים במרכז, היינו הולכים לשם בחופש הגדול, והם הולכים לקולנוע, והולכים לבאולינג, ויש להם כל מיני אטרקציות ופארקים מגניבים, ולנו אין את הדבר הזה. אבל היום במבט לאחור, בטח כשאני אימא, אני מסתכלת על הדבר הזה כדבר אדיר. אני אומרת, איזה תמימות מטורפת הייתה לנו.
1: כשאתה שואל בית שאן אימא מייחד את העיר, בדרך כלל תשמע את המשפט הבא. יש כאן אנשים מאוד חמים.
2: ואני אגיד משהו שאני שונאת שאומרים על המקום הזה, שהוא מאוד חמים, לא רק בטמפרטורה, גם בסנטימנט ובאנשים.
1: למה את שונאת להגיד את זה?
2: כי זה הפלוקלור הכי נמוך שאפשר להגיד על קבוצה. וואלה, הם אנשים טובים, הכניסו לך הביתה שלהם, ויפתחו לך את המקרר, והוציאו לך חתיכת שולחן. וזהו, שם זה נגמר. וכשאנחנו מדברים על אנשים ממרכז הארץ, אז יגידו הם ליברליים, משכילים, יגידו כל מיני דברים שהם לא...
1: וואלה, אנשים פה חמים. זה רק בבית שאן.
2: כן, כן. כי כאילו אין עוד משהו טוב אחר להגיד, אז נגיד את זה.
1: ולמה את עזבת לתל אביב?
2: השתחררתי מהצבא, ואז אתה מכיר את היום הזה שמשתחררים מהצבא ומתעוררים בבוקר ולא יודעים מה עושים? אז זה קרה לי. ואני רוצה לצאת לעבוד, ורוצה ללכת ללמוד, והאפשרויות פה היו ממש ממש מצומצמות. זאת אומרת, או שאני הולכת לעבוד במפעל, וזה כאילו הכי לא אני. הייתי מצטיינת בצבא בכל תחום שיכול להיות, ואני לא הולכת בזבז את הכישורים האלה על מפעל ועל משכורת מינימום, שאז הייתה בסביבות ה-17-18 שקל. אתה יכול לעבוד יום שלם ולהרוויח בסוף החודש 3,000 שקל.
1: אז מדינת ישראל מפסידה אנשים שנשארים פה בעצם, שלא נותנים להם את ההזדמנויות?
2: בוודאי. זה אחד הטיעונים המרכזיים שלי, שוואנס המדינה לא משקיעה בפריפריה ומייצרת שוויון הזדמנויות, היא בטוח מפסידה. יכולה להפסיד פה מדענים גדולים ורופאים מוכשרים ואנשי צבא. יכול להיות שבשכונה המוחלשת הזאת בבית שאן, שיש כבר 3-4 דורות שהם אותו דבר, שהעוני הולך ומשעתק את עצמו בין דור לדור של ילדים שאין להם שום אקוסיסטם שתומך ונותן להם דוגמה, חוץ אנחנו מפסידים כאילו בן אדם שלא יודע, תמצא תרופה לסרטן.
1: אבל מה חסר פה היום? מה אין פה לילדים?
2: מה חסר לצעירים פה? צעירים משכילים, לומדים, יוצאים, ורובם לא חוזרים. כי אין להם תעסוקה שהולמת את הכישורים שלהם ואת מה שלמדו.
1: אבל זה בדיוק מה שהמהפך בסוף שנות ה-70 היה אמור לעשות. זה הטיקט עליו נבחר מנחם בגין. הוא צעק נגד המיליונרים בקיבוצים עם הבריכות.
3: ואתם לא ראיתם מה את האיש הזה בקיבוץ שיושב לו ככה בבריכת שחייה, כאילו ראיתם איזה מיליונר אמריקני, והוא מדבר גם במידה רבה של זוזור, הוא משונקר גם באותו סכסוך שאנחנו את תוצאותיו ראינו כשאנשי בית שן דיברו על הקיבוץ.
1: בגין הפך את הבריכות של הקיבוצים לסמל של הפער בין האליטות לפריפריה. בבית שאן והסביבה, הבריכה היא נחל האסי היפהפה, במקור נחל המל, עם מים צלולים, מהיפים בארץ. פעם המים הגיעו עד העיר. אבל הנחל הוסט, והמים נוטבו להשקיית שדות הקיבוצים, וזרמו גם בקיבוץ הסמוך. כשהליכוד קיבל את המושכות ב-1977, בית שאן הייתה צריכה לקבל את הבוסט, להפוך לפנינה.
4: ואתה אומר לעצמך, או מנסה להבין בעצם העיניים שלך, 77 היה את המהפך, ובית שאן זה אחד מהסמלים של המהפך, ואחד מהסמלים של אי השוויון, אי הצדק. והיית מצפה שב-50 שנה שעברו מאז, היית מצפה לראות פה עיר אחרת.
2: אני חושבת שזה השברון לב הכי גדול שיש.
1: באמת, קחו לרגע את נתוני הבסיס. עמק בית שאן, הנופים המדהימים, המים מסביב, המעיינות, הסכנה, אתרים שמושכים מיליוני מבקרים ישראלים. בכל ההיסטוריה, העיר הזאת עמדה במרכז, העיר הרומית המפוארת בגן הלאומי בבית שאן, עם המקומות היפים בישראל. אבל לתוך בית שאן, אף אחד לא ממש נכנס. היא נראית לעתים עזובה, מוזנחת, לא תמיד נקייה. בשבתות, כשהעמק מלא ופתוח, העיר סגורה.
2: אני גדלתי בבית בגין, ליכוד, כל הדודים שלי מתפקדי ליכוד, וזה שובר את הלב לראות את המפלגה שחרתה על דגלה לעזור לפריפריה, כאילו נותנת ייצוג למזרחים. אנחנו רואים בית שאן היא 99% מזרחים, ולא עושה את זה. זה באמת שברון מאוד מאוד גדול.
1: הבית שאנים לא עוזבים את הליכוד. להפך. ב-1977 היו בעיר 5,333 מצביעים. המערך, מפלגת העבודה, קיבלה 1,147 קולות, והליכוד 2,333, שהם 44%. כמעט 50 שנה אחרי, בבחירות האחרונות היו בעיר פי שניים יותר מצביעים. מפלגת העבודה לא קיבלה אפילו קול אחד. הליכוד היה עם 4,984 קולות, שהם 48%.
2: יש משהו שאתה שנייה מתנתק מהמקום, עושה זום אאוט על המקום ואומר, אנחנו כולנו מצביעים ליכוד, והעיר הזאת לא מתקדמת לשום מקום. מה קורה? אני הולכת למקומות שהם לא ליכודיים, כאילו, בשום מצב, ובצורה מאוד מובהקת ובפרצוף. והם כאילו בפער מטורף עלינו ועל ערי הפריפריה. ואני אומרת, מה קורה פה? זה מייצר לי שתי מסקנות. אחת, שכנראה המקום הזה לא יודע לאתגר פוליטית את ההנהגה שלו, כי ברגע שהליכוד יודע שבית שאן היא אחת מהערים שהיא גם ככה בכיס שלו, אין לו למה. מסקנה שנייה שלי, אני לוקחת את זה אחורה, שאין להם באמת למי להצביע. אנשים לא יצביעו בחיים העבודה פה, רק מהזיכרונות של מה מפאי עשתה פה. אתה רואה פה ראשי ערים שבהתחלה אלה היו בובות של הקיבוצים. העיר הזאת היא הוקמה כדי להיות עיר עובדים סלש עבדים לקיבוצים. והרבה לא השתנה מאז. כספים שהיו מיועדים לפה הלכו להתנחלויות. ואני אקצין ואומר שבתפיסה שלי התנחלות וקיבוץ זה אותו דבר, ולכן פה הימין והשמאל מתנהג אותו דבר בסיפור הזה.
4: חניתי פה על כחול לבן, וניסיתי לשים פנגו, אבל הוא לא מצא את העיר, הוא לא... אין. לא תקבל תוך תנועות, אתה לא צריך שלם על החנייה.
1: רפי בן שטרית היה ראש העיר 5 שנים, מ-2013 עד 2018. בנו אל רועי נהרג ב-7 באוקטובר, בקרב על מוצב נחל עוז. מאז בן שטרית עוסק רבות בקידום ועדת חקירה ממלכתית לאירועי הטבח, ולפני 4 חודשים הצהיר על הצטרפותו לישראל ביתנו של ליברמן.
4: אני רוצה להתחיל איתך במשפט המדהים שאמרת לי בכתבה מלפני 8 שנים.
5: זה נראה לך הגיוני ששרי ליכוד מחרימים עיר בגלל שאני, רפי בן שטרית, הבן העשירי מתוך 11 ילדים משכונת אלי כהן, ניצח את בן האצולה עם הדם הכחול ממשפחת לוי.
1: אותו לוי הוא ז'קי לוי, חבר הכנסת לשעבר מטעם הליכוד, ולא פחות מזה בנו של דוד לוי. אלה הדברים שאמר אז רפי כשעוד היה ראש עיר, בכתבה שהכנתי על הקרב הגדול בין שניהם לראשות העירייה בשנת 2018.
5: אז העזתי לנצח אותם, אז אדון שר התחבורה והמודיעין, התחמן, לא מגיע לעיר, לא מתקרב לעיר, לא עוזר לעיר. למה? כי העזתי לנצח את ז'קי לוי.
1: ככה זה עובד?
6: ככה זה עובד במקומות של ראשי רשויות רשויות. מנהיגים מקומיים שלא מיישרים קו עם השלטון. זה סיפור מדהים, כי בסופו של דבר יש מה שנקרא זיהוי ושיוך לערים מסוימות, ערים שהאוריינטציה שלהם היא ימנית, לאומית, מסורתית, שמרנית. הזיהוי השבטי, מה שנקרא, זה ליכוד וימינה. כל מי שלא צועד בתלם, מן הסתם מסומן. אני נבחרתי ברשימה עצמאית לרשות העירייה. בעצם הידחתי ראש עירייה מהליכוד, והאופן שבו שרי הליכוד או תנועת הליכוד או ממשלת הליכוד התייחסו לבית שאן באותם שנים, זה היה יחס מדיר מחפיר, הייתי אומר. לדוגמה, תקציבים שהיו אמורים להגיע לעיר נתקעו, נעלמו, נעצרו. אבל תראה, זה לא בעיה של רפי בן שטרית. אני מייצג עיר, אני נבחרתי על ידי תושבי העיר. זה איזשהו איתות או סימון של תושבי העיר. תזו לכם, עשיתם טעות, אתם תצטרכו לשלם על זה באיזושהי דרך, עד שתתקנו את הטעות. ואם לא תתקנו את הטעות, אז אנחנו נמשיך באותה שיטה. עושים את זה לאביחי שטרן בקריית שמונה. עושים את זה לקבס הראש מועצת חצור. הדברים האלה חוזרים על זאת.
1: העוני מונצח פה. לא חושב שיש על זה ויכוח.
6: אין עניין למפלגת השלטון במדינת ישראל באמת, באמת, באמת להביא לפריצת דרך משמעותית, היסטורית, במצבם של ערי השדה, ערי הפיתוח, תושבי הפריפריה, מצביעי הליכוד המסורתיים. כי ברגע שיהיו פה השקעות אדירות בהשכלה, בחינוך, בתרבות, בתעסוקה, יכול להיות שרבים מאוד מאוד מאוד מהמצביעים לא יצביעו למפלגה שהיא במובן מסוים מפלגה ששמה את המלך לפני הממלכה.
1: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המעודכנת לשנת 2024, השכר הממוצע לשכיר בבית שאן עומד על 11,500 שקלים, בעוד השכר הממוצע הארצי עומד על 3,000 שקלים יותר. גם עצמאים מרוויחים פה פחות מהממוצע הארצי.
6: כי חשיפה לתרבות ורכישת השכלה גבוהה ואקדמיה וביקורתיות לא משרת את מפלגת השלטון במדינת ישראל. צריך לומר את זה בצורה ברורה.
1: עשו כאן תחנת רכבת, זה נכון, אבל היא בעיקר מוציאה אנשים לעבודות בחוץ ולא מכניסה אנשים שיעבדו בעיר. ועם נתונים כאלה, לא פלא שקשה לפתוח כאן עסק. אבל לא את כולם זה מפחיד.
7: טוב לראות אותך.
4: גם אותך. שש שנים עברו מאז שעשינו את הכתבה אז, בקורונה.
1: לפני שש שנים הגעתי לכאן למסעדת פפרדלה, ופגשתי את אלירן ולירן, זוג נשוי, צעיר וחמוד, שפתחו מסעדת שף בבית שאן.
8: יש לך איזה חלום ככה רחוק ממך לבנות בית. ואז מגיע עד הדבר קטן כזה.
1: אלה היו ימי הקורונה, וניסינו אז להבין איך זוג שמנסה לפתוח כנגד כל הסיכויים מסעדה כזו בבית שאן, עוד מצליח לתפקד עם מגפה שמונעת מלקוחות להיכנס.
8: מחזיר אותך עוד 5 שנים אחורה, והחלום שלך מתרחק ממך עוד יותר.
9: ובסופו של דבר, אתה מגיע עם כלום הביתה. שילמת לכולם, נתת לכולם.
10: והיום לעשות מסעדה בסדר גודל כזה צריך להיות סופר מופרע, בטח בתקופה הזאת, אבל זה אנחנו אנשים שזה בדם שלנו.
1: את פפרדלה הם סגרו מאז. עכשיו, לירן הוא השף של בזיליה, מסעדת שף לא רחוקה מהעיר העתיקה. ולמזלו, יש לו משקיע.
4: מה גורם לבן אדם שיודע שהעסק הזה גם ככה קשה, ואומר, וואלה, אני הולך לפתוח במקום שלא פתחו בו מסעדת שף, במקום שרוב העסקים סגורים בשבת, אני לא יודע אם אתם פתוחים בשבת.
10: סגור,
4: סגור. סגור בשבת.
10: תראה, יש כמה סיבות לזה. סיבה אחת זה מה שאני יודע לעשות הכי טוב. הייתי במרכז, זה היה מהיר בשבילי מדי. השאיפה שלנו לקנות בית, כבר קנינו בית. ועשינו בית פה בקיבוץ מסילות, ואנחנו באמת, אני לא בטוח שהייתי יכול לעשות את זה במרכז.
1: יש הבדל בין לגור בקיבוץ לבין לגור בבית שאן?
10: זה שקט יותר. אתה יודע, זה פחות עירוני, אין כבישים, הילדים חופשיים, הולכים בקיבוץ, מסתובבים בכיף שלהם, אתה לא דואג.
1: אנחנו נוסעים לתחנה האחרונה שלנו, לסמל של בית שאן. לא, זו לא העיר הרומית.
7: מה? יש לי צמרמורת כל פעם שאני עובר פה.
1: מה זה אומר צמרמורת?
11: המקום הזה ריגש אותי ועוד המון אנשים.
1: כן, זה האצטדיון של הפועל בית שאן בכדורגל.
11: רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים. תראה איזה יופי של יציע. איזה משטח של דשא.
1: לפני 30 שנה בדיוק, בשנת 1996, יצא סרט הקלט של דורון סברי ורינו צרור, בית שאן, סרט מלחמה. והאמת, 30 שנה אחרי, אותו סרט, אותה מלחמה, אם אתם רוצים לראות באמת איך זמן נעצר, תגיעו לפה.
12: מה, צדיק? איך אתה?
13: יוסי, מה נשמע? זה מכשיר הקלטה.
1: יוס הוא אחד האוהדים השרופים של הקבוצה. אנחנו מקליטים אותו גם במכון היופי שלו ושל אשתו חופית, וגם באצטדיון. עכשיו זה זמן קריטי, כי הקבוצה בסכנת סגירה.
14: איך זה לגור בבית שאן?
11: אתה תסתובב פה בשעה 10 בלילה, העיר קבויה. למדנו ליהנות מהשקט הזה, אני וחופית, כל יום ב-6 בבוקר במעיינות. מבחינת ילדים, הכל חסר פה. לילדים שלנו אין שום אופציה מה לעשות פה אחרי שעות הלימודים. זה או להיות בחוג כדורגל של בית ספר לכדורגל של הפועל בית שאן, או להסתובב ברחובות. 80% מהתושבים פה בעיר מסתכרים בשכר מינימום. הרבה אנשים פה נתמכים, קצבאות, דתיים, פטורים מארנונה, והעיר הזאת בשיטה הזאת לא יכולה להתרומם. שים לב שעד לא מזמן הייתה כתבה שהעיר הזאת מקום שני בארץ בגירודים של מפעל הפיס. אני למדתי בכיתה ישיבתית, כיתה טובה, 5 יחידות, מתמטיקה, אנגלית. היינו 30 ילדים בכיתה, נשארו פה 2. הם נמצאים היום ב-8200 ובחיל הים ו... במוסד חבר אחד, ובתפקידי מפתח מאוד בכירים, בבנקים, ו...
1: בורחים מהעיר.
11: בורחים מהעיר, כי אין להם מה לעשות פה.
1: באצטדיון אנחנו פוגשים את גיא, מאמן הקבוצה. פעם, בית שאן קבע אליפויות בישראל. זוכרים את משחק הסרוכים? היום, היא בליגה א', ועדיין סמל.
14: אבל מה זה אומר לעיר כמו בית שאן, אם אין קבוצת כדורגל?
15: זה אסון. זה, אני אגיד לך, בית שאן, מי שמכיר... בית שאן זה דרך הסיים מלחמה או דרך הכדורגל.
1: אני אוהב את בית שאן, אולי חוץ מאשר בחודשים יולי ואוגוסט. אבל אני לא גר פה, וזה לא מספיק לומר שיש לעיר פוטנציאל. זה אפילו יכול לפגוע. יש פוטנציאל, זה אומר שהם לא שם.
15: העיר בית שאן זה כמו שראית, באת, נכנסת, ראית. אין לנו פה כלום, חוץ מכיכרות.
1: 50 שנה מאז המהפך, מאז שהבטיחו להם שיהיה אחרת, טוב יותר, שוויוני יותר, והכל עדיין נראה תקוע.
16: העיר תראה אחרת, בעזרת השם.
1: כן?
16: כן, כן. בנייה מביאה צמיחה.
17: יגאל אופטימי, אתה יצאת אופטימי מבית שאן, אורן?
1: אני חושב שכשממשלה מתעלמת מראש עיר, כולו מהשבט הנכון או מהמפלגה הנכונה, אז הסיכוי שלו ושל העיר... שנואשת לעזרה להצליח קלוש, וזה אגב לא רק בית שאן. עכשיו, לבית שאן יש את כל נתוני הבסיס כדי להצליח, אבל צריך את האקסטרה, צריך מישהו שיאמין בה. אז שמענו שצעירים עוזבים, כי הם לא ממש מאמינים בעיר, אחרת הם היו נשארים. ואני אופטימי כשהראה, לא אשמע, כשהראה ממשלה שתשים שם כסף ותביא לשם תעסוקה, ותהפוך את העיר לאטרקטיבית לתושבים מבחוץ, או כשתושבים יבינו שלוקחים אותם כמובן מאליו, הגיע הזמן שיתמכו במי שבאמת עוזר להם. כרגע אני עוד לא רואה את זה קורה.
17: אורן אהרוני, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
17: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו ב5 כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אלעד ויבנטה. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: ילדה בת שבע, על גופה, גופיה צמודה, שאימה קנתה לה, השיער ארוך, היא לובשת ג'ינס קצר ומביטה במצלמה. זה הצילום שמאתר את שער ספרי חדש של המשוררת אפרת מישורי, גיליתי לשירה את הכל. היא אמנם מזהירה בתחילת ספרה כל קשר בין הדמויות וההתרחשויות המתוארות בסיפור זה ובין המציאות הוא מקרי בהחלט, אבל היא גם באותה השעה מקדישה את הספר לעצמה, לילדה שהייתה, לאפי הקטנה, ומתיחה בנו מילים, שורות, בלוקים שמותירים אותנו חסרי נשימה. בגיל 3 היא כותבת, זלברברג נגע בי, בידיים רועדות וקרות של איש זקן. הוא נגע בי, היא הופכת את שלוש המילים למילה אחת שלהם כוח משלה וחוזרת באותיות אנגליות, הוא נגע בי, הוא נגע בי, הוא נגע בי. אפרת מישורי מבחירות המשוררים בישראל, מלכת החזרה הלשונית, חוזרת עם ספר שכמותו לא קראנו שנים. חשיבותו לא רק בעדותה של אישה בוגרת שקובעת מי שמת פעם אחת לא ימות יותר, אלא אולי בהבנה שגם לשפה, אפילו לשפה של מישורי, יש גבולות. אפרת מישורי, מחברת גיליתי לשירה את הכל, נמצאת איתי כעת. אפרת, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גואל.
1: שברת לי את הלב, אפרת.
2: אני אצטער מיד, אבל אני חושבת שזה לא ישווה לשברון הלב שהרגשתי כשהכרתי את הילדה שהייתי.
1: מתי הכרת אותה, אפרת, או מתי עמדת מול הילדה הקטנה שהיית?
2: יש כמה מקומות בזמן, זה לא איזה נקודה אחת. אבל אני חושבת שמהרגע שהתגרשתי, זה היה רגע של התפרצות של חלקים ממני, מהעבר שלי. פתאום הוסר איזה אור ממני, איזה גבס. וגם הכרתי אותה, האמת, כשנגמלתי מגרס. היו מה שנקרא, הם תמיד אומרים שיש זוועות ההתמכרות, ואני אמרתי שיש את זוועות הניקיון. אז פתאום הכל צף לי.
1: זה אומר שעד הרגע הזה לא זכרת כלום, אפרת?
2: לא יהיה נכון, לא קראתי לזה בשם, אני אגיד עוד משהו. השירה לא אוהבת שמות, היא לא אוהבת דיאגנוזות. היא לא אוהבת את המילה פוסט-טראומה, היא לא אוהבת את המילה אביוז או התעללות. ולפעמים זה באוכרי שאני, כמשוררת, לא אוהבת לבוא אל הגדרות מוכנות מראש. אני אוהבת להרוויח את המילה מחדש בתוך השיר. אז זכרתי שני אירועים מאוד משמעותיים בפירוש, שכללו נגיעה בי בתוך, בלב המשפחה, ושלי קורה דבר אחר, ושאבא שלי מצלם, ויש תמונה גם, שלוש תמונות, ולא קראתי לזה פשוט בשם, ואני חושבת שיש עוד איזה נימוק לזה, שילד, הוא לא, אומרים לי תמיד, למה לא התלוננת? כאילו אני צריכה בגיל 3 ללכת למשטרה, אני ממש מפרידה וממיינת את העולם לטוב ורע. מה שאפשר רק להגיד זה, הוא נגע בי, הוא לא נגע בי. מישהי סיפרה לי שהבן של אחותה אמר, סבא נגע בי לא טוב. זה המקסימום, זה שהוא אמר לא טוב זה גאונות. אין, ילד אין לו בכלל שום קטגוריות כאלה, הוא לא מתמודד כך עם הדברים, ואני חושבת שהספר הזה והשירה, הוא מגייס את השירה לצורך זה, הוא באמת החותם הרגשי על המילים. זה לא שהמילים מספרות, אני תמיד הייתי נגד זה שמילים מספרות, אם אני יכולה לספר במילים אז אני אכתוב מאמר, אבל המילים מעידות בעין, הן מבטאות והן משקפות בצלילים, בחלקים החומריים שלהם, בחזרות שלהם, את כל אותם אירועים שלא קוראים להם בשם, והם כל הזמן נוכחים.
1: כשאת אומרת לנו קודם, אפרת, בלב המשפחה, כך ציינת, את מדברת על תמונות שאבא שלך צילם, הם באותם רגעים מבינים את הסיטואציה?
2: אני חושבת לצערי שלא, מתוך ניסיון שלי, אני לא יודעת. יש, אני עמומה, אני מרגישה שאבא שלי נפטר בגיל 101 בסביבה טובה. אני לא עזתי מעולם לשאול אותו, אבל אני מרגישה שהייתה בתמונה הזו איזושהי התנגות סדיסטית ממש. זאת אומרת, אני לא מבינה איך אפשר לא לראות, יש תמונה שאני הגדלתי בה כל חלק, את הידיים של הפדופיל, את הפרצוף שלי, שאני נראית כמו אחת שנתנו לה סמים, ואת המצוקה, ואמא שלי נמצאת מאחוריי ומעליי, ומישירה מבט מנותק לצלם, והצלם, הידיים של הפדופיל מונחות לי על הפנים מרחיים, ואני קטנה קטנה בתוך, הוא היה ניצול שואה עם מספר, אני לא יודעת איזה עינויים הוא עבר, אבל הוא היה ידיד משפחה. אני לא אגיד עוד פרטים, לא בא לי להיכנס לכל מיני עובדות, למרות שזה חשוב לי לציין. אני חושבת שהספר מלא עובדות, ושהטיפול בעובדות הוא ספרותי, הוא שירי. זו התחושה שלי, שאני הצלחתי, שפעם ראשונה השירה, לא שאני, אני תמיד אומרת שאני הדוגמנית של השירה, אני זאת שתורמת את הביוגרפיה שלי לשירה, כמו שמדען תורם את עצמו למדע. אבל פה השירה תרמה לי את הכלים שלה.
1: אבל איזה מין בית זה היה שאפשר את הדברים שאת מספרת לנו עכשיו?
2: בוא אני אסביר. השאלות קטנות על המציאות. המציאות, יש בה כמה מוקדים. יש מה שנקרא העברה בין-דורית. גם אני, כשאתה עושה ילד, אתה עושה לו משהו. גם אני עשיתי לילד שלי מתוך הבור שהייתי בו כאימא, מתוך השחזור של הטראומה שלי בלידה שאני ילדתי אותו, מתוך אי ידיעה מוחלטת וגם מתוך ידיעה כמו, כלומר, הכוונה היא טובה, כמו אדיפוס, הוא רוצה לדעת למה יש מגפה. אז אני עשיתי לו דברים מתוך כוונה טובה להרחיק אותו מסוג מסוים של דברים, ואני גם קרבתי אותו. אז אותו דבר, יכול להיות שבמושגים של אמא שלי, שהיום אנחנו מבינים כבר בגיל שלי לפחות, שההורים הם לא כליל השלמות והם לא יודעי כל, ובגילה בעצם אני חושבת שהיא הייתה עסוקה כל כולה בלשרוד את המציאות שלה בתוך, היא ילדה 5 בנות. זה לא שאני סולחת לה, אני חושבת שרוע הוא דבר שאפשר להבין אותו לא במישור של היחסים הבין אישיים, אלא שהוא לא פונקציה של רוע טהור, אלא הוא משהו שנובע מאיזשהו עיוורון מוחלט למי שאתה. אני לא יודע, קשה לי בדיוק, אבל היא סבלה, היא בעצמה, היה לה סיפור נורא קשה, שהשתלט על הסיפור שלנו. וכנראה גם לאבא שלי הוא סחב דברים, אני בטוחה. אז כל ההיסטוריה הזו המשפחתית נושפת באורפי, באורפו של הסיפור שלי, וכנראה שהיא לא בדיוק הבינה מה היא עושה, למרות שהיא הייתה נוכחת באיזשהו מקום בעוולה הזו, כי היא כל הזמן ציינה כמה הוא אהב אותי, וכשאמרתי לה בגיל 40, האישונים שלה היא פלבלה בעיניים, והיא לא הסכימה לדבר איתי על זה, והייתה התכחשות גורפת, לא רק שלה.
1: זאת אומרת שעמדת מולה, עמדת מולה עם הפרטים האלה, אמא, איך נתת לזה לקרות?
2: פעם אחת העזתי, לא, רק אמרתי לה, הוא נגע בי, שתפסיק להגיד שהוא הביא לי 100 שקל לחתונה, אמרתי לה, הוא נגע בי, די, הוא לא אהב אותי, הוא נגע בי. לא יודעת איך עזתי להגיד את זה, אמרתי את זה רק אחרי שהתגרשתי, גם אמרה לי לא היה ולא יהיה גרוע כמו אבא שלה, היא לא אהבה את אבא שלי. אז כי אני ניסיתי להתלונן על בעלי לשעבר, ובמהלך הפרידה, היא אמרה, לא היה ולא יהיה גרוע מאבא שלה. גם על זה אני כותבת בספר. אז אני חושבת שהאי ידיעה הזו היא מבנית, היא לא אי ידיעה מכוונת, היא לא התעלמות מכוונת, והיא כורח מסוים של האפשרות שלנו לחיות בתוך מצבים שאסור לנו לדעת. אני חושבת שאפילו מה שנקרא הפושעים עצמם לא יודעים מה הם עושים.
1: כן. את חושבת, אפרת, שזה מקרה שגם את עם היצירה החשובה הזאת עכשיו, וגם אני יכול לחשוב על היצירה של אופרה עופר אורן שזכתה בפרס ספיר, גם היא עוסקת שם בהתעללות מינית. את חושבת שזה מקרה שדווקא השירה מאפשרת את הוידועים האלה?
2: אני חושבת שהשירה יש בה משהו שהוא מערך של חורים. ואדם שחווה התעללות, בייחוד בגיל צעיר מאוד, וגם אחרי זה יש לנו מנגנונים מאוד מאוד משוכללים של הדחקה והכחשה. ומה שקורה שהשירה היא מערך של חורים, היא יותר עשויה מדילוגים, היא מופע של דילוגים, בין מילים. היא יותר עשויה מחורים מאשר ממילים. מחללים, החללים הם חלק מהעניין, והיא מתאימה לתודעה הזו שהיא מחסירה המון פרטים, היא לא בנויה לחקירה משפרתית. מישהו שעבר איתה, זה לא רק, יש שם המון המון חורים, גם בהיזכרויות הן נעשות כשפתאום מישהו מתנשף לך בעורף ופתאום אתה מריח איזה ריח. וכל מיני כאלה רמזים כאלה, סומטיים, גופניים, ראשוניים מאוד, שמעוררים חוויות ולא תמיד עובדות אמפיריות. מה שאותי חשוב לי להגיד, גואל, זה שיש את התנועה הזו, me too, אז אני רוצה להגיד only me too. זאת אומרת, פעם אחת להגיד only me, זה קרה רק לי, ופעם אחת להגיד me too. כי לכל אחד זה, בגלל זה אני לא אוהבת הגדרות הומוגניות, לכל אחד זה עולם ומלואו של נקודות היזכרות.
1: אבל את משחקת לפעמים עם עצמך בדלתות מסתובבות, את שואלת את עצמך איזו מין אישה הייתי אם לא היה קורה מה שקרה איתי, האם הייתי הופכת להיות שדרית רדיו?
2: אני חושבת שהייתי גולשת גלים אולימפית, משהו בסגנון הזה. אם היו לי הורים רגילים, שהיו הורים אגב מאוד משכילים, אבל באו, יש להם רקעים, כל אחד יש לו את החורבן שלו בתוך המשפחה שלו, אבל אני חושבת שהייתי גולשת גלים, משהו כזה. ממש איזה ספורטאית כזו בענף של מים, זה אני בטוחה בזה. ושנים הייתי עסוקה, למה אני, זה אבל אינסופי, זה מה שרואים פה זה איזה מין כמו פנינה שהיא בתוך צדפה מתהווה במשך שנים, זה מערת הנטיפים פה, זה ההיווכחויות, ההיזכרויות, הפלשים, זה כמו איזה זיקוקים או קפצונים כאלה שפתאום יש תמונה ופתאום... וזה שנים על גבי שנים, וזה מיליוני רגעים והבזקים כאלה שקורים, זה לא, והסיפור אף פעם הוא לא שלם, ותמיד יש איזה אי ודאות, והראשונה לא לרצות לדעת זו אני. אני הראשונה לא לרצות לדעת.
1: זה פשוט לך לעמוד ככה מולנו ולספר את הסיפור?
2: האמת היא שבחודש וחצי האחרונים לפני יציאת הספר הרגשתי רע, הרגשתי שאני רוצה לקפל את הווילון הכפלים הזה מחדש, ושאני משופדת מלמטה עד למעלה באיזה קטם, וכל וידוי שלי יהיה עכשיו שאיבדתי עוד 100 מחזרים, כי אף אחד לא רוצה להיות עם מישהי שמוכתמת בצורה כזו, ומתחיל איזה משחק של מה אני אמסור ומה אני אשאיר אצלי, אבל אני למרבה הפלא גואל, אני מרגישה הקלה מוזרה שמעולם לא הרגשתי, כאילו כן חילקתי עם העולם משהו, ואם לדבר על התמונה הזו שאני מתייחסת אליה והיא פותחת את הספר,
1: שזה אמיץ נורא. אני לא הבנתי למה פרסת את התמונה הזו על השער.
2: אבל הילדה הזו כיוונה לפני, אני צריכה לעשות 62 פחות 7, לפני 55 שנה, הילדה הזו ישבה מול הצלם ועשתה מבט שרק היא יודעת מהו וזוכרת את המעמד כולו, שמי שיראה את התמונה יהיה חייב לאמץ אותה. ואם תסתכל, אני, מה זאת אומרת, אני משלימה פה מעגל, הילדה הזו רצתה שהעולם יראה. הספר הראשון שלי היה על סטנסילים של מכונת כתיבה של בית ספר שההורים, אבא שלי ניהל אותו, ואמא שלי לימדה בו ספרות, והתמנתי אותו בספרייה של ההורים, עשיתי כריכה. אז זה הספר הראשון, רציתי שספרות העולם, שהתמנתי את זה בתוך ספרות העולם, והקיר הזה של הספרים הפך לכותל. אז זה כמו מין סגירת מעגל שהילדה הזו עכשיו נמצאת על בא לי לפקוד, על עטיפה של ספר שירים, ורואים את המבט שלה ויודעים מה היא רצתה להשיג במבט הזה. אין דבר יותר גדול מזה, אין הישג גדול יותר מזה. אין לי מה להגיד, זה כאילו אלוהים נתן לי מתנה שאני אוכל לעמוד ולשים את התמונה הזו שהילדה כל כך רצתה שתעבור הלאה. והנה זה מוגשם, זה בעיניי כל כך חזק לי הדבר הזה. ידעתי ישר שזאת תהיה התמונה. כי אני ידעתי כילדה מה יש שם.
1: מלבד אפי הקטנה, את מקדישה את הספר גם לבן שלך. לעמוד מולו עם המילים האלה היה קשה לך?
2: כן, כן. גם עד היום קשה לי, אבל אני חושבת שכל התהליך הזה של הגירושים החזיר לי את הבן, ואני נולדתי מחדש כאימא. אני זוכרת שהמטפלת אמרה לי שיקיר את אימא שלו כמו שהיא. ווואלה, הכיר את האימא שחשבה שהיא משוגעת, מילא. אבל לא הגנתי עליו מפניי יותר, ונהייתי וואחד אימא שזה לא יאומן. ואני פשוט מרגישה שזכיתי בו, והוא זכה באימא שלו, האמיתית. והוא גם כן התקלף ונולד מחדש באיזשהו מקום. הוא נולד כל הזמן לנגד עיניי. הוא התחיל כמאלף סוסים שלא גר בבית מכיתה י', ועוד לפני היה בחוות סוסים בכל רחבי הארץ ולא ראה כמעט בית. והוא עכשיו, הוא יהיה פסיכולוג קליני, הוא עושה התמחות, הוא...
1: את חושבת בגללך הוא בחר בזה?
2: אני חושבת שהוא פתאום נהיה דומה לאמא שלו, הוא ישן פתאום בספרייה פה בין הספרים, הוא חזר הביתה, הוא הכיר את אמא שלו. ובאופן טבעי, זה כמו שאני גדלתי בבית שהוא אבא בלשן, ואמא מורה למורים לספרות, והייתה להם הוצאת ספרים, אז אתה יודע, זה ידע כזה פסיבי שפתאום נובע ממך.
1: לא, אבל אני שואל האם הוא בחר דווקא בפרקטיקה הזאת בגלל הפצע של האימא שלו.
2: אני מקווה שלא, אני חושבת שאני כיוונתי אותו, הוא גם חוקר מעולה, אז הוא גם כותב, אני לא יודעת, אני חושבת שבזה אני איכשהו מרגישה שזה מקצוע נהדר, שפוגשים בו אנשים, ואפשר איתו עד גיל מאוד מבוגר. אז איכשהו הוא באמת הלך לשם, וגם לספרות, אבל יש בזה משהו פרקטי יותר. כמו כל אימא פולניה היום.
1: לסיום השיחה שלנו, אני בעוד רגע אבקש ממך לקרוא עבורנו את אחד השירים מתוך הספר היפה הזה, אבל עוד לפני כן הגדרתי אותך בתחילת הדברים שלי, אפרת, בתור מלכת החזרה הלשונית. את חושבת שזה קשור למה שקרה לך?
2: בטח. גם לילדה שאהבה, כמו להגיד, תירס, תירס, תירס, תירס, או כל הדברים האלה, זה, אני נשארתי בת שלוש, אני, רק הרגליים שלי הלכו משם, אבל משהו בנשמה שלי קפה המון המון שנים, ו, וכל ההתלהבות הזו של הגיל הזה מהשפה, שיש בה אין סוף הברקות ודברים משגעים שאני רואה עכשיו, יש לי שני נכדים אגב, אז אני רואה מהנכדה שלי שהיא בגיל 4, וזה פשוט מדהים. אני מאוד הייתי, שאלו אותי על ספר של חיות, מה זה קרנף, מה זה, בסוף אמרתי מה זה ברה, כי זה היה זברה. אני תמיד תמיד הייתי מרותקת לשפה, כאילו, הייתי ילדת פלא כזו בקטע של ספרות, מגיל די צעיר האמת.
1: תקראי עבורנו, אפרת?
2: אני את אפי הגדולה ואפי הקטנה.
1: באהבה.
2: תודה. אפי הגדולה ואפי הקטנה. הוא בא אל אחוריי החשופים. כאילו היו נקבע של עברו החשוף. יש מי שזה מגרה אותו, אפי הגדולה ואפי הקטנה. יש מי שנבהל מזה, אפי הגדולה ואפי הקטנה. יש מי שמתבייש בזה, אפי הגדולה ואפי הקטנה. יש מי שמת על זה, אפי הגדולה ואפי הקטנה. יש מי שמת מזה, אפי הגדולה ואפי הקטנה.
1: ועם מי ניהלתי את השיחה הזאת, אפרת מישורי? עם אפי הגדולה או עם אפי הקטנה?
2: נראה לי שעם אפי הגדולה. שהתיידדה עם הקטנה. והכירה אותה.
1: אפרת מישורי, גיליתי לשירה את הכל. אנא, מאזינות ומאזינים, קחו את הספר החשוב הזה ליד. אפרת, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה רבה, גואל.
1: ברוכה תהי.
0: גם כן תרבות. ראשון עד רביעי, ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מאז 7 באוקטובר התקבלו באגף השיקום של משרד הביטחון בקשות הכרה של 43,000 פצועים. לוחם גולני לשעבר וויליאם שייקין, ששם קץ לחייו, יובא למנוחות בירושלים בעוד שעה וחצי. הפרלמנט בלבנון אישר חוק חנינה כללי, אך בעמותת יוצאי צדל אומרים כי הוא לא יחול עליהם. התחזית, בלי שינוי של ממש.
4: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. מתחילת מלחמת חרבות ברזל התקבלו באגף השיקום של משרד הביטחון בקשות הכרה של 43,000 פצועים. כך התברר בדיון פגרה מיוחד שקימה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. הלום הקרב איציק סעידיאן, שהצית את עצמו לפני 5 שנים, טען כי לאגף השיקום לא אכפת מהלומי הקרב ומפצועים ששמים קץ לחייהם.
5: אם את אומרת שזה מעניין אותם כל כך שאנשים מתאבדים, למה הם לא הוציאו הודעה אחת? 5 אנשים התאבדו עכשיו, למה הם לא הוציאו?
6: נראה לך שזה לא מעניין?
7: אנחנו לא צריכים להיות פה, אנחנו צריכים עכשיו לחסום את הילון.
5: זה מה שהם מעדיפים, שאנשים ימותו.
6: איציק, די.
3: הלווייתו של וויליאם שייקין, שהיה לוחם בגולני וחייל בודד, תתקיים היום בהר המנוחות בירושלים ב4:30. שייקין שב לארצות הברית לאחר שירות מילואים, ובני משפחתו מספרים כי התמודד עם פוסט טראומה בעקבות המלחמה. בשבוע שעבר שם קץ לחייו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוריו הגיעו ארצה עם ארונו וביקשו לקבור אותו בחלקה הצבאית בהר הרצל. הוחלט שהוא יתאמן בהר המנוחות בירושלים בהלוויה עם סממנים צבאיים. הפרלמנט בבירות אישר את חוק החנינה הכללית בלבנון, צעד שעשוי לאפשר לאנשי צדל שמצאו מקלט בישראל עם נסיגת צהל מדרום לבנון לפני 26 שנים לשוב למולדתם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי חברת הפרלמנט הלבנוני רעדה איוב כתבה ברשת אקס שכל המשפחות הלבנוניות שנמלטו לישראל יזכו לחנינה כללית. ואולם דובר עמותת אנשי צדל לשעבר ג'ונתן אלחורי דוחה את החוק.
8: משפחות צדל ואנשי צדל אינם פושעים, וחוק זה שם אותנו בקטגוריה אחת עם מחבלים מארגון הטרור דאש ופושעים וסוחרי סמים שהחוק הזה כולל. שנית, החוק שעבר כולל רק את הנשים והילדים שעברו לישראל עם נסיגת צהל מדרום לבנון במאי 2000, ולא כולל את האבות הגיבורים שלנו שלחמו למען המולדת, אשר במידה ויחזרו יאסרו ויעמדו לדין.
3: כתבנו אירן זינגר מוסר כי עמותת אנשי צדל לשעבר דורשת שהפרלמנט בבירות יחוקק חוק מיוחד ללוחמים, ובו התנצלות רשמית של מדינת לבנון ומתן פיצויים. בית הדין העליון של הליכוד דחה את העתירות נגד שריונו של השר חיים כץ ברשימת המפלגה לכנסת. בפסיקת בית הדין נאמר כי ההחלטה לשריין את חיים כץ, יושב ראש מרכז הליכוד, הייתה מפתיעה במידת מה, וכי גם העיתוי של ההודעה באשמורת השנייה של הלילה היה בגדר חידוש. עם זה, העותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים, ובית הדין אינו יכול להסתמך על שמועות ופרסומים עיתונאיים שמקורם אינו ברור. שוק הדיור, ביוני האחרון נקנו כ-8,500 דירות חדשות ויד שנייה. מדובר בגידול של 50% לעומת יוני שקדם לו, שבו התרחש מבצע עם כלבי. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי מספר הדירות שמכרו הקבלנים, כולל הדירות בסבסוד ממשלתי, עמד ביוני האחרון על כמעט 4,000.
4: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורן ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק
9: אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן תרבות.
11: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר. נעים בכביש.

0: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
1: מבית כאן הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במשפחתן של הנהדרות מלי ואליאל יהלומי אומרים כי הרשויות באוסטריה לא עושות די בחיפושים אחריהן. בלבנון מדווחים כי צהל תקף מהאוויר בדרום המדינה. מאז 7 באוקטובר התקבלו באגף השיקום של משרד הביטחון בקשות הכרה של 43 אלף פצועים. התחזית, גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
3: ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. המאמצים לאתר את מלי יהלומי וויטלי אל שנראו בפעם האחרונה בווינה ביום שישי האחרון. חברת מגן איתור וחילוץ שנבחרה על ידי משפחת יהלומי לסייע במאמצי החיפוש הוציאה משלחת ראשונה לאוסטריה. גיסה של מלי יהלומי, אמיר רודניק, אמר לכאן 11 כי המשפחה סבורה שהרשויות באוסטריה לא עושות די.
4: הרבה מידע אין לנו, כל התפתחות שתהיה, אז אנחנו מעודכנים.
5: ואולי זה גם מתחבר לדיווחים שאנחנו מקבלים על כך שבווינה לא בודקים כמו שצריך את האירוע הזה.
4: נכון, לפי מה שאנחנו מעודכנים לאחרונה, אז לא, זה עדיין לא קרה.
2: אמיר רודניק אמר את הדברים בריאיון ליפעת גליק ולעמית הררי. בלבנון מדווחים כי צהל תקף מהאוויר באזור הכפר אל-מנסורי שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים. בד בבד צבא לבנון מאשים כי צהל ממשיך להפר את ההסכמות ואת החוק הבינלאומי. לטענת הצבא הלבנוני, ההפרה האחרונה הייתה פיצוץ כמה מבנים, בהם בית ספר, גן ילדים וכמה בתים בזאוטר השרקיה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. מתחילת מלחמת חרבות ברזל התקבלו באגף השיקום של משרד הביטחון בקשות הכרה של 43 אלף פצועים. כך התברר בדיון פגרה מיוחד שקימה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. הלום הקרב איציק סעידיאן, שהצית את עצמו לפני 5 שנים, טען כי לאגף השיקום לא אכפת מהלומי קרב ומפצועים ששמים קץ לחייהם.
6: וכשאתה

0: זה מה שהם מעדיפים.
1: איציק די.
0: שאנשים ימותו. איציק
1: די, לא נכון.
0: שאנשים ימותו.
2: מפלגת הליכוד מבקשת מבית המשפט העליון לדון עוד היום בערעור של חבר הכנסת עפיף עבד על החלטת בית המשפט המחוזי שקבע כי חברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות. בבקשה דחופה שהוגשה לבית המשפט כתבה הליכוד, אם אי אפשר לקיים את הדיון היום, מבוקשה הוא שיינתן בדחיפות פסק דין על יסוד הטיעונים שהוגשו בכתב. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד אומרים שאם לא תינתן החלטה מיידית, יידחו הפריימריז לפחות בשבועיים. במקרה כזה, לא יוותר זמן להגיש ערעורים על תוצאות ההצבעה של המתפקדים.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
4: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
3: הערב, בכאן 11.
2: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: השיר הזה הוא שיר פופ חזק בהחלט.
8: הוא מחזיק מעמד עד היום כי יש בו משהו נורא שמח. כל זוג יכול להתחבר לזה.
9: דברים רבים יאמרו בינינו, אלף מילים, אלף צלילים עד הלילה. נדמה שכבר קרה, נדמה שכבר היה, נדמה שכבר נאמרו בינינו כל המילים, כל הצלילים, לילה, לילה. זה אני משאירה לכם כבר לשיר.

0: אני ניר גורלי, אתם ואתן על שיר אחד, והפרק היום מוקדש לאחד משירי האירוויזיון הישראלים האהובים ביותר. אבל המסע אליו עבר דרך משבר שכמעט פירק את הלהקה שביצעה אותו, ובסוף גם חיבר אותה מחדש. השיר הלילה של הכל עובר חביבי.
1: זה גם חשוב שיבינו מה היה פה, מאיפה זה בא.
2: כן, לשירים יש חיים משלהם. הם מספרים לנו את הסיפור, יותר משאנחנו כותבים את הסיפור.
3: בהחלט, הסיפור שאני מספר לך היום הוא מאוד קשור במה שהיה בינינו.

0: הסיפור מתחיל בעיניי מלהקת התותחנים.
1: זה יובל דור.
2: יובל ואני נפגשנו ממש בתחילת הלהקה.
1: וזה קיקי רוטשטיין.
2: כבר אז עשינו שלישייה.
0: שהייתה קיקי רוטשטיין ואני ועוד איזה בחור. והוא השתחרר לפנינו כמו שבצבא קורה. ואז חיפשנו מישהו שיחליף אותו. אז קיקי שמע שיש בחור חיפאי אחד שנמצא בסוללת הוקים, בחיל אוויר בסיני. עשינו לו אודישן, הוא ואני, אצל קיקי בבית, בהדר הכרמל, ואהבנו את הקול שלו.
1: הבחור הזה הוא אמי מנדלמן.
3: הידוע בכינויו מרקב.
4: היי, על מה כל המאומה שאתם מקימים כאן?
3: עוזעים בשפם, או כל מיני דברים איזוטריים לחלוטין.
1: בתחילת שנות ה-70, יובל, קיקי ואמי הקימו להקה בשם אף אוזן גרון, ששימשה כלהקת ליווי, למשל בשירים נפרד נוקח של אבנר גדסי.
5: כל זאת היה אתמול, ונתמה שחלפה לשנה.
1: ובליל חנייה מפסטיבל הזמר והפזמון.
6: כמו

0: הם גם הקליטו שירים מקוריים, אבל רובם הפכו למוכרים ומצליחים דווקא כשלהקות אחרות שרו אותם.
1: מתי כספי כתב לנו את השיר שלא ייגמר לי הלילה, אז בתקופה היא כתב במקביל לנו ולנשמות הטהורות.
2: נגמר לי הערב, רוצה את הלילה.
3: הקלידן שלנו בלהקה היה יוני רכטר. ככה הוקלט דמעות של מלאכים שיוני כתב לנו, ובסוף לא זכה להתפרסם דווקא על ידי.

0: התגייסתי ללהקה הצבאית, להקת פיקוד המרכז, שם היו לי שני סולואים, יש לי אהוב בסיירת חרוב.
1: יש לי אהוב בסיירת חרוב.
0: ואנחנו עוד נראה את הימים האחרים.
1: אנחנו עוד נראה את הימים האחרים.
0: אני בעצם רציתי להיות זמרת בתיאטרון, זאת הייתה המטרה שלי.
2: אבל אז הגיעה הצעה שהיא לא יכלה לסרב לה.
3: וככה נוצר הפלא, כי זה פלא, זאת אומרת, אנחנו כבר היינו באמת עם מצלול מאוד ברור, פתאום בא מישהי ושרה ונכנסת, והמצלול נהיה פי כמה משובח.
1: אנה תאמר לי, שלום.
0: קרה באמת הנס שקורה לפעמים, שדברים פתאום מתחברים.
1: אמור, להתראות.
0: פתאום יש איזה חשמל, ואתה לא יודע אפילו להסביר את זה, אבל קורית איזושהי כימיה.
4: שלומית היא באופן מובהק יותר סולנית.
1: אש ושלהם.
4: טלנט במובן הזה שהיא נתנה איזה שפיץ, איזה חוד, כי יש גם דינמיקה לגבי במה כשיש זמרת עם שלושה גברים, במיוחד על בצד תיאטרלי, שאתה יכול לעשות איזה מין מערכות יחסים על במה. אתה יודע שמסתכלים עליה ושניים מקנאים, זה הכל עניין של אנרגיות.

0: כל חוויית הלהקה הייתה מצד אחד חוויה נהדרת של חיבור כזה אלוהי, עם הרמוניות נהדרות ומאוד נהננו, ומצד שני גם הרבה חילוקי דעות והרבה חוסר אידיליה, או איך נגדיר את זה.
1: שלומית נכנסה לחזרות ובעיקר היא שתקה, חוץ משרה. לא יודע מה לעשות עם השלושת הבריונים האלה.
0: הם היו שלושה גברים מאוד מאוד מגובשים, ואני הייתי צעירה וביישנית ומופנמת.
2: והיא הרגישה קצת מנוכרת.
0: הם גם היו חברים מאוד מאוד טובים. ואני באתי ממקום אחר לגמרי, אז כן, אז נוצרו לפעמים הרבה מקומות שבהם זה היה דעה שלי מול הדעה שלהם.
3: הרביעייה גובשה עבור הצגה שאמורה הייתה להיות חד פעמית.
2: כל עובר חביבי, שירי שנות ה-50 בארץ ובעולם. השם הכל עובר חביבי היה השם של הצגה, שנתן אהוד מנור כפרפרזה, בעצם כי לקח שיר של יפה הרקוני.

0: ואז ההצלחה שזה הייתה מטורפת, כי אנחנו היינו שנתיים אחרי מלחמת יום כיפור, ואיזה געגוע מאוד עמוק לחזור חזרה לארץ ישראל של פעם.
1: זה היה, תראה, היה ערוץ אחד, טלוויזיה, 100% הצלחה. זה היה ממש חיתות, מה אני אגיד לך? כי פשוט, אש בשדה קוצים. ארץ מרזח
2: הדבש. הייתה הצלחה פנומנלית. הופענו ערב, ערב, ערב, ערב, ערב, לפעמים פעמיים ביום.
0: ההצלחה הזאת גרמה לכך שמתוך צוות של הצגה נהפוך להיות להקה.
3: הם אלו עוד מופעים, וגם התחילו לבצע שירים מקוריים שנכתבו להם. החברים הלכו והתקרבו, ובמיוחד יובל ושלומית.
0: בהתחלה היינו פשוט ידידים, יושבים במיניבוש על הלהקה נוסעת להופעות, ומשוחחים כמו ידידים.
2: הוא מאוד עניין אותי אינטלקטואלית, כנראה שגם אני עניינתי אותו.
0: ואז כשהיא עזבה את החבר שלה, ואני עזבתי את החברה שלי, לאט לאט נרקם איזשהו קשר מרמה אפלטונית לבאמת להפוך להיות זוג.
3: ב-1978 הם התחתנו.
2: והצלחתי לאחד גם קריירה וגם את החיים האישיים, והכל להסתרג ככה ביחד.
0: וזה מאוד אגב איחד את הלהקה, כי כבר פתאום שלומית שרצתה להיות פשוט זמרת כמו של מיוזיקלס, שמופיעה עוברת נקרא לזה מהפקה להפקה, פתאום כבר היה טבעי שנהיה להקה.
3: בסוף שנות ה-70 הכל עובר חביבי הייתה כבר סיפור הצלחה. להקה עם כיוון ומטרה.
4: רצינו לשלוח שיר לאורוויזיון. חיפשנו שיר מתאים.
0: פנה אלינו קובי אושרת. ואנחנו אז אמרנו, אנחנו מחפשים דבר כמו שנסון דמור של להקת מנהטן טרנספר, שהזמרת תתבטא, ואנחנו נעשה קולות וכו'.
2: תמיד אמרו לנו שאנחנו להקה שקצת...

0: המזכירה הייתה מנהטן טרנספר בהרמונית.
1: ישבנו עם קובי ואמרנו, בוא תעשה שיר של מודולציות וסוגנות. טוב, בוא אני אחשוב. דיבר עם שמית אור, וטרח אמרה לו הללויה.

שבתקופה ההיא תמיד חיפשו איזושהי מילה שדוברי האנגלית באירופה יוכלו להזדהות איתה. והם הביאו את ההברקה של המילה הללויה, ואז נכנסנו והקלטנו את השיר הזה, את הללויה, בהקלטה מאוד מאוד יפה.

0: במקביל לעבודה עם קובי אושרת, הם קיבלו עוד הצעה.
1: פנתה אלינו נורית הירש והציעה לנו את השיר אבני בי. ואז ישבנו, שמענו את השיר, אמרנו, אנחנו לא יודעים איך זה יתחבר אלינו.
2: אבני בי אבו אבב, אבני בי אבו אבב אבו טבח, אמרנו, הוא שיר ילדים. ולנו יש את הללויה שכשר בנינו אותו כבר עם המון חזות, עם קובי אושרת, החלטנו לא לקחת את אבני בי, כי כבר היה לנו את הללויה בידיים.
1: וכשנורית הירש הציעה את זה, הסתכלנו אחד על השני קצת במבוכה, ואמרנו לה, אנחנו חושבים שצריכה לחפש זמר אחר או להקה אחרת. והיא בסוף בחרה את יזהר כהן.
0: אבני בי התקבל לפסטיבל הזמר והפזמון של 1978, ששימש באותה שנה למעשה כקדם אירוויזיון. בעוד שהללויה כלל לא עבר את הסינון.
1: הוועדה של הקדם אירוויזיון לא אישרה את השיר לקדם אירוויזיון.
2: פסלו את זה במשהו אווילי לחלוטין, שהללויה זה מילה נוצרית. מה נוצרי בהללו אלוקים?
1: ועד היום זה מסתורין, משם מה שנקרא במחאות שם רגל. אנחנו היינו בשוק, היינו אז במסע הופעות לברזיל, קיבלנו את הבשורה שזה לא מתקבל.
0: אבני בי, השיר שהכל עובר חביבי ויתרה עליו, נשלח לאירוויזיון וזכה במקום הראשון.
3: Well, that's it. The winners are Israel with song number 18, that's Yizhar Cohen and Alpha Beta.
0: שנה אחר כך, התחרות כבר בדרך לירושלים. ואז, במקרה לגמרי, קובי אושרת פוגש את עמי ברחוב.
2: הוא אומר, עמי, בוא, מה עושים הללויה עם זה? מה זה עושים? אתה סיפר, אז אני עשיתי ולנטינו פעם אחת ופסלו לי אותו, ואחר כך זה כן עבד בוועדה השנייה. אז אמרתי לו, יאללה, מה אתה עוד מדבר איתי? רוץ לעבוד. אז קובי אומר לי, אבל בוא תבדוק קודם כל, עכשיו אני בדקתי עם קיקי.
4: אז שלחנו שוב, האמת שלא ידענו את שלומית בכלל, היא לא ידעה ששלחנו, היא רק קיבלה את התשובה שזה כבר התקבל. ושם התחילו קצת בעיות וחילוקי דעות.
5: לא כל כך שאלו אותי, לא כל כך ראו. אני אפילו, אני מספר את זה עכשיו בצחוק, עם קיקי שהוא המנהל האישי שלי עכשיו, והיחסים שלי איתו נהדרים, אנחנו מרשים לעצמנו לדבר על זה. ושאלתי אותו היום אחד, תגיד, למה לא סיפרתם לי ששלחתם? סתם, אתה יודע, לא ב... אז הוא אמר לי, את יודעת, אני לא זוכר שהיית שם. ואמרתי, I rest my case, מה שנקרא.
4: אני יודע שזה לא היה בסדר. אני יודע שאני צריך לבוא ולהגיד אנחנו רוצים לשלוח שוב, בואו נקבל הסכמה. כל אחד יגיד מה הוא חושב ונצא לדרך. עשינו מחטף.
5: זה יצר איזשהו משבר מאוד גדול בינינו. הרגשתי קצת שנכפים עליי דברים. וגם אם זה היו דברים טובים, עצם זה שאתה מרגיש שזה לא החלטה שלך, אז לאורך זמן זה קשה לאדם, לאישה, לאומן, להמשיך ככה. זה לא הייתה גחמה שיום אחד קמתי והחלטתי לעשות איזשהו מעשה. זה היה משהו שהתגבש, הייתה לו סיבה מאוד מאוד בסיסית. זה היה מספיק חזק כדי לעמוד מול זה ולעשות את ההחלטה, כן?
4: בדיעבד אני מבין שזה טעות שלנו שלא חלקנו את ה... מה הולכים לעשות ביחד? מה קורה עם זה זוכר? מה עושים עם זה? זה מן הראוי לשאול ולקבל הסכמה.
0: הסירוב שלה הגיע על רקע אירוע נוסף שטלטל את הלהקה באותה שנה.
1: היינו בתוכנית שנקרא במדורה אספרסו, שהיה שם איזה מחרוזת של שירים דווקא באיטלקית. ושלומית הייתה אז על עקבים מאוד גבוהים. ובאחת הסצנות הדרמטיות שלה על הבמה כאילו, היא הייתה צריכה לצאת מהבמה החוצה. וכשהיא יצאה מהבמה, יד אחת יחזה במיקרופון, ויד שנייה יחזה בעמוד תאורה. והרקה לא הייתה טובה, ונוצר מעגל חשמלי, פשוט התחשמלה די קשה, נפלה, איבדה הכרה, העיניים שלה התגלגלו. קיקי, למזלנו, היה ער מספיק למה קורה וצעק.
4: צרחתי לכבות אור, אז הקהל צחק, הוא חושב שזה חלק מההצגה.
5: ממש היה צריך לעשות לי החייאה, והייתי צריכה להתאושש מזה. זאת הייתה טראומה כזאת בשבילי, מאוד מאוד רצינית. זה היה פחות או יותר באותו זמן, אני לא יודעת עד כמה זה כאילו השפיע על ההחלטה שלי אז בעניין הללויה, אבל הסיפור הזה התחבר, וחלק מהסיפורים יצא שזה בגלל ההתחשמלות, אז אני אומרת פה שזה לא היה בגלל ההתחשמלות, זה היה בגלל סיבות אחרות. העניין של ההתחשמלות גרם לי אולי להסתכל על החיים באיזושהי צורה קצת אחרת ל... אולי איזה אומץ לעמוד על שלי ולחפש באמת את המקום הנכון לי.
1: זה גם היה קשור בזה שהיו כל מיני דברים בחיים, שפתאום אתה אומר, יותר מעניין אותי ללמוד, ויותר מעניין אותי להתפתח בזה.
0: אבל הכוחות סביב שלומית התאחדו כדי לנסות לשכנע אותה.
1: ואז שלחו אליה משלחות, כמו פשנל, שהיה המרגן שלנו באותו התקופה, חנוך חסון, שהיה הדמות ברדיו של כל פסטיבלי הזמר והאירוויזיונים, הקדם אירוויזיונים, והיא התעקשה שהיא לא רוצה לעשות.
5: קודם כל, נורא שמחתי לדבר עם אנשים שמזמינים אותי לשיחה, ושומעים מה יש לי להגיד. אז, ואפילו הרגשתי שהם מבינים אותי מאוד. הם אפילו לא התווכחו איתי, כי הם הבינו אותי לגמרי.
0: קובי אושרת אפילו הציע של האירוויזיון באופן חד פעמי תחליף את שלומית זמרת אחרת, גלי עטרי.
2: שלומית לא רוצה. תעשו את זה עם גלי, כאילו, תעשו אירוויזיון ואחר כך תחזרו, תעשו, החביבי כל כך חזק, ויש לכם הופעות עכשיו שנה קדימה, רשומות, אף אחד לא יגזול לכם את זה, להפך.
4: אנחנו לא הסכמנו. תראינו, להקה מאוד מצליחה, זה, זה לא, אין שום סיבה לקלקל את זה בגלל שיר, וגם אף אחד לא מבטיח לך ששיר יעשה את מה שיעשה. אם תכניס פה משהו פתאום באמצע ותקלקל את המרקם, שום סיכוי שבכלל זה יחלים. אז מננו, אמרנו לא, זה בטח לא.
1: אני באמת הייתי במצוקה. הייתי מה שנקרא בין הפטיש והסדן, אז אנחנו שם נפלנו. כלומר, אני ניסיתי להיות קצת מגשר. אבל כשראיתי שאשתי לא רוצה לשיר את זה, אז אמרתי, טוב, אז נעזוב את זה. האירוויזיון זה לא איזה גליק מאוד גדול. תמיד היינו אומרים, אתם יודעים, מתי כספי או שלום חנוך להבדיל, הם לא ילכו לאירוויזיון, ואנחנו רוצים להתפתח בכיוון הזה, לא להיות עוד איזה להקת פופ. זה רצינו, זה לא אומר שנהיינו, אבל הייתה מין, היו שאיפות כאלה אומנותיות בתקופה ההיא. זה ואז קובי אושרת לקח את רובן גבירץ, ולקח את שמוליק בילו, זיכרונו לברכה, ויהודי תמיר, וגלי עטרי, והם ביצעו בדיוק לפי העיבוד שלנו את הללויה.

0: הייתה לה איזו הופעה באותו יום שהיה קדם האירוויזיון בירושלים. אז אמרתי, שלומית, את מוכנה שנעבור שם? בסדר. אז עברנו שם. הרגשתי צורך כזה לחבק אותם.
1: הללויה זכה בפסטיבל ונבחר לייצג את ישראל באירוויזיון שהתקיים בירושלים.
2: The winner of the 1979 Eurovision Song Contest is Israel with Hallelujah.
1: בפעם השנייה ברציפות, שיר שהכל עובר חביבי ויתרו עליו, זכה באירוויזיון.
0: הללויה זה דבר שכואב, נו. זה דבר שכואב. ככל שאתה מגיע גבוה, כל דבר זה, זה הרי גורל כזה, אתה יודע? המון כוחות יש לה... להצלחה ולאי הצלחה. זה שלא עשינו את הללויה, זה אי הצלחה. חמור, קשה.
3: שלומית ואני היינו כבר בתוך כל מיני גם דברים אחרים שעניינו אותנו באותה תקופה, אז באופן אישי זה לא מאוד השפיע עלינו. אבל זה ברור שעמי וקיקי באמת הרגישו החמצה עצומה, כי הם הבינו דבר נכון, שארץ ישראל כארץ קטנה עם אפשרויות לצאת, להצליח בחוץ לארץ, אפשרויות מאוד זהומות, ואנחנו כלהקה היינו מאוד מוכנים לזה, כי הייתה לנו תוכנית שלמה באנגלית של covers, זאת אומרת, אם אז היינו מופיעים באירוויזיון, עם קובי אושרת והכל, היה לנו כבר חומר, להקת חלב ודבש, שהם היו אד הוק לצורך האירוויזיון, לא היה להם רפרטואר. אנחנו היינו יכולים ישר כבר להופיע בכל מיני מקומות. אז תחושת ההחמצה הייתה מאוד מאוד גדולה.
0: ויש דמעות, נו. יש דמעות. למה? למה? אני הכוח חיים... אני עוד אין ילד באמת. כמו שחשבתי שיקרה, החתימו את חלב ודבש בסכומי עתק. והם היו חצי שנה הסתובבו כל הופעה בפרנקפורט.
1: אבל למרות המשבר, הכל עובר חביבי לא התפרקה.
4: אני רואה את זה כמשבר חיובי, כי זה גרם לנו באמת להיות או לחדול, ובאמת לשבת ולדבר ולדסקס את מה שקרה, והגענו להסכמים בינינו ולהבנות, שבאמת גם שלא עושים דברים בלי לספר לכולם ולהתייעץ עם כולם.
5: עשינו את מה שלא עשינו לפני, את מה שלא עשינו בזמן, שהיינו צריכים לעשות, ואם היינו עושים את זה, היינו צולחים את זה.
4: וזה אפשר לנו להמשיך אחר כך שנים רבות.
5: למזלנו לא התפרקנו, למזלנו זה באמת היה את הנקודת שבר שבנתה. כי מהרגע הזה והלאה, התחילה היצירה המקורית של חביבי.
1: באותה שנה שבה הללויה זכה, הכל עובר חביבי השתתפו בפסטיבל אחר, פסטיבל הילדים, וגם זכו במקום הראשון.

0: מאחורי הקלעים של הפסטיבל הגיע לבקר אותם
1: אמרגן של אותה תקופה, שקראו לו אריה סבן, הוא אחיו של חיים סבן המפורסם, שברבות הימים נהיה איש מאוד מאוד עשיר וחבר של קלינטון וכזה, ואריה סבן בא אלינו מאחורי הקלעים עם קסטה, קלטת, שבו היו מוקלטים שירים באנגלית של מלחין בשם שוקי לוי, שאנחנו ידענו עליו משלישייה שנקרא שלישיית השוקולדה, ששרו שם יחד עם שוקי, הסולן בעצם העיקרי היה צביקה פיק וגבי שושן.

0: שוקי לוי, שהשתתף גם במחזמר שיער, הקים את הצמד שוקי ואביבה, ואז עבר ללוס אנג'לס עם שותפו חיים סבן, אותו הוא הכיר מסצנת להקות הקצב בישראל. אבל בארצות הברית, עיקר העבודה שלו הייתה בכתיבת מוזיקה לסדרות ילדים שחיים הפיק.
1: הראשון שלי פה היה אינספקטור גאדג'ט. פאברה בלה, פאברה בלה, the He-Man and the Masters of the Universe, the X-Men, the Spider-Man. Oh my gosh. Male, male, אני לא, לא, לא זוכר, to be honest.
0: לצד העבודה שלו בטלוויזיה, הגיע לשוקי הצעה לכתוב שירים לזמרת חדשה.
1: אחד המוזיקאים שעבד איתי בזמנו, סיפר לי שהוא היה בפגישה עם חברת תקליטים שנקראת קזבלנקה, שהייתה חברת תקליטים מאוד חמה וגדולה, עם כל מיני שמות ענקיים, דיסקו בפרט, a lot of disco stuff. ושהם הסתימו איזו זמרת שנקראת ון מינטן, שהם עכשיו הולכים להיות מאחוריה עם פרסום ענק, והם מחפשים קומפוזר לשלוח שירים אליהם.
0: חברת התקליטים התלהבה משוקי והשירים שלו, ונתנה לו לכתוב ולהפיק לה את כל האלבום. אחד השירים באלבום נקרא We're Gonna Work It Out.

מבחינת הקצב, מבחינת סולו גיטר ספרדית פתאום. כל מיני כאלה. סאונד שהוא טיפה שונה, וזה מה שהם אהבו, המפיקים, הם אמרו, it sounds different, it sounds interesting, it doesn't sound like the usual disco.

0: אבל הזמרת ון הינטון לא היה מזל.
1: בזמן שהאלבום כבר הקיסו אותו והכל, הבן אדם שהיה האונר של קזבלנקה רקורדס והצ'יף אקזקיוטיב, פתאום חטף סרטן רציני מאוד ומת. והאלבום הזה אף פעם לא יצא.
0: היום האלבום זמין כולו ביוטיוב, אבל בזמנו הוא לא קודם ולא הופץ לחנויות, מה שחרץ את גורלו ואת גורל הקריירה של ון הינטון. אבל שוקי לא ויתר, הוא מצא כתובת אחרת לשירים שכתב.
1: בגלל שהייתי תמיד שולח הקלטות שלי לאריה סבן בישראל, הוא נדלק על השיר הזה, והוא העלה, אני חושב, את הרעיון. או הוא או חיים, העלו את הרעיון לעשות את זה בעברית. ואמרתי, go for it, כן.
0: המטרה של האחים סבן הייתה לשלוח שיר לאירוויזיון.
2: ואמרו, מי הכי חזקים האלה? חביבי האלה זכו בכינור דוד, הם מופיעים יום יום יום יום. זכו להקת השנה וככה, אז זה היה כבר חיים סבן, חיים זה, הם לוקחים, לוקחים בהליכה. אתה יודע.
0: וחביבי לא התלבטו, רק שהפעם גם שלומית הסכימה.
3: ומצאנו את, את הצד הטוב שלנו בלהקה, שהיה הרבה. ואחרי דרמת הללויה, באתי ככה יותר פתוחה ובתחושה שיכולתי ליהנות מכל החוויה המטורפת הזאת.
0: הם קיבלו משוקי לוי שני שירים, ובחרו את השיר שסימל במילים שלו את מה שעברו חביבי באותה תקופה. We're gonna work it out.
4: זה כבר היה כתוב שם, רק לא שמנו לב. תראה, דברים נכתבים. זה כתוב למעלה. אתה מקבל את זה, ואתה אפילו לא רואה מה כתוב, אתה אפילו לא יודע להבחין להגיד, זה מה שיהיה. זה היה כתוב, ורק אחר כך בדיעבד אומר, אוי, זה היה כתוב שם.

0: והמילים הם בעצם לא תרגום, זה נכתב מחדש, זה לא משהו שהוא תרגום או שהוא מושפע בכלל למה שהיה באנגלית.
1: את משימת כתיבת המילים לקחו על עצמם יובל ושלומית שגרו באותם ימים יחד בדירה בתל אביב.
2: מעלינו גרה גל יטרי, איכשהו הדברים מתחברים.
3: אז ישבנו שלומית ואני לילה שלם, כי ידענו שזהו, חייבים להקליט זה ולהגיש את זה לאירוויזיון. ואני אהבתי את המילה לילה, כי זה שוב זיכרונות מאוד קדומים. כילד, אמא שלי ממש, אני חושב כתינוק, הייתה שרה לי, לילה, לילה,
4: לילה. לילה, לילה, הרוח גוברת.
3: ואני זוכר את שיר הערס הזה כשיר שמאוד אהבתי. כי בסופו של דבר זה אלתרמן כתב את המילים, וזעיר כתב את הלחן, וזה באמת קלאסיקה. גם אולי בגלל שהיה לילה של אריק קלפטון, וגם המילה לילה זה משהו שהוא, שאומנם הוא לא מילה שיקירו אותה, אבל קל לשיר אותה, כלומר יוכלו להתחבר אליה. אז איכשהו יצא שחיפשנו גם מה שיהיה, מה שהיה, מה שהיה, שנוח לשיר מהר את העברות האלה. לא חשבנו שזה איזה טקסט, אתה יודע, מי יודע מה, אבל הוא עבד עם המנגינה.
2: זה באמת זרם נורא בטבעיות, נורא מהר, מהדברים המיוחדים האלה באמת, שכשהם קוראים, הם קוראים בלי הרבה מחשבה ובלי הרבה להקדיש זמן, פשוט משהו זורם לך ויוצא. לפני שניפרד, בטרם יום ירד, דברים רבים יאמרו בינינו. אלף מילים, אלף צלילים, עד הלילה. נדמה שכבר קרה, נדמה שכבר היה, נדמה שכבר נאמרו בינינו.
3: כל המילים, כל הצלילים, לילה לילה. מה שהיה, שהיה בינינו, מה שהיה שאמרנו שנינו, כל המילים, כל הצלילים, לילה לילה. כנראה לא סתם נכתבו המילים האלה, רוב הלהקות קמות ומתפרקות על בקיעים שמתחילים להיווצר, זה כמו בנישואין. אם אתה רואה שאשתך במשהו לא מרוצה, תדאג לדבר על זה, ללבן את זה, ליצור מחדש קרבה, להתנצל אם צריך. אני חושב שאפילו אם הייתה בתקופת הללויה, הייתה איזו בקשת סליחה אמיתית. משני הצדדים, לא סתם ממשלות קמות ונופלות, מדינות קמות ונופלות, על היכולת, אפרופו, להקת הכל עובר חביבי, ליצור הרמוניה, לא רק הרמוניה קולית בהקלטות או על במה, אלא ליצור איזושהי תחושה של הרמוניה, ידידות, פרגון, והיכולת, או האכפת המאוד גדול, אחד מהלב של השני, שצריך להיות לי יותר אכפת מהלב שלך מאשר מהתוצאה. אם יותר אכפת לי מה תהיה התוצאה ולא הקשר בינינו, זה יתפרק.
2: הצטערתי כי ראיתי שהבנים זה מאוד מאוד קשה להם, ואני לא אוהבת לעשות רע לאף אחד. הצטערתי על זה שפעולה שלי גרמה למישהו להרגיש לא טוב.
5: מה היית רוצה להגיד לשלומית היום על מה שהיה ביניכם?
0: על מה שהיה אז, שאני מצטער. טעינו, לא הכל. לא, אני לא יודע מה היה קורה. אני גם לא יודע מי נזוכים אפילו. זה הכל אולי. אבל אני מסתער על הרגע הזה שנסחב אחר כך כל כך בשנים, ויש לנו חלק גדול מאוד לכולנו בזה. בחוסר יכולת לתקשר כמו שצריך. אבל זכינו לתקן את זה. ואני מודה לאלוהים שנתן לנו את האפשרות לתקן את זה.
1: הטקסט נכתב בלילה אחד, והם ישר נכנסו לאולפן להקליט אותו, כשבעצם הפלייבק נשאר אותו הפלייבק בדיוק שהקליט שוקי לוי, ורק השירה הוקלטה מחדש.
3: פונים לאלדד שרים, שהוא באותה תקופה בעצם היה המעבד של הכל עובר חביבי, ואומרים לו, תעזור לנו גם ליצור את הקולות לרביעייה, וכמובן היה ברור ששלומית תוליך את הסולו.

0: שהיה, מה שהיה, ככה נשאר איזה כך.
1: אתה יודע, עד היום זה עובד.
2: את הביצוע החדש הם שלחו לקדם אירוויזיון של 1981.
3: היינו באיזה תחושה קצת אולי של איזה אגו או משהו כזה, שזה יזכה.
4: אנחנו אז הרגשנו במקום נכון בקריירה, כאילו הרגשנו באיזושהי זרימה חיובית. אז לא היינו בטוחים כמובן, אבל די כזה שמחנו על עצמנו, למרות שאתה יודע, זה תחרות ואתה אף פעם לא יודע.
5: ובכן זהו זה, אחרי אבני בי, אחרי הללויה, שוב אנחנו יוצאים לדרך, אשר בסופה, כך אנחנו מקווים על סמך ניסיון העבר, יזכה שיר שלנו במקום הראשון בתחרות הזמר אירוויזיון.
6: ישבנו כולנו כמו כל הזמרים שזה, מצד אחד זה פחות מלחיץ כי אין קהל, מצד שני זה יותר מלחיץ כי הקהל הוא הזמרים המתחרים שלך.
3: היינו די בטוחים שזה יזכה, ובאמת זה זכה.
5: זהו, הלילה, השירן של חברי להקת הקול עובר חביבי, הוא השיר שייצג אותנו באירוויזיון ב-4 באפריל.
4: ברגע שזכינו, אז התרגשנו מאוד, וזה היה נעים שיש יצירה שאתה עושה, שאתה מאמין בה, ואתה נהנה ממנה, ומכירים בה, אז זו תחושה טובה.
2: הקול עובר חביבי, הלהקה שוויתרה על שני שירים שזכו, קיבלה הזדמנות שלישית.
5: אתם נוסעים לאירלנד, תהיו זהירי.
3: באותה תקופה, הייתה מחתרת אירית. אם אתה זוכר, ה-IRA, יש המון סרטים עליהם. אז היה איזושהי אווירה של מתח. אז מלווים אותך קצת את ה... לא זוכר אם זה המיניבוס או משהו כזה, אופנוענים, פתאום אתה רואה איזה תת מקלר.
7: היינו מוקפים בדיוויזיה. אני לשירותים הלכתי עם בחור עם אקדח.
3: שלומית הייתה בהיריון כבר אז עם הבת שלנו טליה, היא הייתה בחודש שישי.
4: והייתי צריכה להרחיב את הסמלה כמובן. לא יודעת, לא שמרנו בסוד, אבל משום מה הייתה איזו תחושה של כאילו להסתיר את זה באיזושהי צורה, למרות שאני הייתי מאוד מאוד גאה. היום לא מסתירים, אז כאילו קצת משום מה כן הסתירו. זאת התרגשות גדולה מאוד, אתה יודע. אולם כזה ענק וכל כך הרבה אנשים, אבל המזל הוא שאתה נכנס מההתחלה לתוך איזו מערכת כזאת שלוקחת אותך, ויש במאי ויש מוזיקאי ויש מפיקים ואיזה, כאילו אתה עולה על איזושהי עגלה ואתה נוסע בה בלי הרבה לחשוב ורעיונות ומסיבות ושלא עשיתי הרבה כי הייתי בהיריון.
7: הייתי קצת בחוסר הכרה, שתיתי המון אייריש קרים שם. כל יום נשפים כאלה.
3: האווירה הציבורית הייתה שיש לנו סיכוי, בארץ בטח. גם במה שנקרא אז בורסת ההימורים, באירופה היו די בידינו. לישראל

הייתה איזו תחושה שאולי הולך להיות איזה אס שלישי. זכינו באבני בי, זכינו בהללויה, אולי גם עם זה. אבל כמובן שהגיעה אז רביעייה שיקראו לה בקס פיז מבריטניה.

0: גם רביעייה, זה תקופה של רביעיות. בקיצור, אנגליה. אז השיר שלהם זכה, ואנחנו בסך הכל הגענו אז למקום שביעי, שזה גם היה מכובד.
1: אני טיפוס כזה שחושב שלא טוב להיות ראשון יותר מדי זמן, כי את המלך קורטים לו את הראש בסוף. ותהיה שני, מדי פעם תגלוש לראשון ותזרום עם מה שקורה. גם מקום חמש הוא נחמד מאוד. ושם זה יצא מקום שבע.
2: המזל שלנו שהיינו מאוד אהודים בו. וכשחזרנו, חיבקו אותנו, לא, אף אחד לא התלונן. וחזרנו מהצלחה לתוך המשך של ההצלחה. עוד יותר גדולה. זאת אומרת, כאילו זה היה מנוף להתקדמות. זה לא עצר. כי לפעמים אמרנו, חששנו שזה יעצור אותנו. כשאנחנו באים ומאכזבים ולא הצלחנו להשיג את התוצאה, ההפך. זה עשה הפוך. זה פתח ועשה, ומאז התחלנו להקליט ועשינו שירים חדשים ועוד מופעים חדשים.
3: הם אולי חששו שהאירוויזיון ימתג אותם כלהקת פופ, אבל במציאות קרה דווקא ההפך, ובתחילת שנות ה-80 הם כבר היו להקה יוצרת עם תדמית רצינית.

0: פגש את ירוסלב יעקוביץ', שהוא הביא מפנה לחביבי, ממש, בגישה, בעיבודים. זה עולם אחר לגמרי, הוא בא באמת ממנהטן טרנספר, הוא לא בהשראה, הוא עבד איתם. וזה היה עונג, והוא זה שדחף, הוא מצא את האושר העצום של השירים של יובל, והוא אמר, יש לכם שירים מדהימים.
1: מקלטנו את, את האלבום הזה שנקרא לעבור את הגבול, שכבר מיד הלכנו לכיוון של אוקיי, יאללה, מתחילים עכשיו לנסות לפרוץ כלהקת זמר פרסה ולא רק כמשהו תיאטרלי.
0: וגם הכל שירים מקוריים, הכל חדש.
1: אז אני חושב שעברנו את זה ממש בשלום.
0: צריכים את המכה כדי להתקדם קדימה.
2: הכל עובר חביבי המשיכו להקליט ולהופיע יחד ברביעה המקורית ובתקופות שונות עם זמרים וזמרות מתחלפים. בסוף שנות ה-80 שלומית יצאה לקריירת סולו ובשנת 2002 היא ויובל התגרשו.
3: פרידה יפה של שני אנשים שמאוד מכבדים אחד את השני עד היום ומבינים שכל אחד יתפתח לכיוון אחר.
2: הבת הבכורה שלהם טליה, ששלומית הייתה איתה בהיריון בזמן שביצעה את הלילה על בימת האירוויזיון, נשואה היום
3: לבן של ראובן גבירץ מחלב ודבש, שהם נפגשו במקרה, הפכו לזוג, התחילו לדבר על החיים שלהם, ואמרו, יש לנו סיפור חיים משותף.
0: אז הנכדה שלך יש סבא וסבתא וסבא שכולם שרו את הללויה.
3: אז הנה, גם לא צריך להצטער על שום דבר, דברים בסוף מתחברים ומקבלים את המשמעות שלהם.
2: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. ערכתי את הפרק יחד עם מאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס אייל גילו. בצוות התוכנית אסף רפפורט ותומר מולביטון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם להאזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד. לינק יצורף לעמוד הפרק. אני ניר גורלי, תודה על ההאזנה.
3: יש משהו מאוד מהנה בלילה, יש בו כנראה גם איזשהו רגש בשיר הזה, הוא בא מהלב ונכנס אל הלב, ככה נותן תחושה של אופטימיות, של נעימות, שזה יכולנו להרגיש ביחד רק באמת אחרי שפרקנו את כל המטענים.

0: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
1: אנחנו עם המוזיקה ועם האורחים שלנו, שי נחייסי. שלום.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה שבאת.
2: תודה שהזמנת.
1: ושאולי יצחק בגיטרה אקוסטית, ועוד גם, ומי עוד? עמית טנף בקלידים. אז שלום.
2: שלום.
1: שוב. תודה שאתם כאן, בואו נתחיל עם המוזיקה.

When you're sure you've had enough of this life.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל נערך שלשום באופן חריג בעזה בשל חשד שחמאס מתכוון לקיים תרגיל צבאי. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב מכחיש את הפרסום שהושג הסכם לחיסוי חובות של חמאס. במשפחתן של הנעדרות מלי וליאל יעלומי אומרים כי הרשויות באוסטריה לא עושות די בחיפושים אחריהן. התחזית גם מחר ירידה קלה במידות החום.
4: חדשות ברשת
3: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. צהל נערך שלשום בהיערכות חריגה ברצועת עזה בשל חשד שמחבלי חמאס נערכים לקיים תרגיל צבאי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הצבא הקפיץ כוחות קרקעיים מאוגדת עזה סמוך לגבול והעלה להעביר כלי טייס לתצפית ולתקיפה. לאחר כמה שעות שבהן לא זהו ממצאים חריגים, הורו בצהל על חזרה לשגרה. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב מכחיש את הפרסום בכאן חדשות בדבר כיסוי חובות של חמאס. בהודעה שפרסם מלדנוב כותב כי הטענות בדבר הסכם כספי בין המועצה לחמאס הן שקריות. הצעה כזו לא נדונה, לא נועל עליה מסע ומתן, לא נשקלה ולא תהיה על הפרק גם בעתיד, כך מלדנוב. כתבתנו גילי כהן חשפה אמש כי במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לכיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. בהודעה שפרסם אחר הצהריים מוסיף מלדנוב כי מועצת השלום החלה להפעיל בימים האחרונים מנגנון לניטור הפרות של ההסכם בעזה וכי כל הפרה תטופל. המאמצים לאתר את מלי יעלומי וויטלי אל שנראו בפעם האחרונה בווינה ביום שישי האחרון. חברת מגן איתור וחילוץ שנבחרה על ידי משפחת יעלומי לסייע במאמצי החיפוש הוציאה משלחת ראשונה לאוסטריה. גיסה של מלי יעלומי אמיר רודניק אמר לכאן 11 כי המשפחה סבורה שהרשויות באוסטריה לא עושו די.
5: הרבה מידע אין לנו, כל התפתחות שתהיה אז אנחנו מעודכנים.
6: ואולי זה גם מתחבר לדיווחים שאנחנו מקבלים על כך שבווינה לא בודקים כמו שצריך את את האירוע הזה.
5: נכון, לפי מה שאנחנו מעודכנים לאחרונה, אז לא, זה עדיין לא קרה.
3: אמיר רודניק אמר את הדברים בריאיון ליפעת גליק ולעמית הררי. מפלגת הליכוד מבקשת מבית המשפט העליון לדון עוד היום בערעור של חבר הכנסת עפיף עבד על החלטת בית המשפט המחוזי שקבע כי חברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות. בבקשה דחופה שהוגשה לבית המשפט כתבה הליכוד, אם אי אפשר לקיים את הדיון היום, מבוקשה הוא שיינתן בדחיפות פסק דין על יסוד הטיעונים שהוגשו בכתב. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד אומרים שאם לא תינתן החלטה מיידית, יידחו הפריימריז לפחות בשבועיים. במקרה כזה לא יוותר זמן להגיש ערעורים על תוצאות ההצבעה של המתפקדים. המשטרה נערכת לשינויים בהסדרי התנועה באזור בני ברק בשל הפגנה גדולה נגד גיוס לצהל, הצפויה להתחיל בשעה הקרובה. ייתכן שכביש 4 יחסה מאלוף שדה אדם המושבות בשני הכיוונים, וייתכן גם עומס תנועה בציר ז'בוטינסקי בני ברק.
4: כאן תחזית.
1: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן תרבות,
4: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
7: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
8: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני מדברת עם אדם אחר שמלמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם הזמר והשחקן תמיר גל, שילמד אותי איך להיות אבא. מה העניינים, תמיר?
9: בסדר גמור.
8: איך אתה מרגיש עם הבחירה של הנושא?
9: בחירה טובה, כי אף פעם לא דיברו אותי על איך זה להיות אבא, ומה זה כאילו להיות אבא. ופעם ראשונה אצלך שיר.
8: יאללה, תענוג.
9: זה מעניין.
8: אז נתחיל בהתחלה. באיזה גיל נהיית אבא?
9: 21.
8: צעיר?
9: צעיר.
8: וואו.
9: כן.
8: וזה משהו שתכננת או שזה פשוט קרה?
9: לא תכננתי. הכרתי את הגרושה שלי במועדון, ומשם זה התחיל. יודעת, אני בתור ילד. לא ידעתי מה ההשלכות של מה שאני אעשה, ואם הייתי יודע, אז הייתי עושה את זה. הייתי בצורה יותר מסודרת, הייתי עושה את זה. אבל קרה מה שקרה, והסכמתי להתחתן בתור ילד צעיר, שכאילו בשביל שהיא לא תפיל את הילד.
8: כן, היא אמרה לך, אני בהיריון.
9: שהיא רוצה להפיל את הילד. אמרתי, מה יכול להיות יותר גרוע מזה, שאני כאילו יודעת, מבחינת המצב בבית, תמיד היה אקשן, תמיד היה בלגן, תמיד היה מתח. אתה יודעת, אני את ההורים שלא בחרתי אותם, וזה ההורים שלי בכל מצב, לא משנה, לטוב או לרע. ואמרתי, בסדר, אני מתחתן איתה.
8: וואו.
9: התחתנתי איתה.
8: וכמה זמן זה החזיק, הניסויים האלה?
9: זה לא החזיק הרבה. כי היה קטע שהייתי מופיע בתור זמר מתחיל, לפני שהיה לי קלטת ראשונה באלבום ראשון, והיא לא הסכימה בשום פנים ואופן שאני הופיע, ואז היא אמרה לי, או המשפחה או המוזיקה. אמרתי לה, המוזיקה. ומפה זה התחיל.
8: וואו. וכמה ילדים יש לך היום?
9: 5 ילדים. יש לי מהגרושה הראשונה את בן גל, שזה האוצר, שזה הנסיך, שלא ויתרתי עליו, שהיא הייתה בהיריון, וזה מה שבא לעולם. יש לי ממרטין שתי בנות, אורין ורויאל, ומשתי אורית הנוכחית, אריאל ויובל. שתי נחלות מה...
8: די,
9: כן, אתה כבר סבא. סבא הולך להיות גם סבא שלישי עכשיו.
8: אשכרה, מבן? כן.
9: לא מבן, מהבת.
8: וואו.
9: מהניסויים השניים.
8: תכננת שיהיו לך 5 ילדים? זה משהו שדמיינת או שזה פשוט קרה?
9: לא תכננתי, ואני, אחרי שכולם גדלו, אמרתי שאני יותר לא מתחתן. ואיזשהו שלב בחיים ש... התחלתי ללכת קצת לאיבוד. ואז אמרתי, הגשתי מישהי שכאילו מהעבר, שמכיר אותה 15 שנה, בחורה מבית טוב. אמרתי, אני אעשה את מזלי. ואני התחלנו לצאת עוד הפעם, גרתי קצת תקופה מסוימת, והתחתנתי איתה. היום אני כבר 13 שנים נשוי, והייתי מן השתי בנות, אני מאושר איתה, ואני חושב שאשתי הנוכחית, בזכותה, נראה לי שאני יושב ומדבר איתך היום. אולי כבר הייתי יושב איתך.
8: כי למה?
9: כי הלכתי לאיבוד, אמרתי לך.
8: מה זה אומר הלכתי לאיבוד?
9: הייתי גר לבד. והלבד הזה, את יודעת, כאילו, הרבה פיתויים, הרבה חברים סובבים לא טובים.

0: שזה התיקון שלי, וזה כאילו, זה הציל אותי.
1: אני והבת זוג שלי עכשיו בדיוק בתהליכים של להתחיל להביא ילד. אתה יודע, שזה תהליך ארוך. ואני כל הזמן חושבת, תוך כדי, איזה מין אימא אני רוצה להיות, איזה מין הורה אני רוצה להיות. ובאופן טבעי זה זורק אותי למה ההורים שלי עשו. ומעניין אותי אם בשלבים האלה, כי הרי בעצם יצא לך להיות אבא, וגם יצא לך לפני שאתה נהיית אבא, יש 9 חודשים שאתה יודע שזה עומד לקרות.
0: כן.
1: ובתשעה חודשים האלה יצא לך לחשוב קצת על איזה, באיזה בית אתה גדלת, איזה מין הורות אתה ספגת כילד, ומה היית רוצה לשנות?
0: אני קודם כל בתור אבא, שגדלתי במשפחה מאוד בעייתית.
1: תספר קצת, אני מכירה, אבל...
0: אז מי שראה את הסיפור חיים שלי בסרטים שלי, אז זה רק תמצית מהמציאות. לא קל להגיד את זה בשידור, אבל תשמעי, זה החיים שלי, אז אני אומר, תמיד, מי שמריץ את המרגל ושומע את המרגל, שידע כולה על את המרגל, אין לי בעיה עם זה. הולך אלה קרים וגבה, וזה לא יהיה להם לשמוע, אבל כן, היה לי אבא כלפן.
1: מה זה אומר כלפן?
0: כלפן, באימורים. היה לי אבא שואף בחורות, ו... את אמא שלי חיתנו אותה בגיל 13, כבר הייתה לה ילדה. בגיל 12 חיתנו אותה, ב-13 היה לה ילדה, זייפו את תעודת זהות שלה. וחיים לא קלים.
1: אז רגע, אמא שלך הייתה בת כמה כשאתה נולדת?
0: אמא שלי הייתה בת, אמא שלי בת 12 חיתנו אותה, בת 13 כבר הייתה לילדה.
1: ואותך מתי?
0: מהאבא, מהבעלים הקודמים, מהאבא התימני. הביאה משם 6 ילדים, שנהרגה לי שם אחות, שבוע לפני החתונה היא והחתן, תאונת דרכים. ואחרי זה נרצחה סיגל. ואחרי האבא התימני הזה, כאילו הבעל התימני, התחתנה עם אבא שלי דרוזי. הביא ממנו 4 ילדים, שהייתה ביניהם אהבה, אין דברים כאלה. ועם הזמן זה התקלקל. עם הורים, בחורות, שתייה ומתיחות. ואת יודעת, אמא תמיד כמו לביאה, שומרת על הילדים שלה, לא קיבלה את זה. ואז התחילה אלימות ומכות עם חגורה, שאני קטן.
1: מכות לך?
0: לא, לאימא.
1: מולך?
0: כן, אנחנו היינו קטנים. ואז הרווחה ראתה שזה כאילו, רואה טובת הילד. לקחו את 4 האחים למשפחה אומנת בבית שמש. ואת מה שחוויתי בילדות שלי, ועברתי חיים לא קלים, גם המשפחה אומנת, אבל המשפחה אומנת, אני יכול להגיד לך, אני מתנחם ומסתכל על חצי כוס המלאה, שאני אומר כאילו, אם למשפחה הזאת, איפה הייתי היום? ואמרתי, החינוך שאני אתן לילדים שלי, זה יהיה משהו אחר. עכשיו, הם ידעו לחנך במכות, בחגורות, בעונשים כבדים, בעונשים שכאילו, תנאים מאוד קשים. אני בחיים לא הרמתי יד על הנשים שלי. בחיים לא הרמתי יד על הילדים שלי. וגם אמרתי, מה שהיה חסר לי בילדות, תראי, אהבה תמיד קיבלתי. את זה אני לא אחסיר מהילדים שלי. ואני מסתכל כאילו, אני איך לתת להם, כאילו, חוץ ממה שכאילו הורים שנתנו לי בעבר, אבל כאילו איך לתת לילדים שלי את הדבר הכי טוב שיהיה להם מבחינת הכל. מבחינת הכל. חינוך, לא יחסר להם כלום, בתי ספר, בגדים, נעליים, חדר טוב, בית טוב. כי כשהייתי משפחה אומנת, הייתי מתבש להביא חברים הביתה, כי היינו 4 בחדר 1. ואני אומר, השתבח הבורא. זה... כשאני מסתכל על כל המצב שלי עכשיו עם הילדים, כאילו הקשבתי חלום. כי זה מה, מה שחלמתי בילדות שלי. שזה מה שנתן לילדים שלי. ואני חושב שהיום אני... קיבלתי גם את הילדה שיצאה מהארון. הילדה שלי גם זה, וגם הבן שלי.
1: הבן הגדול?
0: כן. וחיבקתי אותם, ואמרתי גם להורים שאת יודעת, שמרימים גבה למה הבן שלי יצא גי, ולמה הילדה יצא ככה. ו... זה אדם שלי. אתה הבאת אותו לעולם, אז למי אתה בא? תחבקו אותם חזק.
1: מעניין אותי, בגלל שיש איזשהו תהליך, ברגע שאתה לא מקבל משהו בבית, זה כמו צבע שאתה לא ראית. ואז לתת משהו שלא קיבלת, זה, אתה צריך קודם כל לייצר בעצמך משהו שלא קיבלת, ואז לתת את זה. איך עושים את זה? איך בכלל ידעת לדמיין מה אתה רוצה לתת לילדים שלך אם לא קיבלת את זה?
0: לרוב... אני מדבר עם אשתי, ואני אומר לה, באיזה גישה לבוא? באיזה נימה לדבר? ואז אני מקבל את העזרה שלה. ואז היא אומרת לי, תהיה יותר סבלנות.

0: אני תהיה יותר זה. אל תהיה נוקשה. כשמגיע גיל ההתבגרות, אתה יודע, גיל הטיפש 10, תדע איך להתמודד עם זה. ואני גם מסתמך על החינוך של האישה, אז אני כאילו, יש לי ביטחון פה, כי אני יודע שאשתי רוצה את הכי טוב לילדים שלה. אני מסתכל על הכל, על כל, על כל הזוויות, על כל המצב הנוכחי גם, שכאילו, איך אני עושה את זה, כמו שנגיד, אתה סתם דוגמה, כמו שהילד יצא מהארון, הוא אמר לי זה רק בגיל 20 ומשהו.
1: וואו.
0: כן. ואז אמרתי שנייה, מה אני עושה? ספרתי עד 10. אמרתי לו, אומר לי, אבא, אני לא קשור לאירוע, אני לא יכול, אבל אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, דבר, מה קרה?
1: רגע, איזה אירוע? תספר קצת את הסיטואציה.
0: בת מצווה לילדה שלי הייתה.
1: בת מצווה לילדה, והוא היה בן כמה?
0: 22, לראי 3. והוא אמר לי, אבא, אני לא יכול לבוא לאירוע, אני לא קשור לאירוע, אני חייב להגיד לך משהו, יש לי בן זוג.
1: הוא פחד? נראה שהוא פוחד?
0: הוא פחד, כי נגיד לך למה הוא פחד, כי הסטיגמה על תמרגל זה סטיגמה של כאילו מפחיד ועבר תקופות ובתי סוהר ומוסדות, משפחה אומנת, וזה כאילו הרתיע אותו. ואז אמרתי לו, בסדר, נו, אז תגיע, אמרתי לו, ואני מזמין אותך עם הבן זוג שלך ואתה מוזמן לאירוע, אמרתי לו. לדבר שאת אומרת, אם אתה עשיתי את זה נכון, הוא יישאר גאה, ואת יכולה ללמד אותו. וזה אני אמרתי גם בכמה רעיונות שלי, שלחבק אותם כמה שיותר חזק. לאהוב אותם כמה שיותר. כי זה הבן אדם, זה מה שאתה הבאת לעולם. אתה לא יכול עכשיו, איך אומרים, לשים אותו בשוליים. מה שלא תעשה, איפה שאתה שים אותו, זה הבן שלך. זו הבת שלך. ונראה לי שגם מפה, מהקטע הזה שכאילו שחשבו שאני אגיד, ואני אגיב בצורה כאילו שתוקפנית, מה, איך הוא יצא ככה, ואני משפחה דרוזית, ואת יודעת, וכשהבת שלי גם אמרה לי את זה בגיל מאוחר, קיבלתי את זה.
1: היה לך רגע כשהוא אמר את זה שהרגשת משהו אחר? או שישר תראי, קיבלת את זה?
0: אם אני אגיד לך שזה לא צרם לי, וזה לא... זה זה אותי, אני שקר, אבל לא... אבל אני חשבתי פעמיים. עכשיו, אם הייתי אומר לו משהו אחר, הייתי מאבד אותו. וחיבקתי אותו בשתי ידיים הכי חזק שבעולם, ואני יכול להגיד לך משהו אחד, הבן שלי איבד אותי עד גיל מסוים, כי היה לי קצת קשיים עם הגרושה שלי הראשונה, איך לראות אותו, מתי לבוא, והייתה עושה לי פרינציב, כדעת, קטע של אגו כזה, אבל לא בכוונה, היא דווקא היא בחורה טובה, אישה טובה, אמא שלו, אבל היינו בעצמנו ילדים, והיום אני מקבל את הבן שלי מחדש,
1: כן?
0: אני מקבל אותו מחדש, ואת לא תאמיני, אני התנהלתי 35 שנים בקריירה שלי לבד. פתאום הכל עבר אליו.
1: מה זאת אומרת? אתם עובדים ביחד?
0: הכל עבר אליו. אבא מתי תופיע פה, אבא מתי תופיע שם, אבא איך תופיע מנגנים, איזה שיר להוציא עכשיו. הוא היה אצלי יום שבת, עשינו ארוחת ערב יום שישי, הוא בא עם החברים שלו.
1: חברים שהוא גם גייז?
0: כן, כולם. ואשתי קיבלה אותם, ועשינו שולחן יפה. ותשמעי משפחה. וזה דבר שהרבה אבות ואימהות לא מקבלים את זה, והם תקועים ב, איך אומרים, במחשבה של פעם. אנחנו ב-2025, וזה הדור של היום, וזה הנוער של היום, וזה הילדים של היום, וזה בחירה של כל אחד. ואני אומר, זה החיים. ששאלו אותי באיזה רעיון, עברת הרבה בחיים שלך. ממה אתה מפחד הכי הרבה? שכי אומר, אני מפחד מאלוהים, אני מפחד מזה, לא. אני מפחד שאני עדיין בחיים, ויקרה משהו ליקר שלי, שזה הילדים שלי, שזה האישה שלי והמשפחה שלי. רוצה כאילו ללכת מהעולם, בידיעה שכולם שלמים ובריאים. מזה אני הכי מפחד. שיקרה למשהו מהיקר שלי, איזה משהו. עכשיו, יש כאלה מקבלים את הילדים הלסבית, הגיים, נכון? לא מקבלים אותם. ואני אומר, כמה זוגות בארץ ובעולם מנסים להביא ילדים במשך 10, 20, 30, 40 שנה ולא מצליחים להביא ילד, שזה החלום שלהם. אז אני אומר לאלה שסיים את הילדים האלה בשוליים, וכאילו האגו משחק להם, והתקופה של המחשבה של פעם, אם היורים לך עכשיו אחרי 20 שנה, יבוא לך הילד אבל הוא יצא גיי. אתה תקבל אותו באהבה, לא משנה איך הוא יצא. תסתכלו על חצי כוס המלאה.
1: זה קטע, אתה יודע, כי נגיד, כשאני יצאתי מהארון, אנחנו גם משפחה מזרחית, ואימא שלי לקחה את זה קשה. וזה מאוד, זה שבר שאתה יודע, הרגע הזה שאתה מספר לאימא שלך, ובמקום לתת את החיבוק, אתה רואה שהפרצוף נופל.
0: נופל.
1: זה משהו שלוקח שנים להתאושש ממנו, ומה שאותי שיגיע זה שלא הבנתי מה אכפת לך. מה אכפת לך? מה זה משנה? אני אותו דבר. הייתי ככה גם לפני שסיפרתי לך. אתה יכול להסביר לי מה היא חשבה? בתור מי שדווקא לא הלך בכיוון הזה?
0: הנה רק קטע של ילדים. אבל בוא נגיד לאימהות, ובוא נגיד גם לאבות, שאם זה הבעיה של להביא ילדים, אפשר להביא. אפשר להביא ילדים. מה זה משנה אם זה מגבר ואם זה מבחורה? את יכולה להביא לו נכד. אז איפה הבעיה פה? לא הבנתי. זה מי הבן אדם. וחוץ מזה, אתם הבאתם אותה לעולם.
1: אחריות יצרן.
0: בדיוק. היא לא ביקשה לבוא לעולם. אתם הבאתם אותה לעולם. זה הדם שלך, דם לא הופך למים. ואני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו עכשיו ברעיון הזה, ומקשיב לכל השיחה הזאת, שילדים זה שמחה. לא משנה איך הוא יצא. תחבק אותו. זה שלך.
1: אנחנו בעצם מדברים על ילדים כבר כשהם מבוגרים יחסית, יציאה מהארון. אבל מעניין אותי איך זה היה כשהם היו קטנים. איזה מינה בא הייתה כשהילדים היו קטנים יותר, כשהיו בעיות קטנות יותר אולי?
0: תמיד דאגתי להם. אולי לא הייתי מעורב בחינוך שלהם, אבל אתם הייתי, איך אומרים, במקום הנכון, בזמן הנכון בשבילם.
1: היית גם... רואה אותם הרבה?
0: כן. גם כשהתגרשתי, אף פעם לא החסרתי מהם כלום. ותמיד נתתי להם כל מה שהם רצו, והייתי עושה גם משמרות עם הגרושות שלי, שבוע אצלי, שבוע אצלה, שישי שבת אצלי, חגים, מחלקי את זה כמו שצריך, עד שהם גדלו, ואת יודעת, ככה זה המשיך.
1: מתי נגיד, אתה זוכר שהיה להם איזשהו קושי כילדים והיית שם? כאילו מבחינה חומרית אני מבינה. שזה משהו שהוא חשוב, ושזה גם משהו שאתה לא קיבלת ואתה נותן להם. אבל מעניין אותי איך נראית המערכת יחסים הרגשית שלך איתם. במיוחד בגלל שנשמע שלך לא הייתה מערכת יחסים מי יודע מה רגשית עם ההורים שלך.
0: לא, תמיד אהבתי אותם.
1: לא, אהבת בטח, אבל אתה יודע.
0: תמיד הם אהבו אותי, למרות הכל הם אהבו אותי. הם אהבו אותי מאוד, ואתה יודעת, גם היו ביקורים שהם היו למשפחה אומנת, זה כאילו בתיאום עם משרד הרווחה. עם כל מה שעברנו איתם בילדות, תמיד חיכיתי שהיום לי אבא שלך בא לבקר אותך, הייתי מחכה יום היום ככה במרפסת, עד שהוא יבוא. אבל לשאלה שלך, תמיד כאבתי איתם, כשהם בוכו אני בכיתי איתם, וגם כשהייתה מצב שנגיד שהילדה שלי התגרשה, והיה לה קשה, אני הייתי שם.
1: מה זה אומר שהיית שם?
0: כאילו שבתי עם חמה, ודיברתי איתו, כי היו שם הדברים שלא לא הסתדרו ביניהם. ובאתי לאשקלון, וסידרתי את זה לצד הכי טוב ביותר, שלשני הצדדים, איך אומרים? סיפוק שכאילו, קודם כל בסיים את זה ביפה, בשלום, כי לא משנה מה אתה צריך לגמור את זה, אתה איתה לכל החיים, כי יש לך מן השתי בנות. אתה מבין? אז אני אומר דבר כזה, גם שאתה מתגרש ויש לך ילדים, לא משנה מה עשתה אישה, גם אם היא בגדה בך. אתה חייב להיות בסדר כל החיים בשביל הילדים. כי אם זה יקדודת חיכוכים ומלחמות וזה, זה משפיע על הילד. הילד מאבד את זה. הילד זה משפיע עליו בבית ספר, בלימודים, בשיעורים. וזה למדתי גם, את יודעת, מניסיון אני אומר את זה. ואם יש דבר, ואני אומר את זה באמת, אם יש דבר שאני מוכן לשים את הראש שלי על הגרדום, בלי להסס, זה בשביל הילדים שלי. רק לילדים שלי.
1: אתה יכול לספר קצת על איך זה להיות אבא צעיר לעומת להיות אבא עכשיו? כאילו...
0: תראי, כשהייתי אבא צעיר, כמו שאמרתי לך, אני... לא ראיתי את הבן שלי הרבה זמן, כי כשאת צעירה, ואת ילדה בעצמך, אז זה משפיע גם על ההתקרבות שלך לילד, כי... עוד לא ראית כלום בחיים. אבל כשאני מסתכל בגיל 58, ואני אומר, יש לי ילדים שהבן שלי הבכור בן 35. וואו. יש לי ילדה בת 32, ילדה בת 28, ילדה בת 12 וחצי, ילדה בת 8. ואני אומר, היום אני יותר בוגר. אני יותר בוגר וכאילו גם זה עשה לי עם הילד, רק כן, בגירושים השניים שלי, הילד מדע לראות את הילדים שלי, וזה היה מחולק, שווה בשווה. אז לא הייתה שם בעיה, אז כאילו זה. רק הילד קצת היה מקופח מבחינת הבעות שלי. ואני מבקש סליחה ממך כפר הבן, אבל הנה זה מסתדר, וזה נסגר המעגל הזה, וזהו. ואני, עכשיו אני אומר, שעכשיו זה יתעול לכל החיים. אין לעזוב אותם. עכשיו גם מה שהחסרתי, אני מדביק את הפער של כל השנים שהחסרתי. נעשה תמיד לרצות אותם ולתת להם את כל מה שהיה חסר להם. ואני הרווחתי אותו כבן עוד הפעם, והוא הרוויח אותי כאבא. וגם עולה איזה פוסט כזה השבוע שאשתי הראתה לי אותו, שהוא דיבר על זה שהרווחתי את אבא שלי אחרי ככה וככה שנים, ועכשיו אנחנו סוגרים מעגל, והוא עשה את המופע באמפי תל אביב. וזה היה מרגש, אפילו בכיתי. דמעות.
1: בעצם אתה אומר, אם אני מבינה נכון, שהילדות שלך עכשיו הקטנות מקבלות אבא הרבה יותר מנוסה והרבה יותר משוכלל מאשר בן, שקיבל אותך כשאתה לא יודע כלום.
0: לא יודע כלום.
1: איזה טעויות עשית איתו, נגיד, שהבנות עכשיו אתה אומר, וואו, זה משהו שלמדתי על, על הגב של בן, או על...
0: תראי, בוא לא נקרא זה, לא יודע אם זה טעויות, כי באתי לבקר אותו, אבל... היה קצת עם האמא שכאילו, שהייתי בא לבקר אותו, והייתי קובע איתה. פתאום הייתה מבריחה אותו לסבתא. מבריחה אותו לפה. וכל פעם הייתי מתעצבן ומסתבך. ונעצר אפילו.
1: אבל אפילו בדברים אחרים, לא רק בלראות אותו. כן. בטח אפילו בקשר שלך איתו, אתה יודע, ילדים זה, הם רוצים המון דברים.
0: התעניינתי, תמיד התעניינתי, אבל זה לא היה מספיק. זה לא היה מספיק, אבל... ראיתי שכל פעם זה מסבך אותי. גם מעצרים אפילו, היא הייתה עוצרת אותי, מעצרים, עד כדי כך. ובצדק, כי לא יודעת איך להתנהל, אז הייתי מגיב תוקפני, הייתי מגיב עצבני, הייתי מגיב בצורה כאילו הכי לא נעימה. אמרתי לה, תקשיב, הילד יגדל, אמרתי לה, אני אבא שלו, מה תגידי לו? אבל זה הסתדר.
1: איך זה הסתדר?
0: כשהיו כמה תקלות עם הילד, שהוא היה קטן, באתי אליו, באתי במצעים הכי הכי הכי קשים שלו, באתי לחזק אותו, אני עדיין פה בשבילך ואני אבא שלך והכל בסדר. ואני מסתכל כאילו היום, איפה אנחנו היום? מה שהיה בעבר זה קרה, זה לא ישכח, אבל היום אני אבא במשרה הכי מלאה שאפשר.
1: מה זה אומר במשרה הכי מלאה שאפשר? מה למשל אתה עושה עם הילדים שלך? אתה יודע, גם יש לך בעיקר בנות, אם כן. אני מבינה נכון. זה מכניס אותך קצת לעולם הבנות, שזה עולם מאוד יפה, שונה מהעולם שלך.
0: אז הבנות כבר גדולות, כבר נשואות.
1: לא, אבל גם הקטנות.
0: הקטנות בסדר.
1: אז מה אתה עושה איתה נגיד? שחשבת, בחיים לא הייתי עושה דבר כזה אם לא, היו, אם לא הבנות שלי. קניון, פסטיגל, סוף חוג.
0: אני משתדל להיות שם. אני לא כל כך אוהב את זה, אבל אני משתדל להיות שם בשבילן. לרוב האישה הולכת איתם לפסטיגלים ודברים כאלה, ומופעים שהיא רוצה נגיד של הודיה, או של נסרין, או שרית חדד.
1: אתה לא הולך לזה?
0: אני לא הולך.
1: למה? זה התחום שלך.
0: לא, אני לא הולך.
1: למה?
0: כי אני מה לעשות שם, אני בעצמי זמר, ואני במופעים שלי.
1: אתה מקנה?
0: לא, ממש לא. אני בחיים לא התחרתי עם אף אחד. בחיים לא הייתי תחרותי. השירים שלי מתנגנים בכל מקום, אמנסטרים שרים אותם, שביל האושר, דמייני, סיגל, תומר לה והכל. כל אחד בדרכו שלו.
1: איך זה, אתה הרי מופיע המון. והמון שנים. כאילו, נגיד, אני חושבת, אני שמעתי את שלום לך סיגל כשהייתי בת 17. אני ב-34.
0: 17 שנה.
1: כן. ואיך זה כאילו משתלב עם להיות האבא, ואתה חי בלילה בסוף. כאילו, העבודה שלך היא בלילה, אתה מופיע בלילה, אנשים מתלבשים
0: היום...
1: יפה, יוצאים.
0: היום הורדתי, הרבה מועדונים לא מופיע, בהרבה מועדונים לא מופיע.
1: למה?
0: כי אני כבר 8 חודשים שומר את השישי שבת.
1: אשכרה.
0: כן, כאילו לא עובד בשבת. ובמועדונים, בזמן שהייתי מופיע שישי ושבת, אז את יודעת, גם את הימים הרגילים. ומי שמכיר את הסיפור שלי, שכשהייתי בנפילה, את יודעת מה אני מדבר, ראו את זה בכל כתבה, שהייתי בסמים. וחזרתי לעצמי, בוא נגיד, חזרתי לעצמי מהחושך. 3 שנים לא ראיתי את הבוקר. ואמרתי, עכשיו, המקומות שאני יודע שאני יכול להיפוע, היום אני כבר 2.5 נקי. אני עושה דרך, אני עושה טיפול, אני עושה שליטה בכעסים. ואני אומר, המקומות שאני יכול ליפול בהם, אני לא מתקרב. אני יכול לחיות גם בלעדיהם. זאת אומרת, אם אני שולך למקום מסוים שאני יודע שאני יכול ליפול שם, אולי אני יכול לעצור את האדם הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, אולי בשמיני אני ייפול. אבל אני מונע את זה. כי היום אני ברוך השם חי, אני לא מיליונר, אבל אני חי. וזה מה שמחזיק אותי, שאני יכול לחיות גם בלי המועדונים האלה. אז אני לא לוקח כל מועדון, וגם לא בכל מחיר. רכיתי להגיד שאני אתמתן, שאני אחזור לעצמי, ואני אומר, כנראה שהייתי צריך לקבל את הסתירה הזאת, שניפול בקורונה, בקורונה נפלתי, כאילו היה עבודה, ואת יודעת, רופאים מישהו שהוא פה, אז בוא חבר, מביא חבר, וזה בוא לפה, ובוא לשם, ובוא תיקח פה בקטנה, וזה המשיך ככה. ויצאתי מזה בלי גמילה.
1: וואלה.
0: בלי גמילה, בלי שום תחליפים, בלי שום כלום. פשוט ניתקתי את הטלפונים, חסמתי את כל מי שצריך לחסום אותו, ואני אומר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שאני נותן עכשיו למשפחה שלי לראות אותי במקום שתמיד ראוי להיות בו, ולא לבאש אותם. וזה חלק מהמועקה שלי, שתקופה החזבתי אותם. הילדה לא דיברה איתי חצי שנה,
1: די.
0: את הנכדות לא ראיתי חצי שנה, אבא, עד שאתה לא עושה איתך איזה דרך, משהו כזה, אתה לא יכול להיות אבא שלי. וקמתי, והיה לי כתבה עם טל שורר. היא אמרה לי, תתוודא, ואז אני אאמין לך. בחיים זה לא ילד שני, בחיים לא מתוודא. אז זה חלק כאילו, האהבה של אבא לילדים שלו. התוודדתי כנגד כל הסיכויים, לא יודעת מה היה השלכות של ההתוודות הזאת.
1: שהתוודות זה אומר, כן, יש לי בעיה, אני מכור?
0: כן, אני מכור. ויתר מכך, אני אגיד לך משהו. איך יצאתי מזה? יעני, עוד יותר חיזק אותי, קרא לי איזה חבר למטה, אני גר בחולון. אומר לי, יש לי הפתעה בשבילך, כשהייתי בנפילה. ואז הוא אומר לי, כתבתי עליך שיר שאתה הולך למות.
1: וואו.
0: השמיע לי שיר באוטו שאני הולך למות. אמרתי, אתה מוריד אותי מהבית קומה 22, ואתה כותב לי שיר שאני הולך למות, שאני עדיין בחיים? הוא אומר לי, כן, תלך את הנראה, אומר לי, אתה עומד למות. בואו נדבר עוד כמה חודשים, מפה זה התחיל. ואז אחרי 3 חודשים באמת, חזרתי לעצמי, פתאום כתבה פה, פתאום הופעה פה, קונצרט פה, סולדאוט פה, טטטה, מה כמה? עכשיו חזר לילדים, ופה אני אומר, ולזה אני אומר, רק לילדים שלי, רק הם עמוד שדרה שלי, רק בשבילם, לא בשביל אף אחד אחר.
1: איך היו היחסים עם הילדים שלך תוך כדי הנפילה? כי זה דבר, אתה יודע, מצד אחד אתה מתאר יחסים מאוד קרובים, ומצד שני, אם אתה מחור 2.5 שנים, אתה מחוק.
0: תראי, חייתי בשקר 3 שנים. ניסיתי להעלים את זה, אבל כשאת נמצאת במצב של התמכרות, אז את כאילו משקרת לעצמך, ואת מאמינה לעצמך, כאילו שהכל בסדר, אבל זה לא בסדר. פתאום ירדתי במשקל 60 קילו.
1: וואו.
0: כן. ואני חושב שאני בסדר, אבל אני לא בסדר. וכשראו את המצב שלי, הילדים שלי, הם כאילו יודעים, ונתנו לי הרגשה שכאילו הכל בסדר, אבל הם יודעים את המצב שלי. ועד שזה כאילו התפוצץ, כאילו שזה כבר נהיה חשוף, וזה כבר רשום הולכים לאבד אותי, ואז קיבלתי את הזפטה מהילדה קודם כל.
1: איזה ילדה?
0: אורין, פה הבנתי שאני לא בסדר.
1: שמה היא אמרה לך? מה היה שם?
0: שאמרה לי, תיקח את אחריות, תתוודא, אל תחיה בשקר, אני לא עשויה מאצבע, אמרה לי ככה באותו אות. אני לא ילדה קטנה שאתה חושב של גיל 15-14, אז אני אאמין לך. וזה מה שעשיתי בשביל הילדים שלי. אם אני אגיד לך שכשקמתי, דיברתי עם עצמי בראי, ואמרתי לעצמי ככה, חתיכת מטומטם, חתיכת אפס, איפה אתה מרגל השרירי, החסון, המלא, מה אתה עושה? לא אמרתי, כאילו לעצמי מדבר, מה אתה עושה? ותשמעי, לאף אחד אין ביטוח שיר. אני במלחמות כל יום, כי מה שאני רואה זה רק את הילדים שלי. מעבר לקריירה, רק את הילדים שלי. הילדים שלי זה בעדיפות על כל העולם ואשתו. אין ביטוח לאף אחד.
1: מה זה, כשאתה אומר אין ביטוח לאף אחד, אתה מתכוון שלא ליפול לסמים?
0: לא ליפול עוד הפעם. כי החיים זה עליות וירידות. משמחה לעצב, מעצב לשמחה. והיה משבר שאמא שלי נפטרה, אז עוד יותר נפלתי. החיים לא בטוחים לאף אחד. אבל אני במלחמה כל יום עם עצמי, ואני עומד במלחמה הזאת, ואני... כשאני חושב, כשאני אומר, אולי בא לי, אני אומר שנייה רגע, דקה, דקה, מה עברתי עם הילדה? חצי שנה לא ראיתי את הנכדות שלי. לא דיברתי על הילדה שלי. עכשיו, כל מה שאני בונה עם הבן שלי ביחד, אחרי שקיבלתי אותו והוא קיבל אותי, ואנחנו במצב שלי כאילו, כל יום בטלפון, מתייעצים כל יום, את זה אני לא מוכן לאבד.
1: תגיד, אתה מדבר איתם עם הילדים שלך כל יום? מה התדירות שאתה מדבר איתם?
0: תראה, אני אגיד לך משהו. כמה שזה משפחה, כמה שזה ילדים, לא כולם נשארים תינוקות ותינוקים לכל החיים, הם גדלים שם את החיים שלהם גם, שזה עכשיו לטפל הם בעצמם בילדים שלהם, ואז כאילו זה לא כמו שאת מגדלת אותם בבית וזה אותו דבר. גם אם זה רחוק והם מתרחקים ופעם הם מתקשרים, ואני תמיד אבא שם בשבילם, גם במצבים האלה. זה אף פעם לא אותו דבר.
1: כמו שהם היו קטנים.
0: כמו שהם היו קטנים.
1: אתה מתגעגע לזה?
0: בטח.
1: למה אתה מתגעגע?
0: שאני לוקח אותם איתי לאילת, לוקח אותם איתי לחול, בבריכות, ואתה יודעת, כפרה בחיים של אבא, אם את לא... אז בסדר, אבל אני מסתכל על חצי כוס המלאה. יש לי פה משפחה טובה, יש לי ילדים טובים, מחונכים, ובוא נגיד שאם אני הולך מהעולם הזה, אני הולך בהרגשה שהשארתי פה דור המשך לתמיר גל.
1: יש דברים שהיית אומר לעצמך כשהיית אבא צעיר, של יותר לנצל את הרגעים האלה?
0: כן.
1: מה היית אומר? איזה רגעים היית רוצה?
0: יותר לקחת אותם, יותר להוציא אותם, יותר להיות איתם, יותר להיות מעורב בהם, בבית ספר, בחיים האישיים שלהם. ואז זה לא קרה כי הייתי עסוק בעצמי. הייתי, בוא נגיד, שמתחים, הייתי הולך להתנהל אז כמו היום, והייתי מחזיר את השנים אחורה, מתנהל כמו היום. לא ידעתי איך עושים את זה, כי אני הייתי לד בעצמי.
1: מעניין אותי, אתה יודע, אנשים שמאזינים לנו בסוף לפרק קוראים איך להיות אבא. ואמרת, הייתי אומר לעצמי להתנהל אחרת. ומעניין אותי ממש שתגיד כמה דברים. נגיד, אתה עכשיו קם בבוקר, בן 27, איזה אבא אתה רוצה להיות ביום הזה? איך מתחיל היום שלך כאבא?
0: אני רוצה להיות. אבא שקם להם בבוקר, מקלח אותם, מלביש אותם, מכין אותם לבית ספר, את הסנדוויץ'ים להכין להם, את האוכל הכי טוב, הכי חם, הכי טרי, לקחת אותם, להחזיר אותם, להיות כמה שיותר מעורב בהם, עם השיעורים שלהם, ולהיות לידם. כאילו לעזוב את הכל. רק לידם להיות.
1: יש לך דמעות בעיניים.
0: כן. כי זה, קרי, זה היה חסר לי, גם בילדות שלי. ורוצה לתת את זה כאילו גם לילדים שלנו, אבל לא ידעת איך להתנהג. כמו שהיו מחנכים אותנו במכות חגורה. והם חושבים שזה החינוך הכי טוב. זה לא נכון. אפשר להניש לקחת את הטאבלט, לקחת את הטלפון, ונישות כאלה, אבל לא במכות, לא בידיים. ככה חונכתי.
1: לך זה היה מאבק? לא, כאילו, אני גם הגעתי מבית שהייתה בו אלימות, ואני זוכרת שבכל מיני התקלויות, לא עם ילדים, אבל שהרגשתי שכשאני מתעצבנת, אני ממש עוברת, אני אומרת, אני כאילו כמו במעלית של הכעס, הכעס עולה, עולה, עולה, והייתי חולפת על פני הקומה שהייתי אומרת, בקומה הזאת ההורים שלי הרביצו לי. ברמת עצבים הזאת ההורים שלי הרביצו לי, ואני לא עושה את זה.
0: לכך. לפני שבאנו משפחה אומנת, היה להם שם הילד חייל, שגם היה מאומת אצלהם, מאומץ. אני אעשה סתם דוגמה של חינוך שהוא ככה חינך אותי. אם הייתי אוכל את הדג בידיים ביום שישי, אחרי שיש בו קוצים, אני לא יכולתי לאכול אותו עם מזלק את הדג. הוא היה מכניס אותי למקלחת, שם את הידיים ככה, נותן לו מכות עם חגורה של הברזל על הידיים.
1: וואו.
0: כן. אם הייתי חוזר מהבית ספר, עם כתם במכנסיים שהם לבנות, מקבל מכות רצח עם חגורה. ככה הם ידעו לחנך.
1: איך אתה ידעת שאתה לא רוצה לעשות את זה עם הילדים שלך, וגם איך הצלחת? כי הרבה אנשים אומרים, אני לא ארביץ.
0: בואי לך משהו. כשהייתי רואה את המשפחה האומנת, ואת החייל הזה שהיה מרביץ לאחים שלי, שהיו עושים איזה משהו שכאילו לא בסדר, הייתי הולך ובוכה בצד. אני שמע, אני ילד, לא יכול להגן עליהם, כי הוא גדול ממני. ואמרתי, אלימות אצלי בבית בחיים לא יהיה, פקות בחיים לא יהיה, לא משנה איך, מה הם יעשו, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
1: אבל מה שמעניין אותי, זה איך עשית את זה. כי גם, נגיד, ההורים שלי, אנחנו מדברים על זה. אמרו, אנחנו קיבלנו מכות, לא רצינו, אבל היו רגעים שזה יצא מאיתנו ואנחנו מצטערים. מעניין אותי איך אתה עצרת את זה.
0: זה בחירה. איך אתה בוחר לחנך אותם? אם זה בחגורה, אם זה במכות, הוא מסתכל לדבר איתם בפה, ולהניש אותם כאילו, אין טלפון, אין טאבלט, אין היום חוגים, אין חברות היום, אין טלוויזיה היום. זה משהו אחר. אם אני רואה שמישהו זה מרביץ הילד שלי, אז מה, אני בעצמי ארביץ לו? גם עם הכוונה שלי. זה לא יעבור בשתיקה. אני יכול גם להסתמך. אף אחד יכול לפגוע לי בהם.
1: פחדת מזה פעם שמישהו ירים עליהם יד ומה אתה תעשה?
0: אוי ואבוי. היה דבר כזה.
1: באמת? מה היה?
0: היה בבית ספר של הקטנה, בנווה ים, שהיא חזרה לי עם פנס בעין. ואז אמרתי לה, אבא, מה זה? מה זה? מה קרה? היא אומרת, לא נכנסתי עם השפיץ של הדלת בזה. ואז מתברר שיש ילד בכיתה, שתי כיתות מעליה שואלים. הוא היה מחכה לילדות בבית ספר בהפסקה, מרביץ להם עם סרגל. ואז אמרו לו, די, מה אתה עושה? היא העיפה עליה את הספר. פה באה, אני חושב, איך אני יודע את זה? אם באה עם החבר אחד הביתה, אז היא אומרת לה בסלון, וזה שהעיפה עליה את הספר פגע לך בעין? אמרתי לה, מי פגע לה בעין? משש בבוקר אני בבית ספר, מחכה לילד הזה. היא אמרה לי, אבא, הנה, זה הילד.
1: מה עשית?
0: למנהלת, למורה, למנהלת, למורה, עולה איתו, יורד איתו, וזה לא משנה, אכפת, לא אכפת לי. מי אתה שתרביץ לילדה שלי? עם כל הכבוד. עד שלא העיפו אותו מהבית ספר, לא הרפאתי משם. עד הילדים.
1: יש משהו בזה שאתה שומר על הילדה שלך, שזה קצת, כמו שלא שמרו עליך, אתה שומר עליה?
0: כן. כן.
1: זה מנחם? זה מנחם שאתה מצליח לתת לה משהו שאתה לא קיבלת?
0: כן. כן, זה מנחם, וזה מחזק אותי, ואני רוצה תמיד להיות בריא בשבילה, ולהיות חזק בשבילה, שתמיד הם יהיו גאים באבא שלהם. היו לי את החסרונות שלי בכמה שנים שהייתי אבא, כמו שאת יודעת. ואני חושב שצריך להדביק את הפער.
1: ביקשת מהם סליחה?
0: ברור, מכולם.
1: איך זה היה?
0: כשאני עושה ארוחת ערב בבית, אני מזמין את כולם. נגבש אותם, ותמיד שיהיו ביחד. ואני אמרתי להם שסליחה כל מה שהייתי בתקופה שלה הייתה לא טובה, אם זה מבן, אם זה מהורין, אם זה מרויאל, אם זה מאשתי, אם זה מחמי וחמתי. ותראי, זה יכול לקרות לכל אחד. אני מברך גם על הטוב וגם על הרע. וכשקורה זה משהו רע, באחרי זה משהו טוב, אז כנראה זה היה צריך לקרות בשביל שאני אחזור לעצמי.
1: איך זה לפגוש בן זוג של הבן שלך?
0: כשאני רואה שטוב לבן שלי, והוא שמח, והוא מחייך, אז לא אכפת לי. הרגשה הכי טובה בעולם. אם זה מי שמשמח אותך ואתה מרגיש מיליון דולר איתו, שתכם אני מחבק. הבת שלך. הבת שלי אותו דבר, יש לה בת זוג. כבר איזה 4-5 שנים.
1: וואלה.
0: כן?
1: איך היא, סיפרת על היציאה מהארון של הבן שלך, איך הבת שלך סיפרה לך?
0: כאילו, כל פעם תשאול אותה, מה, אין חבר, את ילדה יפה, מה? ואז אומר לך, אני אומרת, למה אני חייב להגיד לך משהו? אתה יודע מה? אומרת, אבא שלי בת זוג. אמרתי לה, חיים של אבא, מזל טוב, אמרתי לה, בסדר גמור. גם לאחי יש בן זוג, ותתם מהם לארוחת הערב.
1: די.
0: אומרת לי, מה? הם חושבים שאני אקבל את זה קיצוני, כי מה שעברתי בחיים שלי, בתי סוהר, מוסדות ודברים כאלה, ואז אני אמרתי לה, אתה בת שלי, ואם זה מה ש... איך אומרים? מה שאלוהים נתן, באהבה. ותתם מהם לארוחת הערב. והם באו לארוחת ערב, ועל האש, ואצלי בבית, כן?
1: תגיד, אנשים סביבך, חברים שלך, כשאני משערת שהם יודעים שהילדים שלך, שיש לך בן הומו ובת לסבית, היו להם תגובות קשות לזה, או שאף אחד לא עז להגיד משהו?
0: לא מעניינים. אף אחד יכול להגיב. אמרו לי דבר אחד, כל הכבוד, חיבקת אותם ככה, כל הכבוד. ואני יכול להגיד לך משהו, שזה ודאי שיר. משהו שהוא ודאי. אני לא חושב שעכשיו העלייה שלי, זה מהמוזיקה. למרות שכולם שרים את השירים שלי. אני חושב שקיבלתי אהבה והכרה עצם זה שקיבלתי את הילדים שלי כמו שהם וחיבקתי אותם חזק ואני אמרתי שאני בז להורים האלה ששמים אותם בשוליים עם כל הכבוד. נראה לי מפה התעצמתי בחזרה וחזרתי לתמיר גל. כי הקהילה ההומו-לסבי חיבק אותי בשתי ידיים והייתי באתונה ביוון עם אשתי, אני נשבע לכשיר. כל צעד שלישי עוצרים אותי, כל הכבוד, איך קיבלת אותם, כל הכבוד, ואני אומר לך את הדמעות בעיניים. ואמרתי, אשתי, תראי מה זה, מוציאה שירים, מוציאה שלגרים, מוציאה לעיתים וזה, אין איזה עוצמה כמו שאת מקבלת את הילדים, זה מה שנראה לי שמפה כאילו נהיה וואו.
1: אני חושבת שזה בגלל שזה מאוד, אתה יודע, כמו שאתה אומר, כמו שהילדים שלך הופתעו, זה מפתיע שמצד אחד יש בך משהו מאוד מסורתי. אפילו המוזיקה שלך היא כן. מוזיקה טורקית, כן. מסורתית. ויש משהו בזה שמצד אחד אתה לוקח את המסורת, ומצד שני אתה אומר, אוקיי, אבל מסורת לא רלוונטית להכל. צריך גם להסתכל למה שקורה עכשיו ולילדים שלי ולבחון את הערכים. זה נראה לי הדבר שמאוד מייחד אותך.
0: בדיוק. אני מהמוזיקה שלי 35 שנים לא סטטיתי, לא התייפייפתי לאף אחד, שרתי את מה שהקהל שלי דורש ממני, עם מה שהתחלתי, ועם האמת שלי. זה מה שאני מעביר גם לילדים שלי. תעשו את מה שטוב לכם, את מה שאתם רואים לנכון. וזהו, זה חלק מהזה, אבל אני אומר את זה כאילו, אתה יודעת, בצורה כזאת הכי ברורה, שזה מה שיצים את המרגל, כאילו, אחד שבא מבתי סוהר, בא ממוסדות, משפחה עומדת, משפחה הרוסה, אלימות, קלפים, אימורים. ופתאום, התמיר גל הזה, שאומרים, האריה הזה, המרתיע, פתאום חיבק אותם ובכה בדמעות, בכיתי בדמעות שכמעט, ברור. אמרו, וואו, פה זה היה משהו, כאילו, אתה יודע, זה... אפילו אנשים שלי הגרושות, הם היו בהלם.
1: כן?
0: איך קיבלתי אותם?
1: איזה קטע? אתה ציפית שזה יהיה לך כל כך קל?
0: זה לא היה קל. אמרתי לך, קיבלתי את הזה, אבל ספרתי עד 10. מה אתה אומר לו? או שאתה אומר משהו שכאילו שאתה תאבד אותו, או שאתה אומר, רגע, או שאני אומר משהו ואני ארוויח אותו. נו, אז בסדר, אז אתה גאה, במה כפרה, הכל בסדר. מי זה הבן זוג שלך? אתה בא איתו לאירוע ככה? אומר לי, מה? אתה בא איתו לאירוע, אמרתי לו.
1: והוא בא לאירוע?
0: כן.
1: הם יודעים שבאת לפה היום לדבר על להיות אבא? הילדים שלך? סיפרת להם?
0: לא, לא.
1: למה לא?
0: אני רק אתמול ידעתי מזה, אני.
1: מה זאת אומרת? רק אתמול קבענו לפני שבוע?
0: לא, על מה הרעיון כאילו. ואז אומר לזה, הלך להיות אבא. ואני רוצה לך משהו אחד, שיר. כל החיים זה עליות, זה ירידות, זה משמחה לעצב. יש דברים שאנחנו מצטערים עליהם, שאת אומרת, למה לא עשינו יותר מדי? כשהאימא הולכת מהעולם הזה, את אומרת, אחרי זה, למה לא קניתי לה יותר? למה לא הוצאתי יותר, יותר? לא ביקרתי יותר? ואז את אומרת באיזשהו שלב, שכמה שעשיתי, זה לא מספיק. אותו דבר, האבות והאימהות לילדים שלכם, ולא משנה מה הוא יצא ואיך הוא יצא, תמיד תחבקו אותם. כי יהיה רגע שאתם תצטערו ברגע שחזבר יקרה איזה משהו ותגידי, למה לא חיבקתי אותה? למה לא חיבקתי אותו? תסתכלו על זה, תחשבו גם על הדברים הגורים שיכולים להיות. ואני מאחל לכל אמא ולכל אבא שיתעלה או תתעלה על עצמה ויגידו, זה מה שאלוהים נתן, זה מה שאני אקבל. בלי שום יותר מדי איך, למה ומו. פשוט לקבל. ואני בז לכל אלה, עם כל הקושי שלכם, אני בז לכל אלה ששמים את הילדים האלה בשוליים. הם הכי מתוקים, הכי מחוננים, הכי חכמים, הכי נבונים. וזה הילד שלכם, הכי יקרים.
1: אני ברוכה.
0: כן, כן.
1: יש הורים שההורים שלהם יצאו מהארון שדיברו איתך, התייעצו איתך?
0: יש מישהו בחולון שגר ברחוב שלי, שהבן שלו הוא גיי, הוא יצא בגיל 21 נראה לי, והוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, ראיתי את הפודקאסט שלך עם אבי שושן, אומר לי ככה, הוא אומר לי, חיזקת אותי, תאמיר, אני לא מכיר אותו. הוא אומר לי, וואלה שפו, חיזקתי אותו. זה כמו ששם מישהו אומרת לי, יצאתי מהסמים בגלל השירים שלך. אמרתי לה, מה? אמרתי, כן. יצאתי מהסמים בגלל השירים שלך. היה לי קשה לראות את עצמי. ניסיתי לברוח, זה משך אותי. נפלתי קורבן לפיתוי הלבן. שרפתי את האש ואת השנים והזמן. הטקסטים הישורים שירי דיכאון. אז אמרתי להם, זה לא שירי דיכאון, זה שירים שמרפאים, זה החיים. כל אחד עובר טרגדיה, אהבה נכזבת, נופל לסמים, אחות נרצחה, איבד את היקר שלו בצבא. ואם יש לך ילדים, אז תמיד תהיה חזק בשביל הילדים שלך. כי כל השלכות שאתה הולך לאיבוד, שלא יבוא על חשבון הילדים. הבאת אותם לעולם, תהיה אחראי להם עד הסוף.
1: יש עוד משהו שאתה רוצה לומר לסיום? יש לך איזושהי עצה שהיית נותן להורים צעירים?
0: אני אומר להורים הצעירים ולהורים כמובן שיבואו ילד כזה או ילדה כזאת, נכון שזה לא קל, נכון שזה לא פשוט, אבל זה מה שיצא. ואם קשה לכם, יש אנשים שמומחים, לכו לתיעצות, לכו לשיחות, ותבינו מהם, אנשים שהם מקצועיים בנושא הזה, מה זה לקבל את הילד הזה? שזה לא סוף העולם, וזה לא גרוע כמו שאתם חושבים. זה ממש לא ככה. אז לכו להתייעצות ולשיחות, ותקבלו אותם, ותחשבו חס וחלילה, חס וחלילה, רחוק מאיתנו. שאם יקרה לילד הגי הזה שלא חיבקת אותו, יקרה לו איזה משהו, מה תרגיש? מה אגיד לך המצפון? מה תעשה? אתה תפקי כל החיים שלך למה לא חיבקת אותו. ואת תפקי כל החיים למה לא חיבקת אותה. תחשבו גם על הרגעים האלה. שכולם יהיו בריאים, שכולם יחיו עד 120, אבל הכל יכול לקרות. אל תעשו משהו שאחרי זה תצטערו עליו. בוא נגיד ככה. תחבקו אותם. אין לכם ברירה, זה שלכם. כמה שתתרחקו, כמה שתברחו, כמה שתתעלמו, בסופו של דבר, זה ילד שלכם. זו ילדה שלכם.
1: תמיר גל, תודה רבה.
0: תודה רבה, שיר.
1: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. אני רק אגיד שמסתבר שבלעת הרגע אמרתי שאני בת 34, ואני לא בת 34, אני בת 37. מי שזה חשוב לו, אני לא יודעת מאיפה זה יצא. אני באמת לא יודעת. אבל זה היה הפרק שלנו. אנחנו מאוד נשמח אם תדרגו אותנו 5 כוכב בכל המקומות שמדרגים בהם 5 כוכב, וגם תעשו סאבסקרייב בכל המקומות שעושים בהם סאבסקרייב. וזהו, תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. יצא לי עם כל רועד זה הרגע שלי אליך, אלעד. תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה וידידה. תודה רבה לטל נירונסקי, שהפיק אותנו מקסים. תודה לכם שהזנתם. מה עוד? מה עוד אני אומרת? תודה לי שעשיתי את הפודקאסט כמובן. וזהו, תודה לכולם. נתראה שבוע הבא. נתראה? שבוע הבא.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפה של צה"ל בבית לאיה. חרדים מהפלג הירושלמי חוסמים את צומת גאה במחאה על מעצר עריק. מפכ"ל המשטרה הנחה להקצות את כל המשאבים הדרושים לאיתורן של מלי וליאלי הלומי שנראו בפעם האחרונה בווינה לפני 5 ימים. התחזית גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
2: חדשות ברשת
1: בית
2: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפה של צה"ל בבית להיה שבצפון הרצועה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי על פי הדיווחים הותקף תלת אופן ממונה באחת הכיכרות בעיר. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב מכחיש את הפרסום בכאן חדשות בדבר כיסוי חובות של חמאס. בהודעה שפרסם לדנוב כותב כי הטענות בדבר הסכם כספי בין המועצה לחמאס הן שקריות. הצעה כזו לא נדונה, לא נוהל עליה מסע ומתן, לא נשקלה ולא תהיה על הפרק גם בעתיד, כך לדנוב. כתבתנו גילי כהן חשפה אמש כי במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לכיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. שר הביטחון ישראל כץ יהיה הבוקר בשטח שבשליטת צה"ל בדרום לבנון, והבהיר כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה.
3: אנחנו לא נסוגים מאזור הביטחון הזה, משפת הים במערב עד מרחבי הבופור ומבואות החרמון במזרח. צה"ל נמצא כאן להגן על יישובי הצפון, אולי הזוז מכאן, לא נסוגים. הלקח של 7 באוקטובר, שאנחנו מגינים על התושבים על ידי זה שצה"ל נמצא כאן. מבצר הבופור הזה ממחיש יותר מכל את המשמעות של המדיניות הזאת.
1: כתבתנו כרמלה מנשה מוסר כי כץ סייר בכפרי המגע בליווי סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר יעדי, מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילו ומפקדים נוספים. עשרות רבות של חרדים מהפלג הירושלמי חוסמים בשעה זו את צומת גאה סמוך לבני ברק במחאה על מעצרו של אריק מצה"ל. קצין משטרה במקום הכריז על ההפגנה לא חוקית, אך השוטרים טרם החלו להשמש בכוח כדי לפנות את החוסמים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בשל ההפגנה חסמה המשטרה מראש את קטע הכביש שבין מחלף אם המושבות למחלף אלוף שדה. ההפגנה צפויה להסתיים בתוך שעתיים. החיפושים אחר מלי יהלומי וביתה ליאל. מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים הערכת מצב והנחה להקצות את כל המשאבים הדרושים לאיתור האם וביתה שנראו בפעם האחרונה בווינה ביום שישי האחרון. בהערכת המצב השתתפו ראש אגף החקירות והמודיעין, ראש חטיבת המודיעין ונציגי משטרת ישראל בחוץ לארץ. חברת מגן איתור וחילוט שנבחרה על ידי משפחת יהלומי לסייע במאמצי החיפוש הוציאה משלחת ראשונה לאוסטריה. גיסה של מלי יהלומי, אמיר רודניק, אמר לכאן 11 כי המשפחה סבורה שהרשויות באוסטריה לא עושות די. הבחירות הפנימיות בליכוד. בית המשפט העליון נענה לבקשת המפלגה והקדים להערב את הדיון בשאלת ההתמודדות של חברי הכנסת המכהנים במקומות השמורים למחוזות. הדיון יחל בשעה 9. כתבנו שחר גליק מציין כי חבר הכנסת עפיף עבד ירער לבית המשפט העליון לאחר שבית המשפט המחוזי קבע כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי ואז מתי נתאהב, סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
4: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11, התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ועודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
7: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7. מתחברים לעולם, עפים רחוק. אנחנו מתחילים עם אומנים ישראלים, אומנים ישראלים שעפים רחוק ומתחברים לעולם. השפעות, השראות, נסיעות, הופעות. אז נתחיל עם משהו חדש של אג'ה. איתמר קלוגר בהשפעה, השראה טורקית. הקטע נקרא Phantom Love. האזנה נעימה.

גם זה היה חדש של מוזיקאית ישראלית, שווית פרינס, שמנגנת בתופי הבתה הקובנים, תופים שמשתמשים בהם בדרך כלל לתקסים, תקסים דתיים, אפרו-קובנים, והיא כאן בקטע בהשראה אריתראית, Eritrean Song for Peace, שיר אריתראי לשלום. נשאר באזור, מאריתריאה לאתיופיה.

ג'יג'י האתיופית, הכוכבת האתיופית, בשני קטעים. גוד פלו קראו לקטע האחרון, והנה גוד פלו שהתארח אצלנו באולפן לא מזמן, שי בן צור. נשמע אותו יחד עם ג'וני גרינווד והרג'סטן אקספרס, שהקים בהודו, ברג'סטן, בשני קטעים. מודה, ואחרי זה קטע ממש מאלבום החדש חדש, קטע ששמענו בלייב בתוכנית לפני שבועיים. אתם מוזמנים לשמוע את זה, שוב חפשו את, את התוכנית הזאת, רדיו מונדו לייב עם שי בן צור. רוקד, אז הנה מודה ורוקד שי בן צור. 1, 2, 3

את שלושת הקטעים הבאים בתוכנית אני רוצה להקדיש לקולומביה שספגה מכה קשה מאוד השבוע, כן, רעידת אדמה נוראית שהשאירה הרבה מאוד הרוגים, פצועים, הרס. אז הנה קולומביה, המוזיקה הנפלאה של קולומביה. נתחיל דווקא עם משהו ישראלי, כן, אומן ישראלי במחווה לקולומביה. You left me to Colombia. נשמע הקטע הזה, זה שמו של הקטע שנשמע, ואחר כך נשמע את הזמרת הקולומביאנית, האפרו-קולומביאנית, שאנחנו כל כך אוהבים כאן, טוטו לה מונטוסינה, בהקלטות חיות.

0: Gracias.
1: Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. ¡Palma!

קנדלה הזכירה לנו כמובן את השיר איי קנדלה מתוך בונביסטה סושל קלאב, האלבום המקורי, ושמענו את צ'אן צ'אן מתוך האלבום הזה. עד כאן התוכנית להיום, אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפה של צה"ל בבית להיה. חרדים מהפעל הירושלמי חוסמים את צומת גאה במחאה על מעצר עריק. מפכ"ל המשטרה הנחה להקצות את כל המשאבים הדרושים לאיתורן של מלי וליאלי הלומי שנראו בפעם האחרונה בווינה לפני 5 ימים. התחזית, גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. צהל מאשר כי תקף אחר הצהריים ראש חוליית מחבלים של חמאס בצפון רצועת עזה. מדובר צהל נמסר כי המחבל תכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחותינו ברצועה. הפלסטינים דיווחו כי בתקיפה בבית להיה נהרג אדם אחד ואחרים נפצעו. צהל מתגבר את כוחותיו באזור הכפר כוסרה בבנימין, שם פונה היום המאחז הלא חוקי שהקימו מתנחלים. כתבנו רואי שרון מוסר כי אף שהמאחז פונה, מתנחלים עדיין שוהים באזור. לפני שעה קלה הודיע צהל כי הרמטכ"ל קיים הערכת מצב נוספת והורה להעביר לגזרה את גדוד 51 של חטיבת גולני ולמנוע את מה שהגדיר המשך האירועים החמורים. בצבא אומרים כי הפעילות מתבצעת במאמץ רב ארגוני עם המשטרה ועם שירות הביטחון הכללי כדי להשיב את הסדר, לשמור על הביטחון באזור ולמצות את הדין עם הפורעים. עשרות רבות של חרדים מהפלג הירושלמי ממשיכים לחסום את צומת גאה סמוך לבני ברק במחאה על מעצרו של הריק מצהל. קצין משטרה במקום הכריז על ההפגנה לא חוקית, אך השוטרים אינם מפנים את החוסמים בכוח. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בשל ההפגנה חסמה המשטרה מראש את קטע הכביש שבין מחלף אם המושבות למחלף אלוף שדה. ההפגנה צפויה להסתיים בתוך שעה. החיפושים אחר מלי יהלומי וויטלי אל. מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים הערכת מצב והנחה להקצות את כל המשאבים הדרושים לאיתור האם וויטה שנראו בפעם האחרונה בווינה ביום שישי האחרון. חברת מגן איתור וחילוץ שנבחרה על ידי משפחת יהלומי לסייע במאמצי החיפוש הוציאה משלחת ראשונה לאוסטריה. מנכ"ל החברה אירן מגן אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במשפחה נורמטיבית ובטיול תמים לגמרי שתוכנן מראש. לדבריו, הן המשפחה, הן הרשויות בווינה משתפות פעולה.
5: משפחה משתפת פעולה בצורה מלאה. אנחנו מדברים איתם, עם הסביבה, עם החברים, עם כל מי שצריך. יש רצון טוב של כולם, אין פה...
6: והמשטרה באוסטריה.
5: אני מאמין שגם שם ישתפו פעולה, או המשתפים וישתפו פעולה.
3: הבחירות לכנסת. דובר ש"ס אשר מדינה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדיווחים על הקמת מפלגה חרדית חדשה בראשותו של אלי ישי הם מזימה של אנשי קפלן שכל מטרתה להחליש את כוחו האלקטורלי של הציבור החרדי.
7: יש ניסיונות דחופים לנסות לפגוע בש"ס, הם מזהים את ש"ס כאחת המפלגות שחשבות עוגן בגוש הימין, וטיפה לזעזע, טיפה להוריד, טיפה להחליש.
6: מי זה הם?
7: כמובן אותה קליקה שמשופעת בהרבה כסף שעשה הכל כדי להפיל את גוש הימין.
6: איזה קליקה? מה? קפלן? הארץ? מי?
8: זה עוד תעלול.
6: של קפלן?
8: בוודאי.
3: דובר ש"ס אמר את הדברים בריאיון למזל מועלם ולרן בנימיני. הבחירות הפנימיות בליכוד, בית המשפט העליון נענה לבקשת המפלגה והקדים להערב את הדיון בשאלת ההתמודדות של חברי הכנסת המכהנים במקומות השמורים למחוזות. הדיון יחל בשעה 9. כתבנו שחר גליק מציין כי חבר הכנסת עפיף עבד ירער לבית המשפט העליון לאחר שבית המשפט המחוזי קבע כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות.
4: כאן תחזית.
9: כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלטמה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה.

0: התחזית בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך רצון לבוא לידי איזשהו שיפוט אפשרי, של האופן שבו אנחנו יכולים להסתכל על פרשת השבוע של השבת אשר כבר באופק. זוהי שבת פרשת שופטים. פרשת שופטים, הפרשה החמישית של ספר דברים, עוד מדברי משה, מילותיו האחרונות, הוא מוליך אותנו באיזשהו אופן, גם דרך זיכרונותיו, גם דרך רעיונותיו, השקפתו, האופן שבו הוא חושב שצריך לחיות. זו דרך שהוא רואה בה את הדרך בהיי הידיעה, הדרך שהיא הדרך שניתנה בהר סיני, כלומר זו דרך שירדה מלמעלה למטה, ובכל זאת הנאום הזה, החותם של חמשת חומשי התורה, צריך לזכור זאת, הוא נאום אנושי. לא וידבר השם אל משה, אלא מילותיו של אדם, ואנחנו, משך דורות כל כך רבים, הופכים את הספר הזה, ספר דברים, לספר שמעמדו עולה אפילו עליך ולחמשת חומשי התורה, אם אפשר לדבר במונחים כאלה, ללמדך שאנחנו יודעים להחזיק קרוב לליבנו מילים אנושיות. מילים אנושיות יכולות להיות פלא פלאים. ואני מזכיר שוב את האנושיות של ספר דברים, שאני מתמקד בה בדרך כלל כאשר פותחים את הספר הזה, בגלל שהפרשה הזאת, פרשת שופטים, מתחילה במילים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה צריך להיות אחראי לקיים משפט. משפט צדק בחברה זה באחריותך. המשפט הוא משפט אנושי. הוא מונח לפתחך. אף על פי שאנחנו נכנסים, אנחנו בראשיתו של חודש אלול, ובחודש אלול, ובראשית חודש תשרי, כל הזמן יהיו סביבנו הדימויים האלה של האל כשופט הגדול ביום הדין, ואתה יכול מתוכם לחשוב, אם יש איזה שופט שמימי, הוא ישפוט, נשאיר בידיו את עניין השיפוט, ואנחנו, מה אנחנו, בני אדם קטנים, נחיה את חיינו, פחות או יותר, למיטב הבנתנו, או למיטב הצלחתנו, אל תאמר את זאת. נכון שמדובר במקרא לאל בתור שופט כל הארץ, אבל אתה זה שצריך לעשות את המשפט. זו האחריות שלך. אם אתה לא לוקח אחריות על עולמך, אף אחד לא ייקח אחריות בשבילך. משפט צדק, אל תצפה שמשפט הצדק ייפול עליך מלמעלה. אם יהיה משפט צדק בחברה, אם יהיה משפט צדק בחייך שלך, זה יהיה בגללך. יותר נכון לומר, בזכותך. אבל אתה לא יכול לגלגל את האחריות לאף אחד אחר. וזה בכלל כלל החיים. סלחו לי גרוני ניחר מעט. בפרשה הזאת מופיע גם אחד הפסוקים המפורסמים. צדק צדק תרדוף. זו התחלתו של פסוק שממשיך למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. כלומר, אם לא תרדוף צדק, לא תצליח לחיות. אני לא חושב שיש פה איזה

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל מאשר כי תקף בצפון רצועת עזה, הפלסטינים מדווחים על הרוג ופצועים. הסתיימה הפגנת הפלג הירושלמי בצומת גאה. שר הבריאות של יוון מגנה את יום הזעם הפרו-פלסטיני שהתקיים בארצו. שריפה גדולה שפרצה בשטח לבנון התפשטה לשטח ישראל באזור נחל סניר שבגליל העליון. התחזית גם מחר ירידה קלה במידות החום.
1: החדשות
0: כל ישראל בירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. צהל מאשר כי תקף אחר הצהריים ראש חוליית מחבלים של חמאס בצפון רצועת עזה. מדובר הצהל נמסר כי המחבל תכנן להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחותינו ברצועה. הפלסטינים דיווחו כי בתקיפה בבית להיה נהרג אדם אחד ואחרים נפצעו. הסתיימה הפגנת הפלג הירושלמי באזור צומת גאה וכביש 4 נפתח לתנועה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לקראת תחילת ההפגנה, לפני כ3 שעות, חסמה המשטרה את הכביש ממחלף אם המושבות למחלף אלוף שדה בשני הכיוונים. שר הבריאות של יוון, אדוניס יריאדיס, מגנה את יום הזעם הפרו-פלסטיני שהתקיים בארצו בשבוע שעבר. בסרטון שפרסם אמר יריאדיס כי ישראל היא בעלת הברית הגדולה ביותר של יוון.
2: Τον απεριμένουμε από τους ανάγωγους. Μην πω καμιά χειρότερη λέξη της άκρας αριστεράς που κάθε Αύγουστο βρίσκουν ως ενδιαφέρουσα σχολεία.
0: למה כבר אפשר לצפות מחסרי החינוך החוצפנים הללו? ישראל תומכת בנו במאמץ למנוע מטורקיה לקבל מטוסי F-35 בענייני קפריסין, בהשקעות ובתיירות. אותם אנטי-ישראלים הם אנשים שלא אוהבים את יוון. כשהם אומרים מהנהר ועד הים, הם רוצים למחוק את ישראל מהמפה, כך שר הבריאות של יוון. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. שריפה גדולה שפרצה בשטח לבנון התפשטה לשטח ישראל באזור נחל סניר שבגליל העליון. כתבנו רובי אמשלג מוסר כי מכבי האש נאבקים בלהבות בסיוע צה"ל ואנשי רשות הטבע והגנים ופועלים למנוע מהאש להתקרב לכיוון תל דן וקיבוץ דפנה. 6 מטוסי כיבוי הוזנקו לאזור.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
1: הערב בכאן 11.
0: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, התוכנית 3 שיודעים, לשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
5: כאן תרבות.
6: שלושה שיודעים

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. העובדה שחלב אם הוא דבר פלאי שעוזר לאין שיעור לבריאותם של תינוקות לא חדשה, אבל מחקר חדש מראה איך בדיוק זה קורה, והחלבון אחד בחלב אם משנה את אוכלוסיית חיידקי המעי של התינוק ומחזק את מערכת החיסון מפני זיהומי ריאות קשים, מהציצי של אמא למערכת העיכול של התינוק לריאות שלו. מדהים, מיד נצלול לזה. וגם פיתוח ישראלי מעורר תקווה, האם נמצאה בדיקת דם פשוטה וזולה שמזהה סרטן בריאות? נדבר עם אחד ממובילי הפיתוח הזה. הסקט ילדים חדש ומסקרן עולה בימים אלו אצלנו בכאן הסקטים, והוא נקרא מדאיכס, והוא עוסק בכל מה שטוב, נזלת, פלוצים, זהה, ג'וקים ועוד. נדבר עם אחד מאורחי ומגישי ההסקט ונבין מה הכי מגעיל אותו. ונסיים עם פינת השירה שתוקדש גם היא לעולם הבריאות ולקשר שבין הליכה למוזיקה. כן, כן, יש דבר כזה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. אז כאמור, על זה שחלב אם הוא המזון האידיאלי לתינוק, אנחנו שומעים כל הזמן, ואחת הסיבות לכך היא שתינוקות יונקים סובלים פחות מזיהומים קשים. אבל מתברר שעד כה לא היה ממש ברור מה בחלב מסייע למלחמה בזיהום. עכשיו מחקר חדש שם את האצבע על המנגנון המפתיע, חלבון שנמצא בו ומשנה את אוכלוסיית החיידקים במעי של התינוק. אז איך זה בדיוק עובד ומה גילו החוקרים שניסו להתערב במנגנון הזה? יאכיל אותנו בכל טוב ויסביר לנו על כך דוקטור ליאור רויטמן, ביולוג מולקולרי ממכון דוידסון. בוקר טוב.
1: בוקר אור, דניאלה.
0: אז מה בדיוק התגלה עכשיו? מהו אותו חלבון?
1: אז תראי, אני חושב שזה בסך הכל מחקר די מדהים.
0: כן.
1: אנחנו, כמו שציינת, אנחנו באמת יודעים, החלב הראשוני הזה שלהם, הוא נקרא גם קולוסטרום, זה בעצם חלב שמתחיל את הייצור שלו כמה שבועות לפני הלידה, ובאמת הוא נמשך עד כ-5 ימים לאחר הלידה, אחר כך יש איזשהו מעבר לאיזה חלב ביניים במשך כמה שבועות, ואז יש את החלב הבוגר שהם נותנת לתינוק. אבל החלב הראשוני הזה הוא באמת חלב מאוד מאוד עשיר בנוטריאנטים טובים לתינוק, ואנחנו יודעים שהוא משפיע על הרבה מאוד דברים, בין היתר התפתחות, התפתחות מוחית, עצמות, וגם כמו שציינת, הגנה בפני מחלות. והרבה מאוד שנים אנשים לא באמת ידעו מה קורה שם.
0: כלומר, ידענו להגיד שזה איזשהו דבר פלאי ומיוחד מאוד, אבל לא הצליחו לשים את האצבע על מה כל כך טוב בו?
1: בדיוק, כמו קסם, אתה יודע, כמו קסם.
0: כן.
1: וזהו, ובאמת מה שהמחקר הזה בא להראות, הוא ממש בידד איזה חלבון גורם להגנה הספציפית הזאת למחלות בריאה, וגם דרך הפעולה שלו. אז אחד הדברים שהם עשו, הם ממש התחילו מההתחלה, הם לקחו עכברים, שמו אותם עם אמאות, עם החלבון הזה או בלי החלבון הזה, והם הראו באופן סיסטמי שברגע שהתינוק נחשף, בעצם הגור נחשף לחלבון הזה בגיל צעיר מרגע הלידה, וזה מקנה לו עמידות לאחר מכן למחלות. ואני חושב שהחלק המדהים לפי דעתי זה שהעמידות הזאת נמשכת גם לעכבר הבוגר, זאת אומרת גם חודשים אחר כך, אחרי שהוא יוציא קלינוק וחי בשל עצמו, הוא עדיין היה עמיד יותר למחלות ריאה, לעומת עכברים שלא קיבלו את החלבון הזה בגיל ינקות.
0: אז אנחנו, בגלל שדיברנו על הקולוסטרום, שזה באמת החלב של הימים הראשונים שאחרי הלידה, כלומר זה טווח הזמן שבו מקבלים את החלבון הזה, אפשר להשלים אותו גם אחר כך?
1: אז זו שאלה טובה, אז יש באמת איזשהו טווח, הם לא נכנסו ממש לזמנים, אבל יש טווח מאוד ברור שבו צריך לצרוך את החלבון הזה, זה באמת בחודשים הראשונים שלאחר הלידה, יש לנו איזשהו שלבים של התפתחות מערכת החיסונית שלנו, ושם זה מאוד חשוב, והדבר הזה אחר כך נמשך איתנו לכל החיים.
0: כלומר, זה איזשהו חלבון שהוא עושה איזושהי, אני לא יודעת אם לקרוא לזה ככה, זה פעולת התנאה במערכת העיכול אולי, כלומר שהוא בונה שם איזשהו יסוד מאוד בסיסי שרואים אותו אחר כך חודשים ושנים קדימה.
1: מדויק, הוא ממש מניע שם את כל התאים הראשוניים האלה שאחר כך התפתחו למערכת החיסונית שלנו באדם הבוגר. הוא דואג שהם באמת ינו בין האיברים, ואנחנו קצת נדבר על זה בהמשך. ואחד הדברים שהם עשו, אז אמרו, אוקיי, עכשיו מצאנו את החלבון הזה, אנחנו ממש רואים השפעה ישירה, אפשר גם ממש לקחו את החלבון הזה מבקר, ונתנו לעכברים שלא קיבלו את החלבון הזה מהאימא שלהם, והראו שזה משלים את העבודה. זאת אומרת, אנחנו ממש יכולים לתת באופן ספציפי את החלבון הזה מבחוץ, וזה יעשה את אותה עבודה, וייתן הגנה מפני מחלות ריאה. אבל החלק המעניין היה שבעוד שכשהם נתנו את החלבון הזה דרך הפה, באמת התפתחה לנו עמידות, אבל כל דרך אחרת לא התפתחה עמידות. זאת אומרת, אם הם הזריקו את זה דרך הבריז או ישירות לבטן, לא התפתחה עמידות. רק אם הם בלעו את החלבון הזה.
0: כלומר שהוא הגיע למעיים.
1: בדיוק, למעיים. והפלא ופלא, כמו שאנחנו יודעים, במעיים שלנו יש מיליארדים על מיליארדים של חיידקים, מה שנקרא המייקרוביום שלנו. כל הגוף שלנו באמת מכוסה בחיידקים, ובין היתר בתוך המעי יש אוכלוסיות ענקיות של חיידקים. ומה שהם עשו, ממש הלכו ובדקו מה קורה לנעוברים, סליחה, לתינוקות, במידה וחושפים אותם או לא חושפים אותם לחלבון הזה בשלבים הראשונים בחיים שלהם. וזה היה די מדהים לראות שממש יש שינוי מטורף באוכלוסיות של חיידקים, ואחד האוכלוסיות שהכי גדלו בעקבות חשיפה לחלבון, זה איזושהי אוכלוסייה של חיידקים שנקראים לקטובסיליאסיה. של חיידקים שנמצאים אצלנו בגוף באופן טבעי, אבל ברגע שחושפים את את התינוק לאותו חלבון, זה האוסטאופונטין, זה באמת גורם להתפתחות נורא נורא גדולה של האוכלוסייה הזאת.
0: שהיא בתמורה משפיעה, אנחנו אומרים, על הריאות בעצם, זה איזשהו תהליך כזה, כלומר מהמאיים, חיידקים שבסופו של דבר משפיעים על מערכת הנשימה.
1: זה די מטורף, נכון? אנחנו מדברים כרגע על המעי, אנחנו יודעים שהחלבון הזה עובר דרך המעי, ובאיזשהו דרך פילית זה משפיע לנו בעצם על הריאות. אז אני אגיד לך אפילו יותר מזה, מה שקורה שם זה אפילו קצת יותר גדול מזה. ובגלל שבשלבים הראשונים של ההתפתחות שלנו, רוב התאים הראשוניים של מערכת

0: הרי זה לא כל כך אינטואיטיבי לחשוב על החיבור הזה שבין מעיים לריאות, אבל בעצם, קצת כמו שאתה אומר, מעיים או הכבד, בטח בימים הראשונים, זה משפיע על כל הגוף. כלומר, אנחנו פה ספציפית יכול להיות שמצאו משהו שקשור לריאות, אבל כנראה שיש קשר לכל איבר בגוף, לכל מערכת בגוף.
1: משהו, אני חושב שבלי שום קשר בשנים האחרונות יש איזושהי הבנה שגוף האדם זה לא איבר, כל איבר בנפרד, אלא זה מערכת הוליסטית, האיברים מתקשרים אחד עם השני, יש לנו באמת כאילו רשת שלמה של תקשורת בגוף, שאנחנו רק בשנים האחרונות מתחילים כזה לגרד את השטח של ההבנה שלה.
0: שזה גורם לנו להבין, אולי באמצעות המחקר הזה שבעצם מדברים על תזונה של תינוקות, אבל גם אנחנו, כמה חשוב זה שנקפיד על מה שאנחנו אוכלים, וגם על מערכת העיכול שלנו והמיקרוביום שלנו, וכמה הוא יכול להשפיע עלינו גם בבגרות. אבל אם נחזור רגע באמת למחקר, אז אנחנו אומרים, אמרנו הרבה את המילה תינוקות, אבל חשוב לחדד, אנחנו מדברים על עכברים.
1: נכון, המחקר עצמו נעשה על עכברים. זאת אומרת, התופעה עצמה, אנחנו יודעים שמופיעה גם בתינוקות, למשך כל השנים הראו את זה, אם אתה נותן את התוסף הזה, גם לתינוקות שלא ינקו מהקולוסטרום, אתה נותן את התוסף הזה ובאמת הוא מקנה עמידות למחלות, המנגנון עצמו לא היה ידוע. ובאמת, דברים כאלה הרבה פעמים קשה מאוד לחקור אותם על בני אדם, ולכן אנחנו משתמשים בחיות מודל.
0: כן, זה קצת בעיה. קצת בעיה לעשות ניסויים על תינוקות, בטח כשהם בני יומם, בטח כשאנחנו מבינים איזו משמעות יש ממש לימים הראשונים האלה.
1: בדיוק, ואנחנו גם לא רוצים לשאול את השאלה הזאת. אני מסכן התינוק שיהיה בקבוצת הביקורת.
0: לא, לא, לא, לא, לא. ממש. אבל אתה אומר פה משהו שיכול להיות מעודד, שיש דרך בעצם לתת את החלבון הזה בצורה חיצונית, כי כמובן אנחנו יודעים שחלב הם והנקה, בוודאי שזה דבר, כמו שאמרנו, פלאי וקסום של הטבע, אבל זה לא תמיד מתאפשר משלל סיבות. אז בעצם יש דרך לתת את החלבון הזה באופן מלאכותי, דרך פורמולה. אולי.
1: בדיוק, אז אחד מהגדולות שלפי דעתי של המחקרים מסוג הזה, זה בדיוק הנקודה הזאת, היא לא תמיד מתאפשר להניג, ולכן הם ממש הראו שגם האפקט הזה נשאר, גם אם אותו חלבון מגיע כחלק מהקולוסטום מהנקה, אבל גם אם נותנים אותו באופן חיצוני, ממקור חיצוני, הם במקרה לקחו את אותו חלבון מאיזשהו מחלב של בקר, והראו שגם שאתה נותן אותו ממקור חיצוני, ההשפעה היא בדיוק אותה השפעה.
0: מעניין וחשוב מאוד וממש קריטי, הייתי אומרת, לבריאותם של תינוקות בני יומם.
1: חד משמעית, יותר מזה, הם גם הגדילו והראו שלפעמים כשאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה, אז אומרים לנו שאחר כך אנחנו צריכים לקחת פרוביוטיקה כדי לשחזר באמת את כל המערכת של המייקרוביום שלנו. והרבה פעמים זה גם קורה עם תינוקות שצריכים לקבל טיפול מסיבה כזאת או אחרת, ובאמת זה משמיד להם את אוכלוסיית המייקרוביום. וטיפול בעזרת אותו חלבון מחזיר חזרה את אותם אוכלוסיות של חיידקים שכל כך כל כך חשובים להתפתחות בשלבים הראשונים.
0: וואו, טוב, תשמע, אני משוכנעת ממזמן לגבי חלב אם, אני גם בכלל לא מאמינה איך אנחנו יוצרים את הדבר המופלא הזה, החיבור הזה בין אמא לתינוק, שאם היו אומרים לך כל החיים, כך נוזל שמותאם בדיוק לגוף שלך ולמה שאתה צריך לשלב ההתפתחות שלך, והוא גם יהיה לך טעים, וזה הדבר הכי בריא בשבילך בעולם. איזה דבר, זה מלל דמיוני הדבר הזה, באמת.
1: קסם, קסם של דבר, כן.
0: חבל שזה מתישהו נפסק, נראה לי זה יכול להועיל לנו כל החיים. מעניין מאוד, לפני סיום אתה יודע להגיד אם יש איזה שהם מחקרי המשך שמתוכננים בנושא הזה?
1: אז אני חושב שמה שהם כרגע עושים, הם מתכננים באמת להמשיך בכיוון הזה, לתת סופלמנטציה חיצונית לתינוקות, מן סתם אנחנו מדברים על בני אדם, כדי להראות את הנכונות של הדבר הזה, ולהתחיל להכניס אותו עכשיו לפורמולות כאלו ואחרות, כדי שזה באמת יהיה חלק מהתזונה היומיומית של תינוקות בני יומם, באמת כדי להניק להם את אותה הגנה.
0: אמן, נחזיק להם הצבעות ונאחל בהצלחה לכל העוסקים בתחום, וגם לך, דוקטור ליאור רויטמן, ביולוג מולקולרי ממכון דוידסון, שסיפרת לנו על המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה, שמצא סוף סוף את המנגנון המדויק שמראה איך בדיוק החלבון הזה מהקולוסטרום, מהחלב אם של הימים הראשונים שאחר הלידה, איך הוא בעצם משדרג את מערכת העיכול, את המיקרוביום של התינוק, כמו שאמרתי מקודם, מהציצי של האמא למערכת העיכול של התינוק לריאות שלו. באמת מסלול מדהים. תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה לך.
0: סרטן הריאות הוא אחד מסוגי הסרטן הקטלניים ביותר, והיכולת להילחם בו תלויה במידה רבה בגילויו המוקדם.

0: עניין שהוא לא פשוט בכלל. ועכשיו פיתוח ישראלי של חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מעורר תקווה שיהיה ניתן לעשות את זה באמצעות בדיקת דם פשוטה שמזהה את הסרטן באמצעות אור, ועלותה נמוכה משמעותית בהשוואה להליך המקובל כיום. איך בדיוק זה יעבוד וכמה אנחנו רחוקים מהפיכת הבדיקה הזאת להליך שגרתי? יספר לנו על כך דוקטור שחר צירקין, מנכ"ל ג'קס ביו טכנולוגיות, ממובילי הפיתוח הזה. בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: אז אנחנו בעצם מדברים פה על זיהוי של סרטן בדם, כי איך זה בעצם קורה? כי הסרטן משאיר עקבות בדם?
1: כן, בעצם כל התאים שלנו בגוף, גם אצל אנשים בריאים ובמיוחד אצל אנשים עם סרטן, מפרישים, או אפשר להגיד, משאירים איזשהו חותם של מולקולות DNA קטנות שמסתובבות להם בתוך הדם. ואנחנו היום יודעים לאסוף את המולקולות DNA האלה, זה common knowledge כבר, אבל אפשר להסתכל עליהם במספר שיטות שונות, ואנחנו יודעים היום לפענח מה אנחנו בעצם רואים מהמולקולות האלה, מאיזה איבר בגוף הם הגיעו, האם יש שם איזשהו משהו שמרמז על תחלואה מסוימת, וזה בעצם, הפיתוח שלנו בעצם מתבסס על הנתונים האלה.
0: אז מה החידוש פה? כי בעצם איזשהו ריצוף של DNA באמת, זה לא משהו חדש.
1: נכון, אז קודם כל מדובר פה על, לא סתם על DNA שמגיע מהתאים, מדובר פה על DNA שוב שמגיע ומסתובב בדם בצורה חופשית. הכמויות שלו הן ממש ממש קמצוציות, זאת אומרת, מדובר פה מעט מה-DNA, ובאמת הרבה מאוד חברות פנו לכיוון הזה של לקחת את ה-DNA הזה ולרצף אותו ולעשות לו ריצוף גנטי. ואני יכול להבין גם מה הכיוון, והכיוון הוא באמת, המחשבה היא נכונה, אבל מה שקורה בפועל זה בגלל שהכמויות הן כל כך קטנות, ומרצפים את כל המולקולות DNA האלה שמגיעים בעצם, מגיעות בעצם מכל התאים, יש הרבה מאוד רעש או כל מיני דברים שהם מתקשים לסנן. ובעצם מה שרואים זה שבשלבים מאוד מאוחרים של מחלות, אפשר באמת על ידי ריצוף לגלות את זה בצורה מאוד מאוד יחסית פשוטה, אבל האתגר הגדול הוא לגלות מחלות בעצם באופן מוקדם.
0: כן, בשלב מוקדם יותר, כי כמו שאתה אומר, בטח בעולמות הסרטן, לצערנו, כשזה מאוחר, זה יכול להיות כבר מאוחר מדי.
1: בדיוק, זאת אומרת, אנחנו יודעים באופן חד משמעי שככל שמזהים את הסרטן בצורה מוקדמת יותר בדם, ככה הטיפול הרבה יותר אפקטיבי.
0: כן.
1: מישהו שזיהו אצלו סרטן בשלב אחד, סביר להניח יתנצל מזה ויעלמו כל העקבות של הסרטן בהמשך אחרי הטיפול. לעומת זאת, מישהו שזוהה בשלב 4, הסיכוי שלו להישרדות הוא נמוך בהרבה. אז יש כאן אלמנט שבאמת צריך לזהות סרטן בצורה, ובמיוחד סרטני ריאות, מאוד מאוד מוקדם. ופה אנחנו תורמים בעצם לעניין, כי אנחנו פיתחנו בדיקה שהיא לא מבוססת על ריצוף, אלא מבוססת על איזשהו צ'יפ אופטי. אנחנו מסמנים את המולקולות DNA האלה שדיברתי עליהם קודם, בעצם במין סמן פלורסנטי שזורח, אפשר להגיד, בצבע מסוים, ואנחנו אחר כך שמים את זה על איזשהו צ'יפ שפיתחנו שתופס רק את המולקולות של ה-DNA שאנחנו מחפשים, ובכך אנחנו נמנעים מאותו רעש כבד שנמצא בעצם בריצופים, ובעצם ראינו כבר במספר לא מעט של ניסויים שאנחנו מסוגלים כבר בשלבים מוקדמים של מחלה, שלב 1 ל-2 של סרטן ריאות, להצליח לראות את החולים בדיוק של מעל 80%.
0: שזה יפה מאוד, אז חלילה אני לא מזלזלת בממצאים, אבל זה אומר שעדיין יש 20% ספציפית כאן שהיו חולים, אבל עדיין המערכת הזו לא הצליחה לזהות.
1: נכון, ופה יש כמה אלמנטים. יש אלמנט אחד שהוא באמת הכוח של המערכת והרגישות שלה, שכל יום ממשיכה להשתדרג ולהשתפר, ואני מקווה שנגיע לרגישות יותר גבוהה בהמשך. וגם יש פה אלמנט נוסף, שזה כמות הנבדקים והדאטה שנאסף עד כה. אז אנחנו בדקנו במערכת הזאת כבר למעלה מ-1,000 נבדקים, ואני מעריך שככל שיהיו יותר ויותר נבדקים שיעברו מה שנקרא את האנליזה, אנחנו נוכל להיות יותר מדויקים בבדיקה שלנו, ואני מאוד מאוד מקווה שנגיע לרמות של מעל 90% או אפילו מעל זה, שזה כבר מאוד מאוד גבוה למישהו שיש לו סרטן ברמה של אחד. דרך אגב, סרטנים הרבה יותר ברמה 3, אנחנו מזהים באחוזים הרבה יותר גבוהים, קרוב ל-95% כבר כרגע, ושוב, זה גם הולך להשתפר.
0: כן, שכמובן, כמו שאתה אומר, החשיבות הגדולה היא באמת בעיקר להצליח לתפוס את המקרים המוקדמים יותר. למה אגב דווקא סרטן ריאות זה המיקוד במחקר הזה?
1: אז אנחנו עשינו באמת בדיקה גדולה של איפה אנחנו יכולים להוהיל בצורה המשמעותית ביותר. וגילינו שבסרטני ריאות, ויש מספר רב של סרטני ריאות שונים, אבל מה שדי קונצנזוס לגבי כולן, זה שהם מתגלים בשלבים מאוד מאוד מאוחרים. זאת אומרת, אנשים יכולים לחיות עם סרטן ריאות למשך זמן רב, ולא לדעת, אין תסמינים, ואז הם התגלו אותם אנשים בשלב 3 או לפעמים בשלב 4, שהרבה כבר אין מה לעשות. בשלב 4 במיוחד, בשלב 3 כבר יש טיפולים שכן קצת יכולים לעזור. ולכן החשיבות פה היא עצומה בגילוי המוקדם.
0: כן. המטרה היא שהבדיקה הזו לכאורה תחליף בדיקות אחרות, כלומר היום הבדיקות לפציעת סרטן, תאים סרטניים, זה בעיקר PET-CT או CT.
1: נכון, אז במקרה של סרטן ריאות יש מה שנקרא low-dose CT, זה בעצם CT שההקרנה שלו יחסית היא נמוכה, וככה מזהים היום סרטני ריאות, וזה הגולד סטנדרט, זאת אומרת, ככה זה מה שעושים היום, ויש עם זה בעצם פרדוקס, קודם כל אנחנו מקרינים בקרינה מישהו שלא, שגם ככה מועד לפורנות מה שנקרא, ואולי יש לו סרטן, אז זה
0: כן.
1: עוד יותר גרוע.
0: נכון.
1: ודבר שני, אנחנו יודעים שרגישות הבדיקה הזו היא מאוד מאוד מוגבלת. אז אנחנו בעצם רוצים ומקווים שהבדיקה שלנו תוכל לפחות בהתחלה לעזור, ואולי אחר כך להחליף, כל מיני פיתוחים, כל מיני בדיקות כאלה שקשורות בהקרנה של חולה.
0: כן, ומן הסתם בדיקת דם, דבר יחסית פשוט והרבה פחות פולשני ומטלטל למערכת. אני גם תוהה לגבי עלויות של הדבר, אז זה נשמע לי שלקחת בדיקת דם, כנראה שהפענוח שלה הוא קצת יותר יקר, אבל זה עדיין יותר משתלם מבדיקת CT, שהיא קצת יותר מורכבת ודורשת הרבה יותר מכשור.
1: כן, תראה, מבחינת עלויות אנחנו לא ממש מתחרים ב-CT, אנחנו עדיין מוזילים משמעותית את המחיר, אבל אני חושב שהתחרות העיקרית היא עם אותן בדיקות סקר אחרות, שהן בדיקות דם גם כן, וכמו שהסברתי קודם, הם רובה מתמקדות בריצוף של ה-DNA, אז באמת המורכבות היא מאוד מאוד גבוהה, ולכן כאן לנו יש בשורה גם בעניין המחיר. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום להוזיל את המחיר בעשירית, ממחיר הבדיקות, אותן בדיקות סקר, לפחות בעשירית.
0: משמעותי מאוד.
1: בדיקות סקר שהן בדיקות מבוססות ריצוף. ויש פה גם עוד היבט, שבסופו של דבר, בדיקת ריצוף, גם שהיא בדיקת דם, בסופו של דבר צריכה להישלח לאיזשהו מרכז שיודע לרצף את ה-DNA ויודע לפענח את מה שהוא רואה, ואצלנו העניין הזה גם כן הרבה יותר פשוט, כי רוב הבדיקה מתבססת על צ'יפ שאפשר לקרוא גם בבתי חולים עצמם. זאת אומרת, לא חייבים לשלוח לי את הבדיקה אליי לאיזושהי מעבדה מרכזית, אפשר לבצע את זה בתוך בתי החולים, ויש לנו היום פיילוט במספר בתי חולים שמבצעים את הבדיקה הזאת בעצם אינאוס, וזה ממש עובד. הם מצליחים לעשות את זה לבד.
0: מדהים. והפיילוט הזה נערך בישראל?
1: הפיילוט הזה נערך בישראל ובאירופה, יש לנו מספר מוקדים באירופה ומספר מוקדים בישראל, אנחנו עובדים עם שיבא בישראל על סרטני ריאות, ויש לנו גם פרויקט בסרטני דם עם יחילוב, ואנחנו עובדים גם עם בלינסון ועוד מספר מרכזים פה בישראל, ויש לנו גם מספר נקודות באירופה, ביוון למשל, בצ'כיה, ששם אנחנו גם כן כבר התמנו את הבדיקה כפיילוט.
0: אז זה מדהים, אם באמת, לפני סיום, אם אנחנו באמת כבר, אתה מספר לנו שיש פיילוט כבר גם בישראל, גם בכמה מקומות באירופה, אז כמה אנחנו רחוקים באמת מנגישות מוחלטת של הדבר הזה, מכניסה של הדבר הזה לעולם הרפואה?
1: שני חסמים שהם לא קלים ואנחנו מתמודדים איתם, אבל אנחנו נעבור אותם, אני מקווה, בקרוב. אחד, זה שזה עלות מאוד מאוד גדולה בשבילנו, להשיק את הבדיקה הזאת, כי מעורב פה בעצם החסם השני, שהוא כל נושא הרגולציה. אנחנו מתמודדים עם שניהם, זאת אומרת אנחנו צריכים כסף ולעבור את הרגולציה, ואני מעריך שבסוף שנת 2027, תחילת שנת 2028, תהיה לנו בדיקה שנוכל כבר לשווק לקהל.
0: יאללה, אמן, נחזיק אצבעות, כל כלי שעוזר גם לגלות סרטן מוקדם יותר, וגם אולי אפילו לעקוב אחר הטיפול, ואולי לעשות בדיקות נוספות בהמשך, ולראות אם הטיפול עובד או לא עובד, נשמע לי שזה גם יכול להיות שימוש חשוב וטוב בפיתוח הזה, אז כמובן נאחל בהצלחה, ושיסייע כמה שיותר לעולם הרפואה ולכולנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור שחר צירקין, מנכ"ל ג'קס ביו טכנולוגיות מובילי הפיתוח הזה של בדיקת דם שיכולה לסייע לגלות סרטן ריאות בתקווה בשלב כמה שיותר מוקדם. תודה רבה.
1: תודה רבה, להתראות ובוקר טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. מה המילה הראשונה שעולה לכם לראש כשמדברים איתכם על נזלת, פלוצים, ג'וקים או עובש, והאם היא איכס? זה בדיוק מה שמנסים להבין בעסקט החדש לילדים ולילדות, מדע איכס, שעלה לאחרונה אצלנו בכאן עסקטים, ועוסק במדע שמאחורי הדברים הכי מגעילים. יספר לנו עליו בלי להגעיל אותנו יותר מדי, אחד ממגישי הפודקאסט, דוקטור גור אריה ליבני אל קסיד, מבית הספר לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תגיד, מה המשיכה לכל הגועל הזה? מה מושך אותך כל כך?
1: מה מושך? האמת היא קודם כל הנגשה של מדע, זאת אומרת להעביר את המדע המדהים שיש מאחורי כל הדברים האלה. ואיזשהו רצון באמת למצוא את המקום הזה של דברים שלא מדברים עליהם, הרבה סקרנות.
0: אני אוהבת מאוד, אני אפילו אתוודא שלפני כמה שנים אני בעצמי רציתי לעשות איזה משהו כזה, איזה סדרת תוכן כזו, כי אני חושבת שזה הכי מעניין בעולם, ודווקא הדברים שלא כל כך רוצים אולי לדבר עליהם, או נמנעים מלדבר עליהם, דווקא עליהם, בואו נדבר. אז שפו על זה, אוהבת מאוד. אז בעצם אתם כל פרק פה מפרקים דבר מגעיל אחר.
1: כן. וקודם כל חשוב לי להזכיר את השותפה הנפלאה שלי, אביגיל לונדון.
0: בטח.
1: שביחד איתה אני מגיש את הפודקאסט הזה, וזה בעצם היה איזושהי יוזמה שלה. וכן, בעצם כל פרק אנחנו סוללים ככה לתוך איזה נושא מגיל אחר, אם זה פלוצים או נזלת או רוק. וכל פעם אנחנו צוללים לתוך כזה נושא אחד.
0: ואם באמת אנחנו צוללים רגע לעניין הגועל, גיליתם אם זה משהו שהוא מולד, הוא אוניברסלי, או שאנחנו לומדים להיגאל מדברים?
1: אז אני לא אעשה יותר מדי ספוילרים, יש לנו פרק אחד, הפרק האחרון של העונה הקודמת, שנמצא גם כן בכאן הסקטים, ואנחנו מדברים קצת על זה, אבל אני כן אגיד בגדול שזה גם וגם, זאת אומרת, יש דברים שאנחנו נולדים איתם, ומחקרים בפסיכולוגיה ממש מראים ש תינוקות נגאלים מדברים כבר ככה מגיל מאוד מאוד צעיר, ומצד שני יש גם את הדברים שאנחנו לומדים להיגאל מהם. מן הסתם אנחנו רובנו לא אוכלים את המאכלים שיש בשוק בסין, אבל הם כן.
0: ממש, כן. יש כאן גם עניין תרבותי חינוכי. אני אחשוף שנגיד, יש לי ילדה בת שנתיים וקצת, שהיא מוצאת רחמנה ליצלן בימי הקיץ ג'וק בבית, פשוט מרימה אותו מהמחוש, אומרת לו שלום, תודה, וזורקת לפח כאילו כלום, ואני בת הרבה יותר משנתיים, עומדת בצד ועמומה מהאירוע, אבל אז זה לא מזיז. ולי מישהו, מתישהו אני למדתי, שג'וק זה מגעיל. מה קרה?
1: ג'וק זה באמת מגעיל. זה באמת מגעיל. כאילו, אבל כן, אנחנו לומדים. אנחנו לומדים איפה ג'וקים היו, שהם היו בביוב, שזה דבר משהו שצריך להיגאל ממנו. ילדים, באמת, יש הרבה דברים שלא מגעילים אותם עדיין. אנחנו מלמדים אותם את זה. הרבה פעמים זה קשור למחלות, לרתיעה מדברים שבאמת אנחנו צריכים להירתע מהם.
0: כן, זה בסופו של דבר איזשהו מנגנון ששומר עלינו.
1: לגמרי מנגנון אבולוציוני שהוא בצורה מדהימה גם מנותב על ידי סוציאליזציה, זאת אומרת זה מנגנון אבולוציוני שבו אנחנו גם מקשיבים לחברה שלנו ולומדים ממה להיגאל.
0: אבל באמת הרבה מהנושאים שאתם מדברים עליהם, המגעילים לכאורה, יש מאחוריהם, קודם כל מאוד אהבתי שהדבר הראשון שאמרת זה באמת לדבר, להנגיש את המדע מאחורי זה ולדבר על זה, ובאמת יש, הדברים הלכאורה מגעילים גם יכולים להיות מופלאים מעובש לצורך העניין מייצרים פנצילין.
1: נכון, נכון, אנחנו באמת מדברים על זה בנושא של עובש, זה גם שבסופו של דבר באמת חלק מהדברים האלו קשורים גם לתופעות אחרות שהן לא בהכרח מגילות. אנחנו מדברים על זהה ועל החשיבות שלה, על רוק והחשיבות שלו, אפילו פיפי, כל הדברים האלו, זאת אומרת, בסופו של דבר הם קשורים גם לתהליכים ביולוגיים גם מדהימים וגם מאוד מאוד חשובים.
0: מעניין מאוד. איך עושים דבר כזה? איך מנגישים את כל הדברים האלה לילדים בלי יותר מדי מבוכה או לצחוק? אני חושבת שמאוד קל לגלוש לבדיחות פיפי קאקי, אבל כמו שאתה אומר, מדובר בדברים פיזיולוגיים, אמיתיים, רציניים. איך אפשר, איך מנגישים את זה ומצליחים להוריד את המבוכה אולי?
1: קודם כל אנחנו מגיעים עם קיבה חזקה, אני אגיד.
0: תרתי, כן.
1: כן. א', אני חושב שאנחנו לא לגמרי נרתעים מבדיחות פיפיקה, כי זה חלק מהשיחה, חלק מהעסקת.
0: גם ראוי, גם מצחיק. גם מצחיק, כן.
1: כן. ואנחנו פשוט מגיעים, אני חושב שאנחנו מגיעים עם רשימה של הרבה דברים שברור לנו שאנחנו רוצים לדבר עליהם, והחוכמה היא להפך, להגיע למקומות שבהם אנחנו מדברים על הדברים האלו בלי שזה ירגיש מאולץ מדי, שזה באמת ירגיש קשור לתופעה, לנושא, ואז אנחנו מאוד מתאמצים שזה יהיה קשור לתופעה שבאמת תעניין את הילדים, ולא סתם אנחנו מדברים עליה.
0: היה איזה רגע בעבודה על ההסקט שאמרת, אוקיי, זה כבר יותר מדי אפילו בשבילי?
1: אני חייב להגיד שדיברת על ג'וקים, ולי יש רתיעה מאוד מאוד גדולה מג'וקים, לקח לי הרבה מאוד זמן להשתכנע שנעשה את הפרק הזה.
0: כן.
1: ולאביגיל מצד שני היה מאוד מאוד קשה לעשות פרק על קי, זה משהו שהיא אישית מאוד מאוד נרתעת ממנו. אז אנחנו גם דוחפים קצת אחד את השני, זה חלק מהסיפור.
0: היה משהו שלמדת שהפתיע אותך מאוד בעבודה על הנושאים האלה? משהו ששינה את דעתך אולי אפילו?
1: שינה את דעתי...
0: אתה אומר, לא, הכל מגיל.
1: הכל מגיל, הכל מגיל, ומצד שני על הכל אפשר לדבר. זה נראה לי, אני עדיין שם.
0: אבל לא היה, אין איזה משהו, משהו שעכשיו אתה מסתכל עליו אחר לגמרי, אתה אומר, בונה, יש לי כבוד מחודש לקי.
1: עדיין לא הגענו לשם, אני לא יודע, אנחנו, את יודעת, התחלנו מהדברים שבכל זאת אנחנו יותר מכירים, אולי לאט לאט נצלול גם לדברים שלא הכרנו בעצמנו, אבל זה כן חיזק אצלי את ההבנה שכן, צריך לדבר גם על דברים מגילים שמדברים על חינוך מדעי.
0: מעניין מאוד, ואני אפילו אגדיל ואומר, לא רק לילדים, גם למבוגרים, זה יכול להיות מועיל ומעניין, ובכל דבר מגעיל מסתתר הסבר מדעי טבעי אמיתי, על למה זה ככה ולמה אנחנו מגיבים ככה, ואני חושבת שזה נושא מרתק לצלול אליו, אז איזה כיף, ונאחל כמובן הצלחה עם הפודקאסט מדעיכס, ונודה לך דוקטור גור אריאל לבני על כסיד, מבית הספר לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ממגישי הפודקאסט, שיהיה לך יום נהדר ולא מגעיל, אני מאחלת לך, ואפס ג'וקים.
1: תודה רבה.
0: תודה.

0: ובפינת השירה שלנו לרגל חודש הבריאות שמצוין בימים אלו, הידעתם? אנחנו נעסוק בקשר שבין שירה להליכה. תצעד איתנו כל הדרך יד ביד, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: לאן את מוליכה? כן?
1: לאן אני מוליכה? אני מקווה שאת עושה את הפינה תוך כדי הליכה נמרצת.
0: פחות מתאפשר באולפן, וזה בסדר מבחינתי.
1: כדאי לך, כדאי לך, כי לגבי הליכה זה לא מפתיע, שלפי ארגון הבריאות העולמי, 30 דקות הליכה נמרצת, מחזקת את הלב, השרירים והעצמות, משפרת את מצב רוח ושינה, זה ברור שאם אנחנו הולכים, אז זה מאוד מיטיב, אבל מעבר למרשים צבאיים, שיש אפשר להקדיש פינה שלמה על הקשר בין הליכה לשירה, אנחנו למעשה ניצור את הקשר, כי גם שירה וגם הליכה, שתיהן נחשבות בפני עצמן לעילית הפעולות המיטיבות עם הבריאות, באפס כסף ובאפס מכשירים.
0: כן.
1: זה פשוט כדאי. על יתרונות השירה אנחנו מרחיבים מדי פינה, מי שלא זוכר שיכתוב לי או שיפגשתי, אני אשכנע אותו, אבל אני תמיד שמחה להוסיף להתעדכן בכמה זה טוב. במחקר שנערך ב-Imperial College בלונדון, פורסם בכתב העת, Respiratory Medicine, מראה שהשירה אינה פעולה גופנית זניחה. היא יכולה להפעיל את מערכות הנשימה והלב ברמה אדומה לפעילות גופנית בינונית. אמת, זה מפתיע כמה זה דומה. זאת אומרת, בגוונים מסוימים, הצריכת החמצן, הדופק וכמות האוויר בכל נשימה, השירה הייתה אפילו יותר תובענית מהליכה במהירות 4 קמ"ש.
0: וואו.
1: נכון, מפתיע.
0: כן. טוב,
1: השירה תורמת לבריאות לבבית ושיפור בתפקוד הנשימה, וזה עשוי להגדיל את קיבולת הריאות ולאפשר מעבר יעיל יותר של חמצן, מהירות לדם, ואני על מחקר שמראה ששירה זה מעריך את החיים. בינתיים אני שם.
0: אוקיי.
1: כל עוד אני בפינה, זה אומר שאני עוד חיה, וזה בזכות השירה.
0: אמן.
1: אבל תחשבי, את מחברת בין שתי הפעולות האלה. ואז את מקבלת את מתנת העל של עצמך לעצמך, בלי המכשירים ובלי המינויים, את מקבלת מסאז' איברי פנים, ועם איברי חוץ, כי למעשה את השרעפת בצורה יעילה או משמעותית, אנחנו מפעילים כשאנחנו בעיקר צוחקים או משתעלים. אבל בעיקר כשאת שרה, זאת אומרת, אם את רוצה להפעיל, כי אם אני אגיד, זה שריר בלתי רצוני, חצי בלתי רצוני, אני אגיד לך, תפעילי את השרעפת עכשיו, you can't do it, את צריכה או לשיר או לצחוק, או
0: אני חייבת להפיק, אני חייבת להפיק משהו.
1: נכון, את צריכה לעשות פעולה כדי שזה יפעל. אז לא, וזה פשוט מדהים, אפילו את השרעפת, we need it, ולא כולם מודעים לקלות שבו את יכולה להעניק לעצמך את המתנה הזו, ואיפה תאפשרי לעצמך ללכת ולשיר בכל רם. כי כל מה שאנחנו מדברים לו מבחינת היתרון, כן.
0: זהו, אני תוהה, אני אומרת איפה אני יכולה לעשות את זה מבלי לראות תימהונית לגמרי.
1: אז זהו, צריך להתגבר על החסמים האלה, אבל מכיוון שיש לי 4 תארים אקדמיים בנושא ועוד אחד בדרך, וכאן התאגיד הציבורי רואה בי בר סמכה לשירה, פעילות ווקלית, כל מי שמתבייש או צריך אישור רשמי, שיכתוב הודעה בדף הפייסבוק, אני אשלח לו תעודה חתומה רשמית שמאשר לו ללכת במרחב הציבורי ולשיר.
0: יפה, יש לכם אישור מרונה, כן.
1: בדיוק. אבל שוב, אני עושה את זה עם שתי כוכביות. אחד, אם יש לך איזשהו, בגוון שזה בהחלט פעילות גופנית נמרצת, גם לשיר וגם ללכת, אז תבדוק שאם יש לך איזשהו חשד, תקבל אישור מהרופא שלך שמותר לך לעשות את זה, וזה ברצינות. ושנית, אחד קצת יותר אנקדוטלי, תלמיד שלי שהוא גם קולגה, אכן הלך ושר על הרציף של הרכבת, והגיעו אליו פקחים מודאגים ש...
0: אוי לא.
1: כן, כי הוא כמובן שר ארץ של רוסים, אז רצו להראות שהוא באמת מתכוון להישאר איתנו על הרציף. אז בקיצור, אנחנו נעבור, בניתי תכנית אימונים מהקל אל הכבד, ואני אסביר את היתרונות של כל שיר שבחרתי, וזה כמובן בוסס על הטעם האישי שלי, אבל... נתחיל בשיר מוכר יחסית ב-BPM סביר, beats per minute, משקל 4/4, בערך 90 beats per minute, הליכה מתונה, I'm a loser, בהפוך על הפוך של הביטלס. I'm a

0: דניאלה, בחור, למה בחרתי את השיר הזה?
1: אז את אומרת, זה על ההתחלה מתונה.
0: כן, התחלה מתונה, אבל יש כמובן בפזמון, זה כי מכפיל את עצמו BPM, אז את יכולה ללכת יותר מהר אם את רוצה, אבל המבנה ברור, המילים לא מסובכות, זה סילאבי, במובן הזה שבפזמון כל עברה יש לצליל, והמנעד כן מאתגר, זה כמעט שתי אוקטבות. וכל מי שזה טאם פאם פאם פאם, זה יש פה בהחלט מנעד מרשים, וכל מי שמתהדר ב5-6 אוקטבות, קודם wishful thinking, תנסו קודם שתי אוקטבות אשר כמו שצריך, והבתים, כלומר, בפזמון יש לך צליל ארוך, זה הפעלה אינטנסיבית יותר של השרפת, ועוד בונוס שלא שמענו, ה-C part הוא אינסטרומנטלי, זאת אומרת, אפשר לנוח, רק ללכת.
2: כן.
0: בימינו כבר לא קוטים הרבה סימפה, שמתי לב, אין הרבה C part אינסטרומנטלי, בואי נעשה קריאה לכולם לכתוב שירים עם C part, שיאפשר לנו ללכת ולנוח באמצע השירה.
2: מאוד עדין מאוד.
0: כן, אז השיר הבא הוא נעשה קצת יותר מורכב, גם קוגניטיבית, Bring on the Night של The Police.

0: אני מקווה שאת יושבת, אבל מתופף לי מהרגליים.
1: אני יכולה להגיד לך שכולם פה, אני יכולה גם להעיד שגם טכנאנו פה באולפן, ראיתי אותו מזיז את הגוף, אבל זה שיר הרבה יותר מאתגר ממה ששמענו לפני. דווקא הפזמון הוא קצת יותר ידידותי, אבל הבית, תשמעי, לחכות את סטינג זה קשה.
0: נכון, אבל מה שיותר מאתגר זה באמת מבחינה קוגניטיבית, תחושת המשקל משתנה.
1: ממש.
0: בהתחלה אין לנו וואן, והמשקל מרגיש זוגי, אבל הוא לא ממש נוכח, ורק כשהבאס והטופים נכנסים, סטיוארט קופלנד המדהים, המתופף הגאון, אז זה מתייצב, וכמובן כל מה שבחרתי זה ארבעה רבעים או שני רבעים, כי אין לנו שלוש רגליים.
1: הרבה יותר קל לעשות, כן, חשוב להגיד, המקצב של טה-טה-טה-טה-טה, פחות הליכתי.
0: נכון, יותר קשה ללכת, ברור, עם ואש, אבל שוב, מי שרוצה, אתגר מדהים, אבל באמת, יש כל הזמן גם סינקופ הזה מתערער, אבל זה כמובן מעולה לזיכרון המוזיקלי, ולתנועה שצריך לתאם. עכשיו, דניאל, בוא נגיד שאת באמת יוצאת מהאופן, הולכת ושרה, האם אתה איזה לעשות את זה בלי אוזניות?
1: תשמעי, אני, מה שנקרא, אין לי חשומה. אני אומרת, יאללה.
0: יואו, כל הכבוד. אני מודעת לאתגר, כי צריך גם לשיר את השיר ולשמוע את הליווי בלב, בלי אוזניות, שיר בהחלט מורכב. זו הדרך הכי נכונה והכי חשופה, הכי מאתגרת, כי, אבל תראי את מה את מרוויחה בנוסף לכל הפיזיות, זיכרון מוזיקלי, יכולת דמיון מוזיקלי ופידבק. את שומעת את עצמך שרה, את שרה כמו סולנית, עם אנרגיה, לא כמו מישהו שמלווה שיר באוזניות, כי אז, כשאת רואה אנשים הולכים בפארק ושרים באוזניות, זה כזה מין מלמול כזה, אז כן חשוב לשיר בלי אוזניות. זאת אומרת, בהתחלה, תלכי ותשירי עם אוזניות, תזכרי את השיר היטב, וכיפטרי מהקביים האלה, תשירי בלי. כמובן, היתרונות הם בהתאם לאנרגיה שאת משקיעה.
1: לפתח את המוח, אם עד עכשיו דיברנו בעיקר על הפיתוח הפיזי של ההליכה ושל השרעפת ושל המסאז' הפנימי בתוך הגוף של השירה, עכשיו גם המוח מצטרף כשאנחנו מסירים את האוזניות.
0: לגמרי, וזה לא רק, עכשיו אנחנו נשמע את השיר האולטימטיבי, אני לא צריכה להציג אותו בכלל, רק לשים אותו.

0: שיר ההחייאה הבינלאומי, כמובן, השיר שעוזר לנו לדעת בדיוק איך לעשות החייאה באיזה קצב. אני יכולה להגיד שהתנועות פה באולפן של הטכנאי השתדרגו לכדי ריקוד של ממש עם השיר הזה.
1: לגמרי, אז זהו, אנחנו הולכים, אפשר ללכת כמובן, אבל לרקוד ולשיר עוד יותר טוב, ולשלב את שניהם בכלל, וזו למה שיר הזה בפזמון יש את הסטקד או הפורטט או של ההחייאה, וזה באמת מחיה אותך גם אם אתה מת. זה מלכת העברות ושירה מליזמטית, זאת אומרת על עברה אחת הרבה צלילים, והעניין של הכושר הזה הוא דו-כיווני. גם זמרים מקצועיים משפרים את הכושר הווקלי כשהם שרים, כי הבעיה שלנו, של הזמרים שאנחנו שרים, יש לנו נטייה לשלם במערכת השרירים הפחות יעילה. זאת אומרת, בטח שמעת לשיר מהגרון, לשיר מהבטן.
0: אז
1: מה הכוונה?
0: כן, כן. סליחה, כן, בטח, מה זה אומר?
1: מה זה אומר? זאת אומרת, לשיר מהגרון זה אומר לשלם במערכת השרירים ה-usual suspects, השרירי הגרון, הלסת, השפתיים, אלה שקרובים לפה במקום בשרירי מערכת הנשימה. זה הכל. וההליכה משחררת את השרירים האלה, והרבה זמרים באמת מרגישים שהם שרים יותר טוב בהליכה או בפעילות ספורטיבית אחרת, בגלל הסיבה הזו. אז כמובן, אתה לא יכול ללכת על הבמה, למרות שאין לי שום בעיה. אם מישהו אומר, אני שר יותר טוב ואני שר את הרסיטל של שוברט תוך כדי הליכה, אז זו הסיבה.
0: אני חייבת אבל כן לשאול אותך ספציפית באמת על הביג'יז, כי הוא שר בקול מאוד מאוד גבוה, אני לא יודעת אם הוא פלצטי.
1: פלצטי.
0: הוא פלצטי, נכון? אז אין כאן איזושהי גם רגישות יתר למיתרים, לשיר כל כך הרבה מפלצט. אגב, מאוד קשה לנו, האנשים הרגילים שרוצים אולי לשיר את זה תוך כדי הליכה, לשיר בגובה הזה של הביג'י, זה כמעט בלתי אפשרי.
1: צודקת, עלית עליי. אבל העניין הוא שבאמת לנשים אין פלצט במובן הזה שלגברים יש, שיתווכחו אותי מי שרוצה, כי הפלצט למעשה הוא פאוס, במובן הזה שאתה משתמש רק בחלק מהמיתר שלך, גברים, ולכן אתה מצליח להעריך את המנעד. נשים, אני יכולה באמת לדבר בפלצט, אבל זה לא יעריך לי את המנעד, זה רק יעשה לי מין כוח חלול כזה. אז במובן הזה, נכון, עדיף, כמובן, היתרון הוא בהפקה קולית מודלית. זאת אומרת שכל המיתר נפגש, אבל השיר כל כך מדהים, אז תשאיר את זה באמת במנעד שלך.
0: אז זה, אולי ניתן את הכוכבית הזו כנראה בעיקר לגברים, שאם הם רוצים לשיר את הביג'יז, את סטיין אלייב תוך כדי הליכה, רק שימו לב שאתם לא מפלצטים מדי.
1: נכון, לא מדי, לא מדי. בכל מקרה, להימנע מהיפרוונטילציה, להימנע מדברים שלא נעימים, זה אמור להיות מענה. שיקול דעת, בקיצור. והשיר הבא משלב את היתרון הנוסף של השירה, הפעלת המערכת הרגשית, והמשלב הלשני הגבוה עם הפעילות הגופנית. כשהייתי ציפור ביער של אברהם חלפי הנפלא, הלחינה יעל גרמן, עדי רנרט איבד ונורית גלרון, שרה בתקופה הכביכול ג'אז קלאסית שלה, זה כבר מתקרב למחוזות שלי, זה מאפשר לנו להגיע למנעד של הביטוי הרגשי הגבוה, אבל במסגרת אומנותית, פחות טעונה. זו הסיבה למעשה שמוזיקה קלאסית ווקלית לא תמיד קלה לעיכול, כי מגיע לה גברים שמזוהים איתנו, היא בטח רגשי גבוה.
0: שתדעי שגם גואל פה מצטרף להתלהבות על הפינה. אוקיי, יאללה, בואי נשמע.
1: בואי נשמע.
0: בואי נשמע את נורית.

0: טוב, זה... זה שיר מאוד יפה, זה קצב מאוד אחר, כלומר אני מרגישה שהיינו פה מאוד בפיזי עד עכשיו, מאוד הלכנו, הגברנו את הקצב, ועכשיו אנחנו עושות מסאז' למקום אחר לגמרי בגוף.
1: נכון, נכון, וזה גם אני מודה לדנה זליגמן שהביאה לדעתי את השירים היפיפיים האלה של יעל גרמן, אבל שימי לב, בחרתי את זה גם ככה בהפוך על הפוך, יש פה לחדודי ונבנד, והלכתי ולא שבתי, גם בגלל המילים, ההליכה. אבל אנחנו נסיים עם שיר נהדר שם והמפיקה תמר, בנימין בחרה עם יקירי הפינה, אושיק לוי ויצחק קלפטר, הולך ושר.

0: תראי, את אמרת שבפינה הזו אנחנו מתחילות, אנחנו הולכות ומגבירות, ולדעתי אין יותר להגביר וגבר מיושיק לוי. איזה כיף לסיים עם זה.
1: נכון, אבל רק באמת בכוכבית, מי שלא יכול ללכת, הנה העובדה שאם הוא שר את השיר הזה בעצימות גבוהה, זה כאילו הוא הלך חצי שעה, 4 קילומטר, אז אין תירוצים. תניע את הרגליים בכיסא שלך, תניע את הידיים ותשיר עצים לגמרי, עשית את שלך.
0: איזה כיף, איזה יופי של ספורט, אני בעד, אנחנו מעודדים את כולכם. תשאירו בכל רם, זמן רב, זה גם יעשה הרבה טוב לגוף שלכם, אולי אפילו כמו ספורט. קטן, נגיד. איזו פינה מקסימה, אני מודה לך מאוד מאוד. רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. מפה כולנו נצא בשירה מהאולפן, אז אנחנו מזהירים את כל
1: השכנים.
0: את כל השכנים ואת כל הבניין פה, אנחנו אולי יהיה קצת קשה לעבוד. תודה רבה, רונה.
1: תודה.
0: וניפרד גם מכם, אז עניינו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני אספר לכם ששבוע הבא אנחנו יוצאים לפגרה קצרה, להחזיר כוחות בקיץ, מה לעשות, התעייפנו, חם, צריך לצאת לכמה ימי חופש, אבל אנחנו כמובן נחזור מיד אחר כך כרגיל, וגם נזכיר שכל התוכניות שלנו מחכות לכם להזנה גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים, אז יהיה בסדר, אנחנו עדיין איתכם. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, שכאן רוקד ושר באולפן, כפי שרונה הנחתה. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון לילדים ולנוער באר שבע ייפתח היום, כל ההצגות יוקדשו לאורה של מפל אדם. מפל אדם נרצחה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר, כשרק ביקשה לרקוד בפסטיבל נובה. אמה יונה אדם תשתתף גם היא בפסטיבל, עוד קודם היא תבקר אצלנו ותדבר על ביתה ועל ילדותה. גם זלי דה טולדו תהיה איתנו, דה טולדו כבר הגיעה לגבורות, היא סבתא וסבתא רבתא שמתגוררת ברמת השרון, ובעברה היא הייתה המאהבת של המאפיונר מאיר לנסקי, מראשי הפשע המאורגן בארצות הברית במאה ה-20. כעת היא עומדת בלב הסדרה התיעודית לנסקי, הגנגסטר הציוני, שתעלה לשידור בשבת בכאן 11, והיא מיד תהיה כאן. גם תמיר מוסקט, מחשובי המפיקים המוסיקליים בישראל, עם מופע מיוחד שבאחריותו, שיעלה בפסטיבל ישראל, בליבו חיבור קצוות מוסיקליים על במה אחת, תזמורת סימפונית, וגם חוכבי האי-פופ הגדולים בישראל. ופדרו אלמודובר חוזר, על אף ההצהרות שלו נגד מדיניותה של מדינת ישראל במלחמה, הוא מציג בישראל את סרטו החדש, חג מולד מר, סרט שכבר הוצג בבחורה בפסטיבל כאן, אנחנו נדבר בסרט. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני, יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. היום ומחר יערך פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון ילדים ונוער באר שבע, תחת הכותרת רוקמים חברויות. הצגות רבות יוצגו בו, וכולן, אם תיכנסו אל המרשתת, תראו בעצמכם לאורה של מפל אדם. מפל אדם נרצחה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר, כשבילתה בפסטיבל נובה, עם יונה האדם תשתתף גם היא בפסטיבל באירוע ששמו מפל של אור, ותספר על ביתה ועל ילדותה. יונה אדם, אמא של מפל האדם, מרצה על חרמות ובידוד חברתי, והיא איתנו כעת. יונה, שלום לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, נחמה רבה מאיתנו כמובן כולנו.
2: תודה.
0: מה הדבר הראשון שצץ לך בראש כשאת חושבת על הילדה?
2: חיבוק, געגוע, חיוך מאוזן לאוזן שהיה מאוד מאפיין אותה, רעש, נוכחות.
0: מהי אהבה במיוחד?
2: היא מאוד אהבה ילדים, היא אהבה לארגן דברים, אבל לקחת על עצמה את כל מסיבות הרווקות של החברות שלה ולארגן אותם טיפ-טופ. היא יבה לנהל, להוביל, להנהיג, והיה לה מה לתת, והיא נתנה מכל הלב.
0: היו רגעים בחיים, כמובן, באופן טבעי, שחולמים חלומות עבור הילדים ועבור הבנות שלך. מה היה החלום הגדול ביותר?
2: שיומו שרים. המילה הגדולה הזאת. כן. אני לא הייתי אמא של ציונים, של תעודות, של עם הילד שלי קם עם מצב רוח טוב בבוקר, או חזר מטיול, או קיבל קידום, והוא היה שמח, אני זרחתי כל היום. כל מה שרציתי זה לגדל ילדים טובים, בעלי חמלה, אכפתים, אחראים ועצמאים בחשיבתם, ומושרים בחלקם.
0: הייתם קשורות?
2: כן, מאוד. מאוד. היא הייתה בת הסכונים, הגיע אחרי שתי לידות שקטות, היא הייתה איתי רוב הזמן, היא הייתה איתי גם בהליך של פרידה מהאבא, אז היא נשארה צמודה אליי, והיו לנו המון זמנים של ביחד, שזה היה גם ביוזמה שלה, היה לנו דייט קבוע, כשכמובן התבגרה יותר, היה לנו דייט פעם בשבועיים, אם זה לא יצא פעם בחודש, כי הייתה המון שנים בצבא, אז זה לא ממש הסתנחרן, אבל היינו יוצאות לסרט, והיה לנו קבוע את הפופקורן ואת הריבר שלנו, והיינו עושות בינג'ים לפעמים, מול הטלוויזיה עד אמצע הלילה, שוחחנו המון, היא הייתה מתייעצת איתי המון, היינו חברות, היינו קשורות, היא הייתה בבת עיני.
0: הכאב אחרי כמעט שלוש שנים, עוד רגע אנחנו שלוש שנים, לובש צורה אחרת?
2: וואו, לא חשבתי על זה. אני אגיד לך משהו, גואל. כשהתחלתי את המסע הקשה, המפרך הזה, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שקיבלתי את החלטה להישאר, לבחור בחיים, מה שנקרא, אמרה לי אחת המטפלות שלי שזה תרמיל מאוד כבד, מלא באבנים, והוא קשה מנסו וכבד, אבל עם הזמן אני מפתחת שרירים, זה לא שהוא פחות כבד. אני פשוט מתחזקת ויותר קל לי לשאת אותו, זה אותו תרמיל בדיוק. ואני חושבת שבראייה מבט אחורה של שלוש שנים, זה די קולע. מה שפעם נאלצתי לעצור רכב ברחוב באמצע כביש, לחנות בצד ולהתרסק, היום אני יודעת לעבור את זה, את הבור הזה שלפעמים שואב אותך אליו. יש כאב, אבל אני קוראת לו געגוע. זה געגוע שאי אפשר לתאר אותו למי שלא חווה אותו, וחלילה ולעולם לא. זה משהו שהוא גם פיזי. וכשאומרים געגוע בעצמות, זה בעצמות. זה ממש מורגש בכל תא ותא בגוף, וזה משהו שמן הסתם לא יסתיים לעולם. אז לומדים לחיות איתו, ולמנן אותו, ולעשות דברים חשובים ומשמעותיים, בעיקר עבורה, להמשיך מה שנקרא לאורה, וגם עבורי. כי הדבר שגיליתי שהכי מאפשר לך לחיות חיים פחות יותר רציביים, נורמליים, שיש בהם גם שמחה, זה היכולת לתת והמשמעות.
0: זה גם חלק.
2: המשמעות...
0: זה גם חלק ממה שאת הולכת לעשות כעת באותו פסטיבל להצגות ילדים ונוער, אבל את כבר מוצאת עצמך, מרשה לעצמך לרקוד לצלילי ליידי גאגה ולקנות חולצה יפה?
2: כן. אני לא האמנתי שאני אוכל במסעדה, או שאני אוכל בכלל. חשבתי שאני אקח איזה נשנוש ככה רק בשביל להישאר בחיים, לקנות בגדים... אני לא יודעת אם הייתי רוקדת לצלילי ליידי גאגה, אבל כן רקדתי לצלילי מוזיקה טרנס, נסעתי בעקבותיה לאוזורה, בהונגריה. היה לה כרטיס, שהיא לא השתמשה בו כמובן, אז כשגיליתי את זה, לקחתי ונסעתי במקומה, ובמשך כמה ימים, 24-7, אז 24-4, רקדתי. כי מה שהיא השאירה, המורשת שלה בנוסף לכל הנושא של החרמות, היא כתבה באחד הסטורים שלה, אל תפסיקו לרקוד משוגעים. אז אני לא אפסיק, אני משתדלת.
0: יש לך עוד בן ובת, מעיין וירדן, הצלחת להמשיך לשמש כאימא?
2: כן, זה חלק מהתפקיד שלי ומהאחריות שלי בעולם הזה, כי יש לי שני ילדים שאני רוצה שימשיכו לחיות חיים מלאים וטובים ושמחים, ושימצאו את כל הכישורים שלהם, ויסמנו וי על כל החלומות שלהם, וכדי שזה יקרה, בין השאר, הם צריכים אמא עצמאית, אמא שמחה, חלילה, לא נטל,

0: כמובן שיש כעס והמון. זה כעס שהוא יכול להתפרץ כמו לבא. זאת התחושה. אני פשוט לא נותנת לו. עוד לא נתתי לו. ממש ממש מקום. כי כשאפשרתי לו, הרגשתי שזה ממש מחלה את האנרגיות שלי. זה משתלט על הכל. זה כעס כל כך עצום. זה טבח כל כך מיותר. זה באמת, אין מילים, באמת, כאילו, מיותר. חוסר אחריות, כל כך הרבה מונחים מסביב זה, ולא משנה מי השם, מי קם, מי לא התעורר, ואת מי לא יירו.
1: זה לא משנה? הכתובת לא משנה?
0: הכתובת מאוד משנה. אני אומרת שכשהכעס יוצא, הוא לכל מי שהחזיק בנייר ולא העביר אותו הלאה, או שם אותו בקלסר הלא נכון. אתה מבין, אני יורדת לרזולוציה של, אתה יודע, של משרדיות כאלה, של ארגון. אין לי ספק שהרבה אנשים היו מעורבים, ויש ראש גם לדבר הזה, ואני כרגע לא נכנסת למבנה הזה, אבל אני אכנס. אני אסיים את הפסטיבל, ואת כל התוכניות שיש בדרך עכשיו לקיץ, והבחירות בדרך, אבל יש אחראים, שלא לוקחים אחריות, וזה חלק מהדברים שאני מעבירה בהרצאה שלי, לילדים, ללמוד לקחת אחריות. זה בסדר. ואפשר לטעות, ואפשר לתקן, ואפשר להתנצל, וזו לא חולשה, וזו עוצמה. ואנשים בוגרים ששמחתי להם בעיניים עצומות, לא לוקחים אחריות, והם ריסקו לי את החיים. הם לקחו לי את היקר מכל.
1: את חושבת שיש לך תפקיד לפני 27 באוקטובר? את חושבת שהקול שלך צריך להישמע כמי ששילמה את המחיר?
0: כן, אני גם משמיעה אותו. אני משמיעה אותו ננוף. אני גם חוטפת, לא מעט. לשמחתי מינורי. יחסית לחיבוק. כן, ממש מינורי.
1: הבת שלך חוטפת יותר, אני יכול להניח.
0: ברור, היא ממש בפרונט. אז אני אעלה סטורי, או אני אעלה פוסט, ותמיד יהיה מישהו שישלח אותי, סליחה לביטוי ברדיו, לאלף הזזל. אבל הרוב מחבק, הרוב מבין, ואיך אפשר שלא? איך אפשר שלא? דקה לפני זה התחבקנו, אמרה, אני הולכת למסיבה, וניפגש ביום ראשון באיקאה. מה קרה? למה לא נפגשנו? דובר המון על הדבר הזה, אבל אני לקחתי את המקום הזה, ואמרתי, כדי להמשיך הלאה, כדי לצוף או לצאת מהביצה התובנית הזאת, כי אתה יכול לתבוע בה בשנייה, ותבוא אנשים שאני מכירה מקרוב. מאוד קשה לחזור לאיזושהי שגרה מתופת. מתופת, והיא מובילה אותי. אני מרגישה כאילו היא כמו, אני כמו מריונטה שלה, סוג של...
1: את מדברת איתה?
0: לפעמים אני מרגישה אותה, ואז אני מאשרת לה שאני יודעת שהיא כאן, שהיא לא... שזה לא יהיה תסכול, שהיא לא תתבייס על זה שהיא כאן, ואני לא מרגישה, קורים דברים מאוד מאוד מוזרים.
1: תני לי אחד.
0: וואו, וואו, וואו. רגע. הם כל כך הרבה שאני... אני אתן לך אחד מיום הולדת שלה, שהגעתי לאיזה מסעדה וישבתי בחוץ וחיכיתי. סליחה, יום הולדת שלי. וחיכיתי, ואתה יודע מה? סליחה, אני שמה את זה שנייה בצד. היה לי יום הולדת, הגיעו לי החברות שלה, והיה לי בקבוק יין שהיא הביאה לי בשישי לאוקטובר. יין לבן ששמתי במקרר ולא פתחתי בשישי לאוקטובר. ולא פתחתי אותו מאז. ביום הולדת שלי, חצי שנה אחרי, אמרתי, אנחנו פותחות את היין ושוטות. ולא היה לי תומץ לעשות את זה. ויצאנו למסעדה, ואני יושבת על המדרגות, ממש ברחוב, לצד המסעדה, עם עוד מישהו, וניגשת אליי בחורה, עם בקבוק יין ביד, אני לא מכירה אותה, ואומרת לי, אני רוצה

0: לתת לך את זה. אני אומרת לה, למה, מה זה? אז היא אומרת לי, לא יודעת, בא לי לתת לך את זה. אני עובדת פה, בפיצוצייה ליד, ראיתי אותך, זיהיתי אותך, ובאתי לתת לך את היין הזה. היא מניחה לי את היין ביד, אני בטוחה שאולי היא ממסדה או משהו, אני מסתכלת על היין, זה אותו יין שיש לי במקרר, אני יושבת ברחוב על מדרכה, ביום הולדת שלי, ונער, בחורה, לא אגיד נערה, זרה לחלוטין, שעובדת ב... ואז אני נכנסת למסעדה, אני מספרת את זה לכל המשפחה, הם כולם בהלם, והיא גם נכנסת. היא נכנסת, ואנחנו שואלים אותה, היא באה להגיד מזל טוב וזה, ואני שואלת אותה, למה הבאת לי את היין? למה? היא אומרת, ולמה את זה? למה את היין הזה? שאלתי אותה. היא אומרת, לא יודעת, התלבטתי, ומישהו אמר לי, לא, אם את כבר לוקחת, את תקחי לה משהו טוב. ואני אמרתי, לא, אני רוצה לקחת את זה. בקיצור, קיבלתי את היין לשולחן במסעדה עם כל המשפחה, אותו יין שהיא נתנה לי בשישי לאוקטובר ושלא היה לי אומץ לפתוח אותו, ופתחנו. וזה אחד מיני רבים. מה הסיכוי? אז זה נותן לי כוח שאולי באמת אנחנו לא יודעים הכל, ואולי אולי הם באמת נמצאים איפשהו, מי יודע, אף אחד לא חזר. אף אחד לא שלח סלפי משם. ואולי טוב שכך, כי יכול להיות שהיינו פשוט דוח לשם. אז אנחנו לא יודעים.
1: היינו מתנדבים להגיע, נכון?
0: היינו מתנדבים להגיע, כן. ומה שבטוח זה מה שאנחנו רואים פה. אנחנו לא יודעים. אף אחד לא יודע עד שהוא לא מגיע.
1: אני רוצה עוד מילה לסיום ברשותך. אני רוצה להזכיר למאזינות והמאזינים שלנו את העבודה הקודמת שלך, לפני הטבח ולפני המחדל. עבדת במין עבודה כזו שקוראים לה אדריכלית סדר. זו מין אישה כזאת שנכנסת לבתים ומסדרת ומעבירה ומעצבת, עושה הכל מאלף ועטב. ממש לבתים של אנשים זרים, הצלחת לחזור לעבודה או שהבתים של האחרים הם פתאום טריגר עבורך?
0: לגמרי טריגר, לא חשבתי שזה יהיה ככה. אני נכנסת לבית שאני קולטת שהוא שלם, שיש אבא ואמא. וכל הילדים שם, במיטות שלהם, וזה טריגר. בהתחלה לפחות, היום אני כבר לומדת את זה שכן, יש לי חוסר, יש לי בור, אבל זה מה שיש, it is what it is. וכשאני בבית, אז אנשים באופן טבעי רוצים לחבק ולשאול, ולהביע השתתפות ואמפתיה, אבל לצערי, הרבה יוצא להם מקום. אנשים לא
1: כן, אנחנו יודעים לא יודעים, נכון, אנחנו נכון, לא יודעים. נכון, אני משוכנע נכון. שגם אני כאן בתוכנית לאורך השנים עשיתי, בוודאי בשלוש שנים האחרונות, עשיתי נכון. הרבה טעויות. אנחנו לא יודעים.
0: נכון. אבל לפעמים זה כל כך חזק שאני לא מסוגלת. אישה אחת שאלה אותי, למשל, לא חשבת פשוט לקחת את האוטו ולנסוע לשם מהר להציל אותה? בזמן שאני מקפלת בגדים לארון. אתה יודע, דברים קשים. מה, איך אני אמורה להמשיך מכאן? אני נעולה בדלת עמותיה. אני באתי לעבוד, אני לא יכולה לקחת את הפקלאות שלי וללכת. אני צריכה לבלוע ממש ממש רוג גדול ולהמשיך. ואז הבנתי שכשאני נכנסת לבית, ככה חוויתי את זה. אני נכנסת לסוג של שוב במרכאות, מלכודת. אני לא יודעת מה יגידו ומה יצא, וכל מה שרציתי זה לשמור על עצמי. אני הסתובבתי ממש עם מסננת ענקית, כדי שדברים, כי הסתובבתי בלי אור, אור בעין. אז כל דבר פשוט שרת נורא חזק.
1: נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, היום ומחר, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון לילדים ונוער באר שבע, תחת הכותרת רוקמים חברויות, ומחר, יום חמישי, יונה אדם, בשעה 5, תיתן ותדבר על ביתה, תחת הכותרת מפל של אור. יונה, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו, ולסיומה את מנחשת בוודאי, אנחנו נשמע את מירי מסיקה, ששרה את מפל, ההספד של מעיין, שהפך לשיר. יונה, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה לכם והמשך יום טוב.

0: מתגעגעים אליי.
1: מירי מסיקה עם מפל לזכרה של מפל אדם. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, וגם הנושא הבא שלנו קשור לנושא איתו פתחנו. בעוד 77 ימים ביום 27 באוקטובר התקיימו הבחירות לכנסת ה-26. המפלגות השונות כבר החלו בתעמולה, תמונות, סרטונים שוטפים את הרשתות, והשאלה שעומדת לפנינו האזרחים היא, מה שאנחנו רואים זה אמיתי או AI או בינה מלאכותית? כעת יש מי שברוך השם בא לעזרה. אתר חדש, שמו זה ב-AI, מיזם מחקרי של האוניברסיטה הפתוחה, שכל מה שהוא עושה זה לנטר את השימוש בבינה מלאכותית לאורך תעמולת הבחירות. האתר סורק תוכני תעמולה שמעלים פוליטיקאים ומפלגות לרשתות החברתיות, הוא מזהה את אלה שנוצרו או עובדו באמצעות בינה מלאכותית. ולא רק זה, אלא שהאתר גם מעניק לנו תמונה רחבה יותר. אלו מפלגות ואלו מועמדים מרבים להשתמש בבינה מלאכותית, באלו פלטפורמות יש יותר שימוש בבינה, ועוד ועוד. נדבר כעת עם הפרופסור ענת בן דוד, חוקרת תקשורת באוניברסיטה הפתוחה שנמצאת איתנו. הפרופסור בן דוד, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
1: תודה רבה. אנחנו בצרות, נכון? אנחנו בצרות גדולות, כי אנחנו כבר לא יודעים כלום.
2: זה נכון שזאת מערכת הבחירות הראשונה שבה נעשה שימוש בבינה מלאכותית בתעמולה, והיכולת לג'נרט תכנים מאתגרת אותנו הבוחרים להבין מה מבין התכנים האלו באמת אותנטי ומה הוא מג'ונרט. אם אנחנו בצרות אני לא יודעת, מפני שהטכנולוגיה היא גם עדיין לא מספיק מתוחכמת בשביל שנהיה באמת בצרות. רוב תכני AI שאנחנו רואים, עין יודעת לזהות שזה די עין.
1: כן, אבל לא כל עין היא עין, נכון? יש לנו ברוך השם מאזינות ומאזינים בגיל מסוים, ומאזינות ומאזינים צעירים יותר. לכל אחד יש את העין שלו, גם אני לפעמים מתבונן בסרטונים. יש לי חברים, את מכירה את החברים שהם המומחים, שאני שולח להם את זה, ואני אומר להם, תגיד, זה AI הדבר הזה?
2: נכון, בגלל זה קראנו לאתר זה ב-AI,
1: כן.
2: כדי לענות על השאלה הזאת.
1: כן.
2: כי כשאנחנו צופים באיזשהו תוכן, באמת עולה השאלה אם זה ב-AI, או שיש מין חשד כזה. וגם המודלים הטכנולוגיים שמזהים, אם נעשה שימוש ב-AI בסרטונים ובתמונות, גם להם עדיין קשה לזהות את זה באופן מוחלט, לא רק לעין האנושית.
1: מה הייתה הכוונה שלך? למה את התעוררת בוקר אחד ואמרת, צריך לעשות את הפרויקט הזה?
2: אני חושבת על תואר הבחירות במערכת הבחירות הקרובה שהולכת להיות סוערת מאוד, ואני חושבת על טכנולוגיה חדשה שנכנסת לתוך מערכת הבחירות הזו שאנחנו עדיין לא מכירים איך נעשה בשימוש במסגרת של תעמולה ובחירות. ואני גם חושבת על הציבור הרחב ועל איזה כלים יש לנו כבוחרות ובוחרים להבין את המידע שאופף אותנו, שאפשר אפילו לומר שאנחנו מותקפים בכמויות של מידע שמציפות אותנו, ואיזה כלים רציונליים יש לנו כציבור כדי להבין מה המסרים שמנסים להעביר לנו ואיך עושים אותם.
1: יש...
2: לכן חשבתי שיהיה טוב לרכז את הכל במקום אחד, שקוף, שמאפשר לכל אחד להסתכל וללמוד.
1: צריך לומר, ושוחחנו על כך גם כאן אצלנו בתוכנית, חוק הבחירות מחייב את המפלגות ואת הנבחרים, או אלה שרוצים להיבחר, לסמן בתוך הסרטונים ובתוך התמונות את העובדה שהיה שם שימוש בבינה מלאכותית. את חושבת שהם יעמדו בזה, או יותר נכון את המומחית? האם הם עומדים בזה מאז נקבעה הקביעה?
2: זאת שאלה מאוד מאתגרת, מפני שהחוק לא דורש לסמן כל שימוש בבינה מלאכותית, הוא דורש לסמן מה שנקרא היום בעברית חדשה, נחזות עמוקה. זאת אומרת, תכנים שבאמת שונו בצורה מהותית על אירוע, אדם, חפץ, שלא היו ולא קרו, רק התכנים האלה צריכים להיות מסומנים. האתגר הוא כזה שהיום האופן שבו מפיקים סרטוני תעמולה הוא לא בהכרח רק ללכת לאיזשהו מודל, לג'נרט וידאו ולהעלות אותו. אלא שהתכנים שמכילים בינה מלאכותית הם נערזים לתוך סרטונים יותר משוכללים, שבהם יש גם קטעים קטעים אותנטיים, וגם קטעים שהם מג'ונרטים. הקטעים האלה צריכים להיות מסומנים. אנחנו לא רואים עדיין שיש ציות מלא להנחיה הזאת, אבל עכשיו יש גם פריימריז בליכוד,
1: כן.
2: וזה טיפה משנה את התמונה, כי לפי השופט סולברג, סרטונים של פריימריז, לא חל עליהם חוק התעמולה. אז המגמות הם עוד השתנו בהמשך.
1: בואו נשמע ברשותכם, כי באתר, צריך לומר, באתר שאנחנו מדברים עליו, מאזינות ומאזינים, ואנחנו נשלח אתכם אליו, כי הוא באמת אתר מאוד מעניין, יש הרבה מאוד דוגמאות של סרטונים, של נבחרי ציבור, ששלחו את הדברים האלה לעולם, וצפינו, ולא תמיד יש לנו את היכולת להבין האם זה בינה מלאכותית או לא, ובאתר מסומן האם בינה מלאכותית או לא. בואו נשמע את אחד מהסרטונים, נדמה לי שזה של שר התקשורת, שורת הדוקטור שלמה קרי.
0: בית המשפט מתכבד לפתוח את הדיון בתיק מספר 2026, הדיפ סטייט נגד השר דוקטור שלמה קרי. סעיף האישום הראשון, כפירה. הנאשם מעז לטעון שהריבון במדינה הוא העם, וכפר בשלטון המשפט. סעיף האישום השני, התעלמות מהוראות המערכת. למרות כל מאמצי הדיפ סטייט לגרום לו להיות נאמן למערכת, כולל מתקפות מתוזמנות בערוצי התעמולה, הנאשם נותר נאמן לבוחריו. מה יש לך לומר להגנתך?
3: מודה באשמה, אדוני השופט. לא מתנצל בשום אופן.
1: אנחנו קיצרנו מעט מהסרטון הארוך הזה, רק נאמר לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו נכנסים אל תוך עולם שבו רואים באולם בית משפט, רואים את כס השיפוט, רואים שופט שיושב שם, והשופט הזה מדבר ושומע ואומר את הדברים ששמעתם כעת, כאשר קרי יושב מולו. אמת או שקר?
2: AI לחלוטין.
1: AI לחלוטין.
2: שומעים את זה גם בקול של השופט, זאת אומרת, גם לא צריך וידאו כדי לשמוע שהקטעים המג'ונרתיים שבהם לכאורה השופט מדבר הם קטעים מכניים, אבל גם כל המודלים הטכנולוגיים שאנחנו משתמשים בהם לזהות, מציינים שזה סרטון שהופק בטכנולוגיית AI מתחילתו ועד סופו, כמובן ששזורים בו הסינקים האותנטיים של השר קרי, שהוא יושב לכאורה מול השופט. יחד, כשכל זה נהרז, אתה מקבל איזושהי המחזה או איזושהי המחשה של אירוע שלא היה ולא קרה, אבל הוא מעביר איזשהו מסר בעל תוכן רגשי מאוד חזק שנצרב בתודעה שלנו.
1: ומוצג כאמת. האם יש סרטונים שאפילו את עם המומחיות שלך מתבוננת בהם ואומרת, אני לא בטוחה?
2: כל הזמן. אנחנו בעצם עוברים... בצוות המחקר שלי ואני עוברים על כל פריט שמזוהה טכנולוגית כמכיל איזשהו רכיב של AI, ואנחנו בודקים את עצמנו כל הזמן ומוצאים את עצמנו כל הזמן מתלבטים האם יש באמת רכיב כזה או לא, כך שמאוד קשה לראות, וגם בגלל שקטעי AI הם מוטמעים בתוך סרטונים ארוכים שיש בהם גם סינקים אותנטיים, קשה מאוד לזהות את הרגע המסוים שבו יש חלק שמכין בינה מלאכותית.
1: ואת זה המכונה בעצם עושה, כן?
2: המכונה עושה, אבל תמיד בשילוב של העיניים הביקורתיות שלנו, אנחנו גם שופטים כל פריט באופן בלתי תלוי, לפחות שני חברי צוות מסתכלים על הפריטים האלה באופן שלא תלוי אחד בשנייה, ורק אם יש הסכמה בין השופטים, אנחנו נותנים את הקריאה הסופית שמדובר
1: מעניין.
2: בסרטון AI, ואז עולה
1: לאתר. מה עם הנתונים? מה הנתונים שלכם מלמדים אותנו? איזה מפלגה מתמחה יותר, או משתמשת יותר בכלי בינה מלאכותית, כדי להנדס את התודעה?
2: אני אפריד כרגע בין בין תמונת המצב שראינו לפני 90 הימים, שבהם התחיל הקמפיין הרשמי, לבין מה שקורה עכשיו, כי עכשיו יש פריימריז בליכוד, וכל המועמדות והמועמדים לפריימריז משתמשים בסרטוני AI כדי לקדם את עצמם, או בפוסטרים, או בתמונות שהן מג'ונרטות, וזה מאוד מטה את המגמות. אם מסתכלים רק על המספרים, אז כרגע הליכוד מובילה עם 70% מכל התכנים ב-AI.
1: 70% מכל התכנים?
2: כן.
1: ובמקום השני, רק כדי שנבין את הפרופורציות?
2: במקום השני, ישראל ביתנו, עם 6%, אחר כך העבודה הדמוקרטיים וישר.
1: 70 מול 6, זה נותן את התמונה כולה. ויש רשת חברתית שיש בה יותר שימוש בבינה מלאכותית?
2: מה שאנחנו רואים זה שהפוליטיקאים מעלים בבת אחת את אותו סרטון לכל הפלטפורמות. זאת אומרת, אם יש איזה, ומעלים כמעט כל דבר שהם עשו או ראו או הופיעו באיזשהו מקום. אבל מבין הארבע פלטפורמות שאנחנו מסתכלים עליהן, כרגע אינסטגרם ופייסבוק מובילות עם משהו כמו 30% מהתכנים. אחר כך טיק טוק ואיקס.
1: וגם את זה צריך לדעת. טוב, מאזינות ומאזינים, אתם עושים כמובן עבודת קודש, נאמר שוב, האתר, ייכנסו אל המרשתת, אך בסיומה של התוכנית כמובן, לא עכשיו, רשמו זה ב-AI, כמו שאתם שומעים, Z-E-B-E-A-I, זה ב-AI, ותוכלו שם לראות את הדברים כולם, גם את הנתונים, גם את הסרטונים, גם ללמוד הרבה, כך גם אנחנו עשינו. הפרופסור ענת בן דוד, חוקרת תקשורת באוניברסיטה הפתוחה לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה רבה לכם, כל טוב.

0: אני הבוקשטיין עם רוקדת. מה שאתם לא יודעות, מאזינות ומאזינים מאחורי הקלעים, האולפן שלנו הוא צמוד לאולפן של כאן ג' ויש זכוכית בין שני האולפנים, וממש ברגעים אלה אצל מאיה וקוטי, שהיום זה מאיה ואורי, מופיעה אניה בוקשטיין. אז אני מדבר איתכם ואני רואה את אניה בוקשטיין כאן ממש מולי, אז אנחנו התקננו וגם אנחנו שמנו שיר נהדר שלה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הגאון הספרדי, הבמאי פדרו אלמודובר חוזר. סרטו חג מולד מר יעלה בסוף השבוע לאקרנים ברחבי הארץ. הסרט כבר הוצג בבחורה בפסטיבל כאן, ובליבו סיפור בתוך סיפור. כותב שגוזל חיים של אחרים ומעלה אותם על הכתב. איתנו כותבת נדירה בעצמה, הסופרת ומנהלת תוכן של הוצאת המובד, נטלי גבירץ, שצפתה. נטלי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל, מה העניינים?
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. זו תמיד חגיגה, יצירה חדשה של פדרו אלמודובר. עוד לפני שנדבר באיכותה, הוא חוזר ועוסק בכתיבה עצמה, בעולמו הפרטי שלו, נכון?
1: כן, אני חושבת אפילו שיש פה איזה טרילוגיה, יצא לי קצת לחשוב על זה, כי הוא לא תמיד עוסק מאוד מאוד בעצמו, אבל בסרט הזה הוא ממש עוסק בכותב ובכל הסוגיות המוסריות שהוא צריך לקחת על עצמו. אז חשבתי שאת וולברת לחזור עם פנלופה קרוז, שעסק בילדות שלו, באמא שלו, אחר כך היה את כאב ותהילה עם אנטוניו בנדרס, שהוא ממש שיחק אותו, כולל שחזור של הבית שלו וכאלה, ועכשיו יש את חג מולד מר, שבעצם לוקח את זה עוד שלב, כאילו מלמעלה, על הדילמה הזאת שלנו היוצרים, שגם אתה שותף לה, אני מאמינה.
0: ומה הוא רוצה לומר לנו על העולם הצר, צר, צר, צר, צר, והמר, מר, מר, מר, מר, של הכותב שיושב על המחשב הריק?
1: אתה יודע, אני חושבת שהוא מנסה לתת לעצמו איזשהו פס, על העובדה שהוא גונב, שהוא ארפד רגשי של חיים של אנשים סביבו. ובסופו של דבר, כי הוא עושה לעצמו דין וחשבון, ומאוד מאוד עוסק בגניבות האלה, ובזה שאנחנו באשכרה מסכימים לאבד אנשים חשובים בחיים שלנו לטובת היצירה שלנו. אבל בסופו של דבר היצירה היא פה מולנו, אנחנו הולכים לראות אותה עכשיו בקולנוע, ואנחנו סולחים לו.
0: כן, כן. ממי בסרט הזה, ממי הוא גונב את דמו של מי הוא שותה הארפד?
1: אוקיי, אז יש איזה מין שרשרת הארפדות כזאת. יש את ראול, שהוא תסריטאי, הוא בעצם פדרו שלנו, בלבוש אחר, הוא במשבר כתיבה, ואז הוא מתחיל לקחת השראה מהעוזרת האישית שלו ומהבן זוג שלו. והוא בורא מין אלטר אגו של במאית הפריטאית, כמוהו, שגם היא במשבר כתיבה, והיא מתחילה לגנוב חומרים מהאנשים סביבה, והכל נהיה נורא בלרי, כאילו גם הצופה מתבלבל, וזה מין הגנב מגנב פטור כזה, כל הזמן מעגלי. והמסקנה היא בסוף שאין דרך לעצור את הדחף לגנוב עלילות ולהפוך אנשים לדמויות. וכן, בעיניי זה ה-bottom line, אבל שמאוד כיף בדרך. מה יפה ו...
0: אז זהו, אז יש לנו את העולם של אלמודובר, יש לנו את ההומואים, יש לנו את הנשים הגדולות מהחיים, יש לנו את הצבעים.
1: יש לנו את הצבעים, יש לנו כמה פריימים ממש ממש יפים, ויש לנו סצנה ארוכה של סטריפטיז גברי שאני לא ראיתי בקולנוע מעולם. וואלה, יש הכל.
0: כל הדברים שאנחנו רגילים ומצפים לקבל ממנו. אי אפשר, את יודעת מה, אני לא אגיד אי אפשר, אני אשאל, האם אפשר? האם אפשר לצפות היום, האם את הצלחת לצפות היום בסרט של אלמודובר אחרי כל מה שאנחנו יודעים שהוא אומר עלינו בשלוש שנים האחרונות?
1: אני חושבת שאני אני אישית, יש לי איזו יכולת להפריד יצור מיצירה, שהיא קצת, אולי אני שומרת על עצמי ככה, אני לא יודעת. אבל הנושאים אצלו מאוד, תשמע, זה סרט שעוסק באומנים, אנחנו, זה בצר עולמו ובצר עולמי, אני כן מצליחה להפריד וליהנות מאוד מהסרט. כן, לבלות עם פדרו זה כיף, אין מה להגיד, זה כאילו שילוב של מלודרמה יחד עם הרבה חוכמה ורגישות ופן.
0: אבל אי אפשר שלא לטעות, נכון, נטלי? ואולי אפשר שלא לטעות, ואז תתקני אותי. אי אפשר שלא לטעות איך האיש הזה, כי הוא גם המפיץ של סרטיו, זה גם צריך להגיד למאזינות המאזינים, יש לו חברת הפצה משלו, חברת הפקה משלו, שעושה יחד עם אחיו, שעושה עבורו את הסרטים. אי אפשר שלא לטעות איך אחרי כל מה שהוא אומר, בסוף הוא מציג סרט בישראל.
1: נכון, תשמע, אני שמחה שהחרמות האלה עוד לא הגיעו עד כדי כך לקולנוע. הם הגיעו לקולנוע כשאנחנו רואים שבפסטיבלים בינלאומיים יש בעיקר סרטים אסיאטיים נגיד, ולא אירופאים.
0: או מזרח אירופיים, כן.
1: נגיד, כן, אבל לקולנוע המיינסטרימי זה עוד לא הגיע. ואני שמחה על זה, כי אני שונאת חרמות תרבותיים, אני לא חושבת שזה נכון. יש לי הרבה ביקורת על מדינת ישראל. אני לא חושבת שזה באמת צריך להיות קשור לסרט של פדרו אלמודובר.
0: אני חושב לפעמים, כל פעם שאני הולך לסרט חדש של אלמודובר, וכל פעם מתאכזב מחדש, אם אני לא על העדים של הילד הצעיר, של הבחור הצעיר,
1: שראה... תגיד מה אתה באמת חושב,
0: כואב. שראה בפעם הראשונה את נשים על סף התמוטטות עצבים, או שראה לראשונה את קיקה, זה כבר לא האלמודובר הזה.
1: זה לא אלמודובר הזה, היו כמה, ואנחנו גם לא רוצים שהיוצרים שלנו יישארו סטטים, התקופה של הכל עודות אימא מבחינתי היא טופ, ומאז עשה גם סרטים מאוד מאוד יפים, שאני מרגישה שנתנו לי הרבה, גם באמת כאב ותהילה היה מקסים בעיניי, הוא עובד, הוא עושה, ואנחנו צריכים להיות שמחים על זה.
0: על עצם זה שיש יצירה נוספת שלו. ממי גנבת היום, אתמול, שלשום?
1: מכולם, מכולכם.
0: גם מהשיחה הזאת, נכון?
1: הכל, הכל חומרים. כמו שאומרת נור אפרון, הכל חומרים. תיזהרו מהיוצרים שבחייכם.
0: אז נשלח את הצופות והצופים שלנו לחג מולד מר.
1: בהחלט. וגם רחק מחג המולד, שזה נורא משונה בעיניי, השם הזה. אני רק רוצה להגיד לך שברוב הארצות קראו לסרט הזה אוטו-פיקשן.
0: מעניין. אולי אין מילה לזה לעברית, או שתמצאי לזה מילה בעברית?
1: אני לא חושבת שיש לזה מילה, כי זה שילוב של שתיים, אבל זה בדיוק מה שזה, זאת אומרת, בזה עוסק הסרט. בשילוב הזה בין אוטוביוגרפי לבין פיקציה מוחלטת.
0: מעניין. טוב, אז יש לכם מה לעשות בסוף השבוע, מאזינות ומאזינים. חג מולד מר, סרט חדש של פדרו אלמודובר. הסופרת נטלי גבירץ לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, ביי ביי.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו, נדבר כעת עכשיו עברית. השבוע בשתי הזדמנויות שונות, גם בשיחה שקיימנו עם בני ציפר, גם עם דוב אייכנוולד, אנחנו הזכרנו את החלטת רשת הספרים, צומת ספרים, לסנן ספרים שיכנסו למדפי הרשת. עכשיו ננסה להבין מהי המילה צומת, מאיכן היא הגיעה אל השפה העברית, והאם היא זכר או נקבה, אז כמובן. רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי, נמצאת איתנו, היא תמיד מלמדת אותי דבר אחד או שניים על השפה העברית, והיום על המילה צומת. שלום רות.
2: בוקר טוב גואל. אתמול דיברת על צומת ספרים, ואני חשבתי להביא הבוקר כמה הגיגים על המילה צומת. האות תו בסופה של מילה משווה לתמיד דמות של נקבה, שהרי תו סופית היא סימן מובהק של שם ממין נקבה, למשל בת, צוות, וגם מילים שצורתן ממש כצורת צומת, כמו שוקת או תופת. אבל במילה צומת, התו שייכת לשורש. מן הבחינה הזאת, צומת, המילה צומת, דומה לגודל או כותל, שמות ממין זכר. וכמו כותל רחב, כך צומת רחב, ולא רחבה. אבל לרבים מאיתנו קשה להתרגל לזכריותו של הצומת. וכבר אמר לי מישהו, טוב, כבר התרגלתי לרעיון שצומת היא זכר. ומדבריו עולה כמובן שעדיין לא התרגל לרעיון. את הצומת מוצאים בעברית כבר במשנה, אבל לא בדרכים, אלא בגוף. צומת הוא מפגש של כמה גידים, והוא נקרא, שוב הוא ולא היא, צומת הגידים. ובאיזה עניין מדברים במשנה ואחר כך ביתר פירוט בתלמוד על צומת הגידים? בענייני שחיטה. מה צריך להיות מצבו של הצומת הזה כדי שהעוף או הבהמה יהיו כשרים ומותרים לאכילה? ובלשון ימינו, נדד הצומת מתחום השחיטה לתחום התחבורה. לא צומת גידים, אלא צומת כבישים, צומת דרכים. בתלמוד יש גם פועל מן המילה צומת, צומת. על הגידים אומרת הגמרא שהם צומתים, כלומר מתחברים לצומת. והיום הכבישים שלנו משופעים בצמתים, אף כי בערים רבות ממירים אותם במעגלי תנועה. וכשם שהמעגל זכר, כך הצומת זכר. כל הצמתים המשופרים, המרומזרים והמתומררים, כולם זכרים. בוקר טוב.
0: כולם זכרים, צומת, זכר, נודה לרות אלמגור המון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מיד, אחרי חדשות השעה 9, תהיה איתנו זלי דה טולדו. דה טולדו כבר הגיע לגבורות, היא סבתא, הוא סבתא רבתא, היא מתגוררת ברמה השרון, אבל בעברה היא הייתה המאהבת של המאפיונר מאיר לנסקי, מראשי הפשע המאורגן בארצות הברית במאה ה-20. כעת היא עומדת בלב סדרת יהודית, לנסקי, הגנגסטר הציוני, שתעלה לשידור אצלנו בכאן 11. אנחנו נדבר עם זלי דה טולדו מיד אחרי החדשות, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כמו שהבטחנו, בעוד רגע נדבר על הסדרה התיעודית המצוינת לנסקי, הגנגסטר הציוני, שתעלה לשידור בשבת בכאן 11, הבית שלנו, כאן תאגיד השידור הישראלי. גם תמיר מוסקט, מחשובי המפיקים המוסיקליים בישראל, יהיה איתנו. מופע מיוחד באחריותו יעלה בפסטיבל ישראל, בליבו חיבור קצוות מוסיקליים. על במה אחת יעמדו גם תזמורת סימפונית וגם חוכבי ההיפופ הגדולים בישראל. גם המאייר יוסי אבולאפיה שאיר לחיים דמויות בלתי נשכחות מדמות האב באבא עושה בושות של מאיר שלו, גם קרמר החתול, גם הקינה נחמה, הוא זוכה כעת לתערוכה חדשה ויהיה איתנו. וענת שרון בלייס כהרגלה עם המלצות תרבותיות לסוף השבוע. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. דמותו של המאפיונר מאיר לנסקי, מראשי הפשע המאורגן בארצות הברית במאה ה-20, עומדת בלב סדרה חדשה, סדרה תיעודית, לנסקי, הגנגסטר הציוני, שתעלה לשידור ביום שבת, בכאן 11, הבית שלנו, כאן תאגיד או השידור הישראלי. לנסקי נולד למשפחה יהודית בתחילת המאה ה-20, הוא היה מבוני לס וגאס, הוא פשע פשעים רבים, אבל באותו הזמן הוא דאג לערימות של כסף שהגיעו אל המפעל הציוני, בלי שאף אחד באמת שאל אם הכסף כשר או צבוע בדם. לנסקי אפילו התגורר כאן בישראל. בשנת 1970 הוא קיווה שחוק השבות יעזור לו מול השלטונות באמריקה שחיפשו אותו, אבל אחרי שנתיים גורש בהוראת ראשת הממשלה גולדה מאיר. מרואיינים רבים יש בסדרה, אבל המסקרנת מכולן היא זלי דה טולדו, אישה שכבר הגיעה לגבורות, היא סבתא וסבתא רבתא, היא מתגוררת ברמת השרון, היא הייתה המאהבת של לנסקי. את הסדרה יצר הבמאי אבי מרזוק שנמצא איתנו. אבי, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ולצדך זלי דה טולדו. שלום זלי.
3: שלום, בוקר טוב.
0: כבוד גדול להריח אותך כאן בתוך...
3: אני מודה לכם על המחמר.
0: תגידי, כשאני אומר, כשאת שומעת אותי אומר ברדיו, המאהבת של מאיר לנסקי, זה סבבה לך?
3: כן ולא, בסדר. מאהבת, אם זה בא מהחווה, אני מוכנה לקבל את זה, כי באמת האיש הזה הוא אהב אותי מאוד, כנ"ל אני אהבתי אותו בחזרה. אני כתבתי את זה בספר שלי שקוראים לו, קראו לו גנגסטר, מבוסס על 600 מכתבים שהוא כתב לי. ואני חושבת שפגשתי את אבי מרזוק ונשתפתי פעולה איתו ברצון, רק בגלל להוציא ממאיר לנסקי את כל התפקידים שנתנו לו, גנגסטר, שמנגסטר. בעיניי הוא היה איש כביר, איש נהדר, יהודי פשוט נפלא, ואני חושבת שמגיע לו את כל האמת על ידי הסרט של אבי.
0: אבל הוא גם עשה דברים איומים, זלי, את הרי יודעת שהוא עשה דברים איומים.
3: בוא נאמר, אם אני אשאל אותך איזה דברים איומים, אתה יוכל לענות לי?
0: אני לא הייתי המאהב שלו.
3: אבל בעיניי הוא לא עשה דברים איומים. אבל אתה שאומר הוא עשה דברים איומים, אז תגיד לי לפחות מה הוא עשה.
0: אז בוא נשאל את אבי מרזוק, שבאמת הקדיש שנים ארוכות לדמותו של מאיר לנסקי. אבי, איזה דברים איומים מאיר לנסקי עשה?
2: אוקיי, מאיר לנסקי, נתחיל ברקע, הגיע כמאגר לאמריקה בעוני רב ממזרח אירופה בהגירה הגדולה.
0: נספר את כל זה, נדבר על הדברים האיומים שהוא עשה.
2: ומאיר לנסקי השתלב בעולם הפשע והיה מארגני עולם הפשע האמריקאי. זה כלל הברחות שחר, זה כלל קומישן, זה כלל הפעלה של כנופיה שנקראה רצח בעם, שרובה הייתה יהודים אגב, יהודים ואיטלקים.
0: כן.
2: והקמת וגאס. אני מאמין שדרך הדבר הזה של עולם הפשע, יש הרבה דברים שהם פליליים לגמרי, כן? לזכותו יאמר שהוא לא נכנס לכלא. האיש לאורך נכון. כל התקופה לא נכון. הוא שם בבית משפט נכון. ולא נכנס לכלא.
0: נכון.
2: ולכן הדברים שהוא עשה הם כסוג של מיתוס, כגנגסטר שלא נתפס. זה גם נתפס לדמותו היהודי החכם.
0: כמובן.
2: היהודי שיודע להתחמק מהחוק, אבל מאיר לנסקי חתום על המון דברים שהם מעל החוק, נקרא לזה.
0: זלי, בת כמה היית כשהכרתם?
3: אני הייתי בת 26, והוא היה 66. היה 40 שנה הבדל בינינו.
0: אז מה בחורה יפה בת 26 שעובדת כמלצרית מוצאת בגבר שמבוגר ממנה ב-40 שנים?
3: האמת, קודם כל הדמות, קודם כל, והאישיותו. הוא היה איש שלא השתממתי איתו דקה, בגלל שכל היחס שלי איתו במשך 12 שנה זה היה... הוא ואני, לא יצאנו, לא בילינו, בגלל שלא רציתי קודם כל להפריע לחיים הנישואים שלו.
0: כי הוא היה נשוי באותו זמן, כן.
3: הוא היה נשוי, ואני לא רציתי להפריע גם לאשתו, ואני פשוט אהבתי את האיש, אני רציתי שהוא יחב אותי. פשוט מבוסס על החווה, וגם על החברות, וגם...
0: אבל הוא לא בדיוק היה אלן דלון, נכון? זה לא היה הגבר הכי יפה שפגשת בחיים.
3: לא. לא, אבל ריחקתי עם זה, גם קרלו פונטי לא היה הכי יפה בעולם, ושפיה נורן התאהבה בו. אז אין לי, אם כל הגברים היפים היו רק מתאהבים, אוהבים אותם, מה היו עושים כל היתר?
0: כן. תגידי, אותם שנים של תל אביב, קחי אותי רגע במנערת זמן, באותם שנים בתל אביב, הוא היה מטייל עם הכלב שלו וכולם ידעו מי הוא? הוא היה סלב?
3: היה, בהתחלה לא, בהתחלה לא היה. בהתחלה שזה גם נסענו קצת, טיילנו, הלכנו למסעדות, זאת אומרת, מילינו קצת, נסענו לערב, לירושלים, אבל כשהתחיל הפרסום, ממש אמרנו, אני מאוד רציתי להחליט בקשר הזה, לא רציתי שזה יתקלקל דרך הפרסום, ובאמת, עד היום, זאת אומרת, עד שאני יצאתי לאור, אף אחד לא ידע על זה. והחברים טובים שלי, כל מלון דן, לא דיברו, לא ריקלו. וזה לזכותו, או לזכותי גם.
0: למה יצאת לאור? למה נסעת את זה כאות של כבוד?
3: אני אגיד לך את האמת. האיש שתרם כל כך הרבה למדינה, האיש שתרם כל כך הרבה ליהודים בניו יורק, אתה יודע, כל המלחמה שלו עם הנאצים, על כל מה שהוא תרם למדינת ישראל, על הנשק שהוא עצר לבוא לערבים בארץ. כל זה כתוב, אני לא אמפיתי
0: כן,
3: את זה,
0: כן.
3: הוא כתב לי את זה בכתב ידו. ושזרקו אותו מהמדינה, על בסיס שהוא סכנה למדינה, מאוד כאב לי ומאוד כאב לו. ביחד עם זה, אף פעם לא התלונן. אף פעם הוא לא אמר לי על מה שעשיתי, תראה מה אני קיבלתי, או דברים כאלה. הוא היה גדול, הוא איש גדול באופיו. ואפילו שזרקו אותו מהמדינה, עדיין הוא המשיך לעזור. יש סיפור שבעצמו, רפי מהמוסד, שכחתי כרגע את השם שלו, הוא סיפר את זה בטלוויזיה, בשיחות שהיה במרוקו, על שלום, מלך, מלך חסן.
0: רפי איתן, אני מניח. את מתכוונת לרפי איתן, נכון? כן, כן.
3: כן, כן, בוודאי. הוא הגיע למרוקו, ופתאום הוא רואה ששם אין אף ביטחון, אין כלום, ככה ריק. הוא לא ידע מה לעשות. יגיע למחרת שמעון פרס ופמליה וכל זה, ולא ידע מה לעשות. הרים טלפון למאיר, ולמחרת היה כל הציוד שם. הוא אף פעם לא סירב לעזור למדינה, אפילו שסילקו אותו מפה בצורה בוטה ולא יפה, ולא חוקי.
0: אפשר לנחש, אבי, שאלה הסיבות שזלי כעת מנתה, שעניינו גם אותך כיוצר כאשר יצאת אל הדרך?
2: ודאי, בלב הסדרה עומדת דילמה מוסרית. יש פה יהודי רע שעבר על כל עשרת הדיברות, כן? עבר על חוקים באמריקה, הוא היה פושע, כן, אין מה לעשות, היה מקימי הפשע מאורגן. ומצד שני, הוא היה יהודי טוב, התגייס למען יהודים, עזר ליהודים, נלחם בנאצים בניו יורק, וההתגייסות שלו למען מדינת ישראל ונשק, בדילמה כזאת, שיוצרת גם קונפליקט של דמות מאוד עגולה, וגם הסיבה שהוא הגיע לארץ, ובא, אמר, אני אבלה פה את שארית ימיי, אני רוצה לנוח, אני רוצה לפרוש,
0: זה היה מנוחה? זה לא היה בריחה, אבי?
2: מאיר לנסקי נרדף לאורך כל חייו, כן? אבל בשנות ה-60, בסוף שנות ה-60 קרה משהו, התחילו לצאת פרסומים, יצא איזה ספר מאוד רציני על מאיר לנסקי, שטען שיש לו מאות מיליונים של דולר, והוא מעורב בשלטון של איזה עיתונאי, ושם ה-FBI התחיל לשבת עליו ממש ממש חזק, וזה מה שהביא אותו לבוא לארץ. הוא קיבל איזה טיפ מיש איש FBI שאמר לו, תשמע, יושבים עליך, והוא הגיע לארץ, אפשר לקרוא לזה בריחה. כן? ועובדה שהוא הגיע פה לארץ, מיד יצא צו הסגרה, שהעמיד את ממשלת ישראל בדילמה.
0: כן, כי זה היה ממש נשיא אמריקה מול ראשת ממשלת ישראל, כן? זה היה ממש כוחות.
2: נכון. ומה שיפה בדבר הזה, שאתה יכול להסתכל בפרספקטיבה של 50 שנה,

0: לעולם לא נספר על זה כל עוד שאשתו היה. ואחר כך אני הייתי עסוקה מאוד בתפקידים של, הייתי פאבליק אפייר של
1: הפילהרמונית,
0: כן. ואחר כך הייתי נספחת תרבות בטורקיה 10 שנים וגם קצת באזרבייג'אן, ואחר כך הייתי נשיאת התאחדות יוצאי טורקיה. אז כשישבתי לכתוב את הספר הזה, כבר הייתי מוכנה לזה גם נפשי. כי לקרוא את ה-600 מכתבים מחדש, ולראות מה לבחור, מה לשים בספר, כי כל דבר היה שמה חשוב. הוא לא כתב לי מכתבים, והתגלגלתי אליי.
1: הוא לא היה רומנטי? הוא לא היה פרחים שוקולדים?
0: היה מאוד רומנטי, מאוד מאוד. הוא היה, איך אומרים, lover, הוא אהב, פשוט הוא אהב. המתנה הראשונה שקיבלתי ממנו זה היה חתול, הוא יודע כמה שאני אכפתי חתולים.
1: חתול חי או חתול עשוי יהלומים?
0: חתול, לא יודע. לא קיבלתי יהלומים.
1: לא קיבלתי יהלומים?
0: קיבלתי.
1: אוקיי, אני לא דואג לך, זה לי.
0: אני מתוודא שקיבלתי, בוודאי שקיבלתי, אבל גם חתול חי.
1: כן. וואו.
0: ואגיד לך את האמת, המילים שלו, אני אומרת את זה, ידענו שהוא ילך מפה, והוא כתב לי באיזה מכתב, הוא אמר לי, היה לנו מספיק שרים מסביבנו, שיגידו לי שאתה פה לא רצוי, בגלל שהוא אמר לי, אם ווטרגייט היה קורה חצי שנה קודם, הייתי נשאר. כי הלך הזה לא היה ממשלה, זה היה ניקסון.
1: כמובן, זה הכל מתחיל ונגמר בניקסון.
0: זה בכלל לא היה ממשלה, כי ה-FBI אמר לו ללכת מפה, כי הם ידעו, אנשים ב-FBI ידעו שבאמת זה הכל במושב.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבי, אם אתה מרשה לי, כל השיחה הזו, וגם הסדרה, אולי זו שאלה במחוזות הפילוסופיה יותר, אנחנו לא עושים גלוריפיקציה בשיחה הזאת?
2: תשמע. אני חושב שבמהלך ההיסטוריה, הדמות של מאיר לנסקי הוארה באור שלילי מאוד. פה אני מביא דברים חדשים, בעזרות דמויות שלא דיברו מעולם, למשל זלי, שמצאתי את זלי בתחקיר. זה אוצר עם כל המכתבים ועם הסיפור האישי. זה מוסיף עוד רובד לדמות של מאיר לנסקי, בני משפחה באמריקה. אז אין פה, הצופה הוא אינטליגנט והצופה יכול לשפוט.
1: לא, אבל אנחנו מנהלים איזושהי שיחה, נכון? איזושהי שיחה נחמדת עם אישה מקסימה, שיש לה תרומה מאוד גדולה, כן? היא לא רק האישה של, אלא גם עשתה משל עצמה, ואנחנו כולנו חדי קרן ושושנים, ואנחנו עוסקים באיש לא נחמד.
2: אין ספק שמאיר לנסקי היה פושע והיה מבוקש והידוע לשמצה ברחבי אמריקה, ואפילו הטיל מורה על אנשים בתור ראש ארגון פשע. זה אין ספק, זה עובדה קיימת, ועם זה אי אפשר להתווכח. אבל זה שהוא היה יהודי טוב, זה שהוא עזר למדינת ישראל, זה שהוא נלחם בנאצים, זה שהוא היה מאהב מקסים, את זה אף אחד לא ידע. ולכן הסדרה הזאת מביאה עוד משהו, עוד נדבך באישיותו של לנסקי, והצופה מספיק אינטליגנט כדי לצפות ולהגיד, אוקיי, איפה סולם הערכים
1: כן,
2: שלי?
1: גם עם הכוכבית הזאת, אתה צודק לגמרי, לצפות בסדרה גם עם הכוכבית הזאת, ואם היה מאהב מושלם, אנחנו לא יודעים, אני גם לא אשאל. זלי, איך נודע לך שהוא הלך לעולמו?
0: התחלתי לעבוד בפילהרמונית, ושזה היה בשבילי צעד מאוד גדול בחיי. אני לא צריכה לספר לך מה זה לעבוד בפילהרמונית. זה אולם ומלואו ומוזיקה, אנשים נחמדים, תרבות, מנצחים וסולנים בינלאומיים. זה עולם אחר לגמרי. וב-15 לינואר, אחותי צלצלה בערב על 3, היא אמרה, שמעתי ברדיו שמאיר נפטר.
1: 83?
2: 1983.
1: 83, כן.
0: ב-3 פתמתי את החדשות ושמעתי שהוא נפטר. עכשיו, בשבילי זה לא היה הפתעה. למה? כי אני איתו הייתי כל הזמן בקשר, בכתבים וגם טלפונים. אבל 10 חודשים הוא היה בבית עם מחלה קשה מאוד, סרטן. הוא ישן בלי סוף. מחלת סרטן קשה, והוא נשאר בבית, וכבר הקשר בינינו נעלם בגלל שאנשים שהיו הדואר בשבילנו, כבר הלכו לעולמם, הלכו לבית אבות. זה באמת היה מצב מאוד מאוד קשה, בכל זאת, לי וגם לא. ואני חושבת שחודשיים לפני שהוא נפטר, הוא צלצל לי הביתה, ואני לא הייתי בבית, דיבר עם

0: הבת שלי. וזה, אני לא יודעת מה הייתי אומרת לו. אז בשביל זה לא היה הפתעה, אבל בכל זאת, הוא בנה אותי כך, שידעתי לעמוד בזה. האמת, ידעתי לעמוד בזה. בגלל שכל השנים האלה הוא השפיע עליי ללמוד ולהתקדם ולהתפתח.
1: אבל שמת לב מה אמרת, זלי? הוא בנה אותי כך. את מרגישה גם היום שהזלי, הסבתא והסבתא רבתא והאישה שמדברת איתי עכשיו, נבנתה על ידי מאיר לנסקי?
0: בחלק גדול. היה בי את האישה הזו שרציתי להוציא אותה. היה תמיד. עבדתי בספונג'ה לפני מלצרות, אני באמת אומרת את האמת. עבדתי בספונג'ה גם בירושלים, ניקיתי בתי מלון, שירותים. אני אומרת את זה, זה הקרדיט שלי, כי אני בא מבית די עשיר ודי טוב ובורגני, ולמדתי בבית ספר צרפתי של נזירות, הייתי בחברה של היהודים, של הבורגנים בטורקיה. אני לא צריכה לספר את הסיפורים האלה. ידוע אפילו מכל הסדרות, איך שחיו שם. עכשיו, אני באה למדינה, הולכת לקיבוץ, מתחתנת, ואני מתגרשת מנישואים נוראיים. יש לי ילדה בת שנה וחצי, מחליטים אותי לעזוב אותה, ואני אישה גרושה בלי ילדה, וקשה לי בחיים, ואני צריכה להתפרנס ולעבוד, והאנגלית שלי לא הייתה כי טובה אז. אם היה לי אנגלית טובה, זה היה כבר סיפור אחר, אבל למדתי צרפתית, ספרדית ואיטלקית, וכל השפות האלה, ולא אנגלית. ואז הכרתי את מאיר, והוא ראה בי את האישה הזו. בוא נאמר ככה, שהסיפור שלי עם מאיר זה ממלצרות לדיפלומט.
1: מדהים, מדהים, זו כותרת פנטסטית. טוב, מאזינות ומאזינים, נגיד שוב, סדרה חדשה, במוצא שבת היא עולה לשידור כאן אצלנו בבית, בכאן 11, שמה לנסקי, הגנגסטר הציוני. אבי מרזוק, במאי הסדרה, אני אברך אותך על העבודה הזאת. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. וזלי דה טולדו, היה לי לעונג להכיר אותך, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לכם, באמת תודה.
2: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר.

את הכל בסדר כאן יאח כל העולם הזה דפוק זה לא סוד אנשים תמיד רוצים עוד תמיד רוצים יותר כל העולם הזה דפוק זה לא סוד אנשים תמיד רוצים עוד תמיד רוצים יותר כל העולם הזה דפוק זה לא סוד אנשים תמיד רוצים עוד תמיד רוצים יותר כל העולם הזה דפוק זה לא סוד אנשים תמיד רוצים עוד שבת הרגע תגיד תודה שאתה חי חצי מהברנג'ה פה רוכבת על ההיי ברומא תתנהג כמו רומאי או כמו זי אני לא מחפש סיבות כדי לכתוב עוד דרייבס לא מדבר איתם אבל הם מדברים עליי בנות פתאום עפות שהן שומעות אותי בלייב חברים מפעם שחשבו שזה זמני אומרים שוואלה זה מגניב לראות את הבג

0: היצירה המסחררת הזאת, מאזינות ומאזינים, מעבירה אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. פסטיבל ישראל נערך בימים אלה, אנחנו עוקבים אחריו בהנאה. מחר בירושלים מתקיים המופע היפ-הופ תלפיות. תמיר מוסקט, מחשובי המפיקים המוסיקליים בישראל, מחבר קצוות, גם תזמורת סימפונית וגם היפ-הופ. ג'ימבו ג'יי, טדי נגוסה, שאתם שומעים ברקע, אקו, טאפש, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, כולם. על במה אחת, גם בתלפיות ירושלים וגם במועצה האזורית אשכול. מוסקט עבד עם כולם, אתם יודעים, מחווה אלברשטיין, דרך אסף אבידן, שלומי שבן, שלום חנוך, כמובן בלקן ביטבוקס, שהוא חבר בה ואחד ממייסדיה, והוא נמצא איתי עכשיו. תמיר, בוקר טוב.
1: בוקר אור, גואל.
0: זה משוגע כמה שזה יפה, נכון?
1: בחיי שאתה צודק.
0: כאילו, זה לא ברור לי למה לא מבינים שהחיבורים הם האמת, שהסימפונית עם נגוסה זה הדבר.
1: אני לא יודע אם זו האמת, אבל זו בהחלט אופציה לאחת מהן. במובן של, אני חושב שאחרי כל השנים הנפלאות, או עשורים על עשורים, שאנחנו שומעים מוזיקה ואת השימוש ב-12 הצלילים המתוקים האלה בכל ורסיה אפשרית, אז אנחנו בעידנים שבהחלט השילובים הם איפה שהעתיד האומנותי בעיניי לפחות.
0: למה הרגשת שאתה רוצה לעשות את היצירה הזו דווקא עכשיו, דווקא בפסטיבל ישראל ודווקא ב-26?
1: אני לא יודע אם זה בא ממקומות כאלו. הפסטיבל פנה אליי ואמר לי, בוא ספר לנו מה... יש סלוט, בוא ספר לנו מה אפשר לעשות. וכרגלי אני חולם ומדמיין מבוקר עד ערב, אז זה תופס אותי תמיד מוכן, ההצעות האלו. ואז כמו נפתחה הזדמנות קודם כל, ואז כמו אפשר לצוד איזה רעיון ולראות איך הוא מתהווה. אני חושב שהיופי באמת בפסטיבל הזה ובאנשים שמלווים אותו ואת ההחלטות האומנותיות שלו, זה שיש מידה גדולה מאוד של משחקיות וסקרנות ואומץ לתת לרעיונות כאלה להתחוות גם לפני שהם עוד מונחים ארכיטקטונית על הנייר ו-making sense, אוקיי? כי בדרך כלל זה המצב.
0: אבל כולנו, נכון תמיר, כולנו חווינו וגדלנו לאורו של, אולי אומר את זה בגסות, לאורו של פסטיבל ישראל מסוג אחר. מין יצירה שכזו לא הייתה מוצאת באופן טבעי את המקום שלה בפסטיבל ישראל.
1: נכון, וזו באמת הייתה אחת מהקריאות עבורי, במובן הזה של, גם אני גדלתי לפסטיבל ישראל, באמת זה מקום שאולי עם השנים קיבל איזה ניחוח אליטיסטי או משהו, במובן של דברים ככה יותר עם האף למעלה, יותר אולי אזוטריים, אולי אוונגרדיסטיים. הייתה לי איזה קריאה כזו, קודם כל השילוב הזה, מבחינתי התזמורת מייצגת את הדבר הזה, שאולי היה צפוי יותר מפסטיבל ישראל, ואולי היפ-הופ פחות, למרות שבהחלט הפסטיבל עובר מודיפיקציה בשנים האחרונות ועושה שינויים, אבל לתחילת תפיסת דעת הקהל, אני חושב שפחות היה צפוי לראות כזה שילוב, ובהחלט גם גיאוגרפית להוציא את האירוע הזה ממתחם מוזיאון ירושלים, או כל מקום אחר שהיה צפוי שהוא יקרה, ולשים אותו בתלפיות.
0: הבלוקים של תלפיות.
1: בדיוק, בתוך אזור אורבני. כן. באמת, מה שנקרא, ליטרלי, להוציא את פסטיבל ישראל לרחוב. אז גם השילוב בעיניי הקוטביות הזו, בין מוזיקה קלאסית שנתפסת, כמו שכולנו יודעים איך היא נתפסת, לבין היפ-הופ, שהוא משהו מאוד אינטואיטיבי, רחוב, מייצג תרבות חיה ונושמת כרגע ועכשיו. השילוב הזה כבר בתחילת דרכו סקרן. עכשיו שהאתגר הגדול מעבר לזה היה איך הופכים גם את הדבר הזה, מכיוון שיש כל כך הרבה אומנים נפלאים על הבמה, איך בעיקר הופכים את הדבר הזה לא לאיזה תחנת רכבת של כישרונות, כמה טובים ומאממים שהם לא יהיו, אלא ליצירה אחת קוהרנטית שמספרת סיפור ומאגדת את כל הדברים האלה לכדי כל אחד ותנועה אחת.
0: אולי תעשה לי סדר, אני מניח שסדר עבור כל אחת ואחד מהמאזינות שלנו. נער ראית וגם זקנת, ראית את כולם, עבדת עם כולם. מה הסיפור של ההיפ-הופ עכשיו? למה זה הדבר? למה זהב שחור? למה תיכון מגשימים? למה?
1: אני לא חושב שזה שונה מתנועה כמו הביטלס. זאת אומרת, יש תמיד תנועות שקורות אצל הדור החדש, הצעיר, שמתהווה, שהן לא, בדרך כלל לא מיוצגות במיינסטרים. זאת אומרת, בטלוויזיה, ברדיו, בערוצים המקובלים. זה תמיד היה, שום דבר לא חדש פה. תמיד חתרנו מתחת למה שההורים שלנו סיפרו שכדאי ונכון להקשיב לו. כל פעם זה בא בצורה אחרת. זאת אומרת, גם את התקליטים של הביטלס פעם שרפו, ואמרו שזה אוי ואבוי אם נשמע את זה, היום מדברים על זה כקלאסיקה. זאת אומרת, התנועה הזו קורית כל הזמן. אני חושב שמה שקורה בעיקר בשנים הרבות האחרונות, זה שהיכולת עבור אומן כזה שבא עם משהו שאולי לא, אין לו מקום במיינסטרים, נקרא לזה, להגיע לקהל, חתכנו את המידלמן, בגלל הרשתות, בגלל האופציה הזו של הרשתות החברתיות, והיכולת להגיע ישירות לקהל, באופן שאני רואה את זה בו, אם יש לך חלום, והוא מספר סיפור, והוא מספיק מדליק בשביל החברים שלך, ואתה חושב שיש לך מה לומר, הדרך מפה ללהגיע לקהל שאוהב את זה היא בידיך. היא כבר לא תלויה בכל כך הרבה גורמים בדרך
0: שספרו. Yes, we can. Yes, we can. זה אפשרי.
1: לחלוטין. והם לא תלויים בכל כך הרבה גורמים שעומדים באמצע ואומרים ימינה, שמאלה, כן, לא. אז במובן הזה, גם היפ-הופ נפל בכלילות לתוך המקום הזה. עבורי, מבחינה אומנותית, גם אם אני אוהב או פחות אוהב את המסרים, זה הז'אנר, נקרא לו, שמספר את הבשורה המוזיקלית הכי חדשנית, אמיצה, כנה, מעיזה. ובתוכו, כמו בכל דבר, יש כל מיני דברים.
0: כמובן, אבל אולי, מה קורה למוסיקה, ושוב, מי כמוך יכול לענות על השאלה הזאת, מה קורה למוסיקה שמתחילה כמוסיקה, כלהקות, כזמרים, כבודדים אלטרנטיביים, ובסוף נעטפת על ידי קהל רב, אולי רב מדי. היא משתנה, הערך שלה משתנה, בלקן השתנתה אחרי שכולנו התאהבנו בכם?
1: שאלה מצוינת, אני חושב שיש לזה תשובה ארוכה ואני אשתדל לו. אין ספק שכשדבר נטבל פתאום בהצלחה, נקרא לזה, הסיכוי שהוא ישנה את אורו הוא גבוה מאוד. יש פתאום ציפיות ואיתם מגיעות אכזבות ואיתם אומנים מתחילים להתבלבל ולאבד אולי את התנועה הבאמת פנימית פרטית, שעליה אנחנו אוהבים אומנות, לראות את הנקודת מבט של אדם, מה שהיא לא תהיה, היא מעניינת אותך פחות או יותר, זו עבורי אומנות, זה נקודת המבט. הנושא הוא אותו נושא, אנחנו כותבים שירי אהבה כבר מיליון שנה.
0: כן.
1: אז במובן הזה אני חושב שזה באמת, וגם אני שואלתך על בלקן, זה באמת עניין של האדם, האומן, ואיפה הדבר הזה פוגש אותו, ואיך הוא פוגש אותו, כמה אמיץ הוא, ומוכן באמת ברגעים המאתגרים האלה, כשפתאום
0: דווקא שם לשלם. דווקא שם לשלם, כן. תגיד לי, אני חושב על המופע הזה, ביום חמישי מאזינות ומאזינים בירושלים, בתלפיות, כבר אין כרטיסים, כן, אז סליחה. אבל אחר כך אתם תהיו במועצה האזורית אשכול, ובדקתי הבוקר, יש עדיין כרטיסים, אתם יכולים מאזינות ומאזינים להיכנס אל המרשתת, תמצאו שם את הפרטים כולם. אני קצת אהיה סכיזופרן, נכון, תמיר? אני לא יודע אם לשבת כמו בפילרמונית, או לקפוץ כמו במועדון. מה אני אמור לעשות?
1: קודם כל, אנחנו לא יודעים, ואני חושב שזה חלק מהיופי של המופע הזה. אנחנו עושים פה שעטנז, אז במובן הזה של מיקס, שהוא על פי התורה אסור, אז איזה יופי לנו.
0: ואני חושב שזה זה כיף לעשות מה שאסור.
1: בטח, זה שהפסטיבל גם משוגע מספיק בשביל לתת לנו את הצ'אנס. אז, אבל תראה, הדבר הוא groove oriented, אנחנו באנו עם מוזיקה שהיא זזה, היא מלאה בפיט, ואני חושב שהאספקט האורקסטרלי, קודם כל הוא בעל משקל מאוד מאוד גבוה, שאף אחד לא יתבלבל, לא באנו לקשט את ההיפ-הופ בכמה כינורות, עומרי בר המהמם כתב פה תזמורים משוגעים, ואיתמר ציגלר שמנהל מוזיקלית את הדבר יחד איתי. עשינו איזה משאפ מאוד מאוד חריף ובעל משקל של שני האלמנטים. אני חושב שהגוף הולך לבקש לזוז, ושאר האיברים יושקו בשאר האלמנטים.
0: מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אתה מהמם בעצמך, אני שמח שהיית איתנו הבוקר. מאזינות ומאזינים, היפ-הופ, תלפיות, ייכנסו אל אתר פסטיבל ישראל, תמצאו שם את הפרטים כולם. תמיר מוסקת, לעונג, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה לכם גואל, תודה, יום טוב.

0: הרמטיקו, בלקן ביט בוקס. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אל הנושא הבא שלנו, כולנו מכירים את עבודתו של האורח הבא שלנו, הסופר והמאייר, יוסי אבולעפיה, מדמות האב, באבא עושה בושות של מאיר שלו, גם קרמרי חתול, גם הקינה נחמה, ועוד ועוד. כעת עבודותיו מקבלות מקום של כבוד במוזיאון אין דור, תערוכה חדשה ששמה כלב, חתול ואיש. יוסי אבולעפיה, אנימטור ומאייר, נמצא איתי כעת. שלום יוסי.
1: שלום שלום.
0: שמחה רבה שאתה נמצא איתנו. זה מתוך ספר שלך, נכון? כלב, חתול, איש.
1: כן, כלב, חתול ואיש זה ספר שהוא נגנס, אבל ניסו לעשות הצגה בתיאטרון לילדים ולנוער בבאר שבע, אבל אז הגיעה הקורונה. בקיצור, הספר הזה נגנס, הסיפור הזה נגנס. ועכשיו הוא קם לתחייה, תשמע, מה שהם עשו שם,
0: העוצרים.
1: כן, זה ממש, הם הגיעו אליי הביתה, העוצרת והמנהלת של המוזיאון אמרה לטל, בת שלי, שהיא גרה באנדו, בואי נעשה את האורחה לאבא שלך. אני אומרת, יאללה. אז הם באו אולי לסטודיו, נברו בכל החומרים שלי, ולקחו ארגזים של חומר, של ציורים. למזלי, הציורים הם קטנים, זה לא ציורי, כן. ותוך חודשים הקימו את הארוחה, שכשאני נכנסתי, אני כמעט התעלפתי מהתרגשות. זה לא יאומן מה שהם עשו שם, איזה, כמה הם השקיעו עבודה וחשיבה וכישרון. אני ממליץ לראות את התערוכה.
0: אתה יודע למה אני מחייך פה מאחורי המיקרופון? אתה לא רואה, אבל אני מחייך חיוך חתולי גדול. כי לשמוע את זה בקול שלך, אחרי כל מה שעשית, עולה כל כך הרבה שנים, והתרומה הגדולה שלך, והנה אפילו אתה מתרגש.
1: כן, קודם כל אני רוצה לציין שתחום העשייה העיקרי שלי בכלל הוא אנימציה, שזה קולנוע.
0: כן.
1: האיור היה משני בעבודות שהפך לעיקרי במרוצת השנים. ובאנימציה, אם אתה מספיק מוכשר, אז הדמויות שלך רסות, משחקות, שרות, עושות מה שאתה רוצה, באיור הן לא יכולות לזוז. הפתרון שאני מצאתי זה פשוט להבין את שפת הגוף, את המשחק, להעביר את התחושות והרגשות של הדמויות על ידי פוזות.
0: כן.
1: פשוט למצוא את התנוחות, כן, בצורת פוזות והבעות פנים. זה לא משנה באיזה טכניקה אתה עובד, זה יכול להיות, העיקר הוא באמת ידע בסיסי באנטומיה. אנטומיה של תנועה, של משחק, של לא אנטומיה רפואית.
0: כן.
1: וזה חשוב מאוד, כן, זהו.
0: זה תמיד הפנים שמספרות את הסיפור. מה היה האיור הראשון שלך, או הספר הראשון שאיירת?
1: הספר הראשון שאיירתי זה היה עלילות פרדיננד בדצור בקיצור, שכתב אפרים סידון.
0: כן.
1: אנחנו היינו שנינו יוצאי ניקוי ראש.
0: כן.
1: והוא יצא הספר הזה, והוא היום בן 51.
0: וואו.
1: כן. והוא ממשיך לבעוט.
0: וואו. אתה יודע כשאתה יוצר דמות שהיא תהפוך מיתולוגית?
1: האמת, אתה יודע מה, הדמויות, יש לי, זה קצת מוזר, אבל אני מפתח רגש לדמויות שלי. אני ממש ככה, הכי חשוב לי זה הליהוק, בחירת הדמות לסיפור. לצייר את הדמות, בשבילי הם שחקנים, כי אני בא מהתחום של הקולנוע, אני

0: לפתח איזה קשר רגשי, ולפעמים אפילו רגע של חמלה, מה פתאום את הדמות שאני מצייר, מה את חושבת לעשות? מה פתאום את מעיזה להציע את עצמך? כן, זה קצת מוזר, אבל זה באמת ככה, כי אחרת אני חושב שזה עוזר להעביר את התחושות של הדמויות.
1: מתי זה בא לך? זה בא לך בלילה? אתה עובד כמו פקיד משמונה עד חמש? מתי זה בא לך?
0: ממש לא. אם הייתי מחכה למוזה שתבוא ותופיע, יש לי גם קריקטורה על זה, אבל לא, זה עבודה. זאת עבודה. אתה יודע מה, אני תמיד נותן דוגמה לסיפור, בוואן ליינר מה שנקרא. אני רוצה לספר סיפור על ילד חדש שמגיע לכיתה.
1: אוקיי.
0: אז זה עכשיו, מאיפה הוא מגיע הילד הזה? מה הסיפור שלו? או
1: אתה צריך את כל הבקסטורי שלו בשביל בכלל לצייר את החולצה הראשונה, כן.
0: נכון. יש לי למשל קריקטורה של איש עיוור, כאילו, והוא מחזיק שלט, I'm not blind, I've just seen nothing. אז עכשיו זה, על זה אתה יכול לבנות סיפור. למה הוא הגיע למצב הזה? למה הוא בכלל, אתה מבין, שורה כזאת יכולה לקחת אותו קדימה ואחורה. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה של מקרמר, למשל, קרמר החתול ישן כל הזמן. עכשיו מאיר אמר לי, תבחר איזה סיפור אתה רוצה, אז אמרתי, אני רוצה את זה אתגר בשביל החתול שישן כל הזמן. אז הוא כמובן אמר, אז את השניים האחרים אתה לא אוהב. כן. ואז יש, אז מאיר מתאר, למשל, אפשר לשים עליו, לדקות איתו את האהבה כחתול, אפשר לשים אותו, להניח אותו על העיתונים, שלא יעופו ברוח, אפשר להשתמש בו ככרית. אני לא מאייר את כל זה, לא צריך, זה מספיק ויזואלי. אבל מה, אני מוסיף ברוח הדברים של מאיר, אז אני מוסיף למשל, אבא קורא עיתון והוא יושב בתוך העיתון. ולמשל, הילדה מנגלת על פסנתר, והוא על הפסנתר, היא צריכה לנגן עם פחות קלידים. אין פה סיפור, לא ילדה ולא פסנתר, אבל זה בסדר, זה עובד. אז אתה יכול להוסיף סיפורים ויזואליים, שבעצם ברוח הדברים של מאיר, של הסיפור.
1: אתה יודע, כל הדברים האלה שאתה אומר עכשיו בשיחה, יוסי, מייתרים לגמרי, כי אני חושב שזה כל אחד ואחת מאחד מהמאזינות והמאזינים שלנו מבין את זה עכשיו כעת בעצמו, בלי שאומר מילה. כל מה שאתה אומר מלמד אותנו שהבינה המלאכותית לא תנצח אותנו אף פעם. כי אף פעם לא יהיה לה את הראש המשוגע של יוסי אבולעפיה.
0: אתה יודע מה, יש בזה מה אני מברך, לא יודע את מי לברך, שנולדתי מתי שנולדתי, ויכולתי ליצור דברים בקלאסיקה, זאת אומרת, בניקוי ראש. היום, זאת אומרת, פעם הייתי מחפש רעיונות, שוכב, עושה, ופה היום, קודם כל, אתה פותח את המחשב. אוקיי, מה יש לך להציע לי? זה, אני לא יכול לעשות את זה. אני לא יכול, בקיצור, זה טוב שנולדתי מתי שנולדתי. אני בן 82 כבר.
1: כן, טוב, אתה בן 28 מבחינתי. על מה גאוותך, אם אתה חייב לבחור את A1?
0: אוקיי, זה אני מרצה המון, עכשיו פחות, בבתי ספר, אני נפגש במשך שנה עם 10,000 תלמידים בבתי ספר. אז תמיד שואלים אותי, איזה ספר אתה הכי אוהב? עכשיו, כמעט כל הסופרים שאני מכיר, אומרים, אוי, זה כמו הילדים שלי, אני לא יכול להגיד מי אני אוהב.
1: שקר, שקר, שקר.
0: בדיוק. אז אני אומר לילדים, אתם יודעים מה? הספרים שלי זה לא ילדים שלי, ויש ספרים שאני לא סובל אותם, ואז הם שואלים, איזה, אז אני לא אומר להם. אבל זה נכון, כי במפגשים שלי אני ממש משחק המון בפנטומימה. אני מראה להם שהגוף שלנו לא רק זז, הוא מספר סיפורים, הוא מסגיר תחושות ורגשות, ולפעמים אפילו אין לנו שליטה על זה. אני ממש מציג להם, אני עושה כאילו מישהו שעושה, אז או שהוא הולך לעשות אפצ'י או שהוא הולך לפקוט, אבל אין לנו שליטה על זה. אז זה בשבילי התחליף לאנימציה. לנסות לספר סיפור דרך הפוזות רבות פנים.
1: וזה רק הסיפור של יוסי אבולעפיה. כלב, חתול ואיש כעת במוזיאון אין דור. יוסי אבולעפיה, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לכם.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, והנה רגע אחד לפני פתיחת סוף השבוע, ענת שרון בלייס, איתנו עם המלצות תרבותיות. שלום ענת.
2: שלום גואל, שלום מאזינות ומאזינים, אנחנו נתחיל עם הצגה. הצגה קטנה, הצגת יחיד ששמה היא שקטה, שיצרה אותה אליאנה מגון, ותוכלו לראות אותה הערב בתיאטרון הקאמרי, וזה מחזה על חיים ומלחמה שהיא כתבה בהשראת הסיפור שלה ושל בן הזוג שלה המילואימניק שמתמודד עם פוסט טראומה, שזה אומר שגם האישה וכל המשפחה מתמודדת ביחד איתו. גיבורת המחזה אירונה, והיא מבקשת לספר על החיים שלה לצד ישראל, בעלה הפוסט טראומטי עם השם הכל כך סמלי הזה ישראל. הוא לחם במלחמה, חזר מעזה, כולם אמרו לה שהיא צריכה לדאוג לעצמה, לשמור על הכוחות שלה, אבל על פניו הוא זה שסובל, והיא רק הסובלת לצידו, היא רק המעגל השני, אז איך בכלל מדברים על הסבל הזה, והאם בכלל מותר לה לדבר עליו? הוא בעצם הסובל העיקרי. אז ההצגה הזאת יוצאת מחדרי הבית לחדר של הפסיכולוגית ואל הזיכרונות, והגבול מתשטש כל הזמן בין הרונה לבין בעלה ישראל, ובעצם בינם גם לבין כל הבעלים והאנשים והמדינה הזאת. ובחדשות שומעים בהצגה שהמלחמה הסתיימה, אבל בתוך הבית המלחמה הזאת אף פעם לא מסתיימת. באחד הרגעים בהצגה רונה מבינה שכל פעם שהיא אומרת את המילה פוסט טראומה, היא בעצם חושבת על פוסט טראומה.
1: נייס.
2: בוא נשמע את הקטע הזה, כי יש גם הומור בתוך ההצגה הזאת. את השחקנית, השחקנית היא בר כהן מורד, נשמע אותה.
3: אבל על הפוסט טראומה של ישראל אנחנו לא נדבר. זה לא ענייני, זה לא עניינו של אף אחד, זה עניינו בלבד. זה סבוך, זה כואב קצת, זה לא יפה למראה. זה מתפשט וזה נוטע שורשים. אם גוזבים את זה, זה פשוט צומח, רק חזק יותר. זה משהו שכדי להתמודד איתו, צריך להגיע ממש לגרעין, לזרע. לא לשורש העניין, אלא לזרע העניין. פשוט הזרע הזה הוא תמון כל כך עמוק באדמה והתפורר למיליוני חלקים קטנים, אז להגיע אליו זו עבודת ארכיאולוגיה רצינית. זה ייקח כמה שנים.
1: לא בטוח שהבנתי.
2: הפסטרמה זה בעצם הפוסט-טראומה, היא כבר לא מסוגלת לומר את המילה הזאת, אז היא שמה לה כמו איזה מין שם קוד כזה, שזה כאילו חצי מצחיק, יש גם רגעים מצחיקים בהצגה הזאת, וזה, היא אומרת, זה כמו איזושהי עבודת ארכיאולוגיה, לנסות להתמודד עם זה, וגם פה לא בטוח שמצליחים, זה אומר שזה לחיות עם זה כל החיים, ואליאנה היוצרת אמרה לי שחשוב לה שיבינו שהטיפול בבנות הזוג, כמוה, הוא חשוב לא פחות לריפוי המשותף. ולמרות שההצגה כאמור היא בנושא כבד, החשיפה הזאת בדרך האומנותית עוזרת לרבים רבים במדינה הזאת לעבור את הקשיים.
1: ומכאן לאן?
2: וכאמור יש לו גם לא מעט הומור. עכשיו המלצה כפולה, אנחנו עולים לחיפה לתערוכה שקיימת במוזיאון טיקוטין, המוזיאון למזרח אסיה בחיפה, ושמה בשבח הצללים, והיא כולה נעשתה על פי ספרו של הסופר היפני גואנצ'ירו, קניזאקי, שספר שראה אור בשם בשבח הצללים ב-1933, והוא גם ראה אור בעברית בהוצאת אסיה, עצרת התערוכה שושית שחנובר, אז זאת המלצה גם לתערוכה וגם לקרוא את הספר. קניזאקי כתב את הטקסט הזה כאשר הוא ממש הרגיש, אנחנו מדברים כבר 100 שנה אחורה, תחושת אובדן של העולם המסורתי היפני, ובראש ובראשונה השינוי של הבית היפני, הדין הזה שהיה עשוי עץ ונייר ותלוי באור ובצל הטבעיים, וזה גם גרף בעצם שינוי של כל האסתטיקה היפנית, כשיפן נפתחה לתרבות המערבית בתחילת המאה ה-20, תיאוס, תאורה חשמלית, אדריכלות מודרנית, טכנולוגיה, וכל הבתים והרחובות השתנו, אבל אתה לא משנה רק את האובייקטים, אלא גם ההתבוננות שלך משתנה, וכל הבתי עץ והאפלולית והאור המרומז, הפנסי נייר, הכל פשוט נעלם. אני רוצה לקרוא קטע קצר מהספר בשבח הצללים שדורון כהן תרגם. מי שרוצה לבנות היום בית מגורים בסגנון יפני, עליו להקדיש תשומת לב מרובה לאופן שבו אתה בעצם מתקין דברי חשמל, גז, מים, ולתכנן את התוכניות ככה שכל המכשירים הנוחים האלה ישתלבו באופן הרמוני. למשל, מה אתה תעשה עם כמות הקבלים, כן, וחוטי החשמל של כל המכשירים האלה שאנחנו חייבים בחיינו. זה לא היה בבית המסורתי. ואחר כך הוא גם עובר לחדרים האינטימיים יותר, והוא אומר, כשמגיעים לבניית בית השימוש, פה מתעוררות בעיות מטרידות פי כמה. אז תחפשו את הספר, ובואו נשמע את שושי צ'חנו ורה, עוצרת מדברת על התערוכה.
4: טניזקי כתב על עולם שהלך ונעלם מול עיניו, על יופי שנוצר דווקא מתוך מה שאינו גלוי לגמרי. הוא כתב, היופי איננו מצוי בדבר עצמו, אלא בדגמי הצללים, באור ובחשיכה, שנוצרים בין דבר לדבר. מתוך המחשבה הזו נבנתה התערוכה, לא כאיור של הספר, אלא כדיאלוג היסטורי ועכשווי עם הרעיונות שלו, עם הצל כמקום של עומק ומסתורין, עם הזמן שמשאיר תקוותיו בחומר, עם אי שלמות, שקט והשיה, ועם מושגים יפנים נוספים, ייחודיים, פילוסופיים ואסתטיים, העולים מן הספר. אצל טניזקי, אסתטיקה היא לא רק עניין של קישוט או טעם, היא דרך לחיות ולהתבונן בעולם, ולגלות את היופי שנמצא דווקא באזורים שבין האור והצל.
1: בין האור והצל, כן ענת.
2: זהו, אז גם בתערוכה הזאת, אגב, משתתפים גם אמנים יפנים, יש שם אוסף הרי עצום ומפואר במוזיאון, אז גם אמנים של פעם, גם אמנים עכשוויים, וגם הרבה אמנים ישראלים שמתכתבים עם האור והצל והתרבות היפנית הזאת. ואומרים משהו על המבט שלנו. באמת תערוכה מאוד מאוד יפה.
1: אז גם ספר וגם תערוכה.
2: וגם תערוכה. מכאן אנחנו נלך לתערוכה אחרת, תאי בקרה במוזיאון פתח תקווה, זו תערוכת הפרס, פרס לזר לאומנות ישראלית עכשווית, שהוא פרס חדש של מוזיאון פתח תקווה, והראשונה שזכתה בו היא אורית חופשי. עצרה את התערוכה אירנה גורדון. אורית עושה שנים ציורים ענקיים על לוחות עץ, אורן ענקיים, שרק להציב אותם במוזיאון ולהפוך את הציורים האלה בעצם לפסלים, כי רק ההצבה שלהם היא מרתקת, היא חותכת בעץ, ואז היא צובעת את כל הציורים שלה, יש דגש של נוף וטבע, אבל כזה שתמיד יש בו אלימות ואסון שהוא תוצאה של בני האדם. בדרך כלל הרי משתמשים בעצים האלה, אתה יודע, לעשות את פסים, אבל פה אתה מקבל את החומר גלם עצמו, את העץ והציור עליו. ונשמע את אורית חופשי מדברת על אחת העבודות, ביקשתי ממנה לבחור, היא רוצתה לדבר על העבודה ישועה, שבה אנחנו רואים בתוך נוף כזה, יעל, את החיה יעל, ולצידה שרועה אישה על האדמה. נשמע את אורית.
5: דמות האישה השרועה שבעבודה מבוססת על רקדנית במופע פרפורמנס, אף היא מושא חוזר ביצירה שלי, כצופה המוצאת השראה במחול עכשווי. למערך הדימויים שיצרתי בעבודה יש הדים רבים בתולדות האומנות. שני תצריבים של פרנסיסקו גויה, החותמים את סדרת זוועות המלחמה שלו. באחד מהם, דמות האמת שוכבת שרועה לרגלי ההמון המקיף אותה, ובשני היא שוכבת אפופת אור, והכיתוב שואל, האם היא קמה לתחייה? בישועה אשר בתערוכה, כותרת העבודה נושאת משהו ממהלך ההצלה או הדרך אליה.
1: מוזיאון פתח תקווה. ומכאן לאן?
2: מוזיאון פתח תקווה זה באמת עבודות מרהיבות, מרהיבות ביופיין, אבל שוב גם הולמות בך העבודות האלה, עם, עם התיאורים של היחס בין האנשים לבין, לבין הנוף. ולסיום, ביום שבת, ה-15 באוגוסט, ימלאו 100 שנה להולדתו של הסופר, סמי מיכאל, עליו השלום, הסופר האהוב. ואני רוצה להמליץ בזריזות של לחזור לרומן השני שלו, חסות, שהוא כתב אותו אחרי מלחמת יום הכיפורים, ויש בו סיפור אהבה בלתי אפשרי שוב בין אישה יהודיה, והפעם משורר ערבי. זה משוררים, זה ממש דמות של פתחי, הוא מבוסס על מחמוד דרוויש, על סמיח אל-קאסם, הם כולם היו חברים שלו גם במפלגה הקומוניסטית, והוא כתב איתם, ושורות הסיום של הרומן הבאמת מפעים הזה. כשהם נאלצים להיפרד, שולה ופתחי, אחרי שהוא הסתתר בביתה, אתה שונא אותי, אמרה, זה כל כך חשוב לך עכשיו, היא שתקה. הוא קם, ושפתיו היבשות חיפשו בחושך את שפתיה. פניה נרפאו לאחור והוא הרגיש בעצינה, כאילו קמה ביניהם מחיצה קרה כמוות. באותה שעה חדלו להיות גבר ואישה, הוא היה סתם ערבי והיא סתם יהודיה.
1: איזה סופר גדול. ביום שבת אנחנו מציינים 100 שנים להולדתו של סמי מיכאל. ענת שרון בלייס.
2: שיהיה לחלום איתו, שיהיה פה אחרת.
1: תודה רבה על כל ההמלצות האלה. והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני סיומה של תוכנית נוספת, כדרכנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לדליה סיני, היא תקרא עבורנו עוד שירה, ארכיטיפ.
6: ארכיטיפ. והיה אר, היה בי. אולי לא ממש יהיה אר. אולי רק עצים שאין בהם סדר, למעט השאיפה להאפיל ואובדן צמרות ברוב גובה. כה גבוהות היו בי הצמרות אשר עבדו בי עד לטשטוש ממשות הקרקע, למעט לחישות רקבון העלים ולטיפת ידו הלכה של התחב. כך שרוי היה בי היער, אולי לא ממש יער, חסר צמרות וקרקע, אולי רק עצים שאין בהם סדר ואין להם אלוהים.
1: עצים שאין להם אלוהים. דליה סיני קרא עבורנו מתוך ספרה דובים ישנים. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת של שבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני ארז שלום. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אני אשוב ויהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
1: מה שכרוך עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. יצאנו לחופשה קצרה ונחזור בשבוע הבא. בינתיים אני מזמינה אתכם להאזין לראיון שאהבנו במיוחד. האזנה נעימה. והיום איתי באולפן הסופר דרור בורשטיין לכבוד צאת ספרו החדש הנכד שראה אור בהוצאת בבל. שלום דרור בורשטיין.
3: שלום מאיה.
2: הנכד, אני אגיד כמה דברים, בסדר? מה קורה שם? אב ובנו, האחד בן 80, השני בן כמעט 60, מהלכים בתל אביב, הם בדרך לאיכילוב, שם נולד הנכד של האחד והנין של השני. הם מסתכלים על העיר, על הטבע העירוני, על האנשים, הם אוכלים פלאפל, מחליפים דעות. נשמע כאילו מינורי, אבל הספר הזה בשבילי לפחות היה מז'ורי מאוד, או גם וגם. זה ספר שמתאר את הפנים ואת החוץ שלנו. אני אומרת שלנו, שלי אני הרגשתי, אבל אני חושבת שלנו ואת השפה שלנו, את הכאוס התל אביבי ואת הנעימות התל אביבית, את המלחמה עם הפרעות והברוטליות שלה, את המשפחה, על הכאב שהיא מביאה איתה, ואת הגיל. הגיל הוא גם שחקן מאוד רציני פה. גיל כמעט 60, או גיל 80, או גיל שעה של נכד שנולד. לאן הוא נולד? לאיזו מציאות? אני אגיד שאולי שזה ספר מז'ורי, עם איזו עדינות ומינוריות ולוקליות, וגם לא מעט כאב ואלגנטיות, וגם נדיבות. הסיום שלו, שנדבר עליו אולי רק קצת היום, הוא מאוד מאוד נדיב. דרור?
3: כן, זה אחד מהתיאורים הכי יפים של הספר ששמעתי עד כה, אז תודה רבה.
2: אז אתה לא אומר לי, תשמעי, לא הבנת כלום.
3: לא, לא, זה בדיוק זה.
2: אוקיי. אתה אולי לא תאהב את מה שאנחנו להגיד עכשיו בכל זאת, אבל כשגמרתי לקרוא את הספר הזה, הייתה לי מין תחושה כזאת של דרור בורשטיין חזר. כאילו, בתחושה שלי, אתה כתבת המון ספרים. אתה כל הזמן כותב וכל הזמן מפרסם, נכון? והם גם יפים וטובים, אבל כאילו הרגשתי שניסית לברוח כל הזמן מלהיות הסופר הזה, אולי המז'ורי, וזה מה שאתה. ופה אתה, זה מה שקורה פה בספר הזה, שמבחינתי אולי קצת מוקדם לומר, אבל הוא ספר השנה. אם מישהו רוצה לדעת, מהו הספר של 2026? הספר של הזמן הזה.
3: כן, טוב, תודה. אני לא מרגיש שברחתי בכלל, אף פעם. אני חושב על עצמי, אני יודע, כמו איזה מין משרת, שהוא צריך לצחצח גם את הנעליים, וגם להבריק את כלי הכסף, ולפעמים קצת להעביר סחבה. אז אפשר להגיד שהוא בורח מהסחבה לצחצוח נעליים ולהפך, הוא פשוט עושה הכל. ובאמת יש הרבה דברים שצריך לטפל בהם בעולם, לטפל, זה לא לטפל, לכתוב עליהם.
2: כן.
3: וכל פעם בא משהו אחר. כלומר, הספר הזה לא היה יכול לכתב לפני שנה, למשל, כשכתבתי משהו אחר, ולהפך. אז זה לא בריחה, זה הכל באותה רמה, באיזשהו אופן.
2: אז אני רוצה אולי שנתחיל עם איך הוא נהיה. אתה מודה בספר, אני לא יודעת אם זה קשור, למשורר הרולד צ'ימל, על מחברת אמריקאית ירוקה ישנה שהוא נתן לך. הספר הזה נכתב במחברת הזאת בעצם?
3: כן, כן.
2: אתה תמיד כותב לא במחשב?
3: תמיד, זאת אומרת ספרות מהשירה וסיפורים, תמיד טיוטה ראשונה היא בכתב יד. עיון זה משהו קצת אחר. למרות שגם לפעמים בעיון טיוטה ראשונה היא בכתב יד. זה מאוד מאוד חשוב. זה הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד לאנשים שכותבים.
2: באמת?
3: כן.
2: מאוד
3: כן.
2: מפתיע.
3: זה למה מפעיל לגמרי זה? אחרת את הקשר בין התודעה והגוף. הטקסט שהוא מודפס, שהוא מוקלד, הוא כבר שייך לחלק של הפקה של דפוס, וזה בא מוקדם מדי. אם אתה ישר מקליד את זה, אתה כאילו כבר נמצא בתהליך של דפוס עוד בשניות הראשונות של הכתיבה, וזה ממש לא לעניין. יש שם איזשהו תהליך. גוגל למשל היה מעתיק 7 פעמים, לא היה לו מחשב.
2: כן.
3: אז אני לא עושה 7 פעמים, אבל לפחות צריך פעם אחת. אתה גם יכול לראות את המחיקות שלך. כשאתה מוחק בוורד, זה פשוט נעלם. ולעולם לא תראה, ולפעמים אתה מוחק דברים שלא היית צריך למחוק, וככה זה כל הזמן נשאר שם. זה מאוד חשוב, כדאי לנסות את זה.
2: מעניין שאתה אומר את זה, כי אני למשל חושבת שאם הייתי צריכה עכשיו ממש לכתוב טקסט, זה היה קשה לי אפילו פיזית כבר, אני לא יודעת לעשות. אתה מבין מה אני מתכוון?
3: כי אולי איבדת את ההרגל.
2: נכון, אין לי כבר את ההרגל הזה.
3: אבל אני אף פעם לא הפסקתי את זה, אז זה הטבעי שלי.
2: אז אתה כותב במחברת הירוקה, את זה, במחברת הירוקה כתבת, ואז אתה עובר ומקליד את זה, או קודם מתקן על המחברת הירוקה?
3: אני מתקן על המחברת הירוקה, ואז בסוף יש את ההקלדה.
2: אז ספר לי איך נולד הספר הזה. מתי, מה פתאום התחלת לכתוב אותו ככה?
3: הוא נולד לפני המון זמן, הוא נולד לפני בעצם 10 שנים, אולי קצת יותר אפילו, שפתאום היה לי את הדימוי הזה של מישהו שיושב בשקט ומודיעים לו בטלפון שנולד לו נכד. זה היה כשהייתי בן בטח 45 או משהו כזה, ולא היה לי מה לעשות עם זה אז.
2: למה היה לך דימוי הזה? אבל הרי עוד לא היית האדם הזה, כמעט בן 60.
3: גם היום אני לא האדם הזה, כלומר, אין לי נכדים.
2: זהו, עדיין לא.
3: זה לא קשור למצב שלי, זה דימויים שבאים מאיזשהו מקום, זה כמו חלום. את יכולה לחלום על הירח, את יכולה לחלום על זה שאת, לא יודע, שיש לך כנפיים. זה לא קשור למצב שלך בחיים בהכרח. אולי כן, אבל באופן סמוי. וזכרתי את זה מדי פעם, אבל לא המשכתי, כתבתי רק את העמוד הראשון, ואני לא יודע איפה הוא היום, דרך אגב, אבל כן זכרתי את מה שהיה. ואז באמת, הרולד, משורר הירושלמי הנפלא, בן 91 היום, אני חושב, נתן לי את המחברת הזאת, שזה מחברת שאח שלו, שהיה רופא בארצות הברית, נתן לו. מחברת מאוד ישנה, בטח בת 50. והייתה לי מחברת גדולה כזאת, זה מחברת ממש גדולה, של A4 כזאת, ופתאום צץ לי הרעיון הזה, אני לא יודע למה, של הנכד. ואז זה כמו איזה מין מתמטיקה כזאת, יש לך רעיון הנכד ויש לך מחברת, אז זה לא מחברת לשירה, היא גדולה מדי. אז יאללה, אז נכניס את הנכד שם, וככה זה התחיל. זה הכלי הפיזי כמעט אפשר להגיד, והשמץ של הרעיון, וביחד זה מתחיל להתגלגל.
2: אבל כשקורה כל הדבר הזה, אתה יודע שאתה כותב עכשיו ספר, שאתה מתחיל ואתה לא יודע מה הולך להיות פה?
3: אני ממש לא ידעתי מה הולך להיות פה. יש דברים שהם נובעים מתוך הדימוי הבסיסי. זאת אומרת, זה ממש שוב, זה כמו לוגיקה או מתמטיקה. אני לא בטוח שאפילו חשבתי על זה בזמן אמת, אבל התודעה שלך עובדת ככה. כלומר, אם יש לך רעיון שהספר צריך להיות על מישהו שמודיעים לו שנולד לו נכד, אוקיי? אז כבר כמה דברים הם ברורים. למשל, שיש אישה שם, ככל הנראה, והיא נמצאת בבית יולדות, ככל הנראה, והוא נמצא באיזשהו מרחק, ככל הנראה. אז זה ככה. עכשיו, אם זה יש מרחק ויש נכד, אתה צריך להגיע אליו, אז זה ברור שזה יהיה סיפור של איזושהי תנועה.
2: כן.
3: אז אתה לא תשים אותו על גט טקסי, כי אז הוא יגיע תוך 10 דקות ואין סיפור. אתה צריך ללכת ברגל, נכון? או אוטובוס, משהו יותר איטי, וגם איזשהו עיקוף, כי אחרת זה יהיה סיפור קצר מאוד. ואז יש עוד כמה דברים, זאת אומרת, אם יש את האנשים האלה, אז בית יולדות, אז בקיצור, אתה יודע איפה אתה התחלת, אתה כבר יודע לאן זה הולך, פחות או יותר, אתה לא יודע בדיוק איך תגיע לשם, אבל אתה יודע שאתה צריך להגיע לבית חולים הזה מתישהו, ואם זה בתל אביב, אז ברור איפה זה נמצא. ואז נספים עוד כמה בני משפחה בטבע הדברים, והשאר זה פשוט לכתוב את זה, כן.
2: הדבר הקל הזה, כן. עם איזה עת, זה תמיד עת, אתה יודע, כמו רבין אמר, זה היה רבין, נכון? עם העת הזאת, לא רבין, סליחה, עמוס עוז. עם העת הזאת אני כותב את הפרוזה, ועם עת כזאת אני כותב את המאמרים, משהו אחר.
3: העת שלי הוא עיפרון, בדרך כלל, עיפרון מכני.
2: עיפרון אתה כותב?
3: עיפרון מכני, כן. אני מאוד אוהב עפרונות מכניים. אפשר לדבר על זה כל התוכנית.
2: אתה בן אדם מאוד מאוד משונה.
3: אני יודע, אבל זה לא רק בעניין של העיפרון, זה בהרבה מאוד דברים אחרים.
2: אוקיי.
3: הרבה יותר חמורים. אז כן, בעיפרון, אני מאוד אוהב לכתוב בעיפרון.
2: מכני זה עם החודים האלה שמחליפים?
3: כן, 0.5, 0.7, יש כל מיני סוגים.
2: הבנתי, ויש את
3: העיפרון... יש לי גרמני אחד.
2: זהו, יש משהו ספציפי שהוא הסוג, שאם...
3: אני לא עד כדי כך פנאט, אפשר להחליף אותם גם.
2: לא, כן, אני יודעת שגם נגיד, אני לא זוכר, אני חושבת שקראתי אותך, או שמעתי אותך מדבר פעם על חומוס. גם זה, זאת אומרת, יש עניין של לבחור בחיים איזה חומוס אוכלים ובאיזה עת כותבים, נכון? זה לא צחוק.
3: אלו שני הדברים החשובים, כן.
2: עליתי על שניים. אוקיי. נשמע קצת מוזיקה ונחזור.

0: כן, שמענו את שלום חנוך, מציצים. אני לא יודעת, זה קצת התנגד לי פה ושם, כשהם הסתובבו, האבא והבן שהם מסתובבים בתל אביב, זה התנגן לי קצת בראש, פה ושם. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתי באולפן היום דרור בורשטיין, לשיחה על ספרו החדש, הנכד, שראה אור בהוצאת בבל. אתה מבין למה זה הסתובב לי בראש השיר הזה קצת? כאילו זה מן תל אביב של פעם, אין אותה כמעט בסיבוב הזה שלהם.
1: כן, יכול להיות. זה שהם הולכים לים אולי זה לא מקרה. זה הלב של תל אביב שנמצא לידה, לב חיצוני כזה, אבל כן.
0: אתה כותב בספר הזה על דברים יומיומיים, וכאילו מבהיר לנו כל הזמן עד כמה כלום מהדבר הזה לא ברור מאליו. זה דבר שאתה עושה הרבה פעמים בספרים שלך. עד כמה אנחנו חולפים על פני המציאות ולא שמים לב אליה, מגמל שלמה גדול שיושב על שיח פיגם, ועד ילד שנולד, כאילו זה נורמלי. רגיל, נולד, אז מה? מה ביג דיל? אתה כותב, ואיך לבוא לבקר ולא לומר דבר? רק להראות פנים עולצות, כאילו אין שום הרס מסביב, שום דאגות מיוחדות, כאילו כך דרכו של עולם, להיוולד אליו כשרוצים, לבקוע מביצה, בלי שום מחשבה, השכם והערב, לשים את הדרכון הגרמני בכיס, ולעלות למטוס ולא לחזור. וזה נראה לפעמים שאנחנו חיים ככה, נכון?
1: אנחנו חיים ככה כל הזמן. הנורמליות היא סוג של שיגעון במדינת ישראל. כלומר, כן. זה שאנשים יכולים להיות תחת מתקפה של טילים בליסטיים, ואחרי 3 דקות הלכת לאכול רוגע לך, עם הפוך על שיבולת, כן, דווקא. עד הפעם הבאה זה דבר מאוד מאוד מטורף בסך הכל. אולי זה הכרחי, אבל כשמסתכלים על זה מהצד, זה הרי כמו איזה סרט של פליני, אני יודע מה.
0: נכון. אז זהו, יכול להיות שזה, יש לך מבט בספר הזה שהוא מבפנים, כי אתה בפנים, אבל יש את המבט הזה גם מהצד, שפתאום אנחנו מסתכלים על עצמנו ורואים את עצמנו, ומזמינים הפוך על שיבולת דווקא.
1: כן.
0: בזמנים כאלה.
1: כן.
0: יש לו גם שם דיאלוג נהדר עם אבא שלו על מלחמות. הוא אומר לו, אולי התקווה היחידה שלנו זה החיידקים, רק שיהיו מיליארדי חולים, המלחמות ייפסקו. וגם הוא אומר, הבריאות היא הסכנה הכי גדולה של המין האנושי.
1: כן.
0: זאת אומרת, אנחנו, יש טילים, ובסך הכל, אם הוא לא במקרה נפל לך על הבית, אז הכל בסדר.
1: כן, כלומר, אני לא בטוח שאני מסכים לזה, אבל אני חושב שזו טענה די מוצקה לחשוב, שאם הקורונה הייתה נמשכת בשיא איזוזה ועוצמתה עד ימינו, אז היינו במצב יותר טוב היום. בלי הורמוז וכל הדברים האלה.
0: כן.
1: כי בני אדם ברגע שהם נהיים בריאים, הם מסתכלים ימינה ושמאלה, אין להם בדרך כלל מה לעשות לרובם, כי הם לא כותבים, הם לא קוראים, הם לא... אני מגזים, יש גם כאלה. ואז חלקם לפחות מתחיל לעשות כל מיני נזקים, ומספיק שיהיו מעטים שיעשו את זה. באמת היה עדיף שכולם היו עם שפעת כזאת מתונה, לא... שכמו פשוט יקנחו את האף כל היום, ואז למי שכוח לצאת למלחמה, כן? קנח את האף.
0: וגם אתה מדבר פה בעצם על הנזקים של זה שאנשים לא קוראים ולא כותבים. זאת אומרת, אז היה להם עיסוק אחר, אתה אומר, בעצם, אם הם היו כותבים יותר.
1: הייתה לי ממש הרבה שנים כבר מחשבה שהייתי, אם זה היה נתון בידי, הייתי למשל מכריח, לא מכריח, מציע לחברי הכנסת והממשלה, הייתי בונה להם קורס של יצירות ספרות ותיאטרון, שיראו להם את עצמם. אני חושב שראש ממשלה חייב לראות מקבת, לראות אותו כמה פעמים, להכיר את המחזה טוב, להבין מה זה להיות בעמדה של כוח. ואז שיעשה מה שהוא רוצה, אבל יש אנשים חכמים שהבינו את זה, שייקספירס בדוגמה הזאת. וזה לא הגיוני שאדם שעושה את זה, או סוחרים, כן, לראות את

0: סוחר מוונציה, כן, בנקאים למשל. אתה פשוט יכול ללמוד מזה כל כך הרבה על עצמך, וגם להימנע מכל מיני טעויות מאוד מז'וריות שירסו אותך ואת סביבתך. אז ממש הייתי יכול לבנות כזה קורס, הייתי בא לכנסת, מלמד אותם. אני בטוח שזה היה עוזר, באמת.
1: אז אנחנו יוצאים מפה בקריאה לאמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת.
0: כן.
1: יש פה קורס שאפשר להעביר.
0: כן,
1: אפשר
0: לא מאוחר להזמין. מדי. לא עוד מאוחר בקדנציה מדי. הנוכחית, אני באמת, מהיום למחר אני מוכן לבוא.
1: בסדר גמור. הסבא הזה, בן ה-80, אפרופו לא כותבים ולא קוראים, מחליט להיות משורר לעת זקנה. והבן שלו, דניאל, שואל אותו אם הוא לא מתבייש עכשיו לכתוב. עכשיו יש משהו מביש בלכתוב ספרות בזמן כזה, כאילו, נכון? אתה גם מרגיש את זה? יש משהו מביש בלכתוב עכשיו? יש משהו מביש בזה שאנחנו יושבים עכשיו פה ברדיו, בכאן תרבות, ומדברים על ספרות?
0: כן. אפשר להסתכל על זה בשתי דרכים. ישראל אלירז, זכרו לברכה, שנפטר לפני עשור, אמר לי פעם את המשפט הזה, יש בושה לכתוב שיר. וזה הוא אמר לי אחרי שהוא כתב 30 ספרי שירה.
1: כן, הוא כתב הרבה.
0: כן, וזה מאוד שימח אותי באיזשהו אופן, כי אני גם הרגשתי את זה, תמיד. אבל מצד שני...
1: למה אבל דרור?
0: כי זה דבר מאוד כמוס ומאוד אינטימי, ולהעביר אותו לצד השני, זה כמעט כמו לירוק, כן? אתה לא אמור להוציא את זה החוצה, כן? אבל מצד שני, זה באמת נורא חשוב. בלי זה, באמת, אוי ואבוי מה ישאר לנו. בלי הדבר הזה שקשור ליפה ולטוב ולאמיתי, שזה העניינים של הספרות, אנחנו נשאר עם מסחר, עם אלימות. זה הדבר היחידי שמציל אותנו. הוא מציל גם אנשים שלא יודעים שזה מציל אותם. הם חושבים כן. כאילו שהם לא צריכים את זה. אבל זה מציל אותם בכל מיני דרכים מאוד סמויות לפעמים. דברים מתגלגלים, את יודעת. את כתבת ספר, מישהו אחר הושפע ממנו ועשה מוזיקה, ואתה שמעת את המוזיקה ברדיו, וזה נגע ללבך. אתה חייב תודה לאיזשהו סופר אולי שחי לפני 100 שנה.
1: כן.
0: זה לא אחד לאחד, זה לא דווקא הספר שיצא עכשיו. אז למרות הבושה צריך להתגבר עליה במקרה הזה.
1: יש מבחינתך, נגיד, העובדה אפרופו בושה, העובדה שאני קראתי את הספר הזה, אז יש איזה מין מבוכה שם מבחינתך, אני יודעת עליך משהו? בתחושה שלך,
0: לא,
1: ככה זה מרגיש?
0: לא, כי את לא יודעת עליי כלום מהספר, אני חושב. כלומר, חוץ מהאופן שבו המשפטים מונחים, אבל לא ברמה העובדתית. הספר הזה הוא מומצא לחלוטין, כן?
1: לא עובדתית, אבל כן. אני יודעת משהו על הנשמה שלך אולי.
0: כן, כן, אז נהדר.
1: שלך או של אלירז, בסדר, בוא נדבר על אלירז. כאילו, כן. זה הבושה? זה משם המבוכה? זה מה שאני תוהה.
0: לא, את יודעת מה, זה מעניין מאוד. אני חושב שדווקא הנשמה רוצה לדבר, והיא רוצה שידעו אותה, והיא רוצה שיבינו אותה, ולהשתכפל ולפרוח החוצה.
1: כן.
0: הבושה היא נובעת מהטעות שלך, שאתה מזהה דווקא את עצמך, מה שנקרא אגו, ואתה חושב שאתה נמצא. אם אתה חושב שאתה נמצא בספר, אז אתה מתבייש. אבל הנשמה לא מתביישת, אני חושב. היא רוצה להיות בעולם, כמה שיותר. ולכן באמת שאת אומרת לי את הדבר הזה ששמענו את השיר, שקראת את הספר בחמש שעות, אני שמח בזה, זאת אומרת, זה לא מביש בכלל.
1: אני רוצה לדבר על אשמה, כי יש גם הרבה עניין של אשמה בספר הזה, מכל מיני כיוונים, וגם במציאות שלנו. יש הרבה עניין של אשמה, ואני אגיד, האבא שלו מלגלג על האשמה שהוא מרגיש כלפי מה שקורה במציאות. הם מדברים על המצב, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו המצב.
0: כן.
1: ואוהבים לשים איזה מרכאות, המצב. הוא אומר לו, אתה טורף על שמשכנע את עצמו שהוא כבשה. זה הדיאלוג ביניהם, יש דיאלוג בין בואו לא נהיה כאלה, לבין זה שהאבא אומר לו, זה החיים, ככה זה במלחמות.
0: כן. כן, זה, לי יש כמובן כל מיני עמדות פוליטיות, אבל אני מבין שאני לא יכול לכלוא את המציאות בתוך העמדות שלי, והעמדה הזאת קיימת בעולם, העמדה של האבא. היא עמדה שאני יכול להבין אותה כי היא עמדה יותר נוחה, כלומר, עמדה לקבל את המציאות, אתה באמת לא מרגיש אשמה, אתה פחות סובל ממה שיש, כי אתה מניח שזה מה שיש, וזה מין כוח טבע כזה שקוראים לו מלחמה, כמו הרגעה שמתפרץ. אז מה, כאילו כמו שאתה לא מרגיש אשמה שמתפרץ הרגש, אתה לא אחראי אליו. אז אני הייתי רוצה אולי להרגיש ככה, כן? זה הרבה יותר נוח, זה יותר כיף לקום בבוקר ולראות חדשות, כי אתה רואה חדשות, אתה אומר, בסדר, זה לא הורס אותך. בסדר, אבל באמת זה בדיוק ההבדל בינך לבין הספר, שהספר יש לו איזה מין חיים של עצמו, והוא הוא חייב להיות יותר גדול, כי אם אתה תקביל את הספר רק למה שאתה חושב, אז זה לא כך מעניין בדרך כלל.
1: אבל זה דיאלוג מעניין בין שני צדדים פה, שמייצגים אולי דורות אחרים, לא רק, זה לא רק עניין של עמדות פוליטיות, אני חושבת. יש משמעות למי מחזיק בה, נכון? כאילו מבחינת דורית.
0: במקרה שלהם, כן. זה לא יכול להיות אחרת, אני חושב. כלומר, כי העמדה הבאית היא שם יותר... כאילו לפחות עם שתי רגליים על הקרקע, והילד הוא עדיין מחפש איזה עולם אידילי או אוטופי או איזשהו דבר כזה, ויש שם איזה מין שיח חינוכי כזה שהילד לא מוכן לקבל.
1: כשאני רוצה להגיד, הילד הזה הוא כמעט בן 60. הילד בן 60 יש לו חום גבוה, נכון? כאילו יש בו משהו מאוד מאוד, הייתי אומרת, אינפנטילי. בוא, באנו, נכון? של באיזה דור
0: כן,
1: כזה
0: כן, יכול להיות.
1: ממשיך להסתובב בעולם ולתהות מה אני אהיה כשאני אהיה גדול.
0: הוא יודע מה הוא יהיה שהוא יהיה גדול, אבל הוא, יש פה איזה צד שהוא חושב שאפשר לחיות אחרת. אפשר לקרוא לזה אינפנטיליות, אבל אפשר לקרוא לזה זה תום, אבל במובן הטוב. כלומר, שהוא לא, באמת לא מוכן להניח שהמצב של היום זה המצב הנתון שיהיה תמיד. ויש בדבר הזה גם סוג של חוכמה מאוד גדולה. אז כן, אבל זה עמדה שיותר קשה להחזיק בה, בישראל.
1: נכון, בחיים בכלל. באיזשהו אופן, אני מרגישה שבמקום לתאר את המלחמה, יש מלחמה של ממש גם, שאנחנו נמצאים בעולם כזה, בתקופה כזאת, ובמקום לתאר את המלחמה, אתה מתאר בספר ציור של ברויגל, שהוא שאל כביכול למוזיאון תל אביב, כבר רציתי ללכת למוזיאון אחרי שקראתי את זה, אבל אני מבינה שהוא לא באמת הוא שאל. והשניים האלה שהם בדרך לאיכילוב הולכים לראות אותו, נכון? במוזיאון, ציור שנקרא ניצחון המוות, לא הוא שאל כזה ציור, הציור הזה.
0: לא, זה בדיחה שאנשים שקצת בעניין הזה, זה לא הוא שאל ולא הוא שאל לעולם.
1: לעולם,
0: כן,
1: אוקיי.
0: כזה, זה לא משילים דברים כאלה, זה כמו...
1: באמת התפלטי, כן.
0: אז זה היה מאוד מצחיק שממשלת ספרד...
1: אבל יכול להיות שאתה תשלח המונים למוזיאון עכשיו לראות את זה.
0: יכול להיות, כן. שואלו אותה, שומרים איפה זה פה.
1: איפה ניצחון המוות.
0: כן, איפה ניצחון המוות ואיפה הנכד של דרורו. אין נכד ואין ציור, אבל כן, זה שוב מסוג המתמטיקה המוזרה של כתיבה של סיפור, כי אוקיי, הם יוצאים שם מהגן המוטני, שם פשוט זה התחיל להיכתב, ואני נמצא שם הרבה באוניברסיטת תל אביב, ואז לאן אפשר כבר ללכת? הם לא ירדו ברגל לאיילון, אז הולכים לים. זה גם ירידה, זה נוח. אז מגיעים לים וצריכים ללכת לבית חולים, אז זה ברור שצריך לפנות שמאלה, דרומה, ובאיזשהו שלב עוד פעם שמאלה, ולהתחיל לעלות בחזרה ליחילו. כלומר, כן. זה כאילו כבר הכל מתארגן לבד פחות או יותר. זה יכול להיות רחוב ליד, אבל לא הרבה. ואז אם הולכים ליחילו משם, עוברים דרך המוזיאון. כן, זה די מתבקש. עכשיו, הגעתי, אני מכיר את המוזיאון טוב, ואז השאלה אם הם נכנסים או לא. לא הגיוני שלא יכנסו, כבר הגעתם, תיכנסו, נו. עכשיו, מה אפשר לעשות עם המוזיאון? החומרים שיש במוזיאון היום, בדרך כלל הם לא מתאימים לסיפור הזה, ואז אתה צריך להשאיל ציור מספרד. וזה אפשר לעשות במחי עת, כן? עיפרון.
1: עיפרון.
0: עיפרון.
1: מכני.
0: הציור הזה הוא ציור שבעצם, אני חושב שבדיעבד הרגשתי שהצלחתי להראות בו את התמצית של המצב שאנחנו נמצאים בו, בלי לדבר חדשות, בלי לדבר אקטואליה, שזה אני לא יכול. זאת אומרת, זה לא... לדבר אחד לאחד על מה שקורה, לי זה קשה. אני לא ארגיש איזה ספרות. ואז הציור הזה הוא סוג של איזה תמונת מציאות מקבילה, מוגזמת יותר. היא גם, זה ציור לא גדול, מאוד מאוד דחוס, והיה לי חשוב לאמת את שני, לאמת בעין את שניהם איתו, במיוחד את אריה, את הדמות שהיא במובן מסוים, לא יודע אם חוגגת את המלחמה, אבל היא מקבלת אותה, מכילה אותה, שיראה את זה בציור דווקא. ואני חושב שדווקא כשהוא רואה את זה בציור, משהו שם קורה. זה לא נאמר במפורש, אבל קצת בהתנהגות שלו, הוא קצת מתערער. כי פתאום זה לא מן החדשות שהוא רגיל אליהם, והוא כבר יכול לדבר אליהם, ויש לו כבר את הדעות שלו. פתאום הוא רואה את זה בצורה קטנה, מצומצמת ומאוד מאוד קיצונית, יש שם המון שלדים וכן הלאה, ובמובן הזה הם כאילו דווקא מגיעים למקום הכי קרוב לישראליות, דווקא בציור שמגיע מארצות השפלה ומספרד מלפני 500 שנה.
1: כן.
0: כך הרגשתי לפחות.
1: אתה ידעת שזה יהיה ניצחון המוות, או שהתלבטת בין כמה דברים? ידעת שזה יהיה ברויגל, זה, הציור הזה? למה הוא דווקא בא אליך?
0: הוצץ מיד, הוצץ מיד. אני חשבתי עליו כמה חודשים לפני כן, כתבתי עליו משהו, אני חושב במוסף הארץ או משהו, נדמה לי, או בתר שלי, אני לא זוכר, כתבתי עליו משהו, ואז פשוט שהם הגיעו למוזיאון, זה היה ברור שזה זה, מכל הציורים. כן, בגלל מה שיש בו באמת.
1: אתה מסתכל ככה באמת על אומנות? זאת אומרת שאתה עמדת מול ניצחון המוות, כנראה ראית אותו במדריד,
0: בטח,
1: נכון?
0: בטח, כן.
1: ככה אתה מסתכל, למדת שם שעה, שעתיים, הסתכלת על כל הפרטים? כי אנשים לא מסתכלים ככה בדרך כלל.
0: כן, אני...
1: כזאת עמקות.
0: במוזיאונים אני נמצא שעות כשאני נוסע. האמת שככל שהשנים עוברות אני יותר מתעייף, זה קצת כמו ספורט. אבל כשהייתי נגיד בן 30, הייתי יכול להיות יום שלם. אני זוכר את עצמי לפעמים יום שלם, כאילו ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וקפה עד 4-5. פשוט הייתי חי שם. בימים שהייתי נוסע, בחוץ לארץ, כן, זה לא כל החיים.
1: אבל אתה יכול לעמוד מול יצירה אחת המון זמן, זה הקטע.
0: אי אפשר שלא, okay. הברויגל הזה הוא פשוט מלא מלא פרטים, זה ציור שיש בו, אני חושב, 300 דמויות או משהו כזה, סתם אני זורק.
1: כן. כן
0: וקוראים שם כל כך הרבה דברים, שאחרת זה פשוט לא לראות אותו.
1: בוא נשמע שיר ונחזור.
2: לאה גולדברג, פעם ראשונה. תוריד אוזניות, זה לא יהיה טוב.
3: לא, זה יעזור לי,
2: זה לא יעזור. נעשה לי.
3: Thank you.

0: אתם מאזינים למה שכרוך בכאן תרבות, איתי באולפן דרור בורשטיין, ואנחנו מדברים על ספרו החדש הנכד שראה אור בהוצאת בבל. דרור, יש גם את העניין של הגיל, חייבים לדבר על זה. הם מדברים עליו, הם, על זה שהם, ואני גם, אני ממש מרגישה את זה הרבה פעמים, שהם מפריעים לנו להזדקן בשקט, אנחנו לא להזדקן, אבל לרצות להיות עוד קצת בעולם, עם המלחמות שלהם. וגם ככה לא קל לנו, אתה כותב, אין לנו כבר זמן לזה, למלחמות שלכם, לגרדומים שלכם, כאילו יש את התחושה הזאת בגילנו שאין לנו זמן לזה, נכון?
1: נכון, אין זמן, כי יש כל כך הרבה עניינים לטפל בהם, גם בימי שלום, שבאמת זה קשה להבין איך אנשים עושים את זה, זאת אומרת, רק אם נחשוב, אתה יודע מה, אפילו רק על המצב של העצים בעולם, רק דבר אחד, כאילו יצור אחד שקוראים לו עצים, זה כזאת בעיה רצינית שצריכים להתגייס אליה כדי לטפל בה, כן, הקריטת היערות המסיבית. את יודעת שכל שנה נחרטים עצים בכזאת כמות שאם היו שמים אותם ראש לזנב, היה אפשר לבנות גשר מכאן לירח הלוך ושוב שש פעמים. כן, אז זה בעיה מפלצתית, כן, הדבר הזה. זה גשר, הירח הוא די רחוק, לא יודע אם...
0: כן.
1: זה בעיה ענקית. עכשיו, כשעושים את הדבר הזה, כמו מלחמה, במקום לפתור את זה בדרכים אחרות, אז אין זמן לדברים אחרים. עכשיו, כמו העצים, יש אלף בעיות כאלה, מכל מיני סוגים. אז כן.
0: אבל יש גם את העניין שלנו עם עצמנו, כאילו, נכון, יש את העולם ואת מה שצריך להציל בו והעצים, אבל יש את העניין שלנו עם עצמנו, עם זה שהזמן זז, ואנחנו מתקרבים על מותנו כל הזמן, נכון? ואנחנו... זה במצב לא פשוט להיות בו. אני חושבת שדניאל כן. נמצא באיזה משבר גיל. סליחה על הבנליות, כן. אבל הוא במשבר גיל.
1: כן, זה נשמע לי מאוד הגיוני. לא חשבתי על זה, אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני. אתה פשוט פתאום קולט שעברו 10 שנים ו-20 שנה ו-30 שנה, אני כבר מתקרב ל... אני בן 56, ובאמת כמו בשיר ששמענו עם מושיק לוי, שעוד חודש, עוד שנה, עכשיו שמה זה משהו יפה, אבל כאן זה עוד חודש, עוד שנה של השיט הזה, כן, הישראלי. כן. ואתה מבין היטב שיכול להיות מאוד שאתה תגיע ליומך האחרון, וזה עדיין יהיה ככה, שזה תמיד. כי אם אתה כבר חי איזה 56 שנה, למה שזה לא יהיה עוד 56 שנה, כן? זה די מזעזע, בסך הכל. אני לא מצפה למציאות מושלמת, אבל כאן זה כאילו, כמו שאומרים, יש שם מישהו בציור של ברויגל שעובר, הם רואים את הציור ועובר שם איזה סתם מישהו מבחוץ עובר, מסתכל ואומר, לא יודע, נראה לי too much. זה ההרגשה שלי לגבי מדינת ישראל.
0: זה בסדר, נראה לך too much.
1: too much, too much. כאילו, כן.
0: אפרופו נראה לי too much, אתה מתעסק גם בספר הזה בעניין הזה של השפה, והעולם המוזר הזה שנקלענו אליו. אתה כותב למשל על האבא הזה שהולך עם הילדים שלו, כשיש לו, הוא מדבר בטלפון, יש לו אוזניות, ואתה כותב, האבא אחז את הילדים כשתי שקיות מצרכים בעלות רגליים. זה ספר גם מצחיק, אני חייבת להגיד. שתי שקיות מצרכים בעלות רגליים. זאת אומרת, תסתכל על הסביבה, אתה שומע, אתה מתעד, ככה בתחושה שלי, את השפה, את איך שנהייתה השפה, את איך שנהיו הפרסומות, את איך שאנשים מדברים אחד עם השני, או לא מדברים. כולם בטלפונים, הדבר הזה, זה גם איזה מין להיות בעולם, בעולם קצת מוזר שנקלענו אליו.
1: הוא מאוד מאוד מוזר בשבילי. אנשים שנולדו בשנות ה-70, אני נולדתי ב-1970, בקושי היה טלפון בבית, טלוויזיה שחור לבן, אני עדיין לא לגמרי התרגלתי לזה, למרות שיש לי אינטרנט והכל.
0: כן.
1: כן, אנשים, אחד מהדברים שהכי מזעזים אותי במציאות הישראלית, באמת, כמעט באותה רמה של המלחמה, אני הולך להגיד עכשיו משהו אולי קצת קיצוני, זה באמת יחס של הורים לילדים, שאני רואה מסביב בתל אביב, ובעצם הדבר שאני רואה כל יום, כל הזמן, בגני שעשועים, ברחוב, זה שהורים לא מסתכלים על הילדים שלהם בכלל. למשל, אמא מנדנדת את הבת, דבר שראיתי לפני שבוע, מנדנדת את הבת בגן שעשועים ביד אחת, היד השנייה מחזיקה טלפון, הראש של האמא בטלפון, והיד עובדת כמו איזה מנגנון עם קפיץ, שפשוט באופן מכני מזיז את הדבר הזה. עכשיו, אני יודע שאמא שלי למשל, היא לימדה אותי לקרוא, כן, בגיל 4 או משהו כזה, 5. האמא הזאת, אני לא רואה אותה מהנדנדה עושה את הדבר הזה, וזה רק דוגמה אחת. וזה באמת, רואים את זה כל הזמן. וזה דבר, זה שבר מאוד מאוד עמוק, אני חושב. מבחינה אנושית בסיסית, כן, יחסים בין הורים וילדים. אני חושב שזה הדבר היחידי שאריה ודניאל מסכימים עליו בספר הזה, זה ששניהם מבועטים מהדבר הזה של הסלולר כל שאר הדברים הם כל הזמן מתווכחים.
0: נכון.
1: אבל על הדבר הזה, לרגע אחד, הם שניהם אומרים, זה too much, כן?
0: זה too much. במידה רבה, אני חושבת שאפשר להגיד שזה ספר על שלושה דורות של גברים. אריה. נכון? אריה צריך לקרוא לו. דניאל, ונכד שנולד עכשיו, שאנחנו לא יודעים לגביו עוד הרבה. יש גם נשים, יש אימא, אשתו של אריה, שכבר איננה, נכון? שמתה. והבת היולדת, שהיא מין נוכחת נפקדת ביותר ממובן אחד. הנשים נעדרות באיזשהו אופן, נעדרות. מדוע?
1: כן, הן היו בספר והן יצאו, הן היו יותר והן יצאו, הן יצאו לטובת איזו תחושה שלי שהספר הכי חשוב לו איזשהו סוג של התקדמות ישרה ולא התרחבות לצדדים, והיות שזה הגברים שבאים לבקר את היולדת, אז היולדת היא הפכה להיות לדמות פחות נוכחת. כי אולי זה גם באמת ספר על גבריות, כמו שאת אומרת. לא חשבתי על זה עד עכשיו, זה כאילו כל כך מובן מאליו. אז כן, אז יש שם אישה אחת שלא נמצאת ממש, היא נמצאה עוד פחות בטיוטה ראשונה של הספר, זה בעקבות שיחות עם דרור משני, חבר שלי, סופר, הבנתי שאולי היא נעדרת מדי, כן? הוא חשב על זה כמו סופר של בלש, כן? שתיק נעדר, כן? שיש שם איזו היעדרות שמוגזמת, ואז, ואני מאוד שמח בזה, כי אז היא חזרה לכמה הבלחות שכן רואים אותה. אבל זה באמת ספר אולי בחיפוש אחרי הנשיות הזאת, ולא על הנשיות כנוכחת. אולי זה הדבר שגם אחד מהדברים שחסרים לנו כאן, באמת חסר הממד הנשי בניהול של המדינה הזאת. זאת אומרת, גם הנשים שמנהלות, הן לפעמים מנסות להתחרות בגברים, הן לא מביאות עמדה נשית לתוך הפוליטיקה, רבות מהן, אני לא, כן, לא מכליל. אני כן מכליל, אבל לא באופן מוחלט, כן? וכל הדברים האלה דברים שלא חשבתי עליהם, אז רק בעקבות ההערה שלך, הדבר הזה שיש שם אישה נהדרת, אבל באמת במלוא מובן המילה, והיא בעצמה נהדרת לעצמה, היא לא מוצאת את מקומה במקום הזה, כן?
0: נכון.
1: אז במובן הזה, ההיעדר הזה, הוא, אני מרגיש היום שהוא לא טעות, אלא זה לא בג לפיצ'ר של הספר, זאת אומרת, הוא חלק מהנושא של הספר כמעט.
0: נכון.
1: כן.
0: זה מאוד מורגש, זה לא מין דבר כזה שפשוט סתם אין שם, אין נשיות. הגברים האלה, מה יעלה בגורלם? הם מאוד מאוד מסתבכים. אנחנו לא יכולים לדבר על הנכד, ההמשך. אולי אני אשאל אותך, החלק האחרון של הספר, אני לא אגלה מה אתה עושה שם, אתה רוצה, אז תגלה אתה, אבל אתה מתאר מציאות עתידית פתאום, מאוד נדיבה, מאוד נדיבה. אני חשבתי שאתה מאוד נדיב, אמרתי לך ממש תודה. אולי מין מציאות אוטופית אולי. בטח אופטימית. הרגשת שאתה רוצה לתת לנו את המתנה הזאת באיזשהו אופן? כי זה, אתה ממש מעניק לנו מתנה.
1: כן. לא הרגשתי. זה פרק שהופיע בבת אחת. כתבתי אותו באוטובוס עם העיפרון הזה. קו 10. נסעתי לראות את ההצגה של מנשה נוי שמקריא פסוקים של יוסי ישראלי. וקו 10 הלוך, קו 10 חזור. ואולי בגלל שזה היה לכיוון יפו, אני לא יודע מאיפה זה בא. זה גם בא בעקבות, אני חושב, איזושהי הערה של דרור, משעני, שוב, שאמר לי שהספר כמו שהוא נגמר בהתחלה, כמו שהוא קרא אותו בשלב ראשון, זה היה לו קשה מדי, כי הוא נגמר בהתחלה בבית חולים. הם פשוט מגיעים לבית חולים, אין שם אפילו happy end של חיבוק או משהו כזה, הוא נותן לה את הילד, והוא אמר לי את זה בחצי משפט, ככה מאוד בעדינות, שזה יותר מדי קשה, זה too much, כן? גם זה היה too much. ואז אני חושב, זה כמו איזו הרגשה שבאמת איזה, באמת כמו איזה קפיץ שאתה לוחץ, לוחץ, לוחץ, ואתה יכול להשאיר אותו לחוץ, אבל אם אתה שנייה נותן לו להשתחרר, אז הוא פתאום אף לאיזשהו מקום. וזו הייתה התחושה שלי, שפתאום מופיע שם איזה משהו בספר שהיה לגמרי לא צפוי, זה לא היה מתוכנן. ממש, אני כבר נתתי לחבר לקרוא את הספר בנוסחו בלי הסוף הזה. אבל כשכתבתי את זה, ידעתי שזה נורא חשוב לי, הדבר הזה. ואז גם שרון רוטפרד, העורך של הספר, הוא כל כך, זה דיבר אליו ככל הנראה, והוא פשוט הלך ויצר את הקריחה המדהימה הזאת בעיניי, כאילו של הספר. עבד על זה ימים כלילות, באמת, שעות.
0: בוא תתאר אבל למי שבכל זאת מקשיר עכשיו לרדיו,
1: זה בעצם רעיון לגמרי שלו, של שרון, כן, זה ליצור בעצם מפה כמו מפת אנדרגראונד כזאת, כמו בלונדון שיש, כן. של המזרח התיכון, שפשוט המקומות מחוברים, שיש רשת של רכבות.
0: אפשר להגיע ברכבת לדמשק או...
1: כן. דרך אגב, אני אגיד בסוגריים שהדבר הזה עד לא מזמן הייתה אפשרות ממשית. היו קווי רכבת. יש לי תלוח הזמנים של מסילת הברזל משנת 1945, שזה שנה שאבא שלי כבר היה חי, זאת אומרת שזה לא בן, זה היסטוריה רחוקה. והיה אפשר לעלות בחיפה בשמונה בבוקר ולהגיע בשמונה בערב לדמשק ולהפך. היום זה כמובן יהיה יותר מהר, זה לפני 80 שנה. אז זה דבר שלא רק אפשר לדמיין אותו, אלא שהוא היה מציאות הנדסית, ממש. כלומר, יש את התוואי, אפשר לדעת איפה המסילה נמצאת, כן? אז אם זה היה, זה גם יכול להיות.
0: אני אשמח אם נעשה את שאלון הספרים שלנו עכשיו. ויש לו אפילו עוד, בוא נשמע.
2: עכשיו, במה שכרוך, מה קורה?
0: נכון, מה קורה זו הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת וספר. איזה ספר הם קוראים עכשיו? מה הם חושבים על לעבוד? כמה שאלות? אז מה אתה קורא עכשיו? מה אתה קורא עכשיו?
1: היום בבוקר סיימתי ספר חדש של מיטל זוהר, שהיא סופרת, משוררת, צעירה, שקוראים לו מחברת פרידה, קו דגים, זה שני ספרים. זה ספר קטן מאוד בהיקף, אבל יש לו עוצמה, חשבתי שקראתי אותו, שיש בו, כאילו, היא לקחה טיפה גם מאיוב וגם טיפה משיר השירים. זאת אומרת, זה ספר שיש בו המון המון סבל של מחלה, אישה צעירה שחולה, וגם סבל של אהבה, של פרידה, וזה כתוב כאומן, כשני אומנים, כאומן אחד של הסבל הזה ואומן אחד של הסבל הזה, אבל יש בה איזה משהו כל כך מאופק במיטל שהיא איכשהו מצליחה, כמו הקפיץ הזה, לדחוק את כל האנרגיה של הכאב והסבל כאילו מתחת, ואז אתה מקבל איזה משהו שהקפיץ נפתח בתוכך באיזשהו אופן. הוא לא נמצא כמעט על הדפים, הוא פשוט נכנס לתוך הלב, וספר מרשים ביותר.
0: אתה בדרך כלל קורא רק ספר אחד כל פעם, או כמה ספרים במקביל?
1: יותר כמו שישה, שבעה.
0: באמת?
1: כן. זאת אומרת, באיזשהו... לא, אולי קצת מגזים, אבל לא, תמיד יש יותר מאחד. תמיד יש יותר מאחד. כי אפילו בשביל ללמד באוניברסיטה, יש איזה משהו שפתוח, ודברים ש...
0: אוקיי. וכשאתה קורא ספרים, אתה מסמן בהם? אוזני חמור, עם העיפרון שלך?
1: העיפרון. הספרים שלי קשה מאוד למכור אותם אחר כך למשומשים, כי הם מאוד מאוד מקושקשים. הבת שלי, אלה, תמיד הייתה, אומרת לי שהייתה ילדה שהיא לא הייתה מוכנה לקרוא, נגיד, נתתי לקרוא את מיכאל שלי, של עמוס עוז. זה ספר שאני מאוד אמביוולנטי לגביו, אפילו די מסויג. והיו לי כמה קריאות ביניים כאלה, של התנגדות, שכתבתי בתוך הספר, והיא אמרה לי שאני לא יכולה לקרוא, זה הורס לה את הקריאה.
0: כן.
1: והיה צריך לקנות לה עותק חדש.
0: הבנתי. אז זה לא מפריע לך שאני, הספר מסומן, נגיד, אתה לא אומר לעצמך...
1: להפך, אם ספר לא מסומן, זה אומר שלא קרו אותו, כמו שצריך. אי אפשר לקרוא בלי עיפרון, אין כזה דבר, באמת, מבחינתי. ספרות אני מתכוון, כי כתיבה וקריאה זה בא ביחד, שאתה קורא, אתה ישר כבר כותב, אתה שואל, אתה מאיר, אתה מסמן, זה כמו לאכול את הספר, אחרת אתה רואה את זה מבעד לויטרינה, זה מרוחק.
0: אם אתה לא אוהב ספר, אתה מפסיק באמצע או ממשיך עד הסוף?
1: אני לא מחכה לאמצע, אני מפסיק אחרי העמוד הראשון.
0: אוקיי, אתה יודע, אחרי עמוד אחד אתה יודע כבר אם אתה ממשיך או לא ממשיך?
1: היום אני בוחר ספרים בדרך כלל לפי משפט הפתיחה שלהם אפילו. אני מודע לזה שאני עושה אולי טעויות לפעמים, אבל אין לי בעיה עם זה. זאת אומרת, יש כל כך הרבה מה לקרוא. אני קורא את משפט הפתיחה, זה כמו, את חיית, הוא ממשש את הבד, אתה יודע אם זה בד טוב או לא. ואם אני אתאה באחד מ-50 ספרים, אז שווה לי המחיר מאשר לקרוא עשרות עמודים שאני לא רוצה לקרוא.
0: כן. איך מסודרת הספרייה שלך, דרור בורשטיין?
1: שאלה טובה, אני בדיוק עברתי דירה השבוע.
0: השבוע עברת?
1: השבוע, לפני שבוע. היא מסודרת באופן כזה שהעברנו, אז בהתחלה אתה שומר על איזשהו סדר שלפי נושאים, אבל באיזשהו שלב אני נמאס לך, ואתה נהיה חולה מהאבק וכן הלאה, ואז מתחילים להמיס באופן פרוויזורי, ואתה סומך על הזיכרון שלך, איפה הם נמצאים.
0: זיכרון ויזואלי בדרך כלל, נכון? שאתה יודע, זה שם בדרך כלל.
1: כן, אבל זה כבר לא כל כך.
0: אז מה? מה עושים? פשוט מחפשים, אף פעם לא מוצאים את מה שרוצים.
1: אתה פשוט צריך לעבור על כל הספרייה הרבה פעמים בשביל למצוא ספר אחד. וזה שלוש ספריות, זה לא רק אחת. זאת אומרת, שלוש קולניות גדולות. אז צריך פשוט לעבור ולעבור ולעבור, ובסוף אתה לא מוצא או כן מוצא.
0: אתה כבר יודע מה הספר הבא שתקרא?
1: כן, אני בשבועות האחרונים בכלל נכנסתי לעולם של סופר, אומן קומיקס, גרפיק נובלס, מה שנקרא. אחד מהדברים הכי יפים שקראתי באמת בעשור האחרון לפחות, גם בהנאה עצומה שאני כבר לא זוכר כל כך, שקוראים לו קריס וויר, W-A-R-E. ואני מתחיל עכשיו לקרוא את הספר השלישי שלו, שקוראים לו Building Stories, שזה בעצם מין קופסה ענקית, ממש ענקית, שבתוכה יש איזה 10 ספרים שכולן ככל הנראה על דמות אחת. זאת אומרת, יש שם ספר אחד שזה היומן שלה, ספר אחד שזה כמו רק אפיזודה אחת מהחיים שלה, שהיא הולכת לבד בשלג באיזשהו מקום, מין סליפ כזה של נייר, כאילו כמחשבה מולית להפיק כזה דבר, כאילו עולם שלם של, של בעצם ליצור 10 ספרים או משהו כזה על דמות אחת, ולתת את זה במרובה, ואתה לא יודע מה קדם למה. אז זה לשם אני הולך עכשיו.
0: האם אתה משאיל ספרים בקלות, או משאיל בכלל?
1: אני נותן במתנה, חוץ מכמה שאני צריך אותם, ואני נותן במתנה, באמת, המאזינים מוזמנים לבוא הביתה, ויש ארגזים שלמים שהם במחסן עכשיו, ו...
0: אז אין לך בעיה עם זה, שזה לא כואב לך הלב להשאיל.
1: לא, ממש לא כואב לי הלב.
0: אוקיי.
1: קחו כמה שיותר.
0: הבנתי. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אם אתה כבר כותב את הספר הבא שלך, מה אתה כותב עכשיו? איך זה עובד הדבר הזה?
1: יש איזה ספר, אבל זה לא פרוזה, זה ספר עיון, כן? יש ספר בכתיבה ביחד עם חבר אילן גולדשטיין שעוסק בסיסים, ציפורים, שעכשיו אפשר לראות אותם לקראת ערב בשמיים בישראל, ציפורים נפלאות.
0: באמת? כי אתמול או שלשום ישבתי וראיתי מין להקה כזאת של ציפורים, ומישהו שאל אותי מה זה, עכשיו אני לא...
1: סיסים, ראית סיסים.
0: ואז אמרתי סיסים, סתם. הוא אמר לי, את סתם אומרת, אמרתי לו נכון. אז היה סיסים.
1: ככל אני רואה, כן. עם שריקות כאלה דקות.
0: נהדר.
1: כן, אפשר לראות ברוטשילד הרצל בתל אביב, אתמול הייתי ליד מגדל שלום, באמת להקות מרשימות מאוד. לא בדיוק להקה, אבל לא משנה קבוצות. אז כן, אז יש את זה. אני חושב לכתוב ספר על כלבים שהתחלתי, אז יש גם דברים כאלה.
0: האם כשספר יוצא, הנכד יצא, זה הקלה? אני לא יודעת, הקלה ממה, אבל זה משהו שאתה אומר, הנה, נפטרתי מהדבר הזה, זה הולך, אני עכשיו יכול להתפנות לסיסים. זה כזה דבר?
1: זה לא בגלל להתפנות, כי אני יכול לעבוד במקביל על הדברים, בשעות שונות של היום וכן הלאה. אבל זה הקלה במובן הזה שיש משהו שאתה מרגיש לפחות באותו רגע שהוא שלם. פשוט שנהיה משהו שהוא נשלם בעולם. בין אם זה כיכר לחם ובין אם זה ספר, כן? שמשהו שהיה, שחיפש וחיפש וחיפש, והלכת רק לקראת איזה משהו ולא ידעת, ופתאום אתה יודע שזה הסתיים. וגם ההקלה הזאת שאתה יודע שהיית יכול בטעות לסיים אותו יותר מדי מוקדם, מה שדיברנו עליו קודם. זאת אומרת, כן. שסיימת אותו קודם, ובאמת, בזכות חבר, בזכות קורא טוב, אתה הלכת עוד צעד אחד קדימה, ואז הגעת באמת לסוף. וזה שמחה מאוד גדולה. כלומר, לדעת שהיית יכול לעשות טעות, ולא עשית את הטעות הזאת. ובאמת תודה לדרור, משען לי על המילה הזאת, כי מילה אחת שהביאה את זה.
0: הספר הראשון שלך ראה אור ב-1999, נכון?
1: שלהי המאה ה-20.
0: כן. שמע, זה המון שנים, 27 שנים אתה כותב, כן. ספרים, כתבת המון, פרסמת המון. איך אתה רואה את האדם ההוא, 1999 עד היום, את הדרך שלו? במה הוא השתנה? כסופר, כאדם?
1: כן. יש דברים שבטח לא השתנו כל כך, אבל אני חושב שעיקר הדברים שהשתנו זה פשוט בדברים שקראתי ולמדתי. פשוט היכרות עם אנשים חכמים, גאונים, מכל מיני תחומים. זה יכול להיות סופרים, זה יכול להיות פסיכולוגים, זה יכול להיות ציירים, וכל מפגש כזה הוא נותן לך משהו. אתה כאילו גונב אותם כל הזמן לעצמך, בלי לדעת. ונראה לי ששם השינוי הגדול. וזה הסיבה, דרך אגב, גם באמת לקרוא ולראות ציורים. זה פשוט נותן לך עוד איזה 4 קומות, או 400 קומות, עם מרתפים וכן הלאה. לא במובן של לצבור איזה משהו, אבל במובן של עומק, אני חושב. כך אני מרגיש. אז זה השינוי. דברים שלא קראתי בגיל 29 וקראתי מאז, אני פשוט היום חושב דרכם, דרך חלק מהאנשים האלה.
0: דרור בורשטיין, דיברנו על הנכד, הספר החדש שלך שראה אור בהוצאת בבל. תודה רבה לך שבאת אלינו.
1: תודה מאיה, תודה רבה.
0: תודה, ואנחנו נסיים עם זה. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאסף רוחם על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: במשך שלושה פרקים למדנו שאובדן מזון הוא תחום עצום שקורה במערכת המזון שלנו, בני האדם. כדי לטפל בבעיות שיוצר תחום אובדן המזון, חשוב לגשת אליו באופן מערכתי. בעיה מורכבת מצריכה טיפול מורכב. בפרק הרביעי נכניס לתמונה את אחד ההיבטים הגדולים ביותר באובדן המזון, חקלאות. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step בישראל, ויובל ליפקין, ראש מנהל ביטחון המזון במשרד החקלאות וביטחון המזון. שלום לשניכם.
1: שלום.
2: שלום, שלום.
0: כיף מאוד שאתם כאן. תודה על המאמץ להגיע. אני ממש רוצה להתחיל בלשאול אותך מה גורם לאדם לעבוד במשרדי הממשלה, מקום שאנחנו יודעים, אנשים שגם אם הם לא עבדו במשרדי הממשלה או במגזר הציבורי בכלל, אנחנו יודעים שקשה, קשה להניע שם תהליכים, הדברים משתנים. מה גורם לבן אדם לבחור בכל זאת לשנות מתוך המקום הזה?
2: אז אני נכנסתי לעולם הממשלתי לפני כשלוש שנים. עד לפני שלוש שנים קיינתי כמנכ״ל ארגון יד לבנים הארצי. טיפלתי במשפחות שקולות. וקיבלתי קריאה מהמנכ״ל הנוכחי ומהשר להגיע ולתת יד כמשנה למנכ״ל. וראיתי בזה זכות גדולה. לא כי אני עושה משהו חדשני ומוביל, כי אני עושה משהו שהולך להשפיע באופן אמיתי על כלל אזרחי המדינה.
0: כן.
2: ואני חשבתי שחקלאות זה דבר קטן, אבל גיליתי עולם. גיליתי עולם שעוסק בשירותים הווטרינריים ובשירותים להגנת הצומח, ובשירות ובחקלאים ובחקלאיות ובמים ובידיים עובדות ובעובדים זרים, ובהמון המון המון תחומים שמשפיעים באמת באמת באופן מאוד מאוד עמוק על כלל החברה האזרחית.
0: כן.
2: אני מרגיש זכות גדולה, יש לי את היכולת להשפיע והשפעה משמעותית, ולכן אני כאן.
0: מהמם. ואנחנו נראה אם באמת הדברים שאתם רוצים לקדם, אז איך הם יכולים להגיע בסוף לציבור, איך הם יכולים להיכתב ולהתגבש לתוכנית, איך הם יכולים להיות מיוסמים, להיות מוטמעים בתוך אורח החיים שלנו. אז אנחנו ננסה לראות את הדברים האלה בתוך הנושא של הסדרה שלנו, שהיא אובדן מזון. מיכל, ספרי לי על הגישה שלך לחקלאות, כשאת צללת לפני 12 שנים לתחום של אובדן מזון, אז היית צריכה לבחור, נכון?
1: נכון.
0: האם רשתות שיווק, חקלאות, צרכנות, כאילו כל כך הרבה תחומים שכבר דיברנו עליהם, מתי את התחלת להתבונן בהיבטים החקלאיים?
1: זאת שאלה מעולה, כי כשהתחלנו, ממש ממש בהתחלת הדרך, אז אמרנו שהדבר הכי חשוב זה לדבר על הצרכן קצה, ולמה הוא מבזבז, ולבחון את זה בראי של השרשרת. ועשינו תהליך שקראנו לו המעבדה ל-Sustainability Transition Lab for Food Waste, וכינסנו את כל השחקנים מההתחלה עד הסוף, בשרשרת הערך. כן. אבל בסקופ שלנו, על ההתחלה, כשכינסנו אותם, היה כן להזמין את משרד החקלאות כשחקן מאוד משמעותי, אבל שאנחנו לא מתעסקים בשלב הראשון בחקלאים. בחקלאים בחקלאיות, מתוך הבנה שזה תחום כל כך גדול וכל כך מורכב, וגם הזהירו אותנו מכל הכיוונים והאינטרסים והפוליטיקות והכל, ואמרנו, אוקיי, אנחנו לוקחים את זה בעצם כן מהמקטע הזה בתוך שיקול, אבל זה לא המוקד של המעבדה. ואחרי שישבנו שנתיים עם כל השחקנים, בעצם ישבנו משרדי ממשלה, אקדמיות, צבא, משטרה, ארגוני חברה אזרחית, באמת היו שם כל השחקנים לאורך השרשרת שתוכל לדמיין, מלונות, הייטק וכו', למעלה מ-40 שחקנים מאוד משמעותיים, ושנתיים של שיחות, ולדבר גם על הפיל שבחדר, כי יש הרבה פיל שבחדר, אנחנו מבזבזים הרבה בגלל כל מיני שחקנים שהיו בחדר, היו שם מתחרים וכו'. כן. אחרי שהבנו את כל הסוגיה, לעומקה ולרוחבה, יצאנו עם ערוצי פעולה, ועדיין החקלאות הייתה מחוץ לזה. זאת אומרת, היו דברים משמעותיים, אבל לא התעסקנו בפנים בתוך החקלאות. זה היה תמחור דינמי ולהגיע לצרכן הקצה, ודברים מדיניות וכו', ושארנו את זה רק ברמת המדיניות עם משרד החקלאות. ואז הגיעה המלחמה, והיו כבר ניצנים גם לפני, אבל הגיעה המלחמה, ואז היה לי ברור אחרי המלחמה שאי אפשר יותר להשאיר את התחום הזה רק ברמת המדיניות ותחילת השרשרת, אלא צריכים לצלול פנימה. כן. לצלול פנימה ולהבין, ואם נספיק לדבר על זה גם פה, גם המיזם ההתנדבותי של קונים חקלאות ישראלית, שהייתה העבודה הראשונה שלי בתוך התחום של חקלאים, לעבוד עם 200 חקלאים קטנים מהדרום, מהצפון, לעזור להם למכור, ואחר כך אין ספור יוזמות שיצאו ושיחות, כולל המחקר היום שאנחנו עושים כבר שנתיים כמעט, על עודפי תוצרת חקלאית, ולי כבר למעלה משנתיים יש את ההבנה שהתחום החקלאי אין מנוס, אם רוצים להגיע לעומק של פעולה בבזבוז ואובדן מזון, מלהיכנס פנימה, פנימה עמוק עמוק עמוק, ובסופו של דבר, שאלת החוסן, שזה מה שהארגון שלי, את יודעת, The Natural Step ישראל אומר, אנחנו מקדמים חוסן מערכת המזון. זה לא יכול להיות בלי החקלאים והחקלאיות, אבל בעבודת עומק איתם. אז שם באמת הצלילה התחילה לפני כמה שנים הרבה הרבה יותר עמוק לתחום הזה.
0: יש משהו במשרד החקלאות שהוא נורא מבלבל. מצד אחד אפשר לחשוב שזה תחום ספציפי, חקלאות, זה מה שעושים. אז לכאורה, למה זה לא יושב עם כל משרד העבודה או עם כל המשרדים האחרים שאולי אחראים על השוק, שוק העבודה? זה עוד סוג של מקצוע. אז מצד אחד נשמע כאילו קטן ויכול להשתייך דווקא למשרד אחר. מצד שני, כשמתחילים לדבר על חקלאות ולפתוח את העולם הזה, וכבר בזריקה של הטייטלים שעשית מקודם, במה המשרד מטפל, כבר אפשר להבין את המגוון האדיר, וגם כשממש נכנסים לעבודת החקלאות עצמה, אפשר להבין שבוודאי שיש שם היבטים של סביבה, בוודאי שיש שם היבטים של זכויות, בוודאי שיש שם היבטים של הסכמים ממדינות אחרות, כן, שקשורים למשל בהגירה, או במי האנשים שעובדים בשדות עצמם. כל כך הרבה דברים, אז אני מסקרן אותי רגע שתגיב על זה גם, שאני אבין למה אתה עדיין חושב שזה חשוב שמשרד החקלאות יהיה משרד עצמאי, שאנחנו מתקצבים אותו לבד, אנחנו עובדים בהתייחסות למוקדים שהוא מעלה, לסוגיות שהוא מעלה, וזה מסקרן אותי לשמוע איך זה נשמע מבפנים.
2: תראי, משרד החקלאות לפני הרבה מאוד שנים לדעתי נשכח איפשהו מאחורה. וכשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רואים, והשבעה באוקטובר, אני חושב, זה הנקודת זמן מעולה להבין איפה היינו. כי בין לילה בעצם, כ-10,000 עובדים זרים חזרו לתאילנד. אף אחד לא יכול להאשים אותם, המשפחות ביקשו שהילדים יחזרו הביתה. הפלסטינים לא הורשו יותר להיכנס לישראל, נשארנו בלי ידיים עובדות, החברה הישראלית התגלתה בתפארתה, והגיעו המתנדבים הרבים לשדות לתת את המענה, אבל לא הייתה תוכנית. מכיוון שאנחנו נתנו את המענה עם מדינה אחת בלבד שנקראת תאילנד, הסכם בילטרלי אחד. אנחנו בשלוש שנים האחרונות גם חתמנו על הסכמים בילטרליים עם מדינות נוספות. אתה לא יכול לשים את כל הביצים מה שנקרא בסל אחד. אז מעבר להסכמים הבילטרליים, כדי לייצר חקלאות מקומית, אתה צריך ארבעה גורמי ייצור. האחד זה ידיים עובדות, השני זה מים, השלישי זה מו"פ וטכנולוגיה, ואחרון זה בעצם, מה שנקרא מחקר ופיתוח, וכמובן אנחנו מסתכלים קדימה ומסתכלים כיצד אנחנו יכולים לתת את, להגדיל את הייצור הזה. כשאתה מסתכל על הדבר שכרגע ציינתי, אתה רואה בצורה מאוד מאוד פשוטה, מה עשינו בשלוש שנים האחרונות? מחירי המים, אנחנו מורידים אותם, אנחנו צריכים תשתיות אמיתיות למי קולחים, למים, מה שנקרא, מים ברמה, מים מושבים, מים ברמה פחות איכותית, לחקלאות. כי אנחנו בקשיים מאוד גדולים. בשנת 2025 היינו במשבר מים הגדול במדינה. לא היו פה קשמים, הגענו לרמה מאוד מאוד בעייתית.
0: כן.
2: אבל התוכניות חייבות להיות מונגשות, חייבות להיות מאוד מאוד, מה שנקרא, צופי פני עתיד, ולא להסתכל שנה קדימה, להסתכל 25 שנים קדימה.
0: כן.
2: חקלאות, היום מדינות בעולם מתכנסות פנימה, מייצרות קודם כל לעצמם. בישראל הדבר שונה, כיוון שמשרד האוצר ומשרדים אחרים גם חושבים שהורדת מכסים לאפס ותחרות חופשית, זה הדבר הכי טוב לחברה הישראלית, זה יכול להיות נכון אגב במקומות אחרים, בישראל, אם זה מה שיקרה, לא תהיה פה תוצרת מקומית. ואנחנו צריכים לשמור על התוצרת המקומית הזאת, הכל כמובן בצורה מאוד יחסית. וזה המשחק בין הייצור המקומי לבין היבוא. יבוא זו לא מילה גסה.
0: כן.
2: אנחנו מייבאים את רוב המוצרים, אבל צריכים לשים את התעדוף, וזה מה שעושה התוכנית שלנו.
0: אז בוא נציג, אנחנו דיברנו על התוכנית כבר בפרקים הקודמים, אבל בוא נציג אותה רגע מהזווית של המשרד החקלאות, שהוא גם המשרד המתכלל של התוכנית הזאת. אז תגיד לנו שוב, אנחנו מדברים על תוכנית שהשם המלא שלה הוא.
2: אז מדובר בתוכנית הלאומית לביטחון מזון.
0: כן.
2: באמת, מדובר בתוכנית, במשימה לאומית, משימה אסטרטגית, לא מדובר במשימה של משרד אחד. זה גם משרד החקלאות וביטחון המזון, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה, המל"ל, משרד ראש הממשלה, רח"ל, רשות חירום לאומית, צה"ל. הרבה מאוד משרדי ממשלה שחוו עם ראש חץ אחד שאומר להבטיח את ביטחון המזון של ישראל ל-2050. עכשיו אנחנו שמנו לעצמנו מספר אתגרים מאוד מאוד משמעותיים. האחד זה גידול האוכלוסייה. ב-2050 אנחנו נהיה עם 17 מיליון תושבים. זה גידול משמעותי, מעל 50%. אנחנו עם תזונה לקויה שהעלות שלה עולה על 20 מיליארד שקלים בשנה. השמנה. צריכים לטפל בזה באמצעות חינוך, באמצעות הסברה, באמצעות קמפיינים והסבר לציבור איזה מוצר הוא בריא יותר. אובדן מזון כמובן שזה הדבר הכי משמעותי שעליו אנחנו מדברים היום שיש פה עלות כל פעם מישהו שאומר מספר אחר, אבל זה כ-25 מיליארד שקל בשנה, מה שנקרא, איך אנחנו בעצם, איך זה משפיע על הציבור. האתגרים בכוח הייצור, החקלאים הולכים ונהיים מבוגרים יותר. כוח העבודה
0: לא היום... לא מתחדשים.
2: לא מתחדשים, ולעשות חידושים בגיל 62, 63, שזה הגיל הממוצע של חקלאי ישראל, קשה מאוד לעשות חידושים בגילאים האלה. כן. זו בעיה עולמית שאנחנו רוצים להצעיר את גיל החקלאות. האקלים, המדבור, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו ולבנות מתקנים לגידול דגים, מתקני רס במדבר,

0: הם הגדירו מחדש, דבר שלא עשו אותו הרבה מאוד זמן. הגדירו את סל המזון.
1: צלחת, צלחת טובה ובריאה, כן, צלחת ישראלית, נכון. החשיבות של המקום, של האזורי.
0: כמה חלבון אדם צריך לאכול, כמה אנרגיה הוא צריך לצרוך. שינו את הדבר הזה, ומזה אנחנו בעצם גזרנו תרחישי ייחוס. מתרחישי ייחוס בעצם גזרנו יעדים לייצור מקומי. כמה ירקות ופירות אנחנו רוצים לייצר, ומהי הדלתא? אם יש מוצר שהוא איכותי וטוב, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להגדיל, בואו ניקח את כל המשאבים, הקיימים אגב, בלי תקציבים חדשים,
1: כן.
0: מכל משרדי וואו. הממשלה, ונכוון ראש חץ אחד.
1: אז רגע, זה מרתק מה שאתה אומר מבחינתי, אז אם יש לך דוגמה שאתה יכול ממש לתת, אז זה יהיה נפלא, כי אתה בעצם אומר שאנחנו יודעים מה נכון שהישראליות והישראלים יצרכו ויוכלו, אנחנו יודעים גם מה אנחנו מגדלות ומגדלים היום בישראל, ויכול להיות זמין לנו, כי גם יש את ההיבט של חלק מהתוצרת הזאת הרי מיוצאת, אז גם שאלה מה זמין לנו, ואתה אומר שמזה אפשר לגזור איזשהו שינוי לגבי מה נכון וצריך לגדל כאן. יש לך דוגמה למה בהחלט. נגיד צריך לגדל ועוד בהחלט. לא מספיק?
0: תראי, הכי קל כשאנחנו עובדים בשוטף והכל טוב. אנחנו ראינו לפני, לא תקופה לא קצרה, ראינו את החרם שהיה מטורקיה ומירדן עם היצוא משם לישראל של העגבניות. עד אותו רגע, ליבואנים היה קל, מכיוון שהמחיר היה מאוד אטרקטיבי, לייבא עגבניה מירדן או לייבא עגבניה מטורקיה, אז ייצרו בישראל פחות עגבניות, וראינו מה קרה באותו רגע, עגבניות הגיעו גם ל-20 ויותר שקלים לקילו.
1: כן.
0: מה עשינו? המשרד בעצם לקח אחריות.
1: ואגב, בסוגריים אני מזכירה שאת סיפרת לי שהעגבניות, נכון. מיכל, זה אחד הירקות פירות תכלס, נכון? עגבניה היא פרי. שהיא פרי שבעצם יש בו הכי הרבה אובדן.
2: לא, דיברנו על זה פעם קודמת בדיוק על מה שהוא מדבר כרגע, יובל, על זה שבאמת העגבניות...
1: כן, כן, אני מדברת על אלה שכן מגודלות, אוקיי. אבל אלה שכן מגודלות כאן, גם יש בהן הכי הרבה אובדן, אם אני לא טועה,
2: לא
1: זה אחד
2: הרבה,
1: הפירות.
2: אבל יש בזה.
1: כן,
2: זה.
1: שיש הרבה, כן. אוקיי.
0: עגבניה היא המדד של השוק, כלומר, ברגע שאתה רואה משהו שקורה עם העגבניה, אתה יודע להשליך אותו באופן מאוד מאוד די פשוט, על כלל הפירות והירקות מכיוונים אחרים, היא מדד מעולה, כי אנחנו צורכים הרבה מאוד עגבניות. באותה נקודה שהפסיק היבוא, המשרד לקח אחריות, ולהגיד לקח אחריות, זו משימה, כי משרדים אחרים לא היו שם. וכשאנחנו לקחנו אחריות והחלטנו לתת תמיכות למגדלי העגבניות המקומיות, בכל מיני שיטות גידול, בין אם בפריסות, בין אם במקומות סגורים, נתנו תמיכות, וראה זה באיזה פלא, 100% מייצור העגבניות מהצריכה היא מישראל, כמעט אין יבוא של עגבניות, זה משתנה לפעמים כשיש טיפה חוסרים, אבל אנחנו רואים מה זה עשה. עכשיו, העגבניות הן גם לתעשייה, הם לא רק לשוק המקומי, ככה גם אותו דבר, אני יכול לתת דוגמה על ביצים.
1: רגע, לפני שאתה עובר לביצים, אני רוצה לשאול, כשמטמיעים שינוי כזה, בעקבות בעיה שקורית, בעקבות משבר, יש לו סיכוי להישאר לטווח ארוך?
0: בהחלט.
1: כי צריך לתת איזשהו מענה לאותם יבואנים שעכשיו אולי נפגעה הכנסתם, אז אם אנחנו משנים את האלמנט הזה לטווח הארוך ולא רק עד תום המשבר, אז איך אפשר גם לתת מענה לציבור להמשיך לייצר כאן את העגבניות, גם לתת מענה ליצרנים של העגבניות המקומיים, וגם לתת מענה ליבואנים? מה עושים בכזה מקרה?
0: זו דוגמה נפלאה, מכיוון שבמקרה כזה אנחנו בעצם רואים מצב שבו, אם השוק המקומי יודע לספק את הצריכה המקומית, היבואנים פשוט ייבאו מוצרים אחרים. וככל שיתקבל ותהיה דרישה למוצרים אחרים, המוצרים האחרים האלה ייובאו. התחרות פה היא משחק מאוד פשוט. מדובר פה בכסף. מדובר פה במחיר העגבניה לקילו. אם הוא יגיע מאירופה, שהוא מחיר יותר פחות אטרקטיבי, הוא מחיר יותר גבוה, פשוט לא ייבאו, ואז המחיר עולה. הצריכה פוחתת. זה משחק מתמטי נורא נורא פשוט. אז ככל שאנחנו נדע לתמוך ולתת מענה ולהחליט שכיעד מדיני, ממשלתי, חקלאי, אנחנו רוצים לייצר 95% מהעגבניות בישראל, אנחנו נדע להסתכל 25 שנים קדימה, לדעת שהגידול באוכלוסייה הוא 2% בשנה, ולעשות את התמיכות באופן דומה, באופן נקודתי, ולא להפסיק אותם.
1: כן.
0: יכול להגיע שר אחר ופתאום להחליט שהמדיניות משתנה. אנחנו צריכים לדאוג שהמדיניות הזאת, של קודם כל בואו נדבר על ייצור מקומי, אחרי שאנחנו יודעים ליישם...
1: שמתאמת לסל שעשיתם ביחד עם משרד הבריאות.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, יש פה רציונל ארוך טווח
0: לא,
1: ו...
0: לא במרכאות לזרוק תקציבים או לבזבז תקציבים על מוצרים אחרים.
1: כן.
0: אלא כל משרדי הממשלה ביחד להתמקד בייצור העגבניה, בין אם זה לתעשייה, בין אם זה למה שתקרא לתצרוכת בבית או במסעדות, וצריכים כולם ביחד בראש חץ אחד לתת את המענה. אני חושב שבדרך הזאת, אם אנחנו נלך ענף ענף, נוכל לתת הפתרונות.
2: אני רוצה לקפוץ רגע לעניין הגבוה.

0: עגבניה, כי במקרה, בתוך המחקר שלנו, דיברנו עם לא מעט מגדלי עגבניות בשנה האחרונה. אז קודם כל שפו, זה נורא נורא חשוב מה שאתם עשיתם, שאמרתם להם, בואו להכווין אותם. תגיד להם, אנחנו צריכים עוד עגבניות, בואו תגדלו עוד עגבניות, זה ממש ממש חשוב. באותה מידה, נורא נורא חשוב לייצר המשכיות של זה, כי משיחות עם מגדלי עגבניות, כולם אמרו, רגע, שנה אחת הם רצו, אמרנו את הכל, גידלנו עגבניות. עכשיו פתאום, המחיר צנח, זה כבר לא רווחי לנו, מה קורה עכשיו? אז מה שאתה מדבר עליו, אני חושבת שזה שינוי מאוד מאוד מרענן בשני היבטים. ראשית, לדעת בכלל מה צריך לייצר, מי מייצר ומגדל מה, ולעשות את ההתאמה הזאת של כמה צריך, זה משהו שאני נתקלת הרבה משיחות עם חקלאים, וגם במחקרים שלנו, שלא היה, לא היה מעולם, ולא ידעו להגיד, אפילו מפת GPS, להבין מי מגדל מה, ובאיזה כמויות וכמה, לא הצלחנו להשיג. אז זה שינוי מאוד מרענן, ורק תמשיכו בכיוון הזה, זה בעיניי כל כך בסיסי ואקוטי, כדי לבנות חוסן מערכת המזון. והדבר השני, זה לייצר באמת מדיניות שהיא מצליחה להיות המשיכית, כי כמות התלונות שאנחנו שמענו על המגדלי העגבניות, שעכשיו הרגישו שהם מופקרים אחרי שהם הסבו, כן. והם אומרים, מה, כל שנה אנחנו נסב את הדברים, ועכשיו זה מחיר שוק. אין דבר ששמענו עליו יותר, כשניסינו לדבר עם החקלאים, על בואו נדבר על עודפים. והם הסבירו לנו, ואפשר להיכנס לזה, למה יש עודפים, אפשר רק תכף להסביר למה יש עודפים, אבל אחת הסיבות הבולטות, למה חקלאי לא מרים את התוצרת ויש עודפים, הוא אומר, מחיר שוק. המחיר מזגזג, המחיר נמוך מדי, לא שווה לי, כוח אדם יקר יותר מאשר להרים כרגע את הפרי. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, כי להרים את הפרי כן, או הירק כן חשוב, גם בגלל שזה חשוב לביטחון מזון, כי אנחנו רוצים פחות איבו, אבל גם זה חשוב בגלל שבתוך אותה עגבנייה, תות, קרובית, לא משנה כרגע איזה מוצר, מגולמים גם המון המון משאבים נוספים. המים, הקרקע, האנרגיה, החשמל, השינוע, הזיהום אוויר, הפליטות גזי חממה וכו'. ולכן בכל מקרה, ולכן בכל מקרה צריך להרים את אותה עגבנייה, אבל השאלה איך התמחור הזה מגלם את זה שלאותו חקלאי, אני אפסיק לשמוע ממנו, לא משתלם לי להרים את זה. לא משתלם לי לקחת, ומבחינתי עודפים והפחת הזה, זה חלק אינרנטי שאני יודע בעבודה שלי.
1: כן, ואת אומרת, זה לא להפסיק לשמוע במובן של מה
0: אני
1: שנקרא,
0: רוצה תמיד לשמוע אותם.
1: כן, מה שנקרא להשתיק, אלא באמת לתת מענה. לתת לחלוטין. מענה לבעיה הזאת. מרתק. אני רוצה שתיתן גם את דוגמת הביצים, שרצית מקודם לתת.
2: הביצים זה שוק מתוכנן. הביצים הוא שוק מתוכנן, אנחנו, אזרחי המדינה אוכלים בין 2.4 ל-2.5 מיליארד ביצים בשנה. זה נתון מדהים, אנחנו אוהבים ביצים.
1: ממש.
2: והוא שוק מתוכנן, כלומר, אנחנו בעצם מייצרים את אותם גידולים ונותנים אותם מכסות לאותם מגדלים, על מנת שייצרו את אותם ביצים עבור אותם אזרחים. איפה הקשיים שאנחנו חווים בעצם? במהלך שני חודשים בשנה, שהם חודשי פסח וראש שנה, כאשר יש גידול בצריכת הביצים, אנחנו מאפשרים יבוא, אנחנו מורידים את המכסים, נותנים רישיונות יבוא ליבואנים, על מנת, כי אתה לא יודע לייצר כל השנה את הכמות הגדולה הזאת. בעבר הרחוק, לא הכל כך רחוק.
1: יש לזה איזשהו סייקל.
2: נכון, כן. בעבר, לפני המלחמה, היבוא של ביצים כל שנה היה בין 50 ל-100 מיליון ביצים, בשנה.
1: וואו.
2: בפסח ובראש השנה. בעקבות המלחמה נפגעו המון המון המון לולים, בעיקר בצפון. 70-75% מהלולים נמצאים בצפון. נפגעו המון לולים, כושר הייצור נפגע באופן משמעותי, והגענו כבר ליבוא של כמעט 300 מיליון ביצים. פי 3, פי 4, פי 5, ממה שבעצם היה לנו בעבר. ראינו את הנקודה הזו, ואז התחלנו לתת מענים. מענים של כפל גידול לכאלה שמגדלים. אנחנו רוצים לייצר יותר. חשוב לציין גם שאותו לא שווה ליבואנים לייבא ביצים מחול. הביצה יותר יקרה. הישראלים יודעים לייצר את הביצה במחיר יותר אטרקטיבי, מכיוון שהוא מחיר שהוא מפוקח.
1: כן.
2: אז היבוא הוא לא אטרקטיבי ליבואנים, אבל לא הייתה להם ברירה. מה שאנחנו עושים בשנתיים האחרונות, אנחנו נותנים יותר מכסות, מחלקים יותר מכסות, אנחנו בדיוק עכשיו הוצאנו להערות ציבור תוספת נוספת של כ-4% מכסות, אנחנו גם דואגים לצפון בעיקר, כי אנחנו רוצים לתת להם, לתושבי הצפון שנפגעו, מכסות מעבר למה שנפגעו, וכל מיני מקומות כמו כפרי נוער וכו' שמחזיקים בלולים, רוצים לתת להם את ההזדמנות הזאת. אנחנו קוראים את המפה, מסתכלים קדימה. שני בעצם ענפים שאנחנו רואים גידול ביצור המקומי, הם הענפים המתוכננים, הם הביצים והחלב. גם החלב, אגב, זו דוגמה נפלאה. ראינו את הרפורמה שרצה להעביר שר האוצר. סגירת, מה שנקרא, הרפורמה שרצה שר האוצר לקדם, ואנחנו מנענו אותה. אני גם משמש בתפקידי כיושב ראש מועצת החלב. מנענו אותה, כי סגירה, מה שה-15% הורדה של מחיר המטרה, היה גורם להורדה של 40 אגורות במחיר המטרה שמוכר הרפתן לאותה מחלבה, גורם לסגירה של כ-455 רפתות, מתוך 600 רפתות.
1: וואו.
2: עכשיו, זה הרבה מעבר לייצור חלב.
1: זה מרחיק אותנו מביטחון מזון.
2: ממש מרחיק. עכשיו, כן. זה הרבה מעבר לייצור חלב, זה תפיסת קרקע. אותה פרה אוכלת, בסדר, אוכלת את כל מה שהיא אוכלת, כל הגרעינים וכל המספו, כל מגיע מחול, ביבוא. כלומר, יש פה פגיעה מאוד גדולה, גם בהרבה מאוד תשתיות. יש פה שני ענפים שמתוכננים, יש על זה אגב המון ביקורת, גם לי יש לא מעט ביקורת על ענפים מתוכננים, אבל אנחנו רואים את הסטגנציה בפירות וירקות ב-20 שנים, 25 שנים האחרונות, סטגנציה טוטלית, ושני ענפים שאין בהם סטגנציה והם מייצרים יותר בשוק המקומי, הם הענפים שמתוכננים.
1: כן, הביצים וחלב, כמו שאתה
0: אבל אומר. גם חשוב להגיד שלא תמיד צריך לייצר יותר, כי אם אנחנו מסתכלים רגע על הכמויות, אנחנו מדברים בערך על נגיד 11% שמבוזבזים בשלב החקלאי, עוד לפני שזה עבר הלאה. רק כך אנחנו מדברים על זה שאנחנו מבזבזים בהמשך, אנחנו מבזבזים הרבה מאוד במטבחים מוסדיים, הכמויות שאני ראיתי שבמטבחים מוסדיים, במלונות וכולי, של פירות וירקות שהולכים, ובכלל, אם מדברים על ביצים, אתם יודעים שבביצים זה הדבר הכי נזרק באחד מהמלונות שאנחנו מדדנו, בארוחת הבוקר, ביצים קשות, זה כאב לב. הדבר השני, זה היה סטייקים, דגים ודברים. גם כשאתה מקמת את זה, זה לא רק העניין של הכמות האבסולוטית, זה גם העניין של הערך של אותו דבר שאתה זרקת. קודם כל הערך הכלכלי, כי אי אפשר להשוות סטייק למוצר אחר, נגיד לנזיד של עדשים. סטייק זה הרבה הרבה יותר יקר. וגם הערך של לגדל, לגדל את זה,
1: וכל מה שאת אומרת על המשאבים הטבעיים.
0: בדיוק, המשאבים וכולי בשביל לגדל את זה. אבל רגע, לחזור לנקודה, אני חושבת שאם מסתכלים, אז אנחנו מדברים על זה שיש 11% בשלב השדה עצמו. שזה עומדנים, לדעתי הם גם בחסר. אחר כך יש את כל השלבים באמצע של זה, המסעדות,
1: המטבחים. 11% שנזרק.
0: כן, שנזרק בשלב הגידול החקלאי.
1: תגידו, כשאנחנו אומרים נזרק בשלב הגידול החקלאי, בפרקים הקודמים דיברנו על נזרק, כשזה כבר סוג של פסולת, כן? או שזה איזשהו משהו מוצר כבר ארוז, שאו שהרשת זורקת אותו מטמינה, או שאנחנו זורקים אותו בפח שלנו
0: נשאר
1: הביתי.
0: בשדה.
1: אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, מה קורה בחקלאות? זה אשכרה נשאר בשדה? כן. מה זה הופך לדשן של האדמה?
0: בחלקיות גם אומרים שכמות מסוימת היא גם טובה לדישון האדמה ולמחייתה, אבל כן, זה נשאר, זה פשוט נשאר. כי חלק מעניין גם שהם אומרים שזה כוח אדם של ללכת ולסלק את זה. אבל אם נחזור, כשאנחנו מצרפים את הכמויות, אז יש לנו 11% בשלב השדה, וגם זה נתון שבעיניי הוא בחסר. ואחר כך יש בכל השלבים האחרים, אנחנו משליחים ברשתות שיווק, וברוכלים למיניהם, וכמובן במטבחים המוסדיים, כולם, ובסוף אנחנו כצרכן קצה, שאנחנו מבזבזים הרבה מאוד פירות וירקות, שהזכרנו את זה בפעם הקודמת, שזה פירות וירקות זה בערך 50%, ואחר כך יש לנו גם בשר ומוצרי חלב, שזה בערך 10%. העניין הוא שלפני, ואני מסכימה עם יובל, שצריכים לדאוג שלכל אוכלוסיית ישראל, ואנחנו מדברים על באמת גידול טירוף שיהיה פה במדינת ישראל, אבל לפני שאנחנו מגדילים את כושר הייצור, אנחנו צריכים קודם כל להשתמש נכון יותר במה שגידלנו, וכבר קיים. עכשיו, זה מתחיל מהחקלאות מלבוא ולדאוג שאנחנו משתמשים בכל מה שיש בשדה, אבל כבר אם הוצאנו את זה והעברנו את זה לתוך, את יודעת, להיחסון ולהפצה, בוודאי, כל שלב שאנחנו מקרבים את זה במערכת, עוד יותר חשוב לבוא ולהשתמש בזה. וזה כן חשוב להגיד את זה, כי נורא קל יחסית, אני חושבת במספרים, לבוא להגיד, אוקיי, נייצר יותר. זה גם השיח העולמי, בוא נייצר יותר, בוא נכניס חדשנות, שתגרום לזה להיות יעיל יותר. אני בעד להכניס חדשנות שתגרום לזה יעיל יותר. אני בעד להכניס דור צעיר, שידע בכלל להתעסק עם החדשנות. כיום לפעמים חקלאים לא עונים אפילו לוואטסאפ כשאתה רוצה לדבר איתם, בטח לא לגוגל פורמס. אבל לצד זה, בוא נדאג להשתמש בצורה יעילה במה שיש לנו.
1: כן. את אומרת משהו חשוב, אני חושבת שאני לא יודעת אגב איך זה בקרב מקבלי או מקבלות ההחלטות. זאת אומרת, בקרב אקדמיה יודעים את מה שאת אומרת. חוקרים מדברים על זה שצריך קודם כל לממש את מה שכבר יש, את השטחים שכבר יש, את המשאבים שכבר אנחנו משקיעות ומשקיעים בתוצרת וכן הלאה, וכמובן, תכף נדבר על עודפים, לדאוג שהעודפים האלה איכשהו בסוף ימומשו ולא יזרקו או יושלחו. אני תוהה אם גם מקבלות ומקבלי החלטות מבינים את היכולת לשכלל כבר עכשיו את המערכת כפי שהיא, בלי לעשות שינויים דרמטיים במנגנונים, אלא באמת פשוט עכשיו להרים מהאדמה, מה שנקרא, את מה שמושלח.
2: אז אני חושב שהדבר המרכזי זה ניטור, ניטור ובקרה, לא רק פה אגב, גם בסך החוץ. זאת אומרת, הגדולה של התוכנית הלאומית לביטחון מזון, אני חושב, אם אנחנו, היא הסתכלות ברמת מקרו מלמעלה, היא הסתכלות ברמת מקרו של הרבה מאוד משרדי ממשלה שמסתכלים, מקימים מערכות ייעודיות, לא רק לבזבוז אובדן מזון, גם לסך החוץ. מה אנחנו מייבים, כמה אנחנו מייבים, מה אנחנו מייצרים, כמה אנחנו מייצרים. בסופו של תהליך, כאשר חקלאי, ובדיוק דיברת על זה עכשיו, כאשר חקלאי מייצר מוצר שעולה לו 2 שקל ליחידה, ומציעים לו שקל וחצי, לא שווה לו להרים את זה, מכיוון שידיים עובדות זה כסף משמעותי. היום עובד זר עולה כ-10,000 שקל בשנה, אפילו יותר, כ-3,000 דולר בשנה. באמירויות עובד זר כזה עולה 500 דולר. מים, דיברנו קודם על...
0: עוד רגע, העובד, זה תלוי גם איזה. חקלאים אומרים, אצלי זה מסובך יותר, אז גם העובד עולה יותר. כאילו, זה תלוי באיזה גידול.
2: נכון, ולאור המלחמה שהייתה גם, ובעקבות המלחמה, אנחנו רואים את המשאב הזה שהוא גדל בצורה מטורפת. היינו עם כ-10,000 עובדים זרים, היום אנחנו עם 50,000 עובדים זרים. Mm-hmm. זה משאב שכמעט פתרנו אותו, אבל הוא עדיין מאוד יקר.
1: כן.
2: המים עדיין יקרים. המו"פ וטכנולוגיה שאנחנו עושים עדיין לא מיושמים ב-100%, מכיוון שלהקים עכשיו מטע של אדרים או של אבוקדו, שהוא מטע של קיר, מה שנקרא קיר פירותי, שייתן את המענה של פחות בזבוז מזון, ויותר משמעות והכנסת כלים כבדים של מה שנקרא לחסוך בידיים עובדות, mm-hmm. זה בהתחלה, אנחנו לא ממש בתוך האירוע, אנחנו מנסים ודורשות פה השקעות מאוד משמעותיות, לא רק של המשרד שלנו, של כל משרדי הממשלה.
1: כן, כן.
2: אז כשאני מסתכל על זה ברמת מקרו, אני אומר, צריכים להקים פה מערכים, ועל זה מדברת התוכנית. Mm-hmm. הקמה של מערכים של ניטור ובקרה, עם אותו חקלאי שעולה לו 2 שקלים, מה שנקרא, עלה לו 2 שקלים לגדל את אותו כרוב, ומציעים לו 1.5 שקל על אותו כרוב, ולא שווה לו להרים אותו, מכיוון שזה לא כלכלי, ועדיף שהעובד שלו יעסוק בדברים אחרים, אנחנו צריכים לדאוג להרים את התוצרת, כי יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, ואפשר לנצל אותה להרבה מאוד תושבים שהאוכל הזה צריך להגיע על הפה שלהם.
1: כן, שגם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שבאמת יש הרבה אנשים שהם, אין להם ביטחון תזונתי אישי.
0: אני גם חושבת, מה שאתה אומר כרגע זה נורא חשוב, כי אם דיברנו בפרקים הראשונים על צרכן הקצה והמודעות שלו,
1: כן.
0: אז הרבה פעמים כשהגענו לבתים של אנשים, בכלל במחקר האתנוגרפי הראשון, כשחיפשנו משפחות לבוא ולנטר מולן את הבזבוז מזון, כולם אמרו לנו, תקשיבי, אין לך מה לעשות אצלנו, אנחנו מה זה ירוקים, לא זורקים כלום. אבל היינו צריכים משפחות, והיינו חייבים לעשות את המחקר, וגילינו בתהליך הזה כמה יש חוסר מודעות של אנשים על עצמם, ופתאום בסוף השבוע הזה שהיינו איתם, הם בהלם על כמות ההשלכה שלהם. אז אם אני מסתכלת, אותו דבר גם קורה הרבה פעמים החקלאים. מצד אחד יש להם תובנה מדהימה, ויש לי המון כבוד לחקלאים וחקלאיות. באמת, בעיניי זה אחד המקצועות המופלאים שיש. ובאותה מידה, הרבה פעמים יש אצלם איזושהי חוסר מודעות לגבי כמות התוצרת, באמת שהם יכולים לממש. אני עומד לפעמים חקלאי ואומר לי, אין לי שום דבר שאני משליך, ואני מסתכלת סביבי, אני כרגע מדברת איתך, תראה כמה יש על הרצפה. וזה הרבה בגלל ההיבטים הכלכליים שחנקו אותם, ובעצם יצרו את המערכת הזאת שבאמת עבורם זה אין בזה ערך. אז עבורם זה לא פחת כרגע שיש בו ערך.
1: כן, כן, כן, וגם צריך באמת לצאת מנקודות העיוורון שלנו. זאת אומרת, אתה עושה משהו כל החיים, אני משדרת ברדיו הרבה שנים, והוא מגדל עגבניות או קרובים. צריך להוציא אותנו מנקודות העיוורון שלנו, וגם כמו שאת אומרת, להפוך את זה לכלכלי, ברור, לתת את הפתרון, אבל גם להראות שהוא אפשרי, שהוא ישים.
0: ולכן הניתור הוא חשוב.
1: כן.
0: כי אין מספיק נתונים, והניתור כן, חשוב להראות, תקשיבו, זה אמון. X, זה Y, ככה אתם יכולים בפוטנציאל להרוויח, כן, ולבוא ולדבר על החלופות.
1: כן, אז בואו נדבר באמת על ההיבטים היישומיים. אני אשמח לשמוע מה בתוכנית, מה מנסה לפתור או לגשת לבעיה הזאת של בזבוז מזון. אז אני אשמח לשמוע מה למשל התוכנית מציעה, כמובן היבטים של חקלאות, ואיך אפשר להתחיל ליישם אותה.
2: אז התוכנית הלאומית לביטחון מזון מדברת על 6 תחומי ליבה. אחד מהם זה בזבוז אובדן מזון.
1: כן.
2: אשר בזבוז אובדן מזון מבחינתנו זה אחד הדברים המרכזיים שצריכים לקדם אותם, ואגב, הם לא יכולים לעלות הרבה כסף. כלומר, התקציב שאנחנו מדברים עליו, הוא תקציב של בין 50 ל-60 מיליון שקלים לשנה ל-5 שנים. תקחי בחשבון את הסכום הזה, תעשי את המכפלות של זה, את מדברת לעשור על 0.5 מיליארד שקל שיחסכו, במקום, אמרתי קודם את המספר, 25 מיליארד שקל, הוא יחסוך כ-5 מיליארד שקלים. כלומר, תשקיע 0.5 מיליארד, תחסכי 5 מיליארד.
1: מדהים.
2: המספרים פה הם לא צריכים להיות איש אוצר, על מנת להבין, או כלכלן גדול,
1: כן.
2: כדי להבין את המכפלות.
1: כן.
2: האם אתה שם פה תשומות, ואתה שם פה תפוקות, ואתה מחבר את שני הדברים ביחד, ואתה רואה בצורה מאוד מאוד פשוטה, שאם נעשה את זה, אנחנו גם ניתן מענה טוב לסביבה, לחברה, לקהילה, אגב, גם לפן הכלכלי. אז יש פה מענה שהוא מאוד מאוד הוליסטי. אני חושב שהדבר המרכזי זה, יש פה חוסר מאוד משמעותי של תשתיות, של ידע ומדידה ברמה הלאומית. בהחלטת הממשלה שאנחנו רוצים להעביר אותה בקרוב, יש פה הכנה של תשתית לאומית לידע, ניטור ומעקב. כלל ממשלתי, לא רק במשרד החקלאות בביטחון המזון, גם משרד הבריאות וגם משרד הגנת הסביבה, כולנו ביחד. מעבר לזה, אנחנו צריכים איזושהי מערכת שהיא תומכת בהחלטות, מערכת שאומרת לנו מה קורה אם, כאשר אתה בעצם בסיטואציה שבה אתה רואה את המצב, המצב הוא כזה, העודף הוא כזה, מה אתה עושה? ויש פה מערך מאוד שלם של החלטות.
1: אז צריך ממש להכניס סוג של מנגנון שעוזר לאבד בדיוק, את הנתונים?
2: בדיוק, אנחנו נראים על, על הקמה טכנולוגית של מערכות תומכות החלטה. לפתח כלים דיגיטליים להצלת מזון, לקדם חינוך, הסברה, צרכנות נבונה.
1: שזה גם יושב תחת המשרד לחקלאות?
2: כל מה שאמרתי עכשיו הוא חלק מהתוכנית הלאומית לביטחון מזון.
1: כן.
2: אז כאשר בהחלטת הממשלה, משרדי. אני מדבר על הסוגיה החינוכית, התקציבים לא ילכו אליי, הם יכולים למשרד החינוך, אבל הראייה היא ראייה הוליסטית, היא ראיית על. אתה רואה את אתגרי העל, אתה רואה שזה לא רק בחקלאות, אתה צריך לחנך את בני הנוער ואת הציבור הישראלי. כאשר הם קונים, כשאנחנו נוסעים לאירופה, אנחנו רואים שאדם הולך קונה מלפפון אחד ושתי עגבניות. אנחנו עומדים נעמוד בעגלות בסופר בישראל, אנחנו רואים את המצב, המצב הוא אחר.
1: הרים.
2: לקדם הכשרה, לקדם הסברה, בקרב אנשי המקצוע שמסבירים לאחרים. כלומר, הכלים שאנחנו רוצים לתת דרך החלטת הממשלה הזאת, יש פה לא מעט כסף, אבל לא כסף גדול. הוא כסף קטן שישפיע באופן מאוד משמעותי. שאלת אותי קודם למה אני במשרד ממשלתי. אני חושב שהמשפט האחרון שאמרתי, או התוכנית הזאת מדברת בעד עצמה. היא מראה מצב שאתה משקיע מעט, אתה מקבל המון, וההשפעה היא כלל ארצית. ההשפעה היא מטורפת.
1: ואפשרית לטווח ארוך.
2: היא אפשרית, היא גם מדברת על 2050, זאת לא החלטת ממשלה או תוכנית שמדברת שנתיים קדימה. כשהחליטו לפני מספר שנים להוריד את המחסים על השום לאפס, בין לילה, בלי אסטרטגיה. אין לנו יותר שוק בישראל שנקרא שום. אולי פעם בשנה את רואה לפעמים שמוכרים שום, אין שום בישראל. כל השום מגיע ממקומות אחרים, בעיקר מסין. וחבל, כי זה היה...
0: כשהוא מולבן.
2: זו הייתה החלטה אומללה, כאשר אנחנו מסתכלים, ואנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו צריכים לבחון את הדברים. להרוס אפשר ברגע, לבנות לוקח הרבה מאוד זמן.
0: אבל אתה יודע, יובל, יש פה הזדמנות בעיניי אדירה, כי מה שמלחמה עשתה לצד הדברים האיומים והנוראים, היא כן העלתה למודעות את הצורך בחקלאות ואת החקלאים, ולא מעט הלכו והתגייסו ונרתמו, ואני חושבת שצריך לנצל את המומנטום הזה, ובשונה מהקורונה שנוצרו הרבה דברים גם חיובים שבין לילה נהרסו, אגב, בקורונה היה צמצום אדיר של בזבוז מזון, ברגע שחזר, חזרו הכל והוולדים והכל, אבל יש פה הזדמנות רגע, באמת לקדם את הדבר הזה.
1: טוב, אז אני אגיד עכשיו שאין משרד לפסיכולוגיה, אבל, אבל, בפסיכולוגיה, אחד האתגרים שחוזרים על עצמם כל הזמן, בכל תחום בתוך העולם של בריאות הנפש ופסיכולוגיה וחשיבה אנושית, זה איך התערבות יכולה להשפיע לטווח ארוך. אז את אומרת, הנה, קרתה התערבות שלא אנחנו תכננו, נכון? לא היה צריך לעבור ועדת הלסינקי, זה פשוט קרה, הייתה קורונה, אחר כך היה מלחמה, פשוט קרה, כבר הייתה התערבות, ראינו דברים שלא ראינו קודם, או שידענו קודם, אבל קצת הכבנו מתחת לשטיח, או לא בדיוק תעדפנו גבוה וכן הלאה. ועכשיו השאלה היא, איך כשיש רגע של תובנה, רגע של הבנה עמוקה, ולא רק בשכל, אלא ממש בחוויה, אין עגבניות, או אין שום, או לא משנה, משהו כזה, איך אנחנו לוקחות את ההתערבות הזאת והופכות אותה לארוכת טווח? וכאן משרדי הממשלה באמת יש להם את ההזדמנות להפוך משהו, תובנה כזאת, למדיניות. וזה, אני חושבת שזה, זה חלק החשוב, וגם כמובן הציבור והחינוך של הציבור, כמו שדיברנו גם בפרקים הקודמים. איך אנחנו הופכים את הדבר הזה שהבנו למשהו שאפשר לבטא אותו באורח החיים שלנו, משהו שאנחנו נוכל לחיות לפיו.
0: אם אנחנו מסתכלים על הציבור, ואחר כך נגיע אולי לדברים שהם קשורים יותר למדיניות הציבור, כבר עשינו צעד אחד, שקרה כוח המציאות. כבר היו הרבה יותר מחירות ישירות, שווקים,
1: וזה ממשיך?
0: הרבה יותר. ראשית זה ממשיך, ודבר שני, אני חושבת שצריך למסד את זה. אחרת כל התפוקה הזאת תלך, אבל מה שצריך למסד זה קודם כל מחירות ישירות מהחקלאי והיכרות. צריך להתחיל להסתכל אזורית, להתחיל ולראות מה יש בכל אזור, ולהקים את אותם מרכזים שגם הזכרנו בפעם הקודמת, שהם מרכזים שמרכזים את החקלאות שנמצאת באותו מקום.
1: הממות?
0: הם קוראים לזה הממות, אני קוראת לזה קצת אחרת, אבל כן. שזה מרכזים שמרכזים את כל החקלאות המקומית שנמצאת באותו אזור. האזור, יחד עם הקהילה העסקית שנמצאת שם, והעסקים המקומיים שיכולים, שהם עסקי מזון שצריכים חומרי גלם, כן. לצד האוכלוסייה שתבוא ותקנה עם ערכים בריאותיים וחינוכיים נוספים של התנדבות, יציאה לשדות של תלמידים ונוער, מיון של התוצרת וכו', ובזה אנחנו גם מייצרים שרשרת הספקה קצרה יותר. אנחנו מייצרים הזדמנות לקנות את הסוג ב', את העודפים, את המוזרים, כי החקלאי לא יבוא ויברור אותם כמו שרשת שיווק היום פוסלת אותם. Mm-hmm. אנחנו מייצרים הזדמנות לווין ווין כלכלי של כלכלה מקומית על ידי זה שאתה מוכר תוצרת סוג ב' במחיר מופחת, אבל אותם עסקים מקומיים שמחים לקבל את אותם חומרי גלם במחיר מופחת. גם ככה המזון מאוד מאוד יקר, בוודאי שהם ישמחו על תוצרת חומרי גלם שיכולים להוזיל את המחיר של הייצור שלהם. אז זה אחד מהמנגנונים, ובזה אנחנו גם מנגישים את אותה מחירה ישירה. עכשיו, האפקט של מחירה ישירה זה לא רק בזה שיש לי גם תוצרת מגוונת, כמו שאמרנו, יש לי שרשרת הספקה קצרה יותר, אז אנחנו מצילים יותר תוצרת, וגם מטריה יותר, ומזינה יותר, ולא צריכים להחסן אותה, אבל גם המפגש הבלתי אמצעי, המפגש הבלתי אמצעי שלי עם החקלאי, אני יודע מה גדל באזור, אני יודע באיזה עונה זה גדל, אני יודע אפילו את הפרצוף של מי שמגדל אותו, ויש לי את החיבור הזה. זהו,
1: אני מעריכה את העבודה שנעשתה. אני מעריכה את זה. כן.
0: ובתוך זה, אם אנחנו מדברים גם על הציבור, להוציא את הציבור החוצה. אם פעם התנדבות הייתה בימים שהקימו את המדינה, סיפרו לי, שהיו מתנדבים בעבודה נדרשת בחקלאות, היום זה כולם רוצים הייטק וכל הדברים האלה. להפך, לא, לחזור למקורות, להוציא ילדים ונוער, זאת ההסברה הכי טובה, יותר מכל קמפיין, יותר מכל מסר וכל משפיען. להוציא אותם לשדה, כחוויה של פעם בשבוע, פעם בשבועיים, הם נמצאים שם, הם מזיעים, הם קוראים את התחת, הם נמצאים, הם לא זורקים מלונים אחד על השני, כמו שכל מיני חקלאים אמרו שזה היה נורא מעצבן שנוער הגיע היום, והם לא מוכנים יותר שנוער יבוא ויעזור להם בקטיף ובאיסוף.
1: זה סיפור אמיתי ששמעת?
0: כן, לגמרי אמיתי. כמות הסיפורים ששמעתי בשנתיים האחרונות היא אדירה, אבל זה בדיוק העניין, זה לגרום להם להגיע לשדה, להרגיש מה זה לקטוף, מה זה לזרוע, כמה זה קשה להוציא את התות, אז אחר כך לחשוב את זה, וואלה, זה היה ממש ממש קשה לקטוף עכשיו את התות, אז אולי אני פעם הבאה עכשיו פעמיים אם אני זורק אותו, זאת ההסברה. משם זה מתחיל מלהתחבר, מלהבין ורגש, ודבר אחרון בהיבט הזה, זה שיש לנו מפעל ציוני מדהים, במובן רגע בלי ציניות, באמת אני אומרת, של חוות חקלאיות, של אנשים שמלמדים חקלאות, כערכים של מוסר ושל עבודה ושל עבודת צוות וכו', שיתווכו גם את העניין של בזבוז מזון. הם כרגע, במחקר שאנחנו ראינו בלזרוע שינוי, חיבור דור העתיד למזון, אנחנו ראינו לא רק את הצד שנוער וילדים לא מחוברים, וגם ההורים שלהם כמובן, mm-hmm, כן. אלא גם את העניין שגם במקומות שכבר מתווכים ומסבירים ומלמדים, לא מחברים אליהם, אוקיי, הגזר יצא קצת עקום, אפשר להשתמש בו גם ככה, יצא קצת
1: אבל
0: גדול.
1: אבל בתוכניות כאלה זה נשמע לי שזה ממש קל ליישם נכון? את זה, פשוט להכניס עוד במרכאות מודולה לתוך שלבי ההכשרה, באמת, לגמרי. זה נשמע לי
0: מסכימה.
1: כל כך פשוט.
0: אני מסכימה, לכן שם צריכים לדאוג שיהיה את התיווך ולהוסיף, אם זה אנחנו 93% מהאוכלוסייה הגדלה בסופו של דבר, בערים. אוקיי? ואנחנו יותר ויותר גרים בעיר ולא כולנו...
1: זה נתון ישראלי מפתיע. כן. חשבתי שפחות.
0: לא, אנחנו רובנו אורבנים, ואנחנו לא יוצאים בחוצה וכותפים לעצמנו את העגבנייה לסלט בצהריים.
1: ואז אפשר לזרוק מלונים אחד על השני.
0: למשל, אז איך פותרים את זה? למשל, לגדל משהו בבית. תתחילו, תגדלו משהו, תגדלו, בדיוק לי את היבול הראשון של העגבניות שגידלתי בבית, כן? במרפסת ביפו.
1: מגניב.
0: תגדלו משהו, עציץ, תעשו גינות קהילתיות בבתי ספר, שמגדלות והן גם יצרניות, תכניסו למקום של העסקים שלכם. כל דבר שמקרב, אפילו בלי טייטלים מפוצצים של חקלאות אורבנית, כל דבר שמקרב את המזון לתוך המרחב היום-יומי, בצורה בלתי אמצעית, החווייתית, וזה גם הכי טעים. באמת, זה כל כך, כל כך טעים ברגע שכתבת את זה.
1: כן.
2: אני יכול להוסיף שבאמת, גם תוצרת חקלאית שהיא לא מושלמת, היא יכולה בקלות רבה להגיע למה שנקרא לצרכן הסופי. אנחנו התחלנו פרויקט, אני מניח שאתם מכירות אותו, יצא לגולן, בצפון, ופרויקט מדהים. דיברתם מקודם על...
1: לספר עליו.
2: דיברתם קודם על מה שנקרא, ליצור באופן ישיר מהחקלאי. אז זה הפרויקט, הושקעו שם לא מעט כספים. כספים אגב לא גדולים. אבל בסוף בסוף, יחד עם המועצה המקומית, לקחנו את כל המגדלים באזור רמת הגולן, נתנו להם תשתית ארגונית, יחד עם איזושהי אפליקציה, כדי לאסוף את התוצרת במקום אחד ולמכור אותה כסל הגולן, שזה משמעות גדולה ואמיתית. זה עבד, זה עובד.
1: ואז עכשיו, כן משתלם להם לאסוף גם את התוצרת במרכאות המכוערת, זו שלא עומדת במודל היופי של הירק.
2: זה עדיין לא מושלם. אני לא יכול לומר זה עדיין מושלם, שזה מושלם, אבל, כן. אבל זו התחלה. זו התחלה של תהליך, ואני שוב חוזר ואומר, כשאני לוקח את עצמי ואני מגיע לישיבות בכנסת, ואני יושב ביחד עם כל נציגי הממשלה מהמשרדים האחרים, יושבי ראש הוועדות, נדהמים מהעניין שאנחנו יושבים ביחד. כי אין דבר כזה בדרך כלל שמשרדי הממשלה יושבים ביחד. וכשאנחנו מאוגדים עם החלטת ממשלה אחת, עם תקציב אחד, לא כל אחד דואג לעצמו.
1: כן.
2: כי אנחנו
1: אינטרס
2: יודעים,
1: משותף.
2: אנחנו יודעים מה קורה עם משרדי הממשלה אחרים, עושים כל מיני קמפיינים ומייצרים ומחדדים והולכים על מוצרים פחות בריאים, יותר בריאים. Mm-hmm. אנחנו רוצים מסר אחד, מסר פשוט. אנחנו רוצים לקחת את הסל, אנחנו רוצים שהוא יגיע לכל אזרח ולהוריד את פטבוס צמצום המזון. וכשאנחנו מסתכלים על מספרים, התרומה היא מטורפת, דיברתי על זה מקודם. אנחנו מדברים על מיליארדי שקלים בשנה.
1: כן.
2: אנחנו יכולים לחסוך, שילחו לטובת הציבור, עבורם. ואם אנחנו מסתכלים עד 2025, אנחנו בתוכנית שלנו מדברים על בין 20-25% הורדה של בזבוז המזון. כלומר, אנחנו מסתכלים רחוק, אנחנו לא אומרים שנוריד ב-100%, מכיוון שזה בלתי אפשרי, בטח לא ב-25 שנה, אנחנו רוצים פה ירידה משמעותית. ככל שנעביר את החלטת הממשלה, ונוכל לתת את המענה, ונוכל להעביר תקציבים לעוד משרדי ממשלה, ונסתכל כולנו בראייה אחת, אנחנו נצליח לעשות את זה. אנחנו לפני
1: כ... להיות בשירות. בשירות שלנו, הציבור.
2: אני יכול לספר על סוגיה שלא קשורה לבזבוז מזון, כן. אני חושב שהיא מאוד רלוונטית. לפני כחודש ימים עברה הצעת חוק, שאנחנו קידמנו אותה, של עדכון שוטף של כל מי שמגדל את מלאי החיטה והמספוא בישראל. אנחנו מחזיקים את מלאי החירום בישראל, לא מדברים כרגע על כמויות, אבל אלה כמויות שאנחנו מקבלים אותן מרשות חירום לאומית, ואנחנו לא באמת יודעים כמה יש לנו פה בישראל בשוטף. אנחנו מחזיקים כי ביקשו מאיתנו להחזיק.
1: חסר מידע, שוב, זה הבעיה הזאת
2: שכן
1: דיברתם עליה, כן.
2: ואנחנו ניסינו, אני באופן אישי, יחד עם המנכ״ל ועם השר וכל אנשי המקצוע, לקדם חקיקה, וקיבלנו המון התנגדויות, בטח מהחברות שבעצם מחזיקות, כי מדובר פה על סודות, מה שנקרא, של חברה, כמה אני מחזיק, למה אתה, אני לא רוצה לומר לך.
0: אבל למה זה סודות? אם זה משהו לאומי?
2: לא, חברה פרטית שמחזיקה איזשהו, לצורך העניין, מעל 1,000 טון חיטה, זו חברה פרטית, היא לא קשורה ללאומי. מעבר, אני לא יודע בעצם כמשרד מה כל החברות העסקיות מחזיקות. אני יודע מה אני משלם עליו. יכול להיות מצב היפותטי שאני לא צריך להחזיק אפילו גרם אחד של חיטה, מכיוון שהשוטף ממלא לי את החסר. אין בעיה. אנחנו עברנו לפני כחודש ימים, עברה הצעת חוק שעבדנו עליה שנתיים, שכל מי שמחזיק מעל 1,000 טון חיטה חייב לדווח למשרד. הוא ייכנס לתוקף ממש בקרוב. אלה מהלכים שהם רואי, הם צופי פני עתיד, הם מסתכלים קדימה.
1: הם מאפשרים תכנון.
2: מאפשרים תכנון.
1: כן.
2: מכיוון שביום של המלחמה, כאשר סוגרים את כל גבולות המדינה, ואתה צריך לדאוג לכך שיהיה פה מספיק מזון בחירום, עבור תושבי המדינה, גם לבעלי חיים זה מספו, וגם לבני אדם זו חיטה, אני כמשרד מחזיק את זה, אני בעצם, אני סוג של עם עיוורון, מכיוון שאין לי מושג מה קורה בשוטף, כן. במשק הישראלי, כנ"ל גם לגבי משרדים אחרים, אז זאת דוגמה נפלאה לכמה מידע וידע הוא חשוב, וגם פה אם אנחנו צוללים לבזבוז אובדן מזון, ככל שהמידע יהיה נגיש לנו לכל משרדי הממשלה, ויהיה לנו את הכלים לבצע את אותו ניטור ואותו מעקב, אנחנו נוכל לתת מענה מאוד מהיר יחסית בקטעי זמן, במקצבי זמן מאוד מאוד קצרים.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה בירוקרטית מעצבנת, אבל זה באמת חשוב לי להבין איך הדברים עובדים בתוך המשרד. אז כתבתם תוכנית, נכון? התוכנית הלאומית, ויש לה 6 פרקים, והיא עוסקת גם באובדן מזון, והיא ממש ממש, היא מנסה לצמצם כמובן את האובדן הזה. ואז צריך, אני שומעת אותך אומר, החלטת ממשלה, חקיקה, צריך שזה בסוף יגיע להחלטה רשמית שכולם הסכימו לה ואף תקצבו אותה, נכון? מהו המעבר שאתה צריך לעשות, כמו מעין, אני חושבת על זה, כעבודת תרגום שאתה צריך לעשות, בין תוכנית לבין החלטת ממשלה? מה זה התהליך הזה?
2: אז התוכנית היא מאוד, היא מדברת, התוכנית כוללת כמעט 200 עמודים, ומדברת על כל נושא שדיברת עליו עכשיו, בצורה כן. מאוד מדויקת, עם מה שנקרא, עם ירידה לפרטי פרטים, לא בכסף, ירידה לפרטי פרטים במה אנחנו רוצים לעשות. את זה צריך לגזור להחלטת ממשלה,
1: כן.
2: שבעצם מגדירה בפרטי פרטים בכל משרד, מהם המשאבים הנדרשים לאותה פעולה.
1: אז החלטת ממשלה זה התרגום למשאבים, כדי ש-X יקרה, אני זקוקה ל-1, 2, 3.
2: אתה בעצם מנחה, כממשלה, הממשלה מנחה את כל משרדי הממשלה לעשות דברים. מנחים את משרד החינוך לעשות X, מנחים את משרד הגנת הסביבה לעשות Y, ומתקציבים את זה בהתאם. איפה הבעיה? כאשר אתה בונה כזו החלטה, ואני כמשרד שמתכלל את הכל, אני חייב להסתכל ברמת מקרו על הכל, כן. ולהבין שמדובר פה בתקציבים לא קטנים. החלטת הממשלה הזאת עומדת על כמעט 5 מיליארד שקלים לחמש שנים, זה 1 מיליארד שקל לשנה. כן. אלה מספרים לא קטנים, ואנחנו צריכים אותם וחייבים אותם. ואנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שבה החלטת הממשלה כמעט מוכנה, ועדת ההיגוי נפגשת אחת לשבועיים, שכוללת את כל משרדי הממשלה, מדייקים אותה, מה שנקרא, מסתכלים, מה שנקרא, עם זכוכית מגדלת, על כל סעיף וסעיף.
1: עבודת נמלים.
2: עבודת נמלים, אבל בסוף אתה בונה משהו קדימה. וכאשר אתה גוזר והחלטת הממשלה מוכנה, אתה גם צריך לדאוג שחברי הממשלה יצביעו בעדה.
1: כן.
2: עכשיו, פה זה, אני לא איש פוליטי, אני איש מקצועי במשרד, אני עושה את כל המקסימום שאני יכול על מנת להביא את זה. החלטת הממשלה, אגב, מוכנה.
1: כן.
2: אנחנו...
1: של התוכנית הלאומית לביטחון.
2: כן. זאת אומרת, האובדן בזבוז מזון, הוא לבנה אחת מתוך, מתוך כל התוכנית, היא הסתכלות אחת, וכל משרדי הממשלה תומכים. כרגע אנחנו צריכים את התמיכה החזקה של משרד האוצר, שהוא התחיל איתנו כתומך נלהב בתוכנית, אבל לקח צעד אחורה, גם אגב הבנק המרכזי, וגם הכלכלן הראשי של משרד האוצר, היה חלק מהתוכנית בהתחלה, אבל אנחנו צריכים לשכנע בעיקר את האוצר, שהתוכנית היא תוכנית חשובה, משמעותית, ולא תמיד הורדת מכסים, נותנת את המענה שאנחנו זקוקים, כן. שזה בעיקר, מה שהם רוצים, כן. זה הורדת מחירים, וזה מה שנקרא צמצום העלות של כל תושב ותושב, mm-hmm. אבל זה לא במקום הזה. אנחנו מאמינים באמת ובתמים שהתוכנית הזאת גם תיתן מענה, גם תוריד מחירים וגם תיתן מענה בהרבה מאוד רבדים, לא רק בחקלאות, אלא כן, בחברה הישראלית.
1: כן. אנחנו לקראת סיום, מיכל, וחשוב לי שתגידי לנו לציבור מה אנחנו יכולים לעשות מחר. בהיבטים של החקלאות, מה אפשר לעשות? אז כבר הזכרת הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, אבל זה יותר היה נשמע כזה ממעוף הציפור, מה המשרד לחינוך יכול לעשות, מה ההסברה, מה הרשות המקומית. תגידי לי, ממש תבחרי איזה 3 פעולות, 4 פעולות, שאני יכולה לעשות.
0: 7, 8, 20,
1: ברור, כי כולנו פשוט כל כך משתנים כל כך מהר. קל לנו להשתנות.
0: בדיוק, אז את יודעת מה, בואי נתחיל רגע מהשינו, אני הזכרתי את זה בפרק הזה, וזה גם מתחבר למה שיובל אמר, אם אנחנו נתחיל לצאת החוצה לשדות, אז כשאותם ילדים שאנחנו חינכנו על החיבור הרגשי לאדמה ועל ערכי גידול המזון יהפכו להיות המובילים של מחר, והם ישבו בפודקאסט הזה בעוד 20 שנה והם יחזיקו בתפקידים משמעותיים, אנחנו לא צריך להסביר להם למה זה דבר כל כך חשוב, כי הם יתחנכו על זה. אבל עכשיו יש לנו עבודה קשה, כי אנחנו רוצים לשנות פרדיגמות. בינתיים, עד שמשרד החינוך יעשה את זה, כי יובל תהיה פה תהליך מאוד ארוך, שההורים יוציאו אותם וייצאו ולקטיף ויגדלו בבית. אבל זה רגע אחד, זה מכיוון אחד. אני הייתי אומרת, ללמוד את תורת היחסון, זה נשמע, זה נורא נורא משעמם, אבל תורת, באמת, סליחה, כאילו עודת הסטייל, אבל תורת היחסון היא נורא נורא משמעותית. כנסו לאתר שלנו, The Natural Step Israel, יש שם מלא מלא טיפים ברמה שהם מצילים. הם מצילים חיים, מצילים זמן ללכת לירקן, ומצילים את החיים של המלפון וכו', ואני לא מתחילה לתת פה טיפים, כי אני לא מבזבזת את הזמן. כנסו לאתגר 30 הימים, שזה סרטונים ממש ממש קלים שאתם יכולים לעשות, שהרבה מזה מבוסס סביב אותה תוצרת. כל העניין של האסתטיקה, אם ציינתי בהתחלה מה הדברים שהתחלנו מהתחלת הדרך, בהתחלת הדרך, זה היה אחד מהדברים המובילים. להפסיק עם האסתטיקה הזאת, מהסטנדרט יופי המעוות, באמת, הקטנים, הגדולים, המעוותים, המוזרים, אנחנו מגדלים בטבע, אנחנו מגדלים שם את התוצרת, כל מה שנראה נורא נורא מושלם, דווקא אני חושדת בו. כמו שאנחנו בני אדם לא זהים, הירקות הפרות לא צריכים להיות זהים, ככה זה, סטנדרט היופי הוא מעוות לחלוטין וגורם באמת להרבה מאוד השלכה. כמה שיותר להשתמש בסוג ב', לקנות בתמחור דינמי, ולהבין שבסוף, כשאני מכינה את השייק מהבננה, זה תמיד הרבה הרבה יותר טוב מאשר לקנות את כל הדברים המעובדים והאולטרה מעובדים. ויש עוד הרבה דברים ללמוד, אבל בייחוד להבין שזה החיים שלנו, זה מקור החיים. מקור החיים מתחיל מהגידול של המזון שלנו, מהאדמה, משם.
1: הרבה הרבה תודה לשניכם על השיחה הזאת, ואני מאחלת לנו, האדם הקטן, הפרטי, שגם אנחנו נצליח לעשות משהו מתוך הדברים שאת סיפרת לנו שאפשר לעשות, וגם שיהיו לנו נציגים שיקדמו את האינטרסים שלנו, בתור ציבור, בתור קולקטיב. תודה רבה, דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step Israel, ויובל ליפקין, ראש מנהל ביטחון המזון במשרד החקלאות וביטחון המזון. תודה רבה גם לצוות של התוכנית, צוות את המעבדה, ויביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, תמר בנימין, המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים הסקרנים, שלומדים כל הזמן ביחד איתנו. נשתמע.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
2: וזה חומר בהירה להמון כותבים וכותבות. האהבה הזאת, ההתאהבות, השלב האקסטטי הזה, האובססיבי המטורלל הזה. כן, שלב להיות חולה אהבה. זה השלב הממכר. אני נורא אוהבת את זה, מאוד. אני יש לי קצת התמכרות לאובדן שליטה.
3: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שיחות על אהבה ביצירה, בכתיבה, בחיים וגם על יצירות שיש בהן אהבה וקרובות לליבם של האורחות והאורחים שלי, והיום איתי באולפן הסופרת והעיתונאית תמר מור סלע. היא משוחחת עם אנשים והופכת את השיחות שלה לספרים. בעבר היא פרסמה את הספר המאוד מצליח אירות, שעסק במיניות של נשים, וגם הפך לסדרה דוקומנטרית. אחר כך היה ספר על אימהות. שני הספרים גם כמובן עסקו באהבה. ועכשיו יש לה ספר חדש, ושמו הקורים, שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים, והוא מוקדש לשיחות שלה עם נשים וגברים שנאלצו לעזוב את ביתם בדרום ובצפון אחרי השבעה באוקטובר בשל הטבח, המחדל והמלחמה. שלום תמר.
2: שלום ענת.
3: אני רוצה להתחיל איתך עם הספר, שיש בו שיחות על הפינוי מהבתים ועל זה שאין לי בית, אבל הוא כולו שזור גם באהבה, כי בית זו גם אהבה, וכשאת נעקרת מן הבית שלך, את באיזשהו מקום גם נעקרת מן האהבה שלך. ואולי הציטוט הכי טוב הוא של אישה בשם תמר אסיס, מסדרות, שפונתה מסדרות, היא כבר קושרת את זה לאהבה.
2: כן. אני רוצה להקדים ולהגיד שתמר בת 27, הייתה כששוחחנו, זה היה לפני שנה, נשואה טריה, הייתה בהיריון בחודש חמישי, וככה בעלה אריאל גויאס בצו 8 למילואים, והיא מוצאת את עצמה בחודש חמישי יחד עם התלמידים שלה, מתפנה יחד איתם לאזור נתניה, היא חיה במלון והם לומדים שם, והיא פשוט לידם.
3: היא לידם אבל היא לבד.
2: היא לידם והיא לבד, לבד בחדר, אנשים שהיא לא מכירה, והיא לבד בהיריון ראשון, מאוד מתגעגעת לבעלה, והיא אומרת ככה, אני מרגישה שאין לי בית עכשיו, בית במובן הפשוט של כביסות והכנת קציצות. אני אוהבת את הביתיות ונהנית ממנה, וקשה לי בלי הפינה שלי. זכיתי לגדול בבית שבו הדבר החשוב ביותר היה הבית והמשפחה, ורציתי כזה לעצמי. אחד הדברים הראשונים שזיהיתי באריאל, זה שהוא דומה לי. עבור שנינו, בית הוא הדבר הכי חשוב, ולא מקדישים את כל האנרגיות הטובות, המאמצים וסדרי העדיפויות. אני מרגישה שבנינו לנו את ההיכל שלנו ואת הקודש שלנו, ואין לנו אותו עכשיו.
3: אהבה וקודש, בית וקודש, ואריאל רחוק.
2: כן, ומצד שני, יש לה אהבה גדולה מאוד למקצוע שלה, למה שהיא עושה, היא מושקעת בו, והיא אוהבת את התלמידים שלה. וזה הדבר שהחזיק אותה באותם ימים. האהבה שלה להוראה ולתלמידים, שפשוט היא הלכה איתם. באשר תלכו אלך,
3: כן.
2: היא שם.
3: היא שם.
2: והאהבה הזאת, המסוימת, והעובדה שהיא ידעה שהנוכחות שלה כל כך משמעותית עבורם, נתנה לה המון כוח באותם ימים מאוד מאוד מאורפלים. של הקירה, פתאומית, כן. מבית, בעקבות אסון.
3: ואת הולכת ופוגשת את האנשים שמתארחים בספר שלך, ממש בימים הראשונים אחרי האסון. את כותבת עליהם בזמן ישראל, באתר שיש בו חדשות ותרבות ופוליטיקה, מאוד מגוון ומעניין, וכל כמה ימים מפרסמת סיפור, ואחר כך בשנה האחרונה את אוספת את זה לספר הזה. מה את יכולה להגיד לי על אהבה אחרי השבעה באוקטובר? וואו. גם דרך כל האנשים העקורים שפגשת. זה בטוח מגדיר אותה. אני יודעת שאצלי זה הגדיר אותה מחדש.
2: אני לא יודעת אם שבעה באוקטובר הגדיר אצלי מחדש אהבה, אני כן יודעת שהוא חידד לי מאוד את הכוח של אהבה. ואנחנו אולי תכף נדבר בכלל מה זאת אהבה, כאילו על מה אנחנו מדברות כשאנחנו מדברות על אהבה. אבל אני חושבת שהפרקטיקות של אהבה אצל האנשים שפגשתי, והיו המון, זה הדבר הכי חזק שנתן להם כוח לקום בבוקר לעוד יום.
3: מה זאת פרקטיקה, למשל?
2: הדבר הכי חזק, אני חושבת, אצל האנשים שפגשתי שפונו, ורובם אנשי הגבולות, גרים על גבול הצפון, הגבולות הדרומיים של עזה, סדרות, גם הערים שקרובות לגבול, אבל זה בעיקר ההתיישבות העובדת, ומדובר בקהילות, בקהילות לא גדולות, קהילות קטנות, מאוד מחוברות, מגובשות, וכשקורה משהו כל כך חריף, ראינו את זה גם בימים הראשונים בארץ, פתאום יש איזו דבוקה כזאת, הצמדות, אחיזה יותר חזקה.
3: כי קראו אותם פיזית ונפשית ורצחו?
2: גם כי היו אובדנים גדולים ומשותפים להם בקהילות, וגם הקהילות שלא חוו אובדן, וזה מעט מאוד קהילות שלא חוו אובדן, אז גם שם, האיכות הזאת של היחד הקהילתי, אני רואה בזה משענת ענקית, והמנוע שלה בעיניי הוא רגשי, והוא קשור באהבה וברצון להיטיב. ולהתמלא אחד בשני, בנוכחות אחד של השני. וזה מאוד מאוד, מאוד בלט לי. אנשים שמוכנים פשוט לתת. ואני חושבת שבבסיס נתינה, כשהיא לא מניפולטיבית ולא לשם משהו, יש אהבה.
3: בכל אחד מן הספרים שלך, תמר, פתחת חלון הנפש האנושית והנשית, ובארות ובאימהות היה גם עיסוק באהבה, אהבה גופנית, צורות שונות של אהבה. אני מניחה שלא תיארת לעצמך שתעשי ספר כזה.
2: לא, קודם כל פרצה מלחמה. מצאתי את עצמי במצב כמו כולם, אני חושבת. בדיסאוריינטציה ובהלם גדול מאוד. אצלי הוא לובה בחרדה גם די גדולה. דווקא חרדה מסוג מאוד מוזר, כי לא הרגשתי אותה כל כך בגוף, למעט בשניות הראשונות, שקראו ליונתן, הבן שלי, לצו 8 ב-7 באוקטובר בשעות הבוקר. זה משהו שאף אימא לא יכולה להתכונן אליו. אין שום דבר בעולם שיכול להכין אותך לזה שהבן שלך בשעות בוקר נקרא בצו 8, שזה חובה, והוא נוסע לעוטף עזה, ואת יודעת שברגעים שבהם הוא נוסע, okay. יש שם מלחמה. Okay. יש שם משהו שאת לא בדיוק מבינה מהו. הוא כנראה מאוד מאוד חריף.
3: בן כמה יונתן?
2: אז הוא היה בן 22, okay. ועכשיו הוא בן 23. הוא היה כמה חודשים אחרי שחרור משירות סדיר בגבעתי, והוא נוסע. וזה היה מאוד מפחיד. אבל אספתי את עצמי מהר מאוד, כי יש לי שתי בנות, והייתי צריכה להחזיק את עצמי. גם בשבילו, הוא לא נשמע לי פוחד, ומהר מאוד הרגשתי, הרבה דברים נעצרו, שהיו על הפרק ובענייני עבודה.
3: כן.
2: ומהר מאוד הרגשתי שאם אני לא עושה משהו משמעותי שקשור במה שקורה, אני מתחרפנת.
3: וככה יצאת למסע שהפך לשיחות ולספר.
2: פניתי לבירנית גורן, העורכת הראשית של זמן ישראל, והיא בתמורה הציעה לי לכתוב משהו, לצאת לאיזשהו מסע, ואני בחרתי את הזווית הזאת של הקירה מהבית. מכיוון שבית זה, את יודעת, זה עמוד שדרה כזה.
3: אני שוחחתי גם עם אנשים בימים, השבועות האלה שהם פונו מהבית, אנחנו שונות את הכביסות ושונות את הספונג'ה, וכולם אמרו לי, עכשיו אני רוצה לעשות ספונג'ה, עכשיו אני רוצה כל מה שאני תמיד דוחה ולא רוצה. זה חלק מהבית, זה גם, וזה שוב, זה גם, זה הפעולות של האבק.
2: נכון, הטיפוח הזה, ואני חושבת שזה גם, לא סתם, רק עניין של טיפוח בימים, זה באמת דבר שאנחנו מקטרות עליו מלא, אני מקטרת עליו מלא, הילדים שלי יכולים להעיד, יש לנו הרבה מאוד קלאשים על הסיפור הזה של עבודות בית.
3: עבודות הבית,
2: כי אני
3: כן.
2: פד אפ ברמות קצה, והם נהנים מהשירות. אני כבר לא נהנית, ואני מרגישה שזה כבר, שאני כבר יש בי רעל, שאני חוששת שאני מכניסה לאוכל רעל מרוב שאני זועמת את זה, שאני צריכה עדיין לבשל.
3: הילדים של תמר ראו, יזהרו. תמצאו לכם תואם.
2: הם יודעים שאני אוהבת אותם מאוד.
3: זהו, וזה מה שהיה חסר. פתאום זה הבית.
2: ופתאום הלהזין הזה.
3: כן.
2: וגם זה שלוקחים לך שליטה. את לא יכולה להכין את החביתה בדיוק כמו שאת אוהבת. את לא יכולה לעשות את הקפה שלך בבוקר כמו שאת אוהבת. וגם לעשות את זה עבור
3: ה... ופתאום גם הקוס קפה והחביתה הפושטית הזאת, את גם אוהבת אותה מחדש.
2: לגמרי. רבים מהקוראים, אגב, מהמפונים, עוד לא חזרו הביתה. זה דבר שחייב להיות ברור. יש עדיין מלא, מלא מפונים, עשרות אלפים.
3: גם בדרום וגם בצפון. חדווה שתם אבדי.
2: כן.
3: אנחנו עולות לצפון עכשיו, פונתה משלומי. היא אישה גרושה עם תומים, והייתה לה זוגיות חדשה כשפרצה המלחמה.
2: עדיין יש לה.
3: עדיין יש לה זוגיות חדשה.
2: כן.
3: ואיך את אוהבת את הגבר החדש שלך כשיש מלחמה ואת מפונה מהבית.
2: נכון, זה מאוד מסובך.
3: כן.
2: אז חדווה אומרת ככה, מאז תחילת המלחמה אני מרגישה שבקושי יש לי זוגיות. נדב עובר תקופה לא פשוטה וגם אני צריכה אותו. אני לא אוהבת לדבר בטלפון. והניתוק הזה מרחיק ולא מקרב. אני אוהבת להתגעגע יומיים שלושה, אבל לפעמים אנחנו לא מתראים שבוע ואין לנו אינטימיות ואין לנו פינה. ועכשיו גם אין לנו סופי שבוע. אני לא יכולה לבוא אליו ולהיות אצלו.

0: פיזי. יש בינינו משיכה גדולה. אני לא צריכה יותר מדי שיחות נפש, כי אני עושה איתן עם אנשים שבאים אליי ועם חברות. אני מתגעגעת לראות אותו. אני מתגעגעת לאינטימיות בינינו ולמגע שלנו.
1: כן.
0: ואני חייבת להגיד שהרבה מאוד מהאנשים ששוחחתי איתם, ובסופו של דבר השיחות נגרחו בספר הזה, דיברו איתי על ה... אין מקום
1: נכון,
0: לאינטימיות.
1: אין.
0: חלק גדול מהם...
1: כשאת חיה בבית מלון, בחדר כן, עם הילדים, אין כן. אינטימיות.
0: חלק גדול מהם ביקשו שאני לא אכתוב את זה.
1: שהיא חלק באהבה ובלשמור על האהבה.
0: זה שורש, זה היסודות.
1: והם אמרו לך, ואחר כך ביקשו לו...
0: כן, כן. כי זה כאילו... כן. מה אנחנו עכשיו בתוך הדבר המשוגע הזה, ונדבר על זה שנקטר על זה שאין לנו סקס. אבל כן, הם דיברו על זה. הם ממש דיברו על זה וביקשו שאני לא אכתוב. הרוב ביקשו שאני לא אכתוב. וחדווה הייתה אמיצה ואומרה, תכתבי את זה, זה חשוב. כן.
1: מה זאת אהבה, תמר?
0: בנקודה שבה אני נמצאת היום, אני רוצה לשאול מה ההבדל בין אהבה לבין תלות, בינה לבין סימביוזה, בינה לבין צורך בשליטה, בין אהבה לבין אגו, בין אהבה... מה בין אהבה להתאהבות, ומה בין התאהבות להשלכה. אולי קצת כמו אריך פרום, אני אגיד משהו שהוא אמר, שהוא מתייחס אל אהבה לא רק כאל רגש, אלא כאל הכרעה.
1: אוקיי, שאת בוחרת?
0: זאת בחירה.
1: אוקיי.
0: אני, זה לא, זה יותר מבחירה. בפרק השני, שנקרא תורת האהבה, אני רק אקרא את הכותרת הזאת. האהבה... התשובה לקיום האנושי. ומה זאת אהבה? אני חושבת שזה הרצון שלנו להיטיב עם בן אדם, לגרום לו להרגיש טוב. להגיד בלי תנאי או בלי... אני לא יודעת להגיד.
1: כן.
0: אני לא בטוחה שאנחנו כל כך נקיים במובן כן. הזה. ואני גם לא חושבת שזה מלוכלך לרצות לזכות באותו יחס בחזרה. אני חושבת שזה יחס דו-כיווני מיטיב במיוחד. הרצון שמישהו אחר יהיה לו טוב, ואני אגדיל ואומר, אני אלך עם זה עוד צעד, גם אם זה לא איתי, גם אם זה לא בגללי, בזכותי, פשוט שיהיה לו טוב.
1: ואת כאן עם איזשהו טקסט שפתוח על הלפטופ שלך,
0: נכון.
1: שביקשת לקרוא אותו.
0: אני אקרא איזשהו קטע שכתבתי לפני כמה שנים, אבל בכל זאת אני הייתי באיזו נקודה מסוימת. אני חושבת שהייתי קצת לפני הפרדה מאבא של הילדים שלי, וכבר ידעתי שאנחנו הולכים לשם. כבר זה היה ברור. וזה היה גם מצער, כמובן, כי משהו נגמר. ולמרות שהייתי, הבנתי שזה מה שצריך לקרות. אז כתבתי באיזה לילה, שנדדה שנתי. אז ככה, הלילה אני רוצה להרים על נס את כל האהבות המתות. סיבות המוות היו שונות. לפעמים רצח בכוונה תחילה, לפעמים מחלה כרונית שלא טופלה במועדה עד שאכלה באיברים הפנימיים. לפעמים קורוזיה, שחיקה טבעית ששום פעולת החייאה לא הצליחה להשיב לחיים. לפני הרבה שנים היה לי אהוב. יום אחד באתי לבקר את אמא שלו. רציתי לשאול אותה מה לקנות לו ליום ההולדת. אהבתי אותו. אהבתי להקשיב איתו למוזיקת ג'אז, לארח איתו חברים, לצחוק איתו, לגעת בו, לגור איתו. לפזר סביבו עדויות אהבים. ישבנו במרפסת אמא שלו ואני, ודיברנו. והיא אמרה לי, תמרי, אל תקנה לו את זה. את מבינה? לא הבנתי. והיא אמרה, אל תקנה לו את זה. תקנה לו משהו סמלי. סמלי. רציתי לשאול סמלי כמו האהבה שלו אליי, אבל לא שאלתי. שבוע אחר כך נפרדנו. מאז ידעתי אי אלו אהבות. לפעמים הקשר נגמר ורק אחר כך האהבה מדוממת מנועה. לפעמים אנשים נסים מפני אהבה כמו ממכונית בוערת. לפעמים אהבה לא נגמרת, נצחית כמו נשמה מתגלגלת. הלילה, אני רוצה להרים על נס את כל האהבות המתות. לחגוג איתן. לומר להן, היו שלום. תודה שבאתן. מתחתן לי את זאת הלב עד שתוכו נשפח, הכאבתם לי כהוגן. לימדתן אותי מה לא. בעצם לכו להזדיין אתן בכל השיעורים שבאתן ללמד אותי. אני רוצה את מבט העשב הרך, הלא נדרך.

0: אני מאמינה באהבה כמו שדתיים מאמינים באלוהים. אולי אני קצת דתייה של אהבה, אבל האמת היא שלפעמים, כמו אצל כל אדם מאמין, גם אליי מתגנבות מחשבות כפירה. גם בי נפערים סדקים. אז אני הולכת אל המים, נכנסת אליהם ועושה תנועות שחייה בשביל האהבה העצמית. אומרים שזה הבסיס לכל האהבות הטובות. אני נכנסת למים ונותנת להם להיכנס אליי, לאהוב אותי בשרירים המתוחים, בנקבים. יום אחד ראיתי את הילדה שלי עומדת מול המראה ומנשקת את עצמה. מדברת את עצמה בכל דובדבני. בעודי בהתבוננת בה והאהבה גולשת מתוכי כמו חלב חם משדיים, חשבתי שאני רוצה להיות קצת כמו הילדה שלי, בלי תודעת הסופיות. אבל השעה מאוחרת, והלילה כבד על הגוף, וכבר חגגתי כמה אהבות מתות, כאלה שהרגתי אני, וכאלה שקצת הרגו אותי. ובכל זאת אני יודעת שהאהבה היא, אהבה היא. אפילו שיש לא מעט קברי אהבה בליבי.
1: טוב, עם הרהורי הכפירה, אנחנו פה בשעה של אהבה. אנחנו אוהבות בשעה הזאת.
0: לגמרי.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: תמר מורסלע, מאזינות ומאזיני, כאן תרבות איתי באולפן. יש לה ספר חדש, עקורים, שכולו שיחות על החיים בלי בית עם האנשים שפונו אחרי השבעה באוקטובר, אחרי הטבח, ועם פרוץ המלחמה פונו מהבתים בדרום, פונו מן הבתים בצפון, ותמר פגשה אותם ושוחחה איתם שיחות של אהבה והפכה אותם לספר שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים.
2: אני מאוד מודה לך שאת קוראת לזה שיחות של אהבה. כי זה מאוד נכון. אני כן. ממש עשיתי לעצמי טיונינג לפני כן. כל... אני בדרך כלל עושה את זה. אני רוצה לאהוב את הבן אדם שאני פוגשת, ולהיות בעמדה הזאת של איזה מין מקום מאוד מאוד פתוח.
1: כן. ועכשיו אנחנו הולכות קצת לבחירות האהבה שלך, טקסטים שעוסקים באהבה וקרובים לליבך. אנחנו נתחיל עם ישראל לירז, זה ספר שיחות, גם איתו עשית שיחות אהבה.
2: שיחה, נכון.
1: עם המשורר עליו השלום ישראל לירז, שגם מאוד אהוב עליי, אני גם עשיתי איתו הרבה שיחות רדיו. ולך יש ספר רק של שיחות עם ישראל לירז.
2: שיחה אחת קטנה, דקיקה כן. ועסיסית, לא עסיסית במובן הצהוב, עסיסית במובן של מה היא מעוררת, היא מבעבעת כזאת, כן. זה מה שהרגשתי כשדיברנו.
1: אז מה הוא אמר לך על אהבה?
2: והייתה לנו שיחה וישבנו ודיברנו על שירה ועל כתיבה, ופתאום לא ממקום חטטני או רכילותי, כי זה אף פעם לא באמת מעניין אותי, שאלתי אותו ככה, אתה כותב הרבה על אהבה, על מותה של אהבה. אנחנו פה בסימן סופים, כן, בטקסטים שבחרתי מוזר, על הרגע שבו אתה מבין שהסוף מתחיל. החקירה הזאת מאוד נוכחת בשירים שלך. ואז הוא עונה, נכון, השירה שלי היא חקירה, היא רק לא עושה את זה בחלים נורמליים של חקירה, כי אין לה סדר, היא לא מתפתחת לעבר תוצאה, והמסקנות כל הזמן משתנות. היו תקופות שבכלל לא כתבתי על אהבה. הייתי עסוק בדברים אחרים כמו ללכת בתוך הנוף, לפגוש את מה שאפשר לפגוש בעולם, ואיך מה שאתה פוגש הופך לחומר מילולי. אני חושב שעוד לא הייתי בשל לעשות את הפריצה לעבר האינטימיות האירוטית הפשוטה של גבר ואישה, לא כדי לספר סיפור, אלא כדי לחקור את הדבר הזה, שככל שאתה נוגע בו, הוא מתפורר. ככל שאתה משיג אותו, הוא נסוג. וככל שאתה מגיע בו לסי, הוא נשכח, הוא נשחק. שזה טבע אהבה, ומעניינת פה הנפילה שלי עם הנשכח והנשחק. למה היא דומה? לאש. ככל שהיא בוערת, כך היא דואכת. אנחנו מדליקים נר והנר מאיר, אבל אנחנו יודעים שהוא הולך ומתמעט. מדובר בתהליך אינסופי. זה לא שיש לי הרגשה שאני אוהב משהו, והנה הוא הולך לי לאיבוד ואז יהיה אומלל. זה משהו אחר לגמרי. אם האובדן יכול למחוק את השפה, הוא מעניין אותי. ואז אני שואלת אותו, מתי הרגשת שאתה בשל לגעת בה, באהבה? והוא אומר, זה קרה כשהיה לי משבר נפשי גדול מאוד עם אהבה. עד אז חשבתי שאהבה היא הדבר הכי גדול שיש, והוא יישאר לנצח ופתאום משהו נשבר, ואז התחלתי להבין אותה דרך שבריה. כאילו אני יכול לעמוד על טבעה של צלחת רק ברגע שהיא נשברת, ואני מתחיל לאסוף את החלקים, כי כשהיא הייתה שלמה וטוטלית, לא הבחנתי בה כמו שצריך להבחין. אפשר לראות את זה אצל אנשים שהופכים יום אחד לנכים. פתאום הם מבינים כמה מורכב העניין הזה של יד ורגל.
1: אז הוא... גם כשהוא מדבר, כן, הוא משורר.
2: כן, כן, כן. כן
1: להבין
2: כן.
1: את האהבה דרך שבריה.
2: דרך שבריה.
1: ותקראי גם איזה שיר, שגם נמצא בספר הזה שלך, כן, שלו?
2: כן. אני אקרא את מה שהוא כתב באותו בוקר שבאתי אליו, והוא אמר לי, אני לא יודע אם זה יתפרסם, ואם זה יתפרסם, אולי זה ישתנה. אז ככה, באגס יש חדר פנימי. את יושבת בחדר מואר בין שני חרצנים, מניחה את פיך על פי. מי שלוחש שעלינו לעקוף את השקט. את יודעת שיש למהר אל האור, בטרם מי ישן ויהפוך חומר. שלושה ימים ישבנו בחלון מול ההר, לא היה מי שראה במה נתעסקנו. מה היה אחר כך? השיר אינו יודע. שאלנו האם לא מוטב להתחמק כל עוד אפשר. נפלה צלחת מהיד, ולא קמתי לאסוף את השברים הצוהלים.
1: מניחה את פיך על פי.
2: כן, אני חושבת שישראל...
1: איזה שיר יפה זה.
2: מאוד.
1: אני לא זוכרת באמת אם הוא התפרסם.
2: אני לא בטוחה שהוא התפרסם, זה היה משהו שהוא כתב באמת באותו בוקר, ואני חושבת שישראל אלירז כותב כאן על אהבה רומנטית בשלביה הראשונים. וזה חומר בהירה להמון כותבים וכותבות. האהבה הזאת, ההתאהבות, השלב ההשלכתי הזה, האקסטטי הזה, האובססיבי המטורלל הזה. כן, שלב המחלה, שלב להיות חולי אהבה. זה השלב הממכר. זה שלב
1: מפחיד, תמר, נכון? אנחנו גם חפצות בזה, אנחנו רוצות את הרגשה הזאת, שכל הגוף שלנו יתטלטל. מצד שני, זה פחד אלוהים, לאבד שליטה.
2: אני נורא אוהבת את זה, מאוד. אני, יש לי קצת התמכרות לאובדן שליטה. עכשיו, זה לא שאין לי חלקים שבהם אני ממש חייבת שתהיה לי שליטה. אבל אני חושבת שבהתאהבות, אני ססה על הדבר הזה. אני רואה בזה יופי, בלתי נגבר.
1: פעם חיכינו לטלפון, עכשיו אנחנו צריכות לחכות לוואטסאפ.
2: אני מאוד אוהבת את ההרגשה הזאת. היא באמת הרגשה
1: ש... אני אתן לך לחכות לוואטסאפ שלי.
2: שטופה, פתאום את שטופה באור. פתאום החביתה המשעממת הזאת שאת מכינה לילדים שלך, נראית הדבר, באמת המעדן הכי מדהים, ואת עושה את זה במין שמחה כזאת. באמת יש לדבר הפסיכי הזה, איזה אפשרות וכוח להרים מהתחתיות את הדברים הכי טריוויאליים של החיים, ופתאום לצבע אותם באיזה צבע זהב כזה נוצץ. אני מתה על הרגשה הזאת, ואני תמיד, אני אוהבת למתוח אותה, ואני חושבת שאפשר להביא אותה, בניגוד להרבה אנשים שחושבים שאי אפשר, אבל אני חושבת שאפשר להכניס אותה לתוך החיים, גם אחרי שהשלב המטופש הזה, הוא לא מטופש בעיניי, אבל נוהגים לכנות אותו מטופש, מסתיים או...
1: צריך כן להשאיר איזה גביש גם בתוך אהבה שאחר כך היא נעשית שגרתית, להשאיר את הגביש הזה של הילדותיות.
2: וזה כבר והשטות, כן. משהו שהחוקרים או פסיכולוגים כן. או קוראים לו עבודה. פתאום זה הופך להיות
1: עבודה.
2: עבודה.
1: ומי רוצה ללכת לעבודה?
2: אף אחד. אף אחד.
1: עבודת האהבה.
2: אבל כן, אני חושבת שהאהבה... היא הכרעה.
1: התחלנו
2: במובן הזה. כן.
1: את מדברת על להיות שטופת אור, אז אני הולכת לבחירה השנייה שלך, שיש בה הרבה אור, זה סרט דוקומנטרי של אוהד מילשטיין,
2: נכון.
1: שמרבה לצלם את משפחתו, והסרט הזה נכון. שמו לילות קיץ, הוא זכה נכון. גם בפרסים חשובים, נכון. והוא מלווה שם את הבן שלו, נכון. והשיחות, הוא פשוט מצלם אותו, מדבר נכון. את בנו הקטן,
2: אני ראיתי את הסרט הזה 4 פעמים. זה פשוט המיס אותי. הסרט הזה הוא כל כולו שיחות בלחישה. שבדרך כלל
1: הוא... בשקט בשקט.
2: בלחישה ממש. כזאת. ככה. כן. ככה הם מדברים. והוא שואל אותו שאלות.
1: האבא.
2: והוא שואל אותו שאלות בלחישה. והילד עונה לו בלחישה. וזה מטריף. וזה כל כך רך. וזה כל כך מלא באהבה של אבא לילד. ובחרתי קטעים מתוך הסרט, שבהם מתנהלת שיחה כזאת. הילד אוהב ילדה, בבניין שבו הם גרים, והוא רוצה לשחק איתה. ויום אחד, באחת השיחות, הוא אומר לאבא שלו, קוראים לילד אלווה. הוא אומר לו, אני אוהב אותה, אבא. אני אוהב אותה. איך אתה יודע שאתה אוהב אותה, אלווה? בגלל שאני מרגיש. מה אתה מרגיש? מה אתה אוהב בה? אני אוהב איך שהיא מסתכלת עליי. אני אוהב לראות אותה, ואני רוצה להיות קרוב אליה. אני מבין. מה אני יכול לעשות כדי לקרב אותה אליי? אני לא יודע. נראה לי שפשוט תהיה מי שאתה. אתה מתרגש כשאתה לידה? כן. אני מרגיש את זה. הלב שלי דופק חזק. זה סימן טוב, אלווה. באמת. כן. זה סימן שהוא עובד. תן לי לשמוע. הוא נשמע לי בסדר גמור, עובד 100%. אתה רוצה לשמוע את שלי? שמעת אותו? לא. לא שמעת? לא. אבא, היית פעם בגן עדן? לא. לא שאני יודע, ואתה היית? לא. אתה רוצה להיות? לא. אני רוצה להיות פה איתכם. בכל מקרה, אלווה, אם אני אי פעם מגיע לגן עדן, אז אני אחכה לך שם. בסדר. אני אעמוד עם פרח גדול. בסדר. ואם אני אגיע לפניך, אני אחכה לך שם גם. טוב, איפה תעמוד? בכניסה. איך אני יודע שזה אתה? אני אחזיק נוצה. של טובס. זה בעיניי טקסט מלא אהבה שעושה לי איזשהו געגוע לתום הזה, הרך הזה, הראשוני הזה של של הילדות, של הילדים שלי. בילדות שלהם אני הייתי בעיקר רוך כזה, ובעיקר עיניים מתפעלות בלי סוף, ומין
1: נוצה
2: כזאת, כן.
1: היית נוצה.
2: היה משהו מאוד מאוד רך, והרוך הזה הוא קצת משתנה עם ההתבגרות שלהם. הכורח הזה ליצור את הנפרדות, לעשות איזושהי קריאה ממני, ואני האחרת, ואני הזולת שצריך להרחיק ולהיפרד ממנו כדי להיות. הוא שלב קשה, שגם יש בו כאב. כאב של פרידה, וכאב של פרידה מחלקים בתוכי. וגם מחלקים אוהבים באופן מאוד מאוד מסוים.
1: תראי, הסיטואציה הזאת שבה ישבנו, אני ישבתי בטח גם את, שכבנו עם הילדים במיטה וקראנו להם ספר, והילד יכול היה להשתולל כל היום, ואז זה בדיוק הייתה, קראתי לזה השעה של הרוח, הוא פתאום מתכנס לתוך המיטה וביחד איתי, ואז קוראים ספר. זה תמיד חסר לי.
2: ממש. אני רוצה לספר לך משהו. לפני כמה שבועות נסעתי עם הבת שלי לאנשהו, ונשארנו לאוברנייט, נסענו לישון איפשהו, רק אני והיא. ולפני השינה, כמעט לפני שנרדמתי, ישנו ביחד במיטה. היא בת 18 עוד מעט. פתאום היא שואלת אותי, אמא, את זוכרת שהיית שרה לנו שירים, המון שירים, כשהיינו ילדות, כל יום לפני השנה, היה רפרטואר מטורף, ואת יכולה לשיר לי את ערב מול הגלעד? ומצאתי את עצמי, שרה לה את השיר הזה. ובבת אחת נכנסתי שוב אל המקום הרך הזה, אל העננה הזאת.
1: ישובת אל חיים.
2: והייתי מאושרת. ממש. היא נתנה לי הזדמנות מטורפת.
1: גם עכשיו רואים שאת היית מאושרת על הפנים שלך.
2: נכון.

0: מכאן אנחנו הולכים לאהבות קצת יותר מורכבות. שרון אולדס, המשוררת האמריקאית, שאת מבחר משיריה תרגמה שירה סתיו, ובספר ששמו קרקעית חיינו וראה אור בהוצאת אפיק הליקון.
1: נכון.
0: משוררת ששתינו מאוד אוהבות.
1: קודם כל זה ספר בעיניי
0: מופלא. ויש בו את האהבה, גם האהבה של ההורים שלה הקשה, האהבה של ההורים לילדים.
1: היחסים המאוד קשים עם האבא הפוגע.
0: כן, וגם הפרידה שלה מבעלה. יש פה אהבה מכל הזוויות, כמו בשיר של ג'וני מיטשל, I look at love from both sides now. זה יותר מ-both sides, זה יותר משני צדדים, אצל שרון אולדס ממש.
1: אני חושבת שפה השיר הזה שאני בחרתי, שנקרא אהבה אמיתית, ומעניין למה היא קוראת לו אהבה אמיתית, בטח אני מניחה שבאנגלית זה true love. דווקא זה הוא יחסית שיר רך כזה, של אהבה טובה, בשלה כזאת, עמוקה, שיש בה זרועות, ויש בה ביטחון, ויש בה שהייה, ויש בה עומק, ויש בה התרגשות של הפרטים הקטנים, שמחת הפרטים הקטנים כזה, של היום-יום. אבל גם אירוס מאוד חזק, שזה מאפיין את השירים של שרון אולדס, שהם מאוד, מאוד מיניים, סקסיים, וחלקם בוטים מאוד. בוטים בעיניי לא, אבל כן. אהבה אמיתית. באמצע הלילה, כשאנחנו קמים אחרי שעשינו אהבה, אנחנו מביטים זה בזה בידידות שלמה, יודעים בידיעה מלאה מה עשה האחר. קשורים זה לזה כמטפסי הרים היורדים מנהר, קשורים בקשר של חדר הלידה, נדים בדרך אל חדר האמבטיה. אני בקושי מצליחה ללכת. אני מדדה מבעד לאוויר המגורען חסר הצל, גם בעיניים עצומות אני יודעת איפה אתה. אנחנו קשורים זה בזה באבותות כבירים, בלתי נראים, עברי המין שלנו דמומים, תשושים, זכותים, הגוף, כולו איבר מין. זוהי ודאי השעה הברוכה ביותר בחיי. ילדינו ישנים במיטותיהם, גורלותיהם כעורק מינרל קבוע שטרם נתגלה. אני יושבת על האסלה בלילה, אתה היכן שהוא כאן בחדר. אני פותחת את החלון ושלג יורד, בסחף תלול על השמשה. אני מביטה מעלה אל תוכו, קיר קריסטלים קרים, חרישי ובוהק. אני קוראת לך בשקט, ואתה בא ומחזיק את ידי, ואני אומרת, אני לא יכולה לראות מעבר לזה. אני לא יכולה לראות מעבר לזה.
0: הגוף כולו איבר מין.
1: כן. וואו, כן, אני מזדהה עם זה. כן. אני מזדהה עם זה. אני מזדהה עם זה, ואני חושבת שזו אהבת החיים. אולי לא בשיר הזה, אז מסוים.
0: גם בשיר הזה.
1: אבל גם, כן. שאני מאוד מזדהה עם זה. אני רוצה ללכת בעולם כמו איבר מין משתוקק. אני רוצה, בכל מקום שבו אני מניחה את עצמי, לשים תשוקה, התרגשות, התלהבות. עכשיו, אני לא מדברת על משהו פנטסטי. אבל על איזה, אני אגיד את זה בשפה ניו אייג'ית, מעצבנת, אבל אני אגיד את זה. עם איזה תדר כזה, עם האנרגיה הזאת, הליבידיאנית הזאת, כזה, הג'וסי הזה.
0: תדר זה לא ניו אייג', רק אנחנו גם ברדיו בתדר.
1: נכון. נכון. אני רוצה לחיות ככה, אני רוצה להרגיש את זה בכל מקום שאליו אני מביאה את עצמי. כל דבר שאני עושה.
0: כן, את מדברת על זה.
1: אבל זה אידיאל, אז גם, זה גם אידיאל,
0: לא, זה
1: ברור.
0: לא, תראי, זה אידיאל, אבל זה גם משהו שאפשרי.
1: כן.
0: את יכולה לקום בבוקר ולהחליט שאת מחייכת, ואת כן מנסה להגיע למקום העבודה, או לפגישות עם האנשים, ולעשות את זה עם חיוך והומור, ולא עם איזה טינה או מרירות, כן.
1: אני
0: זה לא
1: חייבת
0: כאן,
1: להגיד
0: כן, זה
1: כדי...
0: כבר מרים.
1: נכון.
0: זה כבר גורם לאנשים, אגב, לרצות להיות בקרבותך, כלומר, לאהוב אותך.
1: נכון, נורא קל לי לאהוב אנשים, וזה מוזר, כי זה עולם כל כך קשה. אבל זה משהו שאני לא מוכנה שיילקח ממני. או לתת אותו.
0: טוב, כדי לכתוב את הספרים שאת כותבת, את צריכה להיות סקרנית כן. ואוהבת. שאגב, כן. גם זה כרוך אחד בשני אהבה וסקרנות לשוחח עם אנשים אחרים.
1: אני חושבת, כי אנשים שזה, מעניינים כן. אותי באמת. ואי אפשר לזייף את זה. כן, אנשים עושים לי את זה. זה מוזר, נכון? כי יש שם, אנחנו
0: לא, זה נורא, לא נורא, אני לא יודעת אם זה מוזר. אני מרגישה שלא מזמן מישהו שאל אותי, מה את הכי אוהבת לעשות? ואז כאילו, את יודעת, פתאום קפאתי לרגע, ואז אחרי איזה זמן אמרתי, נראה לי לשוחח עם אנשים מעניינים. שמלמדים אותי משהו, ואז אמרתי, אבל זאת העבודה שלך. אז לא. מה את הכי אוהבת לעשות? ואז אמרתי, את זה אני הכי אוהבת לעשות, גם אם זאת חלק מהעבודה שלי.
1: אני יכולה להציע משהו, בגלל שאנחנו עושות כן. דברים דומים.
0: כן.
1: בפלטפורמות שונות. אני חושבת שזה לעשות אהבה.
0: בוודאי, נכון. כשאת ממש. מדברת עם מישהו, גם כאן, וגם אם את מדברת וזה בכתב, זאת אומרת, את מקשיבה למישהו וכותבת את הדברים שהוא אומר, כן? זאת פגישה של אהבה. בסופו של דבר את מקשיבה למישהו.
1: נכון. גם אם זה אהבה לרגע.
0: זאת אהבה.
1: זאת אהבה. בכל ההיבטים, אגב.
0: אז זה ייקח אותנו
1: כן.
0: לסיום השיחה בחזרה על דברים שאת כתבת.
1: כן.
0: לעשות אהבה. כלומר, במילים אחרות, סקס. יש אנתולוגיה של סקס.
1: לא רק.
0: סקס שראתה אור בהוצאת 9 נשמות.
1: נכון.
0: שיש בה הרבה סיפורים של כל מיני כותבים וכותבות על סקס. ואחד מהם הוא שלך.
1: נכון. זה דרך אגב, קוראים לזה סקס נקודה. זה יצא ב-2021, אם אני לא טועה, הספר הזה. כן, מרץ 21.
0: ועכשיו יוצאים
1: עוד שתי אנתולוגיות.
0: שתי אסופות חדשות, כן.
1: נכון. ואני אקרא קטע מתוכו.
0: איך קוראים לסיפור שלך?
1: לסיפור שלי קוראים כל מקום היה מיטה. אני יכולה להסתכל היום על הסיפור הזה בעיניים אחרות לגמרי. אבל היה פה איזה עיוורון. עיוורון חמוד, אבל עיוורון. פעם כתבתי לך על מפית בבית קפה שמעולם לא פגשתי את יסוד האהבה הטהורה עם גבר כפי שפגשתי איתך. זה הפחיד אותי. וחשבתי שפחד תמיד מנצח אהבה. לפעמים עלה הפחד עד גדותיו בינינו, פעם בי ופעם בך. אמרת לי שחבל על איסורי הפרדה שאנחנו עוברים, שאין טעם לנסות להיפרד, כי ממילא לא נצליח. שמחתי שאמרת את זה. זו הייתה תעודת ביטוח נגד נטישה. הגופים שלנו היו חומת ההגנה מפני הנפש, נפשות שמתקצרות בנקודת המפגש. לפעמים חשבתי שאני צריכה לקחת אחריות, להפסיק את ההתמכרות אליך, לחפות הידיים שלך למגע שלך, לאופן שבו אתה אומר לי אני אוהב אותך. לריח שלך. לשמוע מה אתה חושב ואת הקול שלך, לראות אותך גומר ולחשוב שבלעדיך העולם שלי יהיה חיוור. לעקור מהשורש את התפיסה הרומנטית. להיות קרה, שחלטנית. להבין שאני כבר אישה מבוגרת. ומחוץ לגופים אנחנו בקושי מתאימים, ועוד חשבתי שאנחנו לא באמת חופשיים לבחור את מי לאהוב. יש קו הפרדה בין אני לאני. צרימה, קצר, תקלה, מחול שדים. לפני כמה ימים שמעתי בחדשות מומחית לענייני מוח. היא אמרה שבני זוג ששונים זה מזה נמשכים, אבל בני זוג שדומים זה לזה נשארים. אנחנו שונים.
0: זהו. נסיים עם שיר, נשמע קצת מוזיקה. שיר שכתב עין הלל ולחין סשה ארגוב, ושמו לא ידעתי מה.
1: כן.
0: תקראי קצת כמה שורות ממנו.
1: הוא שיר קצר, אז אני יכולה לקרוא את כולו, ויש כמה ביצועים לשיר הזה, ואני בוחרת את הביצוע של תמר קפלנסקי. ועין הלל פה זה מפתיע, כי הוא מוכר בעיקר כסופר ילדים.
0: נכון.
1: משורר ילדים, סופר ילדים. וזה הפתיע אותי כשהכרתי את השיר הזה לפני כמה שנים, פעם ראשונה, ושמעתי אותו בביצוע של תמר, וזה היה כל כך יפה. לא ידעתי אם היה זה בוקר. לא זכרתי אם קרה התרנגול, מלחשה הרוח באוזניי, חלילים צליליה, בוסם לימונה. לא ידעתי מה. לא ידעתי אם היה זה ערב, אם שכפים מחאו כנפיים במחול, או מרוץ מכוניות הצית עיניי, עיר וחשמליה, לא ידעתי מה. כי אתה, הו אלופי, הו אהובי שלי, את ליבי מילאת צהריים, שמש עד גדותיי, כל גופי שמיים.
0: תמר מור סלע, גם הגוף שלי עכשיו נראה לי כולו שמיים.
1: גם שלי.
0: ושמש ואור.
1: נכון. אז השירה יכולה לעשות לנו את זה. אומנות ואהבה.
0: תודה רבה שהגעת לכאן עם האהבות שלך. הסופרת והעיתונאית תמר מור סלע, הספר שלך החדש, עקורים, שכולו שיחות עם מפוני 7 באוקטובר על החיים בליבה, היתרה אור בהוצאת ידיעות ספרים. תודה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אני ענת שרון בלייס, וכל התוכניות שלי תמיד זמינות לכם בעמודי העסקטים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בפייסבוק שלנו. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות. עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מני, עוד לא ירדו לי המים ולא יכולתי לכתוב, אפילו לא קינה. ובינתיים השכנה כבר התחילה לדבר עליי עם שכנה אחרת, על כך שבכל פינה אני מייללת, ועל כך ששכחתי שאני נושאת ילד. מני שלי, אקרא לו, כאילו על שמך. קראו לך מנשה, וזה שם קשה לילד קטן.

0: שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, מאזינים ומאזינות לתוכנית הרדיו ברית מילה, שמתגלגלת אחר כך לפודקאסט. אנשים כבר יותר אוהבים את המילה הזאת כנראה. אבל אנחנו מהוותיקים, הפודקאסטים הוותיקים, היום כולם עושים. אני שלומי חתוקה, מארח היום את מיטל ניסים, לכבוד ספרה הרביעי, נכון? ספר שירה הרביעי?
1: כן.
0: שם קשה לילד קטן?
1: כן.
0: אפשר להגיד שאת שיר הנושא, את הקלטת, את בעצם הקראת עכשיו ממש בתחילת התוכנית. אנחנו בכאן תרבות, 104.9, 105.3. יש גם כמובן למצוא את התוכנית אחר כך ברשת. מיטל, קודם כל, ברוכה הבאה.
1: תודה רבה.
0: שאני אגיד, ברוכים הבאים.
1: ברוכים הנמצאים.
0: אני חייב לומר, אתה יודע, אני אגיד איזה משהו כללי, לפני שנדבר, נקריא ממנו, כן? השיר הראשון שהקראת נותן איזושהי, קצת איזושהי מפה של הספר. אבא ובן. עד באמצע, והוא עוסק בקורונה כאיזשהו תפאורה בעצם אמיתית למה שקרה לך. וכשקראתי את הספר, את חוקות, פתאום הבנתי שדעת בשנה, שנתיים האחרונות, בעקבות המלחמה, לאט לאט הספרים הלכו, ואלו שלא יצאו מיד באותו זמן, לא יודע, מי שתכנו לו, כאלה שדחו את הספרים, אבל לאט לאט העיסוק במלחמה הלך וגבר, עד שהוא תפס מקום מאוד מאוד מרכזי, ככל שהיא באמת הפכה להיות חלק מהחיים שלנו יותר ויותר, ולא איזה אפיזודה חולפת כמו שאולי חלק חשבו כמה חודשים. ואמרתי, לקורונה לא ראיתי משהו כזה. לא ראיתי משהו כזה. וכשקראתי את הספר שלך, פתאום הבנתי שהזמן הזה לא קיבל את תשומת לב שלו, באמת. אפרופו, בדיוק יש גם כל מיני כתבות לאחרונה על הקורונה שאנחנו עדיין מתמודדים איתה, והריחוק. אמרתי, איך בעצם אף אחד לא נותן לזה תשומת לב? ולך הייתה סיבה אישית מאוד מאוד גדולה לתת לזה תשומת לב. אני רק אגיד מאוד שזה פתאום נתן לזה כל כך הרבה מקום אמיתי שהיה בחיים שלנו. זה לא היה אפיזודה חולפת. בדיוק כמו שהמלחמה לא הייתה אפיזודה חולפת. כמובן, להבדיל לפני הבדלות, אבל בכל זאת.
1: אני חושבת שפה ושם אנשים כתבו בתקופת הסגרים, נכפתה איזושהי מציאות מאוד הזויה. זאת אומרת, משהו ששמענו עליו רק, אתה יודע, קראנו על זה אולי אצל בוקאצ'יו, כאילו, לא יודעת, שמסתגרים באיזה מקום וכותבים ומספרים סיפורים אחד לשני כדי להפיג את הזמן, כי אי אפשר, והחיים מדבקים.
0: אני חושב שהזכרתי את זה בגלל המלחמה, בקטע יותר של הטראומה. סליחה, אני צריך קצת לתקן את עצמי.
1: אוקיי.
0: כי באמת קראתי קצת ספרים וקצת, ולא מעט שירים שעוסקות בזה. אני מדבר בתור משהו שהוא, בהקשר של המלחמה, לא מנקודת המבט של אנשים שנפגעו ממנה. זה הכוונה, שפתאום בלב, הם נמצאים בלב הסערה שהיא יצרה. ולא כאנשים שבעצם כפו עלינו חיים
1: כן,
0: מסוג אחר. פתאום.
1: כן. אז זה כן, זה נכון. זה נכון ש אני גם לא ראיתי כל כך ספרים שמתוך הפצע או מתוך הטראומה הזו של הקורונה. אני חושבת שדייקת כשאמרת שבאמת הקורונה היא איזושהי תפאורה. לתיאור מערכת יחסים בעצם, זה היה לי יותר מורכב לכתוב את הספר הזה מספרים אחרים, זה גם לקח יותר זמן. זה גם בא עם המון
0: צריך להגיד, בסך הכל הקצב של הספרים שלך הוא לא רע, נכון?
1: כן,
0: קצב טוב,
1: כן.
0: קצב טוב. וזה ספר נהדר,
1: תודה.
0: ממש נהדר, ממש, ממש. אני חושב שגם הנימה המלנכולית שלו, היא השתלבה גם בכתיבה שלך באופן מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק.
1: היה לי מאוד, אני שוב אומרת, כל שיר שם עם מיליון מחשבות, ואני גם מרגישה שלא הלכתי עד הסוף. אני מרגישה שיכולתי ללכת יותר עמוק, זה מתוך איזה פחד להגיד את כל הדברים. ויש מה להגיד.
0: תראי, זה בעיקר סובב גם סביב הכאב שלך, ומשם הכל אביינים. אמרנו את זה בבירור, את איבדת את אבא שלך?
1: נכון, לפני 4 שנים הוא נפטר אתה יודע, זה מה שאמרו בבית חולים, הוא נפטר מקורונה. אני כל הזמן, אני חושבת גם בספר מתעסקת עם זה, עם השאלה של הייתה, לא הייתה קורונה, באמת נפטר מקורונה, כל היחס שלי לדוח הרפואי.
0: יש לך שיר שהשכנה, את מצטטת את השכנה.
1: כן.
0: שזה כבר מין... יודעת מה, בוא נקרא איזה כמה שירים, אבל רק להגיד, השיר הראשון, כבר, את יודעת, כאילו ממקם אותנו כמו במחזה, בתוך בניין. כאילו ככה אני הרגש, את מבינה מה אני אומר? השכנות, עם ילדת, אני מניח שהן אמרות מילדת כי את בהיריון?
1: נכון, אני הייתי בהיריון.
0: בהיריון, ואת בוכה גם על אבא שלך במקביל.
1: נכון,
0: נכון. זאת אומרת, אני נמצאת בין שני כתבים, ומצד אחד החיים אומרים לך, תסתכלי כבר קדימה.
1: איך את עושה, כאילו, מה את עושה?
0: הבטן שלך אומרת, הבטן כולה הולכת קדימה, ומצד שני את פתאום מוצאת עצמך באבל על משהו שעבד ונשכח.
1: לגמרי.
0: והשכנות פה כאילו כמו איזה מקהלה לפעמים בספר.
1: וזה גם מופיע כמקהלה אחר כך, אני חושבת. יש שם איזה שער שנקרא פרולוג, שבעצם מופיעות שם דמויות, שהן כאילו בנות המקהלה הזו. גם הדוברת...
0: השכנות היו לגמרי המקהלה, מה שהיה ראשון מבחינתי. הם תפסו את התפקיד הזה. אני מזכירה גם כל מיני מחזות, אגב, כן? אדיפוס מוזכר שם.
1: כן, כן.
0: ממש התבקש. אז בואי נקריא עוד איזה כמה שירים.
1: אוקיי. אז אני אקרא מתוך הפרולוג, אוקיי, אני אוהבת את זה. גברת ניסים, הוא חטף את זה על שולחן הניתוחים. האח שנכנס לרגע לחדר, נגע בידית החולה. יתרה מזלו, המערכות קרסו בזו אחר זו. דוברת בית החולים אמרה שזו הדבקה שאין לה שומר סף. הוא כהוכחה לדבריה הצביע על עצמה והוסיפה. תראי אותנו, גברת ניסים. איך אנחנו עומדים פה בחליפות חלל. אין גבול הפריצות של הגוף, אבל זה לא מה שקרה באמת. לא ידית ולא נעליים. גם אח שלא ימות מזה. את עוד לא יודעת את זה. סלילי ה-DNA הם היו זהים. המפתח של הווירוס מצא מנעולים. ויהיה לך גם הסבר מיסטי. הרב הנחמד, שתמיד זמין לשאלות בנייד, הוא יאמר לך שמנשה ורוני זה מלשון משה והארון, שהלכו ביחד כל הדרך, שנפלה לו הנון, כמו בשם חיבה.
0: האמת שדיברנו על הספר, אבל רגע, אני צריך להגיד כמה דברים על מיתן. זה ברח לי מהראש ההקדמה הזאת. אנחנו כבר כל כך רגילים להיפגש, נפגשנו כבר פעמיים, אם אני טועה, בתוכנית, רק בתוכנית הזו לבדה. שמך כבר הולך לפנייך, מיתן, נכון? יש איזה כמה אנשים, משהו, את הקריות, יש תיאורים כאלה. צריך להגיד לך גם מזל טוב, נכון? הדוקטור לספרות?
1: נכון.
0: אנחנו לא אמרנו את זה מאז שהיית כאן, אני חושב. זה גם קרה בזמן האחרון.
1: נכון.
0: ספרות כללית?
1: ספרות עברית.
0: ספרות עברית.
1: כתבתי בבית ספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב, אצל פרופסור מיקי גלוזמן. כתבתי על חבורה ספרותית נשית, שלא נזכרת בהיסטוריוגרפיה של השירה העברית, והיא מונה את אז הצבי, אז כצבי, שכתבה מסות, אבל לא רק, גם תרגמה מחזות, וגם כתבה שירה, את זלדה, שבעצם צבי גדלה בביתה ממש, ואחר כך בעצם היה איזה היפוך תפקידים כזה, שצבי זו ש... עודדה את ההתקבלות של זלדה לעולם השירה. פנינה קספי, שהיא סופרת, נשכחת מאוד, שהיא בעצם הוריה היו ממקימי כפר חסידים, והייתה בחברות מאוד קרובה עם צבי. בגלל שאח שלה, יעקב קספי, היה תלמיד בסטודיה הדרמטית של רפאל צבי, אבא של אזקה. ויונה וולך.
0: זה כמעט נשמע טלנובלה עוד רגע מהסיפורים האלה. זה נשמע מרתק. כמה זמן עבדת על זה?
1: לא מעט. 7 שנים.
0: את מרוצה מזה?
1: מאוד. אני עובדת על לאבד את זה לספר.
0: לא, כי כשאנשים לפעמים מתחילים דוקטורט, הם שוכחים כבר איך הם התחילו אותו, ולמה הם רצו בכלל להתחיל אותו. זה דרך מאוד מאוד מאוד מאתגרת.
1: מאוד, מאוד. אבל אני מאוד נהניתי מזה. ואני חושבת שאני אומרת שמשהו מעניין. אז
0: קודם כל ברכות על זה, אבל אני צריך להגיד, את קודם כל מוכרת כמשוררת, וספר שירה רביעי, זה כבר ממש לא הולך ברגל. זה חתיכת קריירה פתאום. את הסתכלת על זה? כאילו, תמיד אומר לאנשים ספר ראשון מאלה, בספר שני אתה כבר קולט שאתה, אוקיי, משורר, אם אתה עקבי, בסדר? זה לא בעיה היום להוציא ספרים, אני מדבר באופן כללי, בסדר? בתוך עולם הספרות, ספציפית, הוצאות, שאת מוצאת את עצמך ממשיכה להוציא בהם ספר שני, ספר שלישי, ספר רביעי, וואו, זה כבר חתיכה דבר.
1: כן.
0: חתיכת קריירה, את כותבת על נשים שאולי יום אחד מישהי כבר תכתוב עלייך איזה תכניס לך לאיזה דוקטורט. את ראית את הכפילות הזאת באיזשהו שלב?
1: אני כל הזמן בכפילות הזו בעצם, של אני גם מורה לספרות, אז בעצם...
0: כן, אבל כמשוררת, באמת אני אומר, ספר רביעי והספרים שלה חבל על הזמן, אין פה שאלה, זה כבר ממש ממקם, את יודעת, לא יצא לי, אנחנו מכירים את זה כמה שנים טובות, מאיתה לתוכנית הזאת גם קיימת את זה כמה שנים, הכרתי כמה שוררים, שוררות, וחלק מאיתם אני גם צועד והולך איתם ביחד, ואנחנו נפגשים באופן עקבי, ואני גם מסתכל עלייך, אולי אני גם מדבר באופן כללי על משוררים שאחרי איזה עשור באמת כבר נמצאים בתוך הדרך הזאת, הם היום כבר, את יודעת, שזאת הקריירה העיקרית בעיניי, כן?
1: כן.
0: כמשוררת.
1: כן, כן.
0: היה איזה שינוי בשנים האחרונות, או שאת כבר בעצם מרגישה במקום הזה מהספר השני או השלישי?
1: אני מרגישה ככה מההתחלה, עוד לפני הספר הראשון.
0: אוקיי. כן, אני חושב שאת יודעת, ברגע שזה הופך להיות 4-5, זה כבר מצטבר ל...
1: כן, לאיזושהי מסה של טקסט.
0: כן, כן. שזה נראה אחרת בעיניי. את מסתכלת על הספרים הראשונים שלך, מאיתן.
1: כן.
0: הראשונה לפני 11 שנה?
1: יותר. 12.

0: בקשר מאוד קרוב, כפי שניתן להעלות מהספר, אני חושב שהקושי לכתוב את זה, הוא מאוד גדול, זאת אומרת, יש את החוויה עצמה שאנחנו בטח נשמע אותה גם מהשירים, אבל גם לשבת ולכתוב על זה, זה נשמע לי חתיכת.
1: אז אני אגיד משהו על זה, כאילו, אני גם מתייחסת לזה באחד השירים. לא יודעת אם להגיד על זה קשר קרוב. אני לא יודעת, זה קשר מורכב. זאת אומרת, אמרתי את זה גם באיזה רעיון אחר, שקשר בין אבא לבת הוא מורכב. אולי אפילו יותר במשפחה מזרחית. אני חושבת, אני לא רוצה להגיד סתם, כי להכניס לפה איזה פוליטיקת זהויות או משהו כזה שלא לעניין.
0: תראה, אני אגיד לך משהו, יודעת מה, אני זורם איתך.
1: לא, זה...
0: אני זורם איתך. אוקיי. אני זורם איתך, אני זוכר באיזה רעיון, ששאלו את זגורי קצת על התוכנית, וזה היה את משה איבגי, והבת זוג שלו, שהייתה הבת של משה איבגי בסדרה. והוא אמר באיזה רעיון, מה קרה לכם? אבות מאוהבים בבנות שלהם ולהפך. בואו נשים את זה על השולחן, כאילו באיזשהו מקום ש... לא יודע, הם דיברו על כנראה איזשהו קשר, אני לא ממש ראיתי את כל הסדרה, הוא זוכר את כולה, אבל... כנראה קשר בין האבא והבת שם, והוא אמר בעוד, מה קרה לכם? יש, מה, לא צריך שקר, יש איזו התאהבות שם. זה כמובן בתוך קונטקסט, אבל שוב אני אומר, אולי בגלל מזרחית, קראתי, בונה, הוא שם פה משהו על השולחן.
1: שמה, שלא דובר?
0: כן, שהוא לא מדובר, או שחוששים להגיד אותו, רק בגלל שלפעמים חושבים שיש איזה קונוטציות אחרות, אבל זה ממש לא, זה קונוטציות.
1: אצלי, לפחות במקרה שלי, הגבולות היו מאוד ברורים.
0: כן, הוא מדבר על זה שהגבולות ברורים, רק שבפנים, חבר'ה, כן, יש אהבה והתאהבות.
1: לגמרי. ואני חושבת שאני גם כותבת את זה. אני חושבת שאני גם כותבת את זה, את התשוקה הזו שאבא שלי הסתכל עליי כמו שהוא מסתכל על נשים שהן מעוררות תשוקה, שאני אראה בעיניו משהו דמיין לעצמו, או משהו, לא יודעת, חולם עליו באיזשהו
0: מקום. יכול להיות שזה גם משהו בשבילך, שהוא היה רוצה שהבת שלו תהיה בהרגשה טובה, והוא מתוך המבט שלו מנסה לעזור, מתוך הניסיון?
1: לא יודעת להגיד. פשוט, אתה יודע, לפני כמה שנים ראיתי איזה קרובת משפחה שלי שהיא ישבה על הברכיים של אבא שלה. היא הייתה אז אולי, לא יודעת, נערה בת 14. ולהם זה היה נראה נורא נורא טבעי, הקטע הזה. ואני הסתכלתי על זה מהצד, וזה היה נראה לי ממש, משהו שלא היה קורה לי.
0: אוקיי. אז תראי, מהספר עולה קשר מאוד עמוק, כאב כן, מאוד מאוד גדול. כן. אין פה שאלה, שוב אני אומר לך מהצד שלי, רק מההתרשמות שלי.
1: ואגב, לגבי מה ששאלת על הכתיבה שלהם, כן, זו הייתה כתיבה אחרת מהספרים האחרים.
0: אוקיי.
1: זו כתיבה שאני עבדתי בזה. אני בדרך, כאילו, שירים בדרך כלל נכתבים כמעט באחת מבחינתי, ולא דרשו ממני איזושהי עבודה נפשית מאומצת, איזושהי חקירה, איזושהי שאלת שאלות, ופה שאלתי את עצמי כל מיני דברים על המערכת יחסים ביני לבינו, וניסיתי להגיד את המחשבות האלה.
0: נתת עבודה, את אומרת, במקרה הזה עשית...
1: כן, הייתי צריכה, ולפני כן לא כתבתי עליו. לפני כן לא כתבתי עליו בכלל. לא יכולתי, אני חושבת, לכתוב עליו, כי זה היה...
0: אבא שלך נולד בארץ?
1: נולד בארץ.
0: אוקיי, למה לא יכולת לכתוב עליו?
1: לא יודעת, זה היה לי איזה מחסום כזה, שלא... היה לי קשה לגעת בחומרים האלה. עדיין קשה לי לגעת בחומרים האלה.
0: יכול להיות ש... זה קטע, זה כאילו, משהו השתחרר שהוא לא רק קשור, דעת, גם על כתיבה עליו, ומשהו השתחרר בך גם?
1: כן. אני לא יודעת איך הוא היה מגיב לשירים. הוא היה מאוד גאה בי, אגב.
0: אבל באמת יכול להיות משהו שלי... שפתאום את מרשה לעצמך לכתוב?
1: כן.
0: אופנים שאת מרשה לעצמך לכתוב?
1: תשמע, יש שם כמה שורות, אני אשמח לקרוא איזה משהו. רגע.
0: יאללה, בטח, בשביל זה אנחנו פה.
1: יש שם איזה שורה.
0: נזכרתי שחבר משותף שלנו, רועי חסן, אמר לי כשמרדון המת, עכשיו מסי יזכה בגביע העולם. באמת, ברגע שזה קרה. כן. כאילו, אתה יודע, אתה אב שמאוד קצת לפעמים אוהבים, אבל הוא גם דמות.
1: כן. אני אקריא שיר שהוא מסוף הספר, ונקרא רקפת. מתחת לסלע צומחת לפלא רקפת נחמדת מאוד. מתחת לסלע לא יצאו ממנו מים, עזוב תולה ורימה. איך מתחת לסלע איש בעניבה, שהוא הבן

0: הבנקה מדבר אליך, הפקיד עם החתימה שאי אפשר להעתיק, הפקיד עם הבת ששמה זרוק על הדף. איזו בת מטורללת, איזה מזל שהיא התחתנה. כבר דאגת, מי ייקח אותה? הרי כל סט של עת עיפרון ועת נובע היא פרקה. הותירה חלל במגירה. הבת שהיא חללית ואב המסודר. זוג רע, לא זוג בכלל.
1: בשעה הראשון הבן שלך נכנס לשם. החיים, הענקת שם. אני אתעסקת הרבה עם המילים, ועם השם, ועם השם משפחה גם.
0: איזה מוזר.
1: לא, זה לא מוזר.
0: מאוד מיסטי.
1: לא, זה מדהים. יש איזה שיר על זה שאת לא מוכנה להוסיף יוד בין הנון לסמך בניסים. שיר נפלא, אני אשמח אם תקריא אותו תכף, אבל אין מה לעשות. ככה כותבים, אנחנו נמריז, אמת, שם משפחה שלי אני עושה את אותו דבר, כן? זה עם כף, זה לא עם כוף. חתוקה זה כף, זה לא כעגרונית.
0: כן.
1: יש כאלה שמשנים לכוף שלא יהיו אותו יוצורי, לא. בשל, אתם יודעים, לא יודעים, אתם לא יודעים, תלמדו. והשם הפרטי של אבא שלך גם לובש צורות בספר.
0: מני, מנשה, גם מני כאדפטציה על אורי, של רחל, וגם מעניין שהשם הראשון שאבא שלי קיבל, אמא שלו היה אורי.
1: לא, אז ההשתקפויות בשעה הראשון גם משתקפות על הילד, זאת אומרת, על הבן.
0: כן, שנורא רציתי לדעת לו את השם מנשה, אבל בסוף קראתי לו אביתר.
1: את רוצה לקרוא כמה שירים מהשעה הראשון?
0: כן. אז אני אקרא את מחזור. לא רציתי שתדע שקיבלתי את המחזור החודשי, ולא על הפדים שאמא קנתה לי והרגישו כמו קרית. ולא הייתי ילדה של אבא, כמו שהעירה כל מי שהביטה באחד מתצלומנו המשותפים, ולא כתבתי עליך שירים. אבל דווקא השירה, חביונות לא גיליתי לרע, שתמיד בודדה אותי אפילו מעצמי. החיץ ביני לבין השאר, קרס מתוך האותיות שפרחו באוויר כשקראתי לך. והיטב הבנת שהדף הוא פד שלא סובל כל דבר. אובייקט משוכלל שמדפיסים במוסף, שהוא בורגני גם ובנוסף אינו פוגע בסיכויים שלי להראות. ואיזה מזל שהספקת לראות את שם המשפחה שלך משוכפל דרכי.
1: זה חתיכת דבר, זה שם נהדר, לא, מאיתן ניסים. את יודעת, זה נשמע
0: כן,
1: טוב.
0: כן, זה עובד.
1: כן, זה כאילו, את יודעת, אם היית צריכה להיות כוכבת קולנוע ולבחור שם, כן, זה קאץ', זה קליט.
0: כן.
1: יש
0: בה... מאוד התלבטתי אם להחליף סוסן, זה שם של בן הזוג שלי, ו...
1: שמלווה אותך הרבה, וגם אם נכון. אנחנו רואים אותו פה.
0: היה איזה שלב שהתלבטנו עם להלחים את שמות המשפחה, זה יוצא מיטל ואייל סוסים.
1: סוסן זה גם באיזשהו ניב ערבי, זה, יש לזה משמעות, נכון?
0: זה שושן, אבל זה כן. סוסן שכאילו כן. לא התעברת.
1: גם אם היית מוסיפה את שניהם, שהוא נאמר, הכל סבבה, יש בזה משהו מאוד מצלולי ונהדר. כשאת קוראת, כשאת עומדת בספר, כשקראתי את הספר, אחרי זה עברתי פעם שם ראשונים, חזרתי לשם של הספר, שם קשה לילד קטן. את מסיימת את המשפט הזה, מסיימת את השיר הראשון. הוא מדבר על הבן שלך. אבל רגע, אבל הספר הוא לא על הבן שלך, אני חוזר ואומר לעצמי. הוא על אבא שלך.
0: נכון.
1: את בעצם, כשאת אומרת את זה לילד שלך, את בעצם גם אומרת את זה לאבא שלך, באיזשהו מקום.
0: וגם לספר עצמו. זה גם חיווי על הספר עצמו, כמובן.
1: כן, כן. זאת אומרת, המבט פה הוא גם על אבא שלך, שם קשה לילד קטן באיזשהו מקום. את הסתכלת עליו פתאום כתינוק לרגע. שירים. שירים, אנחנו ממשיך לקשקש, את קראת רק אחד, זה לא מספיק, צריך כמה.
0: אוקיי, אז אני קוראת עוד. אני אקרא את אביתר. כשהמסכה שוב נושרת ונגלות השפתיים, נוצר רווח מלא בין ידך המורמת לגעת לפי. אביתר, הבט במעשה תביעת החוטים, העוקד אותנו זה לזה, בלב המגפה. בוא נרחיק כל שיר ערס, נצא להפסקה גדולה. מנום הנום על דוגית נוסעת ומילאה גולדברד. ודאי שמת לב כמה תוגה יש בפזמון ליקינטון שלה. אני אקריא אולי עוד משהו. עדינה. מנשה מת מקורונה, ורוני מת מסיבוכי הקורונה, אבל לא מקורונה ממש, מפני שכבר קיבל תעודת מחלים. וגם עדינה, שלא סבלה את העובדת הזרה שלה בבית האבות, בית רחמים בין השמשות, הוציאה את נשמתה.
1: אני אקריא את זה, האמת שבדיוק רציתי, קפצתי לשירים האלה מתוך השער של פרולוג. השכנה. לא הייתה קורונה. עשו דילול אוכלוסין. הם מחביאים את כל המסמכים מתחת לתחת. החיסון שלהם שווה לתחת. ואף אחד לא מדבר איתך על התופעות לוואי. הלוואי שהייתי אומרת לך משהו אחר, אבל אין מה לדבר. הם לא מצאו את הידיים ואת הרגליים, ואז סיפרו לכם שהוא נפטר מזה. אבל אלו מעשיות שמי שמאמין להן שיבוסמנו. אחר כך הסוף. מולחץ דם 30-40. בריוני קורונה עדפו אותי בכניסה לבית החולים. הוציאו אותם מהניילונים במיוחד בשבילי.
0: תשמע, אנחנו... זה נשמע מזעזע עכשיו כאילו מה שאני אגיד, אבל זה מה שהיה. אף אחד לא נפרד ממנו. אף אחד לא נפרד ממנו. האיש שהוא אבא שלי מת לבד. וזה נורא. וגם אמא שלי באותו זמן היא נדבקה, והיינו צריכים, היא הייתה בבידוד, והיינו צריכים להודיע לה שאבא נפטר מאחורי הדלת.
1: אלוהים ישמור.
0: זה נורא.
1: נורא, אלוהים ישמור. דוד שלי נפטר מקורונה, שמאוד מאוד אהבתי, ולא הספקתי לדבר איתו.
0: אני זוכרת.
1: המשפחה שלו כן, וזה ברוך השם, זה גם היה הקלה. אני לא יכולתי לתאר מצב שלא מצליחים להיפרד ממנו. שלא מצליחים לדבר, זה, לא, זה כמעט לא נתפס. ואפרופו באמת, זה סוג הדברים, אגב, שאת עושה כמשוררת, נגיד, לבוא ולהביא את הקולות אז, לבוא ולהביא את המראות אז, שכמעט נשכחו, אבל בתכלס הם נראה לי, הם יושבים לנו אחרי, חלק מה... לא יודע אם להגיד חלק ממה שקרה, הרבה זמן אחר כך קשור בעצם ב... זאת אומרת,
0: כן,
1: שאלנו בכי מאוד מאוד יקר,
0: היה...
1: רק על המצב, לא על הווירוס. הווירוס הזה, כמו שאמרתי,
0: נכון.
1: שחרר בנו וירוסים אחרים. כשיצאו מהקורונה, אנשים התנהגו בצורה מטורפת לחלוטין.
0: הייתה המהפכה המשפטית, מיד אחרי זה.
1: המון דברים שאולי בעתיד יקשרו אותם לזה. זאת אומרת, להתנהגות האנושית שהגיעה אחרי בידוד וריחוק וכליאה. ואני מאוד הכרתי את הקולות האלה שיצאו נגד. זאת אומרת, זה היה חלק מהמציאות, זה באמת היה חלק מהחיים שלנו. ואני לא רק שאהבתי את השיר, אני מאוד שמחתי שהוא שם. כי אני חושב שהמקום הזה שנתת לקול הזה הוא קול שהוא קיים. הספקות האלה כשלעצמם לא הגיעו סתם.
0: אין מי שאני פוגשת ולא שואל אותי, אחרי שאני אומרת לו שאבא שלי נפטר מקורונה, שואל אותי, באמת מקורונה?
1: כן.
0: לא,
1: כן.
0: זה, ש... מה, והוא סבל ממחלות רקע?
1: אני אומר לאנשים, החוסר אמונה והספק הזה, הם לא הגיעו סתם. הם
0: נכון.
1: הם לא הגיעו סתם. ואם את משוררת ותפקידך קודם כל להביא את האמת...
0: לקחתי אותו לבית חולים, וזה למה הוא... זה... טוב, זו אמירה שהרבה אנשים אומרים, זאת אומרת, זה חשש מהרשויות,
1: אבל זה מה שאני בא להגיד. הספק הזה, שנוצר אצל ציבור כלפי מערכות שלטון ובריאות, הוא רק חיכה להתפוצץ. זאת אומרת, זה לא שפתאום התחילו אותם רגע, עם המון אנשים בעצם כבר הרבה שנים איבדו אמונה במערכות האלו, ואת כמשוררת שאמורה להביא את האמת, מביאה את זה. יכול להיות שפתאום היום לך, מה את מביאה שיר על ספקות של קורונה? אולי אין איזה מקום?
0: קודם כל, תמיד התעסקתי בהתמודדות מול המערכת הציבורית, זאת אומרת, בכל הספרים שלי, גם מההתחלה, מפרובינציאלית, שבעצם איזושהי נקודת מבט של עיר על עיר גדולה, או של דוברת שעומדת בנקודה מסוימת ומסתכלת על העולם שחצי ממנו מוסתר או לא קיים, מבחינתה, וחלה במורה עובדת קבלן, שבעצם מתעסק בהתמודדות של מורה עם תלוש מוסקורת, עם המערכת, אז גם פה יש עיסוק עם המערכת. עם ספק מול המערכת, עם ביקורת כלפי המערכת. אז במידה מסוימת הוא ממשיך את המהלך של הספרים הקודמים. גם הקריון, כשכתבתי לה בספר הקודם, הוא מערכת. הקריון לכשעצמו, גם אני כותבת את זה כאן, בשני שירים על הקריות, הוא מקום א-פוליטי. זאת אומרת, הוא לא מקום שיש בו מקום לשלטים נגד המלחמה לצורך העניין. זה מרחב מאוד סטרילי, מאוד מנרמל. ומהבחינה הזו, הספר הזה כן מצטרף, אני חושבת, למהלך כן. של הספרים הקודמים.
1: אגב, העיסוק בקריות פה במקרה הזה גם קשור קצת בחשש מהמחלות שקשורות באזור הזה.
0: כן.
1: זאת אומרת, שגם השירים פה על ה... אגב,
0: שגם זה
1: חלק לא קשור. יהיה ספר של מיטל ניסים בלי שירים על הקריות. קחו את זה בחשבון, לא משנה במה הוא עוסק. הם ייכנסו והם יצבעו בצבע של הספר.
0: כן.
1: אז במקרה זה מה שהיה יפה, שהם באמת נצבעו בדיוק בסיפור הזה של המחלות והחששות, וזה ש... כולם רואים, אפרופו בדיוק מה שאמרתי, כולם רואים שקורים שם דברים מוזרים.
0: נכון.
1: כולם רואים פתאום דברים זרחניים במים, וכולם רואים להם, לא, לא, לא, לא, הכל בסדר. אז הנה, את יודעת מה, הזכרת לי מאיפה זה הגיע. החוסר אמונה הזאת הגיע בדיוק, אנחנו רואים משהו, אתם רואים שהוא לא קיים. עכשיו, אנחנו לא רואים משהו, אתם רואים שהוא קיים.
0: זה בדיוק זה.
1: והסיפור הזה עם הקריות הוא מאוד ידוע, נכון? זאת אומרת, שאתה שורא קריות, באמת, רואים
0: כן,
1: מתוך השפחים דברים
0: בטח.
1: שנצבעים אני... בצורה זרחנית בחוף, בים, בזה.
0: כן, כדורי
1: הנה,
0: פלסטיק.
1: הנה כן,
0: כדורי
1: כן.
0: פלסטיק שהייתי בטוחה שזה איזה משהו מהטבע, ולא לא ידעתי שזה פלסטיק שנפלט מ, לא יודע, תוניות מסע, כן. או ממפעלים כן. שיושבים על הקישון.
1: כן.
0: אבל למרות כל זאת, הים היה די פורה.
1: אני אגיד לך מה שחשבתי כמשורר, משוררת הרבה פעמים, שואלים אותי מה תפקיד המשורר, אני לא יודע מה תפקיד, אבל מן הסתם, האמת היא אחת מהשאיפות הגדולות של המשורר או משוררת. לדייק, להביא את האמת.
0: אני חושבת שדווקא פה, בספר הזה, אני לא מצליחה להביא אמת, אין לי אמת.
1: לא, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. החלק השני של המשפט שלי מאיתן היה, שבספר הזה את מביאה את הספק, כי גם זה אמת. זאת אומרת שהספק... הספק פה זו האמת. יש לאנשים ספק באמת עצמה.
0: זאת אומרת, אני גם בעצמי לא יודעת. תשאל אותי, אני לא יודעת. לא, לזה אני מתכוון. לא יודעת.
1: זה בדיוק מה שאני אומר, שבמקרה הזה, אני חושב שזה שאת באה ושמה את זה, זה האמת שלך, וזה מאוד אמיץ לבוא ולהגיד, וואלה, לא בטוח מה האמת.
0: נכון.
1: זה הקטע. אגב, היו כאלה שאמרו לך...
0: גם לגבי הקריות, לא בטוח מה האמת.
1: גם לגבי הקריות, כן. היו אנשים שאמרו לך להיזהר מדברים שהם ספקנים. סתם אני שואל.
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא, אני לא... גם בזמנו שכתבתי על הקריון ונגד הקריון, הם דווקא חיבקו אותי, האופר. בחיי.
1: ביום שאחרי המגפה, הסיפור הזה על החיות שאיבדו את דעתן, על רופאים מהעולם הבא, שפניהם מסכה, הסיפור הזה שלך. הנה הוא בטלוויזיה הבא, מבקש סליחה. הנה הוא בטלוויזיה הבא, מנליק מסמואה. הנה הוא רוקד הורה בכניסה למחלקה. הנה אבא, ידוע על העליונה.
0: אני זוכרת שאחרי שהוא נפטר, הופיעה איזו אחות בטלוויזיה מהמחלקה שהוא, היא דיברה באיזו תוכנית אחר הצהריים, ועשיתי באותו רגע, קלטתי כאילו את השם שלה, והבנתי שהיא חיפאית, עשיתי איזה מאמצי על, כדי להשיג אותה, לדבר עם האחות הזו, ו... הבנתי שהיא הייתה בין האנשים האחרונים שבעצם ראו אותו, כי היא הייתה במחלקה שנקראת קטר ג' והשגתי אותה, מצאתי אותה, התקשרתי אליה, אמרתי לה, תקשיבי, ראיתי אותך עכשיו בטלוויזיה, הבנתי שאת כאילו היית בקטר ג' ברמב"ם, ואבא שלי נפטר שם לפני יומיים, ותספרי לי, תגידי לי כאילו, איך הוא היה, איך הוא היה איתך? וכן, זה היה
1: פשוט דבר, זה דבר קשה לשמוע ובטח לחוות אותו.
0: כן.
1: לדעת שלא הספקתם או יכולתם לדבר, אני, תדעת, אני ניסיתי
0: לדעת מה קורה. לא הכניסו אותי גם אם רציתי, כי הייתי בהיריון.
1: אני מאוד חששתי על אמא שלי, השתדלנו להקפיד אותה, אמרתי לה, זן, מה זה קורה? אני בא עם פטיש 5 קילו, אני נכנס להם בזכוכית, מה הם יבואו? יגידו, תדעת, זה...
0: היו שם אנשים, היו שם בריונים כאלה ששמרו על הכניסה.
1: מה אתה אומר? בריונים?
0: והיו משפחות ש...
1: היו משפחות שניסו לעשות בלאגן?
0: זה הגיע למצב פיזי, כאילו, של מריבה. שלא נתנו לאנשים להיכנס, לראות את האהובים שלהם.
1: זה היה פסיכי. הנה דוגמה, אגב, לזה שיש לפעמים הפחד או הפחדים, הם כל כך יכולים לשנות אותנו בשנייה. בשניית ההתנהגות שלנו, אני אומר, שלנו, של כולם, כי המפתחים זה החברה, זה האנושות. פתאום לשנות את היכולת שלנו להיות אנושיים. עד כדי כך.
0: כן.

0: היי אבא, אל תירא. זו אני, מיטל, הבת הבכורה שלך. אני, שלא החלפתי את שם המשפחה ולא הוספתי אות להקל על מי שמתקשה לקרוא בכתיב חסר וחייב את היוד בין הנון לסמך, רוצה שתדע שאין חורים בשמות. אותיות לא נעלמות סתם, אותיות לא מופיעות. זה לא שיעור בלשון ולא שיעור על בעיות הבירוקרטיה שלי. זה שיר על מנוסה, כי ניסים בלי ניקוד נקרא מלשון ניסה. הנה לראיה, היית חייב לצאת מזה, למען השם, אבל לא ראיתי את הנס.
1: אני יכול רק לנחש של מי הציר בהתחלה, אפילו בלי לראות. של דותן?
0: לא, שלי.
1: שלך? אוקיי. כן. חשבתי שעשיתם איזה קואופרטיב חיפאי או משהו.
0: לא, הוא דווקא יאיר את הספר השני שלי, אבל...
1: אוקיי. זה את ציירת.
0: אני ציירת.
1: יפה מאוד. את מי ציירת בעצם?
0: אותו. את אבא שלי, כשהוא היה נער. אתה אוהב את הציור?
1: אני אוהב את הציור. אני חושב שהוא ממש גם... פה רציתי להגיד, השערים של הספר, שאת מדברת עליהם באחד השירים בסוף, גם את האתאים קצת. בדיוק כמו שהמגפה הייתה, אני חושב. יש שער ראשון, ואז מגיע הפרולוג. אני לא הבנתי למה הפרולוג מגיע עכשיו. ואחרי זה יש את השער שאומר, מנשה מת מקורונה. רגע, אני כבר יודע למה זה עכשיו השער השלישי.
0: כן.
1: וזה מבחינתי היה מאוד חזק דווקא, לחוות את הקצת חוסר התמצאות הזה. כמו במה שקרה אז. איך עבדת על השערים? קצת לפעמים אני אוהב לשאול שאלות פרקטיות ויבשות במרכאות.
0: השער הראשון בעצם באמת, באמת נתן איזה תמונה רחבה כזו של הסיטואציה בעצם, של הלידה אל מול המוות, של השירים, יש שם שיר שעוסק במחזור, יש שם שיר שעוסק בפיגמנטציה, שזה גם עניינים שקשורים לנשים בגיל הרביעה. והוא בעצם נותן איזו תמונה כזו יותר רחבה, ויותר מנקודת המבט שלי כאישה. ושל הילד שנולד לי בעצם. שירים על הילד שנולד לי. ואחר כך השער השני בעצם מספר את הסיפור. ויש שם איזושהי מקלה כזו, שמורכבת גם מהמשוררת עצמה, וגם מהשכנה מהדינה ומגברת ניסים ומהחיות במחלקה. ואחר כך יש את הדבר עצמו, את המוות עצמו. איך הוא נראה המוות הזה? הוא נראה כמו דוח רפואי, הוא נראה כמו, אתה יודע, לעמוד על הקבר ומה קוראים, מה אומרים מול הקבר הזה. וזה גם כזה לעמוד שם עם שיר, זה מגוחך, זה לא מגוחך, זה מזעזע. מה פתאום את באה עם שיר? מה זה ערב הקראת שירה?
1: כן, כאילו, כן, יש שיר כזה, יש שיר כזה בספר.
0: באת לשים את עצמך ולתת לעצמך במה שכולם ישמעו שהבת של מנשה כותבת שירה, כאילו זה המקום. אז כן, אז את המוות עצמו וכל התהיות לגביו, איך כל האנשים נכנסים לאותה צורה של בור, מחשבות מאוד גשמיות לגבי הטכניקה, איך מכניסים את הגופה וכן הלאה, ובמקרה שלנו לא נתנו לנו אפילו לזהות אותו. איך נראה אדם אחרי שהוא נפטר? אני ראיתי אותו בתמונה ולא זיהיתי אותו. זאת אומרת, הוא לא היה נראה כמו שהוא היה נראה בדרך כלל. היה לי מאוד קשה לזהות אותו. אני באיזשהו שלב אמרתי, אולי בסוף זה לא הוא, אולי זה מישהו אחר. אולי בסוף התבלבלו, כי זה לא דומה לו בעצם. ואז כתבתי את השיר הזה שבעצם המוות מוליד דמות חדשה.
1: כן, שהמוות מצייר לו איזשהו
0: אחר. מישהו אחר, כן. שהוא מוליד אותו מחדש לכבוד המאורע הזה. כי באמת איזה משהו נגזל מהדמות שאתה מכיר. ואחר כך יש שער שמתעסק בקשר בינינו, ממש ממש בקשר בינינו, בנבחיו של הקשר, שהוא לא פשוט לי, אבל בעיניי הוא היפה בספר, המעניין בספר, אני אולי אקרא ממנו משהו.
1: זה ספר לאבא שלך ועל אבא שלך, צריך להגיד, בסופו של דבר, הוא עושה איזה סיבוב, וגם חוזרת בסוף, גם אם אתה הולך טיפה אל הילדות, לקריות, זה הכל נצבע באותו צבע, כמו שאמרנו, של הנושא המרכזי של הספר.
0: כן, הצלחתי, אני חושבת, לצאת מהקורונה, להשאיר אותה באמת
1: כן, תפורה. כן, זה אבא שלך. לא, לא, לא ספק, אמרתי תפורה משמעותית, הוא הולך ממשיך לדברים אחרים, אבל אבא שלך הוא המרכז שם, אין ספק.
0: וגם כאילו. עוד דבר שמאוד הטריד אותי כל הזמן בכתיבה שלו, זה איך שזה לא יהיה ספר זיכרון. כאילו, איך לא להפוך את זה למשהו שהוא איזה ספר זיכרון שמשפחה בדרך כלל עושה לנפטר, לשושלת, מאוד פחדתי מזה, מהמקום הזה, כי מבחינתי קודם כל אני כותבת ספר שירה.
1: ברור, זה תמיד צריך להיות האתגר, וברור שיש את הפחד הזה. אני מניח שלמזלך את נעזרת באנשים, נגיד חבר'ה, אני כותבת שירה או שאני עושה פה נוסטלגיה?
0: זה מפחיד.
1: כן, כן, זה מפחיד, אבל את כבר מנוסה ואת יודעת מי בעצם האנשים, נכון, שיכולים לעזור לך להבין ש... הכל בסדר, הכל כן. בסדר ולהרגיע. זה יפה שאת ערה לדברים האלה בתור משוררת, שאת צריכה להיות לפעמים ערה גם למכשלות מראש.
0: ויש פה, כן. ויש
1: אוקיי,
0: פה.
1: אוקיי, אבל עברת את זה נראה לי, עברת
0: אני,
1: את זה.
0: אני גם
1: אבל
0: חושבת.
1: אבל זה יפה ששמת את זה, כן. בדרך כלל בכתיבה על הורים, אני חושב שזה האתגר. כי זה כאב כל כך, יודעת, כל כך גדול.
0: שאתה לא נמתי פה למקום קיץ' או כן. סנטימנטלי, או והיו מדי, אצלי... איזה כן, כן. משהו שאתה... שהוא בין הספד לבין...
1: מצד שני, מיטל, יש את הדבר השני שאמרת אותו קודם. רגע, אני עושה מהמוות הזה שירה? זאת אומרת, מצד אחד אתה צריך לעשות משהו שהוא שירה, ואז אומר, רגע, אני עושה שירה מה... פתאום יש איזו סתירה מהמקום השני.
0: נכון, נכון. אני, כשהוא נפטר, אמרתי, אני לא כותבת, אני לא עושה מהמוות שירה. זה כאילו גם לעשות משהו שנמכר, לעשות מזה משהו.
1: כן, כן.
0: ובסוף כתבתי, כי לא הצלחתי לא לכתוב.
1: אין ברירה.
0: אני ממש אמרתי, אני לא אכתוב, אני לא יכולתי לא לכתוב.
1: זה מה שאת עושה, אין ברירה. וזה בסוף גם מחווה יותר יפה מאשר, נגיד, מאשר לכתוב ספר שירה שהוא הספד. זה, אני חושב שבסוף, גם ראיינתי כמה, נגיד, משורות שכתבו על אמא שלהן. אני חושב שבסוף זאת המחווה היפה. כן, לעשות מה, אני קראתי זה כמו פטריה, שיצמיח משהו, משהו כל כך יפה.
0: כן. אני מול זה, אני עוד שואלת עצמי שאלות על זה, גם שאלות שקשורות למבנה כוח. דיברנו בהתחלה על האורך ועל הדמות של האורך.
1: אני גם משהו שלמדתי בתוכנית הזאת, הספר שירה הראשונה שנתקלתי בו, היה של מי שהייתה, אפשר להגיד, החברה הראשונה שלי בגיל 16, שכתבה על אבא שלה שנפטר. אין, לא, שום רקע, שום כלום, זה מה שיצא ממנה. זה מה שיצא. פעם ראשונה שראיתי את זה, ואז... לגבי השאלה, הבנתי שזה גם, זה הפועל יוצא של איך אתה מתמודד עם זה. מה זה עושה, מה זה יכול לעשות. אין דרך אחרת. זאת אומרת, השירה פתאום הבנתי אותה מהמקום לא הספרותי, אלא מהמקום הכי אמיתי והעמוק שלה שיכול להיות.
0: כן.
1: השירים האלה צעקו אצלך.
0: כן, ממש.
1: איך לא הייתי יכולה לכתוב אותם? אז מהבחינה הזאת הייתי רוצה להרגיע אותך. אני חושב שלהפך, לעשות מזה שירה זה אפילו יותר חשוב מהשירה עצמה, כי זה הקשר העמוק האמיתי. זאת אומרת, שמניע אותנו לבוא ולכתוב את הדברים האלה. בשביל זה זה קיים, בעיניי.
0: ואולי באמת לא יכולתי לכתוב את זה אם זה לא היה קורה. באמת.
1: חתיכת אמיתות את מתמודדת איתם תוך כדי הספר והיציאה שלו?
0: כן, זה היה לי מאוד מורכב.
1: וגם ילדים.
0: לכתוב אותו, וגם עכשיו, להתמודד עם המשמעות שלו. בכלל, לעשות מהדבר הפרטי הזה, שירה, ושירה זה דבר מאוד ששייך למבנה כוח.
1: אתה רוצה לדבר על זה קצת?
0: כן.
1: אוקיי. יש לך כמה שירים על האורך הלבן, אני אשאר את זה. מה זה זה? מי זה רשום פה? ליד זרת? אוי ואבוי. אז אמרתי, לא, ברור שזה לא. אבל אני אמרתי לך, אוקיי, אני קורא את הספר, ברור לי שהאורך ידע שיחשבו שזה הוא.
0: כן, לפני שפרסמתי את זה בארץ, אז שאלת, אמרתי לו אם אני יכולה בכלל, כאילו מה... וברור שהוא חשב שזה שיר...
1: מדברים על אלעד.
0: כן, אוקיי. ברור שהוא חשב שזה שיר טוב.
1: אני בטוח, כן. אני בטוח שעורך אישר את השיר הזה, זה הפרדוקס. יש פה שירים על עורכים לבנים שהם היו צריכים לאשר אותם.
0: כן, גם, אתה יודע...
1: זה השיר גם... נהדר, אבל. תראי, בתוך המבחן, מה שאמרת, מבנה כוח הילד, זה שיר נהדר, כי את באמת מתארת שם מין עולם כזה, והשורה האחרונה שם שאת מדברת על מירי, היא נהדרת.
0: כן. אני לא יכולה לשכוח שמאיר ויזלטיר הזמין למשטרה, זה משוגע.
1: בואי תקריא את ה...
0: אוקיי, אני קוראת. גבר לבן, רציתי לעשות ממך חמוצים, אבל אתה בלתי קביש. גבר לבן, עורך סדרת השירה, כמובן. אני נותנת לך את הרח של החלה, את הנשיקה. זה טריו. אני כותבת על אבא שלי בפורמט שאתה יצרת. מה אתה יודע? כל משוררת חולמת על צינורות מקובלים. כל משוררת יודעת שיש צינורות ויש צינורות. כל משוררת צריכה איזה פשיסט, כמאמר השיר, מגף בפרצוף. כל משוררת היא מירי בן שמחון על סף דלתו של מאיר ויזלטיר.
1: אני אשאל בצורה גסה, זה אולי מצחיק שאני שואל את זה, יש המקום לפוליטיקת זהויות עדיין, מפני כוח האלה?
0: אני חושבת שזה מעבר לזה.
1: בעלי תפקידים שהם גם נשים, גם נשים מזרחיות, וחייב לומר גם לכתחילה גם נשים.
0: הגבר לבן הוא גם יכול להיות אישה מזרחית. הוא לא חייב להיות...
1: אוקיי, זה משפט מעולה, זה מה שאני חושב היום אגב.
0: אני גם.
1: כאילו ברור שהם מפני כוח האלה קיימים, אבל אני חושב שבעשור של, אחרי העשור לא, של אקטיביזם...
0: הם קיימים לא רק כפיגורות, כדמויות, אלא גם בלשון, בלשון mm-hmm. שירה מסוימת.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. מעניין. את רוצה להרחיב על זה או על הדברים? או אני אגיד, אם מישהו שאל את עצמו רגע למה למיטל חשוב פתאום להכניס את הנושא הזה, כי את רואה את זה ומרגישה את זה.
0: כן, אני מתמודדת עם זה ככותבת. Mm-hmm. אני מתמודדת עם הלשון ככותבת. Mm-hmm. ויש לשון ויש לשון, ולפעמים אני שומעת...
1: הם מניחו את היסודות? או את הפורמטים המבוקשים?
0: לא יודעת מה הם היסודות. כל אחד ויסודותיו הוא. יסודות שלי אחרים. אני מנסה להנחיח את היסודות האלה באמצעות השירה שלי. אני חושבת. אבל זה גם מעורר הרבה פעמים קינה נורא גדולה, אני חושבת. זאת אומרת, שאתה מקשיב לאיזה מישהי, לא מתחום הספרות, סתם, מישהי, שהיא כבר פה אולי, לא יודעת, גדלה פה, נולדה פה, ואתה שומע איזושהי עברית, שאתה אומר לעצמך, וואו, אני לא הייתי משתמשת במילה הזו, וגם במילה הזו לא הייתי משתמשת, ואז אתה חושב על זה, אתה חושב למה לא הייתי משתמשת.
1: בואי נדבר איתך על משהו מאוד מעניין.
0: כן.
1: תהיה בתוכנית הזאת ברית מילה, כן? אנחנו השחלנו את התוכנית, עשינו לנו כל מיני טבלאות, אמרנו, בואו נראה שאנחנו לא מפעילים אף אחד, לא ש... אבל סתם, מדי פעם אמרנו נחזור, אנחנו לא נסתכלים על כל יום. בהתחלה הסתכלנו עליה, וואו, הבאנו כפול גברים מנשים, בלי לשים לב בכלל. אוקיי, תיקרנו את ה... אחרי שנה, שנתיים, שלוש, התוכנית רצה, זה התהפך. יש שם המון נשים כותבות.
0: נכון.
1: יש שם המון מזרחים כותבים. עשינו את זה גם דתיים חילונים. יש הרבה דתיים יותר כותבים היום. זה קורה לדעתי כי דווקא מי שהיה קצת, אפשר להגיד, מין קבוצה שסובלת איזשהו דיכוי, איך אומרים, העבד מכיר שתי שפות שלו ושל האדון. האדון מכיר רק את שלו. וברגע שאתה יודע שתי שפות, ברגע שאתה נגזר עליך לנסות לדבר, להמציא שפה משלך, משלך, כמו פריפריה, שזה תמיד ייכנס פנימה. ולכאורה, אפשר להגיד, האדון או מי שנמצא במעמד עליון, הוא בסוף יהיה בנחיתות, רוצה לשמר את המצב הקיים, אבל הכוח של החיים הוא השתנות והתפתחות, הוא באיזושהי דעיכה בסופו של דבר יכול למצוא את עצמו.
0: כן.
1: ודווקא אנשים, נגיד, או מזרחים, או להט"בים, יכולים להגיד, מתוך המקום ה... אני אומר פעם, כן? אני חושב שדברים משתנים, כי הנה, המרכז נכנס למש... השולם נכנסים למרכז, כן? להמציא שפה, הוא לא נמצא דווקא ביתרון, באיזשהו מקום מבחינת הלשון?
0: בטח שהוא נמצא ביתרון, אבל תמיד אתה מנשק את יד האדון איפשהו, באיזשהו מקום.
1: זה לא לפעמים מתהפך, הנה, מאוד מהר. מאוד מהר, פתאום מנשקים את היד שלך.
0: לפעמים זה מתהפך. לפעמים זה מתהפך, אבל יש...
1: את חושבת שבעשור האחרון דברים השתנו בצורה אמיתית ועמוקה?
0: כן, השתנו. ויש מקום לכל מיני סוגים של קולות ולשונות ו...
1: זאת אומרת שגם יחסי הכוח השתנו.
0: וזה מעניין הרבה יותר לקרוא, ולא, ולא, לא להיות באיזה חד גוניות כזו של סגנון ושפה ולשון.
1: ומבנה הכוח, כפי שאת מכירה אותם?
0: האם הוא התפרק?
1: כן, לגמרי, השתנה.
0: הוא עדיין קיים.
1: אני שואל באמת מתוך...
0: זה עצוב.
1: מתוך סקרנות, אני חושבת שהוא נשאר פחות או יותר...
0: כן?
1: כן?
0: הוא לא בהכרח לבן, כאילו לבן פיזיו... כאילו...
1: אבל הוא עדיין מבנה כוח. זאת אומרת, עצם זה שהוא עדיין מבנה כוח.
0: כן, יש לו דרכי העברה.
1: כן, צריך להגיד, היינו מצפים, אפשר לומר, שבשדות מסוימים אומנותיים, או לפחות שירה, שמבנה הכוח יהיו קצת יותר רפלקסיביים לגבי איך שמתנהלים. יכול להיות שלשם אנחנו חותרים, כמו למשל יחסי עבודה, שהם גם במדינת ישראל יחסי כוח לא מספיק, נגיד, מדברים עליהם או מבינים שהם בעצם כאלה.
0: כן.
1: נגיד השדה הספרותי, היה צריך להיות יותר ער למבנה כוח שלו? היה יכול להיות מסר? אם זה לא משנה
0: הוא ער, אני אגיד לך מה. הוא ער והוא מקבל והוא מכיל והוא נותן מקום והוא מגוון וקוראים דברים מהממים ויפים ומעניינים, אבל עדיין.
1: אוקיי. בסדר, המסקנה הזאת חשובה בתור מישהי שמכירה.
0: ככה בהרגשה שלי. בהרגשה שלי, אבל עדיין. יש איזה שומר סף.
1: אוקיי. אני חושב שקצת התפרקו, אבל אני מבין מה את אומרת, וזה מאוד מאוד מאוד מעניין, כי אני חושב שזה באמת נושאים חשובים לדבר עליהם. אני חושב שזה עניין של רכילות או משהו, אלא זה באמת משהו מאוד מאוד חשוב להבין אותו.
0: אני חושבת שהשיר הזה, גבר לבן, הוא ממשיך, הוא מין מחזור כזה. אני אמשיך אותו רגע?
1: כן, כן. בבקשה.
0: מפני שלא תריח כמו אמבה כשאתה זיע, מפני שאתה לא מזיע בכלל, לא יכול להיות אבא שלי, עם או בלי סולם, ואני אמות עם תיגלי בשירים. קברת את הסופרת ההיא בתנועות מדודות וקצרות של אטלט. דחפת את העט לאדמה התחוכה, וכשסיימת השארת אותו עומד.
1: כן, זה מיד בתים ריבועים, זה מה שסימנת.
0: כן.
1: מיטל בעצם קוראת שירים ריבועים.
0: והדבר האחרון, שירה והלבנה, כל העסק של כתיבת שירה מלבין אותך ברבים. איך אני מעזה?
1: רק על השורה הזאת אנחנו נתחיל לדבר שעות עכשיו.
0: כן.
1: אוקיי, גם, כי בכל זאת, כן? מיטה, אנחנו תכף מסיימים. רוצה להגיד איזה משהו, זה שיר שניים לקרוא, שאולי היינו צריכים להגיע אליהם, אבל לא ממש הגענו לכל השערים. הצלחנו קצת לעבור בין רובם. אולי איזה שיר שניים מהסוף, אם את רוצה.
0: אוקיי. אפרופו מבנה כוח, מונולוג ההיפוכונדרית. הכניסיני תחת כנפך, פחות חמורת סבר. תאמרי לי את פושקין בעל פה, זה עשוי לרפא, כפי שאת ודאי יודעת. ואני לא עניף את השוט, אם תטעי, דוקטור. לא אעמיד אותך על הכיסא בפינת החדר. ואת תהיה ילדה כמו כל הילדות, רק יותר חכמה. את תהיה חברה הגאונה. בעיני רוחי, גם עם מסכות הקורונה, אנחנו ממש מתנשקות. האם הרגשת בזאת? כשאת חולפת מולי בעוד ממתינה לתורי במשרד, ליבי יוצא מנדנו. ומה אעשה כשתצאי לגמלאות? את כבר לא צעירה, דוקטור. עוד מעט, אבל עד אז, בחיית. האם את זוכרת כיצד נשבר לך המקל בפי? המקל שאיתו בדקת אם יש לי אודם בגרון, נשבר לך בתוך הפה שלי, כשפתחתי פה גדול. ומה זה אם לא מופע קטן של אינטימיות? אני שואלת אותך בלב הפנימה, כשאני הולכת על קצות האצבעות שלא להרגיז, שלא תדפקי על השולחן כמו באחת הפעמים בחס שאותי הבעיל, ואני כבר יודעת איך זה עובד, ולא כועסת, כשאת מכניסה לפניי את האוק שהוא שב מבדיקה או מחדר אחות. אני אהיה סבלנית, ולא אתפוק על הדלת, ולא אדבר בקול, ואחכה לך שעות עם המספר של הדחופים. אף פעם לא היה לי אחר מלבדו. לו הייתי אדם שקובע תור בטלפון, עם המזכירה או עם הקוד.
1: אני רק אגיד, דילגנו על שיר מאוד יפה, על פרידה מאוניברסיטת חיפה.
0: כן.
1: התחפשות השיר, ספציפי הזה גם. מין מונולוג, מדברת על עצמך שם בצורה מאוד חדה. איך נקרא שיר? בסוגה אם זה פרידה.
0: מוות קטן, פרידה מאוניברסיטת.
1: מיטל ניסים, תודה רבה שבאת לתוכנית.
0: תודה, היה לי מעניין ממש.
1: אני שלומי חתוקה, תודה רבה לליהי, שהפיק עלינו היום במקום נועם. תודה רבה ליובל יסוד שהביא לשידור. שיר אחרון, מיטל, בבקשה.
0: טלי, מפלרטטת עם מי שאתה היית מפלרטט, ובלי שהיא תגיד מילה כבר אוהבת אותה. למרות שהיא לא הסגנון שלי, מהי לנר והתוחם. אתה מת, ואיבדת הטעם, ובכל זאת סנת קנאה בלתי נראית בתור לצילום שיני בינה. אם היית כאן, היית חושב שהיא טלי שטיגליץ שהתבגרה. ייתכן שזו באמת טלי שטיגליץ שהתבגרה. בטיול השנתי הבאת לה פרח. תודה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-11 של חודש אוגוסט לשנת 2026, והמעבר מיום כ"ח ליום כ"ט של חודש אב. כלומר, אנחנו ממש על סיפו של ראש חודש אלול. אלול הוא שם שכאשר הוא נזרק לחלל האוויר, הוא מעורר תכונה. בוודאי בעולמות הדתיים, אבל אני חושב שבאופן כללי מבין החודשים העבריים, אלול נקשרת בו איזו התרגשות גדולה, וזאת אף על פי שהוא חודש שאין בו לא חגים ולא צומות, לא שמחה גדולה ולא איזה חורבה נורא. חודש אלול הוא הלא דרך, הדרך העולה אל תשרי, אל ראש השנה, אל יום הכיפורים. הוא חודש של הכנה. ואולי יש כאן איזה יסוד שההכנה, הדרך, היא חשובה לא פחות מאיזשהו יעד מדומיין, ומה שאנחנו נעשה במסענו שלנו זו הכנה להכנה, היות בדרך אל הדרך. נבקש להביט באלוליות. אלוליות היא דבר קיים בתודעה היהודית, בתרבות העברית, יש אפילו, אני חושב, אלוליות בספרות העברית החדשה. אלול הוא דבר מה שצריך להבינו, לפרש אותו. המחשבה הראשונה שעלתה בי, זוהי העובדה שחודש אלול הוא נפגש עם חודש אב. הוא עוקב מיד אחר חודש אב. חודש אב, חלקו הראשון והמפורסם, הוא חלק